0: کس دیگه این کارو نمیکنه و کس دیگه این قابلیت رو نداره. من در دوره اول ریاست جمهوریم بزرگترین و قوی ترین نیروی مسلح جهان رو ساختم و حالا دارم ازش استفاده میکنم. یک مقدار بیش از اون میزانی که دوست داشتم استفاده کنم. در ونزوئلا خیلی موفقیت آمیز بود کارمون. میلیون ها میلیون بشکه نفت از ونزوئلا راهی لوئیزیانا میشه. کشتی ها صف بستن و خب باز چندین برابر هزینه عملیات ما در ونزوئلا رو از طریق نفت دریافت کردیم. رابطه خیلی عالی داریم با ونزوئلا. مردم ونزوئلا الان خیلی خوشحال هستند و الان بزرگترین شرکت‌های نفتی آمریکا دارن میرن اونجا و با اونها داد و ستد میکنن و خب ما بخشی از عواید رو همونطور که درستش هم همینه دریافت میکنیم و خب این خیلی جالبه، برای اینکه الان ونزوئلایی‌ها دارن بیش از هر زمانی پول کسب میکنن، کاسبی میکنن و خب ما هم داریم خیلی خوب پول در میاریم و خب البته این حق ماست. یک جنگ یک روزه بود، بعضیا گفتن نه ما اونجا گیر میافتیم نه، و خب ما میدونید که در ویتنام 20 سال بودیم، هزاران صدها هزار سرباز رو از دست دادیم، هزاران هزار سرباز از دست دادیم. در افغانستان برای سالها بودیم و خب این جنگ هایی که شنیدید اسمشون رو سالها و سالها طول کشید و خب من گفتم اینا جنگ های بی پایان هستن، ولی در مورد ایران چهار ماهه و خب من دیروز یک روز غم انگیز رو تجربه کردم. رفتم به دوور، 5 وطن دوست آمریکایی تا اینجا 18 نفر بودن تلفات ما، یکی هم زیادیه. در ویتنام 200,000 نفر از دست دادیم، هزاران هزار رو در افغانستان از دست دادیم، هزاران هزار نفر رو در جنگ کره، در همه این جنگ ها که سالها طول کشتن از دست دادیم و خب ما میخواییم درست کار کنیم، ولی باید که کاری که شروع کردیم به پایان برسونیم، برای اینکه اینها آدم های بسیار خشنی هستن، نمیتونیم اجازه بدیم که به چیزی که میخوان برسن که سلاح هسته‌ایه. و همه این موفقیت ما از نوآوری و بلندپروازی و نبوغ این کشور ناشی شده، کشوری که میخواد همیشه قوی، شکوفا و حاکم باشه و خب ما میخواییم که آزاد باشیم و همواره آزادی خودمون رو حفظ کنیم. نمیتونیم که از ما اجازه بدیم که دیگران سوء استفاده کنن. کسانی که میان به شما وعد و وعید کمونیستی میدن که خانه‌تون رو مجانی میکنیم، اجارتون رو مجانی میکنیم، اینا فقط مرگ و نابودی برای کشور شما برمقام میارن. بنابراین باید که تهدید لفاظی های کمونیستی رو که الان زیاد میشنوید اینو باید متوقف کنیم. و خب من خیلی خوشحالم که یک نظرسنجی اخیراً نتایجش منتشر شد و میگفتش که افرادی که خیلی تحصیلات عالی دارن وضعشون خرابه. خب یعنی چی؟ یعنی اینا همه لوزر شدن، الکی رفتن پول مفت رو در دانشگاه هدر دادن و نمیتونن که شغل مناسبی به دست بیارن. نمیتونیم اجازه بدیم که ایدئولوژی کمونیستی در کشور ما پا بگیره. بنابراین امروز برخی از کسانی که کمک کردن که همه این دستاوردهایی که براتون فهرست کردم رو ممکن کنن، داریم از Rate Payer Protection Pledge صحبت میکنیم، حمایت از مصرف کننده های ما. داگ برگم برای من از کریس زیاد صحبت کرد و خب به عنوان کسی که در رأس انرژی ما هست، کریس گفتم کیه این آقا؟ همین آقا.
1: خب حرفای آقای ترامپ در مورد ایران رو شنیدید، دوباره برگشته به موضوعات داخلی. اگر حرف مهمی در مورد ایران بازم بزنه به واشنگتن باز خواهیم گشت. اما حمله حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی های عربستان سعودی در دریای سرخ، نگرانی ها درباره امنیت یکی از مهمترین مسیرهای انتقال نفت جهان را افزایش داده و چند مقام ارشد اروپایی از تشدید تنش ها ابراز نگرانی کردند. اتحادیه اروپا تهدید حوثی ها به محاصره دریای عربستان رو خطری برای ثبات منطقه خونده و در این میان وزیر دفاع آلمان وضعیت خاورمیانه رو حرکت در جهتی غلط توصیف کرده. این در شرایطی که رویترز به نقل از 4 منبع آگاه گزارش داده جمهوری اسلامی در همین ماه فرماندهان سپاه و تجهیزات موشکی رو برای حوثی های یمن فرستاده. خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل به ما پیوسته. لیلی، مشخصه که دیگه با ناآرام شدن دریای سرخ نگرانی های اروپایی ها هم دوچندان شده، دیگه الان فقط تنگه هرمز نیست، نگرانی اونها از مسیر دریای سرخ به مدیترانه هم هست.
2: دقیقا دو مسیر اصلی که تجارت و انرژی جهان رو داره تأمین میکنه. همونطور که تو هم گفتی از روز گذشته هم هشدارهای امنیتی زیاد شده، هم واکنش ها در اروپا. روز گذشته این ماموریت کشتیرانی آسپیدس اتحادیه اروپا هشدار داد به کشتیها، علل خصوص اونهایی که با پرچم عربستان، اسرائیل و آمریکا هستن، گفت که اگر امکان داره مسیرشون رو تغییر بدن که اونها تحت خطر بیشتری هستن. بر اساس داده هایی که نشون میده ترافیک کشتیرانی رو، بسیاری از همین کشتی های نفتکش مسیرشون رو تغییر دادن. اونهایی که قرار بود از خلیج عدن عبور کنن مسیرشون رو به کانال سوئز تغییر دادن. حتی یک کشتی که حامل خودرو بود قبل از اینکه از مسیر خلیج عدن بندر جده برسه تغییر مسیر داد. یونان هم به کشتی‌های خودش گفتش که علارغم این که خب اونها پرچم اروپا رو دارن، اما بهتره که هشدارهای آسپیدس رو جدی بگیرن. امروز خانم کالاس علاوه بر این که محکوم کرد حمله به کشتی عربستان رو، در واقع هشدار جدی داد از طرف اروپا به حوثی‌ها که این اقداماتی که امنیت انرژی در امنیت در واقع حمل و نقل آزاد دریایی رو در دریای سرخ به خطر میندازه رو کنار بگذارن و با ماموریت آسپیدس همکاری بکنن. از طرف فرانسه هم گفتش که غیر مسئولانه از این حملات و باعث تشدید حملات میشه. کمی پیش سازمان دریانوردی بین المللی هم دو تا موضوع رو بهش هشدار داد، هم آلودگی به خاطر حملاتی که داره میشه به نفتکش ها رو در موردش هشدار داد، هم در تنگه هرمز هم در دریای سرخ، و هم به این اشاره کرد که این باعث یک بحران شدیدتر انرژی نسبت به زمانی که فقط تنگه هرمز تحت خطر بود داره ایجاد میکنه و کل جهان تحت تاثیر این قرار میگیرن. هم تجارت کالا و هم سوخت رو به گفته او به خطر انداخته و از طرفین خواستن که در واقع به این اقدامات خودشون پایان بدن. رسانه ها هم در اروپا مدام دارن قیمت های نفت رو بررسی میکنن، مدام دارن با کارشناسان مختلف تحلیل های جدیدی مینویسن فردا، اما هیچ کس نمیدونه که چه اتفاقی داره میفته. حتی گفته شده که بسیاری از کشتی هایی که اصلا پرچم های آمریکا و اسرائیل یا عربستان رو هم ندارن فعلا صرف نظر کردن و از مسیر دارن برمیگردن، و این خودش به گفته رسانه ها ممکنه که در چند هفته آینده زنجیره تامین کالا رو به شدت در واقع مورد تهدید قرار بده و به زودی ممکنه که با یک کمبود کالای اساسی در اروپا مواجه بشن. علاوه بر اینکه خب در طول این مدت با قیمت بالای انرژی هم داشتن دست و پنجه نرم می‌کردن، با توجه به اینکه جنگ اوکراین هم همین تهدیدها رو براشون داره.
1: لیلی ممنونم از تو. لیلی نیکفر همکارم در بروکسل. آقای ترامپ ظاهرا باز داره به ایران اشاره میکنه، میخوام شما رو ببرم به واشنگتن.
0: ورلد سیریز شدن، قهرمان بیسبال آمریکا شدن، اونا هم به کاخ سفید خواهند اومد. ولی خب میخواستم که یک بار دیگه از همه شما سپاسگزاری کنم برای حضورتون در اینجا. گفتیم از این ریت پیر پروتکشن پلیج برای دفاع از مصرف کننده، و خب این وضعیتی است که ما نیاز داریم به تولید.
1: خب به نظر میسته که صحبت آقای ترامپ به پایان رسید، اما همکارم کامبیز توانا از استودیو دیگر ما در واشنگتن هم به ما پیوسته. کامبیز، این جامعه جهانی الان به شدت نگران این فعالیت های حوثی هاست و نارامی ها در دریای سرخ، و این بازارها چطور به پیامدهاش دارن واکنششون میدن؟
3: فرداد، پیامدی که داشت چیزی بود که یک جناح مشخص در ایران از روز شروع جنگ تو این 12 روز گذشته آرزوشو داشت. یعنی یک کانالی هست به نام خط انرژی در ایران، کاملا تحلیلاش رو اینا روی همین متمرکز بود. یه نماینده مجلس مالک شریعتی اونم اونجا رو یک بحث مفصل داشت روی همون خط انرژی، گفتش که تمام دار و ندار آمریکا به بازارش وابسته است. بازار آمریکا پشتوانش طلا نیست، نفته، و ما اگر قیمت نفت بالا پایین بکنیم میتونیم اقتصاد از هم بپاشونیم. یعنی این تحلیلی بود که عملا روش صحبت میشد و اجراش هم همینجور بود. یه اتفاقی که افتاد در مورد حوثی‌ها اینه که این افزایش قیمت نفت که دلشون میخواست برخی از این افراد در جمهوری اسلامی خیلی شدید بیاد بالا نیومد، ولی از وقتی که بابالمندب و تنگه بابالمندب بهش اضافه کردن و حوثی حمله کردن، اون اتفاقی که دلشون میخواست افتاد و قیمت نفت از به 100 دلار رسید. برای همین محاسبه‌ای که این جناح خاص توی جمهوری اسلامی داره انجام میده این هست که وقتی که قیمت نفت بیاد بالا، هم همه چی توی آمریکا متحول میشه و هم توی اروپا اعتراض هم میره بالا و اینا موظف میشن که به حرف اینا گوش کنن. یه اتفاق دیگه‌ای که الان اینجا افتاده و مشخص نیست به قول معروف بازی که داره بر اساس این محاسبه میره جلو به کجا برسه، اینه که احتمالش هست دیگه حوثی ها این دفعه به قول معروف مقصر یا مسئول به تنهایی شناخته نشن و از قضا ممکنه جمهوری اسلامی در کنارشون هزینه بده، یا حتی ممکنه هزینه سنگین و اسری رو بیفته به دوش اونا. ولی به هر حال اون ضربه‌ای که میخواستن بزنن به بازار نفت رو زدن و بازارهای نفت متشنج شده و قیمت به 100 دلار رسیده و کماکان اون جناح خاص تندرو در جمهوری اسلامی توی مواضع مختلفشون دارن میگن اینا به نفت بین 180 تا 200 دلار در بشکه حساب میکنم. برای همین فکر میکنم هر گونه فشاری رو دارن میارن، به خاطر اینکه محاسبه اونان اینه که هر گونه فشاری روی آمریکا و اروپا از راه بازار نفت خواهد بود.
1: فکر میکنی در کنار واکنشایی که گفته شد انتظار چه اقدامات دیگری رو از طرف آمریکا و متحدانش میشه داشت؟
3: یکی از کارهایی که یعنی دولت ترامپ دلش میخواست انجام بده در مورد قبال تنگه هرمز این بود که یک گروه ائتلاف بین‌المللی بیاره اونجا که بتونن این کار انجام بدن. به هر حال با هر تلاشی کرد این اتفاق نیفتاد. حالا یه تغییراتی در ناحیه رخ داده، از همونطور که یکی از تحلیلگرامونم گفتن، مثلا بریتانیا به هواپیمای بیوان اجازه داده که به ایران حذف کنن. اون نمیدونم چقدر تغییر داشته باشه، ولی در حال حاضر هنوز که هنوز اون ائتلافی که میخواستن برای تنگه هرمز رو تشکیل بده آمریکا، اون نتونسته تشکیلش بده. ولی از یه طرف دیگه این اگر این اتفاق بیفته، حوثی‌ها چیزی هستن که به اشکال مختلف پیش از این آمریکا یا اسرائیل بهش حمله کردن، یا نیروهای ائتلاف بین‌المللی بودن که تو دولت اول ترامپ یک ائتلافی از 27 کشور را انداخت اونجا برای کنترل هم دزدان دریایی سومالی، هم کنترل دریانوردی تنگه بابل‌مندب. الان با توجه به مناقشه که با ایران در جریان هست، این احتمال خیلی بالاست که حملات آمریکا به منطقه که حوثی‌ها هستن سنگین بشه. ولی از یک طرف هم به دلیل اینکه حوثی‌ها خیلی علناً به این به قول معروف اعتبار میکنن که یکی از حامیان اونا جمهوری اسلامی هست و اسم ازشون میاد، احتمالش هست که هزینه سنگین‌تر این قضیه بیفته، به قول معروف مجازاتی باشه که جمهوری اسلامی میشه بابت حوثی‌ها. به خاطر اینکه حوثی‌ها درسته شاید تنها درآمدشون یا تنها حامیشون شاید جمهوری اسلامی ایران نباشه، ولی اون چیزی که هم علنی ازش حرف میزنن، همین که تنها طرف مقابل اونا که حاضره خیلی بهش به قول معروف به این حمایتش افتخار کنه، جمهوری اسلامی هست. و توی این مدت هم محمولای سنگین نفرستادن، چون میدونن که اونجا گرفته میشه، محموله کوچیک میفرستن، ولی به هر حال همین در جریانه. اگر این اتفاق بیفته و اون حمله که جمهوری اسلامی سعی میکنه حوثی‌ها رو به اون درگیر کنه، یکی از چیزاش ممکنه که کاملا معکوس جواب بده و بیشترین شدت این حمله نه به حوثی‌ها که به همون حمله که آمریکا علیه جمهوری اسلامی انجام میده، ممکنه به اونجا منتهی بشه. فرداد
1: ممنونم از تو کامبیز توانه، همکارم از استودیو دیگر ما در واشنگتن. نتایج یک نظرسنجی تازه در کانادا نشون میده 47% از شهروندان این کشور از حمایت مارک کارنی نخست وزیر کانادا از حملات اخیر آمریکا به ایران پشتیبانی میکنند، در حالی که 34% مخالفند. بر اساس این نظرسنجی 70% شرکت کنندگان معتقدند این موضع بیشتر با هدف حفظ روابط با ترامپ و منافع تجاری کانادا گرفته شده و 72% گفتند از پیامدهای اقتصادی جنگ از جمله افزایش قیمت سوخت و تورم نگرانند. خبرنگارمون مهسا مرتضوی از تورنتو با ماست. مهسا، چه نکات دیگری در این نظرسنجی جلب توجه میکنه؟
4: این نظرسنجی از یک جامعه آماری 2700 نفری در استانهای مختلف کانادا تهیه شده که نشون میده طیف مختلف مردم چه افکاری رو در این روزها در سرشون دارن در مقابل جنگ اخیر و در واقع شروع مجدد حملات نظامی آمریکا به جمهوری اسلامی. آنچه که خودت هم بهش اشاره کردی، 47% از کسانی که در این نظرسنجی شرکت کردند رأیشون مثبت بوده به حمایتی که مارک کارنی کرده. مارک کارنی در صحبت‌های خودش حمایت کرده بود، گفته بود این اقدام متناسبی هست برای نقض آتش‌بسی که در جریان بود، باید این رو استفاده بکنن برای تنش زدایی از منطقه و همچنین جلوگیری از دسترسی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای که این یک خاصه میشه گفت جهانی هست برای تمامی کشورهایی که حالا این وضعیت اخیر جمهوری اسلامی رو رصد میکنن. اما نکته‌ای که برای خود من جالبتر بود در این نظرسنجی که فکر میکنم شاید بینندگان ما هم خاطرشون باشه، در نظرسنجی هایی که پیشتر از این انجام شده بود قبل از شروع مجدد حملات، کانادایی ها سعی میکردن فاصله بگیرن از جنگی که آمریکا شروع کرده بود با جمهوری اسلامی و میگفتن که ما نه میخوایم دخالت بکنیم، نه حمایت میکنیم، نه اگر دولت ما حمایت کنه از دولت خودمون حمایت میکنیم. اما این تغییر روی کرده کانادایی ها شاید میشه گفت نتیجه اتفاقاتی است که در این مدت در کانادا افتاده، بحران انرژی که پیش آمده، افزایش قیمت‌ها، نگرانی از آینده مالی کانادا، نوساناتی که پیش آمده در قیمت‌ها و همچنین جنگ اقتصادی که با دونالد ترامپ داره. همین ماه آگست 19 قرار هستش که مهلت ضرب العجلی باشه که در واقع تعرفه‌های 50% رو آمریکا تعیین می‌کنه. پس نتیجه اینکه 70% از کسانی که در این رأی‌گیری شرکت کردن فکر می‌کنن مارک کارنی برای خوشحال کردن دونالد ترامپ در واقع داره حمایت می‌کنه، می‌تونه منطقی باشه برای کانادایی‌ها که حالا نگران وضعیت اقتصادی خودشون هم هستن. اما از طرف دیگه اگر تحلیل بکنیم اتفاقاتی که در ماه‌های اخیر افتاده، مارک کارنی بسیار مستقل تصمیم گرفته در مورد حمایتش از این جنگ، چرا که خودش رو مسئول میدونه از نظر حقوق بشری، از نظر اینکه بتونه از جان غیر نظامیان حفاظت بکنه، از دیدگاهی که کانادا داره در مورد جنگ ها که معمولا دعوت میکنه به دیپلماسی و به نظر نمیرسه که حالا کانادا در واقع این حمایت رو روی حساب خوشحال کردن یا جلب رضایت دونالد ترامپ انجام داده باشه. ولی خب با توجه به ناآرامی هایی که در منطقه پیش اومده، تاثیراتش در کانادا هم مشخص هست و این افزایش قیمت ها، به نظر میرسه که حالا نه فقط مارک کارنی بلکه خود کانادایی ها هم به این سمت دارن پیش میرن که بدونن جنگی که آن سر دنیا اتفاق میفته حتی دودش توی چشم کانادایی ها هم میره. فرداد،
1: خیلی خیلی ممنونم از تو همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو کانادا. حدود 6 سال پیش در همین روزها جمشید شارمهد، شهروند ایرانی آلمانی و مقیم آمریکا، در جریان سفری به امارات ناپدید شد. جمهوری اسلامی مدتی بعد اعلام کرد او را در یک عملیات اطلاعاتی ربوده و به ایران منتقل کرده. حالا در آستانه سالروز ربوده شدنش، دخترش غزاله شارمهد، فعال حقوق بشر، در جریان دیدارهایی در کنگره آمریکا با شماری از قانونگذاران و نمایندگان جوامع مختلف ملاقات کرده. او میگه هدف از این اقدامات افزایش همکاری برای مقابله با تندروی گروه‌های افرادگرا از جمله جمهوری اسلامی. خبرنگارمون اردوان روزبز مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن همراه ما. سردوان، بیشتر به ما بگو که برنامه غزاله شارمهد دقیقاً چه است، امیدواری که چه دستاوردی داشته باشه این دیدارها.
5: یک گروه تحت عنوان ائتلاف بین‌المللی برای آزادی تشکیل شده، گروهی مردم نهاد که از ائتلاف‌های مختلف در جامعه، از کسانی که هدف این برنامه های سیستماتیک بیرحمانه علیه مردم، اقوام، گروه های اقلیتی و چیزهای از این دست قرار گرفتن و همچنین کسانی که و حالا چه نقشای دولتی و غیر دولتی دارن در کنار همدیگه این مجموعه یعنی ائتلاف بین المللی آزادی رو تشکیل دادن. اما غزاله شارمحت هم مسئول بخش ایران این ائتلاف هستش، در کنار دیگران همونجوری که علیه بوکو حرام، علیه حزب الله، علیه گروه های مثل حماس و گروه های مثل داعش فعالیت میکنن، اون هم و در واقع به یک مسئله سیستماتیک حکومتی یعنی جنایت حکومتی در ایران در کنار این گروه ها میپردازه، در اصل به نوعی میشه گفت مبارزه با گروه های جهادی. من جزئیات بیشترش رو و همچنین ملاقات هایی که امروز غزاله داشته رو میخوام از خودش بپرسم. اول به ما بگو امروز در واقع چه ملاقات هایی داشتی و هدف از این که در این ائتلاف شرکت کردی چیه؟
6: امروز لانچ این ائتلاف بود. در اصل من با این شروع کردم امروز که اونجا صحبت کردم و گفتم دقیقاً 6 سال پیش یک نیروی جهادی به اسم جمهوری اسلامی پدر منو از من گرفت و من همون موقع به خودم و به خانوادم و به پدرم قول دادم که بر میگردم، ولی نه تنها، با یک نیرو، با یک ارتش. و این ارتش رو یا شبه ارتش رو امروز ساختیم. این کوالیسیونی که هستش کوالیسیون آزادی هستش، یعنی تمام کشورها، مردم بومی منطقه از تمام آسیا، خاورمیانه و آفریقا اونجا بودن و هر کدومشون اولش تک تک با نیروهای جهادی می جنگیدن. الان ما با همدیگه کار میکنیم، با سنا کار میکنیم و اینو بزرگتر میکنیم که نشون بدیم اینها دولت نیستن، اینها حکومت نیستن، اینها نیروهای اشغالگری هستن که دارن مردم بومی رو میکشن.
5: ممنونم. و حالا ما جمهوری اسلامی را با کمک غزاله بعد از این در این گروه خواهیم دید که چطور جنایت‌های سازمان رفته دولتی جمهوری اسلامی در کنار این گروه‌های جهادی قرار می‌گیره. اما غزاله به مسئله مهمی اشاره کرد. 6 سال پیش در همین ایام جمهوری اسلامی در یک عملیات ربایش جمشید شارمحت را از امارات متحده عربی در واقع دزدید و ربود و نتیجه اون در نهایت مرگ اون در زندان بود. تلویزیون یا اینترنت در ارتباط با این قصه و درست در آستانه همین ربایش یک مستند ساخت، به جزئیاتی پرداخت که در این پرونده اشاره نشده بود. اول میخوام بخشی از اون مستند رو ببینیم و برگردیم به غزاله.
6: اصلا نشنم
7: بچه هم بیش گفتن آی شارمحت به جنوب اسلامی خوشم
8: یه جوری احساس خلاصی کردم.
9: احتمالا ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
10: دولت ها هیچ کاری نکرد، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو کشتیم و سیتی پایمه با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نبردش، پولیتشنی نبردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن.
11: الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزدار محو بشن همه شدن دموکرات.
12: جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست انشاءالله متعاقبا اعلام خواهد شد.
13: دستش پاره پوره باد کرده،
5: دندوناشو در بونه. خیلی ساده، یک روز صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمحت در زندان مرده است.
14: تهران پارس کاملا به دست مردم افتاد.
5: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قدرها چیز رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. اپوزیسیونی که نباید وجود می‌داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته.
15: از فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.
5: چیزی که ما در این مستند کار کردیم در طول ماها تحقیق، گزارش و بررسی، صحبت با دولت‌های آمریکا، آلمان، بسیاری از فعالان سیاسی، حتی وکلای این پرونده که برای اولین بار راجع به جزئیات پرونده صحبت کردن، یک چیز رو مهرس کرد. جمهوری اسلامی برای کشتن هر کسی که باش مخالف بود هیچ کوتاهی نکرد. و نکته مهمی که برای شاید من به عنوان سازنده این مستند اهمیت داشت اینه که پنهانکاری های جمهوری اسلامی، اتهام زدن به مخالفینش، باعث این میشد که خیلی از چیزها در نطفه خفه بشه یا تصور خفه شدنش باشه. اما ائتلاف این اتفاقات، رود شدن این جویه های کوچک، رود شدنشون در دیما ثابت کرد که جلوی خیلی از این اتفاقات رو دیگه نمیشه گرفت. مخالفین جمهوری اسلامی رو نمیشه فقط دزدید و برد. حالا در خیابان اپوزیسیون جمهوری اسلامی تشکیل شده. من میخوام با غزاله در مورد خود مستند صحبت کنم. مطمئنم مستند رو دیدی و ما سعی کردیم به بخشای پنهان از این ماجرا، یعنی قتل سیستماتیک پدر تو، بپردازیم. اول راجع به مستند یه خورده ما بگو.
6: اول همه میخوام بگم که واقعا سپاسگزارم از خودت و از ایران اینترنشنال که همچین مستندی رو ساختین

0: مادر داریم که اینجا چی هست ببینن که ما یادمون نمیبره، ما تک تک جمهوری اسلامی از ما میگیره، واقعیت رو نشون میدیم، اونا هستن که راه رو باز میکنن از خانواده ها و فرد دیگه روی اونا میاد لوش دیگه برق خونمون کردن باعث میشه کردیم و کاری بکنیم که دیگه نذاریم اینا ما رو از بین ببرن و اونای که به در من به خاطرشون جوانان این کشور هستش که کشور ایران رو دوباره به دست میگیره و با تمام اونا هستش و در خدمتشون هستیم و اینجا هر روز و هر شب برای اونا کار میکنیم تا ایران آزاد بشه.
1: در بخشی از این مستند همونجور که صحبتهای خود تو هم اشاره کردی بهش، مسئله عدم همکاری دولتهای خارجی بود. ما به خاطر همون صحبتهای تو سراغ وزارت خارجه آلمان رفتیم، سراغ وزارت خارجه آمریکا رفتیم و مسئله مهم این بود که همون زمان در یک در واقع توافق 6 میلیارد دلار پرداخت شد برای آزادی تعدادی و راجع به جمشید شارمت صحبت نشد. واقعا فکر میکنی چرا در مورد شارمت صحبت نشد در این توافق؟
0: چون که نمیخوان درباره ایرانیای واقعی، درباره اونایی که آزادی ایران رو میخوان صحبت بشه تو میدیای آمریکا، نمیخوان درباره صحبت بشه. چرا؟ چون که این 6 میلیارد دلار برای این نبودش که گروگان آزاد بشه. هیچ دولتی 6 میلیارد دلار برای چند نفر نمیده که آزاد. این توافق بین جمهوری اسلامی و آدمای توی این دولت هستش که میخوان با هم دیگه مهاجرت بکنن. یعنی نمیفهمن این دولت نیستش، نمیفهمن این جهادی هستش و میخواد هم مردم ایران رو از بین ببره، هم مردم منطقه رو از بین ببره و هم بعدش بیاد آمریکا و نمیدونم فلان چی رو از بین ببره. این درباره چیز نیستش که نتونستن پدر من رو آزاد بکنن، نمیخواستن. یعنی همکاری هستش با جمهوری اسلامی در کشتن مردم. چرا درباره 52,000 نفر صحبت نمیشه؟ چرا درباره مردم ایران صحبت نمیشه؟ چرا الان درباره جوانای ما رو که دارن میکشن بالای دار صحبت نمیشه؟ فقط پدر من نیستش، تک تک مردم ما دربارشون صحبت نمیشه. فقط میان جمهوری اسلامی رو میارن جلوی تلویزیون و به اونها میگن ایران. اینا ضد ایرانی هستن و ما مردم ایران بهشون نشون میدیم که ما ایران هستیم.
1: نکته که شاید لازم باشه منم بهش اشاره کنم این هستش که جمهوری اسلامی به طور سیستماتیک این کارو کرده، نه در مورد فقط جمشید شارمرد، در مورد افراد دیگر، در مورد روح الله زم، در مورد فولادوند، در مورد بسیاری از افراد که مقابل جمهوری اسلامی ایستادن، حتی حاضر بودن با جمهوری اسلامی مذاکره کنن اما قدرت زیادی داشتن، نظیر دکتر قاسملو و خیلی های دیگه، ماجرای میکنوس. این یک تکرار مکرر تاریخه، اما جمهوری اسلامی به تنهایی این امکان رو نداشته. جمهوری اسلامی این شانس رو با کوتاهی های دولت های غربی تونسته داشته باشه و من تلاش کردم در این مستند به اون کوتاهی هایی بپردازم که جمهوری اسلامی ازش استفاده کرده.
2: ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه از مقابل کنگره آمریکا در واشنگتن. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ایران اینترنشنال هم ببینید. تا برنامه بعدی، بدرود.

0: یک دو سه یک دو سه
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یا این سال.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: 4 بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. آغاز دور تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در بندر عباس، امیدیه، قش و اهواز خبر می دهند.
1: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
0: ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. گزارش‌ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به حوثی‌های یمن. ترامپ می‌گوید از این پس خسارات وارد شده به کشتی‌ها از محل پول‌های جمهوری اسلامی پرداخت می‌شود. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. وال استریت ژورنال می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب دیده ایران خبر می‌دهد. و نشست کابینه امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در صورت حمله به این کشور، تهران با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد. نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بامداد جمعه به وقت ایران دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی را آغاز کردند. این 13مین شب پیاپی حملات آمریکاست که با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری انجام می شود. همزمان رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در حوالی امیدیه خبر دادند. صدا و سیما هم از وقوع انفجار در غرب بندر عباس خبر داده. در همین حال مقام های خوزستان هم اعلام کردند صدای چندین انفجار در مناطقی از اهواز شنیده شد. سنتکام پیشتر هم با انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای این فرماندهی اعلام کرد از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی ایران 12 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند و یک کشتی نیز از کار افتاده است. فرماندهی مرکزی آمریکا گفته این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور انجام شده. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، سنتکام از آغاز دور تازه حملات خبر داده، بیشتر از تو بشنویم به چه نقاطی حمله شده؟
2: همونجور که سنتکام اشاره کرده، دور جدید حملات سنتکام از ساعت 6:45 دقیقه وقت واشنگتن دی سی آغاز شده. سنتکام در این بیانیه خودش گفته در 13مین شب حملات متوالی با هدف کنترل سپاه برای کاهش تهدیدات اون و توان نظامی اون برای تهدید کشتی‌های تجاری منطقه و همچنین پاسخگو کردن جمهوری اسلامی، این حملات داره ادامه پیدا می‌کنه. در 13مین شب عملیات تا جایی که ما می‌دونیم در حال حاضر اطلاعات ما داره خبرهایی مدلال بر این که معاون امنیتی انتظامی استاندار خوزستان اعلام کرده مناطق از اهواز مورد حمله قرار گرفته. خبرگزاری فارس از رسانه‌های نزدیک به سپاه هم تایید کرده که بندر عباس مورد حمله قرار گرفته. این مقامات هنوز در مورد تعداد مجروحین و کشته شدن صحبت نکردن، اما پیش از این منابع داخلی به نیویورک تایمز گفته بودن که 55 کشته و 612 مجروح تا کنون حملات دور جدید ایالات متحده آمریکا خسارت وارد کرده. اما بریم سراغ خبرهای دیگه. ما گزارش‌های از بروجرد داریم که صدای انفجار پیاپی در چند نقطه بروجرد شنیده شده. در شهر تفت در استان یزد صدای انفجار زیادی در مناطق مختلف شنیده شده. به گزارش‌هایی که وید آنلاین هم منتشر کرده تأکید شده که همچنین صدای پدافند در شرق تهران مناطقی از حکیمی صداش آمده و همچنین دیگر مناطق از جمله پردیس در تهران صدای پدافند هوایی شنیده شده، اما به طور محدود بوده. اما پیام های دیگری رو اینجا ما داریم، هم از خبرگزاری های داخلی و هم پیام های مردمی داله برای اینکه ساعت 3:05 دقیقه در شهرستان خنداب صدای انفجار بلندی شنیده شده. چند گزارش پیاپی همچنین به گزارش‌هایی که حتی وید آنلاین هم منتشر کرده، مناطق از تفت و همچنین شیرکوه مورد حملات قرار گرفته. بروجرد مورد هدف قرار گرفته. دو صدای انفجار دست کم در این شهر شنیده شده. در جاسک هم صدای انفجار که به تب ناشی از حملات ایالات متحده آمریکا در این شب 13 هست محسوب خواهد شد. اما فارس هم اشاره میکنه که استانداری هرمزگان تاکید کرده که منطقه تپه الله اکبر در بندرعباس مورد هدف قرار گرفته بوده که دست کم دو نفر در این حملات مجروح شدند. در حوالی امیدیه هم آخرین گزارش ها رو داریم و همچنین صدای انفجار در سواحل جنوبی قشم و اطراف اندیمشک. اجازه بدید اشاره هم بکنم به صحبت آقای ترامپ. آقای ترامپ در شبکه اجتماعی خودش تاکید کرده که حالا جمهوری اسلامی با حمله به هر کشتی تجاری هزینه هاش رو از محل پولهای بلوکه شده جمهوری اسلامی در آمریکا برداشته خواهد شد و تأمین میشه. پیش از این ترامپ گفته بود که ما به ازای هر حمله ای که به کشتی ها بشه، مراکز انرژی و همچنین راه های مواصلاتی مورد هدف قرار خواهند گرفت. و حالا آقای ترامپ میگه که از طریق پولهای بلوکه شده این هزینه ها تأمین خواهد شد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می‌رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داده مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شیطانی دارند. ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می‌خواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد، اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می‌خواهد، یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
1: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
3: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مراکز داده صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزوده در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل می تواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. ترامپ درباره احتمال مشارکت اسرائیل در این حمله گفت اگر از آنها بخواهم ظرف 2 دقیقه وارد عمل خواهند شد برای آغاز یک عملیات جدید علیه ایران، اما به هیچ کس نیاز نداریم. آکسیوس همچنین به نقل از 2 منبع منطقه‌ای آگاه از تلاش‌های میانجیگری گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی‌ها را نپذیرفتند. یک دیپلمات آلمانی به شبکه فونیکس گفت همه کارکنان سفارت آلمان در تهران ایران را ترک کردند. در روزهای گذشته بریتانیا هم کارکنان باقی مانده سفارت خود را از ایران خارج کرد. پیشتر سوئیس، هلند و دانمارک هم به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی فعالیت سفارت‌های خود در تهران را متوقف کرده یا به کشورهای دیگر انتقال داده بودند. شبکه خبری فاکس گزارش داد بمب افکن‌های بیوان آمریکا برای نخستین بار از پایگاهی در بریتانیا برای انجام عملیات علیه جمهوری اسلامی به پرواز درآمدند. همزمان ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در واکنش به موافقت بریتانیا با استفاده آمریکا از پایگاه‌های این کشور گفت بریتانیا روزی نه چندان دور کنترل دیگو گارسیان را از دست خواهد داد، همونطور که دیگه مستعمرات خود رو از دست داده. عزیزی در شبکه ایکس بریتانیا رو تهدید کرد که درباره آسیب پذیری مرزهای خود تعامل کند و این واقعیت را بپذیرد که توانمندی های جمهوری اسلامی فراتر از گزینه های نظامی است. سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به هشدار سپاه پاسداران گفت نیروهای مسلح این کشور آماده‌اند تا در برابر هر گونه حمله از مواضع بریتانیا دفاع کنند. رویترز به نقل از سخنگوی دولت بریتانیا گفته لندن به صورت شبانه روزی و در هماهنگی نزدیک با متحدان خود در ناتو برای دفاع از خود آماده است. مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده میگوید تهران خواهان دستیابی به توافق است، اما هنوز آمادگی پذیرش شرایط اون رو ندارد. روبیو با رویکرد یک سر در برابر یک چشم تاکید کرده که هدف اصلی واشنگتن جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است. در مقابل سخنگوی وزارت امور خارجه ایران با غیر قانونی خواندن حملات به زیرساخت‌های شهری بر ایستادگی و ادامه اقدامات تلافی جویانه تاکید کرده. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
4: وزیر امور خارجه آمریکا مارکو روبیو در حاشیه نشست آسهان در صحبت خودش اعلام کرد دکترین آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی سیاست سر در برابر چشم هست، که این در واکنش به گفته های عباس عراقچی است که اعلام کرده بود دکترین جمهوری اسلامی در برابر آمریکا چشم در برابر چشم. این نشون میده که آمریکا حتی تا نابودی جمهوری اسلامی هم پیش خواهد رفت تا به اهداف خودش دست پیدا بکنه. در این حال اعلام کرد که جمهوری اسلامی در نهایت با آمریکا توافق خواهد کرد، با اینکه توافقاتی که تا به حال حاصل شده با کارشکنی های جمهوری اسلامی مواجه شده، یا اینکه بعد از انجام توافق مقامات جمهوری اسلامی خواستن اون رو تغییر بدن. اما در نهایت با تاکید بر اینکه این توافق حاصل خواهد شد، نشون دهنده این هست که بها و تاوان کارشکنی ها انقدر سنگین خواهد بود برای جمهوری اسلامی که در نهایت تن به این توافق خواهد داد. اما صحبتی هم با مردم ایران داشت مارکو روبیو. اعلام کرد که ایران میتونه ثروتمندترین کشور خاورمیانه باشه، اما در مقابل مقامات جمهوری اسلامی تصمیم گرفتن که هزینه های خودشون و در واقع ثروت ایران رو برای نیروهای نیابتی خودشون هزینه بکنن. اینکه در تجهیز حوثی های یمن، حماس، حزب الله و شبه نظامیان تندرو بتونن این پول ها رو هزینه بکنن، و اعلام کرده که حکومت حاکم بر ایران روحانیون رادیکالی هستند که حامی تروریسم هستند و این مسیر رو ادامه میدن، و در نتیجه داره به مردم ایران این نکته رو یادآوری میکنه که آمریکا در برابر مردم ایران هم احساس مسئولیت میکنه و سعی میکنه که این مسیری رو که پیش گرفتن مقامات جمهوری اسلامی رو تغییر بده. در نهایت هدف آمریکا از این حملات این هستش که یک ایران غیر هسته‌ای داشته باشه، ایران هسته‌ای که میتونه برای تمامی دنیا خطرناک باشه. با توجه به همین تاکید مارکو روبیو بر حکومت روحانیون رادیکال، چیزی که حالا تمامی دنیا پیگیر اون هستن تا بتونن توانایی هسته‌ای ایران رو تضعیف بکنن، و در نهایت با همین دکترین سر در برابر چشم مارکو روبیو نشون میده که آمریکا در این مسیر بسیار جدی هست، حتی اگر بخواد معنی نابودی جمهوری اسلامی باشه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران را اقدامی عادلانه و منصفانه دانست. ترامپ ساعتی پیش هم در شبکه تروث سوشال با اشاره به حمله حوثی‌ها به دو نفتکش عربستان سعودی هشدار داد در صورت تکرار این اقدامات جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داده جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط با موشک و پهپاد به یمن اعزام کرده. به گفته دو منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این مأموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرد. دو ابرنفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی رو حمل می کردند روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش سی بی اس نیوز و بر اساس داده های ردیابی دریایی، عبور این نفتکش ها در حالی انجام شد که تنش ها و تهدیدها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافته. و شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، برای بررسی بیشتر همراه ما هستند. جناب سمیعی، با بالا گرفتن تنش ها و حمله حوثی ها به دو کشتی عربستان سعودی، این تصمیم ترامپ مبنی بر پرداخت خسارت به کشتی های آسیب دیده از محل دارایی های ایران رو شما چطور میبینین؟ آیا میتونه فشار مورد نظر ترامپ بر جمهوری اسلامی همین موضوع باشه؟
5: از ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، بله، از منظر سیاسی این منطقه آقای ترامپ روشنه. آقای ترامپ در زمینه حمله نیروهای حوثی ها به عربستان و به کشتی های عربستان داره میگه که ما نمیتونیم اجازه بدیم که همین روند ادامه پیدا بکنه و جمهوری اسلامی هم نباید اجازه پیدا بکنه که بخواد هزینه این تنش رو به جای دیگری انتقال بده. ما در گزارش ها هم داشتیم که آقای ترامپ گفته ما باید هزینه این مسائل رو ما از پولهای جمهوری اسلامی برداشت خواهیم کرد. این در حقیقت به نظر من یک نوع غیر مسئول دانستن مسئله است، برای اینکه آقای ترامپ میخواد بگه که ما نباید هزینه بالا رفتن بیمه برای کشتیرانی رو به سمت مصرف کنندگان کالاها بدیم، ولی این یه نوعی استفاده از ثروت ملی مردم ایران هم هست. اعلام آقای ترامپ ضمناً سازوکار حقوقی و قانونی هم ایجاد نمی‌کنه. جمهوری اسلامی هم به خاطر اینکه خودش آمده از ثروت ملی مردم ایران بابت ماجراجویی‌های خودش حتی برای پول دادن به حوثی‌ها استفاده کرده، در حقیقت داره مردم ایران رو مجازات مضاعف می‌کنه. این یک مسئله، یک بار دیگر هم داره. از نظر اقتصاد بین‌الملل هزینه این بالا رفتن کشتیرانی و بیمه بر مصرف کنندگان جهانی داره منتقل میشه. آقای ترامپ، من این رو متوجه میشم، این برداشتی که ایشون داره، اما باید از دارایی های به نظر من از دارایی های دستگاه سرکوب و افراد ثروت های مقامات جمهوری اسلامی که در خارج هستند استفاده بهینه بشه تا اینکه مردم ایران بخوان این هزینه رو بدن. اما اگر بخوایم جمع بندی بکنیم، به نظر من جمهوری اسلامی داره کوشش میکنه که این عمق درگیری ها رو انقدر گسترش بده که سایر کشورها رو هم وارد کارزار بکنه.
0: آقای سمیع، در ارتباط با حملات حوثی ها به نفتکش‌های عربستان سعودی، شما یا فکر میکنین که این بیشتر یک پیام تهدیدآمیز به شمار میاد یا اینکه تهران واقعا قصد گسترش جنگ رو داره با توجه به اظهارات اخیر مقام های جمهوری اسلامی؟
5: نکته جالبی رو اشاره می‌فرمایید. برای اینکه ببینید، این پیام به نظر من یک پیام لفظی نمیتونه باشه. در حقیقت تهدید از تبلیغ به مرحله اقدام عملیاتی رسیده، چون حوثی‌ها دارن حمله میکنن به کشتی‌ها، و ولی هدف اولیه جمهوری اسلامی هم من بعید میدونم که بخواد جنگ مستقیمی با عربستان باشه، بلکه نیت اونها در این هست که بیان جغرافیای تنش رو گسترش بدن که بتونن هزینه رو هم برای کشورهای حاشیه خلیج فارس به ویژه عربستان بالا ببرن، هم برای ایالات متحده که اونها هم مجبور بشن یک هزینه اونجا داشته باشن. جمهوری اسلامی در حقیقت داره میگه اگه قرار ما فشار رو تحمل بکنیم، همه باید فشار رو تحمل بکنن. به نظر من باز هم عرض میکنم، ممکنه که تهران قصد و نیت جنگ تمام عیار رو نداشته باشه، اما رفتارش داره این رو به ما نشون میده که در اون راستا دارن گام برمیدارن. این حملات هم همونجوری که عرض کردم، یک سری گسترش حساب شده هزینه جنگ، میخواد هزینه جنگ رو جمهوری اسلامی به سرتاسر این منطقه منتقل بکنه، ولی به نظر من این تشدید کنترل شده خیلی سریع میتونه از کنترل خارج بشه و بعد دامن حتی خود جمهوری اسلامی رو به صورت مضاعف بگیره.
0: بسیار سپاسگزارم شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودیم.
5: تمنون میکنم.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. معاون وزارت رفاه اعلام کرد افزایش ارزش کالابرگ برای ادامه سال 1405 قطعی شده. به گفته یعقوب اندایش قرار است پایه مبلغ کالابرگ برای دهک‌های هفتم، هشتم و نهم ثابت بماند و همزمان بودجه مازادی که از ثابت ماندن پرداختی به این دهک‌ها به دست می‌آید صرف رشد اعتبار دهک‌های یک تا شش شود که در شرایط آسیب‌پذیرتری قرار دارند. بازار لبنیات در روز پنجشنبه با افزایش رسمی قیمت‌ها همراه شد. این افزایش در پی تصویب قیمت جدید شیر خام در کارگروه امنیت غذایی رقم خورده و بر اساس آن نرخ 4 قلم پر مصرف لبنیات شامل شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یو اف و ماست دبه‌ای با افزایش چشمگیری روبرو شده. بازار خودروی تولید داخل در روز پنجشنبه با افزایش قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارا اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی از جمله خودروهایی هستند که بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردند. برخی محصولات سایپا مانند شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان عنوان گرانترین محصول این شرکت را به خود اختصاص داد. پالیسی ژورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرد. این گزارش می‌گوید سرعت بازسازی در برخی مناطق باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده و پرسش‌هایی درباره میزان اثربخشی حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی اثر گرفته شده. هوشنگ حسنیانی کارشناس خاورمیانه و امور نظامی از کانادا همراه ما هستن. جناب حسنیاری، چقدر فکر میکنین که بازسازی و تعمیرات پایگاه‌های موشکی و سایر نقاط با توجه به اینکه جنگ با آمریکا و حملات سنتکام به ایران همچنان ادامه داره میتونه برای ایالات متحده و اسرائیل نگران کننده باشه؟
6: درود به شما بانو خیرکار گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. خب به طبع این امر، این تحول نگران کننده است، ولی اگر که شرایطی فراهم بشه برای نگرانی خواهد افزود، در غیر این صورت چنین نخواهد بود. به این معنا که تعمیر جاده، تعمیر پل و همینطور تونل و احیانا اون شهرهای زیرزمینی از نظر ساختمانی کار مشکلی نخواهد بود. این کار رو سپاه پاسداران، پیمانکاران سپاه میتونن به سرعت تقریبا انجام بدن. چیزی که بسیار مشکل هست این است که در داخل این ظرف مظروفی بایستی گذاشت و اون عبارت هست از این سامانه های پیچیده تخصصی و دستیابی به اون قطعاتی رو که از بین رفتن بی نهایت مشکل میکنه. در نتیجه اون چیزی که مهم هست این است که جمهوری اسلامی میتونه این تعمیرات رو، تعمیرات زیر ساخت ها رو انجام بده، ولی در مورد محتوای این تعمیرات، یعنی همون سامانه های موشکی، پهپادی و غیره، مشکل در اونجا خواهد بود، از جمله لانچرها هم. بنابراین این کار مدت زمان بسیار بیشتری رو میخواد، میطلبه دستیابی به قطعاتی رو که جمهوری اسلامی طی دهه های گذشته از خارج به طور قاچاق وارد میکرده، بایستی به اونها دستیابی پیدا کنه که در شرایط امروز این کار بسیار بسیار سخت است و در نتیجه نگرانی پایه و اساس بسیار مستحکمی نخواهد داشت، به خاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی انجام میده پایدار نخواهد بود از نظر عملیاتی و همینطور دستیابی به تسلیحاتی که از بین رفته و یا اینکه به طور جدی خسارت دیدند.
0: جناب حسن یدی، حالا فکر میکنین که تلاش تهران برای بازسازی این پایگاه های موشکی میتونه راهکاری برای مقابله با حملات گسترده احتمالی آمریکا در آینده باشه، اونچه که ترامپ امروز ازش سخن گفت؟
6: اینم تا حدی و نه چندان، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی خب از این توان پهپادی موشکی خود به عنوان عامل بازدارنده استفاده میکنه امروز هم، و اگر که این توان به تدریج از بین بره، خب به تبع بایستی اون رو جایگزین کرد. به اعتبار دیگر شاهد یک مسابقه خواهیم بود بین جمهوری اسلامی از یک طرف و آمریکا، اسرائیل و متحدین اونها از طرف دیگر. جمهوری اسلامی که در صدد این خواهد بود که این توان بازدارندگی رو احیا بکنه، و از طرف دیگر دشمنان جمهوری اسلامی که مانع این کار خواهند شد. به خاطر اینکه ببینید، همین تصاویری که شما به خوبی به درستی به اونها اشاره کردین، تصاویر ماهواره‌ای، اینها تنها در دسترس این مراکز تحقیقاتی آمریکا نیستند. دولت آمریکا اطلاعات بسیار دقیق تری از این کارهایی که فعالیت‌های بازسازی جمهوری اسلامی داره، و در نتیجه میتونه جلوی این کار رو بگیره. بنابراین این کار شدنی هست برای از طرف جمهوری اسلامی، منتها بسیار محدود خواهد بود، و در نهایت میشود گفت که این فرسایش مستمری رو که آمریکا و اسرائیل بر جمهوری اسلامی تحمیل کردن ادامه پیدا خواهد کرد تا سرنگونی جمهوری اسلامی و رفع کلیه این مشکلات.
0: بسیار بسیار سپاسگزارم هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، که از کانادا همراه ما بودید. ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. آغاز دور تازه حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گزارش‌ها از شنیده شدن صدای انفجار در بندرعباس، قشم و اهواز خبر می‌دهند.
1: Against the Islamic Republic of Iran.
0: ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. همزمان با تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته مقام‌های این کشور درباره مسیر اقدام‌های ترامپ اطمینان ندارند و معتقدند همه چیز به تصمیم او بستگی دارد. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل، اگر آمریکا برخی مواضع در ایران را هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی ممکن است به اسرائیل حمله کند و در آن صورت اسرائیل با قدرت پاسخ خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس پس از برگزاری نشست ارزیابی امنیتی این کشور که با حضور رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد، تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. الی کوهن وزیر انرژی و زیرساخت‌های اسرائیل هم افزایش سطح آماده باش این کشور در پی تحولات اخیر در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی را تایید کرد. کوهن هشدار داد اگر جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله کند، با پاسخی قاطع و قدرتمند روبرو خواهد شد.
7: در اسرائیل همچنان آمادگی‌ها برای جنگ قریب الوقوع با جمهوری اسلامی ادامه داره، و امروز شهرداری‌های بسیاری از شهرها در اسرائیل درهای پناهگاه‌های عمومی را باز کردند و اعلام کردند که به خاطر اینکه این امکان وجود داره که در آینده‌ای بسیار نزدیک به سوی اسرائیل موشک اندازی بشه، این پناهگاه‌ها باز شدن. اما در حال حاضر همچنان فرماندهی پشت جبهه اسرائیل میگوید که زندگی عادی باید ادامه پیدا بکنه. در کنار اون، نهادهای امنیتی در اسرائیل تنش‌ها بین ایالات متحده و ایران را ارزیابی میکنن که تشدید بشه و شامل شلیک به سوی اسرائیل هم بشه. اونها میگویند که رشد تشدید تنش را کاملا تشخیص میدن، روندی که به صورت مرحله‌ای داره پیش میره و ارزیابی در اسرائیل این هستش که این امکان وجود داره که به زودی پای اسرائیل هم به این جنگ کشیده بشه و حتی قبل از رویارویی مستقیم بین جمهوری اسلامی و اسرائیل نیروهای نیابتی مانند حوثی ها وارد عمل بشن و به سوی اسرائیل موشک اندازی بکنن. حوثی های یمن از قبل پهپادها و موشک هایی را در خط ساحلی مستقر کردند و ارتش اسرائیل هم خودش را برای دفاع آماده کرده. در کنار اون وزیر انرژی اسرائیل الی کوهن امروز میگوید که اسرائیل در سطح آماده باش بالا قرار داره و برای هر سناریو و هر تحولی آماده هستش. او افزود که اگر جمهوری اسلامی اشتباه بکنه و تصمیم بگیره به اسرائیل شلیک بکنه، اسرائیل با قدرت تمام پاسخ خواهد داد. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: بن سبته، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار ندهد، ممکن است بنیامین نتانیاهو نیز از مداخله در جنگ خودداری کند. اما اگر اسرائیل بار دیگر وارد این جنگ شود، به گفته او باقی مانده نیروهای جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
8: اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو میخواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این محله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشی های عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان براندازی رو در این موضوع پیش بکشن. اون پیشرفتی که اسرائیل میخواد به وجود بیاره هنوز جلوگیری خواهند کرد و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنن. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا اینکه واقعا حمله ای بشه به اون، اگر حمله ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئنا به سراغ سنان رژیم و موضوعهای حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی و عملیاتی تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های آمریکا این مأمور متهم است اطلاعات مربوط به برنامه سفر شخصی ونس را در اختیار یک رسانه قرار داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شی جی پینگ رئیس جمهوری چین دوم مهر ماه به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفته در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهوری چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی برنامه ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده مقام های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه های بیشتر کاهش یافت. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان سندیاری که بنابر گزارش ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شد. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید برای مقابله با اعدام در ایران باید غالب مردم به این باور برسند که اعدام هر فرد فارغ از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی افراد خشونت نسبت به کل جامعه.
9: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به 2 منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعداً در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
0: همونطور که پیشتر هم گفتیم، سنتکام ساعتی پیش از آغاز موج جدید حملات خود علیه جمهوری اسلامی خبر داد. همزمان با اعلام ارتش آمریکا مبنی بر آغاز 13 شب حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، گزارش های متعدد مردمی از شنیده شدن صدای انفجار در اهواز و بندر عباس منتشر شده. رویداد 24 میگوید پدافند هوایی در شمال شرق تهران فعال شده. خبرگزاری فارس از چند انفجار در اندیمشق و جاسک خبر داده و صدا و سیما هم از انفجار در ساحل جنوبی قشم گزارش داده. و همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، به نظر می رسی که گزارش هایی هم داریم از انفجار در فیروزآباد در استان فارس.
2: بله درسته، ما بعضی از گزارش ها رو در مورد فیروزآباد هم داریم. اجازه بدید برای اینکه فقط مروری کرده باشیم، 6:45 دقیقه به وقت واشنگتن دی سی سنتکام اعلام کرد 13 دور حملات جدید خودش رو به مراکز مرتبط با نیروهای نظامی و امکانات ارتباطی آغاز کرده. سنتکام بار دیگه تاکید کرده هدف از حملات کاهش توان نظامی سپاه پاسداران برای جلوگیری از حمله به کشتی‌های تجاری و همچنین پاسخگو کردن جمهوری اسلامی نسبت به فعالیت‌های ناامکنندش در منطقه هستش. در دور 13 حملات بر اساس آخرین اطلاعاتی که ما داریم به طور مشخص انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت و شیرکوه در یزد که گزارش‌های محلی میگن تعداد زیادی صدای انفجار رو در این دو منطقه از یزد شنیدن، در خنداب، فیروزآباد و استان فارس همونجور که اشاره کردید حالا به لیست محل‌های مورد حمله اضافه شده. پایگاه هوایی انارک در نائین گفته میشه که مورد حمله قرار گرفته، جاسک، امیدیه، سواحل قشم، سواحل جنوبی قشم، اندیمشک و همچنین صدای شلیک پدافند هوایی در منطقه پردیس، حکیمیه و شرق تهران آخرین بروز رسانی ها هستش که ما در ارتباط با انفجارها داریم. نکته مهم این هستش که جمهوری اسلامی به روایتی آنچه که خبرهای داخلی داره میگه تلاش میکنه که مسئله رو با عنوان کردن چیزی مثل انفجار یا چیزهای از این دست مطرح بکنه که خب واضح هستش وقتی سنکام داره اعلام میکنه که دور 13 هم عملیات آغاز کرده، قاعدتا اینها انفجار نیست، اینها حملات سنکام هستش که در یک درگیری تمام عیار در حال حاضر در جنوب ایران در 13 روز گذشته داره اتفاق میفته. اما فرصتی هست که اشاره بکنم، آقای ترامپ پیش از این با حمله به جمهوری اسلامی تاکید کرده بوده اگر جمهوری اسلامی نفتکش ها و یا کشتی های تجاری رو مورد هدف قرار بده، قطعا ما به ازای اون یک مرکز انرژی و یا یک پل مواصلاتی مورد هدف قرار خواهد گرفت. پیش از این هم گفته شده بود که اکسیوس در گزارشی، بارک راویت نویسنده خبرنگار اکسیوس، تاکید کرده بود که آقای ترامپ گفته برای یک حمله از این تر از حمله قبلی آماده شدن. اما همین نویسنده تاکید میکنه که دو مقام آمریکایی بهش گفتن هنوز آقای ترامپ به اون در واقع ساز و کاری که الان موجود هست نرسیده، ولی در آستانه چنین حمله هستش.
0: اردوان روزبه، بسیار ممنونم همکارم که از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. پنج بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. با ما بمونید.

0: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو ما مردم ایران انجام بدیم.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
4: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
3: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
5: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
6: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
7: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
8: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
9: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
0: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
3: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
10: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
9: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
11: دولت برای افزایش درآمد
12: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
13: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
14: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
15: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
16: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
15: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
17: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید، به اعتراف فرار.
18: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: پیام واشنگتن هم خیلی روشنه. بحران تنگه هرمز دیگر صرفاً یک اختلاف میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی نیست. این مسئله مستقیماً با امنیت اقتصادی آسیا و اقتصاد جهانی ارتباط داره. جمهوری کودک‌کش اسلامی سالها تلاش کرده با تکیه بر روابط اقتصادی خود در آسیا از فشارهای غرب عبور بکنه. اما وقتی تهران امنیت یک آبراه بین‌المللی رو تهدید میکنه، دقیقا همون کشورهایی که نگرانشون میکنه که برای ادامه تجارت و فروش نفت خود به اونها جمهوری اسلامی نیاز داره. اگر ساده تر بگم، جمهوری اسلامی با بیان که با این رفتار نه تنها در برابر ایالات متحده آمریکا بلکه در برابر منافع اقتصادی شرکای آسیایی خودش هم قرار میگیره و واشنگتن همچنین میخواد روشن کنه که هیچ کشوری حق نداره تنگه بین‌المللی را به ابزار اخاذی سیاسی، دریافت عوارض یا فشار نظامی تبدیل کنه، چون پذیرفتن چنین اصلی میتونه در دیگر آبراه‌های حساس از جمله در آسیا سابقه بسیار خطرناک ایجاد کنه. پس روبیو در مانیل در حال بین‌المللی کردن فشار بر تهرانه، یعنی جمهوری اسلامی رو از حمایت سیاسی و اقتصادی شرکای آسیایش دور میکنه و نشون میده که دفاع از آزادی کشتیرانی خواسته صرفاً امریکایی نیست، بلکه یک منفعت مشترک جهانیه. من باید یک چیزی رو اینجا یادآوری کنم که به خط مشی ایالات متحده آمریکا باید توجه داشته باشیم که اصل سیاست ایالات متحده روشنه. هیچ مذاکره زیر سایه تهدید، گروگانگیری و زورگویی شکل نمیگیره.
1: بمب‌افکن بیوان یه هواپیمای تاکتیکی، در واقع بمب‌افکن تاکتیکی هست که هم میتونه حجم خیلی زیادی از مهمات رو به ویژه بمب‌های هدایت شونده 2000 پوندی رو حمل بکنه، هم برد عملیاتی خیلی زیادی داره، بنابراین میتونه نیاز آمریکا به پایگاه‌های منطقه‌ای رو کاهش بده و همین که توان اجرای عملیات بر روی اهداف شبکه‌ای رو هم داره، یعنی اهداف متعدد مثل پایگاه موشکی و مرکز فرماندهی و سایت‌ها و اینها رو، مجموعه اینها رو میتونه مورد هدف قرار بده. از این جهت خیلی هواپیمای بمب‌افکن خیلی با اهمیتی است. من فکر میکنم این که از یک فروند از این بمب‌افکن استفاده شده و بلافاصله سنتکام خبر این رو اعلام کرده و منتشر کرده، میتونه یک پیام سیاسی باشه به این معنا که واشنگتن تلاش میکنه جمهوری به مقامهای جمهوری اسلامی بفهمونه که این آمادگی رو برای ایجاد خسارتهای بیشتر و تحمیل هزینه‌های بالاتر و بیشتر به جمهوری اسلامی داره و ممکنه که بخواد وارد یک مرحله جدیدی از عملیات خودش بشه. بنابراین بعد از اون تهدیدهایی که مقامهای آمریکا انجام دادن در مورد نیروگاه‌ها و همینطور تأسیسات هسته‌ای کوه کلنگ، فکر میکنم که استفاده از بیوان مهمترین هشدار و یک در واقع هشدار جدی و خیلی مهم در این مرحله از درگیری محسوب میشه. تهدیدی که جمهوری اسلامی علیه کشتیرانی انجام میده در تنگه هرمز فقط به یه سامانه یا به مثلا به یه سیستم موشکی وابسته نیست، مجموعه از قابلیت ها رو ایجاد کرده، مثل بحث موشک های ضد کشتی که از ساحل پرتاب میشن، شلیک میشن، پهپادهای انتحاری، همینطور مجموعه رادارها و سامانه های راداری، قایق‌های تندرویی که داره و مرکز فرماندهی و ارتباطات، یک زنجیره‌ای رو ایجاد کرده که باعث ایجاد تهدید برای کشتیرانی در تنگه هرمز میشه. در نتیجه آمریکایی‌ها نیازمند این هستن که این زنجیره رو مختل بکنن. حمله به هر کدوم از این مواردی که عرض کردم میتونه توانه هجومی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز رو کاهش بده، اما اون رو به صورت مطلق از بین نمیبره، چرا که زنجیره بایستی به مورد حمله و هدف قرار بگیره. تفاوتی وجود داره ما بین این که ما بخوایم کاهش توان نظامی انجام بدیم یا به تهدید رو به صورت کامل از بین ببریم، که در اونجا این زنجیره قابلیت ها اهمیت داره. اما در مورد این که آیا میشه این وضعیت به یک عملیات بزرگتر ختم بشه، بستگی خیلی زیادی به جمهوری اسلامی داره که در ظرف این یکی دو روز آیا مجددن به کشتی ها در تنگه هرمز حمله بکنه یا نه. اگر حمله بکنه احتمال وقوع جنگ خیلی بزرگتر کاملا متصور هست. در غیر این صورت من فکر میکنم که یعنی اگر کشتی دیگری رو نزنه، من فکر میکنم که امریکا سطح عملیات رو در همین وضعیت فعلی حفظ میکنه.
2: کمتر فرصت این شده که در این رابطه صحبت بکنیم که چقدر به لحاظ روانی در واقع همبندی ها و دیگر افرادی که در زندان هستند از وضعیت اعدام شدگان رنج میکشند. در دهه 60 هم بسیار شاهد این مسئله بودیم که همبندی های افراد اعدامی در واقع همون استرس کشته شدن رو بارها و بارها با از دست دادن دوستانشون در زندان تجربه می کردن. بنابراین اما این بار از وجه مثبت قضیه اگر بخوام بهش نگاه بکنم این هستش که این شعور اجتماعی در میان مردم ایران و شاید در میان به اصطلاح در زندان داریم می بینیم که شاهدش هستیم، شده این شعور اجتماعی هستیم که الان نه به اعدام داره صدای بلندتری پیدا میکنه. الان تعداد بسیار زیادی هستند که در واقع خواستار مواجهه و ایستادن در مقابل این احکام اعدام و احکام ناجوانمردانه اعدام هستند. بنابراین از این دست هستش که ما کمتر شاهد این جور مواضع زندانیان در طول سالهای گذشته بودیم. شاید بیانیه های صادر می شد، شاید در واقع اقدامات گفتنی به صورت می گرفت، این که تا این اندازه بخواد اعتصاب بکنن و حتی بخوان یکی دو نفر فیلم خودشون در شبکه های اجتماعی گذاشته بودن که در واقع اقدام به دوختن لبان خودشون میکردن برای اینکه بتونن صدای این اعتراض رو به بیرون برسونن. من فکر میکنم در شرایطی که الان زندانیان که زیر فشار هستن و قطعا این کار اونها بدون عقوبت نخواهد بود، جا داره که در واقع جامعه ایرانی نسبت به این موضوع حساسیت بیشتری نشون بده و از حمایت بیشتری بتونه حمایت بیشتر از خودش نشون بده. در گزارش دیگه که همین دیروز یا پریروز در واقع منتشر شده، مسئله اینکه 70 نفر در زندان در اصفهان با احکام اعدام روبرو شدن که 23 نفر اونها همچون که شما اشاره کردین بیم اعدام سری و سر برای اونها میره، این واقعا یک خبر وحشتناک و تکان دهنده است. از این منظر که اینها کسانی هستن که با اتهامات امنیتی و سیاسی پس از اعتراضات دیماه اکثرا روبرو هستن، بنابراین یک دادرسی بسیار سریع چند ماهه بدون فرصت رسیدگی و احتمالا نداشتن دسترسی به وکیل اختیاری هست. بنابراین از این وضعیت همین هستش که در واقع سازمان‌های حقوق بشری نسبت به این شتاب گرفتن خیلی ترسناک هستن و تصور میکنن که بر طبق نمودارهایی هست، تصور میکنن که در آپریل، می و جون و جولای الان این تعداد داره همینطور بیشتر و بیشتر میشه. اما در بخش دوم سوال شما، اتفاقا همینجا هستش که سازمان های حقوق بشری میتونن نقش خودشون رو ایفا کنن در حالتی که بتوانند صدای وضعیت اعدامی ها رو به گوش جهان برسونن. ما میدونیم که همین اعدام همین چند نفری که در این روزها صورت گرفت موجب شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم حتی نسبت به این مسئله واکنش نشون بده. اگر این واکنش ها وسیع تر بشه و بتونه صدای بین المللی بلندی ایجاد بکنه، قطعا روی افکار عمومی و شاید روی فشار دستگاه های امنیتی در ایران تأثیر گذار باشه.
3: عراقی ها در واقع احترام کافی نه ایران رو و نه آمریکا رو دارن، یعنی هیچ کدوم از این دو طرف احترام کافی به عراق به عنوان یک دولت نمیدن یا نمیذارن که بیان به عنوان میانجیگر اینها رو قبول بکنن. برای این در مورد اختلافات که بین آمریکا و ایران و اختلافات کلی که دارن، جنگی که دارن در مورد کل منطقه، هیچ کدوم از اینها در واقع در این موارد عراق نمیتونه کمکی بکنه. در گذشته هم شاهد بودیم که عراقی ها در این زمینه تحرکاتی کردن و حتی اعلامیه هایی دادن نخست وزیران قبلی، اما هیچ کدوم از اینها به جایی نرسیده. همونطور که گفتم این به خاطر این هستش که نه ایرانی ها نه آمریکایی ها اینها رو بهشون به عنوان یک طرف مستقل در واقع نگاه نمی کنن، به اینها احترام کافی نمیذارن. میدونیم که هم ایران و هم آمریکا در تشکیل دولت های عراق از جمله کابینه دولت کنونی و نخست وزیر کنونی تأثیر

شد و بعد از انتخاب این نخست وزیر هم سب کردن تا وقتی این نخست وزیر به آمریکا مسافرت کرد یا قبل از اینکه مسافرت بکنه دوباره اجازه دادن که دلارهای آمریکایی که از نیویورک معمولا به عراق منتقل میشه وارد بشه. برای این نه آمریکایی ها اینها رو کسی به عنوان کسی میان جیگری بین ایران و آمریکا نمیبینن. اما در مورد مسائلی که در عراق اتفاق میفته بلتب کسی مهمتر از خود عراقی ها نیستش که بین ایران و آمریکا میانجیگری بکنن که اولا جلوگیری بکنن، همونطور که خود شما اشاره کردید، جلوگیری بکنن از اینکه عراق به صحنه جنگ دو طرف تبدیل بشه. یادمون نره که میلیشیاهایی که در عراق هستن بعضی از اینها به طور مستقیم میگن که در صورتی که جنگ علیه ایران گسترش پیدا بکنه اینها به طور مستقیم به علیه منافع آمریکا، حالا چه در عراق چه در کویت و سوریه، حمله خواهند کرد. برای این احتمال این وجود داره که اصولا بدون اینکه حکومت عراق بخواد، بدون اینکه اکثریت عراقی ها بخوان، به این جنگ کشیده بشن. از طرفی آمریکایی ها هم بر فضا و هوای عراق کنترل کامل دارن، یعنی هواپیماهای اسرائیلی و آمریکایی که پرواز میکنن از بالای اردن یا سوریه میگذرن، بعد از اون وارد عراق میشن و ایران رو میزنن. هیچ کس در عراق خبری هم از اون نداره. برای این رو اینها رو هدف در واقع مشروعی برای ایران تبدیل میکنه.

ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

بیننده یک بخش خبری کوتاه دیگر با من رکسانا قیکار هستید از واشنگتن دی سی. نیروهای آمریکایی از ساعت 2 بامداد جمعه به وقت ایران دور تازه‌ای از حملات به اهداف نظامی

0: جمهوری اسلامی را آغاز کردند. این 13 شب پیاپی حملات آمریکا است که با هدف پاسخگو کردن جمهوری اسلامی و کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری انجام می شود. همزمان رسانه ها در ایران از شنیده شدن صدای چندین انفجار در حوالی امیدیه خبر دادند. صدا و سیما هم از وقوع انفجار در غرب بندرعباس خبر داده. در همین حال مقام های خوزستان و استان مرکزی هم اعلام کردند صدای چندین انفجار شنیده شده. شهروندان هم از شنیده شدن انفجار در خرم‌آباد و یزد خبر دادند. و همکارم سامان رحمتیان از استدیوی ما در لندن همراه ما هستش. سامان، جزئیات بیشتر حملات ساعت پیش آمریکا را از تو بشنویم.
1: رکسانا، بر اساس آخرین بیانیه‌ای که سنتکام شاید بگم یکی دو دقیقه پیش منتشر کرده، دور 13 حملات هم به پایان رسیده. همونطور که دونالد ترامپ امروز تهدید کرده بود که حملات گسترش پیدا میکنه علیه مواضع جمهوری اسلامی، ما در حملات میدیدیم که نقاط مختلفی از ایران مورد حمله قرار گرفت، از استان یزد، فارس و خوزستان و نواحی جنوبی گرفته تا لرستان و استان مرکزی در اطراف خنداب. ما گزارش های متعددی از انفجارها داشتیم. صحبت های ترامپ مبنی بر که تهدید کرده بود حملات گسترش پیدا میکنه، از این جهت ها از اهمیته که ما میبینیم که در روزهای گذشته تعداد هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا در منطقه افزایش پیدا کرده. از طرفی جنگنده های بیوان آمریکا که توان حمل بمب های بسیاری رو دارند، از پایگاه های آمریکا در بریتانیا به پرواز در اومدن و عملیات خودشون رو شروع کردن. در نتیجه این تهدید ترامپ یک پشتوانه عملیاتی رو هم داره، ما توی خبرها میبینیم. از طرف مقابل هم میبینیم خبرهایی منتشر شده مبنی بر اینکه سپاه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی در حال بازآفرینی خودشون هستند. در نتیجه ما میتونیم انتظار داشته باشیم که در روزهای آینده نیروهای نظامی آمریکا و ارتش آمریکا علاوه بر با اهداف جدیدی که برای خودش تعریف کرده در جنوب کشور برای بازگشایی تنگه هرمز و حفظ امنیت در اون منطقه، به بخشی از اهداف قدیمی هم حملاتی را داشته باشه که شامل پایگاه‌های موشکی و حملاتی هستش که در جنگ 40 منهدم شدن. حالا پیش‌بینی‌هایی که میشه و کارشناسان بر این عقیده هستند که در صورتی که جمهوری اسلامی حملاتش رو به کشورهای منطقه، همونطور که امشب هم دیدیم حملاتش رو به اردن داشت و حالا دیگر مناطق در شبهای قبل، اگر که حملاتش رو به همین شکل ادامه بده و روند ناامنسازی تنگه هرمز ادامه داشته باشه، پیش بینی میشه که حملات آمریکا گسترش پیدا بکنه. از طرفی هم ما میبینیم که خبرهایی از اسرائیل میاد، رسانه‌های اسرائیلی خبرهایی رو میدن که اسرائیل هم خودش رو داره برای گسترش درگیری‌ها و احتمال دخالت در درگیری‌ها آماده میکنه. در نتیجه در روزهای آینده احتمال گسترش درگیری‌ها متصوره.
0: بله سامان، ترامپ هم امروز گفتش که هنوز تصمیم نهایی رو من نگرفتم و این تصمیم نهایی اگه گرفته بشه باید دید که چه مواردی در گرفتن این تصمیم تأثیر میذاره و به چه نکاتی توجه میکنه ترامپ. بسیار ممنونم سامان رحمتیان همکارم که از استدیوی لندن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. بازار لبنیات در روز پنجشنبه با افزایش رسمی قیمت‌ها همراه شد. این افزایش در پی تصویب قیمت جدید شیر خام در کارگروه امنیت غذایی رقم خورده و بر اساس آن نرخ 4 قلم پر مصرف لبنیات شامل شیر نایلونی، شیر بطری، پنیر یو اف و ماست دبه‌ای با افزایش چشمگیر روبرو شد. بازار خودروی تولید داخل در روز پنجشنبه با افزایش قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارا اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی از جمله خودروهایی هستند که بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردند. برخی محصولات سایپا مانند شاهین اتوماتیک پلاس با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان عنوان گرانترین محصول این شرکت را به خود اختصاص داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است. عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرده به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی رو نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد.
2: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن. من در مورد جنگ ایران هم میخوام در مرسوم بعدی صحبت کنم و بعد بگم که خیلی خوب عمل کردیم. نیروی هواییشون و نیروی دریاییشون و قابلیت های صنعتی دفاعیشون نابود کردیم. 80%، 91% قابلیت های موشکی و پهپادشون کاهش یافته. و یه روزنامه خوندم میگفتش که امروز از 4 ماه قبلی در موضع قوی تری هستن. نه خیر، از این خبرها نیست. نیویورک تایمز میاد میگه که اینا در موضع قوی تری هستن از 4 ماه. نه ارتش دارن، نه نیروی دریایی دارن، نه تمام کشتی‌هاشون در قعر دریا خوابیدن، 200 و چند هواپیماشون همشون نابود شده، نه رادار دارن، نه پدافند هوایی دارن، هیچی ندارن. منهای مسائل میدونیم که هم باهوش هستند و هم شرور هستند و یک مقدار قابلیت هایی دارند، ولی باور کنید 4 ماه پیش خیلی خیلی قوی تر بودند. حرف فیک نیوز رو باور نکنید.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. مسئول حفاظت از جدی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا به اتهام افشای اطلاعات امنیتی و عملیاتی تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های آمریکا این مأمور متهم است اطلاعات مربوط به برنامه سفر شخصی ونس را در اختیار یک رسانه قرار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شی جی پینگ رئیس جمهوری چین 2 مهر ماه به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفته در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهوری چین گفتگو خواهد کرد. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافت. علی از زیدی نخست وزیر عراق در جریان سفر به تهران 4 یادداشت تفاهم امضا کرد. اگرچه سخنگوی دولت عراق پیشتر گفته بود بغداد ابتکارهایی برای دستیابی به راه حل دیپلماتیک دارد، اما این اظهارات با استقبال چندانی روبرو نشد و وزیر خارجه ایران تاکید کرد که تهران مشکل میانجی ندارد. سفر علی فالح الزیدی نخست وزیر عراق به تهران و دیدار با مقامات جمهوری اسلامی در روز پنجشنبه در اوج تنش‌های منطقه‌ای صورت گرفت. سفری که تنها با امضای 4 تفاهم نامه بین دو طرف به پایان رسید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده و اظهارات سخنگوی دولت عراق، به نظر می‌رسید که علی زیدی به دنبال ارسال پیام‌های از سمت واشنگتن به جمهوری اسلامی باشه و ایجاد یک بستر دیپلماتیک در راستای کاهش تنش‌ها. با این حال این تلاش‌ها به نظر می‌رسه که از سوی جمهوری اسلامی مورد استقبال قرار نگرفت، خصوصا بعد از اینکه عباس عراقچی وزیر خارجه ایران صراحتاً در گفتگو با رسانه‌های این کشور اعلام کرد که نیازی به میانجیگر و ارسال کننده پیام نیست و کشورهایی هستند که این کار رو انجام میدن. اما به نظر می‌رسه که خشم جمهوری اسلامی از مسائل مختلفی در رابطه با دولت علی زیدی وجود داره. یکی اظهارات اخیر او در رابطه با بسته شدن تنگه هرمز، اقدامات جمهوری اسلامی و به هر حال این ضربه اقتصادی که در این چارچوب به اقتصاد عراق وارد شده. مسئله دیگری که مهمه، شعارهای نخست وزیر عراق در رابطه با انحصار سلاح و پایان مشروعیت گروه‌های مسلح وابسته به جمهوری اسلامی در 31 دسامبر بوده. با این حال مسئله‌ای که مهم هستش اینه که علی زیدی در دیدار خودش با مقامات جمهوری اسلامی تأکید کرد که به هیچ عنوان اجازه نخواهند داد از خاک عراق تهدیدی متوجه جمهوری اسلامی.
3: سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.

0: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
1: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: Islamic Republic of Iran.
1: بگذارید به شما بگویم آنها در جمهوری اسلامی آنقدر تحت فشار قرار گرفتند که میخواهند توافق کنند، اما به نظر من هنوز آماده توافق نیستند، چون هر بار که به توافق میرسند میخواهند آن را تغییر دهند و همه چیز را عوض کنند. آنها هنوز آماده نیستند، اما خیلی زود آماده خواهند شد. ما در برابر جمهوری اسلامی ایران در حال پیروزی هستیم و اطمینان حاصل می کنیم که آنها هرگز هرگز نتوانند آن کاری را که با افراد بسیاری انجام داده اند با ما انجام دهند. می دانید آنها بیش از 52,000 معترض را کشتند، افرادی که در حال اعتراض بودند. طی 4 ماه گذشته بیش از 52,000 نفر کشته شدند. هیچ کس نمی خواهد درباره آن صحبت کند. رسانه های جعلی که آن عقب هستند هرگز به این موضوع اشاره نمی کنند.
2: میخوام که توجه شما و بینندگان محترم رو به اظهارات آقای ترامپ جلب بکنم. توجه کردید که ایشان دیگر نمیگوید ایران، دیگر نمیگوید ایرانی ها، میگوید جمهوری اسلامی ایران. این تغییر رو باستی توجه کرد بهش در لحن آقای ترامپ. دوم اینکه در سخنان آقای روبیو توجه کردید که ایشان به دقت دلایل درگیری نظامی در خلیج فارس رو محدود میکنه به رفت آمد بدون دخالت از طرف هیچ کسی، افتاد آزاد در آبهای آزاد دریا، و میگوید که ما میخواییم که کشتی ها رد بشوند، جمهوری اسلامی با آنها شلیک میکند، ما هم به اهدافی که به اون جایی که دارن به کشتی ها شلیک میکنن حمله میکنیم. یعنی خیلی راحت، قشنگ، تمیز برای حفظ وجه بین‌المللی دلیل عملیات نظامی رو شرح میده. ولی ببینید، ما میگفتیم که عملیات ویژه نظامی است، عملیاتی است که جمهوری اسلامی داره خطر ایجاد میکنه برای منطقه، برای آبهای آزاد دنیا، برای آمریکا و متحدانش، و آمریکا میره یک عملیات ویژه نظامی انجام میده که احتیاجی به تایید کنگره نداره. حالا که کنگره، البته این بخش اولش هست، هنوز باید بره سنا، در سنا تصویب بشه. حالا که کنگره با 4 رأی امتیاز تونسته که این بودجه موجه نظامی رو تایید بکنه و اختصاص بده بودجه به این جنگ در قبال جمهوری اسلامی، میتونیم امیدوار باشیم که حالا بهتر میتونه رویارویی بکنه با اون چه که داره اتفاق میفته.
3: دو شب گذشته وقتی که آغاز میکرد حملات خودش رو سنتکام، معمولاً رسم دو شب گذشته بود که یکی دو ساعت بعدش یک بیانیه صادر میکرد، اما امشب شب طولانی تری بوده. با توجه به اینکه البته خبرهایی هم که ما داشتیم، گزارش‌های مردمی هم که ما داشتیم، بیشتر گستره بر همون جنوب ایران و غرب ایران بود، مانند شب گذشته نبودش که مناطق مثلا مرکزی مثل اصفهان یا تهران هم، البته اصفهان رو امشب مورد حمله قرار دادند، اما در به اندازه شب گذشته نبودش گستره ای که در اصفهان یا شیراز مثلا حملات انجام میشدش. اما در مورد تهران مثلا ما شب گذشته داشتیم که امشب گزارشی از حملات نداشتیم. اما اتفاقی که افتاده این هستش که بندر جاس بسیار مورد حمله قرار گرفته. همین الان هم من داشتم پیش از این که ارتباط ما برقرار بشه چک میکردم، همچنان داره گزارش های مردمه میادش نسبت بر این که بندر جاس که مورد حمله قرار گرفته، صدای انفجار داره شنیده میشه. یک پایانه مسافربری در شلمچه در خوزستان مورد حمله قرار گرفته، تصاویرش رو دیدن فکر میکنم بینندگانمون. اما اون اتفاقی که مهمتر از همه اینا هستش، تحولاتی است که در منطقه اتفاق افتاده. اینکه حوثی‌های یمن آمدن به 2 نفتکش عربستان سعودی حمله کردن، اعلام کردن. پاکستان آمده بیانیه داده به دولت یمن، گفته که اگر بخواد این حملات حوثی‌ها ادامه پیدا بکنه، آن وقت بر اساس اون قراردادی که من با عربستان سعودی دارم، یک قرارداد دفاعی، خودم مستقلا میام و رأسا عمل میکنم و حمله میکنم به حوثی‌ها. از سوی دیگر سفارت بریتانیا کارمندان خودش رو از ایران خارج کرده و گفته که فعلا سفارت به حالت تعطیل در میاد در داخل ایران، اما فعالیت هاشون از راه دور ادامه خواهد داشت. مشابه این رو ما در 8 اسفند ماه داشتیم که در 9 اسفند ماه حملات با کشته شدن علی خامنه ای جنگ آغاز شد. از سوی دیگر جمهوری اسلامی زبان تهدید خودش رو رسمی تر کرده. دیگر از بلندگوهای تندرویی که معروف هستند به جریان تندرو ما رو نمیشنویم، یا از فرماندهان سپاهی که معمولا این کار رو انجام میدادن. قالیباف داره تهدید میکنه، عراقچی داره تهدید میکنه، روزنامه هاشون دارن تهدید میکنن، قرارگاه خاتم الانبیا داره تهدید میکنه، نمایندگان مجلسشون در تلویزیون دارن تهدید میکنن. این داره نشان میده که حلقه محاصره بر جمهوری اسلامی تنگتر شده. و چون تنگی حلقه محاصره رو میبینن، حالا الان دارن با تهدیداتی که انجام میدن، اینکه جنگ فراتر از مرزها خواهد رفت، فراتر از منطقه خواهد رفت، دارن سعی میکنن که بحران رو با ایجاد بحران کنترل بکنن. اون چیزی که عباس عراقچی داره ازش به عنوان دکترین چشم در چشم صحبت میکنه، الان بیشتر دکترین پنجه در پنجه هستش تا چشم در چشم، و هیچ دکترینی مثلا ما در اون نمیبینیم. یک سری حملات کور هست به کشورهای همسایه که داره یک همگرایی به وجود میاره، در اینکه ایالات متحده بیاد با تصویب بودجه 95 میلیارد دلاری در مجلس نمایندگان و احتمالا تصویبش در سنا برخورد محکمتری با جمهوری اسلامی بکنه، دیگر کشورها و ایالات متحده بپیوندند.
4: جغرافیای تنش گسترش پیدا کرده. در 24 ساعت گذشته اهواز، رامشیر، در کرمانشاه یک نقاطی گزارشاتی داشتیم از فعالیت پدافند در اصفهان، تهران، و این نقاطی بوده که آمریکا به غیر از اینها تبریز مورد هدف قرار داده یا به نوعی تهدید عملیاتی علیهشون وجود داشته. در مقابل جمهوری اسلامی هم مهمتر از همه چیز حمله به کشتیرانی از طریق حوثی‌ها در تنگه باب المندب رو که یک کارتی بود که مدت‌ها ازش صحبت می‌شد فعال کرده، علاوه بر اون نقاط جدید در اردن رو مورد حمله قرار داده که نیروهای آمریکایی در اونها مجتمع بودن. این به جهت جغرافیای جنگ. از نظر رتوریک رهبران یا لفاظی‌هایی که می‌کنن، آقای عراقچی میگه که چشم در برابر چشم، هر اتفاقی که برای ما بیفته کشورهای منطقه هم مشابه همون اتفاق رو تجربه میکنن، زیر ساختامونو بزنید زیر ساختاشون رو خواهیم زد. آقای قالیباف میگه امنیت یا برای هیچ کس یا برای همه، بنابراین یک سطح جدیدی از رتوریکا رو دارن. و آقای ترامپ هم میگه که هر کشتی که در تنگه هرمز مورد حمله قرار بگیره، یک پل یا نیروگاه برق ممکنه که در اطراف تهران مورد حمله قرار بگیره. مجموعه اینا باعث میشه که قیمت نفت بالا بره، یعنی یک سطح جدیدی رو در محدوده هولوش 94 دلار رکورد زد بعد از یک مدتی تقریبا مثلا دو سه هفته ای. و علاوه بر اینها میبینیم که ریسک در واقع کشتیرانی در تنگه هرمز هم بالاتر از هفته های قبل داره ارزیابی میشه. این مجموعه اینها ما نشون میده که اتفاقات جدیدیه، اما به این جهت که مثلا به جهت راهبردی یک وضعیت جدیدی پیش بیاد که کشورهای عربی بخوان همراه بشن، یا آمریکا اعلام مثلا بسیج عمومی کنه یا رزروها رو بخواد فرا بخونه، یا نشانه هایی ببینیم که حمله زمینی میخواد اتفاق بیفته، خیر، بنابراین سطح تنش بالا رفته، اما راهبردها همچنان همون راهبردهای قبلیه. چینی ها یک بخش بزرگی از تجارتشون با اروپا رو از طریق تنگه باب المندب انجام میدن. عربستان و سعودی 3 میلیون بشکه نفتش رو از طریق بندر ینبو و تنگه باب المندب به سمت آسیا میفرسته. و موضوع برای چین فقط بحث گران شدن قیمت نفت نیست، موضوع اینه که هر 25 درصدی که قیمت نفت بالا میره، یک چیزی هلوش 1% در اقتصاد جهانی رکود داریم، و این میتونه محصولات چین رو گران کنه و اقتصاد چین رو تحت تاثیر قرار بده، و بنابراین چینی ها ممکنه که نسبت به این قضیه واکنش نشون بدن. قبلا آقای ترامپ یک بار یک دو ماه با حوثی ها جنگید و بعد یک آتش‌بسی رو اعلام کرد، اما من میگم این بازی پر ریسکه، چون ممکنه مشابه اون اتفاقی که در سوریه افتاد، یعنی از طریق آقای احمد الشهر و یک نیروی روی زمین در نهایت رژیم سوریه تغییر کرد. ممکنه که اگر بازیگران جهانی، چین و آمریکا، به این نتیجه برسن که اقتصاد جهانی وارد یک رکودی میشه، از طریق نیروهایی که قبلا عربستان و سعودی اینها رو حمایت میکرد، از اینها حمایت کنن، برای اینکه در روی زمین یک تغییر رژیم حوثی ها اتفاق بیفته.
5: لحظه خوشوبش دونالد ترامپ و علی فالح الزیدی در واشنگتن، تصویری که شاید بیش از هر صحنه دیگری جهت تازه سیاست عراق را نشان می‌دهد. نخست وزیر جدید عراق در نخستین سفر مهم خارجی خود نه راهی تهران بلکه وارد کاخ سفید شد، سفری که با امضای 48 توافقنامه و اعلام شراکت اقتصادی و راهبردی میان عراق و ایالات متحده همراه بود. دفتر نخست وزیری عراق میگوید این توافق‌ها پایه‌گذار مسیری روشن برای همکاری مالی میان دو کشور خواهد بود. مجموعه تحولاتی که نه فقط چند قرارداد اقتصادی بلکه نشانه حرکت تدریجی عراق از مدار وابستگی به جمهوری اسلامی و گسترش پیوندهای راهبردی با واشنگتن است.
6: على طاولة واحدة خوشحالم که امروز شما را دور یک میز میبینم و خوشحالتر خواهم شد اگر ببینم هر تاجر عراقی با یک تاجر آمریکایی دست میدهد و امروز یک شراکت اقتصادی جدید را آغاز میکنند.
5: جسر اقتصادی. از همان ابتدا ورود علیزیدی به واشنگتن با مخالفت گروه‌های مسلح وابسته به تهران در عراق روبرو شد. گروه‌هایی که افزایش حضور اقتصادی و سیاسی آمریکا را تهدیدی برای نفوذ خود می‌دانند. واکنش تهران نیز مشابه بود. علی اکبر ولایتی، مشاور رهبر جمهوری اسلامی، نخست وزیر عراق را متهم کرد که بی‌اعتنا به مرگ علی خامنه‌ای راهی کاخ سفید شده است. اما مردی که امروز همزمان حمایت واشنگتن، نگرانی گروه‌های مسلح و خشم تهران را برانگیخته کیست؟ علی فالح الزیدی، 42 ساله، از جوان‌ترین نخست وزیران تاریخ عراق است. حقوقدان و سیاستمداری برخواسته از نسل پس از صدام. فردی که آغازگر روند خلع سلاح گروه‌های میلیشیایی است و کارزار پیگرد مقام‌های متهم به فساد مالی را راه انداخت. همین روی کرد علی زیدی را به یکی از جنجالی ترین و در این حال مهمترین سیاستمدار عراق تبدیل کرده. حالا نخست وزیر عراق وارد تهران می شود. سفری که قرار از نخستین محک جدی سیاست خارجی او محسوب شود. ناظران می گویند بغداد اکنون در حال فرستادن پیامی روشن است. عراق جدید می خواهد شریک آمریکا و جهان باشد، نه حیات خلوت جمهوری اسلامی. با این حال پرسش اصلی این است که علی زیدی در تهران چگونه از شراکت تازه خود با واشنگتن دفاع خواهد کرد، آن هم در برابر تهرانی که برای سالها عراق را بخشی از حوزه نفوذ سیاسی، امنیتی و اقتصادی خود دانسته. تروسکه صادقی.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران، شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
8: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
9: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارند. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوام به ادعای سید عباس عراقچی بپردازم که اخیراً در گفتگوی با یکی از افراد رسانه‌ای رژیم به بیان ادعاهای بیپایه و مضحک علیه شاهزاده رضا پهلوی پرداخت. در آغاز اجازه میخوام یک معرفی خیلی کوتاه از این عباس عراقچی داشته باشیم. سید عباس عراقچی فردی برآمده از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اکنون با عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامیده میشه. برخلاف تلاش برخی که تلاش میکنن عراقچی رو از چهرهای به اصطلاح میانه رو معرفی کنن، فقط کافیه اینو یادآوری کنم که یکی از بزرگترین حسرت‌های این عراقچی این بوده که با قاسم سلیمانی، جنایتکار اعظم در جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش روبوسی نکرده. این ویدیو رو ببینیم.
1: خاطره خاصی از حاج قاسم دارید که بخوام بگیم؟
2: یه خاطره که برای خودم خیلی تأسف باره باید بگم. یه جلسه بود که قرار بود حاج قاسم هم باشه. وقتی وارد شدیم حاج قاسم داشت میومد بره بیرون، نگو که قبل از ما یه جلسه دیگه داشتن، بعد برای اون جلسه که قرار بود با ما باشه دیگه نمیخواست بمونه، یه برنامه داشت که باید برم نمیدونم کجا، یه شهری اسم بود که باید برم اونجا. و خب ایشون هم راستش بود، موقع تا میرید بغل میکردیم، میبوسیدیم، مسافحه میکرد، خیلی گرم، خیلی گرم. خب وارد که شدیم آقای ظریف خب زودتر با ایشون بغل کرد و مسافحه کرد، منم وایستم تو نوبت بسته که منم با ایشون دستبوسی بکنم. آقای ظریف یه کاری با ایشون داشت، ایشونو کشید کنار که در گوشی شروع کنم به صحبت کردن. خب منم بالاخره وایستادم کنار، فاصله گرفتم که تا این صحبتشون تموم بشه، ولی اصلا به دلم افتاده بود که برم حتما حاج قاسم واسه کنم، نمیدونم چرا. بعد صحبتشون که تموم شد حاج قاسم عجله داشت، تموم شد و سری رفت و این صحنه رفتنش هنوز توی جلوی چشمان من مونده و هنوز افسوس میخورم که چرا نرفتم، یعنی نشد اون روز آخر ایشون رو در حال ببوسن.
0: بله، عباس و قاسم نشد همدیگر رو ببوسن. همین پارسال هم سید عباس عراقچی در مراسمی موسوم به جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، چنین اسمی داشته، به عنوان کارمند نمونه قاسم سلیمانی محسوب شد و به عنوان حالا جایزه انگشتر قاسم سلیمانی رو دریافت کرد و بابت این هم خیلی اشک ریخت. حالا تو رسانه ها خبرش هست، میتونید برید ببینید. همین نمونه ها خودش نشونگر تراز سپاهی و جنایتکار عباس عراقچیه و خوب نشون میده که پشت چهره به ظاهر دیپلماتیک عراقچی همون وفاداری ایدئولوژیک به دستگاهی نهفته که امثال قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین جنایتکارانش بودن. و اگر در واقع بریم جلوتر و به این بحثی که داریم بپردازیم به صورت در واقع در ابعادی گسترده تر، میتونیم در واقع این نکته رو هم مورد بحث قرار بدیم که عباس عراقچی از جمله کسانی هم هست که در دستگاه جمهوری اسلامی دروغ و تحریف رو به مرتبه حرفه‌ای رسونده. نمونه روشن ماجرای ترقزآباد در سال 97. ماجرای ترقزآباد، حالا برای کسایی که شاید ندونن در واقع یا که اطلاعات کمتری داشته باشن، از اونجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی کشور اسرائیل پس از دستیابی به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی یه انبار مشکوکی رو در ترقزآباد تهران شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سپتامبر 2018 تصویر و نشانی این محل رو در مجمع عمومی سازمان ملل علنی میکنه، خواستار بازرسی آژانس میشه. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ مانند همیشه، انکار، تمسخر، مزه پرونی. دستگاه وزارت خارجه رژیم گفت اسرائیل دروغ میگه، همون شیوه همیشگی رو خلاصه آغاز کردن. عراقچی و باقی کارگزاران این رژیم کوشیدن اصل ماجرا رو مضحک جلوه بدن، چون این وانمود کنن که اسرائیل انگار درباره یه محل خیالی داستان سرایی کرده. عرض کردم این مزه پرانی هایی که گفتم، این ویدیو رو ببینیم.
3: من جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاع شدن به دلقزآباد. نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشته.
0: حالا تو پرانتز این رو هم بگم که این جواد ظریف حقیقتاً چه خنده کریهی داره و چقدر بد میخنده. به هر حال بعدن هم که آشکار شد اتفاقاً اسرائیل درباره ترقوزآباد درست میگفته، همین امثال عراقچی که با این اعتماد به نفس دروغ گفته بودن بیون که پاسخگو باشن به سراغ دروغهای بعدی رفتن و در تازه ترین نمونه که عرض کردم از این دروغ پردازی های معمول، عباس عراقچی در مصاحبه با یکی از مصاحبه کننده های وابسته به رژیم مدعی میشه که شاهزاده رضا پهلوی در سفر به اسرائیل در سال 402 در دیدار با مقامات این کشور برای تجزیه ایران به توافق رسیده بود. بذارید این جمله عراقچی رو بگم. میگه این جملشه، میگه بعدن معلوم شد که پهلوی در سفر به اسرائیل توافق کرده باهاشون بر سر تجزیه ایران، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزیش رو من بشم شاه. جمله عراقچی تمام، مهمل عراقچی تمام. خب اون رو که حساب پاکه، ز محاسبه چه باکه. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی ایران همواره روشن، صریح و بی‌ابهام بوده. اساسا ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. منم که دارم اینجا به این بحث می‌پردازم قصدم اثبات میانپرستی شاهزاده نیست. اصلا یه امر آشکاره. مثل اینه که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میانپرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت به شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی، جعل و فریب افکار عمومی به شیوه سازمان یافته و تمام عیار عمل میکنن. عراقچی سپاهی این یاور رو داره درباره شاهزاده ای میگه که پس از بازگشت از همون سفر به اسرائیل در فروردین 402 و هنگامی که 32 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل به تحریک گروه های تجزیه طلب متنی رو امضا میکنن که متضمن تعرض به تمامیت ارضی ایران بود، بیدرنگ و آشکارا به صورت عمومی اعتراض میکنن. ایشون در اردیبهشت 1402 به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نوشتن تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامیه. این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان رو به اطلاع دوستانمون در اورشلیم رسوندم. امیدوارم که اونها با شفافسازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی بشن که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودن. خب این موضع شاهزاده صرفا یه موضع رسانه‌ای نبود، در واقع پیامی بود به رهبران اسرائیل و دقیقاً به همین دلیل بود که دولت اسرائیل وارد عمل شد و خانم گیل گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل مأمور گفتگو با امضا کنندگان شد و 25 تن از 32 نماینده امضا کننده به فاصله 2 روز از پیام شاهزاده رضا پهلوی امضای خودشون رو پس گرفتن. خود خانم گملیل در قالب یک توییتی به فارسی نوشتن بعد از این مسئله، این توییتشون رو ببینیم. میگه پس از اون که از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل رو برای عقب نشینی از این نامه و متن اون قانع کردم. خانم گملیل متن عقب نشینی این 25 نماینده رو هم منتشر کرد که در اون نمایندگان به زبان عبری نوشته بودن. من اینجا ترجمهش رو میخونم. این جمله نمایندگان: خطاب به خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات، ما اعضای کنست مجلس اسرائیل که امضا کنندگان زیر هستیم، بدین وسیله امضای خود را از نامه‌ای که پیشتر امضا کرده و برای وزیر امور خارجه ارسال شده بود پس می‌گیریم. بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به ایجاد کشور در بخشی از سرزمین ایران اعلام می‌کنیم. خب عرض کردم عمق میهن پرستی، نفوذ کلام و تاثیرگذاری شاهزاده رضا پهلوی برای ایرونی آشکاره. ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. اما اصلا فکر کنیم یک فردی که نه شاهزاده رضا پهلوی رو بشناسه، نه شناختی از سازوکار جمهوری اسلامی داشته باشه، این مهمل عراقچی رو بشنوه و اون رو با این موضع شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنه. پرسش این فرد در درجه نخست این خواهد بود که اگه شاهزاده رضا پهلوی برای تجزیه ایران به اسرائیل رفته بود، چرا باید به فاصله چند روز از برگشت از اسرائیل علیه یک متن تجزیه طلبانه که در اون کشور تهیه شده بود اعتراض کنه؟ و چرا نتیجه اون اعتراض گفتگوی کابینه اسرائیل با نمایندگان امضا کننده اون متن باشه و نمایندگان هم موضع خودشون رو پس بگیرن؟ طبعا این فرد به این نتیجه میرسه که چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی فردی صاحب اعتباره که میتونه با یک توییت کابینه یک دولت رو وا بداره که در دفاع از تمامیت ارضی ایران با برخی از نمایندگان مجلس اون کشور مذاکره کنه و اونا امضای خودشون رو پس بگیرن و اعلام کنه که به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارن. همین فرد به این نتیجه میرسه که این دست ادعاهای عراقچی چیزی جز دروغ پردازی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست. حالا سید عباس عراقچی رو که خدا زده، اما اتفاقا این بحث خیلی موقعیت خوبیه که یه نکته رو به صورت کلی تر بگم درباره نوع عملکرد جمهوری اسلامی در قبال بحث تمامیت ایران و تجزیه، بحث تجزیه طلبی. هر زمان که ملت ایران یک پارچه در برابر رژیم جنایت و شرارت ایستادن، جمهوری اسلامی سری مدعی شد که اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. بزرگترین پاسخ به این پروپاگاندا و دروغ رو خود ملت ایران دادن، نه در مقاله و مناظره و مثل من که در اینجا بشینم حرف بزنم، بلکه با شجاعت در کف خیابونهای ایران. اساسا اگه تجزیه طلبی در ایران موضوعیت داشت، در طول 8 سال انقلاب ملی ایران علیه رژیم جنایت و شرارت جمهوری اسلامی از دی 96 به این سو، استانهای مرزی باید نخستین کانون شعارهای قوم‌گرایانه و تجزیه طلبانه می شدن دیگه، در حالی که دقیقا برعکس رخ داد. کردستان، بلوچستان، ایلام، خوزستان، آذربایجان که جمهوری اسلامی سالها کوشید تجزیه اونها رو وسط بکشه، در صف نخست مبارزه ملی بودن و هستن. از همون شهرها بود که ملی ترین شعارها برخاست. این ویدیو رو از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در خیزش مهسا که متعلق به سال 401 ببینیم.
4: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
0: این مردم شریف زاهدان بودند که با صدای رسا میگفتند جانم فدای ایران. شبیه این ویدیوها از بلوچستان که رژیم بسیار تلاش کرد به اونجا انگ تجزیه بزنه بسیاره. ما وقت نداریم همه رو پخش کنیم. در تمام این سالها حتی یک شعار تجزیه طلبانه از بلوچستان شنیده نشد. اگه درست میگن، اگه راست میگن، وردارن بیارن یک شعار تجزیه طلبانه. اساساً زاهدان از نخستین شهرهایی بود که شعار جاویدشاه در سال 1401 از اونجا برخاست. اتفاقا هفته قبلا پخش کردیم، یا دو هفته قبل، میتونیم مثلا این ویدیو از زاهدان رو دوباره ببینیم. خب این واقعیت هاست که کل پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو رسوا میکنه. همین جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود دوگانه ترک و کرد رو، اونگونه که در ترکیه وجود داره، به ایران تسری بده، بین آذربایجان ایران و کردستان ایران شکاف بندازه، دوگانه ترک و کرد در ایران را بندازه که انگار اینا دشمنان هم دیگه هستن. اما در اوج خیزش 1401، در خیزش زنده یاد مهسا، دختری که در سقز کردستان به دنیا آمده بود، مردم تبریز در آذربایجان به ترکی آذری فریاد زدن آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، یعنی آذربایجان بیداره و پشتیبان کردستانه. این ویدیو رو از تبریز ببینیم.
5: آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی.
0: همون تبریزیه که در سال 1404 در خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از نگاه میهن پرستانه و ایران گرایانه شاهزاده از ایشون حمایت کرد و صراحتن شعار داد آذربایجان اویاختی پهلویه دایاختی، آذربایجان بیداره و پشتیبان پهلویه. پیشنهاد میکنم این ویدیو از تبریز رو هم ببینیم. این هاست دوستان، اون ما آمدانه این ویدیوها رو پخش میکنیم که بگیم اون چی که این رژیم نکبت ضد ایرانی و امثال این عراقچی سپاهی سالها به دروغ میگفتند و دارن میگن همچنان در شعارهای ملت ایران، در ایلام، در کرمانشاه، در سنندج، در تبریز، در زاهدان فرو ریخت. ملت ایران نشون داد که تنوع زبانی و فرهنگیش عاملی برای تجزیه نه تنها نیست، بلکه سرمایه و هویت ایرانه. یک نکته دیگه هم درباره شاهزاده رضا پهلوی عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی بارها نشون داده که چه اندازه قائل به مدارا و گفتگوه. حتما خب موازش رو در این زمینه میدونید، حتی با کسانی که مخالفان سیاسی پدر بزرگوارش بودن وارد گفتگو شده. اما با وجود همین رویه مدارا، خط قرمزهایی ایشون دارن که اجازه تعرض به اون رو نمیدن. ایشون بارها و بارها صراحتا اعلام کردن چهار اصل و شرط ایشون اینه: تمامیت ارضی ایران، آزادی و برابری شهروندان ایرانی، جدایی دین از دولت و حق انتخاب نوع نظام برای مردم. دقت کنیم، تمامیت ارضی شرط نخست ایشونه. به عنوان نمونه، ایشون در اسفند 1404 هم یک بیانیه علیه تجزیه طلبی صادر کردن، یعنی همین چند ماه پیش، که در پاراگراف نخست اون به صراحت نوشتن، این پاراگرافشونه، میگه چنان که بارها تأکید کردم حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره میکنیم و نه ذره ای از آن کوتاه میاییم. ضمن این که ایشون در همین چند روز اخیر در یک مصاحبه به زبان انگلیسی گفته بودند که با همه نیروهای سیاسی کار میکنن، جست گروه، تجزیه طلبان، حامیان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. حقیقتا مقایسه هم روا نیست، ولی شما این حجم از دغدغه شاهزاده رضا پهلوی در قبال تمامیت ایران رو با عمق وطن فروشی و ایران ستیزی در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. ایران ستیزی که ریشه در اصل نظام داره، ریشه در عمود خیمه نظام داره و رهبران این رژیم یعنی خمینی و خامنه ای عمیقا به اون باور داشتن. پیشنهاد میکنم به این حرفا از خمینی توجه کنید.
5: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواهیم، ملیت را میخواهیم و اسلام را نمیخواهیم. عرض میکنم که این ملی گرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملی گرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌داد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا.
0: خب این موضع خمینیه، این اندازه با صراحت و با وقاحت با مفهوم ملت ایران مخالفت می‌کنه. اساساً اینا ایران رو کشور نمی‌دیدن و نمی‌بینن، ایران رو ملغرای اسلام می‌بینن. به همین دلیل ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی رو ولی امر مسلمین جهان مینامند. حالا بماند، مسلمین جهان اساسا این خمینی و خامنه ای رو مورد هیچ عنایت خاصی قرار نمیدن. مردم ایران هم که موضعشون در قبال همون خامنه ای دیگه روشنه دیگه. در همین 1401 خیزش مهسا شعار دادن نه اینوری نه اونوری و اون قضیه در قبال بیت رهبری. حالا اسم خامنه ای اومد، در یکی از برنامه‌های اخیر عرض کردم در همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال که چه اندازه خامنه ای از کوروش بزرگ و تاریخ ایران نفرت داشت. این ویدیو رو ببینیم.
6: گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم
7: هخامنشیان اینها هم بود. اینا تصورات واهیز توهم افتخارآفرین نیست.
0: دقت کنیم، میگه تاریخ ایران توهمه. خب عباس عراقچی هم بنده دیدگاه امثال خمینی و خامنه‌ای، بنده دروغ و جنایت و ایران ستیزی، جنایتکاری که عمر تباه خودش رو در یک ساختار ایدئولوژیک گذرونده که دید بنیانگذارش یعنی خمینی اساسا به مفهوم ملیت ایران اعتقاد نداشت، رهبر دومش یعنی خامنه‌ای هم تاریخ ایران رو مدام مورد نفرت پراکنی قرار میده. خب پیش از اینکه این برنامه رو به پایان برسونم، یه نکته هم درباره برنامه هفته پیش فریدون بگم. در برنامه پیشین در یک بخشی از اون برنامه در دو سه جمله درباره بیژن جزنی صحبت کرده بودم. در اونجا یک عدم دقت تاریخی داشتم و بیژن جزنی رو از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق معرفی کردم. برخی به درستی متذکر شدن که بیژن جزنی در زمان تأسیس این سازمان اساسا در زندان بوده. بله درسته، اساسا در زمان تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق، طوری که من هم تحقیق کردم، بین سالهای 49 و 50 این سازمان در واقع تشکیل شد، بیژن جزنی در زندان بود. جزنی در سال 1346 بازداشت شده بود. شاید دقیق ترین توصیف تاریخی درباره بیژن جزنی این باشه که بیژن جزنی یکی از تئوریسین‌های فکری فعالیت‌های مارکسیستی در ایران بوده، که مثلا شامل سازمان چریکهای فدایی خلق هم میشه. ضمن اینکه این رو هم باید گفت که برخلاف بخشی از چریکهای فدایی خلق که بعداً به سازمان اکثریت مشهور شدند و با انقلاب 57 به رهبری خمینی موافق و همدل بودند، جزنی از جمله مارکسیستایی بود که با اسلام گرایان زاویه داشت و یه مقاله‌ای داره به نام اسلام مارکسیستی یا مارکسیسم اسلامی که اونجا از دیدگاهی مارکسیستی با بکارگیری تاکتیک‌های مذهبی در جریان فعالیت‌های کمونیستی انتقاد میکنه. بر این اساس اون نکته هم که در برنامه پیشین گفتم و در بخشی از صحبت از بیژن جزنی بحث محسن رضایی به میون اومد، باید بگم این دو لحاظ در واقع فکری و سیاسی یکی نیستن. هر دو البته مخالف پادشاهی پهلوی، ولی یکی اسلامگرایی بوده که پس از جمهوری اسلامی سالها مستر کار بود و اساسا چند، و دیگری هم بیژن جزنی که اساسا چند سال پیش از بهمن 57 کشته شد. بحث من اونجا چیز دیگه‌ای بود وقتی اسم محسن رضایی و بیژن جزنی اومد، اینکه رفتار مازیار جزنی یعنی فرزند بیژن جزنی رو مورد تحسین قرار دادیم که برخلاف بسیاری از کسانی که زندانی اختلافات قدیمی میمونند، مصلحت ملت و مملکت رو ترجیح داد و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد. در این راستا یک نمونه دیگر هم احمد رضایی دونسته بودم، زنده یاد احمد رضایی، که بدون توجه به اینکه پدر جنایتکار او یعنی محسن رضایی علیه پادشاهی پهلوی بود و از افراد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بود، از عملکرد محمد رضا شاه تمجید کرد و از لزوم براندازی جمهوری اسلامی گفت. به هر حال این توضیح رو لازم دونستم برای اینکه در داوری درباره گذشته دوچار بی‌دقتی تاریخی نشیم. ما شبیه به اصطلاح مورخان وابسته به ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه نیستیم. دقت تاریخی اتفاقا برای ما بسیار اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: Around the time of the MOU signing.
1: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در 7 ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.
2: جمشید شارمهد هستم.
3: مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده.
2: ایشون رو پیاده کردن بچه ها، گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
3: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت.

0: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
1: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکنه اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
2: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
3: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
4: دولت برای افزایش درآمد
5: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
6: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
7: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
8: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
9: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
8: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
10: ویدنام شدن پسرتون؟
11: بله.
10: میفرمایین اسمشونو لطفاً.
11: محمد رضا.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

وقت شما بخیر. 6 صبح در ایران، جمعه دوم مرداد ماهه و شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تامین رستمی. سرخط خبرها. ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. وال استریت جورنال می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب‌دیده ایران خبر می‌دهد. نشست کابینه امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی. مقام‌های اسرائیلی می‌گویند در صورت حمله به این کشور، تهران با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد.

گزارش ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به حوثی های یمن. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به نفتکش های عربستان سعودی را محکوم کردند. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای توقف اعدام معترضان. سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام متهمان پرونده میدان علیخانی شد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد 13 شب پیاپی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه 2 مرداد ماه به پایان رسیده. سنتکام اعلام کرد در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهباد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. حملاتی که به گفته این فرماندهی با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اطراف خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و نائین در استان اصفهان هم هدف حمله قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف اهواز، خرمشهر، حوالی امیدیه، ساحل جنوبی قشم، کنارک، جاسک و حوالی اندیمشک خبر دادند. مقام‌های دولتی ایران هم اعلام کردند در پی حمله به بندر عباس تا کنون 2 مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن صدای پدافند در مناطق شرق و شمال شرق تهران منتشر شده. بر اساس پیام‌های ارسالی مخاطبان کانال خبری وحید آنلاین، حدود ساعت 2:20 بامداد صدای چند انفجار شدید در اهواز شنیده شده. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: پیش سعد پیش سعد احترقه.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می‌رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی نیت‌های شیطانی دارند. ترامپ با تأکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می‌خواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می‌خواهد یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
2: خیلی خوب داریم عمل می‌کنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تاکید کرد به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. آکسیوس همچنین به نقل از دو منبع منطقه‌ای آگاه از تلاش‌های میانجیگری گزارش داد رهبران جمهوری اسلامی آخرین پیشنهاد ارائه شده از سوی میانجی‌ها را نپذیرفتند. سنتکام با انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای این فرماندهی اعلام کرد از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی ایران 12 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند و یک کشتی هم از کار افتاده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور انجام شده. یک دیپلمات آلمانی به شبکه فونیکس گفت همه کارکنان سفارت آلمان در تهران ایران را ترک کردند. در روزهای گذشته بریتانیا هم کارکنان باقی مانده سفارت خود را از ایران خارج کرد. پیشتر سوئیس، هلند و دانمارک هم به دلیل افزایش تهدیدهای امنیتی فعالیت سفارت‌های خود در تهران را متوقف کرده یا به کشورهای دیگر انتقال داده بودند. همکارم اردوان روزبه از استودیوی واشنگتن ملحق شده به من که بیشتر از این اتفاقات بگه. اردوان با توی.
3: خب بعد اشاره کنم عملیات که در ساعت 6:45 دقیقه وقت واشنگتن دی سی آغاز شد 13 شب عملیات ایالات متحده آمریکا نسبت به مواضع جمهوری اسلامی، مواضع نظامی جمهوری اسلامی در جنوب ایران بوده. در پیامی که در شبکه ایکس سنتکام منتشر شد تاکید کرده عملیات بار دیگه با هدف افزایش سطح فشار بر روی جمهوری اسلامی و همچنین کوتاه کردن دست سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده. اما پس از این بیانیه که ما پیش از این هم در ارتباط با مسئله افزایش سطح آمادگی آمریکا از آکسیوس بارکراویت شنیده بودیم که آقای ترامپ تاکید کرده در تدارک حمله عظیم‌تر هستش، به نظر میرسه که این عملیات در سطح عملیات‌های پیش از این یعنی 12 شب گذشته بوده. ساعتی پس از آغاز عملیات با پایان برنامه 13 فرماندهی سنتکام اشاره کرده این عملیات رو در ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی یعنی در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه عملیات 2 ساعت و 15 دقیقه عملیات انجام شده و بعد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرده تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی مورد هدف قرار گرفتن و همچنین تلاش شده که میزان دسترسی سپاه برای ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری در منطقه کاهش پیدا کنه. همچنین بار دیگه سنتکام تاکید کرده به رغم اظهارات سپاه و حملات اخیر، این آبراه همچنان برای عبور و مرور بازه و کشتی‌های تجاری همچنان با پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا در حال تردد هستند. سنتکام بار دیگه تاکید کرده به دست کم 50,000 نیروی نظامی آمریکا آماده به خدمت در منطقه هستن. اما بریم به داخل ایران. اون چیزی که ما از شب 13 بنابر اظهارات گزارش‌های مردمی و همچنین شبکه‌های رسمی داخل خود ایران گفته شده، انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت، شیرکوه، یزد به دفعات صدای انفجار شنیده شده. در خنداب، فیروزآباد، استان فارس، پایگاه هوایی انارک در نائین، جاسک، امیدیه، سوال قشم، اندیمشک، نائین در خود اصفهان و همچنین شلیک پدافند هوایی در چند منطقه تهران، شرق تهران، منطقه پردیس و حکیمی هم شنیده شده. این شلیک‌های محدودی بوده. در گزارش‌های موجود ما اطلاعاتی دال بر خسارت در منطقه تهران هنوز نداریم. اما بنابر اعلام رسمی استانداری خوزستان، اعلام کرده در حملات موشکی 4 کشته و 5 مجروح شدند در عملاتی که در اطراف اهواز انجام شده و همچنین در اطراف اهواز تاکید شده که تعداد مجروحین رو به افزایش بوده. اما جزئیات بیشتری در ارتباط با حملات و میزان خسارت ها تا این لحظه بجز این گزارش استانداری خوزستان ما در حال حاضر نداریم.
1: ازت ممنونم اردوان روز به همکارم در واشنگتن. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و عبور نظامی، میگوید برای سپاه پاسداران تعمیر جاده یا پل‌های فرو ریخته و ساختمان‌ها کار مشکلی نخواهد بود، اما جایگزین کردن قطعات و محتوای زیرساخت‌های تخریب شده در صنایع نفت، برق، فولاد یا حتی لانچرهای موشکی به سادگی امکان پذیر نیست.
4: تعمیر جاده، تعمیر پل و همینطور تونل و احیاناً اون شهرهای زیرزمینی از نظر ساختمانی کار مشکلی نخواهد بود. این کار رو سپاه پاسداران، پیمانکاران سپاه میتونن به سرعت تقریبا انجام بدن. چیزی که بسیار مشکل هست این است که در داخل این ظرف مظروفی بایستی گذاشت و اون عبارت هست از این سامانه‌های پیچیده تخصصی و دستیابی به اون قطعاتی رو که از بین رفتن بی نهایت مشکل میکنه. در نتیجه اون چیزی که مهم هست این است که جمهوری اسلامی میتونه این تعمیرات رو، تعمیرات زیر ساخت ها رو انجام بده، ولی در مورد محتوای این تعمیرات، یعنی همون سامانه های موشکی، پهپادی و غیره، مشکل در اونجا خواهد بود، از جمله لانچرها هم. بنابراین این کار مدت زمان بسیار بیشتری رو میخواد، میطلبه به دستیابی به قطعاتی رو که جمهوری اسلامی طی دهه‌های گذشته از خارج به طور قاچاق وارد می‌کرده، بایستی به اونها دستیابی پیدا کنه که در شرایط امروز این کار بسیار بسیار سخت است و در نتیجه نگرانی پایه و اساس بسیار مستحکمی نخواهد داشت، به خاطر اینکه این کاری که جمهوری اسلامی انجام میده پایدار نخواهد بود از نظر عملیاتی و همینطور دستیابی به تسلیحاتی که از بین رفته و یا اینکه به طور جدی خسارت دیدند.
1: نشست وزیران خارجه آسئان در مانیل، جنگ خاورمیانه، جمهوری اسلامی، امنیت انرژی و تنگه هرمز را به یکی از مهمترین محورهای رایزنی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرد. بیانیه‌های پایانی این نشست و مواضع وزیر خارجه آمریکا بازتاب دهنده نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و آینده دیپلماسی بودند. این مواضع تازه ترین رویکرد کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی را در قبال تحولات خاورمیانه و جمهوری اسلامی ترسیم کرد. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از ملبورن با من. علیرضا، در حالی که نشست وزیران خارجه آسئان در مانیل به پایان رسید، مهمترین مواضع این نشست درباره جمهوری اسلامی بود، جنگ خاورمیانه بود و تنگه هرمز. البته از این مواضع به ما بگو.
5: تخمین در پایان 59 نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا بیانیه مشترکی که 192 بند داشت روز پنجشنبه منتشر شد. امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادن، اعلام کردند که ادامه این تنش ها جان غیر نظامیان رو به خطر انداخته، صلح و ثبات منطقه رو و البته جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای امور خارجه آسان در بیانیه خودشون از همه طرفا خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش ها خودداری بکنن و اختلاف ها رو از طریق گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه های بین المللی به خصوص اون از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها و هواپیما ها از تنگه هرمز تاکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده، روی بازگشت طرف ها به دیپلماسی هم تاکید شده و از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده.
1: ممنونم از تو همکارم علیرضا محبی از ملبورن جزئیات میداد. وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده. این گزارش می‌گوید سرعت بازسازی در برخی مناطق باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده و پرسش‌هایی درباره میزان اثربخشی حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده. در همین باره با فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن گفتگو خواهم کرد. درود بر شما آقای ندیمی. آیا این سرعت بازسازی نشانه ناکامی عملیات آمریکا و اسرائیل یا صرفا نشون میده که توان بالایی داره تهران در بازسازی؟
6: درود بر شما. توان بازسازی بالا هستش، بله، به خاطر اینکه قرارگاه‌های سازندگی از قبل سال‌ها پیش برای همین منظور ایجاد شده. خود سپاه پاسداران یک بخش خیلی مهمی و فعالی داره به اسم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که در بسیاری از برنامه‌های ساختمانی در سراسر ایران فعالیت داره، از صنایع نفت و گاز گرفته تا ساختمان سازی، پل سازی، برد سازی و همینطور تونل سازی. در نتیجه این قرارگاه خاتم الانبیا و قرارگاه مشابهش، ارتش هم قرارگاه مشابه داره، بعد اینا هر کدوم قرب های سازند ساخت و ساز دارن، قرب های مهندسی دارن، نیروی دریای سپاه داره، هر کدوم از نیروهای نظامی خودشون قربای سازندگی خودشون رو دارن و اینا سالها تجربه دارن. همین شهره موشکی که نمونه بارز اونها هستش و در هم قراردات غیر نظامی با استفاده از نفوذی که دارن خب بیشتر قراردات ها رو به خودشون اختصاص دادن و از این نظر تجربه زیادی دارن در ساز. نیروی مهندسی بالایی هم در همین قرارگاه خاتم الانبیا به طور مشخص متمرکز هستش. بنابراین میشه انتظار داشت که این ساخت و سازها خیلی سریع انجام گرفته باشه و عکس‌های ماهواره‌ای هم کاملا نشون میده. قابل انتظار بود که این کار به خاطر تمرکزی به صورت گرفته روی ساخت و ساز، هم از نظر خب اهمیت استراتژیکی که برای بسیاری از این تصمیمات قائل هستند از نظر نظامی و امنیتی و هم از نظر حیثیتی هم خب براشون مهم هستش که این ساختمان‌ها صورت بگیره. البته همچنان بسیاری از تاسیسات هست که ساختمان‌ها هستش که همچنان مخروبه باقی مونده، به خصوص ساختمان‌های مربوط به نیروی امنیتی، بخشی از پادگان‌ها و کلانتری‌ها و به نظر میرسه که یک سری اولویت بندی هایی حائل شدن و برخی از امکانات به ویژه صنایع موشکی، صنایع نظامی و پایگاه موشکی در گوریه تونل ها مطورت خیلی زیادی بازسازی شد.
1: ولی آقای ندیمی، اگر بنا بر نابودی کامل این تاسیسات باشه، چه نوع عملیات نظامی لازم هست یا چه نوع تسلیحاتی لازمه که اونها از بین برن به طور کامل؟ آیا صرف بمباران هوایی میتونه به نابودی کامل این تاسیسات منجر بشه؟
6: برخی از این تاسیسات مثل پایگاه موشکی که زیر کوه ساخته شده در سازندهای سنگهای گرانیتی خیلی مشکل هست از بین بردن کاملشون به وسیله بمب‌های نفوذ کننده. برخی بمب‌های نفوذ کننده خیلی هات مورد نظر هست مثل GBU-57 که در نابود کردن فوردو استفاده شد، یا نتنز در جنگ 12 روزه. نیروی هوایی آمریکا تعداد کمی از این بمب‌ها داره و نمیتونه به تعداد زیاد علیه مثلا تمام شهر موشکی یا تمام تاسیسات مستحکم نظامی یا صنعتی از اونها استفاده بکنه. بنابراین باید اولویت بندی قائل بشه. با حال بمب‌های جدید ساختن مثل GBU-72 یا البته به اندازه بمب خاص GBU-57 قدرت نفوذ کنندگی نداره، ولی میتونم بیشتر از بمب‌های نفوذ کننده شاید استفاده بکنن. کارخانه ها طبیعتاً روی زمین هستند و آسیب پذیری بیشتری دارند. پالشگاه ها، صنایع نفت و گاز خیلی آسیب پذیر هستند، ولی از طرف دیگه خب بازسازی اونها هم اگر برنامه ریزی شده باشه و با توجه به زیر ساخت های صنعتی که وجود داره در ایران، صنایعی که خیلی از این قطعات و بخش های صنایع شیمیایی رو مثلا در ایران می‌سازن، شرکت مبنا، خب طبیعتاً میتونن اگر این توان ساخت قطعات رو همچنان داشته باشن و جابجا کردنشون رو امکانات جاده‌ای همچنان مهیا باشه، میتونن این کار رو با سرعت بیشتری انجام بدن. امکان نابود کردن برخی از این تاسیسات صرفاً از روی زمینی با نیروهایی که روز زمین بتونن پیاده بشن، به تصرف در بیارن، وارد بشن، این تونل ها رو از داخل نابود بکنن وجود داره. واقعا برخی از اونها بدون استفاده از یا نیروی زمینی یا بمب‌های اتمی تاکتیکی که فعلا قابل تصور نیست استفاده کردنش، غیر از اون نابود کردن به طور کامل ممکن نیست، ولی دهانه این تونل ها رو همچنان میتونن از بین ببرن، ورودی های تونل ها رو، و کار استفاده از اونها رو برای مدتی که عملیات جنگی در جریان هست دشوار بکنن. ولی به محض اینکه عملیات جنگی به پایان برسه، طبیعتاً دوباره این بازسازی به خاطر اون زیرساخته مهندسی که در ایران وجود داره به سرعت انجام میشه.
1: سپاسگزارم. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن با من گفتگو کرد. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به سرخط خبرها. ترامپ همچنان گزینه حمله گسترده به جمهوری اسلامی را بررسی می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نهایی درباره عملیات علیه تهران اتخاذ نشده. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. وال استریت جورنال می‌گوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب دیده ایران خبر می‌دهد. همزمان با تهدیدهای تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته مقام‌های این کشور درباره مسیر اقدام‌های ترامپ اطمینان ندارند و معتقدند همه چیز به تصمیم او بستگی دارد. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل، اگر آمریکا برخی مواضع در ایران را هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی ممکن است به اسرائیل حمله کند و در آن صورت اسرائیل با قدرت پاسخ خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس پس از برگزاری نشست ارزیابی امنیتی این کشور که با حضور رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد، تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار ندهد، ممکن است نتانیاهو از مداخله در جنگ خودداری کند، اما اگر اسرائیل بار دیگر وارد این جنگ شود، به گفته او باقی مانده نیروهای جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
7: اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو میخواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این مرحله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشیاهای عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان براندازی رو در این موضوع پیش بکشن. اون پیشرفتی که اسرائیل میخواد به وجود بیاره هنوز جلوگیری خواهند کرد و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنن. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا اینکه واقعا حمله ای بشه به اون، اگر حمله ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئنا به سراغ سنان رژیم و موضوعهای حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.
1: بازار خودروی تولید داخل در روز پنجشنبه با افزایش قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارای اوتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی از جمله خودروهایی هستند که بیشترین جهش قیمتی را تجربه کردند. برخی محصولات سایپا مانند شاهین اوتوماتیک پلاس با قیمت 2,695,000,000 تومان عنوان گرانترین آرنجی در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس رسیده. این سازمان درباره تشدید بارش‌ها، رعد و برق و وزش باد شدید هشدار داد. بر اساس این گزارش احتمال وقوع سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی آب گرفتگی معابر و سقوط سنگ از ارتفاعات وجود دارد. این وضعیت جوی ناپایدار تا روز شنبه در جنوب و شرق سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس تداوم خواهد داشت. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با رد گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال تعویق آزمون سراسری سال 1405 گفت کنکور در موعد مقرر خود برگزار می شود و هیچ تأخیری در این زمینه رخ نخواهد داد. علیرضا کاظمی با اشاره به نگرانی های موجود درباره لغو امتحانات نهایی در برخی از استانهای جنوبی کشور تأکید کرد دانش آموزان و داوطلبان نباید نگران باشند، چرا که امتحانات نهایی هم بر اساس برنامه ریزی های قبلی برگزار خواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران را اقدامی عادلانه و منصفانه دانست. ترامپ ساعتی پیش هم در شبکه تروث سوشال با اشاره به حمله حوثی‌ها به دو نفتکش عربستان سعودی هشدار داد. در صورت تکرار این اقدامات جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. ترامپ گفت حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و تأکید کرد هر گونه حمله دوباره از سوی این گروه با مجازات نظامی بزرگ علیه ایران و حوثی‌ها روبرو خواهد شد. رویترز در گزارشی اختصاصی به نقل از چهار منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط با موشک و پهباد به یمن اعزام کرده. به گفته دو منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرده. دو ابرنفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را حمل می کردند روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش سی بی اس نیوز و بر اساس داده های ردیابی دریایی عبور این نفتکش ها در حالی انجام شد که تنش ها و تهدید ها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافته. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات حوثی ها را اقدامی غیر مسئولانه و تهدیدی جدی در تنش ها خواند و از این گروه خواست حملات خود را متوقف کنند. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد این حملات جان انسان‌ها، محیط زیست و ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد و نقض جدی قوانین بین‌المللی است. با شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل که از اونتاریو با ما هستند همراه میشم. درود آقای خلدی، حمله به نفتکش‌های سعودی و تنش در باب المندب چه تأثیری میذاره روی معادلات جنگ بین تهران و واشنگتن؟ آیا این حملات اخیر صرفاً یک پیام سیاسی هست به واشنگتن یا یک جبهه جدید در جنگ آمریکا با جمهوری اسلامی باز شده؟
8: خدمتتون درود میفرستم خانم رستمی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. از کنم به حضورتون که این جبهه همیشه باز بوده علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حالا میخواد عربستان سعودی باشه، میخواد اسرائیل باشه، به خصوص در پی جنگ 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل. و به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه‌ای از عقلانیت برخوردارند، استقلال بسیار زیادی دارند نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو می‌کردند برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتش نابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده.
1: آقای خلدی، اگر که این ناامنی یا مسدود شدن تنگه باب المندب رو الان بخوایم در برش صحبت کنیم، این میتونه پای کشورهای دیگر رو هم به جنگ با جمهوری اسلامی باز بکنه یا نه؟
8: از نظر منطقی قضیه حتی تنگه هرمز باید پای فرانسه، پای بریتانیا رو باز میکرد به این درگیری، برای اینکه فرانسه و بریتانیا با عمان، امارات متحده عربی، کویت پیمان‌های دفاعی و همکاری نظامی دارند و این کشورها که قدرت‌های کهن هستند نشون دادند که امروز واقعاً قدرت‌های حتی نسبت به اسرائیل یک مشت قدرت درجه دو جهانی هستند، با وجود اینکه حق وتو دارند در شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت هستند. حالا در مورد تنگه بابل‌مندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه بابل‌مندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنند، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به اینکه فرمودید دو تا ابرنفتکش چینی اجازه داده شده که رد بشن، این تنش رو بین چین و این کشورها هم احتمالاً افزایش خواهد داد و ما شاهد یک در واقع صف بندی جدید در معادلات جهانی در اون منطقه خواهیم بود.
1: خیلی سپاسگزارم از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو، مهمان این بخش خبری. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده معترضان و اتهام‌های امنیتی را سرعت بخشیده. بر اساس گزارش‌های معتبر از دی ماه تا کنون بیش از 60 نفر از جمله دست کم 3 زن و 2 مرد به اعدام محکوم شدند. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو، میگوید برای مقابله با اعدام در ایران باید غالب مردم به این باور برسند که اعدام یک فرد فارغ از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی افراد خشونت نسبت به کل جامعه است.
9: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به 2 منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعداً در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهت‌گیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده 13 شب پیاپی حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه به وقت ایران پایان یافته. به گفته سنتکام در این دور از حملات مرکز فرماندهی نظامی، انبارهای پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های ایران از وقوع انفجار در چندین استان از جمله خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان، استان مرکزی، فارس، یزد و همچنین فعال شدن پدافند هوایی در شرق و شمال شرق تهران خبر دادند. اما اینجا در استودیو با من همکارم سامان رحمتیان هست. سامان، در رابطه با اطلاعات دیشب چه حملات دیشب چه اطلاعات دیگه ای داریم؟ فرقش با شبهای دیگر چه بود؟
10: تقریبا همطور که توی خبرها دیدیم، حملات دیشب آمریکا فقط محدود به نوار جنوبی کشور نبود. بخشهایی از استانهایی مثل یزد، اصفهان، مرکزی، لرستان مورد هدف قرار گرفتن. همونطور که توی خبرها داشتیم، ترامپ گفته بود که احتمال تشدید حملات وجود داره و تهدیدهای خودش رو با لحنی تندتر بیان کرده بود. اما ما اگر بیایم خبرها رو بررسی بیشتری بکنیم، متوجه میشیم که این صحبت‌های ترامپ پشتوانه عملیاتی هم داره. اگر که بررسی‌هایی رو داشته باشیم در خبرهای روزهای گذشته، می‌بینیم که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکا به منطقه اومدن، تعدادشون افزایش پیدا کرده و همچنین بمب افکن‌های بیوان که حجم قابل توجهی رو بمب رو و حالا تسلیحات رو حمل می‌کنند، جدیداً به کار گرفته شدن و از پایگاه‌های بریتانیا بلند میشن و میرن اهدافشون رو بمباران می‌کنن. در نتیجه صحبت‌های ترامپ یک پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در بخش دیگه ای از خبرها ما داریم که رسانه‌ها زدن که سپاه و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی همکنون در حال بازآفرینی خودشون هستند و تصاویر ماهواره‌ای از بازآفرینی پایگاه‌های موشکی خبر میده. در نتیجه توقع می‌رفت که یعنی کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند که آمریکا در حملات خودش علاوه بر اهداف جدید در نوار جنوبی، یک سری اهداف قدیمی که در جنگ 40 روزه بهشون حمله کرده بود رو دوباره بهشون حمله بکنه. همونطور که توی دیشب دیدیم، یک سری اهداف مثل اهدافی در خرم‌آباد، در یزد و دیگر نقاط مثل استان فارس، ما میدونیم که در اونجا شهرها و پایگاه‌های موشکی هست و جزو اهدافی بودند که در جنگ 40 روزه مورد هدف قرار گرفتن. در تصاویری هم که سنتکام منتشر کرده، ما می‌بینیم بخشی از سوله‌ها و تجهیزاتی که قبلاً تخریب شدن مجدداً مورد حمله قرار گرفتن. حالا اگر که پیش‌بینی بر اساس پیش‌بینی که حالا تحلیلگران نظامی از این روند دارن، اگر که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی وابسته به اونها تهدیدات خودشون رو افزایش بدن و به حملاتشون ادامه بدن، احتمال افزایش درگیری‌ها متصوره و احتمال اینکه درگیری‌ها گسترش پیدا بکنه و به دیگر شهرها هم کشیده بشه طبیعتاً متصوره.
1: مرسی سامان رحمتیان، همکارم در استودیو با من بود. اما فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و بیشتر در iranintel.com. ممنونم از همراهی. هفته صبح بخش بعدی خبر.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
5: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
6: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالاً منطقه پرواز ممنوع میریم.
5: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
7: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
8: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: با تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گمان زنی ها درباره احتمال اعزام نیرو به سواحل ایران یا تصرف جزیره خارک نیز افزایش یافته. همزمان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته اگر آمریکا توان انجام عملیات زمینی را داشت، از همان آغاز جنگ 40 روزه دست به چنین عملیاتی میزد. احتمال یک عملیات محدود در خاک ایران سابقه مداخلات زمینی آمریکا در کشورهای دیگر را برجسته می‌کند. آمریکا در دهه‌های گذشته بارها نیروی زمینی به کشورهای دیگر اعزام کرده. عملیات زمینی آمریکا گاهی به جنگ‌های گسترده و چند ساله تبدیل شده و گاهی با هدف مشخص و محدود در زمانی کوتاه انجام شده. عملیات‌های زمینی آمریکا در دو الگوی کلی دسته‌بندی می‌شوند. عملیات‌های گسترده و عملیات‌های ویژه یا محدود که از آمریکای جنوبی تا کشورهای آسیایی سابقه داشته. عملیات‌های گسترده معمولاً با حضور ده‌ها یا صدها هزار نیرو، جنگ متعارف و گاهی اشغال یا حضور چند ساله همراه بودند، مانند جنگ ویتنام، افغانستان و عراق. در مقابل، عملیات‌های ویژه یا محدود با نیروی کمتر و برای رسیدن به هدفی مشخص انجام شدند، مثل آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا.
1: امور ای نو
0: آمریکا در اردیبهشت 1359 عملیات پنجه عقاب را برای آزادسازی 53 گروگان آمریکایی در تهران آغاز کرد. قرار بود 132 نیروی رنجر و دلتا ابتدا وارد صحرای طبس شوند و سپس در دو شب خود را به تهران برسانند، گروگان‌ها را آزاد و از ایران خارج شوند. عملیات به خاطر مشکلات فنی و طوفان شن با شکست مواجه شد. هنگام خروج برخورد یک بالگرد با هواپیمای حامل سوخت به انفجار و کشته شدن نظامیان آمریکایی منجر شد. در نهایت نیروهای آمریکایی بدون رسیدن به تهران ایران را ترک کردند. مرداد 1369 پس از اشغال کویت به دست ارتش عراق، آمریکا طی چند ماه بیش از 500 هزار نیرو در عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس مستقر کرد. عملیات آمریکا در عراق با حملات گسترده هوایی آغاز شد. پس از 38 روز حمله هوایی، عملیات زمینی در اسفند همان سال با ورود نیروهای ائتلاف به کویت و جنوب عراق آغاز شد. نیروهای ائتلاف در عملیاتی حدوداً 100 ساعته ارتش عراق را از کویت بیرون راندند. سابقه عملیات های آمریکا نشان می دهد عملیات زمینی لزوماً به معنی تهاجم گسترده و اشغالی کشور نیست و ممکن است با شمار محدودی نیروی ویژه آغاز شود. اما در کشوری به وسعت ایران حتی یک عملیات محدود هم به پشتیبانی گسترده هوایی و اطلاعاتی، انتقال تجهیزات و مسیر خروج امن نیاز دارد. تجربه جنگ‌های گذشته آمریکا نیز نشان داده مأموریتی محدود ممکن است به عملیاتی گسترده‌تر و طولانی‌تر تبدیل شود.
2: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، ضربه السلام چه
3: به نظر میرسد که این حملات عملیاتی رو که آمریکا انجام داده و قصد فرش‌سازی شبکه‌های نظامی جمهوری اسلامی است، به این معنا که حال که تا حد بسیار بالایی نوار ساحلی و جزایر ایرانی در خلیج فارس اونها از نظر توان نظامی اونها بسیار کاسته شده، به تدریج آمریکا داره عملیات گسترده‌تری رو در عمق ایران انجام میده و تا تبریز شما اشاره کردین رفته. معناش این هست که آمریکا در پی این هست که شبکه‌های پشتیبانی و همینطور راه‌های ارتباطی شمال جنوب رو به از بین ببره، اونها رو خونسا بکنه تا اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نتوانند تجهیزات، نفرات، سوخت و دیگر کمک ها رو به طرف جنوب روانه بکنند. بنابراین به نظر می رسد که خونسارسازی و از بین بردن این شبکه ها در دستور کار است و به همین خاطر هست که می بینیم که حجم عملیات بمباران ها بسیار زیادتر شده. استفاده از بمب‌افکن راهبردی بیوان لانسر نشانه روشنی از این هست و این خب این به تبع بمب‌افکنی است که میتونه مقدار بسیار زیادی سلاح‌های متعارف رو حمل بکنه، اونها رو به اهداف ثابت و نیمه متحرک شلیک بکنه و در نتیجه هدف اصلی آمریکا به اعتقاد من در این مرحله این است که این شبکه ها رو از بین ببره.
4: ولی بالاخره دیپلماسی یک تنفسی برای کشور ایجاد کرد. اینجا باید از دیپلمات ها، از تیم مذاکره کننده، از آقای قالیباف شما باید حمایت کنید، تقدیر کنید، نه اینکه بیاید تضعیفشان کنید، جرأت جسارت رو ازشان بگیرید بخواید یک کاری به نفع کشور بکنن. شما بحث آقای عراقچی رو مطرح میکنید، آقای عراقچی بنده خدا میدونید که کی باید موافقت کنه که وزیر خارجه انتخاب بشه؟
5: مغلطه نکن.
4: نه کی؟
5: مغلطه نکن. نه توضیح بدم. نه رهبرم که این وزیر خارجه باشه.
4: همه رؤسای جمهور 4 تا وزیر با رهبر هماهنگ می‌کردن.
5: به چه معنی؟ نمیگفت به این رهبری نمیگه فلانی بشود. لیست میبرن جلو رهبری.
4: در مورد
5: اگر نکته منفی رو کسی باشه میگن این نباشد.
4: در مورد آقای عراقچی کسی دیگه اصلا اجازه مطرح شدنش رو ندادن. آقای عراقچی را خود آقا روز بعدش هم آقای عراقچی به من گفت که آقا خواسته، گفته که بعض شماست فقط. تمام. این از اجازه بدید.
5: آقای شهریاری
4: وقتی که شما میدونین رهبری بالاخره موافقت
5: میگه نباشد،
4: رهبری موافقت کرده بود که عراقچی دیگه
5: موافقت کرده.
4: یه سوال جواب
5: نه، ایشون مخالفت نکرده بود، این فهم کنه. ضمن که اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو رهبری
4: چه موجوداتی
5: اصلا شما فرض کن ما موجود منطقی هستیم، موجود
4: جبری نه، خودت غیر منطقی هستی. تنگه هرمز که قبل از جنگ باز بود، مگه دست ما بود کاملا ما تردد رو کنترل میکردیم؟ نه، تو این توافق هم قرار شد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ. بعد تنگه هرمز
5: تو این توافق قرار شد ما باز کنیم تنگه رو.
4: بله.
5: شما دفاع میکنید از این نگاه؟
4: قرار شد مگر شما وقتی که تنگه هرمز بسته بود، محاصره اقتصادی هم بود، یه گوشه نفت صادر میکردید. اینا دارن مسیر رو عوض میکنن، اماراتی ها دارن مسیر رو عوض. تو چی کاره نظری؟
5: من چی کارم؟ اونجا تنگه هرمز ابزار استراتژیک منه.
4: به تو چه ربطی داره نظری؟
5: آقا من
4: اجازه بدید،
5: من به عنوان جمهوری اسلامی ایران اونجا سیطره دارم.
4: الان جنگ بله، ولی جنگ تمام شد میخواد تو خاک خودش هر کار بکنه، من که نمیتونم جلوشو بگیرم که.
5: چرا نمیتونی؟
4: اینقدر زور داری؟ خدا نکنه قدرت آمریکا دست شما بیفته.
5: من به صورت نظرم میگم
4: یک درصد جمعیت این کشور نیستی.
5: آقا
4: شما
5: چند درصدید؟
4: ما 99 درصدیم.
5: جدی؟ اصلا اون یه درصد هم بخشیدم مال شما.
4: اون یک درصد هم نیستیم.
5: یک دهم منت میذارید.
4: یک دهم یک درصد.
5: آقای شهریاری
4: به رفراندوم
5: مجلس رو برگزار کنیم با هم دیگه. شما
4: مخالفین.
5: هر نظرسنجی رو برید ببینید.
4: من
5: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن؟
4: شما
5: میگی تنگ رو باز کنیم مفت بدیم
4: بره. یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه.
5: بله، شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره.
6: جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو به بلای جان مردم تبدیل کرده، همونجور که فعالیت‌های هسته‌ایش، غنی‌سازیش و فعالیت‌هایی که در این راه انجام می‌داد بلای جان مردم بود. میلیاردها دلار هزینه صرف ساخت تأسیسات اتمی شد که در یک ثانیه از بین رفت، بمبارون شد، نابود شد. این سرمایه مردم ایران بود که نابود شد. تحریم‌هایی که به واسطه همین فعالیت‌های اتمی وضع شد که هنوز تبعاتش رو داریم می‌بینیم. حالا بعد از اون فعالیت غنی‌سازی به نظر میرسه که تنگه هرمز شده بلای جان مردم. حالا این بلای جان خود جناح‌های حکومتی هم شده، یعنی یک جناح که امیرحسین ثابتی اون رو نمایندگی میکنه سعی میکنه با مغالطه در واقع اینجوری القا کنه که اگر توافق یا مذاکره با آمریکا صورت بگیره به معنای اینه که تنگه هرمز رو باید بدیم بره، در حالی که اصلا این بحث مطرح نیست. یعنی تنگه هرمز قرنهاست متعلق به ایرانه، هیچ کس هم در مورد حاکمیت ایران بر تنگه هرمز، حتی آمریکا، حتی کشورهای منطقه هیچ ابهامی ندارن. آنچه که مطرح میکنن این هست که این یک آبراهای بین المللیه که باید بر اساس قوانین بین المللی کشتی ها آزادانه درش رفت آمد کنن. کسی نگفته تنگه هرمز رو بدیم بره، منتها این روش تهاجمی در واقع این جناح مخالف مذاکره اینگونه هست که القا کنه همینه که اگر ما بریم با آمریکا مذاکره بکنیم به این معنیه که ما تنگه هرمز رو از دست دادیم رفته و دیگه هیچی در دست نداریم و میبینی که میگه سلاح استراتژیک ماست، یعنی از یک آبراه بین المللی که باید همه جوره امنیتش تضمین بشه به عنوان یک سلاح یاد میکنه. بنابراین تا زمانی که سلاح یاد میشه خب طبیعتاً نمیشه هم دربارش مذاکره کرد. از اون طرف شهریاری به نکاتی اشاره میکنه که خب قابل توجهه، میگه تمام دنیا با ما در جنگن، ما حتی یک دوست نداریم، حتی مثال میزنیم میگه عراق، عمان، اینهایی که شما فکر میکنید دوست، اینها هم حتی در جبهه مخالف ما هستن به خاطر همین ناامنی که در تنگه هرمز به وجود آوردیم. و بعد یک نکته دیگه که میگه ما باید دست مذاکره کنندگان رو ببوسیم، نه اینکه در واقع در مقابلشون وایسیم، چون اگر راه فراری از این وضعیت وجود داشته باشه فقط همون مذاکره و توافق با آمریکاست. شهریاری در همین جا هم وقتی امیرحسین ثابتی مدعی میشه که 90% مردم میگن جنگ باید ادامه پیدا کنه و تنگه هرمز رو نباید باز کنیم، همونجا شهریاری بهش میگه خب یک رفراندوم برگزار کنید تا مشخص بشه که شما حتی 1% که نه، 1/10% جمعیت ایران و مردم ایران نیستین. توجه داشته باشین که امیرحسین ثابتی با 277,000 رأی شده نماینده مجلس، یعنی یک مجری صدا و سیما بود که اومد در انتخابات با 277,000 رأی شده نماینده مجلس از 10 میلیون نفر واجد شرایطی که در تهران میتونستن رأی بدن. حالا این با کمتر از

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: ویدنام شدم پسرتون؟
10: بله.
9: میفرمایین اسمشونو لطفا؟
10: محمد رضا.

وقتتون بخیر. هفته صبح در ایران جمعه دوم مرداد ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبرها: ادامه حملات آمریکا به مراکز نظامی در ایران. دونالد ترامپ میگوید به تصمیم گیری برای انجام عملیاتی بزرگتر از هر عملیات قبلی در ایران نزدیکم. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. وال استریت جورنال میگوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب دیده ایران خبر می‌دهد. نشست کابینه امنیتی اسرائیل درباره احتمال حمله جمهوری اسلامی. مقام‌های اسرائیلی میگویند در صورت حمله به این کشور، تهران با پاسخی ویرانگر روبرو خواهد شد. گزارش ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به حوثی های یمن. دونالد ترامپ میگوید از این پس خسارت های وارد شده به کشتی ها از محل پول های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری: درخواست کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل برای توقف اعدام معترضان. سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام متهمان پرونده میدان علی خانی شد. خوش آمدید. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد 13 امین شب پیاپی حملات

اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه دوم مرداد ماه به پایان رسیده. سنتکام اعلام کرد در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. حملاتی که به گفته این فرماندهی با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اطراف خنجاب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و نائین در استان اصفهان هم هدف حمله قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف اهواز، حوالی امیدیه، ساحل جنوبی قشم، کنارک، جاسک و حوالی اندیمشک خبر دادند. مقام‌های دولتی ایران هم اعلام کردند در پی حمله به بندرعباس تاکنون 2 نفر مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده. گزارش‌هایی هم از شنیده شدن صدای پدافند در مناطق شرق و شمال شرق تهران منتشر شده. بر اساس پیام‌های ارسالی مخاطبان کانال خبری وحید آنلاین، حدود ساعت 2:20 بامداد صدای چند انفجار شدید در اهواز شنیده شده. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: تسعد احترقه تسعد احترقه.
1: تنش ها با جمهوری اسلامی گفت واشنگتن در این موضوع به شدت خوب پیش می رود و تهران هنوز آماده اقدام نیست و هشدار داد مقام های جمهوری اسلامی نیت های شیطانی دارند. ترامپ با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند گفت آمریکا می خواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد، اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه می خواهد، یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
2: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
3: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه‌ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته‌ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته‌ای برسه، و دقیقا همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت آکسیوس تأکید کرد به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده، اما هنوز تصمیم قطعی نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. سناتور تیم چهی با اشاره به کشته شدن نظامیان آمریکایی در اردن میگوید جمهوری اسلامی مسئول حملات علیه نظامیان و شهروندان آمریکایی در طول 47 سال گذشته است. این سناتور جمهوری خواه از ایالت مونتانا با اشاره به بمبگذاری مقر نظامیان آمریکایی در بیروت در دهه 80 میلادی و حمله به ناو یو اس اس کول میگوید هیچ رئیس جمهور آمریکایی تا کنون واکنشی قاطع به این حملات نشان نداده. شیهی حزب الله لبنان، گروه حماس و گروه انصارالله یمن را بخشی از شبکه تهران معرفی کرد و حملات موشکی اخیر ایران در تنگه هرمز را نشانه ضعف این حکومت دانست. سنتکام با انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای این فرماندهی اعلام کرد از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی ایران 12 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند و 1 کشتی هم از کار افتاده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور انجام شده. همکارم سامان رحمتیان اینجا با من در استودیو. سامان، در رابطه با حملات دیشب ما چه اطلاعات دیگه‌ای داریم و فرق حملات دیشب با شب‌های گذشته چه بوده؟
4: تخمین پیش از اینکه به این موضوع بپردازم یک آپدیت رو خدمت شما بدم. ما بعد از حملات سنتکام خبرهایی رو داشتیم که نشون میده که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کویت و اردن حملاتی رو داشتن. همچنین تصاویر رو هم داریم که نشون میده پرتاب موشک رو در نقاط مختلف ایران. هنوز این مقصد این موشک ها مشخص نیست، اما بالاخره تا این مرحله میدونیم که موشک هایی رو در حال پرتاب هستش. اما در خصوص حملات دیشب بخوام خدمت شما بگم، همطور که دیدیم حملات دیشب سنتکام گسترده تر بود و فقط محدود به مناطق نوار جنوبی کشور نبود که تنگه هرمز رو تحت تاثیر قرار می دادن. ما دیدیم که در دیگر استانها مثل یزد، مثل اصفهان، مرکزی و لرستان هم حملاتی انجام شد. ترامپ توی صحبتهاش تهدید کرده بود که حملات گسترش پیدا میکنه. اگر یک بررسی کوچک انجام بدیم میبینیم که صحبت‌های ترامپ پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در شب‌های گذشته و روزهای گذشته حجم هواپیماهای سوخت‌رسان ایالات متحده در منطقه افزایش پیدا کرده. تعداد بیشتری رو ما الان در منطقه داریم. همچنین بمب‌افکن‌های بیوان ایالات متحده که میتونن تعداد بمب‌های بیشتری رو حمل بکنن و اهداف بیشتری رو مورد حمله قرار بدن، از پایگاه‌های آمریکا در بریتانیا بلند شدن و در عملیات شرکت می‌کنند. این نشون میده که تهدیدات ترامپ پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در مقابل تصاویری هم منتشر شده، یعنی از تصاویر ماهواره‌ای و خبرهای منتشر شده که نشون میده سپاه هم و حالا نیروهای جمهوری اسلامی هم در حال بازیابی خودشون هستن. این پیش بینی میشه که در صورتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش حملات خودشون رو علیه مواضع کشورهای منطقه و علیه امنیت کشتیرانی در چه در تنگه هرمز چه در باب المندب افزایش بدن، احتمال افزایش درگیری‌ها کاملا متصوره و این امکان وجود داره که در شب‌های آینده علاوه بر هدف‌هایی که از پیش در نوار جنوبی هستش و با هدف کنترل تنگه هرمز هست، در دیگر نقاط کشور هم ما شاهد انفجارهایی باشیم و این موضوع متصور هست همچنان.
1: ممنونم ازت سامان رحمتیان، لحظه به لحظه خبرها و گزارشها رو بروز میکنه. به تو برخواهیم گشت. جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده. این گزارش میگوید سرعت بازسازی در برخی مناطق باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده و پرسش‌هایی درباره میزان اثربخشی حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی میگوید با توجه به سالیان و نیروهای مهندسی گسترده‌ای که قرارگاه خاتم الانبیا به عنوان بازوی سازندگی سپاه در اختیار دارد، انتظار میرفت جمهوری اسلامی بتواند بازسازی سایت‌های آسیب دیده خود را سریع‌تر آغاز کند.
5: توان بازسازی بالا هستش، بله، به خاطر اینکه قرارگاه‌های سازندگی از قبل از سال‌ها پیش برای همین منظور ایجاد شده. خود سپاه پاسداران یک بخش خیلی مهمی و فعالی داره به اسم قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا که در بسیاری از برنامه‌های ساختمانی در سراسر ایران فعالیت داره، از صنایع نفت و گاز گرفته تا ساختمان سازی، پل سازی، برد سازی و همینطور تونل سازی. در نتیجه این قرارگاه خاتم الانبیا و قرارگاه مشابهش، ارتش هم قرارگاه مشابه داره، بعد اینا هر کدوم قرب های سازند ساخت و ساز دارن، قرب های مهندسی دارن، نیروی دریایی سپاه داره، هر کدوم از نیروهای نظامی خودشون قربای سازندگی خودشون رو دارن و اینا سالها تجربه دارن. همین شهره موشکی که نمونه بارز اونو هستش و در هم قرارداد غیر نظامی با استفاده از نفوذی که دارن خب بیشتر قراردادها رو به خودشون اختصاص دادن و از این نظر تجربه زیادی دارن در ساز. نیروی مهندسی بالایی هم در همین قرارگاه خاتم الانبیا به طور مشخص متمرکز هستش. بنابراین میشه انتظار داشت که این ساخت و سازها خیلی سریع انجام گرفته باشه و عکس‌های ماهواره‌ای هم کاملا نشون میده. قابل انتظار بود که این کار به خاطر تمرکزی به صورت گرفته روی ساخت و ساز، هم از نظر خب اهمیت استراتژیکی که برای بسیاری از این تصمیمات قائل هستند از نظر نظامی و امنیتی و هم از نظر حیثیتی هم خب براشون مهم هستش که این ساختمان ها صورت بگیره. البته همچنان بسیاری از تصمیمات هست که ساختمان ها هستش که همچنان مخروبه باقی مونده، به خصوص ساختمان های مربوط به نیروی امنیتی، بخیر از پادگان ها و کلانتری ها. به نظر میرسی که یک سری اولویت بندی هایی قائل شدن و برخی از امکانات به ویژه صنایع موشکی، صنایع نظامی و پایگاه موشکی در ورودی تونل ها با سرعت خیلی زیادی بازسازی شد.
1: همزمان با تهدیدهای تازه دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. تایمز اسرائیل به نقل از یک مقام ارشد اسرائیلی گفته مقام‌های این کشور درباره مسیر اقدام‌های ترامپ اطمینان ندارند و معتقدند همه چیز به تصمیم او بستگی دارد. بر اساس ارزیابی نهادهای امنیتی اسرائیل، اگر آمریکا برخی مواضع در ایران را هدف قرار دهد، جمهوری اسلامی ممکن است به اسرائیل حمله کند و در آن صورت اسرائیل با قدرت پاسخ خواهد داد. همزمان با افزایش تنش‌ها در منطقه، اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس پس از برگزاری نشست ارزیابی امنیتی این کشور که با حضور رئیس ستاد کل ارتش و فرماندهان ارشد نظامی برگزار شد، تأکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار ندهد، ممکن است بنیامین نتانیاهو هم از مداخله در جنگ خودداری کند. اما اگر اسرائیل بار دیگر وارد این جنگ شود، به گفته او باقی مانده نیروهای جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
6: اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو میخواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این مرحله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشیاهای عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان براندازی رو در این موضوع پیش بکشن. اون پیشرفتی که اسرائیل میخواد به وجود بیاره هنوز جلوگیری خواهند کرد و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنن. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا اینکه واقعا حمله ای بشه به اون، اگر حمله ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید، ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئنا به سراغ سنان رژیم و موضوعهای حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.
1: نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. مسئول حفاظت از جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، به اتهام افشای اطلاعات امنیتی و عملیاتی تحت تحقیقات اداری و احتمال پیگرد کیفری قرار گرفت. به گزارش رسانه‌های آمریکا، این مأمور متهم است اطلاعات مربوط به برنامه سفر شخصی ونس را در اختیار یک رسانه قرار داده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد شی جین پینگ رئیس جمهوری چین دوم مهر ماه به آمریکا سفر خواهد کرد. ترامپ گفت در این دیدار درباره هوش مصنوعی با رئیس جمهوری چین گفتگو خواهد کرد. این سفر در حالی برنامه ریزی شده که واشنگتن و پکن بر سر مسائل مختلف اقتصادی و فناوری اختلاف دارند. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته. نشست وزیران خارجه آسئان در مانیل، جنگ خاورمیانه، جمهوری اسلامی، امنیت انرژی و تنگه هرمز را به یکی از مهمترین محورهای رایزنی منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل کرد. بیانیه‌های پایانی این نشست و مواضع وزیر خارجه آمریکا با صادق‌دهنده نگرانی‌ها درباره امنیت منطقه، آزادی کشتیرانی و آینده دیپلماسی بودند. این مواضع تازه‌ترین رویکرد کشورهای منطقه و قدرت‌های جهانی را در قبال تحولات خاورمیانه و جمهوری اسلامی ترسیم کردند. اما بیشتر همکارم علیرضا محبی با من از ملبورن که خبرهای این نشست رو دنبال میکرد. علی رضا، در حالی که نشست وزیران خارجه آسان در مانیل به پایان رسیده، مهمترین مواضع این نشست درباره جمهوری اسلامی، جنگ خاورمیانه و البته تنگه هرمز چی بود؟
7: تخمین در پایان 59مین نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بیانیه مشترکی صادر شد. 192 بند داشت، بیانیه روز پنج شنبه منتشر شد. امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادند و اعلام کردند که ادامه این تنش ها جون غیر نظامیان رو به خطر انداخت و اصول حسابات منطقه و جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای خارجه آسان از همه طرف ها خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش ها خودداری بکنن و اختلاف ها رو از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه های بین المللی به خصوص از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها و هواپیما از تنگه هرمز هم تاکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده. روی بازگشت طرف ها به دیپلماسی تاکید شده و از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده در این بیانیه. همزمان آسان و چین هم در بیانیه مشترک خودشون از ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردن. روی مواردی مثل توقف درگیری ها و تضمین عبور بدون مانع از تنگه هرمز و دیگر عبورهای بین المللی تاکید کردند. در بیانیه مشترک آسان و نیوزیلند هم نسبت به هر اقدامی که عبور کشتی از تنگه هرمز رو مختل کنه ابراز نگرانی شده. اما خب در حاشیه این نشست ها باز هم میگیم که صریح‌ترین و تندترین مواضع علیه جمهوری اسلامی رو در بین وزرای خارجه حاضر در فیلیپین آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم، گسترش برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای متهم کرده. گفته که جمهوری اسلامی سالها برای دو برابر کردن زرادخانه موشکی خودش تلاش کرده، هر بار توافقها رو هم نقض کرده یا مفاد اونها رو تغییر داده و تا زمانی که آماده توافقی نباشه که به اون پایبند بمونه هزینه بیشتری رو خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف ایالات متحده جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نابودی پرتابگرهای موشکی، پهپادها و کارخانه تولید اونها و نیروی دریایی این حکومت و تا زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور در آمریکا باشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
1: ازت ممنونم همکارم علیرضا محبی در ملبورن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران را اقدامی عادلانه و منصفانه دانست. ترامپ ساعتی پیش هم در شبکه تروث سوشال با اشاره به حمله حوثی‌ها به دو نفتکش عربستان سعودی هشدار داد. در صورت تکرار این اقدامات جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. ترامپ گفت حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و تاکید کرد هر گونه حمله دوباره از سوی این گروه با مجازات نظامی بزرگ علیه ایران و حوثی‌ها روبرو خواهد شد. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره استفاده از دارایی‌های ایران برای پرداخت خسارت کشتی‌های آسیب دیده واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد اگر دولت‌ها مصادره دارایی‌ها را به رویه‌ای عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. هرج و مرجی که در پی آن ایجاد می‌شود، نه خوشایند خواهد بود و نه صلح‌آمیز. رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط به همراه موشک و پهباد به یمن اعزام کرده. به گفته دو منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرده. 2 ابر نفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را حمل می‌کردند، روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش CBS نیوز و بر اساس داده‌های رادیویی دریایی، عبور این نفتکش‌ها در حالی انجام شد که تنش‌ها و تهدیدها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافته. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی‌ها به نفتکش‌های عربستان سعودی را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات حوثی‌ها را اقدامی غیر مسئولانه و تشدیدی جدی در تنش‌ها خواند و از این گروه خواست حملات خود را متوقف کنند. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد این حملات جان انسان‌ها، محیط زیست و ثبات منطقه‌ای را به خطر می‌اندازد و نقض جدی قوانین بین‌المللی است. همراه میشم با امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دانگ از دیترویت با ما هستند. درود آقای مموریان. حمله به نفتکش‌های سعودی و همچنین تنش در باب المندب چه تأثیری روی معادلات جنگ بین تهران و واشنگتن قرار بذاره؟ آیا این حملات اخیر صرفا یک پیام سیاسی هستند به واشنگتن یا واقعا داره یک جبهه جدید در جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی باز میشه؟
8: سوال مهمی هست و قطعا ما از مرحله پیام سیاسی خارج شدیم و وارد شکل‌گیری یک جبهه جدید جنگ شدیم. با توجه به اینکه اگر این خبر رویترز درست باشه که به هر حال جمعی از کارشناسان نظامی ایران، سپاه پاسداران رفتن به یمن به کمک حوثی‌ها و با خودشون عادات و ادوات نظامی بردن در خصوص موشک و پهباد و اینها، این نشون دهنده این هستش که جمهوری اسلامی در قبل که میگفته که ما از حوثی‌ها حمایت سیاسی میکنیم، الان داره به سمت تقویت عملیاتی این گروه در واقع اقدام میکنه و خیلی هم داره روشن این کار انجام میده، در به صورت آشکار این کار انجام میده و بنابراین این پیام سیاسی دیگه نیست، یک جبهه جدید جنگ داره باز میشه و خب قطعا خطرناک، خیلی خطرناک خواهد بود. توجه به این که در طی ماه گذشته الان بحث تنگ هرمز بود، بازگرد تنگ هرمز، با توجه به اینکه یکی از گلوگاه اقتصادی دنیا هستش، 20% نفت دنیا از انرژی دنیا از تنگ هرمز عبور میکنه، حالا در دریای سرخ و بستن باب المندب و یا امن و امن کردن مسیر کشتیرانی میتونه که خب تبعات بسیار بسیار زیادی داشته باشه و از این جهت میشه گفتش که خب ما وارد یک فاز جدیدی از جنگ بین ایران و آمریکا شدیم.
1: مموریان، آیا مسدود شدن تنگه باب المندب میتونه پای یک کشورهای دیگه ای رو هم به جنگ با جمهوری اسلامی باز بکنه یا نه؟
8: احتمالش هست، به خاطر اینکه باب المندب فقط یک گلوگاه اقتصادی منطقه‌ای نیست، یک شریان اقتصادی جهانی هستش و بسیاری از کشورهای آسیایی و اروپایی در حال زینف هستند و امنیت باب المندب براشون مهم هست، از جمله انگلستان و فرانسه، و بنابراین اگر که قرار باشه که ناامن باشه و کشتی‌های عربستان، کشتی‌های کشورهای دیگه مورد هدف قرار بگیره، قطعاً پای اونها رو به جنگ باز خواهد کرد. اساساً این بحث ایران در خصوص اینکه جنگ غیر قانونی هست و یا مثلا در خصوص تنگ هرمز بگن که مثلا ما از نظر سرزمینی اونجا تفوق داریم و باید بتونیم کنترل بکنیم، امنیتش با برقرار بکنیم، دیگه ادعایی که مطرح میشه در خصوص بام المندب صدق نمیکنه و حمایت مستقیمی که میکنه، حمایت مستقیم عملیاتی و نظامی که انجام میده باعث خواهد شد که با توجه به نقشی که این تنگ گلوگاه اقتصادی داره کشور دیگه واردش بشن. حالا ممکن استش که مستقیما وارد یعنی جنگ با ایران نشن، ولی قطعا نیروهای نظامیشون تقویت خواهند کرد برای تامین امنیت بام المندب و از این جهت خب برای جمهوری اسلامی هم خطر زیادی خواهد داشت، از جهت اینکه اگر که این تنگ ناامن بشه خب بسیاری از کشورها دیگه جنگ رو فقط بین جنگ ایران و آمریکا نمیدونن و یک جوری خواهند پیوست برای ضعیف کردن جمهوری اسلامی، برای از بین بردن به حال احاطه یا نفوذی که برای بستن این دو تا تنگ خواهد داشت. برای در مجموع میشه گفتش که ما به سمت یک دور جدیدی از تنش‌های فزاینده میشیم، چرخه تقابلی که میتونه که کاملا برگره عوض بکنه و ما رو به سمت ببره که به حال حجم منازعات بیشتر بشه، کشورهای درگیر بیشتر بشن و هزینه‌هایی که ایجاد میشه به مراتب بیشتر از زمانی باشه که به هر حال فقط تنگ هرمز یکی از موضوعات محل مجادله آمریکا و ایران بودش.
1: خیلی ممنونم از شما. امید مموریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، مهمان این بخش خبری بودن. گزارش تازه‌ای در خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تخفیف‌های تازه و بیشتری برای نفت فروشی ایران به چین در نظر گرفته. این تخفیف‌ها در حالی است که میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده. همزمان منابع خبری گفتند پالایشگاه‌های مستقل چین که تنها خریدار نفت ایران هستند برای خرید عجله‌ای هم ندارند، چون با تنش‌ها و جهش قیمت نفت برنت به 100 دلار در هر بشکه حاشیه سود کمتر شده. توماج تاهباز از تایوان با منه. توماج، گزارش‌ها نشون میدن جمهوری اسلامی تخفیف‌های بیشتری داره برای نفت میده، اما این لزوماً به معنی افزایش فزاینده صادرات به چین هم نیست. چه جزئیاتی برامون داری؟
9: تخمینی به نظر میشه که وضعیت فعلی در خاورمیانه، یعنی هم تنگه هرمز هم به هر حال دریای سرخ و حملات حوثی‌ها، داره تبدیل میشه به یک شمشیر دولبه. رویترز میگه که پالایشگاه خصوصی چین مذاکرات تازه‌ای رو برای خرید نفت ایران از جمهوری اسلامی آغاز کردن، نفتی که خب جمهوری اسلامی قاچاق میکنه به این پالایشگاه‌ها عمدتاً و تنها خریدار نفت ایران هم هستن. منابع خبری رویترز گفتن که جمهوری اسلامی نفت سنگین رو حالا داره با 8 دلار زیر قیمت برنت در واقع میفروشه که قبلا 6 دلار بود، یا ببخشید داره در موردش مذاکره میکنه برای 8 دلار تخفیف که قبلا این تخفیف 6 دلار بود. نفت سبک رو هم تا 4 دلار میخواد تخفیف بده جمهوری اسلامی که هفته پیش همین باز 3 دلار بود، یعنی حتی در این مورد هم باز شاهد افزایش تخفیف ها هستیم و این مذاکرات و تخفیف ها طبیعتاً فقط با پالایشگاه خصوصی شرق چین منطقه شاندونگ عمدتاً داره انجام میشه که تنها خریدار نفت ایران هستن. اما میدونیم که همزمان فدراسیون روسیه هم داره از جنگ ایران سود میبره، هم تخفیف بیشتری داره میده به خریداران چینی و هم مسیرهای جایگزین داره، نگران مسائل دریای سرخ و تنگه هرمز و اینجور چیزها هم نیست. در چه اتفاقی داره میفته؟ بهای نفت داره میره بالا به خاطر این تنش‌ها، بالقوه به نظر میرسه که به نفع جمهوری اسلامی، اما واقعیت اینجاست که وقتی بهای نفت بره بالا و بازار بی‌ثبات باشه، حاشیه سود برای پالایشگاه خصوصی چین به خصوص که مستقل هم هستن خیلی کمتر میشه. کشورهای دیگه خاورمیانه هم حالا البته دارن تخفیف میدن. در نتیجه بنابر اون چیزی که منابع خبری رویترز گفتن، حالا بنابر گزارشی که امروز منتشر شده، ظاهرا پالایشگاه‌های خصوصی عجله‌ای هم فعلا ندارن برای در واقع مذاکره با بستن قراردادهای تازه با ایران. اونا باید خب نفتی که قبلا خریدن رو هم سود بکنن و بابت اون هم اونا رو باید بفروشن و سود بکنن. همین الان اونا هم مجبورن البته تخفیف بدن بابت محصولات پتروشیمی. البته اینا بگم که چین هم یک کنترل‌های صادراتی گذاشته، در نتیجه اینقدر اینقدرم کارهای پالایشگاه خصوصی و مستقل چین فعلا آسون نیست، باید در ضمن نفت رو هم وقتی میفروشن به جای مثل تایوان و محصولات پتروشیمی به جای مثل تایوان و کره جنوبی باید تخفیف هم بدن باز به خاطر قیمت نفت. داده‌های آماری اخیر در ضمن نشون میده که خرید نفت ایران در ماه گذشته میلادی 40% کمتر شده از طرف چین، یعنی رفته زیر 800 هزار دلار که نشون میده در واقع در 10 سال گذشته بی سابقه است. جمهوری اسلامی اخیراً 10 میلیون تقریبا بشکه نفت رو هم صادر کرده، یعنی فرستاده بیرون از ایران، که اینا عمدتاً بنابر گزارش‌هایی که منتشر شده از جمله در بلومبرگ در طول هفته‌های گذشته در آب‌های آسیایی مشخصاً در اطراف مالزی و اندونزی و سنگاپور گردان هستند. در ضمن محاصره و تحریم ها هم برگشته اخیراً واشنگتن، میدونیم برای مقابله با کارتل قاچاقبری نفت پسران شمخانی تحریم ها و فشارهای تازه‌ای گذاشته. در نتیجه مجموعی از این فشارها داره برمیگرده، هم تحریم ها هم محاصره دریایی. از اون طرف تنش ها و بی ثباتی در بازار نفت در واقع اون حاشیه سود رو هم کم میکنه. همونطور گفتم یک تبدیل داره میشه به یک شمشیر دو لبه، معلوم نیست تا چه اندازه‌ای و تا کجا ممکنه این وضعیت پیدا بکنه، ولی قطعا اینجوری نیستش که این شرایط مستقیما برای جمهوری اسلامی نفت داشته باشه.
1: ازت ممنونم تیماجه تاباس همکارم از تایوان جزئیات داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بازار خودروهای داخلی روز پنجشنبه با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و چارای اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی بیشترین جهش قیمت را ثبت کردند. شاهین اتوماتیک پلاس هم با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان گران‌ترین محصول سایپا شد. سازمان مدیریت بحران کشور برای روزهای اول تا سوم مرداد در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس هشدار نارنجی صادر کرد. این سازمان نسبت به بارش شدید، رعد و برق، وزش باد، احتمال سیلاب، طغیان رودخانه‌های فصلی و آب گرفتگی معابر هشدار داده. وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی با رد گمان زنی ها درباره تعویق کنکور 1405 اعلام کرد این آزمون طبق برنامه برگزار خواهد شد. علیرضا کاظمی همچنین تاکید کرد امتحانات نهایی هم با وجود نگرانی ها در برخی استان های جنوبی در موعد مقرر برگزار می شود. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خان اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله اهل افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده معترضان و اتهام‌های امنیتی را سرعت بخشیده. پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید برای مقابله با اعدام در ایران باید غالب مردم به این باور برسند که اعدام هر فرد فارغ از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژیش خشونت نسبت به کل جامعه است.
10: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌ها واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعدن در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
1: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده 13 شب پیاپی حملات آمریکا به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه به وقت ایران پایان یافته. به گفته سنتکام در این دور از حملات مرکز فرماندهی نظامی، انبارهای پهباد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی هدف قرار گرفته شده. همزمان رسانه‌های ایران از وقوع انفجار در چندین استان از جمله خوزستان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان، لرستان، اصفهان، استان مرکزی، فارس، یزد و همچنین فعال شدن پدافند هوایی در شرق و شمال شرق تهران خبر دادند. اینجا در استودیو همکارم سامان رحمتیان با من. سامان، تازه ترین خبرها و گزارش از حملاتی که دیشب اتفاق افتاد چی هست؟ یه مروری هم بکنیم کوتاه.
4: تامین، بر اساس آخرین خبرهایی که ما داریم، حملات آمریکا تا این لحظه 2 مجروح در بندرعباس داشته، در خوزستان 4 کشته و 5 مجروح گزارش شده، در لرستان هم 2 مجروح گزارش شده. پیش از این حملات رسانه‌های ایران آمار کشته ها رو در دور جدید حملات 55 نفر و آمار مجروحان رو 629 نفر اعلام کرده بودن. حالا باید ببینیم که تا ساعت آینده برای این آمار افزوده میشه یا نه. اما یک نکته رو بخوام خدمت اشاره بکنم، در دور آخر حملات آمریکا که دیشب انجام شد، سنتکام علاوه بر نوار جنوبی کشور به بخش های دیگری از کشور حمله کرده بود. همونطور که توی خبرها بهش اشاره کردیم، به استان اصفهان، یزد و مرکزی هم و لرستان و چند نقطه دیگر هم مورد هدف قرار گرفته بود. ترامپ توی صحبت‌هاش لحن تهدیدات خودش رو تندتر کرده. به دنبال این قضیه توان عملیاتی خودش رو هم در منطقه افزایش داده. تعداد هواپیماهای سوخت‌رسانش افزایش پیدا کرده که باعث میشه سورتی‌های پرواز بیشتری داشته باشن. و یک اقدام خیلی مهم دیگه، بمب‌افکن‌های بیوانش رو توی فعال کرده از پایگاه‌هاش توی بریتانیا. این بمب‌افکن‌ها میتونن حجم زیادی از بمب‌ها رو با خودشون حمله بکنن و نقاط بیشتری رو در یک پرواز مورد حمله قرار بدن. ما توی خبرها داشتیم که اشاره شده بود که نیروهای جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در حال بازیابی خودشون هستن. نیروهای پایگاه‌های موشکی و دیگر بخش‌ها رو دارن بازیابی می‌کنن و می‌بینیم که توی هدف‌ها یک بخشی از چیزهایی که در قبل در جنگ 40 روزه هدف قرار گرفته بود دوباره مورد هدف قرار گرفت.
1: متشکرم ازت سامان رحمتیان. در بخش‌های بعدی یه خبر هم گزارش‌ها رو به‌روز رسانی می‌کنیم و سپاسگزارم از همراهی شما با این بخش خبری. 8 صبح به وقت ایران بخش بعدی خبر خواهد بود، اما برای خوندن تازه‌ها آخرین گزارش‌ها سری به وبسایت ما به آدرس iranintel.com هم بزنید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
4: کارگردان
2: شاعر
5: سخنگوی فارسی زبان
6: شهروند دوتابعیتی است
7: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
8: من دوست دارم که تو مردم باشم
9: زندگی واقعی یعنی اون
10: به نام آزادی
11: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
12: اینو نمیشه سرکوب کرد
13: مادرها چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: دامنه حملات طی روزهای گذشته همش رو به افزایش بوده. همینطور میشه گفت تعداد مراکز و نقاطی که مورد هدف قرار میگیرن هم افزایش پیدا کرده، ولی هنوز ما نشانه واضحی نمیبینیم از اینکه این تغییرات کمی لزوما یک تغییر کیفی رو از لحاظ راهبرد نظامی به دنبال داشته باشد. البته این به این معنا نیست که حتما نداره، اما باید نشانه های بیشتری بیاد تا بتونیم تشخیص بدیم که آیا این افزایش در واقع ازدیاد فشار برای وادار کردن و مجاب کردن جمهوری اسلامی به دادن امتیازات و پذیرش مذاکره و نتایج اون هست، یا نه نوعی آماده سازی و فراهم سازی مقدماتی برای ورود به اون چارچوب جنگ گسترده تر. یک نکته هست که ما رو به سمت گزینه دوم بیشتر رهنمون میشه و شاید اساسا ایالات متحده رو وادار بکنه به سمت گزینه دوم بره، این هست که هیچ بدیل و جایگزین مذاکراتی دیپلماتیک منطقی و مؤثر و معتبری الان روی میز نیست. جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر طور که هست و با صرف هر هزینه‌ای که هست این به اصطلاح اهرم تنگه هرمز رو نگه داره. طرف مقابل هم حداقل ترین و کمینه ترین خواستش این هست که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حداقل باز بکنه و این شاید اولیه ترین گام برای تعاملات آتی باشه. بنابراین همین جایی بنبستی احساس میشه که شاید در نهایت یک راهبرد نظامی بتونه بنبست شکنی کنه. و این صحبتی هم که امروز مارک روبیو کرده و گفته سیاست ترامپ سر در برابر چشم هست، اگر یک جهتگیری واقعی رو نشون بده فراتر از یک رتوریک تهاجمی تر شده باشه، اون وقت میشه گفت که عواقب خیلی بدتری در انتظار جمهوری اسلامی است. بستر این که کشورهای منطقه یا حتی اروپایی ها بخوان مشارکت بکنن هم فراهم هست هم نیست. لزوم این که اونها بخوان وارد بشن این هست که احساس بکنن هزینه کمی پرداخت میکنن و مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه با بالا بردن سطح تنش بگه که شما هزینه بالایی پرداخت خواهید کرد، اما نمیشه گفت که نه قطعا اونها حضور پیدا نمیکنن. اما که خود سیاست آمریکا چه هست، من تصور میکنم صرف زدن الان توانایی نظامی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده، این برای هیچ کس پوشیده نیست. حتی خود جمهوری اسلامی هم میدونه که یارای مبارزه نظامی با آمریکا در بلند مدت نداره. چیزی که جمهوری اسلامی میخواد حفظ همون ذره امکان تنش آفرینی و آشوبگری در منطقه است. آمریکا برای اینکه اون رو به انتها برسونه، یعنی این ظرفیت رو از جمهوری اسلامی بگیره، من فکر میکنم نیاز داره به همون استراتژی که حضور نظامی و اقدامات نظامی گسترده تر هست. جمهوری اسلامی در صورتی وادار به تسلیم میشه که احساس ترس موجودیتی و به خطر افتادن بقاش رو داشته باشه، مثل اون بحث لایه برداری از سطوح رهبران. اگر آمریکا به سمت استراتژی های این شکلی بره، اونجا احتمال اینکه جواب بده هم تنگه هرمز بخواد امن بشه، اینها دست از اقدامات بردارن، یا حتی اینکه وارد یک چارچوب مذاکراتی بشن بیشتره. ولی صرف این اقدامات به نظر من نمیتونه پاسخ کافی رو دریافت بکنه از سمت جمهوری اسلامی. البته مسئله محاصره دریایی هم میتونه وضعیت شکننده تری ایجاد بکنه و یک مقدار دورنما مبهم است.
1: جنبش معلمان از بستر اعتراضاتی شکل گرفت که بیشتر به بیمه و مزایای معلمان اختصاص داشت، نهایتاً رتبه بندی، اما به مرور این مطالبات پیوند خورد با مطالبات اجتماعی گسترده تری مثل عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، و معلم به عنوان قلب تپنده آموزش و ارتباطی که با دانش آموزان داره یک نسلی رو تربیت کرد که در سال 1401 سر برآورد و دیدیم که چجوری در جنبش فاخر زن زندگی آزادی دانش آموزان به یک نسل جسور و در واقع انتقادگر تبدیل شدن و اومدن کف خیابون‌ها. در قیام ملی امسال هم ما نقش دانش آموزان و معلمان رو داشتیم. به هر حال جایگاه نمادین معلم در جامعه باعث میشه که حکومت‌های اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی به معلمان حمله بکنن. ما گزارش‌های بسیار تلخی رو داشتیم و می‌بینیم که مثلا هاشم خواستار با سن بالای 70 سال 7 سال در زندان دوام آورده، اما سر جلوی این حاکمان نالایق خم نکرده. یا مسعود فرهیخته که شهره است به اینکه یک فرد همیشه به مسالمت آمیز بودن اعتراضات در واقع اشاره میکنه، چون ایشون همیشه به حاکمیت قانون، دموکراسی، آزادی، گفتگو تاکید میکرده و یک فرد آرام و صبور و پایبند به ارزش‌های مسالمت‌آمیز بوده. خب ایشونو به زندان منتقل کردن. بعد از اینکه رفته به زندان، ملاقاتش رو با خانوادش در واقع قطع کردن، اونو به سلول انفرادی فرستادن. 6 بار این اتفاق افتاد که بسیار ناراحت کننده هست و الان هم که متاسفانه انتقالش دادن به یک زندان دیگه و اصلا نمیگن که کجاست. خانوادش در فشار روحی بسیار زیادی قرار دارن. ایشون نماد تکثیر شجاعت و از داخل زندان اعلام کرده رو به بیرون که من در دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی حاضر نمیشم و اینها همه باعث تکثیر شجاعت میشه. به نظر من اینها میخوان تولید ترس بکنن با این کار که موفق نمیشن.
2: بر اساس اون گزارشی که سازمان بین‌المللی کار و صندوق کودکان سازمان ملل داده، عواملی که باعث میشه اصلا کودک کار به وجود بیاد، مهمترینش فقر والدینه. یعنی وقتی که به لحاظ اقتصادی یک خانواده ای در شرایطی نیست که بتونه هزینه ها رو بده، بچه ها رو به بازار کار میفرستن. بعد مسائل دیگه هست، دسترسی نداشتن به مسائل آموزشی هست، مهاجرت و حاشیه نشینی هست. اما نکته اصلیش این هستش که اینها بیشتر مسئله اقتصادی دارن. یعنی برخی از این کودکان کسانی هستن که خودشون هم سرپرست خودشونن، اما بعضی از اونها هم کسانی هستن که خانواده ها اونها رو فرستادن به بازار کار. برای همینه که این پدیده کودک کار یک پدیده اجتماعی اقتصادی بیشتر از اینکه یک پدیده انضباطی باشه، یعنی بشه به این شکل که ما حالا جمع آوری میکنیم باهاش برخورد کرد. ببین، مختص ایران هم نیست دیگه، ما نمونه های جهانی داشتیم. مثلا اینکه از نمونه های در دنیا که خیلی خوب تونست عمل بکنه برزیل بود. چیکار کرد؟ اومد گفتش که اگر که خانواده ها بیان بچه هاشون کارت واکسن داشته باشن و این بچه ها رو توی مدرسه ثبت نام بکنن، بهشون کمک هزینه میدن. این موفق ترین طرح بود. بعد مکزیک هم همین کارو کرد. بعد ترکیه هم، حالا بخوایم به کشورهای منطقه بپردازیم، ترکیه هم در یه مقطعی به خصوص بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، یک صفحه مواجه شد به یک حجم زیادی از کودکان کار. ترکیه هم باز همین کارو کرد. یعنی من حرفم بر سر این هستش که اون کاری که دولت باید بکنه جمع آوری انسان‌ها از توی خیابون نیست. باید بیاد ببینه ریشه ای چه شکلی میشه این مسئله رو حل کرد. ریشه ای همین هست که به اینها کمک هزینه داده بشه. کمک هزینه ای هم که داده میشه باید مشخص باشه که داریم این کمک هزینه رو برای این بچه‌ای که الان داره توی خیابون کار میکنه میدیم. و به نظر میرسه سازوکارهایی که کشورهای دیگه در پیش گرفتن کار کرده و جواب داده. این 32 باریه که اینها طرح جمع‌آوری کودکان کار رو دارن انجام میدن. از سال 1374 شروع کردن، هر بار هم بهزیستی و شهرداری با هم هماهنگ شدن برای اینکه این کار رو انجام بدن. خب اگر این طرح جواب میداد، الان که شما وارد 33 بار میشین، چرا باید به گزارش خودتون که خودتون هم توی خبر خوندی 6000 تا کودک کار شما شناسایی کرده باشه؟ این یعنی جواب نمیده. یعنی شما این کودکان رو از خیابان جمع‌آوری میکنید و هیچ برنامه‌ای برای بعدش ندارید. برای بعدش الان گفتن ما می‌خوایم اینها رو بسپاریم به یه سری مراکز آموزشی. اما مسئله اینه که اگر والدین فقیر باشن، فقر در خانواده وجود داشته باشه، خب این کودک رو شما میبرید به این مرکز میسپارید. اگر کودک دیگه‌ای داشته باشن، کودک بعدی رو به خیابان میفرستن. اصلا شما بررسی کردید ببینید از این کودکانی که الان در خیابان هستن جزء کسایی هستن که شما قبلا تو طرح‌های جمع‌آوری‌شون اینها رو بهشون رسیدگی کردید؟ چرا دوباره برگشتن به خیابون؟ چند نفر از اینها رو قبلا باهاشون این کارو کردید ولی نتونستید که نگهشون دارید در محیط آموزشی، نگهشون دارید در خانه؟ مسئله بر سر این هستش که این طرح نشون میده، نشون داده، تجربه خودشون نشون داده که این طرح جواب نمیده. مسئله باید به شکل ریشه‌ای حل بشه، باید از طریق خانواده‌ها حل بشه. در خصوص اون بخشی از کودکان کار صحبت میکنم که به هر حال خانواده دارن، یک بخششون هم هستن که خب سرپرست خودشون هستن، باز اونها رو شاید بشه برنامه‌ریزی دیگه‌ای براشون کرد، بشه جاهای دیگه اینها برن نگهداری بشن. ولی اونهایی که در خانواده هستن، اگر خانواده فقیر باشه، دوباره باید برگردن به خیابان که خرج خودشون رو در بیارن.
3: این اتفاق که در بخش دستمزدها در حال رخ دادن رو دیگه نمیتونیم اسمش رو بذاریم مثلا یک تأخیر که رخ داده، به این علت که در واقع بخش قابل توجهی از منابع پایدار بودجه همطور که اشاره کردید که محل تأمین همین حقوق و مزایا بودند، الان از بین رفتن و بعیده که به این زودی اون درآمدها دوباره بتونن حاصل بشن. اگر به همین بودجه نگاه کنیم، از اولش هم کسری داشت. میشه گفت حدود 30% اعتبارات هزینه‌ای بودجه امسال مربوط میشه به همین حقوق و مزایا و عیدی کارمندان. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی هم هستن که 1/5 بودجه رو هم اونا میبلن. و در واقع اصلا صندوق‌های بازنشستگی عملا بدون این بودجه دولت قادر نیستن دیگه فعالیت بکنن. همه اینها به کنار، یارانه نقدی هست، یارانه انرژی هست، کالابرگ هست، خرید تضمینی گندم هست، نمیدونم هزینه‌های دفاعی هست، بهداشت هست، بازپرداخت در واقع اوراق قرضه هست با سودش، دیگه چیزی از این بودجه باقی نمونده. یعنی حتی امکان جابجایی در ردیف‌های بودجه هم نیست. یعنی فرضاً شما اگر بگید مثلا منابع کالابرگ رو بگیریم بدیم به حقوق مثلا کارمندها یا این کسانی که اعتراض دارن، خب از اون ور یک موزل دیگه ایجاد میشه. پس هزینه‌ها در واقع بسیار فشار رو بالا برده و چیزی که ماجرا رو بدتر می‌کنه اینه که در سمت درآمد هم همین وضعیت بدترش هست. یعنی امسال حتی به همون اندازه که در بودجه پیش بینی شده بود با کسری هم درآمد حاصل نشده. به همین دلیل جنگ و محاصره درآمدهای مالیاتی هم که از اول امسال به دلیل رکود 30% کاهش داشته. پیچیدگی دیگه ماجرا اینه که دولت سالها به پشتوانه پول نفت استخدام های بیمورد کرده. فقط صدا و سیما میدونیم 50,000 تا کارمند استخدام کرده، اصلا تو هیچ رسانه‌ای در دنیا این سابقه نداره. یعنی همین الان اگر 90% اینها رو هم بریزید بیرون هیچ تفاوتی در خروج کار ایجاد نمی‌کنه. سایر ادارات دولتی هم همینطورن. پس استخدام های بیرویه کردن، الان منابع ته کشیده و دولت نمیتونه به راحتی حقوق اون کارمند رسمی و قراردادی خودش رو حذف بکنه. بنابراین میره سراغ اون در واقع کارمندان، پیمانکاران، فروشگاه‌ها، واردکننده‌ها، کارگرای خدماتی و حتی بازنشسته‌ها که در واقع قدرت چاره‌زنی ندارن. و خب چون دولت بزرگترین کارفرماست، این وضعیت به شرکت

0: پایتخت
1: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
2: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
3: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
4: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
5: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
6: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
3: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
7: دولت برای افزایش درآمد
8: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
9: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
10: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
11: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
12: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
11: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
13: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران، شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزئی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

وقت بخیر. 8 صبح در ایران، جمعه 2 مرداد ماه، شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی. سرخط خبر: ادامه حملات آمریکا به مراکز نظامی در ایران. دونالد ترامپ میگوید به تصمیم گیری برای انجام عملیاتی بزرگتر از هر عملیات قبلی در ایران نزدیکم. تلاش تهران برای بازسازی سریع زیرساخت‌های نظامی. وال استریت جورنال میگوید تصاویر ماهواره‌ای از بازسازی پایگاه‌های موشکی و مراکز آسیب دیده ایران خبر می‌دهد. گزارش‌ها از اعزام فرماندهان سپاه پاسداران و تجهیزات موشکی به یمن. دونالد ترامپ میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد 13 شب پیاپی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی بامداد جمعه 2 مرداد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرد در این عملیات مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. حملاتی که به گفته این فرماندهی با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. رسانه‌های ایران گزارش دادند که اطراف خنجاب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان و بخش‌هایی در استان فارس، مناطقی در استان یزد و همچنین ناین در استان اصفهان هدف حمله قرار گرفتند. همزمان رسانه‌های داخلی از شنیده شدن صدای انفجار در اطراف اهواز، حوالی امیدیه، ساحل جنوبی قشم، کنارک، جاسک و حوالی اندیمشک خبر دادند. مقام‌های دولتی ایران هم اعلام کردند در پی حمله به بندر عباس تا کنون 2 نفر مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده. گزارش‌های

هم از شنیده شدن صدای پدافند در مناطق شرق و شمال شرق تهران منتشر شده. بر اساس پیام‌های ارسالی مخاطبان کانال خبری وحید آنلاین، حدود ساعت 2:20 بامداد صدای چند انفجار شدید در اهواز شنیده شده. برخی مخاطبان همچنین از لرزش شدید ساختمان‌ها و شیشه‌ها بر اثر این انفجارها خبر دادند.

0: في سعد احترقه في سعد احترقه.
1: در مقابل جمهوری اسلامی به اهدافی در خاک کویت و اردن حمله کرد. روزنامه نیویورک پست به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد در یکی دیگر از حملات جمهوری اسلامی یک پایگاه هوایی آمریکا در اردن هدف قرار گرفته. به گزارش نیویورک پست این همان پایگاهی است که چند روز پیش هم در حمله جمهوری اسلامی سه نظامی آمریکایی در آن کشته شده بودند.
2: ما بعد از حملات سنتکام خبرهایی رو داشتیم که نشون میده که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی به کویت و اردن حملاتی رو داشتن. همچنین تصاویر رو هم داریم که نشون میده پرتاب موشک رو در نقاط مختلف ایران. هنوز این مقصد این موشک ها مشخص نیست، اما بالاخره تا این مرحله میدونیم که موشک هایی رو در حال پرتاب هستش. اما در خصوص حملات دیشب بخوام خدمت شما بگم، همطور که دیدیم حملات دیشب سنتکام گسترده تر بود و فقط محدود به مناطق نوار جنوبی کشور نبود که تنگه هرمز رو تحت تاثیر قرار می دادن. ما دیدیم که در دیگر استانها مثل یزد، مثل اصفهان، مرکزی و لرستان هم حملاتی انجام شد. ترامپ توی صحبتهاش تهدید کرده بود که حملات گسترش پیدا میکنه. اگر یک بررسی کوچک انجام بدیم میبینیم که صحبتهای ترامپ پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در شبهای گذشته و روزهای گذشته حجم هواپیماهای سوخت‌رسان ایالات متحده در منطقه افزایش پیدا کرده. تعداد بیشتری رو ما الان در منطقه داریم. همچنین بمب‌افکن‌های بیوان ایالات متحده که میتونن تعداد بمب‌های بیشتری رو حمل بکنن و اهداف بیشتری رو مورد حمله قرار بدن، از پایگاه‌های آمریکا در بریتانیا بلند شدن و در عملیات شرکت می‌کنن. این نشون میده که تهدیدات ترامپ پشتوانه عملیاتی رو هم داره. در مقابل تصاویری هم منتشر شده، یعنی از تصاویر ماهواره‌ای و خبرهای منتشر شده که نشون میده سپاه هم و حالا نیروهای جمهوری اسلامی هم در حال بازیابی خودشون هستن. این پیش بینی میشه که در صورتی که نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش حملات خودشون رو علیه مواضع کشورهای منطقه و علیه امنیت کشتیرانی در چه در تنگه هرمز چه در باب المندب افزایش بدن، احتمال افزایش درگیری ها کاملا متصوره و این امکان وجود داره که در شبهای آینده علاوه بر هدف هایی که از پیش در نوار جنوبی هستش و با هدف کنترل تنگه هرمز هست، در دیگر نقاط کشور هم ما شاهد انفجارهایی باشیم و این موضوع متصور هست. همچنان
1: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت به طور جدی در حال بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران است، عملیاتی که به گفته او میتواند از عملیات خشم حماسی بزرگتر باشد. ترامپ در گفتگو با وبسایت اکسیوس تاکید کرد به مرحله نهایی تصمیم گیری نزدیک شده اما هنوز تصمیم قطعی را نگرفته. رئیس جمهوری آمریکا افزود در صورت درخواست واشنگتن اسرائیل میتواند به سرعت به این عملیات بپیوندد، اما ایالات متحده برای آغاز دور تازه حملات به ایران به کمک هیچ کشوری نیاز ندارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره تنش‌ها با جمهوری اسلامی گفت آمریکا میخواهد این درگیری را به شکل درست پایان دهد، اما اجازه نخواهد داد تهران به آنچه میخواهد، یعنی دستیابی به سلاح هسته‌ای برسد.
3: We're doing very well against the Islamic Republic of Iran.
4: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن. میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مرکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست. اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد. ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده. این گزارش میگوید سرعت بازسازی در برخی مناطق باعث نگرانی مقام‌های اسرائیلی شده و پرسش‌هایی درباره میزان اثربخشی حملات علیه توان نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. بر اساس همین گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی، می‌گوید با توجه به تجربه سالیان و نیروهای مهندسی گسترده‌ای که قرارگاه خاتم‌الانبیا به عنوان بازوی سازندگی سپاه در اختیار دارد، انتظار می‌رفت جمهوری اسلامی بتواند بازسازی سایت‌های آسیب دیده خود را سریع‌تر آغاز کند.
0: توان بازسازی بالا هستش، بله، به خاطر اینکه قرارگاه‌های سازندگی از قبل، از سال‌ها پیش برای همین منظور ایجاد شده. خود سپاه پاسداران یک بخش خیلی مهمی و فعالی داره به اسم قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا که در بسیاری از برنامه‌های ساختمانی در سراسر ایران فعالیت داره، از صنایع نفت و گاز گرفته تا ساختمان سازی، پل سازی، بد سازی و همینطور تونل سازی. در نتیجه این قرارگاه خاتم‌الانبیا و قرارگاه مشابهش، ارتش هم قرارگاه مشابه داره، بعد اینا هر کدوم قرب های سازند ساخت و ساز دارن، قرب های مهندسی دارن، نیروی دریایی سپاه داره، هر کدوم از نیروهای نظامی خودشون قربای سازندگی خودشون رو دارن و اینا سالها تجربه دارن. همین شهره موشکی که نمونه بارز اونو هستش و در هم قرارداد غیر نظامی با استفاده از نفوذی که دارن، خب بیشتر قراردادها رو به خودشون اختصاص دادن و از این نظر تجربه زیادی دارن در داخل ساز. نیروی مهندسی بالایی هم در همین قرارگاه خاتم‌الانبیا به طور مشخص متمرکز هستش. بنابراین میشه انتظار داشت که این ساخت و سازها خیلی سریع انجام گرفته باشه و عکس‌های ماهواره‌ای هم کاملا نشون میده. قابل انتظار بود که این کار به خاطر تمرکزی به صورت گرفته روی ساخت و ساز، هم از نظر خب اهمیت استراتژیکی که برای بسیاری از این تأسیسات قائل هستن از نظر نظامی و امنیتی و هم از نظر حیثیتی هم خب براشون مهم هستش که این ساختمان‌ها صورت بگیره. البته همچنان بسیاری از تأسیسات هست که ساختمان‌ها هستش که همچنان مخروب باقی مونده، به خصوص ساختمان‌های مربوط به نیروی امنیتی، بخشی از پادگان‌ها و کلانتری‌ها. به نظر میرسی که یک سری اولویت بندی هایی قائل شدن و برخی از امکانات به ویژه صنایع موشکی، صنایع نظامی و پایگاه موشکی و ورودی تونل ها مطورت خیلی زیادی بازسازی شد.
1: دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، میگوید از این پس خسارت های وارد شده به کشتی ها و محموله های مرتبط با آنها از محل پول های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران را اقدامی عادلانه و منصفانه دانست. ترامپ ساعتی پیش هم در شبکه تروث سوشال با اشاره به حمله حوثی‌ها به دو نفتکش عربستان سعودی هشدار داد در صورت تکرار این اقدامات جمهوری اسلامی را مسئول خواهد دانست. ترامپ گفت حوثی‌ها نیروی نیابتی ایران هستند و تاکید کرد هر گونه حمله دوباره از سوی این گروه با مجازات نظامی بزرگ علیه ایران و حوثی‌ها روبرو خواهد شد. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات ترامپ درباره استفاده از دارایی‌های ایران برای پرداخت خسارت کشتی‌های آسیب دیده واکنش نشان داد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تهدید کرد اگر دولت‌ها مصادره دارایی‌ها را به رویه‌ای عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. هر جو مرجی که در پی آن ایجاد می‌شود نه خوشایند خواهد بود و نه صلح‌آمیز. رویترز در گزارش اختصاصی و نقل از 4 منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط به همراه موشک و پهپاد به یمن اعزام کرده. به گفته 2 منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله ای از طلا را برای تامین هزینه های عملیات حوثی ها منتقل کرده. دو ابر نفتکش مرتبط با چین که حدود 4 میلیون بشکه نفت خام عربستان سعودی را حمل می کردند، روز پنجشنبه از تنگه باب المندب عبور کردند. به گزارش سی بی اس نیوز و بر اساس داده های ردیابی دریایی، عبور این نفتکش ها در حالی انجام شد که تنش ها و تهدید ها در مسیرهای دریایی منطقه افزایش یافته. فرانسه و بریتانیا حملات حوثی ها به نفتکش های عربستان سعودی را محکوم کردند و خواستار توقف این حملات شدند. سخنگوی وزارت خارجه فرانسه حملات حوثی ها را اقدامی غیر مسئولانه و تشدیدی جدی در تنش ها خواند و از این گروه خواست حملات خود را متوقف کند. وزارت خارجه بریتانیا هم اعلام کرد این حملات جان انسان ها، محیط زیست و ثبات منطقه ای را به خطر می اندازد و نقض جدی قوانین بین المللی است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید حوثی ها از خودشان استقلال کافی ندارند و اندکی کمک مالی یا چند کیلو طلا از سوی ایران و یا حزب الله می تواند منجر به انگیزه کافی برای ایجاد اخلال یا حتی مسدود شدن تنگه باب المندب شود.
5: به نظر می رسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه‌ای از عقلانیت برخوردارند، استقلال بسیار زیادی دارند نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو می‌کردند برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتشناب فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنند، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه.
1: سنتکام با انتشار تصاویری از فعالیت نیروهای این فرماندهی اعلام کرد از زمان آغاز دوباره محاصره دریایی ایران 12 کشتی مجبور به تغییر مسیر شدند و 1 کشتی هم از کار افتاده. فرماندهی مرکزی آمریکا گفت این اقدامات با هدف جلوگیری از ورود و خروج کشتی‌ها به بنادر ایران و مناطق ساحلی این کشور انجام شده. گزارش تازه‌ای در خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تخفیف‌های تازه و بیشتری برای نفت فروشی ایران به چین در نظر گرفته. این تخفیف‌ها در حالی است که میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در 1 دهه گذشته رسیده. همزمان منابع خبری گفتند پالایشگاه‌های مستقل چین که تنها خریدار نفت ایران هستند برای خرید عجله‌ای هم ندارند، چون با تنش‌ها و جهش قیمت نفت برنت به $100 در هر بشکه حاشیه سود کمتر شده. توماج تاهباز از تایوان با منه که بیشتر درباره این گزارش صحبت کنه. توماج، گزارش‌ها نشون میدن که جمهوری اسلامی تخفیف‌های بیشتری برای نفت الان داره میده، اما این لزوما به معنی افزایش فزاینده صادرات به چین هم نیست. چه جزئیاتی برامون داری؟
6: نه لزوما تحمیل درسته. اول اجازه بده از این گزارش که رویترز داده شروع بکنیم. رویترز میگه که پالایشگاه‌های خصوصی چین که خب تنها خریداران واقعی نفت ایران هستن از جمهوری اسلامی، مذاکرات تازه‌ای رو شروع کردن با مقامات جمهوری اسلامی برای خرید نفت. منابع خبری رویترز گفتن که جمهوری اسلامی نفت سنگین رو حالا با 8 دلار تخفیف زیر قیمت برنت میده که قبلا 6 دلار بود، نفت سبک رو هم تا 4 دلار تخفیف میده که همون هم باز هفته پیش 3 دلار بود. یعنی در همه موارد تخفیف ها از طرف جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده. این مذاکرات هم گفتم فقط با پالایشگاه‌های طبیعتاً خصوصی شرق چین به خصوص منطقه شاندونگ انجام میشه. در واقع تقریباً حالا میگن 90% 95% نفت ایران رو که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه در واقع همین پالایشگاه‌ها میخرن. اما چه اتفاقی میفته این وسط؟ خب بهای نفت بالا میره که به نظر میشه بالقوه به نفع جمهوری اسلامی هست، به خاطر تنگی هرمز، به خاطر حملات گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی مثل روسیه ها. اما همزمان حاشیه سود برای این پالایشگاه‌های خصوصی در چین پالایشگاه مستقل خیلی کمتر میشه، چرچه قیمت بالاتر بره و تنش‌ها افزایش پیدا بکنه، ثبات بازار کمتر بشه، در واقع حاشیه سود برای این شرکت‌های کوچکتر کمتر میشه. کشورهای دیگه خاورمیانه هم حالا دارن تخفیف میدن و همزمان البته میدونیم که روسیه هم از جنگ ایران داره سود میبره، هم تخفیف بیشتری داره میده برای نفتش، هم خب مسیرهای جایگزین داره که نیازی به تنگه هرمز و باب المندب و این حرفا ندارن. البته میدونیم که به هر حال تجهیزات روسیه هم قدیمیه، اونم یه حدی داره برای صادرات، ولی به هر حال شرایطش در حال حاضر بهتره. حالا منابع خبری رویترز همزمان میگن که ظاهرا پالایشگاه‌های خصوصی چین عجله‌ای هم در این مذاکرات با مقامات جمهوری اسلامی ندارن. همونطور گفتم اونا باید نفتی که قبلا خریدن رو هم برای در واقع سودی که میخوان بکنن بفروشن. میدونیم در حال حاضر خودشون هم مجبورن تخفیف بدن، مثلا میدونیم به همین تایوان یا به کره جنوبی محصولات پتروشیمی رو دارن با تخفیف بیشتر میدن. در خود چین هم البته کنترل‌های صادراتی وضع شده بر محصولات پتروشیمی به خاطر همین وضعیت خاورمیانه. در چم تو گفتم یک شمشیر دولبه است. از یک طرف قیمت نفت بالا میره، به نظر میرسه که این بالقوه میتونه به نفع جمهوری اسلامی باشه. از طرف دیگه اتفاقی که میفته اینه که تنها خریداران نفت ایران که جمهوری اسلامی قاچاق میکنه عملا با حاشیه سود کمتری روبرو میشن. داده های آماری اخیر از ماه گذشته میلادی یعنی ماه ژوئن نشون میده که خرید نفت ایران توسط همین شرکت های چینی 40% کاهش پیدا کرده، رسیده زیر 800 هزار بشکه در روز که تقریبا در یک دهه گذشته بی سابقه است از نظر کاهش صادرات. اما احتمالاً این نفت ها میدونیم که از ایران خارج شدن و جایی در آبهای آسیا به خصوص در اطراف اندونزی و سنگاپور و مالزی سرگردان هستن و اخیراً خب میدونیم واشنگتن برای مقابله با شبکه کارتل قاچاق نفت پسر شمخانی و همینطور تحریم های دیگر هم افزایش داده، معاصرم که برگشته.
1: ممنونم ازت همکارم تو مجای تحباز در تایوان جزئیات داد. و حالا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از گوش و کنار جهان. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی گفتند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته. قیمت اقلام ضروری در ژاپن با بالا رفتن تورم در ماه ژوئن افزایش یافت. داده‌های رسمی که جمعه منتشر شده نشان می‌دهد جنگ در خاورمیانه و کاهش ارزش ین قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده. بر اساس آمار دولت ژاپن، نرخ تورم بدون در نظر گرفتن قیمت مواد غذایی از 1.4% در ماه مه به 1.6% در ماه ژوئن رسیده. دبی برای جذب گردشگر بسته‌های تشویقی 800 دلاری ارائه می‌کند. اداره اقتصاد و گردشگری دبی اعلام کرد در پی کاهش گردشگران بر اثر جنگ ایران به ساکنان آنجا بسته های تشویقی به ارزش حدود 796 دلار ارائه شده تا با آنها دوستان و یا آشنایانشان را به این شهر دعوت کنند. گزارش های محلی نشان می دهد که در 48 ساعت اول اجرای این برنامه بیش از 10,000 درخواست ثبت شده. حملات اخیر ایران به فرودگاه، هتل ها و مناطق غیر نظامی درآمدهای گردشگری این شهر را به شدت کاهش داده. اتحادیه اروپا پس از چند روز مذاکره بر سر 21مین بسته تحریم ها علیه روسیه به توافق رسیده. بسته ای که بخش‌های مالی انرژی و تجارت روسیه را هدف قرار می‌دهد و محدودیت‌های تازه‌ای را علیه بانک‌ها، شبکه‌های رمز ارزی و مسیرهای دور زدن تحریم‌ها اعمال می‌کند. مقام‌های اتحادیه اروپا می‌گویند هدف محدود کردن منابع مالی مسکو برای ادامه جنگ در اوکراین است. این توافق در شرایطی صورت می‌گیرد که کیف از افزایش فشار نظامی بر نیروهای روسیه سخن می‌گوید و ولادیمیر زلنسکی معتقد است ترکیب فشار در میدان نبرد و تحریم‌های اقتصادی می‌تواند محاسبات کرملین را تغییر بدهد.
7: اتحادیه اروپا بر سر 21مین بسته تحریم‌ها علیه روسیه به توافق رسید. بسته‌ای که هدف اصلیش افزایش فشار بر منابع مالی و اقتصادی مورد استفاده مسکو برای ادامه جنگ در اوکراینه که چند تا بخش داره. در بخش مالی 32 بانک دیگه روسیه به فهرست ممنوعیت تراکنش ها اضافه میشه. محدودیت ها شرکت های رمزارز و پلتفرم های تجارت نفت رو هم هدف قرار میده. در بخش انرژی هم اتحادیه اروپا تعدیل سقف قیمت نفت روسیه رو برای یک سال متوقف میکنه که افزایش قیمت جهانی نفت درآمد بیشتری در اختیار مسکو قرار نده. همینطور برای اولین بار خود کشتی هایی که به ناوگان سایه روسیه کمک میکنن مستقیما هدف قرار میگیرن. در واقع شبکه‌ای که برای ادامه صادرات نفت و دور زدن تحریم ها استفاده میشه. ابعاد فشار تحریمی اروپا هم قابل توجه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا میگه که تنها در همین سال جاری طی 7 دور تحریم تا 500 فرد و نهاد تحریم شدن، یعنی به طور متوسط حدود 2.5 مورد در هر روز. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که هدف قطع شریان‌های مالی مورد استفاده روسیه برای تأمین هزینه جنگ و تأکید کرده که این پایان مسیر تحریم‌ها نیست و اروپا هم از همین الان روی گام‌های بعدی داره کار می‌کنه. با این حال چالش اصلی همچنان اجرای مؤثر تحریم‌ها و جلوگیری از دور زدن اونهاست، چون که روسیه تا یه سال‌های گذشته بخشی از تجارت خودش رو به بازارهای دیگه منتقل کرده و شبکه‌های جایگزینی برای کاهش اثر محدودیت‌های غرب ایجاد کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در این وبسایت در دسترسه. سپاس از همراهیتون. 9 صبح بخش بعدی خبره.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: Around the time of the MOU signing.
8: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیر معمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در هفتم ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.
9: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله‌های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوام به ادعای سید عباس عراقچی بپردازم که اخیراً در گفتگوی با یکی از افراد رسانه‌ای رژیم به بیان ادعاهای بیپایه و مضحک علیه شاهزاده رضا پهلوی پرداخت. در آغاز اجازه میخوام یک معرفی خیلی کوتاه از این عباس عراقچی داشته باشیم. سید عباس عراقچی فردی برآمده از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اکنون با عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامیده میشه. برخلاف تلاش برخی که تلاش میکنن عراقچی رو از چهرهای به اصطلاح میانه رو معرفی کنن، فقط کافیه اینو یادآوری کنم که یکی از بزرگترین حسرت‌های این عراقچی این بوده که با قاسم سلیمانی، جنایتکار اعظم در جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش روبوسی نکرده. این ویدیو رو ببینیم.
1: خاطره خاصی از حاج قاسم دارید که بخوام بگم؟
2: یه خاطره که برای خودم خیلی تأسف باره باید بگم. یه جلسه بود که قرار بود حاج قاسم هم باشه. وقتی وارد شدیم حاج قاسم داشت میومد بره بیرون، نگو که قبل از ما یه جلسه دیگه داشتن، بعد برای اون جلسه‌ای که قرار بود با ما باشه دیگه نمیخواست بمونه، یه برنامه داشت که باید برم نمیدونم کجا یه شهری اسپورت که باید برم اونجا. و خب ایشون هم رسمش بود موقع تا میرید بغل میکردیم میبوسیدیم مسافحه میکرد، خیلی گرم خیلی گرم. خب وارد که شدیم آقای ظریف خب زودتر با ایشون بغل کرد و مسافحه کردم، منم وایستم تو نوبت بسا که منم با ایشون دستبوسی بکنم. آقای ظریف یه کاری با ایشون داشت، ایشونو کشید کنار که در گوشی شوکم به صحبت کردم. خب منم بالاخره وایستادم کنار، فاصله گرفتم که تا این صحبتشون تموم بشه، ولی اصلا به دلم افتاده بود که برم حتما حاج قاسم ماش کنم، نمیدونم چرا. بعد صحبتشون که تموم شد حاج قاسم عجله داشت، تموم شد و سری رفت و این صحنه رفتنش هنوز توی جلوی چشمان من مونده و هنوز افسوس میخورم که چرا نرفتم، یعنی نشد اون صحنه اون روز آخر ایشون رو به هر حال ببوسم.
0: بله، عباس و قاسم نشد همدیگر رو ببوسن. همین پارسال هم سید عباس عراقچی در مراسمی موسوم به جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، چنین اسمی داشته، به عنوان کارمند نمونه قاسم سلیمانی محسوب شد و به عنوان حالا جایزه انگشتر قاسم سلیمانی رو دریافت کرد و بابت این هم خیلی اشک ریخت. حالا تو رسانه ها خبرش هست، میتونید برید ببینید. همین نمونه ها خودش نشونگر تراز سپاهی و جنایتکار عباس عراقچیه و خوب نشون میده که پشت چهره به ظاهر دیپلماتیک عراقچی همون وفاداری ایدئولوژیک به دستگاهی نهفته که امثال قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین جنایتکارانش بودن. و اگر در واقع بریم جلوتر و به این بحثی که داریم بپردازیم به صورت در واقع در ابعادی گسترده تر، میتونیم در واقع این نکته رو هم مورد بحث قرار بدیم که عباس عراقچی از جمله کسانی هم هست که در دستگاه جمهوری اسلامی دروغ و تحریف رو به مرتبه حرفه‌ای رسونده. نمونه روشن ماجرای ترقزآباد در سال 97. ماجرای ترقزآباد، حالا برای کسایی که شاید ندونن در واقع یا که اطلاعات کمتری داشته باشن، از اونجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی کشور اسرائیل پس از دستیابی به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی یه انبار مشکوکی رو در ترقزآباد تهران شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سپتامبر 2018 تصویر و نشانی این محل رو در مجمع عمومی سازمان ملل علنی میکنه، خواستار بازرسی آژانس میشه. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ مانند همیشه، انکار، تمسخر، مزه پرونی. دستگاه وزارت خارجه رژیم گفت اسرائیل دروغ میگه، همون شیوه همیشگی رو خلاصه آغاز کردن. عراقچی و باقی کارگزاران این رژیم کوشیدن اصل ماجرا رو مضحک جلوه بدن، چون این وانمود کنن که اسرائیل انگار درباره یه محل خیالی داستان سرایی کرده. عرض کردم این مزه پرانی هایی که گفتم، این ویدیو رو ببینیم.
3: من جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش دادن به دلغزاباد، یعنی نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشته.
0: حالا تو پرانتز این رو هم بگم که این جواد ظریف حقیقتاً چه خنده کریهی داره و چقدر بد میخنده. به هر حال بعدن هم که آشکار شد اتفاقاً اسرائیل درباره ترقوزآباد درست میگفته، همین امثال عراقچی که با این اعتماد به نفس دروغ گفته بودن بیون که پاسخگو باشن به سراغ دروغهای بعدی رفتن و در تازه ترین نمونه که عرض کردم از این دروغ پردازی های معمول، عباس عراقچی در مصاحبه با یکی از مصاحبه کننده های وابسته به رژیم مدعی میشه که شاهزاده رضا پهلوی در سفر به اسرائیل در سال 402 در دیدار با مقامات این کشور برای تجزیه ایران به توافق رسیده بود. بذارید این جمله عراقچی رو بگم. میگه این جملهشه. میگه بعدن معلوم شد که پهلوی در سفر به اسرائیل توافق کرده باهاشون بر سر تجزیه ایران. گفته باشه، اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزیش رو من بشم شاه. جمله عراقچی تمام. مهمل عراقچی تمام. خب اون رو که حساب پاکه، ز محاسبه چه باکه. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی ایران همواره روشن، صریح و بی‌ابهام بوده. اساسا ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. منم که دارم اینجا به این بحث میپردازم قصدم اثبات میانپرستی شاهزاده نیست، اصلا این امر آشکاره. مثل اینه که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میانپرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت به شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی، جعل و فریب افکار عمومی به شیوه سازمان یافته و تمام عیار عمل میکنن. عراقچی سپاهی این یاور رو داره درباره شاهزاده ای میگه که پس از بازگشت از همون سفر به اسرائیل در فروردین 402 و هنگامی که 32 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل به تحریک گروه های تجزیه طلب متنی رو امضا میکنن که متضمن تعرض به تمامیت ارضی ایران بود، بیدرنگ و آشکارا به صورت عمومی اعتراض میکنن. ایشون در اردیبهشت 1402 به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نوشتن تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامیه. این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان رو به اطلاع دوستانمون در اورشلیم رسوندم. امیدوارم که اونها با شفافسازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی بشن که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودن. خب این موضع شاهزاده صرفا یه موضع رسانه‌ای نبود، در واقع پیامی بود به رهبران اسرائیل و دقیقا به همین دلیل بود که دولت اسرائیل وارد عمل شد و خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل مأمور گفتگو با امضا کنندگان شد و 25 تن از 32 نماینده امضا کننده به فاصله 2 روز از پیام شاهزاده رضا پهلوی امضای خودشون رو پس گرفتن. خود خانم گملیل در قالب یک توییتی به فارسی نوشتن بعد از این مسئله، این توییتشون رو ببینیم. میگه پس از اون که از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل رو برای عقب نشینی از این نامه و متن اون قانع کردم. خانم گملیل متن عقب نشینی این 25 نماینده رو هم منتشر کرد که در اون نمایندگان به زبان عبری نوشته بودن. من اینجا ترجمهش رو میخونم. این جمله نمایندگان: خطاب به خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات، ما اعضای کنست مجلس اسرائیل که امضا کنندگان زیر هستیم، بدین وسیله امضای خود را از نامه‌ای که پیشتر امضا کرده و برای وزیر امور خارجه ارسال شده بود پس می‌گیریم. بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به ایجاد کشور در بخشی از سرزمین ایران اعلام می‌کنیم. خب عرض کردم عمق میهن پرستی، نفوذ کلام و تاثیرگذاری شاهزاده رضا پهلوی برای ایرونی آشکاره. ایشون نیازی به اثبات در این زمینه نداره. اما اصلا فکر کنیم یک فردی که نه شاهزاده رضا پهلوی رو بشناسه، نه شناختی از سازوکار جمهوری اسلامی داشته باشه، این مهمل عراقچی رو بشنوه و اون رو با این موضع شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنه. پرسش این فرد در درجه نخست این خواهد بود که اگه شاهزاده رضا پهلوی برای تجزیه ایران به اسرائیل رفته بود، چرا باید به فاصله چند روز از برگشت از اسرائیل علیه یک متن تجزیه طلبانه که در اون کشور تهیه شده بود اعتراض کنه؟ و چرا نتیجه اون اعتراض گفتگوی کابینه اسرائیل با نمایندگان امضا کننده اون متن باشه و نمایندگان هم موضع خودشون رو پس بگیرن؟ طبعا این فرد به این نتیجه میرسه که چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی فردی صاحب اعتباره که میتونه با یک توییت کابینه یک دولت رو وا بداره که در دفاع از تمامیت ارضی ایران با برخی از نمایندگان مجلس اون کشور مذاکره کنه و اونا امضای خودشون رو پس بگیرن و اعلام کنه که به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارن. همین فرد به این نتیجه میرسه که این دست ادعاهای عراقچی چیزی جز دروغ پردازی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست. حالا سید عباس عراقچی رو که خدا زده، اما اتفاقا این بحث خیلی موقعیت خوبیه که یه نکته رو به صورت کلی تر بگم درباره نوع عملکرد جمهوری اسلامی در قبال بحث تمامیت ایران و تجزیه، بحث تجزیه طلبی. هر زمان که ملت ایران یک پارچه در برابر رژیم جنایت و شرارت ایستادن، جمهوری اسلامی سری مدعی شد که اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. بزرگترین پاسخ به این پروپاگاندا و دروغ رو خود ملت ایران دادن، نه در مقاله و مناظره و مثل من که در اینجا بشینم حرف بزنم، بلکه با شجاعت در کف خیابونهای ایران. اساسا اگه تجزیه طلبی در ایران موضوعیت داشت، در طول 8 سال انقلاب ملی ایران علیه رژیم جنایت و شرارت جمهوری اسلامی از دی 96 به این سو، استانهای مرزی باید نخستین کانون شعارهای قومگرایانه و تجزیه طلبانه می شدن دیگه، در حالی که دقیقا برعکس رخ داد. کردستان، بلوچستان، ایلام، خوزستان، آذربایجان که جمهوری اسلامی سالها کوشید تجزیه اونها رو وسط بکشه، در صف نخست مبارزه ملی بودن و هستن. از همون شهرها بود که ملی ترین شعارها برخاست. این ویدیو رو از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در خیزش مهسا که متعلق به سال 401 ببینیم.
4: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران، جانم فدای ایران.
0: این مردم شریف زاهدان بودند که با صدای رسا میگفتند جانم فدای ایران. شبیه این ویدیوها از بلوچستان که رژیم بسیار تلاش کرد به اونجا انگ تجزیه بزنه بسیاره. ما وقت نداریم همه رو پخش کنیم. در تمام این سالها حتی یک شعار تجزیه طلبانه از بلوچستان شنیده نشد. اگه درست میگن، اگه راست میگن، وردارن بیارن یک شعار تجزیه طلبانه. اساساً زاهدان از نخستین شهرهایی بود که شعار جاویدشاه در سال 1401 از اونجا برخاست. اتفاقا هفته قبل هم پخش کردیم، یا 2 هفته قبل، میتونیم اصلا این ویدیو از زاهدان رو دوباره ببینیم.
5: جاوید شاه، جاوید شاه،
6: جاوید شاه، جاوید شاه.
0: خب این واقعیت هاست که کل پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو رسوا میکنه. همین جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود دوگانه ترک و کرد رو، اونگونه که در ترکیه وجود داره، به ایران تسری بده، بین آذربایجان ایران و کردستان ایران شکاف بندازه، دوگانه ترک و کرد در ایران را بندازه که انگار اینا دشمنان هم دیگه هستن. اما در اوج خیزش 1401، در خیزش زنده یاد مهسا، دختری که در سقز کردستان به دنیا آمده بود، مردم تبریز در آذربایجان به ترکیه آذری فریاد زدن آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، یعنی آذربایجان بیداره و پشتیبان کردستانه. این ویدیو رو از تبریز ببینیم.
7: آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی.
0: این همون تبریزیه که در سال 1404 در خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از نگاه میهن پرستانه و ایران گرایانه شاهزاده از ایشون حمایت کرد و صراحتن شعار داد آذربایجان اویاختی پهلویه دایاختی، آذربایجان بیداره و پشتیبان پهلویه. پیشنهاد میکنم این ویدیو از تبریز رو هم ببینیم. این هاست دوستان، اون ما آمدانه این ویدیوها رو پخش میکنیم که بگیم اون چی که این رژیم نکبت ضد ایرانی و امثال این عراقچی سپاهی سالها به دروغ میگفتند و دارن میگن همچنان در شعارهای ملت ایران، در ایلام، در کرمانشاه، در سنندج، در تبریز، در زاهدان فرو ریخت. ملت ایران نشون داد که تنوع زبانی و فرهنگیش عاملی برای تجزیه نه تنها نیست، بلکه سرمایه و هویت ایرانه. یک نکته دیگه هم درباره شاهزاده رضا پهلوی عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی بارها نشون داده که چه اندازه قائل به مدارا و گفتگو. حتما خب موازش رو در این زمینه میدونید، حتی با کسانی که مخالفان سیاسی پدر بزرگوارش بودن وارد گفتگو شده. اما با وجود همین رویه مدارا، خط قرمزهایی ایشون دارن که اجازه تعرض به اون رو نمیدن. ایشون بارها و بارها صراحتا اعلام کردن چهار اصل و شرط ایشون اینه: تمامیت ارضی ایران، آزادی و برابری شهروندان ایرانی، جدایی دین از دولت و حق انتخاب نوع نظام برای مردم. دقت کنیم، تمامیت ارضی شرط نخست ایشونه. به عنوان نمونه، ایشون در اسفند 1404 هم یک بیانیه علیه تجزیه طلبی صادر کردن، یعنی همین چند ماه پیش، که در پاراگراف نخست اون به صراحت نوشتن، این پاراگرافشون میگه: چنان که بارها تأکید کردم، حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره میکنیم و نه ذره ای از آن کوتاه میاییم. ضمن این که ایشون در همین چند روز اخیر در یک مصاحبه به زبان انگلیسی گفته بودند که با همه نیروهای سیاسی کار میکنن، جز سه گروه: تجزیه طلبان، حامیان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. حقیقتا مقایسه هم روا نیست، ولی شما این حجم از دغدغه شاهزاده رضا پهلوی در قبال تمامیت ایران رو با عمق وطن فروشی و ایران ستیزی در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. ایران ستیزی که ریشه در اصل نظام داره، ریشه در عمود خیمه نظام داره و رهبران این رژیم یعنی خمینی و خامنه ای عمیقا به اون باور داشتن. پیشنهاد میکنم به این حرفا از خمینی توجه کنید.
7: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواهیم، ملیت را میخواهیم و اسلام را نمیخواهیم. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌دهد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا.
0: خب این موضع خمینیه، این اندازه با صراحت و با وقاحت با مفهوم ملت ایران مخالفت می‌کنه. اساساً اینا ایران رو کشور نمی‌دیدن و نمی‌بینن، ایران رو ملغرای اسلام می‌بینن. به همین دلیل ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی رو ولی امر مسلمین جهان مینامند. حالا بماند، مسلمین جهان اساسا این خمینی و خامنه ای رو مورد هیچ عنایت خاصی قرار نمیدن. مردم ایران هم که موضعشون در قبال همون خامنه ای دیگه روشنه دیگه. در همین 1401 خیزش مهسا شعار دادن نه اینوری نه اونوری و اون قضیه در قبال بیت رهبری. حالا اسم خامنه ای اومد، در یکی از برنامه‌های اخیر عرض کردم در همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال که چه اندازه خامنه ای از کوروش بزرگ و تاریخ ایران نفرت داشت. این ویدیو رو ببینیم.
8: گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم
9: هخامنشیان و اینا هم بود. اینا تصورات واهیز تبهم افتخار آفرین نیست.
0: دقت کنیم، میگه تاریخ ایران توهمه. خب عباس عراقچی هم بنده دیدگاه امثال خمینی و خامنه ای، بنده دروغ و جنایت و ایران ستیزی، جنایتکاری که عمر تباه خودش رو در یک ساختار ایدئولوژیک گذرونده که دید بنیانگذارش یعنی خمینی اساسا به مفهوم ملیت ایران اعتقاد نداشت، رهبر دومش یعنی خامنه ای هم تاریخ ایران رو مدام مورد نفرت پراکنی قرار میده. خب پیش از اینکه این برنامه رو به پایان برسونم، یه نکته هم درباره برنامه هفته پیش فریدون بگم. در برنامه پیشین در یک بخشی از اون برنامه در دو سه جمله درباره بیژن جزنی صحبت کرده بودم. در اونجا یک عدم دقت تاریخی داشتم و بیژن جزنی رو از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق معرفی کردم. برخی به درستی متذکر شدن که بیژن جزنی در زمان تأسیس این سازمان اساسا در زندان بوده. بله درسته، اساسا در زمان تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق، طوری که من هم تحقیق کردم، بین سالهای 49 و 50 این سازمان در واقع تشکیل شد، بیژن جزنی در زندان بود. جزنی در سال 1346 بازداشت شده بود. شاید دقیق ترین توصیف تاریخی درباره بیژن جزنی باشه که بیژن جزنی یکی از تئوریسین های فکری فعالیت های مارکسیستی در ایران بوده، که مثلا شامل سازمان چریکهای فدایی خلق هم میشه. ضمن اینکه این رو هم باید گفت که برخلاف بخشی از چریکهای فدایی خلق که بعداً به سازمان اکثریت مشهور شدند و با انقلاب 57 به رهبری خمینی موافق و همدل بودند، جزنی از جمله مارکسیستایی بود که با اسلام گرایان زاویه داشت و یه مقاله‌ای داره به نام اسلام مارکسیستی یا مارکسیسم اسلامی که اونجا از دیدگاهی مارکسیستی با بکارگیری تاکتیک‌های مذهبی در جریان فعالیت‌های کمونیستی انتقاد میکنه. بر این اساس اون نکته ای هم که در برنامه پیشین گفتم و در بخشی از صحبت از بیژن جزنی بحث محسن رضایی به میون اومد، باید بگم این دو لحاظ در واقع فکری و سیاسی یکی نیستن. هر دو البته مخالف پادشاهی پهلوی، ولی یکی اسلامگرایی بوده که پس از جمهوری اسلامی سالها مستر کار بود و اساسا چند، و دیگری هم بیژن جزنی که اساسا چند سال پیش از بهمن 57 کشته شد. بحث من اونجا چیز دیگه‌ای بود وقتی اسم محسن رضایی و بیژن جزنی اومد، اینکه رفتار مازیار جزنی یعنی فرزند بیژن جزنی رو مورد تحسین قرار دادیم که برخلاف بسیاری از کسانی که زندانی اختلافات قدیمی میمونند، مصلحت ملت و مملکت رو ترجیح داد و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد. در این راستا یک نمونه دیگر هم احمد رضایی دونسته بودم، زنده یاد احمد رضایی، که بدون توجه به اینکه پدر جنایتکار او یعنی محسن رضایی علیه پادشاهی پهلوی بود و از افراد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بود، از عملکرد محمد رضا شاه تمجید کرد و از لزوم براندازی جمهوری اسلامی گفت. به هر حال این توضیح رو لازم دونستم برای اینکه در داوری درباره گذشته دوچار بی‌دقتی تاریخی نشیم. ما شبیه به اصطلاح مورخان وابسته به ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه نیستیم. دقت تاریخی اتفاقا برای ما بسیار اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانانه نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بوتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
2: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
1: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
3: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

وقتتون بخیر. 9 صبح در ایران، جمعه دوم مرداد. شما بیننده یک بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید با من تحمین رستمی سر خط خبرها. سیزدهمین شب پیاپی حملات آمریکا، نقاطی در جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفتند. سنترکام میگوید مراکز فرماندهی نظامی و شبکه‌های ارتباطی هدف حمله بودند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، کویت، بحرین و اردن هدف قرار گرفته شدند. رسانه‌ها گزارش می‌کنند تهران به سرعت در حال بازسازی تأسیسات نظامی آسیب دیده است. تهدید رئیس جمهور آمریکا به انجام عملیاتی بزرگتر از پیش علیه جمهوری اسلامی. منابع اسرائیلی تاکید کردند اگر اهداف حملات به حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر کند، به جنگ خواهند پیوست. گزارش رویترز از توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، ترامپ اعلام کرد هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنترکام اعلام کرد در 13 شب پیاپی حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنترکام میگوید این حملات با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش کشورهای منطقه را هدف قرار دادند. بنا به گزارش‌ها اردن و کویت هدف حمله بودند. در بحرین هم صدای آژیر قرمز شنیده شد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای گفت بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی بحرین و آشیانه هواپیماها در پایگاه الازرق در اردن هدف قرار گرفت. در ادامه مهمانی خواهم داشت، لحظاتی منتظر میمونم اگر ارتباط ما بله، روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی با ما هستند. درود به شما آقای رحیم‌پور. همزمان با تهدیدهای تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار هست روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی

0: کشور رو هم داشته باشه با حضور وزیران و مقام های ارشد امنیتیش. از نظر شما این اوضاع الان در چطور پیش خواهد رفت؟
1: درود بر شما خانم رستمی، همینطور بینندگان محترم. من فکر میکنم شرایطی که فعلا اسرائیل داره اون رو رصد میکنه مبتنی بر این هست که آیا جمهوری اسلامی اهداف راهبرد ایالات متحده اهداف راهبردی خودش رو در جمهوری اسلامی به همین منوال سابق میخواد ادامه بده، یعنی با تمرکز بر مسئله تنگه هرمز و همینطور پایگاه‌ها و یگان‌هایی که امکان لوجستیک و حمایت و پشتیبانی از واحدهای ساحلی جمهوری اسلامی رو دارند، یا اینکه میخواد گسترش بده وضعیت رو به تأسیسات هسته‌ای، به نیروگاه‌ها، به زیرساخت‌ها، به نهادها و ساختمان‌ها و اماکن حکومتی و همینطور نیروهای حکومتی، به دلیل اینکه از راهبردهای هر دو تا کشور با همدیگه تفاوت داره و اگر قرار باشه تغییر راهبردی در عملیات نظامی آمریکا صورت نگیره، قاعدتاً اسرائیل نیازی نخواهد دید که وارد این کارزار بشه، چون اولاً در شرایط فعلی که مسئله صرفاً بر روی تنگه هرمز متمرکز هست، آمریکا از پس ماجرا داره برمیاد. ثانیاً به خاطر مسئله تنگه هرمز، اسرائیل خودش رو در معرض خطر و خسارت‌های ناشی از حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار نمیده. به این ترتیب فعلا من فکر می‌کنم که ورود یا عدم ورود اسرائیل به مسئله بستگی بسیار زیادی به راهبردی داره که ایالات متحده می‌خواد در پیش بگیره.
0: رحیم پور، وال استریت جورنال استناد کرده به تصاویر ماهواره‌ای و گفته که جمهوری اسلامی داره به سرعت بازسازی میکنه توان نظامیش رو. این گزارش رو چطور ارزیابی میکنید؟
1: خب طبیعیه که در شرایط فعلی وضعیت به گونه‌ای باشه که جمهوری اسلامی حتی اکثر توان خودش رو به کار بگیره تا نقاط ضعفش رو پوشش بده، سعی بکنه نقاط قوت خودش رو افزایش بده، ضریب اطمینان خودش از بازیابی تجهیزات و بازارای نیروها رو افزایش بده. این اقداماتی است که در شرایط جنگی کشورها معمولا انجام میدن، جمهوری اسلامی هم مستثنا از اون نیست. گرچه جمهوری اسلامی به لحاظ منابع اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هست و همینطور پراکندگی در سامانه فرماندهی در اون وجود داره، اما این قواعد رو باز مثل هر کشور دیگه قاعدتا اجرا میکنه. مسئله تاباوری اقتصادی جمهوری اسلامی در این وضعیت که این به قول معروف این اقتصاد ورشکسته‌ای که جمهوری اسلامی داره تا چه میزان میخواد تحمل هزینه‌ها و فشارهای جنگ رو بکنه. حتی الان که شرایط جنگی شاید عنوانش نباشه، یعنی یک جنگ تمام عیار نیست، وضعیت اقتصاد کلان و سیاست‌گذاری های اقتصادی دولت کاملا مبتنی بر وضعیت جنگی در حال انجام. خب این وضعیت جنگی دو تا مسئله مهم رو ایجاد میکنه. اولین مسئله اینه که بسیاری از هزینه های عمرانی و حتی جاری کشور بایستی صرف مسائل نظامی بشه. از طرف دیگه خود جنگ هم خسارت هایی رو ایجاد میکنه که نیازمند باز در واقع سرمایه گذاری و ایجاد ردیف هزینه و ردیف بودجه برای بازسازی هست. این دو مقوله بر اقتصاد ورشکست، اقتصاد بسیار فرسوده جمهوری اسلامی میتونه به مثل سم مهلک و ضربات پتک کاملا کمرشکن عمل بکنه. این شرایط رو جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی ناچار از اونه، اما اینکه چقدر تحمل بکنه مشخص نیست. به هر حال وضعیت جنگی رو به هر نحو ممکن دارن اداره میکنن تا حداقل نشون بدن که در حال مقاومت و ایستادگی هستن.
0: خیلی ممنونم از شما روح الله رحیم پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی که مهمان این بخش خبری بودید. همزمان با تهدیدهای تازه ترامپ علیه جمهوری اسلامی، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار هست روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. همزمان شبکه آی 24 نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد اگر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا کارزار نظامی را به سمت هدف قرار دادن خود حکومت و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییر دهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. بن سبتی، پژوهشگر مسائل ایران و اسرائیل، میگوید تا زمانی که جمهوری اسلامی خاک اسرائیل را هدف قرار ندهد، ممکن است نتانیاهو هم از مداخله در جنگ خودداری کند، اما اگر اسرائیل بار دیگر وارد این جنگ شود، به گفته او باقی مانده نیروهای جمهوری اسلامی را هدف قرار خواهد داد.
2: اسرائیل در دو جنگ اخیر در واقع یک مقدار در وسط کار جلوگیری شد از کارش و اون کاری که در مورد برانداختن رژیم رو میخواست پیش ببره نتونست واقعا به اون مرحله برسه، به خاطر اینکه آمریکا منافع دیگه ای داشت یا ملاحظات دیگه ای داشت، و برای همین شکی نیست به عنوان کشوری که در این محله خاورمیانه زندگی میکنه و نوچه های جمهوری اسلامی رو در کنار خودش میبینه، چه حزب الله، چه حماس، چه میلیشیاهای عراقی، چه تهدیدی از اردن و خود جمهوری اسلامی رو میبینه، دلش میخواد و منظورش اینه که کار رو تموم کنه. در واقع اسرائیل تنها کشوری هست که میفهمه که فقط و فقط با برانداختن این رژیم میتونه یک وقت و وضعیت مفیدی برای تمام این منطقه به وجود بیاره. کشورهای عربی هم اتفاقا در این موضوع متفق الفکر هستن، ولی خب نمیتونن قبول کنن فعلا. ولی در واقع این موضوع فقط به یک محدودیتی و موضوع جنگی موقت نیست، بلکه واقعا میخوان براندازی رو در این موضوع پیش بکشن. اون پیشرفتی که اسرائیل میخواد به وجود بیاره هنوز جلوگیری خواهند کرد، و مخصوصا مسئله نابودی سران جمهوری اسلامی رو متاسفانه اونها جلوگیری کردن و جلوگیری خواهند کرد، چون همش اونها دنبال کسانی هستن که میخوان باشون مذاکره کنن، ولی نمیفهمن که اونها همون نوچه ها و همون شاگردان خامنه ای هستن و در واقع تغییری در رژیم ایجاد نشده. پس ممکنه دوباره ترسی در دولت آقای ترامپ به وجود بیاد و دوباره جلوگیری کنن. اسرائیل اگر واقعا بتونه دخالت کنه در این جنگ و اجازه داشته باشه، یا اینکه واقعا حمله ای بشه به اون، اگر حمله ای نشه ممکنه اصلا اسرائیل دخالتی نکنه، میدونید، ممکنه آمریکا حتی جلوگیری کنه دوباره، ولی اگر مجبور بشه دخالت کنه مطمئنا به سراغ سنان رژیم و موضوعهای حیاتی برای رژیم خواهد رفت و باز ممکنه دولت آمریکا جلوگیری کنه.
0: گزارش تازه‌ای در خبرگزاری رویترز نشان می‌دهد جمهوری اسلامی تخفیف‌های تازه و بیشتری برای نفت فروشی ایران به چین در نظر گرفته. این تخفیف‌ها در حالی است که میزان صادرات نفت ایران به چین در ماه گذشته میلادی به پایین‌ترین سطح خود در یک دهه گذشته رسیده. همزمان منابع خبری گفتند پالایشگاه مستقل چین که تنها خریدار نفت ایران هستند، برای خرید عجله‌ای هم ندارند، چون با تنش‌ها و جهش قیمت نفت برنت به $100 در هر بشکه حاشیه سود کمتر شده. با توماج تاهواز از تایوان همراه خواهم شد. توماج، گزارش ها نشون میدن که جمهوری اسلامی تخفیف های بیشتری برای نفت میده، اما این لزوماً به معنی این نیست که افزایش صادرات به چین هم فزاینده هست. چه جزئیاتی برامون داری؟
3: بله، ممکنه تخفیف ها بیشتر باشه، ولی به معنی مذاکره نهایی شدن مذاکرات برای فروش نیست. دست کم اون چیزی که خبرگزاری رویترز داره میگه به نقل از منابع اینه که خب جمهوری اسلامی وارد گفتگوهای تازه ای شده با پالایشگاه خصوصی چین، یا برعکس، حالا پالایشگاه خصوصی چین وارد گفتگوهای تازه ای شدن با مقامات جمهوری اسلامی، و این منابع گفتن که جمهوری اسلامی هفت تا نفت سنگین ایران رو میخواد با $8 زیر قیمت برنت تخفیف بده، که این تقریبا قبلا $6 بود، یعنی تخفیف در این مورد $2 افزایش پیدا کرده. نفت سبک رو هم تا $4 دلار میخواد تخفیف بده که اونم باز هفته پیش دست کم 3 دلار بود. اینها علاوه بر تخفیف هایی هستن که خب ما در طول ماهای گذشته هم داشتیم و این مذاکرات هم میدونیم بین جمهوری اسلامی و پالایشگاه خصوصی و مستقل شرق چین بیشتر در منطقه شاندونگ چین هستش که تنها خریدار واقعی نفت ایران هستن. اتفاقی که افتاده اینه که بهای نفت رفته بالا. خب به نظر میرسه همچین چیزی ممکنه به نفع جمهوری اسلامی باشه، اما حاشیه سود برای این شرکت های خصوصی، برای این پالایشگاه خصوصی به مراتب کمتر شده. خب هم قیمت بالا رفته، در چه طبیعتا طبعا خرید اونها هم قیمت خریدی که میکنن بالاتر رفته و بعد بازار بی ثبات هست. یعنی مثلا سفارش گذاری هایی که این ماه انجام میشه برای ماه آینده و بعد ممکنه کلا قیمت ها تغییر پیدا بکنه، حتی پایین تر بیاد و اینها در واقع برای پالایشگاه مستقل و خصوصی که فراتر از حمایت های دولتی باید اقدام بکنند در واقع یک بازار بی ثبات رو درست میکنه. و خب همزمان کشورهای دیگه خاورمیانه هم دارن تخفیف میدن و البته میدونیم روسیه هم از جنگ ایران سود برده، هم تخفیف داره میده، هم مسیرهای جایگزین داره، مثلا مسیرهای دیگه ای داره که ربطی به باب المندب و نمیدونم دریای سرخ و تنگه هرمز و اینا ندارن. البته به هر حال اونم محدودیت های برای تولید نفت داره، ولی به هر حال مشکل جنگ ایران یعنی در واقع جنگ ایران دست کم در این بازه زمانی به سود روسیه هم هست. و به هر حال این پالایشگاه خصوصی باید نفتی که قبلا خریدن رو هم بعد برای سود بفروشن و همین الان اونها هم باید تخفیف بدن به خاطر اینکه قیمت همه چیز رفته بالا، محصولات پتروشیمی از جمله اونهاست و مثلا خریداران اینا و مشتریان اونها در تایوان، در کره جنوبی میدونیم همین الان هم صاحب تخفیف هایی شدن. در نتیجه این مثل یک شمشیر دو لبه داره عمل میکنه. عملا اینها وارد مذاکرات شدن ولی مشخص نیستش که آیا این نفت فروش بره نره، این مذاکرات به کجا ختم خواهد شد. میدونیم همین الان داده های آماری نشون میدن که خرید نفت ایران تقریبا در ماه ژوئن 40% سقوط کرده بوده، به زیر 800 هزار بشکه در روز رسیده بود در ماه ژوئن که همش میره به چین طبیعتاً، که تقریبا 10 سال گذشته بی سابقه است. و خب نفت صادر شده، میلیون ها بشکه نفت صادر شده، ولی اینها در آبهای آسیایی به خصوص در مالزی و اندونزی و اطراف سنگاپور اینها همچنان سرگردان هستند و منتظر مشتریان هستند. مشتریان بالقوه یعنی همین پالایشگاه هایی که قرار در واقع این نفت رو در چین بخرن. حالا اخیرا واشنگتن به هر حال فشارهاش رو هم بیشتر کرده، از جمله بر کارتل فروش نفت قاچاق ایران، پسر شمخانی، نمیدونم همینطور محاصره دریایی برگشته و اینها دوباره یک فشار مضاعف هستن. و همونطوری گفتم در چه تنش ها افزایش تنش ها، چه عملات جمهوری اسلامی، چه عملات حوثی ها در دریای سرخ در مورد خرید نفت ایران که تنها مشتریانش چینی ها هستن، پالایشگاه خصوصی چین هستن، درست مثل یک شمشیر دو لبه داره عمل میکنه.
0: مرسی از تو موجه تاهباز همکارم در تایوان. پاکستان روز پنج شنبه بار دیگر به حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی هشدار داده و هر گونه حمله به منافع دریایی خود را خط قرمز خود توصیف کرده. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد که چنین اقدامی حمله به یک کشور تلقی خواهد شد. با همکارم جواد همدانی از اسلام آباد همراه میشم. جواد، در پاکستان اخبار جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی داره چطور پوشش داده میشه؟
4: خب مهمترین خبر در رسانه‌های پاکستانی خبر جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی است و تمام رسانه‌ها این اخبار را دنبال می‌کنند. بر اساس رسانه‌های پاکستانی ارتش آمریکا اعلام کرده که دور دیگر از حملات خود به ایران را که 13 شب متوالی حملات آمریکا بوده تکمیل کرده. به گفته فرماندهی مرکز ایالات متحده آخرین موج حملات بیش از 2 ساعت طول کشید. آقای ترامپ هم میدونیم که گفته که درباره یک حمله بسیار شدید به ایران داره فکر میکنه و خیلی نزدیک است که در این خصوص تصمیم رو بگیره. در مقابل میبینیم که جمهوری اسلامی هم در واقع به کشورهای منطقه حمله کرده، اردن، کویت، بحرین و اینا، و همه اینا به هر حال در رسانه های پاکستانی پوشش داده میشه. در نتیجه حملات آمریکا منابع جمهوری اسلامی هم از کشته و زخمی شدن چند نفر در اطراف اهواز خبر میدن. از طرف دیگه بر اساس داده های شرکت کپلر شمار نفتکش های عبوری از تنگه هرمز هم روز 23 ژوئیه یعنی دیروز به یک فروند کاهش یافت که خوب پایین ترین سطح از در واقع 7 می تا کنون هستش. بر اساس این گزارش در این روز تنها یک نفتکش از تنگه هرمز عبور کرد و هیچ کشتی وارد این آبراه نشده. خب همزمان قیمت نفت نیز در یک بار دیگه میبینیم که به 100 دلار در هر بشکه رسیده و خب در پاکستان هم دولت در واقع هر روز قیمت بنزین را در واقع مورد بازبینی قرار میده و تغییر میده. بنزین و گازوئیل هر روز قیمتاش تغییر پیدا میکنه. امروز برای چهارمین روز متوالی ما شاهد افزایش قیمت ها هستیم و نگرانی جدی نسبت به عواقب جنگ به ویژه تاثیر بر اقتصاد و معیشت مردم در پاکستان وجود داره.
0: جواد، ولی ما میدونیم که اسلام آباد میانجی بوده بین جمهوری اسلامی و آمریکا و تلاشش رو کرده برای اینکه آشتی ایجاد کنه و مذاکره ادامه پیدا کنه. حالا پاکستان کجا وایساده؟
4: خب ورود حوثی ها به جنگ و به خطر انداختن منافع عربستان سعودی خب پاکستان را به شدت نگران ساخته و برخی ها الان در پاکستان بر این باورند که ممکنه حالا پای اسلام آباد هم به این جنگ کشیده بشه. خب پاکستان روز پنجشنبه به حوثی های یمن بار دیگر هشدار داده و گفته که هر نوع حمله به منافع دریایی خود را خط قرمز برای خود میدونه و وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده که چنین حملات با عنوان حمله به پاکستان ترقی خواهند شد. همچنین اسلام آباد به متحد کلیدی خود در منطقه یعنی عربستان سعودی اطمینان داد که از آنها حمایت خواهد کرد و به آنها اطمینان داد که در واقع با ریاض برای تضمین جریان بیوقفه کشتی ها از طریق تنگه باب المندب همکاری خواهد کرد. طاهر حسین اندرابی سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در نشست خبری دیروز گفت که بدون هیچ ابهام و رو در وایسی صحبت کرد دیروز و خیلی واضح گفت که امنیت دریایی و منافع دریایی برای پاکستان خط قرمز است.
0: ازت ممنونم جواد همجانی، همکارم در اسلام آباد. و اما عباس عراقچی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر دولت‌ها مصادره دریایی را به رویه عادی تبدیل کنند دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. و رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از چهار منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مشترک با پهباد به یمن اعزام کرده. به گفته دو منبع در ایران این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی ها و آموزش استفاده از سامانه های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله ای از طلا را برای تامین هزینه های عملیات حوثی ها منتقل کرده. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید حوثی ها از خودشان استقلال کافی ندارند و اندکی کمک مالی یا چند کیلو طلا از سوی ایران و یا حزب الله میتواند منجر به انگیزه کافی برای ایجاد اخلال یا حتی مسدود شدن تنگه باب المندب شود.
5: به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه‌ای از عقلانیت برخوردارند، استقلال بسیار زیادی دارند نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو می‌کردند برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتشناب فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست، برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنند، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه.
0: ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه در واکنش به بازداشت یک کارمند و یک کاردار فرهنگی سفارت این کشور در تهران گفت این اقدام حمله بسیار جدی و از پیش طراحی شده بوده. بارو گفت این دو دیپلمات حدود 4 ساعت بدون دسترسی به وسایل ارتباطی و امکان تماس با سفارت در بازداشت بودن. و افزود رایزن فرهنگی فرانسه در جریان این بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و همه گزینه‌ها را برای پاسخ به جمهوری اسلامی روی میز گذاشت.
6: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یکی از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می‌کردند، به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بارو این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و به محض اینکه مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کنه.
0: فراموش نکنید که همیشه میتونید برای دریافت آخرین خبرها به وبسایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه‌های ورزش، همچنین آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما همینجا در این وبسایت در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید و به وبسایت ما مراجعه کنید. ما در بخش‌های بعدی خبری اخبار رو بروز می‌کنیم، به ویژه درباره پایان 13مین شب حمله آمریکا به جمهوری اسلامی. 10 صبح بخش بعدی خبر خواهد بود با الناز کیانی.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: ویدنام شدم پسرتون؟
5: بله.
4: میفرمایین اسمشونو لطفا؟
5: محمد رضا.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
5: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش. فکر کنم
1: بچه هم بهش گفتن آی شاد مهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: پدرم از بین رفت، به جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
3: احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
0: دستش پاره پوره باد کرده، دندوناشو در بونه.
4: جمشید شارمهد به حکم قاضی سلامتی محکوم به اعدام شد.
5: پس فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش، ولی نگاه میکردم و فقط سرمو تکون میدادم، میگفتم نه اشتباه شده، این کیه؟ یعنی اصلا نمیتونستم ببینمش، پیداش کنم تو اون جسدی که گذاشته اونجا، هیچ جاش بابام نبود.
1: برای من که خیلی سخت است بعد از 40 سال زندگی در کنار او و 4 سال زندگی بدون او، ولی با امید به اینکه روزی دوباره به نزدم برمیگرده، و 1 سال زندگی بدون او ولی با امید به اینکه حداقل کالبدش به نزدم برمیگرده، بهش بدرود بگم. تنها چیزی که خوشحالم میکنه این هست که دیگه در چنگال جمهوری اسلامی ننگین نیست.
2: یه جوری بعد اینکه بابامو گرفتن، از اونجای یه سختی احساس کردم، و بعد اینکه نوزش اومد که پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
3: میدونیم که آقای شارمهد روز 3 مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی میمونه. این حالا عکسی که به دست ما رسیده، عکسی که آقای شارمهد بعد از ورود به دبی برای همسرش فرستاده. داده‌های گوشی او همچنین نشون میده که 4 روز بعد از مسیری زمینی به منطقه مرزی استان برایمی در عمان میره. امروز تیتر اول در تماس با مرزبانی عمان دریافته که همه مرزهای زمینی این کشور به دلیل کرونا به روی سفرهای عادی بسته است. بنابراین احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
4: آخرین وضعیت موقعیت یا به گوشی آقای شارما در بندر سوهار در کشور عمان دیده شده و بعد از اون این دستگاه به نظر میرسه خاموش شده. 18 ساعت بعد پیامی از گوشی آقای شارما برای همسرش ارسال شده: خوبم، بعداً تماس میگیرم. خودش این پیام ارسال کرده یا از طرف اون کسی این پیام ارسال کرده؟ بعدها مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد رو ربودن و به داخل ایران منتقل کردن.
5: یکی دیگه از کسانی که زنده وارد کشور شد با یک ترفند حسابی و کاملا پیشینه اطلاعاتی، آقای جمشید شارمهد بود. البته او احساس میکرد که داره میره پاکستان، و بعدم در عرض و خدمتتون که نوارهای اون مرزی بین بندر چابهار و گواتر، اونجا ایشون نزدیکای بریس، اونجا ایشون رو پیاده کردن بچه ها، و چند تا ماشین اومدن به عنوان جیش العدل ایشون رو حساب دستگیر کردن و گفتن شما مزدور جمهوری اسلامی هستید، اومدید اینجا میخواد در بین ما جاسوسی بکنید. ایشون هم لپتاپش رو آورد، گفت نه من دشمن جمهوری اسلامی هم، من علی جمهوری اسلامی این قرار کردم. این تازه حالی شد که چه دستی خورده، بچه هم بهش گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: اسم من جمشید شارمهد است.
4: جمشید شارمهد، مهندس نرم افزار، شاغل در شرکت زیمنس و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با بیش از 20 سال سابقه زندگی در ایالات متحده آمریکا. او سخنگوی انجمن پادشاهی ایران و مجموعه وابسته به آن، یعنی تندر بود.
7: روز یک شنبه 3 اردیبهشت ماه 6376 شاهنشاهی یا 1391 معاویه است برابر با 22 آوریل 2012. جمشید شارمهد هستم در خدمت شما.
8: روبودن او از خارج از ایران و خارج از ایالات متحده از دبی نشان می‌دهد که رژیم فعلی، رژیم خمینی که ما اینطور صدایش می‌کنیم، یک سرکوبگر، خفه کننده و نابود کننده سیستماتیک جامعه مدنی است. این تنها راه بقای آنها به عنوان یک رژیم است. بنابراین سالها پس از انقلاب، حتی پیش از پایان جنگ سرد، آنها به سراغ چیزی می‌رفتند که ما آن را گروه‌های اصلی می‌نامیم، یعنی کادرها و هسته های بالقوه اپوزیسیون. آنها این چهره های سیاسی را شناسایی می کردند و سپس تقریبا با نوعی بربریت تلاش می کردند افرادی را که برای خود خطرناک می دانستند حذف کنند.
4: پس از انفجار 24 فروردین 1387 حسینیه سید الشهدا در شیراز، حادثه‌ای که 14 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی شارمهد را متهم به به نقش داشتن در این عملیات کرد. روایتی از انفجار مسجد سید الشهدای شیراز به اشکال مختلف تعریف شد. در 26 فروردین 1378، یعنی دو روز پس از انفجار، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند این حادثه عمدی نبوده. معاون امنیتی وزارت کشور وقت گفت شواهدی از خرابکاری وجود نداره و احتمال میره انفجار ناشی از مواد و مهمات باقی مانده یک نمایشگاه جنگی در محل بود. اما تنها چند هفته بعد روایت دولت و مجموعه های اطلاعاتی کاملا تغییر میکنه. در 23 خرداد 1387 دادستان کل ایران اعلام میکنه بازداشت شدگان پرونده به ارتباط با بمبگذاری اعتراف کردند و نام انجمن پادشاهی ایران و رسانه وابسته به آن، یعنی تندر، رو برای نخستین بار به عنوان عامل انفجار معرفی میکنه.
9: زمانی که سرنگونی حکومت پادشاه آریامهر مطرح بود، همه اسلحه به دست داشتن. الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن، همه شدن دموکرات، همه لطیف شدن. خدای من.
4: یکی از مستندات جمهوری اسلامی برای متهم کردن جمشید شارمت جملاتی بود که او در تلویزیون خودش در ارتباط با این انفجار گفته بود. بسیار از آگاهان بر این باور هستند که حتی در این بخش هم جمهوری اسلامی که سابقه مرهم داره با یک کلک اطلاعاتی قضیه رو مرتبط با تندر کرده بود، چیزی که بعدها بعد از دستگیری بارها و بارها زیر فشار و شکنجه وادار شد شارمند اینها رو تکرار میکنه.
10: قبل از اینکه به من تلفن زد، یه تفوقی داشتن، احتیاج به مواد منفجره داشتن، اون مواد منفجره در اختیارشون داشتن.
4: گزارش های حقوق بشری نشون میده که برخی از افرادی که متهم به مشارکت در انفجار بودن و اعدام شدن، هنگام وقوع انفجار حتی در زندان به سر برده بودن. با این حال بعدها جمشید شارمت به حکم قاضی صلواتی محکوم به اعدام شد.
11: جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست، انشالله متعاقباً اعلام خواهد شد.
0: دولت ها هیچ کاری نکردن، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو کشتیم تا سیتی پارتمه با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نوردش، پولیتشنی نوردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن. ما کردیم، تمام جامعه کمک کردن، چه پول بود، چه لابی بود، چه هر کاری که بود، صداشو ببرن بالا که مجبور بشن بیارنش، مجبور بشن کمک بکنن، و به خاطر این امروز اینجاست.
12: شیوه که جمهوری اسلامی خبر مرگ او را مدیریت کرد بسیار معنادار است. وقتی وزیر خارجه آنها، فکر میکنم در یک نشست خبری یا هنگام پاسخ به سوالی درباره مرگ او، صحبت‌های مبهم مطرح کرد و به گونه حرف زد که انگار او به طور طبیعی جان باخته، در حالی که روشن از چنین چیزی حقیقت ندارد.
4: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت و در زیر سایه حکم اعدام خیلی ساده یک روز صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمند در زندان مرده است. 7 آبان 1403.
13: به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوتش از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه به اطلاع دولت آلمان در همون وقت رسیده بود که ایشون فوت کرده، مرگ طبیعی.
0: دستاش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربونه، زبونشو سینش رفته بود تو. اصلا یک چیز وحشتناکی بود که همینجوری دنبالش میگشتم. من فقط گفتم دستشو نگه دارم ببینم دست بابامه. دستاشو نگه، یه چیز باد کرده همه جاش، یعنی میدیدی شکنجه ها رو میدیدی، چیزها رو میدیدی روش. میگه
4: تجمع ایرانیان نام جمشید شارمهد توسط جمهوری اسلامی. جمشید شارمهد پیش از این در سال 99 در یک عملیات از فرودگاه دبی روبوده شده بود.
14: شاید این غم‌انگیزترین نمونه شکست نظام بین المللی در مقابله با سرکوب فرامرزی باشه. منظورم اینه که او فقط در حال سفر به امارات متحده عربی بود و زمانی که در مسیر ترانزیت قرار داشت روبوده شد و سپس به ایران منتقل شد. برای مدت طولانی دولت‌ها به ویژه دولت آلمان و امریکا طوری رفتار میکردن که انگار خب این دعوای ایرانی ها با ایرانی هاست، چرا باید براش اهمیتی قائل بشیم؟ و این شاید بزرگترین اشتباه بود، چون جمشید شارمهد فقط ایرانی نبود، او یک آلمانی و یک امریکایی هم بود. چرا باید اجازه بدیم رژیمی مانند جمهوری اسلامی چنین فعالیت‌های مجرمانه ای رو در کشورهای دیگه انجام بده؟
0: از اون بر خامنه‌ای میگفت بهشون بگو اله، ما میخوایم این کار بکنیم، ما میخوایم اون کار بکنن، ما هم از اون بر میگفتیم نمیکنیم، بابا ما میخوایم پولند. یعنی رابط بین تروریست و خانواده.
15: شما تونستیم به هر شکلی جنازه رسونیم به آلمان؟
0: فوریه رسید به آلمان و گفتیم باید کالبو شکافی بشه که نکردن.
12: آلمان و ایال فرصت داشتن که کار درست رو انجام دهن، اما آن کاری رو که باید انجام میدادن نکردن. ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، نه فقط برای آنچه جمهوری اسلامی انجام داد، بلکه برای آنچه دولت آلمان و اتحادیه اروپا در کمک به آزادی آقای شارمهد انجام ندادن.
4: در جریان تهیه این مستند بارها و بارها ما با مقامات وزارت خارجه در آلمان و ایالات متحده تماس گرفتیم. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ درخواست رسمی ما رو به بیانیه‌های رسمی وزارتخونه در جامعه مجازی ارجاع دادن. در بخشی از این بیانیه‌ها ذکر شده بود که او روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده به دست جمهوری اسلامی. همچنین وعده فشار حداکثری در این بیانیه‌ها داده وزارت خارجه آمریکا که تاکید کرده جلوی تکرار اون رو خواهد گرفت. وزارت خارجه آلمان هم حاضر به مصاحبه و توضیح در ارتباط پرونده شارمهد با ما نشد. اونها ما رو صرفاً به بیانیه‌های رسمی خودشون در جامعه مجازی ارجاع داده بودند. بیانیه‌هایی که به طور مشخص اعدام شارمهد رو محکوم می‌کرد یا دستگیری شارمهد رو محکوم می‌کرد و در نهایت توضیح مشخصی نمی‌داد که دقیقاً دولت آلمان برای آزادی این دو تابعیتی چه قدمی برداشته. ما می‌دونیم که در اون زمان دولت آلمان ترجیح می‌داد که به دلیل در زندان بودن چند شهروند آلمانی در داخل ایران وارد هیچ نوع موضوعی نخواد بشه که بخواد برای جان اونها خطرناک باشه.
16: But the one thing that I can never forgive, the one thing that they took from me that no government, no billion dollars, no negotiations, nothing can ever bring back, is for a girl to stand here right now and have her heart and have her dad hug her and say it's gonna be okay.
8: چطور ممکن است در مذاکراتی که طی 4 سال در دولت بایدن انجام شد، جامعه اطلاعاتی آمریکا و دولت ایالات متحده بتوانند گروگان‌های دیگر از جمله ایرانی آمریکایی‌ها را بازگردانند؟ اما تفاوت در چیست؟ چرا نتوانستند جمشید را بازگردانند؟ چرا به دخترش غزاله گفتند ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ چون رژیم نمی‌خواست او را آزاد کند.
17: آلمان شده در رم نوکر جمهوری اسلامی. از اونجا از تهران دستور میاد در یک روز بله ما گروگانتون رو پس میدیم ولی کشتش رو پس میدیم.
18: تو غزاله شارمه
19: به غزاله شارمه که خستگی ناپذیر نه فقط برای پرونده پدرش بلکه برای مبارزه گسترده تر همه ایرانیان علیه سرکوب تلاش کرده است، عمیق‌ترین قدردانی و تحسین خود را تقدیم می‌کنیم.
0: وقتی ما گفتیم که داریم دیگه میایم تو اپریل رفتیم آلمان، اون موقع جوابش رو به ما رسوندن که نتایجش رو نمیدونیم، چون که انقدر بدن بابامو همه چیزش رو در آورده بودن، زبونش رو بریده بودن، دندوناش رو در آورده بودن، مغزش مثل اینکه پوچ شده بود، مثل پوچ شده بود، قلبش رو در آورده بودن، حنجرش رو در آورده، همه اون چیزها رو که بتونی ازش بفهمی که چه بلای سرش آورده، چه جوری کشتیش رو از بین برده بودن.
12: جمهوری اسلامی جمیره رو بدون قلب تحویل داد. بنابراین ما قلبی برای بررسی نداشتیم و همچنین بخش‌هایی از گردن او هم وجود نداشت که می‌تواند نشان دهد آنها تلاش می‌کردند چیزی را پنهان کنند. شاید مرگ بر اثر حلق‌آویز شدن یا شکل دیگری از مرگ که نمی‌خواستند ما از آن مطلع شویم.
14: به نظر می‌رسد گروگانگیری مثل سرکوب فرامرزی بخشی از DNA سیاست خارجی این رژیم است. اونها آشکارا اهمیتی به انسان‌ها نمی‌دهند. تنها چیزی که براشون مهمه حفظ رژیم سرکوبگر خودشونه.
0: آلمان همیشه اداشو در می آورد، همیشه پشتمون وای میساد، همیشه میگفتش بله جمشید شارمت آلمانی هستش، باید برگرده. آمریکا حتی اونش هم میترسید، میدونی؟ چون باید برمیگردونن دیگه، اگه اینجوریشون داشتن میلیاردها پول میدادن برای آدمای دیگه که داشتن برمیگردونن، ولی نه اونایی که ضد جمهوری اسلامی بودن، اونا رو میذاشتم بمیرن.
14: من امیدوار بودم اتحادیه اروپا تا الان بیدار شده باشه و در برابر سرکوب فرامرزی و گروگانگیری موضعی بسیار صریح‌تر بگیره. به ویژه امیدوار بودم کشورهای عضو همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشن. هنوز هم می‌بینیم که این رژیم کشورها رو علیه یکدیگر بازی میده، چون هماهنگی کافی وجود نداره. جمهوری اسلامی هنگام اجرای سرکوب فرامرزی اصلاً به مرزها اهمیت نمیده. اونها از جرایم سازمان یافته در اتحادیه اروپا استفاده می‌کنن. ما دیده ایم کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا و همچنین آمریکا بیدار شدند. اونها بسیار صریح و منتقد درباره سرکوب فرامرزی صحبت میکنند و در نهایت سپاه پاسداران رو به خاطر اون چه که داخل اروپا انجام میده در فهرست تروریستی خود قرار دادن.
4: درست وقتی که جمشید شارمت در زندانهای جمهوری اسلامی بود، ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای آزادی 5 تابعیتی از داخل زندانهای ایران بود. در نهایت آقای بایدن قبول کرد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد بشه تا این 5 نفر به خانه‌های خودشون برگردن. نکته مهم اینه که تمامی افراد خودشون و با انتخاب خودشون به ایران رفته بودن، اما شارمت ربوده شده بود.
0: قلبم ریختش و گوشی رو برداشتم و گفتش قلبم بابا تو کشتم.

0: جمشید شارمت نمونه یک ایرانی است که درفش کاویانی را به دوش کشید و بالاترین بها را برای حفظ هویت ایرانی بودن پرداخت با زندگیش.
1: حرفایی میزد که کتاب دیگه میدونستن ولی حاضر نبودن بزنن، یا میدونستن ولی نمیگفتن نگیم برای که برامون گرون تموم میشه و اون گرون این گرونی به جان دل خرید و این حرفا را تایید داد و باهاش هم به من مردانه پرداخت کرده.
2: به یاد جیمی، پدر، همسر، دوست،
1: همکار،
2: و میهن پرستی که شجاعت، باور و روحیش زندگی بسیاری رو لمس کرد. ما امروز نه فقط برای سوگواری در مرگ جیمی، بلکه برای گرامی داشت زندگی او، ارزش‌های او و نوری که در خانواده‌اش، در تمام کسانی که او رو می‌شناختند، در یک ملت و در نسل‌هایی که الهام بخش اونها بود باقی گذاشت اینجا هستیم. یک حس کلی وجود داشت که او مأموریتش رو انجام داده، هم در اون چه توانست درباره این رژیم و کارهایی که قادر به انجامشه به جهان منتقل کنه و هم در میراثی که از خود بر جای گذاشت. غزاله و شایان، فرزندانش که همون مبارزه و همون مسیر رو ادامه میده.
3: ملت ایران بی بخار نیست، ملت ایران بی غیرت نیست. سرکوف نزنید، سرکوف نزنید به مردم ایران که هوشیارن. سرکوف به سیاستمدارانی بزنید که وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن.
4: تهران پارس کاملا به دست مردم افتاد.
5: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قدرها چیزی رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. افوسیونی که نباید وجود می داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته بود، در بین مردم و در خیابانها. دیماه 1404 این مخالفت اپوزیسیون به اوج خودش در خیابان‌های ایران رسید. جمهوری اسلامی در کمتر از چند ساعت هزاران نفر رو در داخل خیابان‌ها قتل عام کرد. با گلوله در پیشانی، شلیک در قلب و از بین بردن به هر قیمتی.
6: سپر من کجایی بابا؟
7: بزرگ ایران به جان فدایی من. جانان
6: جنایت جمهوری اسلامی، سپر بابا کجایی؟
7: 18 دی خونک تهران حاضر. فرزند ایران و جان فدایی میگن. جاویدان فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز. یاد همه
0: جمهوری اسلامی میتواند بگیرد، ببندد، بکشد، ولی تا که؟ تا که؟ و من معتقدم که پاسخ همه ظلم ها در دنیا همین دنیاست. جمهوری اسلامی درست مثل مرده‌ای که فقط و فقط تعفنش داره امروز مردم رو عذاب میده، در کنار اون گور باز منتظر دفن شدن مردم ایران پیروز خواهد شد، بدون شک.
8: واقعا جامعه جهانی باید محکمتر بایسته و قوانین بین المللی رو به طور روشن اجرا کنه، چون هر اتفاقی که افتاد غیرقانونی بود. اما اگر این قوانین اجرا نشن و اگر هیچ پیامدی برای این اقدامات غیرقانونی وجود نداشته باشه، پس اصلا فایده ی این قوانین چیست؟
9: مردم باید خواسته خودشون رو به کف خیابان بیاورن و این به قول معروف رو در رویی باید یک جا انجام بشه.
10: حسم اینه که واقعا روز به روز داره خودشو منفورتر میکنه بین تمام مردم دنیا، نه تنها مردم ایران و بلکه در تمام برای تمام مردم دنیا. و خب این به چه نشون میده که روز به روز به نابودی خودش داره نزدیکتر میشه و ما به آزادی نزدیکتر میشیم و امیدوارم اون روز برسه که ما بتونیم به کشورمون برگردیم.
11: این موقع هست که فکر میکنی یکی میتونی با این کارا نابود بکنی، از بین ببری، و یک کامیونیتی که میاد اینجا به جمهوری اسلامی نشون میده که اصلا این چیز مهم نیستش. ما پشت هم هستیم. کسی رو که میخواییم بکشیم بزرگتر میشه. هزار تا جمشید چهارمرد امروز هست بشتر میشه.
3: و اینا که بر سر قدرت هستن، اینا ایران و ایرانی رو به گروگان گرفتن، از منابع طبیعی ایران استفاده میکنن برای آتش افروزی در منطقه. این ایرانی است که باید به خودش بیاد و این ایرانی است که باید به نیروی خودش مطمئن بشه که جای دیگه نیست. اینقدر به ما نگین ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما بین خوب و خوبترین انتخاب میکنیم. و صحبت بر سر این جوانانی است که کنترل کشور رو در دست خواهند گرفت. به هیچ کس نمیتونه جلوشون بگیره. اگر ما کشته بشیم، ما از بین بریم، نسل بعدی این کارو خواهد کرد.
12: امین، شب خوش.
13: صدا
14: 1 2 3
15: شروع به هم شروع شده؟
14: چه؟
15: ردی؟ مهمان من یک مدل،
14: کارگردان،
15: شاعر،
16: سخنگوی فارسی زبان،
17: شهروند دو تابعیتی است.
18: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
19: من دوست دارم که تو مردم باشم.
20: زندگی واقعی یعنی اون.
21: به نام آزادی،
22: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
23: اینو نمیشه سرکوب کرد.
24: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدید.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
3: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
2: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید را روی میز گذاشته.
3: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران، به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
3: ترامپ تهدیدهای بزرگی را متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
2: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
3: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه، از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.

درود بر شما بیننده خبر 10 صبح ایران از لندن هستید با من الناز کیانی سرخط خبرها. سیزدهمین شب پیاپی حملات آمریکا، نقاطی در جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. ستکام میگوید مراکز فرماندهی نظامی و شبکه‌های ارتباطی هدف حمله بودند. حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه، کویت، بحرین و اردن هدف قرار گرفتند. وال استریت جورنال به استناد به تصاویر ماهواره‌ای خبر داده، تهران در حال بازسازی تأسیسات نظامی آسیب دیده است. تهدید رئیس جمهور آمریکا به انجام عملیاتی بزرگتر از پیش علیه جمهوری اسلامی. منابع اسرائیلی تأکید کردند اگر اهداف حملات به حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر کند، به جنگ خواهند پیوست. گزارش رویترز از توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز. ترامپ اعلام کرد هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، درخواست کمیته حقیقت‌یاب به سازمان ملل برای توقف اعدام معترضان در ایران. سازمان ملل خواستار توقف فوری اجرای احکام متهمان پرونده میدان علی خانی اصفهان شد. خوش آمدید. ارتش آمریکا برای 13مین شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بمب‌داد امروز در جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شده است. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخشی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شده. معاون امنیتی استاندار هرمزگان اعلام کرده در پی حمله به بندرعباس 2 نفر مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده است.

فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرده در 13 شب حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنتکام می‌گوید این حملات با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستند. ضمن وقت بخیر به شما آقای علیزاده، 13 شب حملات آمریکا در دور جدید علیه جمهوری اسلامی.

0: رو شاهد بودیم. به نظر شما این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
1: ددلاین یا ضرب الاجلی برای این موضوع از سوی امریکا تعیین نشده، همچنانی که ما دو مورد قبلی که داشتیم، یک جنگ 12 روز به طول انجامید، یکی 40 روز به طول انجامید. این ظرفیت رو این رو داره که به ماه بکشه، بلکه بیشتر از یک ماه، و به دلیل اینکه خب دست کم دونالد ترامپ داره تهدید این میکنه که اهداف رو بزرگتر خواهد کرد، به این معنی که الان راه های مواصلاتی، پل ها و مواردی که ارتباطات رو برقرار میکنه رو مورد هدف قرار میده. یعنی یک مرحله از فاز اهداف نظامی بالاتر رفته، یعنی اون چیزهایی که مواصلات و ارتباطات رو برقرار میکنه داره هدف قرار میده. ضمن این که توجه داشته باشید فقط هم در نوار ساحلی نیست، همونطور که در خبر داشتید مناطقی در جنوب، در غرب و در مرکز ایران داره مورد هدف قرار میگیره. این به این معنی است که عمق سرزمینی مورد اهداف هستش. حالا شما نگاه کنید که در صحنه پهناوری مثل ایران با این وسعتی که داره، گوشه گوشه اون میتونه مورد هدف قرار بگیره. با این حساب الان از زبان هیچ یک از طرفین شنیده نمیشود که چه مدت زمانی برای این دوره از جنگ وجود داره. صد البته میدانیم که میانجیگرانی از جمله پاکستان دارن در موضوع دخالت میکنن، و همچنین نخست وزیر عراق به تهران قطعا برای همین موضوع جنگ هستش.
0: به گفته سنتکام، آقای علیزاده، دور جدید حملات بر تضعیف توانمندی های دریایی جمهوری اسلامی متمرکز بوده. فکر میکنید آمریکا از طریق این حملات میتونه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تامین کنه؟
1: ببینید پرسش دقیق تر اینه که بگیم امنیت پایدار، چون اینکه مثلا یک کشتی بخوادش با در اسکورت نیروهای آمریکایی، دریایی آمریکایی بیاد از تنگ هرمز سفر گذر کنه، بله امکانش هستش، اما به این نمیگن امنیت پایدار. از این رو ببینید مثلا برای اینکه ناامن کردن کشتیرانی، اونم کشتیهای مثلا نفتکش با ارزش‌های بسیار بالا، شما با یه مینگذاری، با یک موشک دوش پرتاب، با یک پهباد بسیار ارزان قیمت می توانید اختلال ایجاد بکنید. یعنی مسئله امنیت پایدار غیر از این هستش که الان توان نیروی دریایی سپاه تضعیف شده باشه، نتوان واکنش نشون بده، بله می توان تمام اینها از بین بره، اما اینکه یک امنیت کاملا پایدار برای دریای خلیج فارس ایجاد بشود، این واقعا پرسش بسیار مهمی است. چرا؟ چون مسئله یک روز و یک هفته و یک ماه اینا نیست، بلکه موضوع این که یک امنیت پایدار طی سالهای دراز حاصل بشود. خب آیا این صرفاً با این حملات امریکا به جمهوری اسلامی و مسائل سرزمینی، مناطق سرزمینی ایران آیا حاصل میشود، یا اتفاقاً مسئله رو تشدید خواهد کرد؟ یعنی چون تهران نمیتوانه پاسخ نظامی درخور به امریکا بدهد، ناگزیر فشار خودش رو میذاره رو گلوگاه اقتصادی جهان و تجارت جهان که همین تنگه هرمز باشه، میدونی 40 کیلومتره، و به راحتی میتوانه اونو تهدید بکنه با حتی یک موشک دوش پرتاب. پس بنابراین به نظر من کار بسیار بسیار سختی است برای امریکا که بتوانه امنیت پایدار ایجاد کنند.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن، متشکرم. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف قرار دادند. بنا به گزارش ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شده. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در پایگاه الازرق در اردن را هدف قرار داده. نشریه وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقام‌های اسرائیلی و غربی گزارش داده جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد ورودی برخی پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده است. روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی می‌گوید جمهوری اسلامی تلاش می‌کند در شرایط جنگی با تکیه بر نقاط قوت خود تاب‌آوری‌اش را حفظ کند، اما وضعیت نامناسب مالی بر توان تاب‌آوری و بازسازی آن اثر می‌گذارد و مشخص نیست تا چه زمانی بتواند این شرایط را تحمل کند.
2: طبیعیه که در شرایط فعلی وضعیت به گونه‌ای باشه که جمهوری اسلامی حتی اکثر توان خودش رو به کار بگیره تا نقاط ضعفش رو پوشش بده، سعی بکنه نقاط قوت خودش رو افزایش بده، ضریب اطمینان خودش از بازیابی تجهیزات و بازارای نیروها رو افزایش بده. این اقداماتی است که در شرایط جنگی کشورها معمولا انجام میدن، جمهوری اسلامی مستثنا از اون نیست. گرچه جمهوری اسلامی به لحاظ منابع اقتصادی با مشکلات زیادی مواجه هست و همینطور پراکندگی در سامانه فرماندهی در اون وجود داره، اما این قواعد رو باز مثل هر کشور دیگه قاعدتا اجرا میکنه. مسئله تاب‌آوری اقتصادی جمهوری اسلامی در این وضعیت که این به قول معروف این اقتصاد ورشکسته‌ای که جمهوری اسلامی داره تا چه میزان میخواد تحمل هزینه ها و فشارهای جنگ رو بکنه، حتی الان که شرایط جنگی شاید عنوانش نباشه، یعنی یک جنگ تمام عیار نیست، وضعیت اقتصاد کلان و سیاست گذاری های اقتصادی دولت کاملا مبتنی بر وضعیت جنگی در حال انجام. خب این وضعیت جنگی دوتا مسئله مهم رو ایجاد میکنه. اولین مسئله اینه که بسیاری از هزینه های عمرانی و حتی جاری کشور بایستی صرف مسائل نظامی بشه. از طرف دیگه خود جنگ هم خسارت هایی رو ایجاد میکنه که نیازمند باز در واقع سرمایه گذاری و ایجاد ردیف هزینه و ردیف بودجه برای بازسازی هست. این دو مقوله بر اقتصاد ورشکست، اقتصاد بسیار فرسوده جمهوری اسلامی میتونه به مثل سم مهلک و ضربات پتک کاملا کمرشکن عمل بکنه. این شرایط رو جمهوری اسلامی در وضعیت فعلی ناچار از اونه، اما اینکه چقدر تحمل بکنه مشخص نیست. به هر حال وضعیت جنگی رو به هر نحو ممکن دارن اداره میکنن تا حداقل نشون بدن که در حال مقاومت و ایستادگی هستن.
0: پاکستان روز پنجشنبه بار دیگر به حوثی‌های یمن هشدار داد هر گونه حمله به منافع دریایی این کشور خط قرمز پاکستان محسوب می‌شود. همزمان اسلام‌آباد بر تعهد خود به حمایت از عربستان سعودی تأکید کرد و اعلام کرد برای تضمین امنیت کشتیرانی و آزادی عبور و مرور در تنگه باب المندب با ریاض همکاری خواهد کرد. پیشتر هم وزارت خارجه پاکستان تأکید کرده بود این کشور حق خود را برای اتخاذ همه اقدامات لازم در چارچوب دفاع از خود محفوظ می داند. جواد همدانی از اسلام آباد به ما پیوسته. جواد، در پاکستان اخبار جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی چطور پوشش داده می شه؟
3: خب مثل سایر دنیا در این منطقه هم اخبار جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی مهمترین خبر هاست و مردم با نگرانی و با جدیت تمام این تحولات را دنبال می کنند، چه در پاکستان، چه در هند، چه در بنگلادش، چه در سریلانکا، چون این جنگ تأثیر مستقیم بر اقتصاد و معیشت مردم این منطقه داره. خب قیمت نفت نیز دیدیم که در بازارهای جهانی بار دیگر به 100 دلار رسیده به ازای هر بشکه و خب در پاکستان هم دولت به طور روزانه قیمت بنزین و گازوئیل را تغییر میده. امروز برای چهارمین روز متوالی ما شاهد افزایش قیمت‌های بنزین و گازوئیل بودیم اینجا در پاکستان و خب نگرانی جدی نسبت به عواقب جنگ و به ویژه تأثیر بر اقتصاد و معیشت مردمی که این جنگ میتونه داشته باشه در این خصوص وجود داره. خب بر اساس رسانه‌های پاکستانی ارتش آمریکا دور دیگر حملات خود را به ایران که 13 شب متوالی حملات آمریکا بوده تکمیل کرده و در این موج حملات بیش از این تقریبا بیش از 2 طول کشید. در این حملات ارتش آمریکا مواضعی را در جنوب، مرکز و غرب ایران مورد حمله قرار داده. در پاسخ دیدیم که جمهوری اسلامی هم به حملات خود به کشورهای منطقه ادامه میده و اردن، کویت و بحرین را مورد حمله قرار داده. از طرفی آقای ترامپ میگه که آماده داره فکر میکنه که یک حمله خیلی جدی رو انجام بده. همه اینا در پاکستان نگرانی جدی به وجود آورده.
0: میدونیم اسلام آباد میانجی بود میان جمهوری اسلامی آمریکا، نقش پررنگی هم داشت. الان کجای ماجرا قرار گرفته؟ کجای معادله است؟
3: خب از زمانی که حوثی ها منافع عربستان سعودی را در منطقه به خطر انداختند و حملات به کشتی ها در دریای سرخ انجام دادند، لحن مقامات پاکستانی به شکل ملموسی تغییر کرده و ما اکنون شاهد اظهارات بسیار تند و تیز از سوی پاکستانی ها هستیم. پاکستان سال گذشته یک پیمان دفاعی با عربستان سعودی امضا کرد که بر اساس آن هر گونه حمله علیه یک کشور تجاوز به هر دو کشور تلقی میشه. خب دیروز نخست وزیر پاکستان شهباز شریف تلفنی با محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم گفتگو داشته و خب در واقع با شدیدترین عبارات و اقدامات او اقدامات حوثی ها رو محکوم کرد. حملات حوثی ها به نفتکش های سعودی در دریای سرخ را نخست وزیر پاکستان غیر قابل قبول خواند و گفت که این نقض قوانین بین المللی است و تهدید است برای آزادی ناوبری و همچنان برای کشتیرانی تجاری و نیز این تهدید میکنه صلح و ثبات منطقه را، به گفته شهباز شریف. اسلام آباد دیروز به حوثی های یمن بار دیگر هشدار داد و گفته که هر نوع حمله به منافع دریایی خود را خط قرمز برای خود میدونه.
0: جواد همدانی خبرنگار ما از اسلام آباد، متشکرم. همزمان با دور تازه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. همزمان شبکه آی 24 به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده اگر ترامپ کارزار نظامی را به سمت تغییر حکومت و هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی تغییر دهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، از اورشلیم همراه ما هستند. خوش آمدید آقای امیر. امروز قراره که نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار بشه. به نظر شما خروجی این نشست در ارتباط با جنگ با جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟
4: پیش از این نشستی که تعداد بسیار محدودی از وزیران در آن حضور خواهند داشت، یعنی کل وزیرانی که عضو کابینه محدود هستند 12-13 نفر، ولی احتمالاً بیشتر از 6 نفر شرکت نخواهند کرد، آقای نتانیاهو میخواهد که مذاکرات بسیار جدی و سرنوشت‌سازی رو امروز انجام بده. روز گذشته نشست مهم بسیار دیگری در ستاد کل مرکزی ارتش اسرائیل برگزار شد با حضور وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، فرماندهان نیروهای هوایی، دریایی، زمینی، رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل و دیگران که موضوع رو به طور جدی مورد بررسی قرار دادن. نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرده که آمادگی کامل داره در واقع این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی های در اسرائیل ایجاد کرده، ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. آقای نتانیاهو قراره که در روزهای آینده رهسپار ایالات متحده بشه، واشنگتن بشه، برای شرکت در تشییع جنازه لیندزی گراهام. هنوز تاریخی برای دیدارش با پرزیدنت ترامپ تعیین نشده و همچنین روز یک شنبه پس فردا جلسه هفتگی هیئت دولت اسرائیل انجام خواهد شد، برگزار خواهد شد و باید ببینیم که چه اتفاقاتی ممکنه رخ بده.
0: آقای امیر، رسانه هم گزارش دادن در صورتی که هدف آمریکا در جنگ به تغییر حکومت در ایران بخواد تغییر بکنه، اسرائیل به حملات خواهد پیوست. آیا این بدان معنا هست که چنین دستور کاری مد نظر آمریکا و اسرائیل قرار داره؟
4: ببینید، الان سالیان درازه، من فکر میکنم بیشتر از 3 سال، از دوران نخست وزیری نفتالی بنت که اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که جز برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه به پایان نخواهد رسید. تنگه هرمز رو بگیرید، تنگه هرمز رو نمیشه با اقدامات نظامی باز نگه داشت، تقریبا غیر ممکنه. هر کاری بکنن، خطر این که یک موشک، یک دوشپرتاب، یک پهباد، یک شهبات بیاید و به کشتی‌هایی که در حال عبور هستند حمله بکنه، بسیار بسیار زیاده. بنابراین از دیدگاه اسرائیل باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه. این پیامی است که اسرائیل بارها و بارها به آقای ترامپ رسانده، ولی ایشون به علت محصولاتی که در داخل ایالات متحده و در کنگره آمریکا داره و شیوه اندیشه و رفتار خودش هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته، ولی احساس میشه در اسرائیل که بسیار نزدیک روزی که آقای ترامپ هم به این نتیجه برسه که الان به جای زدن پل‌ها و نیروگاه‌های برق بهتر است که مناطق و نقاطی رو بزنن که به فروپاشی رژیم کمک خواهد رساند و اون رو شتاب خواهد بخشید.
0: متشکرم از شما منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه از اورشلیم همراه ما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های آنها را از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد خواهد گرفت. ترامپ گفته که این خسارت ها ممکن است بسیار سنگین باشد و پرداخت آن از منابع مالی ایران اقدامی عادلانه و منصفانه است. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرده اگر دولت ها مصادره دارایی ها را به رویه عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. عراقچی در نشست شورای وزیران خارجه سازمان همکاری شانگهای هم هشدار داده که مشارکت در حمله به مواضع جمهوری اسلامی مسئولیت بین المللی ایجاد می‌کند. عباس عراقچی همچنین تاکید کرده امنیت خلیج فارس باید با همکاری کشورهای منطقه و نه از طریق مداخله خارجی تامین شود. توماج تاهباز از تایوان همراه ما هست. توماج، در خبرها داشتیم که جمهوری اسلامی تخفیف‌های تازه‌ای برای نفت چین در نظر گرفته. عراقچی هم بر امنیت خلیج فارس تاکید کرده. جزئیات بیشتر رو بشنویم ازت.
5: بله، البته اینا ارتباطی به هم ندارن. عباس عراقچی وزیر خارجه در نشست وزیران شانگهای در قرقیزستان گفته امنیت خلیج فارس با مشارکت کشورهای منطقه تضمین میشه. کشور خارجی گفته که در واقع سازمان شانگهای بیاد در دفاع از حاکمیت قانون نقشش تقویت کنه. اظهارات دیپلماتیک یا به اصطلاح لفاظی های دیپلماتیک است. همزمان رویترز گفته که پالایشگاه خصوصی چین مذاکرات تازه‌ای رو شروع کردن برای خرید نفت ایران از جمهوری اسلامی. منابع رویترز گفتن که جمهوری اسلامی در واقع حالا توی این مذاکرات تازه ظاهرا نفت سنگین خودش رو با 8 دلار زیر قیمت برنت تقریبا که قبلا 6 دلار بود و نفت سبک رو هم تا 4 دلار که اونم با هفته پیش 3 دلار بود میخواد بفروشه. یعنی تخفیف هایی که جمهوری اسلامی میداد هم به چینی ها الان باز بیشتر شده و طبیعتا اینا همه با پالایشگاه خصوصی شرق چین یعنی اون منطقه شاندونگ هستن که انجام میشن. اما همزمان در این در واقع بحرانی که چه در تنگه هرمز اتفاق افتاده و چه در دریای سرخ و بابل مندب اتفاقی که افتاده در مورد جمهوری اسلامی و دست کم در مورد خرید نفت جمهوری اسلامی اینه که تنها خریداران نفت ایران که پالایشگاه خصوصی نفتی چین و مشخصا در شاندونگ هستن حاشیه سود براشون بسیار کمتر شده. واقعیت اینجاست که میدونیم در ماه ژوئن تقریبا خرید نفت ایران 40% کاهش پیدا کرد، بنابر آماری که داریم زیر 800 هزار بشکه رسید که در 10 سال گذشته یک دهه گذشته بی سابقه است. یعنی درسته که مذاکراتی شروع شده با جمهوری اسلامی برای خرید نفت و جمهوری اسلامی میخواد در واقع تخفیف های بیشتری هم بده، اما حاشیه سود با بی‌ثبات شدن بازار با افزایش قیمت نفت عملا برای تنها خریداران نفت ایران کمتر هم شده. همزمان امروز یک روزنامه تحلیلی و مهم کره جنوبی کیان کنگشین مون در یک گزارشی گفته بود در واقع اساساً این که پالایشگاه‌های خصوصی چین رفتن نفت ایران رو خریدن در زمانی که البته تحریم بوده با قیمت بسیار ارزان‌تر و تخفیفی در واقع نفت حراجی حراج شده ایران رو تا از جمهوری اسلامی خریدن، این خودش تبدیل شده به یک ضربه‌گیری برای بازار نفت. یعنی به عبارتی اگر جمهوری اسلامی تصور می‌کرد که با افزایش بحران در منطقه تنگه هرمزی حالا افزایش بحران در منطقه مثلا دریای سرخ قیمت نفت به طور سرسام‌آوری بالا میده، این اتفاق نیفتاد و یکی از مهمترین دلایلش هم این بود که اتفاقا جمهوری اسلامی و ونزوئلا حالا و روسیه نفت تخفیفی به این پالایشگاه‌های خصوصی فروختن و این پالایشگاه‌ها حالا نه تنها تبدیل شدن به ضربه‌گیر برای این نفت، عملا حالا نفت زیادی هم از جاهایی مثل ایران نمی‌خرن. می‌دونیم که روسیه هم از این جنگ داره سود می‌بره و البته نفت خودش رو از راه‌هایی که در تنگه هرمز و دریای سرخ مرتبط نمی‌شه داره به چین میفروشه و این نفت هم باز تخفیف داره. در نتیجه عملا این بحران تبدیل شده به یک شمشیر دو لبه. حالا از یک سو قیمت نفت بالا رفته ولی نه اونقدری که جمهوری اسلامی احتمالاً تصور میکرد و همزمان حاشیه سود برای تنها خریداران نفت ایران یعنی شرکت‌های خصوصی پالایشگاه‌های خصوصی چین هم کمتر شده.
0: متشکرم ازت توماجر تاهباز همکارم همراه ما. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داده جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را به همراه محموله ای از موشک و پهپاد به یمن اعزام کرده. به گفته 2 منبع در ایران این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده. رویترز همچنین گزارش داده این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تامین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرده. دبیرکل سازمان بین‌المللی دریانوردی نسبت به حملات حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ هشدار داد. آرسنیو دومینگز گفته ادامه این حملات امنیت کشتیرانی بین المللی، زنجیره‌های تأمین جهانی و محیط زیست دریایی را تهدید می‌کند. او در بیانیه‌ای تأکید کرده دریانوردان افراد غیر نظامی هستند و نباید در درگیری‌ها هدف حمله قرار بگیرند. در ارتباط با این خبر همکارم علیرضا محبی از شهر ملبورن همراه ماست. علیرضا، به واکنش‌های بین‌المللی به حملات اخیر در دریای سرخ همچنان ادامه داره، تازه‌ترین موضع‌گیری‌ها رو بشنویم از شما.
6: الناز، حملات اخیر به کشتی‌ها در دریای سرخ همونطور که خودت هم گفتی با موجی از واکنش‌های بین‌المللی همراه هستش. در تازه‌ترین واکنش آقای آرسنیو دومینگز دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی حملات اخیر به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رو غیر قابل قبول دونسته، گفته که این حملات نه تنها جان دریانوردان رو به خطر می‌اندازه بلکه امنیت کشتیرانی بین‌المللی و محیط زیست دریایی و زنجیره تأمین جهانی رو هم تهدید می‌کنه. آقای دومینگز تأکید کرده که دریانوردان افراد غیر نظامی هستن و نباید در درگیری‌ها هدف حمله قرار بگیرن. شرکت کشتیرانی هم باید قبل از عبور از این منطقه خطرات احتمالی رو با دقت ارزیابی بکنن. دبیر کل سازمان بین‌المللی دریانوردی در بیانیه خودش یک بار دیگه خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط دریا نوردانی شده که بعد از حملات دزدان دریایی در دریای سرخ و خلیج عدن همچنان در اسارت هستند، تاکید کرده که حفظ امنیت این دریا نوردان تعهدی است بر پایه حقوق بین الملل و وظیفه مشترک همه کشورها هستش. آقای دومینگز با اشاره به اهمیت راهبردی دریای سرخ برای تجارت جهانی در بیانیه خودش هشدار داده که ادامه این حملات میتونه مسیرهای تجاری رو بیشتر از قبل مختل بکنه و اصل آزادی کشتیرانی رو هم تضعیف بکنه. آقای دومینگز درباره خطر آلودگی دریایی به خاطر این حوادث و حوادث قبلی در تنگه هرمز هم ابراز نگرانی کرده و گفته که تنها راه حل این بحران کاهش تنش‌ها هستش. وزارت امور خارجه اندونزی هم روز جمعه با محکوم کردن حملات به کشتی‌های تجاری در آب‌های بین‌المللی دریای سرخ این اقدامات رو نقض کننده حقوق بین الملل و اصل آزادی کشتیرانی دونسته، اعلام کرده که چنین حملاتی ایمنی دریانوردی و تجارت بین الملل و ثبات منطقه رو به خطر می اندازه. جاکارتا از همه طرف‌ها خواسته که خویشتنداری به خرج بدن، از تشدید تنش‌ها خودداری بکنن و به حقوق بین الملل و کنوانسیون حقوق دریاها هم احترام بذارن. در استرالیا هم آقای ریچارد مالز معاون نخست وزیر و وزیر دفاع استرالیا روز جمعه در مصاحبه با رادیو ای بی سی گفته که دولت استرالیا احتمال محاصره دریای سرخ و تشدید اختلال در انتقال نفت رو بسیار جدی تلقی میکنه. به گفته وزیر دفاع استرالیا کامبرا از آغاز جنگ ایران روی حفظ امنیت تامین سوخت تمرکز داشته و در حال حاضر هم با اتکا به اون همکاری‌های انرژی با کشورهایی مثل سنگاپور و کره جنوبی، ذخایر سوخت استرالیا بیشتر از روز قبل از آغاز جنگ ایران هستش.
0: علیرضا محبی خبرنگار ما از استرالیا ملبورن، متشکرم ازتون. در اینجا نگاهی کنیم به چند خبر کوتاه از ایران. بازار خودروهای تولید شده در ایران روز پنجشنبه با افزایش قیمت قابل توجهی همراه شد. سورن پلاس با رشد 70 میلیون تومانی و تارا اتوماتیک با افزایش 40 میلیون تومانی بیشترین جهش قیمت را ثبت کردند. شاهین اتوماتیک پلاس هم با قیمت 2 میلیارد و 695 میلیون تومان گرانترین محصول سایپا شد. سازمان مدیریت بحران کشور برای روزهای اول تا سوم مرداد ماه در استانهای سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان و فارس هشدار نارنجی صادر کرد. این سازمان نسبت به بارش شدید، رعد و برق، وزش باد، احتمال سیلاب، طغیان رودهای فصلی و آب گرفتگی معابر هشدار داده است. وزیر آموزش و پرورش ایران با رد گمانه‌زنی‌ها درباره تعویق کنکور 1405 اعلام کرد این آزمون طبق برنامه برگزار خواهد شد. علیرضا کاظمی همچنین تاکید کرد امتحانات نهایی هم با وجود نگرانی‌ها در برخی استان‌های جنوبی در موعد مقرر برگزار می‌شود. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 تن از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 هشدار داده و اعلام کرده جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده معترضان و اتهام‌های امنیتی را سرعت بخشیده. بر اساس گزارش‌های معتبر از دی ماه تا کنون بیش از 60 نفر از جمله دست کم 3 زن به اعدام محکوم شدند. پگاه بنی هاشمی پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو میگوید برای مقابله با اعدام در ایران باید غالب مردم به این باور برسند که اعدام هر یک فرد فارغ از دیدگاه سیاسی و ایدئولوژی افراد خشونت نسبت به کل جامعه است.
7: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواستهای واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمیکنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعدن در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
0: در اینجا نگاه کنیم به چند خبر کوتاه از گوشه و کنار جهان. کمیسیون اروپا اعلام کرد شرکت گوگل به دلیل نقض قوانین رقابت اتحادیه اروپا و استفاده از موقعیت خود برای برتری دادن به خدماتش 890 میلیون یورو جریمه شده. مقام‌های اروپایی می‌گویند با وجود این جریمه مذاکرات سازنده‌ای با گوگل برای رعایت قوانین جدید در جریان است و احتمال جریمه‌های بیشتر کاهش یافته. قیمت اقلام ضروری در ژاپن با بالا رفتن تورم در ماه ژوئن افزایش یافت. داده‌های رسمی که روز جمعه منتشر شده نشان می‌دهد جنگ در خاورمیانه و کاهش ارزش ین قیمت‌ها را برای مصرف کنندگان در چهارمین اقتصاد بزرگ جهان افزایش داده. دبی برای جذب گردشگر بسته‌های تشویقی 800 دلاری ارائه می‌کند. اداره اقتصاد و گردشگری دبی اعلام کرد در پی کاهش ورود گردشگران بر اثر جنگ با ایران به ساکنان دبی بسته‌های تشویقی اهدا شده تا دوستان و آشنایشان را به این شهر دعوت بکنند. گزارش‌های محلی نشان می‌دهد در 48 ساعت اول اجرای این برنامه بیش از 10,000 درخواست ثبت شده. ژان نوئل بارو وزیر امور خارجه فرانسه در واکنش به بازداشت یک کارمند و یک کاردار فرهنگی سفارت این کشور در تهران گفت این اقدام حمله ای بسیار جدی و از پیش طراحی شده بود. بارو گفت این دو دیپلمات حدود 4 ساعت بدون دسترسی به وسایل ارتباطی و امکان تماس با سفارت در بازداشت بودند. او گفت رایزن فرهنگی فرانسه در جریان این بازداشت مورد ضرب و جرح قرار گرفته و تاکید کرد همه گزینه‌ها برای پاسخ به این اقدام جمهوری اسلامی روی میز است.
8: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یک از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس است. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می‌کردند، به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بقای این اتفاق را اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی را در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و محض اینکه مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژانوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کند.
0: همزمان با ادامه نبردهای سنگین در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی شماری از مقام‌های ارشد دفاعی از جمله فرمانده کل نیروهای مسلح را تغییر داد. رئیس جمهوری اوکراین گفته این تغییرات با هدف افزایش توان عملیاتی ارتش انجام شده.
9: اوکراین در 24 ساعت گذشته شاهد تحولات عمده‌ای در ساختار سیاسی و نظامی خودش بوده و بعد از اینکه آقای ولادیمیر زلنسکی وزیر دفاع جوان این کشور یعنی آقای فدروف رو برکنار کرد و یک شخصی رو فعلا به عنوان سرپرست برای این وزارتخونه تعیین کرده، رئیس نیروهای مسلح این کشور رو هم تغییر داد و میخائیلو دراپاتی که یک جوان 43 ساله و فرمانده نیروی زمینی بود رو به سمت فرمانده ارتش این کشور تعیین کرد و حتی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رو هم تغییر داد و اعلام کرد آقای زلنسکی که این تغییرات در جهت بازارایی و همچنین بهینه‌سازی ساختار نظامی این کشور داره انجام میشه، چرا که به هر حال بر اساس ارزیابی‌هایی که انجام شده در ماه‌های اخیر تلفات زیادی به لحاظ نیروی انسانی در ارتش اوکراین رو شاهد بودیم و ارتش اوکراین الان با کمبود نیروی انسانی مواجه هست و این تغییرات در همین چارچوب انجام شده، هرچند که اعتراضات و اختلافات بر سر تغییر وزیر دفاع این کشور به قوت خودش باقی هست، وزیر دفاعی که اصلاحات عمده‌ای رو در ساختار دفاعی اوکراین انجام داد. در عرصه سیاسی هم خب به هر حال آقای زلنسکی نخست وزیر رو تغییر داد و گفته میشه که تغییرات دیگه هم قرار هستش انجام بشه و در عرصه میدان هم فعلا حملات پهپادی و همچنین حملات هوایی از سوی دو کشور به مواضع همدیگه ادامه داره و اونطور که گفته میشه اوکراینی ها همچنان به هدف قرار دادن نیروگاه ها و زیرساخت های انرژی روسیه ادامه میدن. در عرصه دیپلماتیک بین المللی هم آقای مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیداری رو با آقای لاوروف وزیر امور خارجه روسیه داشته. در این دیدار تاکید شده بر حل و فصل دیپلماتیک مسئله اوکراین و لاوروف هم گفته که این کشور همچنان علاقمند هست به پیشنهاداتی که در جریان دیدار سال گذشته آقای ترامپ و آقای پوتین در آلاسکا انجام شد، اون پیشنهادات رو مد نظر داره.
0: فراموش نکنید که میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه بکنید. میدونید خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزشی و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. همه اینها و خیلی بیشتر در iranintel.com. پس فراموش نکنید که به وبسایت ما هم سری بزنید. بدین ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده، شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. جای ندید، من تا حدود 20 دقیقه دیگه یعنی دقیقا رأس ساعت 11 صبح وقت ایران با یک بولتن خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب روزتون بخیر.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
3: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
1: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
2: وابستگان به سپاه
3: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
4: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
5: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
6: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
7: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
8: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
6: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
9: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
6: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: با تشدید حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی، گمانه‌زنی ها درباره احتمال اعزام نیرو به سواحل ایران یا تصرف جزیره خارک نیز افزایش یافته. همزمان اسماعیل کوثری عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته اگر آمریکا توان انجام عملیات زمینی را داشت، از همان آغاز جنگ 40 روزه دست به چنین عملیاتی میزد. احتمال یک عملیات محدود در خاک ایران سابقه مداخلات زمینی آمریکا در کشورهای دیگر را برجسته می کند. آمریکا در دهه‌های گذشته بارها نیروی زمینی به کشورهای دیگر اعزام کرده. عملیات زمینی آمریکا گاهی به جنگ‌های گسترده و چند ساله تبدیل شده و گاهی با هدف مشخص و محدود در زمانی کوتاه انجام شده. عملیات‌های زمینی آمریکا در دو الگوی کلی دسته‌بندی می‌شوند. عملیات‌های گسترده و عملیات‌های ویژه یا محدود که از آمریکای جنوبی تا کشورهای آسیایی سابقه داشته. عملیات‌های گسترده معمولاً با حضور ده‌ها یا صدها هزار نیرو، جنگ متعارف و گاهی اشغال یا حضور چند ساله همراه بودند، مانند جنگ ویتنام، افغانستان و عراق. در مقابل، عملیات‌های ویژه یا محدود با نیروی کمتر و برای رسیدن به هدفی مشخص انجام شدند، مثل آزادسازی گروگان‌های آمریکایی در ایران و بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس جمهور سابق ونزوئلا. آمریکا در اردیبهشت 1359 عملیات پنجه عقاب را برای آزادسازی 53 گروگان آمریکایی در تهران آغاز کرد. قرار بود 132 نیروی رنجر و دلتا ابتدا وارد صحرای طبس شوند و سپس در دو شب خود را به تهران برسانند، گروگان ها را آزاد و از ایران خارج شوند. عملیات به خاطر مشکلات فنی و طوفان شن با شکست مواجه شد. هنگام خروج برخورد یک بالگرد با هواپیمای حامل سوخت به انفجار و کشته شدن نظامیان آمریکایی منجر شد. در نهایت نیروهای آمریکایی بدون رسیدن به تهران ایران را ترک کردند. مرداد 1369 پس از اشغال کویت به دست ارتش عراق، آمریکا طی چند ماه بیش از 500 هزار نیرو در عربستان سعودی و منطقه خلیج فارس مستقر کرد. عملیات آمریکا در عراق با حملات گسترده هوایی آغاز شد. پس از 38 روز حمله هوایی، عملیات زمینی در اسفند همان سال با ورود نیروهای ائتلاف به کویت و جنوب عراق آغاز شد. نیروهای ائتلاف در عملیاتی حدوداً 100 ساعته ارتش عراق را از کویت بیرون راندند. سابقه ای عملیات های آمریکا نشان می دهد عملیات زمینی لزوماً به معنی تهاجم گسترده و اشغالی کشور نیست و ممکن است با شمار محدودی نیروی ویژه آغاز شود. اما در کشوری به وسعت ایران حتی یک عملیات محدود هم به پشتیبانی گسترده هوایی و اطلاعاتی، انتقال تجهیزات و مسیر خروج امن نیاز دارد. تجربه جنگ‌های گذشته آمریکا نیز نشان داده مأموریتی محدود ممکن است به عملیاتی گسترده‌تر و طولانی‌تر تبدیل شود.
1: اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله،
2: مربو السلام چه
3: به نظر میرسد که این حملات عملیاتی رو که آمریکا انجام داده و قصد فرشسازی شبکه های نظامی جمهوری اسلامی است، به این معنا که حال که تا حد بسیار بالایی نوار ساحلی و جزایر ایرانی در خلیج فارس اونها از نظر توان نظامی اونها بسیار کاسته شده، به تدریج آمریکا داره عملیات گسترده تری رو در عمق ایران انجام میده و تا تبریز شما اشاره کردین رفته. معناش این هست که آمریکا در پی این هست که شبکه‌های پشتیبانی و همینطور راه‌های ارتباطی شمال جنوب رو از بین ببره، اونها رو خونسا بکنه تا اینکه جمهوری اسلامی سپاه پاسداران نتوانند تجهیزات، نفرات، سوخت و دیگر کمک ها رو به طرف جنوب روانه بکنن. بنابراین به نظر می رسد که خونسازی و از بین بردن این شبکه ها در دستور کار است و به همین خاطر هست که می بینیم که حجم عملیات بمباران ها بسیار زیادتر شده. استفاده از بمب‌افکن راهبردی بیوان لانسر نشانه روشنی از این هست و این خب این بهتر به بمب‌افکنی است که میتونه مقدار بسیار زیادی سلاح‌های متعارف رو حمل بکنه، اونها رو به اهداف ثابت و نیمه متحرک شلیک بکنه و در نتیجه هدف اصلی آمریکا به اعتقاد من در این مرحله این است که این شبکه ها رو از بین ببره.
2: ولی بالاخره دیپلماسی یک تنفسی برای کشور ایجاد کرد. اینجا باید از دیپلمات ها، از تیم مذاکره کننده، از آقای قالیباف شما باید حمایت کنید، تقدیر کنید، نه اینکه بیاید تضعیفشان کنید، جرأت جسارت ازشان بگیرید بخواید یک کاری به نفع کشور بکنن. شما بحث آقای عراقچی رو مطرح میکنید. آقای عراقچی بنده خدا میدونین که کی باید موافقت کنه که وزیر خارجه انتخاب بشه؟
4: من غلط نکنم.
2: کی؟
4: شما میدونین؟ نه توضیح بدم. نه رهبر میگه که این وزیر خارجه باشه.
2: همه رؤسای جمهور 4 تا وزیر با رهبر هماهنگ میکردن.
4: به چه معنی؟ نمیگفت این رهبری نمیگه فلانی بشود. لیست میبرن جلو رهبری.
2: در مورد
4: اگر نکته منفی رو کسی باشه میگن این نباشه.
2: در مورد آقای عراقچی کسی دیگه اصلا اجازه مطرح شدنش رو ندادن. آقای عراقچی را خود آقا روز بعدش هم آقای عراقچی به من گفت که آقا خواسته گفته که بعض شماست فقط. تمام. این از اجازه بدید
4: شهریاری
2: وقتی که شما میدونید رهبری بالاخره موافقت
4: کرد باشد
2: رهبری موافقت کرده بود که عراق چی دیگه
4: خب
2: موافقت
4: کرده سوال یه سوال
2: موافقت کرده بود نه جواب من
4: نه ایشون مخالفت نکرده بود این فهم کنه ضمن اینکه اصلا شما فرض کن آقای عراقچی رو رهبری
2: چه موجوداتی هست
4: اصلا شما فرض کن ما موجودات منطقی هستیم موجود
2: جبری نه خودت غیر منطقی هستی تنگه هرمز که قبل از جنگ باز بود مگه دست ما بود کاملا ما تردد داره کنترل می‌کردیم نه تو این توافق هم قرار شد تنگه هرمز برگرده به قبل از جنگ بعد تنگه هرمز
4: تو این توافق قرار شد ما باز کنیم تنگه رو
2: بله.
4: شما دفاع میکنید از این نگاه
2: قرار شد مگر شما وقتی که تنگه هرمز بسته بود محاصره اقتصادی هم بود یک بشکه نفت صادر میکردید اینا دارن مسیر رو عوض میکنن اماراتی‌ها دارن مسیر رو عوض
4: بزنن
2: تو چیکاره نظری
4: من چیکارم اونجا تنگه هرمز ابزار استراتژیک منه
2: به تو چه ربطی داره نظری
4: آقا من
2: اجازه بدید
4: من به عنوان جمهوری اسلامی ایران اجازه سیطره دارم
2: الان جنگ بله ولی جنگ تمام شد و میخواد تو خاک خودش هر کار بکنه من که نمیتونم جلوشو بگیرم که
4: چرا نمیتونی
2: این از زور خدا نکنه قدرت آمریکا دست شما بیفته
4: من به صورت نظرم میگم
2: یک درصد جمعیت این کشور نیستی
4: آقا.
2: شما
4: چند درصدید
2: ما 99 درصدیم
4: جدی اصلا اون 1 درصدم بخشیدم مال شما
2: اون 1 درصد هم نیست
4: 1 درصد منت میذید
2: 1 دهم 1 درصد
4: آقای شهریاری
2: به رفراندوم برگزارت
4: آقای شهریاری مجلس رو باز کنید ما برگزار کنیم با هم دیگه شما مخالفی
2: مردم
4: هر نظر سنجی رو برید ببینید
2: میگم
4: تنگ هرمز موافقن یا مخالفن شما میگی تنگ رو باز کنیم مفت بدیم
2: یه جوری میگی که من گفتم تنگ هرمز دست ما نباشه
4: بله شما میگی در دوره جنگ ببینیم بعد بازش کنیم بدیم بره
5: جمهوری اسلامی تنگ هرمز رو به بلای جان مردم تبدیل کرده همونجور که فعالیت‌های هسته‌ایش غنی‌سازیش و فعالیت‌هایی که در این راه انجام می‌داد بلای جان مردم بود میلیاردها دلار هزینه صرف ساخت تأسیسات اتمی شد که در یک ثانیه از بین رفت بمبارون شد نابود شد سرمایه مردم ایران بود که نابود شد تحریم‌هایی که به واسطه همین فعالیت‌های اتمی وضع شد که هنوز تبعاتش رو داریم می‌بینیم حالا بعد از اون فعالیت غنی‌سازی به نظر میرسه که تنگه هرمز شده بلای جان مردم حالا این بلای جان خود جناح‌های حکومتی هم شده یعنی یک جناح که امیرحسین ثابتی اون رو نمایندگی میکنه سعی میکنه با مغالطه در واقع اینجوری القا کنه که اگر توافق یا مذاکره با آمریکا صورت بگیره به معنای اینه که تنگه هرمز رو باید بدیم بره در حالی که اصلا این بحث مطرح نیست یعنی تنگه هرمز قرن‌هاست متعلق به ایرانه هیچ کس هم در مورد حاکمیت ایران بر تنگه هرمز حتی آمریکا حتی کشورهای منطقه هیچ ابهامی ندارن آنچه که مطرح میکنن این هست که این یک آبراه بین المللیه که باید بر اساس قوانین بین المللی کشتی‌ها آزادانه درش رفت و آمد کنن کسی نگفته تنگه هرمز رو بدیم بره منتها این روش تهاجمی در واقع این جناح مخالف مذاکره اینگونه هست که القا کنه که اگر ما بریم با آمریکا مذاکره بکنیم به این معنیه که ما تنگه هرمز رو از دست دادیم رفته و دیگه هیچی در دست نداریم و میبینی که میگه سلاح استراتژیک ماست، یعنی از یک آبراهه بین المللی که باید همه جوره امنیتش تامین بشه به عنوان یک سلاح یاد میکنه. بنابراین تا زمانی که سلاح یاد میشه خب طبیعتاً نمیشه هم دربارش مذاکره کرد. از اون طرف شهریاری به نکاتی اشاره میکنه که خب قابل توجهه، میگه تمام دنیا با ما در جنگن، ما حتی یک دوست نداریم، حتی مثال میزنیم میگه عراق، عمان، اینهایی که شما فکر میکنید دوست، اینها هم حتی در جبهه مخالف ما هستن به خاطر همین ناامنی که در تنگه هرمز به وجود آوردیم. و بعد یک نکته دیگه که میگه ما باید دست مذاکره کنندگان رو ببوسیم، نه اینکه در واقع در مقابلشون وایسیم، چون اگر راه فراری از این وضعیت وجود داشته باشه فقط همون مذاکره و توافق با آمریکاست. شهریاری در همین جا هم وقتی امیرحسین ثابتی مدعی میشه که 90% مردم میگن جنگ باید ادامه پیدا کنه و تنگه هرمز رو نباید باز کنیم، همونجا شهریاری بهش میگه خب یک رفراندوم برگزار کنید تا مشخص بشه که شما حتی 1% که نه، 1/10% جمعیت ایران و مردم ایران نیستین. توجه داشته باشین که امیرحسین ثابتی با 277 هزار رأی شده نماینده مجلس، یعنی یک مجری صدا و سیما بود که اومد در انتخابات با 277 هزار رأی شده نماینده مجلس از 10 میلیون نفر واجد شرایطی که در تهران میتونستن رأی بدن. حالا این با کمتر از تقریبا 1% آراء در واقع مردم تهران مدعی زبان 90% از مردم جامعه است. خب اینها مشخصه که تا زمانی که جنگ هست، تا زمانی که درگیری و تنش هست میتونن بیان صحبت کنن، صحبتشون دیده شه، خودشون دیده بشن، یا تا زمانی که اقتصاد کشور در حال اضمحلال و فروپاشی است اینها میتونن نفع خودشون رو از دور زدن تحریم ها و مسائل این گونه ببرن. به محض اینکه اینا تموم بشه این گروه در واقع به طور کامل از عرصه سیاسی کشور حذف میشن و این همون چیزی که امثال امیرحسین ثابتی رو میترسونه و تلاش میکنه با مغالطه کاری، با مغلطه کردن کاری کنه که این جنگ که همچنان ادامه پیدا کنه.

0: ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این پشت شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه است. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن. حداقل

0: درود بر شما بیننده خبر 11 صبح به وقت ایران از لندن هستید. من الناز کیانی هستم. خوش آمدید. ارتش آمریکا برای 13 شب متوالی به مناطق در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در جنوب غرب و مرکز ایران انجام شده. پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شده. همچنین استاندار گیلان از حمله به مقر نیروی دریایی سپاه در زیبا کنار خبر داده. خنداب، پیرانشهر، خرم‌آباد، بروجرد، بخشی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در بندرعباس، اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شده. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. در بحرین صدای آژیر هشدار شنیده شده. گزارش‌هایی هم از انفجار در اربیل در اقلیم کردستان عراق منتشر شده. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در پایگاه الازرق در اردن را هدف قرار داده. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگوید این دور از جنگ یک مرحله از فاز اهداف نظامی فراتر رفته، راه‌های مواصلاتی را هدف قرار داده و امکان این وجود دارد که این دور از حملات بیشتر از یک ماه به طول بیانجامد.
1: ما دو مورد قبلی که داشتیم، یک جنگ 12 روز به طول انجامید، یکی 40 روز به طول انجامید. این ظرفیت این رو داره که به ماه بکشه، بلکه بیشتر از یک ماه، و به دلیل اینکه خب دست کم دونالد ترامپ داره تهدید این میکنه که اهداف رو بزرگتر خواهد کرد، به این معنی که الان راه‌های مواصلاتی، پل‌ها و مواردی که ارتباطات رو برقرار میکنه رو مورد هدف قرار میده. یعنی یک مرحله از فاز اهداف نظامی بالاتر رفته، یعنی اون چیزهایی که مواصلات و ارتباطات رو برقرار میکنه داره هدف قرار میده. ضمن اینکه توجه داشته باشید فقط هم در نوار ساحلی نیست، همونطور که در خبر داشتید مناطقی در جنوب، در غرب و در مرکز ایران داره مورد هدف قرار میگیره. این به این معنی است که عمق سرزمینی مورد اهداف هستش. حالا شما نگاه کنید که در صحنه پهناوری مثل ایران با این وسعتی که داره گوشه گوشه اون میتونه مورد هدف قرار بگیره. با این حساب الان از زبان هیچ یک از طرفین شنیده نمیشود که چه مدت زمانی برای این دوره از جنگ وجود داره. صد البته می دانیم که میانجیگرانی از جمله پاکستان دارن در موضوع دخالت می کنند و همچنین نخست وزیر عراق به تهران قطعاً برای همین موضوع جنگ هستش.
0: خبرگزاری رویترز گزارش داده عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در 2 ماه گذشته رسیده و تقریباً متوقف شده. بر اساس داده‌های شرکت کیپلر، شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز روز 23 ژوئیه به 1 فروند کاهش یافته که پایین‌ترین سطح از 7 ماه مه تا کنون است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد.

0: ترامپ گفته این خسارت ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران اقدامی عادلانه و منصفانه است. عباس عراقچی در واکنش به اظهارات دونالد ترامپ تهدید کرد اگر دولت ها مصادره دارایی ها را به رویه عادی تبدیل کنند، دیگر دارایی هیچ کس در امان نخواهد بود. دبیر کل سازمان بین المللی دریانوردی نسبت به حملات حوثی های مورد حمایت جمهوری اسلامی به کشتی های تجاری در دریای سرخ هشدار داده. آرسنیو دومینگز گفته ادامه این حملات امنیت کشتیرانی بین المللی، زنجیره های تامین جهانی و محیط زیست دریایی را تهدید می کند. او در بیانیه تاکید کرده دریانوردان افراد غیر نظامی هستند و نباید در درگیری ها هدف حمله قرار بگیرند. دولت آلمان از خروج دو شناور نظامی خود از خاورمیانه خبر داد. وزارت دفاع این کشور وضعیت سیاسی ناپایدار را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرده است. شناور مینروب فولدا و کشتی پشتیبانی آن طی روزهای آینده بندر جیبوتی در نزدیکی تنگه باب‌المندب را به مقصد شرق دریای مدیترانه ترک می‌کنند. حدود 140 نظامی در این شناورها مستقر هستند. آلمان تاکید کرده در صورت لزوم این شناورها به منطقه باز می‌گردند. احمد صمدی از برلین در ارتباط با این موضوع همراه ما هست. آلمانی‌ها احمد دو ناو خودشون رو از منطقه خلیج فارس دارن خارج می‌کنن. علت این تصمیم رو بیشتر بشنویم از تو که چه بوده.
1: واقعیتش اینه که از خیلی وقت پیش یک اختلاف سیاسی در داخل آلمان بود که آیا آلمان باید در منطقه خلیج فارس حضور پیدا بکنه. اون موقع درخواست از سوی ایالات متحده مطرح شده بود که برای متحدان ناتو ارسال شده بود که در داخل آلمان با این مخالفت شد و به طور خاص هم حزب سوسیال دموکرات که در قدرت هست به همراه حزب دموکرات مسیح حزب محافظه‌کاران با این موضوع مخالفت کرد و وزیر دفاع هم از حزب سوسیال دموکرات هست و اساسا دولت آلمان در یک مقطعی اعلام کرد که این جنگ جنگ ما نیست و نیروهامون هم اعزام نمی‌کنیم. اما بعدها این شناور فولدا ناو مینروب که بسیار هم پیشرفته هست، فوق‌العاده پیشرفته است، کارآمد هستش، به همراه کشتی پشتیبانش به منطقه جیبوتی اعزام شد و در نزدیکی آبهای منطقه قرار داشت و بر اساس قطعنامه‌ای هم که در ماه مارس فکر می‌کنم به پیشنهاد بحرین و امارات عربی متحده مطرح شد و تصویب شد که حق کشتیرانی آزاد و دفاع مشروع کشتی‌ها رو مجاز می‌دونست، آلمانی‌ها فکر می‌کردن که شاید بتونن اونجا کمک بکنن. اما خب با توجه به اینکه دو شرط دیگه هم در پارلمان آلمان مطرح شده بود، یکی موافقت جمهوری اسلامی و یکی هم به حال آرام شدن شرایط منطقه، چون این شرایط آماده نیست، وزارت دفاع آلمان اعلام میکنه که با توجه به عدم تحقق این دو شرط، این دو شناور برمیگردن میرن در آبهای شرق مدیترانه قرار میگیرن، ولی همچنان در حالت آماده باش خواهند بود، چرا که به هر حال شاید به درخواست متحدان آلمان و همچنین کشورهای منطقه لازم باشه که این کشتی ها برن در اونجا عملیات مینروبی رو انجام بدن، ولی فعلا نمیخوان که در منطقه حاضر باشن و خودشون رو درگیر بکنن با احتمالاً جمهوری اسلامی و به این ترتیب این کشتی ها از منطقه خارج میشن، موضوعی که به هر حال میتونه که باز هم در آلمان موجب اختلافات سیاسی هم بشه، چرا که همچنان حملات به کشتی ها در منطقه وجود داره، همونطور که در خبر هم بود حوثی ها حمله میکنن به کشتی های تجاری و دولت آلمان هم امروز به همراه برخی دیگر از کشورهای اروپایی مثل بریتانیا به شدت این موضوع رو محکوم کردن و اعلام کردن که مغایب با قوانین بین المللی دریایی هست.
0: متشکرم ازت احمد صمدی، خبرنگار ما از برلین. همزمان با دور تازه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار بکند. همزمان شبکه آی 24 به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده اگر ترامپ کارزار نظامی را به سمت تغییر حکومت و هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حرکت بدهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، به جمهوری اسلامی هشدار داده در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس تاکید کرده اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. اشکان صفایی از حیفا با ماست. اشکان، بیشتر برای ما میگی که ارزیابی‌ها در اسرائیل چیه درباره احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی؟
2: این آنچه که در اسرائیل گفته میشه این هست که احتمال پیوستن اسرائیل به این درگیری الان بسیار بیشتر از دو سه روز پیش است. در واقع آنچه که رسانه های اسرائیلی دارن میگن از قول مقامات این کشور یا تحلیلگران این هست که این آخر هفته، یعنی از امروز تا یک شنبه، بسیار حیاتی خواهد بود. ممکن هست که حتی در همین دو سه روز اسرائیل به درگیری های پیونده. اما همونطور که گفتی دو سه موضوع این وسط مطرح هست. یکی هدف حمله هست. اگر هدف عملیات همچنان آن چیزی باشه که دونالد ترامپ داره به این شکل کنونی ادامه میده، اسرائیل خودش خواهان این نیست که به عملیات بپیونده، مخصوصا اگر که دونالد ترامپ قرار باشه دست اسرائیل رو ببنده، اما شاید ناچار بشه که به این عملیات بپیونده، از جمله اینکه دونالد ترامپ ازشون بخواد مستقیما از اسرائیل که به این عملیات بپیونده، یا اینکه دونالد ترامپ دست به حمله ای در داخل ایران بزنه که جمهوری اسلامی در واکنش به اون بخواد به اسرائیل حمله کنه، که در اون صورت همونطوری که اشاره هم کردی وزیر دفاع اسرائیل مشخصا گفته که ما به این چنین حمله ای واکنش بسیار مهلک و کوبنده ای نشون خواهیم داد. باید گفت که سخنگوی عرب زبان ارتش اسرائیل مصاحبه ای داشته در همین زمینه با شبکه تلویزیونی العربیه، در اونجا به صورت مشخص او گفته که اتفاقا اسرائیل دست روی دست نخواهد گذاشت و منتظر نخواهد نشست که جمهوری اسلامی حمله اول را انجام بده. او گفته که اسرائیل اگر یک درس مشخص از 7 اکتبر گرفته باشه این هست که باید دست به عملیات پیشگیرانه بزنه، دست به عملیات پیشدستانه بزنه و در مورد جمهوری اسلامی هم دوباره اگر لازم باشه چنین اقدامی رو انجام خواهد داد. باید گفت تحلیل هایی هست از جمله مثلا در واینت که میگه که جمهوری اسلامی ممکن هست اتفاقا که او بخواد دست به عملیات پیشدستانه علیه جمهوری علیه اسرائیل بزنه.
0: متشکرم از خبرنگار ما از حیفا اشکان صفایی همراه من و متشکرم از شما که تا این لحظه بیننده شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید و هستید. در ادامه همکارم فرشاد متقی در خبرهای ساعت 12 ظهر به وقت ایران و 45 دقیقه با شما همراه خواهد بود. شب روزتون بخیر.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات به تاسیسات انرژی هست در ایران،
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمدها،
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
13: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ، دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

سر در برابر چشم. ترامپ میگوید هر حمله به کشتی ها را با نابودی پل ها و نیروگاه ها در ایران پاسخ میدهد.

0: درود بر شما. در اخبار حتما شنیدید دیگه، آقای ترامپ روز گذشته اعلام کرد که از این لحظه به بعد اگر هر کشتی در منطقه هدف حمله، چه با موشک، چه با پهپاد، چه با هر وسیله دیگری قرار بگیره، در ازای اون، به ازای هر کشتی، یک پل یا یک نیروگاه در ایران منفجر خواهد شد. امروز که خبر اومد که حوثی ها به دو تا نفتکش عربستان سعودی حمله کردند، باز هم در پست دیگر آقای ترامپ اعلام کرد که هر حمله ای که حوثی ها به کشتی ها بکنند از اینجا به بعد به نام جمهوری اسلامی نوشته خواهد شد و طبیعتا همون حکم اجرا خواهد شد. پس کاملا مشخصه تا اینجا که صبر دونالد ترامپ به سر اومده و علارغم ضرباتی که داره به زیرساخت های نظامی و عقبه لوجستیک و پشتیبانی بخش نظامی حکومت وارد میکنه، مناطقی که شاید مرکز فرماندهی نیروی دریایی سپاه و ارتش قرار داشته، با زدن راه های اطرافش رو در واقع به شکل یک جزیره در آورده، اما به این حملات و اون محاصره بنادر اکتفا نمیکنه و میخواد خیلی زودتر از آن چیزی که پیش بینی میشد کارو تمام بکنه. اخباری که همین الان از نقل و انتقالات نظامی در منطقه به گوش میرسه، میبینیم دیگه تعداد زیادی F-35، F-15، F-18 به همراه ده ها سوخت رسان به منطقه اعزام شدن. الان آمریکایی ها دنبال پایگاه میگردن در منطقه برای استقرار سوخت رسان ها. این سوخت رسان هایی که در بلغارستان 8 فروندش ظاهرا اجازه فرود پیدا کردند، خود دولت بلغارستان اعلام کرده که از اینها برای عملیات نظامی استفاده نخواهد شد. پس تنها کارکردی که اون سوخت‌رسان‌ها دارن این هواپیماهای گلوب مستر آمریکا که منتقل میکنن تجهیزات رو با سرعت از آمریکا به منطقه، اینها وظیفه حداقل کاری که انجام میده اگر هم در خود جنگ مشارکت نکنن برای نقل و انتقال اینها مشارکت میکنن، چون اونها هم در مسیر در چند نقطه به سوخت رسان احتیاج داشتن. در جنگ 40 روزه که خیلی از کشورهای اروپایی پایگاه در اختیار آمریکا نذاشتن، اگر تو نقشه ها نگاه میکردیم میدیدی که از مثلا اردن، از اسرائیل، از بن گوریون بلند میشن، سوخت رسان ها میرن تا مسافتی نزدیک همین اروپا، اونجا سوخت میدن به این گلوب مستر و برمیگردن. طبیعتا خیلی روش موثری نیست و هزینه و احتمالاً هم زیاد داره. و الان این در واقع ارنجی که آمریکایی ها آماده کردند برای اعزام ادوات جنگی و دارن همجوری منتقل میکنند، عملا نشان دهنده این است که آمریکایی ها خیلی زود قرار هست که یک عملیات بزرگ رو انجام بدن و به نظر میاد که در زمان کوتاه قرار تخریب خیلی بزرگی انجام بدن. همین ساعتی پیش هم کانال 12 اسرائیل و هم نشریه اکسیوس خبر منتشر کرد که دونالد ترامپ به اونها گفته که در حال برنامه ریزی برای یک عملیات بزرگ هست و بسیار به اتخاذ تصمیم نزدیک است. مجموع اینها به ما میگه که آن چیزی که جمهوری اسلامی انجام داد از مسیر قطع اون تفاهم نامه بعد از 3 هفته و حمله به کشتی ها و آغاز عملیات دوم، که هنوز بسیاری از نیروهای خود حکومت در حیرتند که چگونه جمهوری اسلامی این هدیه عجیب و غریب ترامپ رو در این تفاهم نامه اینجوری پس فرستاد. من یادمه در روزایی که تفاهم نامه امضا شده بود همه خورده میگرفتن به ترامپ که برای چی این همه امتیاز دادی به جمهوری اسلامی، انگار که مشتبه خامنه‌ای گفته بودند که آمریکایی ها میگن این تنگه هرمز رو برگردونین به شرایط قبل از جنگ، فقط بگو در ازاش چه میخواهی، و او یه لیستی نوشت و آمریکایی هم همش رو انگار پذیرفتن. پولتون آزاد میشه، نمیدونم نفت میتونین بفروشین، اگر تفاهم نامه هسته ای امضا کنین همه تحریماتون برداشته میشه، صندوق بازسازی 300 میلیاردی براتون درست میکنیم، نمیدونم حتی اومد راجع به این صحبت کرد ترامپ که اینها به موشک هاشون هم احتیاج دارن، کل منطقه موشک دارن اینها هم داشته باشن. یعنی فکر نمیکنم از این هدیه بزرگتر جمهوری اسلامی در تاریخش از ابتدا که تا الان نتونسته، از اینجا به بعد هم فکر نکنم که بتونه چیزی از آمریکایی ها بگیره. در ازای همه اینها آمریکایی ها میخواستن که تنگه هرمز به شرایط پیش از جنگ برگرده و همین یک مورد رو جمهوری اسلامی حاضر نیست بده. وقتی که در همین مذاکراتی که بعد از تفاهم‌نامه در قطر برگزار شد، ویتکوف برگشت گفت به عراقچی که اگر شما بحثتون عواید اقتصادی هست، ما میتونیم همین الان بیاییم مثلا پول بیشتری برای شما آزاد کنیم، و اگر بحثتون کنترل تنگی هرمز هست و تغییر قوانین حاکم بر تنگه ها و این به جنگ منتهی میشه، بس صریحا گفتن و همون هم شد. جمهوری اسلامی صریحا اعلام کرده، یعنی وقتی بهش گفتن که آقا در آبراهای جهان چنین قوانینی حاکمه که شما نمیتونی اونجا اعمال حاکمیت کنی، مسدود کنی و تعیین کنی کی بره، کجا بره، چه شکلی بره، میگن که ما میخواهیم قوانین تنگه ها رو تغییر بدیم. این حرف معنای بسیار بزرگی برای آمریکایی ها داره. شما میخواهی تنگه رو کنترل کنی که اجازه ندی ناوهای آمریکایی از اینجا رد شن، اجازه ندی نفتکش ها به آن تعداد رد بشن که این ذخیره تخلیه شده نفت جهان پر بشه. شما میخواهی سرعت نفتکش ها رو کند کنی، شما عملا میخواهی تولید نفت در منطقه رو کاهش بدی. وقتی اجازه نمیدین عرض بشن با اون سرعتی که خودشون میخوان و یک بوروکراسی پیچیده ایجاد میکنی، مسیر خیلی باریک برای عبور نفتکش ها، و اجازه نمیدی، یعنی که تو نمیخواهی بذاری که آن کسی که از نظر تو دشمن استراتژیک تو هست از عواید این تنگه برخوردار بشه، میخوای قانون جدید بنویسی برای اونجا. و این برای آمریکایی ها معنی بزرگی داره. آمریکا فکر کنم در کل جهان حدودا 50 ناو هواپیمابر و هلیکوپتربر کلا روی هم وجود داره. آمریکایی ها صاحب 20 تاش هستن، یعنی حدودا 11 ناو هواپیمابر دارن و 9 ناو هلیکوپتربر. اصلا قدرت و عظمت آمریکا به نیروی دریاییش است، و این نیروی دریایی امکانی که داره یعنی که به هر نقطه جهان که بخواد میتونه بره، یعنی از هر تنگه میتونه رد شه. اگر شما قرار باشه که، یعنی همین الان دارن میگن که اگر ما بپذیریم جمهوری اسلامی قوانین تنگه هرمز تغییر بده، این به جای دیگه هم ترمیم پیدا میکنه، و جمهوری اسلامی داره میگه که ما دلمان میخواهد که همه تنگه های جهان این شکلی بشه، یعنی عملا محدود کنیم آمریکایی ها رو طرف اومد. یعنی شما میخواهید بیش از 60-70% ظرفیت و قدرت ارتش آمریکا رو که متکی به ناوهاش هست، متکی به تفنگ دریاییش هست، متکی به نیروی دریاییش هست رو ازش بگیری. این قانون کمی بعدتر احتمال در جبل طارق، در بوسفور، در باب المندب، در تمام تنگه ها اعمال میشه، حتی پاناما و سوئز که آبراهای مصنوعی هستند و قوانین تنگه ها به اونها در واقع جاری نمیشه و اونها میتونن قانونن ببندن تنگه هاشون رو چون مصنوعی از کشورشون ساخته شده و بارها هم بستن، اونها نمیتونن امروز چنین چیز رو تحمیل کنن به آمریکایی ها، چون ما به ازاش پاسخ میگیرن. کشور روسیه، کشور چین نمیتونه چنین تغییر رو تحمیل کنه به جهان به خاطر تبعاتش. کشوری امروز داره چنین ادعایی رو میکنه در مقابل یک قدرتی که قدرت یک هرچه جهان هست، که امروز حتی رهبرش رو بعد از چند ماه در زمین دفن کرده، و این مشخصه که چه هزینه‌ای بر مردم اون کشور تحمیل میشه. شما اگر بخوای قدرت و عظمت و توان بزرگترین ارتش جهان رو به چالش بکشی، اونم به خاطر هیچ، یعنی سوال مردم اینه که چرا ما باید به خاطر چنین خواسته ای، ما سالها گفتیم که چرا باید به خاطر برنامه هسته‌ای شما این هزینه رو پرداخت کنیم، چرا باید شما یک کاری بکنی؟ شما ایده نابودی اسرائیل رو مطرح کردی، برای چی؟ شما ایده اخراج آمریکایی‌ها از منطقه رو مطرح کردی، آمریکایی‌ها با درخواست کشور منطقه اینجا هستن، برای چی؟ ایده برنامه هسته‌ای رو مطرح کردی، برای چی؟ و الان میپرسند که برای چی شما بعد از این تفاهم‌نامه ادعای مالکیت، یعنی تغییر قوانین تنگه‌های جهان رو می‌خوای درست کنی، برای چی؟ و به چه قیمتی؟ قیمتی که تماماً باید سلبش رو سر مردم ایران. آمریکایی‌ها به عنوان قوی‌ترین ارتش جهان در مقابل چنین زیاده‌خواهی و زورگویی شما می‌ایستند. و من دیدم وزیر خارجه، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته که ما سیاست ما چشم در برابر چشم است، و آقای روبیو پاسخ داده که سیاست ما سر در مقابل چشم است، ما پاسخ حملات شما رو متناسب نخواهیم داد. گوش کنیم صحبت های آقای روبیو رو، من برمیگردم.
1: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیادن، شما نمیدونید، بخاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانیا صحبت کنیم، اونها میخوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونها بر مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونها آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست، برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که بر ما درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا. اونها شدیداً دارن آسیب میبینن و متاسفانه هنوز منجا نیستن که توافق بکنن. نمیتونم حالا اونو به شما بگم. بعضی از اعضا اینجا هستن و من تکس و تماس دریافت میکنم یا روی سیگنال میگن که ایرانی ها میخوان تماس بگیرن، ولی خب مسئله اینه که اونا بین خودشون مسئله دارن، اونا توافق میکنن، به یه چیزی توافق میکنن و بعد تصمیم میگیرن که بزن عوضش بکن، بعد میگن میدونیم که توافق کردیم ولی میخوایم بزنیم زیر پا. اینها متاسفانه آماده نیستن بگن که توافق بکنن و به زودی توافق میکنن.
0: ساده حرف آقای روبیو اینه که اولا شما میزان خسارت اونها نمیدونید، اونها خسارت عظیمی دارن میبینن چون رسانه آزاد ندارن، گفته نمیشه. و بعد داره تاکید میکنه که یعنی وضعیت به گونه ای هست که میانجیگران هم الان حرفی گفتن ندارن. میانجیگران اومدن و شما زمانی میتونی میانجیگری کنی که موضوعی روی میز برای معامله کردن باشه و در مورد قیمتش شما بخوای چونه بزنی. یعنی گفتن که شما تنگه هرمز رو اگر بخوای باز کنی به ازاش چی میخوای؟ یه لیستی فراهم کردن، پایان جنگ در لبنان اصلا مطرح کردن که شما عدم دخالت آمریکا در امور داخلی. من فکر نمی‌کنم تا الان هیچ کشوری یک رئیس جمهور آمریکا رو مجبور کرده باشه که بیا چنین چیزی رو بگه. تهدید نباید بکنی منو، دخالت در امور داخلی نباید. همه اینها رو ترامپ امضا کرده، همه اینها رو داده، اینقدر پول ما آزاد بشه، نفت ما قانونی فروخته بشه، نمیدونم اگر در 60 روز توافق کردیم فلان طور کردیم 300 میلیارد دلار پول اینجا سرمایه گذاری بشه و همه اینها رو دادن. میانجیگران نهایتا همینها رو میتونن انجام بدن دیگه. و به ازای همه اینها رو که گرفتن، یعنی حتی یکی از شرطهای این توافق این بوده که جمهوری اسلامی در 30 روز تنگه هرمز رو باز کنه، آمریکایی ها در 30 روز محاصره بندر رو بردارن. الان تو مکتوب این نوشته شده آمریکایی ها فلفور محاصره رو برداشتن، برای اینکه در روز منتهی به توافق قرار بوده که جمهوری اسلامی حمله کنه به اسرائیل، به عنوان یه باج گفتن حمله نکن، ما اینو فلفور برمی‌داریم، اونم برداشتن. و بعد به ازای همه اینها میانجیگرا الان سوالشون اینه دیگه، ما دیگه با چه چیزی رو این وسط قابل معامله کنیم؟ یک طرف داره میگه تنگه هرمز برای ما غیر قابل معامله است، ما این رو بر نخواهیم گردون به قبل از جنگ، یعنی اساساً کاری برمی از کسی. و آقای روبیو داره میگه که اگر اونها فکر میکنن که چشم در مقابل چشم اما نوع واکنش ما خواهد بود، نه، واکنش ما سر در مقابل چشم است. ما ضربه اساسی میزنیم در تمام جنگ 40 روزه. جمهوری اسلامی نفت میفروخته، الان محاصره و حمله نظامی تو عمان داره انجام میشه، حجم حملات به زودی گسترش پیدا میکنه و همون جوری که آقای ترامپ اعلام کرده به زودی به ازای هر کشتی سراغ یک پل یا یک نیروگاه هم خواهد رفت. و آقای روبیو و ادمنستریشن آمریکا معتقدند که با این روش ما جمهوری اسلامی رو وادار خواهیم کرد که زانو بزنه، یا در نهایت همه ی آن چیزی که متعلق به فرض کنید نظام حکمرانی کشور به اون احتیاج داره رو از بین خواهیم برد. و خیلی خیلی نکته عجیبی هست، من حتی واکنش خیلی از فعالان سیاسی داخل کشور رو میبینم که دارن بحث میکنن روی چند و چون این داستان که آیا این جنگ خوب بوده، این هدف اولیه بد بوده، آیا درست بوده، غلط بوده. واکنش اونها متناسب با فاجعه‌ای که داره رخ میده نیست. حکومت جمهوری اسلامی دست روی چیزی گذاشته که آمریکایی ها تا نابودی همه زیرساخت‌ها اون رو نخواهند داد. همین الان گزارش هایی که منتشر از ذخایر نفت جهان میان یک ماه دیگه احتمالاً این ذخایر کفایت میکنه اگر تنگی هرمز بسته باشه. و آقای ترامپ به هر شیوهی که هست باید در 4-5 هفته آینده بتونه حداقل بخش مهمی از این نفتکش‌ها رو از اینجا عبور بده. این کار رو باید بتونه انجام بده، چون ذخایر نفت جهان به شکل خطرناکی داره کاهش پیدا میکنه. رئیس جمهور آمریکا خودش رو مسئول این موضوع میدونه. همین دیروز ترامپ برگشت گفت که آمریکایی‌ها با جنگ مخالف نیستن، با بالا رفتن قیمت بنزین مخالفن. یعنی خودش در مقابل شهروند آمریکایی در حد کنترل کردن، مهار کردن قیمت بنزین مسئول میدونه، اما در سمت جمهوری اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی ایران رو وارد یک جنگ خانمان برانداز کرده برای هیچ، دقیقا برای هیچ. و در این جنگ همه چیز مردم در حال از بین رفتن هست. در استانهای جنوبی زندگی مختل شده، در واقع قسمت اعظم اون منطقه زندگیشون وابسته به همین صادرات و وارداتی هست که از این اسکله های جنوبی انجام میشه. ماهیگیرانی که باید برن در دریا ماهیگیر، از لنج های ماهیگیران برای مینگذاری استفاده کردن و آمریکایی ها اونها رو نابود کردن. برای نابود کردن قایقای تندرو اسکله ها هم نابود کردن. همه چیز مردم ایران در حال نابود شدن هست و حکومت جمهوری اسلامی حتی حاضر نیست به مردمش بگه ما وارد جنگی شدیم و مردمی که در مناطق جنگی در خطر شدت گرفتن جنگ هستن رو ما از اونجا خارج کنیم، جای دیگر اسکان بدیم. نه فقط این کار رو نمی کنند، در این در جنگ ایران و عراق که اصلا حجم حمله ها در این حد نبود، ما جنگ زده داشتیم، مناطق برای اسکان مردمی داشتیم که در مناطق جنگی زندگی می کردن. نه فقط این کار نمی کنند، بلکه نظریه پردازانشون دارن میگن که ما باید مردم بیشتری رو به مناطق ارسال کنیم تا سپری انسانی در مقابل حمله های آمریکا بشن و هر چقدر ما کشته های بیشتری بدیم این به ما کمک میکنه که فشار روانی روی آمریکایی ها بیشتر کنیم. و حتی فرمانده تروریست ارتشش برمیگرده میگه که، سخنگوی ارتش برمیگرده میگه که اگر ما زمین رو از دست بدیم به آنجا شلیک میکنیم. این فرق یک فرمانده نظامی و یک تروریست همینجا مشخص میشه. فرمانده نظامی اگر بخواد یک منطقه جنگی رو وقتی از دست‌ها شلیک بکنه، اول باید اونجا رو از مردم غیرنظامی خالی کنه، باید مردم هشدار بده. نه آژیری در کاره، نه پناهگاهی در کاره، نه هشداری در کاره، نه امکاناتی برای مردمی که در طی جنگ شغلشون رو، زندگیشون رو، خانهشون رو از دست دادن در کاره. وقتی تو توانایی تأمین هزینه های این جنگ رو نداری، نمیتونی از مردم در مقابل جنگ مراقبت بکنی، برای چه هدفی، برای به چه قیمتی یک کشور رو وارد جنگی میکنی؟ برای هدفی که مال توه، مال مردم ایران نیست. در هیچ جای این جنگ و قبل از این جنگ و احتمالا پس از این جنگ این حکومت از مردم پرسش نمیکنه که آیا شما این جنگ رو میخواهید؟ آیا با این جنگ موافق؟ در آمریکا هر روز نظرسنجی ها مردم میگن که آیا با این جنگ موافق هستن؟ آیا نیستن؟ با کجاش موافقن؟ با کجاش مخالفن؟ با چه هزینه‌ای موافقن؟ با نیروی زمینی مخالفن؟ مدام پرسش میشه. کجای این دوران این حکومت از مردم ایران سوال کردن که آیا این جنگ رو با این هزینه ها میخواهید تحمل کنید؟ امروز دیدم سخنگوی دولت رفته به منطقه جنگی و خطاب به ماهیگیرانی که فکر میکنم دیگه همون منبع اندک درآمدشون رو از دست دادند، مشتی مهمل گفته. ببینیم این تکیه رو، من برمیگردم و بخش پایانی.
2: احوال شما خوبید؟ خدا قوت عنوان شما. آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه، زنده باشید، ارادتمند.
3: دریا رفتین یا نرفتین تو چند روز؟
4: قبل
3: دریا بودیم.
4: الان
3: میریم
4: دریا؟
3: داریم آماده بریم و دریا رفتن. ایشان بری دست پرم برگردی. ایشان
2: ایشان
3: از دریا که نمیترسیم، محکم تو دست.
2: خدا قوت.
0: این میزان حمایت جمهوری اسلامی از مردمش هست. ماهیگیرانی که الان حتی از لنج های اینها استفاده کردن برای مینگذاری در آبها و بسیاری از همین قایق‌های ماهیگیری هدف شهپادهای آمریکایی و پهپادهای آمریکایی قرار گرفته، همین‌ها رو در خطر همین‌ها رو به جای اینکه ازشون مراقبت کنن، همین‌ها رو در خطر مرگ قرار دادن و آقای رئیس جمهور پیام داد و تشکر کرده. هیچ امکاناتی برای مردم منطقه فراهم در تمام شهرهایی که پل‌ها و راه‌ها از بین رفته و مردم از دسترسی به جایی که می‌خواستن برن، شغلی که از دست دادن، کاری که از دست دادن، دسترسی به برنامه‌ای که دارن، پلنی که در زندگیشون کردن، همه چی رو از دست دادن. شما یک برنامه ویژه از سمت دولت جمهوری اسلامی برای شرایط کنونی نمی‌بینید. یک جا یک مقام دولت بیاد بگه که ما این برنامه ریزی رو کردیم برای استانهایی که الان درگیر جنگن. حتی قرار بوده که در این مناطق حداقل در این گرمای 40-50 درجه، بعضی جا 60 درجه برق قطع نشه، حتی برق این منطقه رو هم در تابستان قطع کردن. یعنی یک دریغ از یک اقدام ویژه که دولت جمهوری اسلامی، دولت آقای پزشکیان به طور ویژه برای مردم یک منطقه انجام داده باشه. و جالبه که تمامی اجزا این برنامه ویرانگرشون رو، این جنگ خونینشون رو به نام مردم ایران، به نام دفاع از ایران میخوان بفروشن. همین امروز ما خبردار شدیم که خبر رسیده که الان حوثی‌ها قراره در روزهای آینده به شکل جدی‌تری وارد جنگ بشن. آمریکایی‌ها اعلام کردن که دوران آن که ما این گروه رو به عنوان یک گروه نیابتی بپذیریم گذشته، ما هر کاری که حوثی‌ها کردن رو به نام شما می‌نویسیم. همین الان در محافل حکومت وقتی بهشون میگی که آقا چرا کاین همین الان کاری نمی‌کنی برای بازگشت به اون تفاهم‌نامه اجراش، بحث لبنان رو پیش میکشن، میگن در اونجا جنگ پایان نپذیرفت، آمریکایی‌ها قول داده بودند در لبنان جنگ به پایان برسه، نگاه کنید الان اونجا رو دارن به جمهور موشک میزنن. یعنی شما یک کشور 90 میلیون نفری رو وارد جنگ میکنید برای یک گروه تروریستی که حالا اساسا حالا هر ما حتی اگر دوست شما هم هست، آن کشور یک دولت داره، چند ده هست که با اسرائیل درگیر بوده، اون کشور با جنگ کرده، حکومت اون کشور خواهان خلع سلاح اون گروهه. و شما ایران رو نه برای کشور لبنان، نه برای مردم لبنان، نه برای دولت لبنان، برای مشتی تروریست که فقط خواستار حفظ سلاح و ادامه جنگ در کل منطقه هستن، همون نگاهی که در غزه داشتین، همون نگاهی که در لبنان دارین، همون نگاهی که در سوریه داشتین، همون نگاهی که در یمن داشتین. یعنی تمام خواسته این حکومت، تمام تلاش این حکومت بر اینه که آتش جنگ در کل این منطقه روشن بمونه، در هیچ منطقه‌ای روی صلح و ثبات رو نبینه. در عراق شخصا میرن با گروه‌های تروریستی عراق صحبت می‌کنن که سلاحتون رو تحویل ارتش عراق ندین. یعنی شما ببینید چگونه این کشور چگونه تمام همسایگانش رو آزار دیده. و سوگمندانه عرض کنم انتهای این مسیر طبیعتاً نابودی همه آن چیزی هایی است که متعلق به مردم ایران هست. اگر کسی امروز صدایی داره، توانی داره، تلاشی میتونه بکنه، تمام هم و غمش رو بذاره که کنار مردم ایران بیسته. این حکومت چه بخواهند چه نخواهند، چه آمریکایی ها توافق کنند چه توافق نکنند، عمر زیادی نخواهد داشت. یکی از دلایلی که این حکومت این چین انتحار کرده اینه که هیچ نسبتی دیگه با مردم این کشور نداره و هیچ افق برای خودش نمیبینه که بتونه یک بار دیگر بر قلب های مردم ایران حکومت کنه. این حکومت دیر یا زود که به باور من خیلی زود کارش تمام خواهد شد، همه وظیفه ما، همه آنچه که بضاعت ما هست باید معطوف این بشه که در این دوره سقوط حکومت و استقرار حکومت بعدی کمترین هزینه نصیب مردم ایران بشه، کمترین ویرانی نصیب ایران بشه و ساختن ایران در آینده راهش مسیرش هموارتر بشه. هر جایی که اگر کسی فکری داره، ایده ای داره که برای این دوره‌ای که قطعا رخ خواهد داد، دوره‌ای که قطعا سقوط حکومت رخ خواهد داد، برای حفاظت از مرزهای ایران، حفاظت از تمامیت ارض ایران و یک پارچه نگه داشتن ایران، اگر میخواد کاری بکنه زمانش همین امروز هست. دستامون رو باید به دست همدیگه بدیم تا سقوط حکومت به برکشیدن ایران منجر بشه، نه نابودی ایران. مراقب خودتون باشین تا هفته دیگر و دومینوی دیگر. پیروز باشید و پایدار.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

0: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور میتواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.
1: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: دامنه حملات طی روزهای گذشته همش رو به افزایش بوده. همینطور میشه گفت تعداد مراکز و نقاطی که مورد هدف قرار میگیرن هم افزایش پیدا کرده، ولی هنوز ما نشانه واضحی نمیبینیم از اینکه این تغییرات کمی لزوما یک تغییر کیفی رو از لحاظ راهبرد نظامی به دنبال داشته باشه. البته این به این معنا نیست که حتما نداره، اما باید نشانه های بیشتری بیاد تا بتونیم تشخیص بدیم که آیا این افزایش در واقع ازدیاد فشار برای وادار کردن و مجاب کردن جمهوری اسلامی به دادن امتیازات و پذیرش مذاکره و نتایج اون هست، یا نه نوعی آماده سازی و فراهم سازی مقدماتی برای ورود به اون چارچوب جنگ گسترده تر. یک نکته هست که ما رو به سمت گزینه دوم بیشتر رهنمون میشه و شاید اساسا ایالات متحده رو وادار بکنه به سمت گزینه دوم بره، این هست که هیچ بدیل و جایگزین مذاکراتی دیپلماتیک منطقی و مؤثر و معتبری الان روی میز نیست. جمهوری اسلامی تلاش میکنه هر طور که هست و با صرف هر هزینه‌ای که هست این به اصطلاح اهرم تنگه هرمز رو نگه داره. طرف مقابل هم حداقل ترین و کمینه ترین خواستش این هست که جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو حداقل باز بکنه و این شاید اولیه ترین گام برای تعاملات آتی باشه. بنابراین همین جایی بنبستی احساس میشه که شاید در نهایت یک راهبرد نظامی بتونه بنبست شکنی کنه. و این صحبتی هم که امروز مارک روبیو کرده و گفته سیاست ترامپ سر در برابر چشم هست، اگر یک جهتگیری واقعی رو نشون بده فراتر از یک رتوریک تهاجمی تر شده باشه، اون وقت میشه گفت که عواقب خیلی بدتری در انتظار جمهوری اسلامی است. بستر این که کشورهای منطقه یا حتی اروپایی ها بخوان مشارکت بکنن هم فراهم هست هم نیست. لزوم این که اونها بخوان وارد بشن این هست که احساس بکنن هزینه کمی پرداخت میکنن و مسئله اینه که جمهوری اسلامی هم تلاش میکنه با بالا بردن سطح تنش بگه که شما هزینه بالایی پرداخت باید کرد، اما نمیشه گفت که نه قطعا اونها حضور پیدا نمیکنن. اما که خود سیاست آمریکا چه هست، من تصور میکنم صرف زدن الان توانایی نظامی جمهوری اسلامی به شدت کاهش پیدا کرده، این برای هیچ کس پوشیده نیست. حتی خود جمهوری اسلامی هم میدونه که یارای مبارزه نظامی با آمریکا در بلند مدت نداره. چیزی که جمهوری اسلامی میخواد حفظ همون ذره امکان تنش آفرینی و آشوبگری در منطقه است. آمریکا برای اینکه اون رو به انتها برسونه، یعنی این ظرفیت رو از جمهوری اسلامی بگیره، من فکر میکنم نیاز داره به همون استراتژی که حضور نظامی و اقدامات نظامی گسترده تر هست. جمهوری اسلامی در صورتی وادار به تسلیم میشه که احساس ترس موجودیتی و به خطر افتادن بقاش رو داشته باشه، مثل اون بحث لایه برداری از سطوح رهبران. اگر آمریکا به سمت استراتژی های این شکلی بره، اونجا احتمال اینکه جواب بده هم تنگه هرمز بخواد امن بشه، اینها دست از اقدامات بردارن، یا حتی اینکه وارد یک چارچوب مذاکراتی بشن بیشتره. ولی صرف این اقدامات به نظر من نمیتونه پاسخ کافی رو دریافت بکنه از سمت جمهوری اسلامی. البته مسئله محاصره دریایی هم میتونه وضعیت شکننده تری ایجاد بکنه و یک مقدار دورنما مبهم است.
1: جنبش معلمان از بستر اعتراضاتی شکل گرفت که بیشتر به بیمه و مزایای معلمان اختصاص داشت، نهایتاً رتبه بندی، اما به مرور این مطالبات پیوند خورد با مطالبات اجتماعی گسترده تری مثل عدالت اجتماعی، حقوق شهروندی، و معلم به عنوان قلب تپنده آموزش و ارتباطی که با دانش آموزان داره یک نسلی رو تربیت کرد که در سال 1401 سر برآورد و دیدیم که چجوری در جنبش فاخر زن زندگی آزادی دانش آموزان به یک نسل جسور و در واقع انتقادگر تبدیل شدن و اومدن کف خیابون‌ها. در قیام ملی امسال هم ما نقش دانش آموزان و معلمان رو داشتیم. به هر حال جایگاه نمادین معلم در جامعه باعث میشه که حکومت‌های اقتدارگرا مثل جمهوری اسلامی به معلمان حمله بکنن. ما گزارش‌های بسیار تلخی رو داشتیم و می‌بینیم که مثلا هاشم خواستار با سن بالای 70 سال 7 سال در زندان دوام آورده اما سر جلوی این حاکمان نالایق خم نکرده، یا مسعود فرهیخته که شهره است به این که یک فرد همیشه به مسالمت آمیز بودن اعتراضات در واقع اشاره میکنه، چون ایشون همیشه به حاکمیت قانون، دموکراسی، آزادی، گفتگو تاکید میکرده و یک فرد آرام و صبور و پایبند به ارزش‌های مسالمت‌آمیز بوده. خب ایشون رو به زندان منتقل کردن. بعد از اینکه رفته به زندان، ملاقاتش رو با خانوادش در واقع قطع کردن، اونو به سلول انفرادی فرستادن. 6 بار این اتفاق افتاد که بسیار ناراحت کننده هست و الان هم که متاسفانه انتقالش دادن به یک زندان دیگه و اصلا نمیگن که کجاست. خانوادش در فشار روحی بسیار زیادی قرار دارن. ایشون نماد تکثیر شجاعت و از داخل زندان اعلام کرده رو به بیرون که من در دادگاه فرمایشی جمهوری اسلامی حاضر نمیشم و اینها همه باعث تکثیر شجاعت میشه. به نظر من اینها میخوان تولید ترس بکنن با این کار که موفق نمیشن.
2: بر اساس اون گزارشی که سازمان بین‌المللی کار و صندوق کودکان سازمان ملل داده، عواملی که باعث میشه اصلا کودک کار به وجود بیاد، مهمترینش فقر والدینه. یعنی وقتی که به لحاظ اقتصادی یک خانواده‌ای در شرایطی نیست که بتونه هزینه ها رو بده، بچه‌ها رو به بازار کار بفرستن. بعد مسائل دیگه هست، دسترسی نداشتن به مسائل آموزشی هست، مهاجرت و حاشیه نشینی هست. اما نکته اصلیش این هستش که اینها بیشتر مسئله اقتصادی دارن. یعنی برخی از این کودکان کسانی هستن که خودشون هم سرپرست خودشونن، اما بعضی از اونها هم کسانی هستن که خانواده ها اونها رو فرستادن به بازار کار. برای همینه که این پدیده کودک کار یک پدیده اجتماعی اقتصادی بیشتر از اینکه یک پدیده انضباطی باشه، یعنی بشه به این شکل که ما حالا جمع آوری میکنیم باهاش برخورد کرد. ببین، مختص ایران هم نیست دیگه، ما نمونه های جهانی داشتیم. مثلا اینکه از نمونه های در دنیا که خیلی خوب تونست عمل بکنه برزیل بود. چیکار کرد؟ اومد گفتش که اگر که خانواده ها بیان بچه هاشون کارت واکسن داشته باشن و این بچه ها رو توی مدرسه ثبت نام بکنن، بهشون کمک هزینه میدن. این موفق ترین طرح بود. بعد مکزیک هم همین کارو کرد. بعد ترکیه هم، حالا بخوایم به کشورهای منطقه بپردازیم، ترکیه هم در یه مقطعی به خصوص بعد از اتفاقاتی که در سوریه افتاد، یک دفعه مواجه شد با یک حجم زیادی از کودکان کار. ترکیه هم باز همین کارو کرد. یعنی من حرفم بر سر این هستش که اون کاری که دولت باید بکنه جمع آوری انسان‌ها از توی خیابون نیست. باید بیاد ببینه ریشه‌ای چه شکلی میشه این مسئله رو حل کرد. ریشه‌ای هم این هست که به اینها کمک هزینه داده بشه. کمک هزینه‌ای هم که داده میشه باید مشخص باشه که داریم این کمک هزینه رو برای این بچه‌ای که الان داره توی خیابون کار میکنه میدیم. و به نظر میرسه سازوکارهایی که کشورهای دیگه در پیش گرفتن کار کرده و جواب داده. این 32 باریه که اینها طرح جمع‌آوری کودکان کار رو دارن انجام میدن. از سال 1374 شروع کردن، هر بارم بهزیستی و شهرداری با هم هماهنگ شدن برای اینکه این کار رو انجام بدن. خب اگر این طرح جواب میداد، الان که شما وارد 33 بار میشین، چرا باید به گزارش خودتون که خودتون هم توی خبر خوندی 6000 تا کودک کار شما شناسایی کرده باشه، این یعنی جواب نمیده؟ یعنی شما این کودکان رو از خیابان جمع‌آوری میکنید و هیچ برنامه‌ای برای بعدش ندارید. برای بعدش الان گفتن ما می‌خوایم اینها رو بسپاریم به یه سری مراکز آموزشی. اما مسئله اینه که اگر والدین فقیر باشن، فقر در خانواده وجود داشته باشه، خب این کودک رو شما میبرید به این مرکز میسپارید. اگر کودک دیگه داشته باشن، کودک بعدی رو به خیابان میفرستن. اصلا شما بررسی کردید ببینید از این کودکانی که الان در خیابان هستن جز کسایی هستن که شما قبلا تو طرحهای جمع‌آوریتون اینها رو بهشون رسیدگی کردید؟ چرا دوباره برگشتن به خیابون؟ چند نفر از اینها رو قبلا باهاشون این کارو کردید ولی نتونستید که نگهشون دارید در محیط آموزشی، نگهشون دارید در خانه؟ مسئله بر سر این هستش که این طرح نشون میده که نشون داده، تجربه خودشون نشون داده که این طرح جواب نمیده. مسئله باید به شکل ریشه‌ای حل بشه، باید از طریق خانواده ها حل بشه. در خصوص اون بخشی از کودکان کار صحبت میکنم که به هر حال خانواده دارن، یک بخششون هم هستن که خب سرپرست خودشون هستن، باز اونها رو شاید بشه برنامه‌ریزی دیگه‌ای براشون کرد، بشه جاهای دیگه اینها برن نگهداری بشن. ولی اونهایی که در خانواده هستن، اگر خانواده فقیر باشه، دوباره باید برگردن به خیابان که خرج خودشون رو در بیارن.
3: این اتفاق که در بخش دستمزدها در حال رخ دادن رو دیگه نمیتونیم اسمش رو بذاریم مثلا یک تأخیر که رخ داده، به این علت که در واقع بخش قابل توجهی از منابع پایدار بودجه، همونطور که اشاره کردید، که محل تأمین همین حقوق و مزایا بودند، الان از بین رفتند و بعیده که به این زودی اون درآمدها دوباره بتونن حاصل بشن. اگر به همین بودجه نگاه کنیم، از اولش هم کسری داشت. میشه گفت حدود 30% اعتبارات هزینه‌ای بودجه امسال مربوط میشه به همین حقوق و مزایا و عیدی کارمندان. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی هم هستن که 1/5 بودجه رو هم اونا میبلن. و در واقع اصلا صندوق‌های بازنشستگی عملا بدون این بودجه دولت قادر نیستن دیگه فعالیت بکنن. همه اینها به کنار، یارانه نقدی هست، یارانه انرژی هست، کالابرگ هست، خرید تضمینی گندم هست، نمیدونم هزینه‌های دفاعی هست، بهداشت هست، بازپرداخت در واقع اوراق قرضه هست با سودش، دیگه چیزی از این بودجه باقی نمونده. یعنی حتی امکان جابجایی در ردیف‌های بودجه هم نیست. یعنی فرضاً شما اگر بگید مثلا منابع کالابرگ رو بگیریم بدیم به حقوق مثلا کارمندها یا این کسانی که اعتراض دارن، خب از اون ور یک موزل دیگه ایجاد میشه. پس هزینه‌ها در واقع بسیار فشار رو بالا برده و چیزی که ماجرا رو بدتر می‌کنه اینه که در سمت درآمد هم همین وضعیت بدترش هست. یعنی امسال حتی به همون اندازه که در بودجه پیش بینی شده بود با کسری هم درآمد حاصل نشده. به همین دلیل جنگ و محاصره درآمدهای مالیاتی هم که از اول امسال به دلیل رکود 30% کاهش داشته. پیچیدگی دیگه ماجرا اینه که دولت سالها به پشتوانه پول نفت استخدام های بی مورد کرده. فقط صدا و سیما میدونیم 50,000 تا کارمند استخدام کرده، اصلا تو هیچ رسانه‌ای در دنیا این سابقه نداره. یعنی همین الان اگر 90% اینها رو هم بریزید بیرون هیچ تفاوتی در خروج کار ایجاد نمی‌کنه. سایر ادارات دولتی هم همینطورن. پس استخدام های بی رویه کردن، الان منابع ته کشیده و دولت نمیتونه به راحتی حقوق اون کارمند رسمی قراردادی خودش رو حذف بکنه. بنابراین میره سراغ اون در واقع کارمندان، پیمانکاران، فروشگاه‌ها، واردکننده‌ها، کارگرای خدماتی و حتی بازنشسته‌ها که در واقع قدرت چاره‌زنی ندارن. و خب چون دولت بزرگترین کارفرماست، این وضعیت به شرکت‌های خصوصی و کارمندها و کارگرهاشون هم سرایت کرده و اونها هم نمیتونن حقوق کارمندانشون رو بدن.

0: الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
6: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانش

بینندگان محترم ایرانی اینترنشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 12 ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها. سیزدهمین شب پیاپی حملات آمریکا، نقاطی در جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. سنتکام میگوید مراکز فرماندهی نظامی و شبکه‌های ارتباطی هدف حمله بودند. حملات جمهوری اسلامی به کویت، بحرین، اردن و عراق در پی حمله به فرودگاه اربیل، پرواز هواپیماها متوقف شد. تهدید رئیس جمهور آمریکا به انجام عملیاتی بزرگتر از پیش علیه جمهوری اسلامی. منابع اسرائیلی تأکید کردند اگر اهداف حملات به حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر کند، به جنگ خواهند پیوست. گزارش رویترز از توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، ترامپ اعلام کرد هر گونه خسارت وارد شده به کشتی‌ها از محل دارایی‌های جمهوری اسلامی پرداخت خواهد شد. همچنین در ادامه این بخش خبری، اعتراض مردم به افزایش اعدام‌ها در ایران. شهروندان می‌گویند حکومت از آغاز موج گسترده اعتراضات می‌ترسد. ارتش آمریکا برای 13مین شب متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شد. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شد. معاون امنیتی استاندار هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به بندر عباس دو نفر مجروح شدند و برق بعضی از مناطق این شهر قطع شده است.

0: فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنسکام اعلام کرد در 13 شب حملات به اهداف نظامی جمهوری اسلامی، مراکز فرماندهی نظامی، انبارهای نگهداری پهپاد، شبکه‌های ارتباطی، مراکز پایش ساحلی و توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی هدف قرار گرفتند. سنسکام میگوید این حملات با هدف کاهش توان سپاه پاسداران برای تهدید کشتیرانی تجاری در تنگه هرمز انجام شده است. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها، اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرد بامداد امروز محل استقرار نیروهای آمریکایی در پایگاه شیخ عیسی در بحرین و آشیانه هواپیماها در پایگاه الزرق در اردن در را هدف قرار دادند. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد در پی این حادثه پروازها به طور موقت متوقف شد. مقامات اربیل گفتند پس از کنترل آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه و رفع خطر پروازها از سر گرفته شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر ایمان آقایاری تحلیلگر سیاسی از پاریس ما رو همراهی می‌کنند. آقای آقایاری درود بر شما. سنسکام اعلام کرده که شب گذشته به مراکز فرماندهی نظامی و شبکه‌های ارتباطی حمله کرده. منظور ارتش آمریکا از هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و شبکه‌های ارتباطی چیه و به نظر شما آیا این میتونه پیش درآمد حمله گسترده‌تری باشه؟
1: درود بر شما. دامنه حملات گسترده‌تر

0: شده، تعداد اهداف افزایش پیدا کرده، شدتش بیشتر شده، گفته میشه از بمب افکن ها استفاده کردن، طیف اهداف تنوعش بالاتر رفته. اما علارغم همه اینها هنوز در ادبیات و زبان تبیین نظامی سنتکام از این صحبت میکنه که میخواد ابزار ناامنسازی تنگه هرمز رو از دست جمهوری اسلامی خارج بکنه. ولی این ماجرا یک سوی دیگه ای هم داره، هم خود اون نشانه هایی که در جنگ داره تغییر پیدا میکنه و هم از اون طرف بیانات و اظهارات مقامات سیاسی از شخص ترامپ گرفته تا وزیر جنگ آمریکا و مارکو روبیو که در چند روز گذشته از احتمال افزایش درگیری و گسترش دامنه اون صحبت کردن، از عملیاتی که تاکنون اجرایی نشده در مورد ایران وقتی که ترامپ صحبت میکنه، میشه گفت اینا نشونه هایی از این هست که ممکنه در صورتی که هیچ راه حل موفقیت آمیزی برای خاتمه این درگیری به منظور پایان دادن احاطه و سلطه جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز وجود نداشته باشه، اینها به سراغ اون گزینه بعدی و پلن دوم میرن. اگر بخوان به اون سمت برن، ناگزیر نیاز دارن به همین حمله به مقرهای فرماندهی و روابط و اون شبکه‌های ارتباطی، اگرچه ناکافیست، ولی شاید این اقدامات که توی چند روز اخیر گسترش پیدا کرده مقدماتی برای ورود به اون مرحله باشه.
1: آقای یاری، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه هم میبینیم که همچنان ادامه داره، از جمله امروز که به فرودگاه اربیل حمله کرده. چرا جمهوری اسلامی به زیرساختهای کشورهایی که اونها رو دوست خودش میدونه حمله میکنه؟
0: رفتاری که داره انجام میده رفتار جنون‌آمیزیه که البته در ماهیت جمهوری اسلامی یک چنین چیزی نهادینه است، ولی بروزش به خاطر این هست که میخواد با بالا بردن سطح هزینه و با بازی نقش اون مرد دیوانه بگه که همه اقداماتی که ممکن هست رو انجام میدم برای اینکه شما رو وادار بکنم تا به خواسته های من توجه داشته باشید. خواسته هاش هم خواسته های جنون‌آمیزی هست، یعنی نه تنها این ابزاری که داره استفاده میکنه جنون‌آمیزه، خواسته ها هم خواسته های معقولی نیست. توانایی ناامنسازی یک آبراه بین المللی هدفش هست. تازه اون هم یک کوششی هست برای اینکه اهداف دیگری که همواره دنبال کرده، یعنی برنامه هسته‌ای خسارتبارش حتی از منظر داخلی و برای مردم، منهای این که اهدافش میتونه تسلیحات نظامی باشه و چه آسیب‌هایی رو اون موقع برای منطقه و جهان به دنبال داشته باشه، یا توانایی اخلال در نظم منطقه، تأمین اون شبکه نیابتی‌هاش و همه اون چیزهای دیگه‌ای که دنبال میکنه، اونها هم جنون‌آمیزه. این واقعیت این حکومت هست، واقعیتی که حتی زمانی که احساس میکنه برای بقای خودش نیاز داره برای اهرمی به اسم تنگه هرمز، حاضر کل ایران رو خرج صرف حفظ توان آشوبگری و ناامنسازی خودش بر تنگه هرمز بکنه. یعنی این کم میان در واقع داستان سرایی میکنن که تنگه هرمز نمیدونن بخشی از ایران برای مثلا، اولا اینکه جمهوری اسلامی نسبتش با ایران چیست؟ این رو دیگه 47 سال تمام کسایی که زیر سایه حکومت جمهوری اسلامی و شرارتهای اون زندگی کردن به خوبی میدونن. ولی منهای اون اصلا حتی کسی نگفته که ما میخوایم تنگه هرمز رو از توی جمهوری اسلامی بگیریم. موضوع اینه که تو باید به قواعد و قوانین بین المللی در مورد این آبراه پایبند باشی، اما به خاطر اینکه از اون اهرم استفاده بکنه تا مجبور نشه در مذاکرات یا با فشار نظامی اون موارد دیگه مثل هسته‌ای یا توان نیابتی خودش رو از دست بده، حاضر هست همه ایران رو هزینه بکنه برای حفظ اون، به خاطر همین حاضر هست تمام منطقه رو هم آشوب بکشه برای حفظ اون. و تا جایی که یک پاسخ قدرتمندی که او رو موجودیتش رو به خطر نندازه و وادار نکنه که از این عقب نشینی بکنه، به نظر من جمهوری اسلامی مسیر رو ادامه خواهد.
1: ایمان آقایاری، تحلیلگر سیاسی از پاریس، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. نشریه وال استریت جورنال با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و اظهارات مقامات اسرائیلی و غربی گزارش داد جمهوری اسلامی پس از حملات هوایی آمریکا و اسرائیل با سازی پایگاه‌های موشکی، پل‌ها، بنادر و مراکز تولیدی آسیب دیده را آغاز کرده است. بر اساس این گزارش، تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ورودی بعضی از پایگاه‌های موشکی در ایران دوباره بازسازی شده و فعالیت‌های تعمیراتی در شماری از مراکز نظامی از سر گرفته شده است. همزمان با دوره تازه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقامات ارشد امنیتی برگزار کند. همزمان شبکه i24 به نقل از مقامات اسرائیلی گزارش داد اگر ترامپ کارزار نظامی را به سمت تغییر حکومت و هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حرکت دهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. یزرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کاتس تأکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما رو همراهی میکنه. اشکان درود بر شما. ارزیابی‌ها در اسرائیل درباره احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی چیه؟
2: این آنچه که ما چه از حالا مقامات اسرائیلی میشنویم، اونهایی که صحبت میکنن، چه از رسانه های اسرائیلی، حالا چه اونهایی که تحلیل میکنن، چه اونهایی که به نقل از حالا یک منبع آگاه مثلا گزارشی رو منتشر میکنن، این هست که احتمال پیوستن اسرائیل به این کارزار الان بسیار بیشتر از 3-4 روز پیش است. در واقع اتفاقی که افتاده بر اساس این گزارش ها این هست که هفته پیش یا تا هفته پیش آنچه که دونالد ترامپ به اسرائیل گفته بود و از اسرائیل خواسته بود، اگر نگیم که دستور داده بود به اسرائیل، این بود که اگر که جمهوری اسلامی به شما حمله نکرد، در نتیجه شما هم حق ندارید که حمله ای رو در خاک ایران به جمهوری اسلامی انجام بدید. اما الان رسانه های اسرائیلی، چه در واقع کانال 11 تلویزیون اسرائیل، تلویزیون رادیو تلویزیون ملی اسرائیل هست و چه دیگر رسانه ها مانند واینت و دیگران، آنچه که میگن این هست که به نوعی مهلت این دستور ترامپ به پایان رسیده. الان این احتمال وجود داره که نه تنها دونالد ترامپ چراغ سبز رو به اسرائیل نشون بده برای اقدام علیه جمهوری اسلامی، بلکه ممکن هست به صورت مستقیم از اسرائیل درخواست بکنه که به این کارزار بپیونده. و برای همین هم هست که رسانه‌های اسرائیلی میگن این آخر هفته، یعنی امروز فردا و نهایتاً پس فردا، در واقع یک بازه زمانی حیاتی هست که ممکن هست اتفاقات زیادی در اون بیفته. اسرائیل از بر اساس گزارش ها در واقع آمادگی نیروهای دفاعی و تهاجمی خودش رو به حد اکثر میزان ممکن رسونده. هنوز هیچ فرمانی از سوی دفاع پشت جبهه اسرائیل یا دفاع مدنی اسرائیل صادر نشده برای اینکه مثلا پناهگاه های عمومی در شهرها باز بشن. اما باید گفت که از دیرشب برخی از شهرهای اسرائیل، خود شهرداری ها تصمیم گرفتن مستقلن که پناهگاه ها رو باز بکنن. و در این میان یک اتفاق دیگر هم افتاده. یک نماینده کنست از حزب حاکم لیکود، در واقع نماینده دونپایه هست، در مصاحبه با کانال 14 گفت که ممکن هست در همین 2 روز آینده اسرائیل حملاتش رو به جمهوری اسلامی آغاز بکنه، موضوعی که به گفته رسانه‌های اسرائیل باعث خشم دفتر نتانیاهو شده که به نمایندگان کنست دستور داده که دیگه در مورد ایران صحبت نکنن.
1: اشکان، ولی چه چیزی باعث شده تا الان جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکنه؟
2: این تا الان یکی از موضوعاتی که عمدتاً مطرح شده در اسرائیل که چرا جمهوری اسلامی تا به همه کشورهای منطقه تقریبا حمله کرده به جز اسرائیل، نگرانی جمهوری اسلامی از واکنش اسرائیل در داخل ایران بوده، اینکه اسرائیل رهبران جمهوری اسلامی رو بخواد بزنه، یا حملات بسیار گسترده ای رو مانند به ویژه آنچه که در جنگ 40 روزه بود 4 ماه پیش بخواد در ایران انجام بده. اما الان یک احتمال دیگر رو هم دارن مفسران مطرح میکنن. وبسایت خبری واینت یک گزارشی رو منتشر کرده و میگه که یکی از دلایل اصلی که تا الان جمهوری اسلامی حمله نکرده به اسرائیل، نگرانی از آینده حزب الله است. بر اساس این گزارش و همچنین گزارشی که در روزنامه جروسالم پست هم منتشر شده، جمهوری اسلامی نگرانی شدیدی داره که هر گونه اقدامی در شرایط کنونی علیه اسرائیل موجب بشه که از یک سمت اسرائیل حملات شدیدش رو علیه حزب الله لبنان هم از سر بگیره و از اون طرف اگر حزب الله وارد این درگیری بشه دوباره، یعنی دوباره لبنان رو وارد یک درگیری با اسرائیل بکنه که هیچ ربطی به لبنان نداره، در داخل لبنان هم اون وقت فشارها علیه حزب الله بسیار بالاتر بره و بدین ترتیب حزب الله نابود بشه.
1: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحات شما. منش امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید اسرائیل نگران است که در صورت ادامه درگیری نظامی میان آمریکا و ایران، دامنه جنگ به اسرائیل نیز کشیده شود و به همین دلیل اعلام کرده برای رویارویی احتمالی آماده است.
3: آقای نتانیاهو میخواهد که مذاکرات بسیار جدی و سرنوشت‌سازی رو امروز انجام بده. روز گذشته نشست مهم بسیار دیگری در ستاد کل مرکزی ارتش اسرائیل برگزار شد با حضور وزیر دفاع، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل، فرماندهان نیروهای هوایی، دریایی، زمینی، رکن اطلاعات ستاد ارتش اسرائیل و دیگران که موضوع رو به طور جدی مورد بررسی قرار دادن. نیروی هوایی اسرائیل اعلام کرده که آمادگی کامل داره. در واقع این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی های در اسرائیل ایجاد کرده ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. آقای نتانیاهو قراره که در روزهای آینده رهسپار ایالات متحده بشه، واشنگتن بشه، برای شرکت در تشییع جنازه لیندزی گراهام. هنوز تاریخی برای دیدارش با پرزیدنت ترامپ تعیین نشده.
1: رویترز در گزارش اختصاصی به نقل از 4 منبع آگاه خبر داد جمهوری اسلامی چندین فرمانده سپاه پاسداران و مشاور نظامی را همراه با تجهیزات مرتبط به همراه موشک و پهپاد به یمن اعزام کرده است. به گفته 2 منبع در ایران، این نیروها حدود 10 روز پیش با یک پرواز ماهان به یمن رفتند و هدف از این ماموریت حمایت از حوثی‌ها و آموزش استفاده از سامانه‌های موشکی جدید بوده است. رویترز همچنین گزارش داد این پرواز محموله‌ای از طلا را برای تأمین هزینه‌های عملیات حوثی‌ها منتقل کرده است. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل، می‌گوید حوثی‌ها از خودشان استقلال کافی ندارند و اندکی کمک مالی یا چند کیلو طلا از سوی ایران و یا حزب الله می‌تواند منجر به انگیزه کافی برای ایجاد اخلال یا حتی مسدود شدن تنگه باب‌المندب بشود.
4: به نظر می‌رسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا می‌کردند که خب حوثی‌ها از درجه‌ای از عقلانیت برخوردارند، استقلال بسیار زیادی دارند نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو می‌کردند برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب‌المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتش نابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است. در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنند، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه.
1: خبرگزاری رویترز گزارش داد عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در دو ماه گذشته رسیده و تقریباً متوقف شده است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، شماره نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز روز 23 ژوئیه به 1 فروند کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از 7 ماه می تا کنون است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می‌گوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران اقدامی عادلانه و منصفانه است. دولت آلمان از خروج 2 شناور نظامی خود از خاورمیانه خبر داد. وزارت دفاع این کشور وضعیت سیاسی ناپایدار را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرده است. شناور مینروبه فولدا و کشتی پشتیبانی آن طی روزهای آینده بندر جیبوتی در نزدیکی تنگه باب المندب را به مقصد شرق دریای مدیترانه ترک می کنند. حدود 140 نظامی در این شناورها مستقر هستند. آلمان تأکید کرده در صورت لزوم این شناورها به منطقه باز می گردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی میکنه. احمد درود بر شما. آلمانی ها 2 ناو خودشون رو از منطقه خلیج فارس خارج میکنن، علت این تصمیم چه بوده؟
5: درود بر شما فرشاد و بینندگانی که ما رو تماشا میکنند. در چند ماه گذشته یکی از مسائل جنجالی که در شهر برلین در پایتخت و در سراسر آلمان بهش پرداخته میشد، مسئله حضور نیروهای نظامی آلمان در منطقه خلیج فارس بود در قالب نیروهایی که برن و تنگه هرمز رو مینروبی بکنن. آلمان یکی از پیشرفته ترین کشتی های مینروب رو داره که مجهز به انواع شناورهای زیرابی و سطحی که میتونن برن مینها رو خونسا بکنن و همچنین قواسانی که در این زمینه بسیار متبحر هستن و خب طبیعتاً انتظار میرفت و ایالات متحده هم انتظار داشت که آلمانی ها بیان و کمک بکنن به مینروبی تنگه هرمز، ولی خب در آلمان مسائل سیاسی این اجازه رو نداد. در خلال عملیات نظامی که ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی انجام میداد هم در آلمان گروه های سیاسی عمدتاً مخالفت کردن با حضور آلمان در این میدان نبرد و اعلام کردن که این جنگ جنگ ما نیست و نیازی نیست بریم، ولی خب به هر حال به دعوت برخی از کشورهای عربی منطقه خلیج فارس آلمانی ها این قصد رو داشتن که در مینروبی تنگه هرمز شرکت بکنن به شرطی که هم جمهوری اسلامی موافقت بکنه، هم منطقه آروم بشه و هم یک قطعنامه از سوی سازمان ملل یا اینکه یک مصوبه در پارلمان فدرال باشه که خب انتظار می رفت با توجه به قطعنامه‌ای که در مارس گذشته در سازمان ملل تصویب شد و تاکید می‌کرد بر آزادی کشتیرانی و همچنین دفاع مشروع از کشتی‌های تجاری، آلمانی‌ها برن اونجا. اما با این حال وزارت دفاع آلمان اعلام می‌کنه که این مأموریت انجام نخواهد شد، هم جمهوری اسلامی موافقت نکرده و هم اوضاع منطقه هم ریخته و آتش بسی هم که بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی بود از بین رفته و بنابراین این کشتی بر میگرده و دیگه از منطقه باب المندب به خلیج عدن عبور نخواهد کرد تا به خلیج فارس برسه و بر میگرده برمیگرده در منطقه در شرق دریای مدیترانه مستقر خواهد شد، هرچند آماده در حالت آماده باش خواهد بود، چرا که ممکن استش که منطقه آروم بشه و لازم باشه که این کشتی برگرده و به عملیات خودش در اونجا ادامه بده. با این حال در آلمان همچنان گروه‌های سیاسی و احزابی که در پارلمان هستن و تصمیم گیر هستن بر اوضاع کشور، مخالفت خودشون رو با حضور نظامی آلمان در این منطقه تأکید میکنند.
1: احمد، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی هم وارد معرکه شدن و به کشتی‌های تجاری دارن حمله میکنن. آخرین واکنش‌ها در اروپا به این حملات چه بوده؟
5: بعد از اینکه خب آقای ترامپ اعلام کرد هزینه این کشتی هایی که هدف قرار می گیرن، حالا چه از طریق حوثی ها چه از طریق جمهوری اسلامی، پولش رو از اموال مردم ایران پرداخت خواهد کرد و میگه هم این کار عادلانه هستش، در سوی دیگر به لحاظ سیاسی هم ما شاهد محکومیت این حملات هستیم. کشورهای اروپایی عمدتاً از حوثی ها رو ملامت کردند، به شدت محکوم کردند حملاتی که به ویژه در یکی دو روز گذشته به کشتی های نفتی عربستان سعودی انجام شد. دولت آلمان و شخص صدر اعظم این موضوع به شدت محکوم کرد و گفت ما در کنار عربستان می ایستیم و نسبت به تشدید اوضاع در منطقه به ویژه در منطقه باب المندب و همچنین خلیج عدن هشدار داد. بریتانیا هم همچنین وزارت امور خارجه بریتانیا هم یک بیانیه رو در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و اعلام کرد اقداماتی که حوثی ها دارن انجام میدن مغایر است با اصول بین الملل. سازمان بین المللی دریانوردی هم که در واقع بخشی از سازمان ملل هست هشدار داده و معتقده که این حملات میتونه که هم به محیط زیست آسیب برسونه و هم موجب بشه که زنجیره تامین به ویژه تامین کالاها و رسوندن مواد غذایی به کشورهای مختلف جهان دچار اشکال بشه و این از نظر اصول بین الملل پذیرفته نیست.
1: همکارم احمد صمدی از برلین سپاسگزارم از توضیحات شما. بعد اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حکم یک سال حبس تعزیری کوکب بداغی پگاه فعال صنفی فرهنگیان را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن برخورد قضایی با معلمان و فعالان صنفی خواستار پایان دادن به این پرونده سازی ها شد. امیر حسن اکبری منفرد زندانی سیاسی 27 ساله محبوس در زندان اوین به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. حکم او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده است. ترانا گزارش داده امیر حسن اکبری منفرد حدود یک سال و نیم پیش به همراه پدر، برادر و خواهرش بازداشت شده بود و سه عضو دیگر خانواده پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند. اعتصاب قضایی زندانیان در زندان قزلحصار کرج در اعتراض به اعدام‌های گسترده وارد 11 روز خود شد. همزمان گزارش‌ها و تصاویری از وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب کنندگان منتشر شده است. با وجود ادامه اعتصاب تاکنون مسئولان زندان و قوه قضایی واکنشی به مطالبات این زندانیان نشان ندادند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل همچنین در بیانیه خود درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ارتباط با اعتراضات دی ماه 1404 هشدار داد و اعلام کرد جمهوری اسلامی رسیدگی به پرونده معترضان و اتهام‌های امنیتی را سرعت بخشیده است. بر اساس گزارش‌های معتبر از دی ماه تا کنون بیش از 60 نفر از جمله دست کم 3 زن به اعدام محکوم شدند. مخاطبان از شهرهای مختلف ایران با فرستادن پیام به مدیابات ایران اینترنشنال به افزایش صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان دیما اعتراض کردند. یک شهروند از بندر عباس میگوید هر روز که بیدار میشویم یک یا دو نفر به دست این جنایتکاران اعدام شدند. یا این جوانانی که حکومت اعدام میکند آینده سازان کشور هستند. شهروند دیگری از آبادان میگوید تمام اعدام هایی که جمهوری اسلامی انجام میدهند از ترس حضور مجدد مردم در خیابان هاست و میخواهند با ایجاد رعب و وحشت از فراخوان مجدد جلوگیری کنند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم لیلا سعادتی اینجا در استودیو همراه ماست. لیلا خوش اومدی. همونطور که مخاطبان ما میگن روزی نیست که از خواب بیدار بشیم و شاهد اعدام یکی دو نفر از جوانانمون نباشیم. افزایش صدور احکام و اجرای احکام اعدام معترضان دیما مورد اعتراض شهروندان قرار گرفته، پیام‌های زیادی برامون ارسال کردن، چی میگن؟
6: دقیقاً هر روز که قوه قضاییه جمهوری اسلامی و قاضی‌ها شروع می‌کنن به اجرای احکام، یعنی حکم میدن برای اجرای احکام اعدام یا اینکه احکام جدیدی صادر میکنن به ویژه در مورد معترضان دیما، خب خیلی این مردم رو ناراحت و عصبانی میکنه. امروز و یکی دو روز اخیر هم خیلی پیام از طرف مردم از شهرهای مختلف به دست ما رسیده که نسبت به این احکام جدید واقعا اعتراض و شاکی هستن و خشمگین هستن و نکاتی رو مطرح میکنن که حالا من اینا رو فهرستوار نوشتم که حالا چند تاشو میگم که مردم چی میگن. این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره؟ چرا همون موقع که اسرائیل و آمریکا برخی مقامات رو کشتن، خامنه‌ای رو کشتن، چرا اژه‌ای رو یا صلواتی رو نکشتن؟ چرا همون موقع اینا رو نزدن؟ این که نکاتی بودش که مردم خیلی در موردش حرف زدن. خیلی هم در مورد اذان صبح هم خیلی میگن، فرشاد میگن که ما از صدای اذان صبح بیزاریم، چون میدونیم که حتماً در زمانی که یعنی اذان صبح پخش شده در زندان ها حتما یکی دو نفر از در معترضان یا جوانای این مملکت رو اعدام کرده جمهوری اسلامی. یا اینکه خیلی به این اشاره میکنن که چرا سازمان ملل، چرا اروپا، چرا سازمان های بزرگ کشورها نسبت به این افزایش اعدام ها و صدور احکام جدید اعدام ها برای جوانان اعتراضی نمی کنن؟ چرا هیچ کس و هیچ در واقع سازمان بین المللی حقوق بشری نمیتونه فشار بیاره به جمهوری اسلامی که دست برداره از اعدام جوانا؟ یا اینکه در مورد این صحبت میکنن که ما، یعنی مردم در واقع میگن ما دیدیم کسانی که جوانی و زندگی و مال مردم رو در همه این سالا به آتیش کشیدن، حق حیات دارن، ولی جوانی که میاد اعتراض میکنه در خیابون حق حیات او رو میگیرن ازش. یا یعنی اینکه خیلی‌ها بهش اشاره کردن که حکومت که این روزهای اخیر به ویژه افزایش داده صدور احکام جدید رو برای معترضان، از اعتراضات جدید مردم میترسه و در حالی که نمیدونه که این خشم و عصبانیت مردم رو بیشتر میکنه. و نوشته بودن برامون که صدای مردم با طناب دار خاموش نمیشه. یا اینکه گفتن که اعتراضات دیما که شروع شد و این احکام اعدام که داره میده یا اینکه داره اعدام میکنه در زندان ها نشون میده که حکومت درسته که در دیما سرکوب کرد، سرکوب خونین کرد، ولی این سرکوب هنوز تموم نشده و دیما ادامه داره، چون حکومت داره همچنان معترضان رو با اعدام و احکام اعدام داره سرکوب میکنه. و اینکه خیلی هم گفتن که به هر حال این جوان هایی که داره جمهوری اسلامی و حکومت اعدام میکنه آینده سازان کشور هستن، اینا زیر ساختای کشور هستن و دیگه انگار جوونی دیگه تو این مملکت نمونده، چون جمهوری اسلامی هر روز داره یک نفر رو اعدام.
1: همکارم لیلا سعادت اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحاتت. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعات فعالیت‌های مالی شرکت بهجول پارس و افراد مرتبط با آن تا 15 میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند. آمریکا میگوید بهجول پارس با وجود تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا اقلام و موارد مورد نیاز سپاه پاسداران را تأمین کرده و بیش از یک دهه در زمینه پولشویی به نفع سپاه و دیگر نهادهای نظامی جمهوری اسلامی فعالیت داشته است. در این اطلاعیه از افرادی که درباره کارکنان، همکاران یا شبکه مالی این شرکت اطلاعاتی دارند خواسته شده است تا آن را از طریق کانال‌های امن اعلام کنند.
7: سلام، من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمدآبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تسقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعاتی که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
1: با ادامه آتش‌سوزی های گسترده در جنوب غرب فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه اعلام کرد از چند کشور اروپایی برای اعزام تجهیزات اطفای حریق کمک خواسته است. همزمان دستور تخلیه کامل شبه جزیره گردشگری کپفرت صادر شده و بیش از 40,000 نفر از مناطق در معرض خطر خارج شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده، درود بر شما. چطور شده که دولت فرانسه این بار از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده و وضعیت میدانی الان تا چه اندازه بحرانیه؟
8: فرشاد، انقدر اوضاع بحرانی هستش که در 24 ساعت گذشته رسانه ها از آتش سوزی گسترده در فرانسه به عنوان جنگ با طبیعت یاد میکنن. مشخصا دولت فرانسه ذخایر و منابع کافی برای مدیریت تمام نقاط آتش رو نداره، چون که به گفته وزیر کشور که همین یک ساعت پیش کنفرانس خبری با روزنامه نگاران داشت درباره همین مسئله، بیش از 32 نقطه در کل کشور دچار حریق گسترده هستش و این در حالی هستش که طی هفته های گذشته نیروهای امدادی و آتش نشان ها در شیفت های طولانی و شبانه روزی کار میکردن. درباره کمبود نیروهای امدادی هم یکی از مسائلی هستش که الان فرانسه باهاش دچار مشکل هست. به همین دلیل هستش که امانوئل مکرون در واقع این درخواست رو فعال کرده و از دیگر کشورهای اروپایی، اتحادیه اروپا، درخواست کمک کرده. تا الان میدونیم که کشورهای پرتغال، اسلوونی، جمهوری چک و اسلوواکی قرار هستش که امدادهای هوایی بیارن برای مدیریت آتش ها، به ویژه در نقاط جنوب و جنوب غربی فرانسه. خودت اشاره کردی به این شبه جزیره کفه، شبه جزیره توریستی که یکی از نقاط گردشگری خیلی مهم در این فصل هست. نزدیک به 40,000 نفر تخلیه شدن از این جزیره. تقریبا تمامی کسانی که در واقع ساکن بودن توی این شبه جزیره، از هم از راه قایق ها و هم از راه جاده ها، میگن که تا دیشب مساحت آتش سوزی 44,000 هکتار بود. یک ساعت پیش وزیر کشور اعلام کرد که این مساحت به 50,000 هکتار رسیده. خطر ماجرا این هستش که فرانسه حدود 17 میلیون هکتار جنگل داره و خشکی خاک، وزش باد و گرمای بی سابقه آب و هوا باعث شده که رقم آتش سوزی های امسال به 3 برابر سال گذشته برسه. همین مسئله باعث شده که در واقع چراغ های هشدار از همه جهت روشن بشه تا فرانسه یک سازوکار طولانی مدتی برای به استقبال رفتن این بحران ها در تابستان های سال های آینده بتونه تعبیه بکنه.
1: همکارم ساجده شریفی از پاریس، سپاسگزارم از توضیحات شما. اتحادیه اروپا پس از چند روز مذاکره بر سر 21مین بسته تحریم ها علیه روسیه به توافق رسیده است. بسته ای که بخش های مالی، انرژی و تجارت روسیه را هدف قرار می دهد و محدودیت های تازه ای را علیه بانک ها، شبکه های رمزارزی و مسیرهای دور زدن تحریم ها اعمال می کند. مقامات اتحادیه اروپا می گویند هدف محدود کردن منابع مالی مسکو برای ادامه جنگ در اوکراین است. این توافق در شرایطی صورت می گیرد که کیف از افزایش فشار نظامی بر نیروهای روسیه سخن می گوید و ولودیمیر زلنسکی معتقد است ترکیب فشار در میدان نبرد و تحریم های اقتصادی می تواند محاسبات کرملین را تغییر دهد.
9: اتحادیه اروپا بر سر 21مین بسته تحریم ها علیه روسیه به توافق رسید. بسته‌ای که هدف اصلیش افزایش فشار بر منابع مالی و اقتصادی مورد استفاده مسکو برای ادامه جنگ در اوکراینه که چند تا بخش داره. در بخش مالی 32 بانک دیگه روسیه به فهرست ممنوعیت تراکنش ها اضافه میشه. محدودیت ها شرکت های رمزارز و پلتفرم های تجارت نفت رو هم هدف قرار میده. در بخش انرژی هم اتحادیه اروپا تعدیل سقف قیمت نفت روسیه رو برای یک سال متوقف میکنه که افزایش قیمت جهانی نفت درآمد بیشتری در اختیار مسکو قرار نده. همینطور برای اولین بار خود کشتی هایی که به ناوگان سایه روسیه کمک میکنن مستقیما هدف قرار میگیرن. در واقع شبکه‌ای که برای ادامه صادرات نفت و دور زدن تحریم‌ها استفاده میشه. ابعاد فشار تحریمی اروپا هم قابل توجهه. سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا میگه که تنها در همین سال جاری طی 7 دور تحریم تا 500 فرد و نهاد تحریم شدن، یعنی به طور متوسط حدود 2.5 مورد در هر روز. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته که هدف قطع شریان‌های مالی مورد استفاده روسیه برای تأمین هزینه جنگ و تأکید کرده که این پایان مسیر تحریم‌ها نیست و اروپا هم از همین الان روی گام‌های بعدی داره کار می‌کنه. با این حال چالش اصلی همچنان اجرای مؤثر تحریم‌ها و جلوگیری از دور زدن اونهاست، چون که روسیه تا یه سال‌های گذشته بخشی از تجارت خودش رو به بازارهای دیگه منتقل کرده و شبکه‌های جایگزینی برای کاهش اثر محدودیت‌های غرب ایجاد کرده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: لطفا فراموش نکنید که شما میتونید همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما به آدرس iranintel.com مراجعه کنید. خبرها، نظرها، تفسیرها و تازه های ورزش و همچنین آرشیو همه برنامه های مورد علاقه شما در اینجا در دسترس خواهد بود. بله، به این ترتیب به پایین بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم منصوره حسینی یگانه با آخرین خبرها همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنه. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
5: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می تواندید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
6: یک دو سه، یک دو سه.
7: گفتن 4 دقیقه داری.
8: من با 2 سالم یه ایسفا.
9: مرسی، در خدمت.
10: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
11: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
12: وابستگان به سپاه
13: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
14: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
15: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مراکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد، ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: در پیامی که در شبکه ایکس سنتکام منتشر شد تاکید کرده عملیات بار دیگه با هدف افزایش سطح فشار بر روی جمهوری اسلامی و همچنین کوتاه کردن دست سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده. اما پس از این بیانیه که ما پیش از این هم در ارتباط با مسئله افزایش سطح آمادگی آمریکا از آکسیوس بارکراویت شنیده بودیم که آقای ترامپ تاکید کرده در تدارک حمله عظیم‌تر هستش، به نظر میرسه که این عملیات در سطح عملیات‌های پیش از این، یعنی 12 شب گذشته بوده. ساعتی پس از آغاز عملیات با پایان برنامه 13 فرماندهی سنتکام اشاره کرده این عملیات رو در ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، یعنی در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه عملیات، 2 ساعت و 15 دقیقه عملیات انجام شده و بعد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرده تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی مورد هدف قرار گرفتن و همچنین تلاش شده که میزان دسترسی سپاه برای ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری در منطقه کاهش پیدا کنه. همچنین بار دیگه سنتکام تاکید کرده به رغم اظهارات سپاه و حملات اخیر، این آبراه همچنان برای عبور و مرور بازه و کشتی‌های تجاری همچنان با پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا در حال تردد هستند. سنتکام بار دیگه تاکید کرده به دست کم 50,000 نیروی نظامی آمریکا آماده به خدمت در منطقه هستن. اما بریم به داخل ایران. اون چیزی که ما از شب 13 بنابر اظهارات گزارش‌های مردمی و همچنین شبکه‌های رسمی داخل خود ایران گفته شده، انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت، شیرکوه، یزد به دفعات صدای انفجار شنیده شده. در خنداب، فیروزآباد، استان فارس، پایگاه هوایی انارک در ناین، جاسک، امیدیه، سوال قشم، اندیمشک، نائین در خود اصفهان و همچنین شلیک پدافند هوایی در چند منطقه تهران، شرق تهران، منطقه پردیس و حکیمی هم شنیده شده. این شلیک‌های محدودی بوده. در گزارش‌های موجود ما اطلاعاتی دال بر خسارت در منطقه تهران هنوز نداریم. اما بنابر اعلام رسمی استانداری خوزستان، اعلام کرده در حملات موشکی 4 کشته و 5 مجروح شدند در عملیاتی که در اطراف اهواز انجام شده و همچنین در اطراف اهواز تاکید شده که تعداد مجروحین رو به افزایش بوده. اما جزئیات بیشتری در ارتباط با حملات و میزان خسارت ها تا این لحظه بجز این گزارش استانداری خوزستان ما در حال حاضر نداریم.

0: این جبهه همیشه باز بوده علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حالا میخواد عربستان سعودی باشه، میخواد اسرائیل باشه، به خصوص در پی جنگ 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل. و به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا میکردند که خب حوثی‌ها از درجه از عقلانیت برخوردارن، استقلال بسیار زیادی دارن نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو میکردن برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتشنابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. فرانسه و بریتانیا با عمان، امارات متحده عربی، کویت پیمان‌های دفاعی و همکاری نظامی دارند و این کشورها که قدرت‌های کهن هستند نشون دادند که امروز واقعاً قدرت‌های حتی نسبت به اسرائیل یک مشت قدرت درجه 2 جهانی هستند، با وجود اینکه حق وتو دارند در شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت هستند. حالا در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنند، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به اینکه فرمودید 2 تا ابرنفتکش چینی اجازه داده شده که رد بشن، این تنش رو بین چین و این کشورها هم احتمالاً افزایش خواهد داد و ما شاهد یک در واقع صف بندی جدید در معادلات جهانی در اون منطقه خواهیم بود.
1: تا همین چند هفته پیش عربستان خیال میکرد راهی پیدا کرده تا دردسرهای تنگه هرمز رو دور بزنه، اما حالا سپاه پاسداران همون مسیر جایگزین رو از طریق حوثی‌های مورد حمایتش زیر آتیش گرفته تا تو صادرات نفت عربستان اختلال ایجاد کنه. حوثی‌ها میگن 2 نفتکش عربستان رو هدف قرار دادن. اوایل هفته هم تهدید کرده بودن که عربستان رو محاصره دریایی میکنن. حالا به نظر تهدید سپاه برای بستن تنگه باب المندب به کمک حوثی‌ها داره عملی میشه.
2: نیروهای مسلح یمن در یک عملیات ویژه 2 نفتکش سعودی را که محاصره دریایی اعلام شده در دریای سرخ را نقض کرده بودند هدف قرار دادند. نفتکش‌های انسیلیا و لیلا. این عملیات با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد انجام شد.
1: عربستان حمله به کشتی انسیلیا را تایید کرد و گفته بخشی از این کشتی دچار آتش سوزی شده، اما خدمه آسیبی ندیدند. بحران تنگه هرمز عربستان رو مجبور کرد بخش بیشتری از صادرات نفتش رو از مسیر دریای سرخ انجام بده. عربستان حالا نفت رو از میدانهای بزرگ شرق این کشور از طریق خط لوله شرق به غرب یا همون پترولاین به بندر ینبو توی ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. این خط لوله ظرفیت انتقال حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز رو داره. صادرات نفت از بندر ینبو از حدود 1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته حالا به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده. این یعنی حدود 70% صادرات نفت عربستان حالا از همین مسیر انجام میشه. بزرگترین خریدارای نفت عربستان در آسیا چین و هندن و باز بودن تنگه باب المندب برای این کشورها اهمیت زیادی داره. دقیقا همون مسیری که حالا سپاه و حوثی‌ها میخوان براش هزینه درست کنن. اما تهدید حوثی‌ها چه تأثیری روی عبور و مرور کشتی‌ها در این مسیر داشته؟
3: چهار کشتی از جمله دو کشتی مرتبط با عربستان بعد از تهدیدهای حوثی‌ها مسیرشون رو عوض کردن و برگشتن. این یعنی اعتماد شرکت‌های کشتی رانی داره از بین میره. اگه این روند ادامه پیدا کنه ممکنه خیلی زود رفت و آمد کشتی‌ها از دریای سرخ به شکل قابل توجهی کم بشه.
1: تنگه باب المندب و تنگه هرمز دو گلوگاه مهم انرژی خاورمیانه و جهانن. حدود 20% نفت جهان از تنگه هرمز و حدود 7% هم از باب المندب عبور میکنه. اگه هر دو بسته بشن تقریبا حدود 1/4 نفت مورد نیاز جهان با تهدید روبرو میشه. مقام های جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده بودن که کارت بعدی بازی بستن تنگه باب المندبه.
4: من این رو در جلسه ای عرض کردم، نیروهای مقاومت یمن این موضوع رو تمرین کردن آقای طهماسبی و مقدمات بسته شدن تنگه باب المندب در روزهای گذشته صورت پذیرفته. هر کسی از تنگه باب المندب نره، من روی کاغذ حساب کردم که حدود 30 میلیون دلار جدا از اینکه 10-15 روز دیرتر بارش به مقصد میرسه و تازه بخشی از کشورهای اروپای غربی اصلا دیگه از مواهبش بهره مند نخواهند شد از این سفر دریایی، حدود 30 میلیون دلار بار مالی براش ایجاد میکنه.
1: دونالد ترامپ گفته اگه حوثی‌ها دوباره به کشتی‌های عربستان حمله کنن جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه و هر دوشون رو تنبیه میکنه. عربستان و پاکستان هم با هم پیمان دفاعی دارن، پیمانی که به نظر خیلی زود به کارشون بیاد. نخست وزیر پاکستان به ولیعهد عربستان زنگ زده و دو طرف توافق کردن برای تامین امنیت تجارت دریایی هم در دریای سرخ و هم در تنگه هرمز همکاری کنن. امنیت دو تا از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان حالا بیش از هر زمان دیگه‌ای به هم گره خورده.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.

شب حملات آمریکا به مراکز نظامی جمهوری اسلامی در شمال، جنوب و غرب ایران. مقر نیروی دریایی در زیبا کنار هدف جنگنده‌های آمریکا قرار گرفت. حملات موشکی سپاه پاسداران هم به اردن، کویت، بحرین و کردستان عراق ادامه یافت. تهدید رئیس جمهور آمریکا به انجام عملیاتی بزرگتر از پیش علیه جمهوری اسلامی. منابع اسرائیلی تاکید کردند اگر اهداف حملات به حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر کند، به جنگ خواهند پیوست. گزارش رسانه‌های بین‌المللی از توقف عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز. آلمان هم از خروج دو شناور نظامی خود از خاورمیانه خبر داد. واکنش به تهدید سپاه پاسداران برای هدف قرار دادن پایگاه هوایی فریفورد. بریتانیا در بیانیه‌ای از آمادگی دفاعی برای رویارویی با هر گونه حمله نظامی خبر داد. در ادامه این بخش خبری، ادامه قطعی آب و برق در ایران. شهروندان از اختلال در زندگی و خسارت به کسب و کارها میگویند. ارتش آمریکا برای 13 شب متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شد. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شد. معاون امنیتی استاندار هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به بندر عباس 2 نفر مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده.

0: روزنامه تلگراف در گزارشی نوشت شبه نظامیان حوثی یمن در چندین پایگاه متعلق به سپاه پاسداران در ایران، از جمله در زیبا کنار، در سواحل دریای خزر و جزیره فارور در خلیج فارس، آموزش‌های نظامی و دریایی دیدند. بر اساس این گزارش، یک گروه 200 نفره از نیروهای حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها، اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد در پی این حادثه پروازها به طور موقت متوقف شد. مقامات اربیل گفتند پس از کنترل آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه و رفع خطر، پروازها از سر گرفته شدند. همراه بشیم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو تا در خصوص همین حملات اخیر بیشتر با هم حرف بزنیم. خب داریم میبینیم که حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
1: آن شواهدی که مشاهده میکنیم همین هست. یعنی که بخش عظیمی از هواپیماهایی که الان دارن سمت منطقه سرازیر میشن و تجهیزات نظامی جدید رو منطقه میارن، این نشون دهنده یک عملیات بزرگ در روزهای آینده هست. و شکل حملاتی هم که در نقاط مختلف ایران دارن انجام میدن، عملا تمام بخشایی که میتونن پشتیبانی بخش نظامی به خصوص نیرو دریایی ارتش و سپاه باشن رو دارن از بین میبرن. در همزمان هم داریم میبینیم که برخی از مراکزی که فرض کنید اونجا تجمع دفاع هوایی اونجا بیشتر هست، اونها رو دارن هدف قرار میدن. یعنی عملا بسترسازی یک عملیات بزرگتر داره الان انجام میشه. خود این عملیات به این شکلی که داره انجام میشه، خود بخش نظامی فلج کننده نیست، به نوعی از کار انداختن اون زنجیره دفاعی فرض کنید که پدافند یک کشور هست که دارن از میبرن که بتونن عملیات بزرگی انجام بدن. اون چیزی که الان

0: قوی تر از این حملات هست، اون محاصره دریایی هست که اون رو الان نگه داشتن و بخوان حفظ بکنن و احتمالا تا زمان طولانی اون رو حفظ خواهند کرد. به همین خاطر این شکل حملاتی که الان داره انجام میشن بیش از آنکه خودش فلج کننده باشه، اینو به ما میگه که این داره مقدمه اون عملیات بزرگتر هست که احتمالا در چند روز آینده آغاز خواهد شد.
1: ما از اون طرف هم داریم میبینیم که جمهوری اسلامی هر گونه تلاش، هر گونه پیشنهاد برای آتش بس رو در حال به یک شکلی قبول نمیکنه. چه تصویری داره جمهوری اسلامی از این جنگ که قرار صورت بگیره، از این حملات نظامی؟
0: از همون لحظه ای که این تفاهم نامه رو نقض کرد، به نظر من تهش رو میدونست کجاست، یعنی میدونست که آخرش به کجا میرسه. همین الان هم آنهایی که الان تصمیم گیرنده هستن، فهم و درکشون از جنگ بعدی اینه که آمریکایی ها یه جنگ دیگر رو شروع میکنن، خسارت میذارن و وقتی به نتیجه نمیرسن، عملا اون پیروزی که اینها مد نظرشون بود حاصل میشه. یعنی اگر آمریکایی ها نتونن این بار به لحاظ نظامی تنگه هرمز رو باز بکنند، جمهوری اسلامی رسما اعلام پیروزی خواهد کرد و تنگه هرمز رو میگه که دیگه متعلق به ما هست و ما اونجا اعمال قانون میکنیم. از اون لحظه به بعد اجازه عبور هیچ نفتکشی رو نخواهند داد، یعنی که همه چیز باید منوط به ایالات‌ها باشه. به همین خاطر صحنه این شکلی است که آمریکایی‌ها مجبورند به لحاظ نظامی تنگه هرمز رو باز بکنند. همه اونایی که الان کارشناس نظامی هستن این میگن که به این راحتی نیست، یعنی واقعا عمل دشواری هست، بسیار باید گسترده باشه، بسیار باید پرحجم باشه و احتمالا آمریکایی‌ها خسارت زیادی هم خواهند دید. آیا این آمادگی برای چه عمل دارن یا ندارن، این سوالی است که باید در روزهای آینده دید. در سمت جمهوری اسلامی باورشون اینه که نه، آمریکایی‌ها آماده یک دوره طولانی نبرد رو ندارن و الان اگر بپرسید که چه چیزی باعث میشه که این پیشنهاد رو رد کنین یا این جنگ رو شروع بکنین، جواب همشون اینه که ما برنده جنگ بعدی خواهیم بود. یعنی با این نگاه دارن وارد جنگ میشن. در سمت مقابل اما ترامپ و همه کسانی که الان دارن در مقابل حکومت قرار میگیرن میدونن که این تنگه هرمز رو اگر به دست این حکومت بدن، عملاً هموار کردن مسیر رسیدن به سلاح هسته‌ای رو یا موشکی رو، که به همین خاطر است که ترامپ همین روز گذشته تاکید کرد که حتی خیال ساختن برنامه هسته‌ای هم اشتباه است، کاری که این حکومت داره انجام میده.
1: بسیار ممنون هستم. تحلیل همکارم علی حسین قاضی‌زاده رو شنیدیم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید از این پس خسارت‌های وارد شده به کشتی‌ها و محموله‌های مرتبط با آنها از محل پول‌های جمهوری اسلامی که در اختیار آمریکا قرار دارد پرداخت خواهد شد. ترامپ گفت این خسارت‌ها ممکن است بسیار سنگین باشد، اما پرداخت آن از منابع مالی ایران اقدامی عادلانه و منصفانه است. خبرگزاری رویترز گزارش داد عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در دو ماه گذشته رسیده و تقریباً متوقف شده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، شماره نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز روز 23 ژوئیه به یک فروند کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از هفتم ماه مه تا کنون است. دولت آلمان از خروج دو شناور نظامی خود از خاورمیانه خبر داد. وزارت دفاع این کشور وضعیت سیاسی ناپایدار را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرده. شناور مینروب فولدا و کشتی پشتیبان آن در روزهای آینده بندر جیبوتی در نزدیکی تنگه باب‌المندب را به مقصد شرق دریای مدیترانه ترک می‌کنند. حدود 140 نظامی در این شناورها مستقر هستند. آلمان تاکید کرده در صورت لزوم این شناورها به منطقه باز می‌گردند. به برلین بریم و همراه بشیم با همکارم احمد صمدی که برامون از آخرین گزارش‌ها بگه درباره کاهش تردد کشتی‌ها از تنگه هرمز. و این رو به ما بگو که آلمانی‌ها که خودشون دو تا ناو داشتن در منطقه خلیج فارس و اون رو دارن خارج می‌کنن، علت این تصمیمشون رو چی اعلام کردن؟
2: داده هایی که کپلر که یک شرکت در واقع رهگیری کشتی ها هست، اونها رو میبینی که در کدوم مسیر هستن، کجا میرن و چه چیزی رو حمل میکنن، نشون میده که در دو روز گذشته، یعنی از پری روز تا به امروز، به طور متوسط فقط سه کشتی تونستن که از منطقه تنگه هرمز و خلیج فارس عبور بکنن که آخرینش همین چند ساعت پیش بوده، کشتی بوده به نام رومانیا پراسپریتی که 2 میلیون بشک نفت امارات رو از فجیره بارگیری کرده و در حال حرکت هستش. دو تا کشتی فلدبر هم که خالی بودن و اونها هم از منطقه خلیج فارس اومدن و از این منطقه منطقه عبور کردن. در روز پنجشنبه هم فقط اونطور که حالا این داده های این کشتی نشون میده، یک کشتی قولپیکر بوده که اون هم 2 میلیون بشکه نفت از بصره داشته میبرده به سمت چین، که این هم یکی از آمارهایی هستش که ارائه میشه. و برخی از کشورهای منطقه مثل عربستان سعودی هم داره از دیگر نقاط جغرافیایی خودش، یعنی از یک بندری که در نزدیک مصر هست به اسم سیدی کریر، از اونجا داره استفاده میکنه برای عبور نفت خام خودش. و برخی ها هم دارن از مسیرها رو عوض میکنن، یعنی از کانال سوئز میرن، یک کشتی دانمارکی هست تورمینوویشن که 500 هزار بشکه ظرفیتش هست و اون هم داره مسیرش رو طولانی میکنه و 3 برابر میکنه که اگه بخواد به مقصد خودش برسه. با این حال اون چیزی که الان میبینیم این هستش که در واقع تردد هایی که داره از منطقه خلیج فارس انجام میشه و تنگه هرمز در کمترین حالت خودش در 2 ماه گذشته هستش و نشون میده که تقریبا میشه گفتش که هیچ کشتی مثل قبل به راحتی نمیتونه از اینجا عبور بکنه. در خصوص آلمانی ها هم که اشاره کردی بهش، خب آلمانی ها یکی از کشورهای پیشرفته هستن در زمینه مینروبی. خب کشتی فولدا یکی از کشتی های بسیار پیشرفته هستش که هم شناورهای زیر سطحی و رو سطحی در خصوص خونسا کردن مین های دریایی داره، قواسان بسیار کارکشته و زبده داره که میتونن این مین ها رو خونسا بکنن. دولتش تصمیم گرفته که هم فولدا و هم کشتی که پشتیبانش هست رو به اسم موزل اونها رو از منطقه دور بکنه. در جیبوتی بودن و با توجه به اینکه هم خلیج عدن و هم باب المندب الان ناامن هست، تصمیم گرفتن که برگردن به منطقه در شرق مدیترانه مستقر بشن. انتظار میرفت که خب با توجه به قطعنامه که در شورای امنیت در ماه مارس امضا شده تصویب شده بود اون کشتی بیاد، ولی مقامات این کشور میگن که نه جمهوری اسلامی موافقت میکنه و نه شرایط منطقه عادی هست. آتش بس هم که فرو ریخته و به این ترتیب اونها میرن عقب میستن و زمانی که شرایط عادی شد میتونن بیان و در مسئله مینی روبی کمک بکنند.
1: توضیحات همکارم احمد صمدی رو از آلمان شنیدیم. همزمان با دور تازه تهدیدهای دونالد ترامپ علیه جمهوری اسلامی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل قرار است روز جمعه نشست ارزیابی امنیتی این کشور را با حضور وزیران و مقام‌های ارشد امنیتی برگزار کند. همزمان شبکه I24 به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داد اگر ترامپ کارزار نظامی را به سمت تغییر حکومت و هدف قرار دادن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی حرکت دهد، اسرائیل آماده پیوستن به این حملات است. اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورت حمله به اسرائیل با ضربه‌ای ویرانگر روبرو خواهد شد. کات تاکید کرد اسرائیل برای هر احتمالی از سوی جمهوری اسلامی آماده است.

0: بله، همکارم اشکان صفایی ارتباطش با ما وصل شد و میتونیم در خصوص این خبرها با هم دیگه صحبت بکنیم. از حیفا با ماست. اشکان، ارزیابی ها در اسرائیل درباره احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی چیه؟
1: این اگر بخوایم از موضع اسرائیل نگاه بکنیم، در واقع الان احتمالش نسبت به هفته گذشته بسیار بیشتر شده. صحبت‌های اسرائیل کات رو گفتی، سخنگوی عرب ارتش اسرائیل هم باید گفت در مصاحبه که با العربیه داشته به این احتمال اشاره کرده، به آمادگی بالای نیروهای اسرائیلی، و گفته که اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه اینه که دست روی دست نمیگذاره تا اول بهش حمله بشه، و در نتیجه اسرائیل ممکن هست دوباره دست به حمله پیش دستانه علیه جمهوری اسلامی بزنه. رسانه های اسرائیلی میگن که هفته پیش، خب گفته بودیم، میگن که هفته پیش دونالد ترامپ از اسرائیل تا هفته پیش خواسته بود یا اصلا به اسرائیل دستور داده بود که اگر که بهش حمله نشه از سوی جمهوری اسلامی حمله ای رو در ایران انجام نده. اما الان میگن که اون دستور یا اون درخواست دیگه تاریخ مصرفش گذشته به گفته رسانه های اسرائیلی، و این احتمال وجود داره که دونالد ترامپ در همین روزهای آینده در واقع چراغ سبز رو به اسرائیل نشون بده برای حملات، یا اینکه اصلا بیاد و مستقیما از اسرائیل بخواد که در حملات مشارکت داشته باشه. همین هم خب باعث شده که بر اساس گزارش ها در واقع امروز بنیامین نتانیاهو بخواد یک جلسه امنیتی رو تشکیل بده، و بعدش هم باید گفت که روز یک شنبه هم قرار هست کابینه سیاسی امنیتی اسرائیل تشکیل بشه. به گفته رسانه های اسرائیلی این آخر هفته، یعنی از امروز تا روز یک شنبه، یک بازه زمانی بسیار حیاتی هست که ممکن هست حالا به هر شکلی اسرائیل هم وارد این درگیری با جمهوری اسلامی بشه، حالا یا با چراغ سبز و درخواست آمریکا، یا اینکه آمریکا کاری بکنه که جمهوری اسلامی اول به اسرائیل حمله کنه.
0: سوال دیگه ای که مطرحه این هستش که چه چیزی باعث شده که تا الان جمهوری اسلامی به اسرائیل حمله نکنه؟
1: این دو دلیل اساسی داره. یک دلیلش که بسیار مطرح شده موضوع نگرانی خود جمهوری اسلامی هست. جمهوری اسلامی میدونه که اگر که به اسرائیل حمله بکنه، واکنش اسرائیل با آنچه آمریکا داره انجام میده یا با آنچه کشورهای عربی منطقه انجام میدن یا نمیدن بسیار متفاوت خواهد بود. اسرائیل به احتمال فراوان بر اساس گزارش اگر چه این اقدامی بشه، بار دیگر رهبران جمهوری اسلامی رو خواهد زد و حملات بسیار گسترده ای رو به جمهوری اسلامی انجام خواهد داد، بسیار گسترده تر از آن چیزی که به ایالات متحده در حال حاضر داره انجام میده. نکته دیگری هم که الان مطرح شده از جمله از سوی جروسالم پست این هست که جمهوری اسلامی این نگرانی رو داره که هر اقدامی که علیه اسرائیل انجام بده پای حزب الله رو وارد ماجرا کنه، و وارد شدن پای حزب الله به ماجرا نهایتاً به نابود شدن این گروه منجر بشه.
0: بسیار ممنون هستم از حضور در این بخش خبری. توضیحات همکارم اشکان صفایی رو از حیفا شنیدیم. 2 سال بعد از انفجار خطوط سراسری انتقال گاز در 25 بهمن 1402 در استانهای چهارمحال و بختیاری و فارس، وزیر وقت نفت برای اولین بار به نقش اسرائیل در این حمله اشاره کرد. در آن زمان یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بودند. جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، گفت برخی افراد منتسب به موساد با او تماس گرفتند و از 2 انفجار در خطوط اصلی گاز ایران خبر دادند. اوجی میگوید پس از تماس عوامل موساد خبر انفجارها به او رسیده است.
2: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید. 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور. 10 تا خط سراسری داریم. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه، گفتم 9، گفت خط 9 تام منفجر کرد.
0: در خصوص همین خبری که الان شنیدیم، همکارم علی شیرازی اینجا در استودیوس که بیشتر صحبت بکنیم. آقای شیرازی، اگر ابتدا اصلا برای ما بگین در سال 1402 چه اتفاقی افتاد برای خطوط انتقال گاز؟
3: خب 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم سه خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد، که این ستا خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی این رو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته اون یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت های جواد اوجی میبینیم که میگه سه خط اصلی انتقال گاز بود و این سه خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل میکرد. طبیعتا با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودند تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیس رو در این باره شنیدیم.
0: همونطور که شما خودتون هم اشاره کردید، حالا الان جواد اوجی میاد میگه که موساد قبل از این حملات باهاش تماس گرفته بوده. تحلیل شما از این اظهاراتی که داره میشه چی هست؟
3: این نشون دهنده اشراف اطلاعاتی اسرائیل و در واقع نفوذ اسرائیل در تمام عرصه‌های جمهوری اسلامیه. یه وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست. ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و جوری با شوخی میکنه 5 به علاوه 3 چند میشه، الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام های اسرائیلی با مقام های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله های نفت و لوله های گاز که منفجر شد به نوعی یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها میکرد. اسرائیل در واقع میخواست نشون بده که اگر اراده کنه میتونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل های سیاسی کارشناسانی که اون زمان میومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یک خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره. و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام های اسرائیل با تمسخر این رو منتشر میکردن که مثلا فلانجا هم هدف قرار گرفت، مقام های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز که اسرائیلی ها و مقام های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش میکنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه‌ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده میکردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
0: بسیار ممنون هستم از شما. تحلیل همکارم علی شیرازی رو شنیدیم. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند. موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. مردم با فرستادن پیام با مدیاباس ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف به افزایش صدور احکام اعدام و اجرای آن برای معترضان دیماه اعتراض کردند. یکی از شهروندان از بندرعباس میگوید هر روز که بیدار میشویم یک یا دو نفر به دست این جنایتکاران اعدام شدند. این جوانانی که حکومت اعدام میکند آینده سازان کشور هستند. شهروند دیگری از آبادان میگوید تمام اعدام‌هایی که جمهوری اسلامی انجام می‌دهد از ترس حضور مجدد مردم در خیابان‌هاست و می‌خواهند با ایجاد رعب و وحشت از فراخوان مجدد جلوگیری کنند. همکارم لیلا سعادتی در بخش قبلی خبر گفت بسیاری از شهروندان با ارسال پیام به ایران اینترنشنال از نبود واکنش سازمان‌های بین‌المللی به اعدام‌های گسترده در ایران انتقاد کردند.
4: هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره. چرا همون موقع که اسرائیل و آمریکا برخی مقامات رو کشتن، خامنه‌ای رو کشتن، چرا اژه‌ای رو یا صلواتی رو نکشتن؟ چرا همون موقع اینا رو نزدن؟ این نکاتی بودش که مردم خیلی در مورد شرط زدن. خیلی هم در مورد اذان صبح هم خیلی میگن، فرشا میگن که ما از صدای اذان صبح بیزاریم، چون میدونیم که حتماً در زمانی که از یعنی اذان صبح پخش شده در زندان ها حتما یکی دو نفر از در معترضان یا جوانای این مملکت رو اعدام کرده جمهوری اسلامی. یا اینکه خیلی به این اشاره میکنن که چرا سازمان ملل، چرا اروپا، چرا سازمان های بزرگ کشورها نسبت به این افزایش اعدام ها و صدور احکام جدید اعدام ها برای جوانان اعتراضی نمی کنن، چرا هیچ کس و هیچ در واقع سازمان بین المللی حقوق بشری نمیتونه فشار بیاره به جمهوری اسلامی که دست برداره از اعدام جوانا. یا اینکه در مورد این صحبت میکنن که ما یعنی مردم در واقع میگن ما دیدیم کسانی که جوانی و زندگی و مال مردم رو در همه این سالا به آتیش کشیدن، حق حیات دارن، ولی جوانی که میاد اعتراض میکنه در خیابون حق حیات او رو میگیرن نظر. یا اینکه خیلی‌ها بهش اشاره کردن که حکومت که این روزهای اخیر به ویژه افزایش داده صدور احکام جدید رو برای معترضان، از اعتراضات جدید مردم میترسه و در حالی که نمیدونه که این خشم و عصبانیت مردم رو بیشتر میکنه. و نوشته بودن برامون که صدای مردم با طناب دار خاموش نمیشه.
0: سخنگوی دولت بریتانیا روز گذشته در واکنش به هشدار سپاه پاسداران در حمله به پایگاه فیرفورد گفت نیروهای مسلح این کشور آماده‌اند تا از بریتانیا در برابر هر گونه حمله محافظت کنند. او افزود این آمادگی بهره‌گیری از یک سامانه چندلایه دفاع هوایی ارتش بریتانیا است که در همکاری نزدیک با متحدان بریتانیا در ناتو فراهم می‌شود. روز گذشته پس از آنکه نخست وزیر جدید بریتانیا به آمریکا اجازه داد از پایگاه‌های این کشور برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، سپاه پاسداران تهدید کرد که به پایگاه هوایی فیرفورد حمله می‌کند. همراه بشیم با علی رشید همکارم در استودیو که بیشتر در خصوص همین خبر حرف بزنیم. خب همین الان هم شنیدیم که بریتانیا موافقت کرده که از پایگاه نظامیش آمریکا استفاده بکنه. فضای سیاسی بریتانیا، واکنش‌های احتمالی به خاطر درگیری مستقیم با جمهوری اسلامی، اینها رو چگونه دیدی؟
5: خب ببین، راجع به این بیانیه و عکس العمل سخنگوی بریتانیا، بعد بریم یه چند روز عقب‌تر ببینیم اصلا سپاه داره به کدوم حمله و کدوم شب متوالی اشاره میکنه. موقعی که این بیانیه اومد اشاره شده بود که دو شب قبلش، یعنی دهمین شب متوالی از حمله‌های متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا از پایگاه نظامی فیرفورد استفاده کرد. البته این چیزیه که سپاه پاسداران داره میگه. در اون بیانیه اومده به خاطر اینکه ذخایر موشکیشون تموم شده در منطقه، دارن از پایگاهی که در خود بریتانیا است، در جنوب غربی بریتانیا هستش، استفاده میکنن. سخنگوی بریتانیا همونجوری که تو خبرم گفتیم گفتش که ما آمادگی کامل داریم، نه تنها خودشون بلکه متحدان ناتوشون هم آمادگی دارن که از بریتانیا هم در خاک خودشون هم در خارج از مرزاشون دفاع بکنن. حالا یک اتفاقی که افتاده در چند روز اخیر در رسانه‌های مختلف چه در انگلیس و فارسی زبان میان میگن که این سیاست جدید دولت و جدید بریتانیاست، یعنی دولت آقای اندی بارنهام که هنوز یک هفته هم نشده که نخست وزیر شده، اما این درست نیست به خاطر اینکه این سیاستی که در از استفاده کردن پایگاه‌های بریتانیا، یعنی به غیر از فرفورد دیگو گارسیا هم هست، قرار در اختیار آمریکا قرار بگیره از زمان آقای استارمر بوده. در از همونجور که تو خبرها هم بهش اشاره کردیم روزهای قبل، آقای اندی برنام داره به نوعی داره این رو تمدید میکنه، یعنی این اجازه رو داره تمدید میکنه که آمریکا بتونه از این دوتا پایگاه استفاده بکنه. حالا توی این بیانیه سپاه یک حمله ای هم به پادشاهی انگلیس هم میشه، یعنی اون آخرش سپاه میاد میگه که این پادشاهی بریتانیا که باعث بدبختی در منطقه است، باعث جدایی هستش، باید حواسش به خودش باشه. امروز هم که آقای عراقچی توی اجلاس در قرقیزستان بودش دوباره اشاره کرد که میگفت هر کشوری که کمک بکنه به حمله کردن به ایران، اون کشور یا اون پایگاه به هدف مشروعه. یعنی اون حرفو دارن دوباره تکرار میکنن. حالا قبل از اینکه آقای اندی برنهام بیاد، شاید جالب باشه، یعنی هفت دوشنبه که اومد سر کار بهش گفته بودن که جلسه ای آقای استارمر گذاشته سر اینکه مواضع دولت بریتانیا تغییر داره میکنه به موضع ایران. حالا بعد ببینیم تا چند روز آینده چه اتفاقی میفته.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحاتی که برای ما دادی. همکارم علی رشید در استودیو با ما بود. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حکم یک سال حبس تزیری کوکب بداغی پگاه فعال صنفی فرهنگیان را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن برخورد قضایی با معلمان و فعالان صنفی خواستار پایان دادن به این پرونده سازی‌ها شد. همراه میشیم با آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ. سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش آمدید. اول صحبت بکنیم در مورد همین پرونده کوکب بداغی و اینکه چرا اون رو به حبس محکوم کردن و روند محاکمه‌اش چطوری بوده.
6: درود بر شما و بینندگان ما. ببینید، من قبل از هر چیزی باید بگم واقعا به احترام خانم کوکب بداغی و بسیاری از معلمان شجاعی که این روزها شاید جزء معدود کسانی باشن که همچنان ایستادن با صدای بلند و مقاومت رو فریاد میزنن، باید به احترام ایستاد. خانم کوکب بداغی همون کسی هستند که در یکی از تجمعات معلمان در واقع حقوق صنفی خودشون رو به زبان ساده اینطور بیان میکنن که اگر همونطور که در حوزه علمیه شما نمیتونید یک مدیری داشته باشید که دانش آموخته تاریخ و جغرافیا باشه، در وزارت آموزش پرورش هم شما نمیتونید مدیری داشته باشید که از حوزه علمیه ببینید به ساده ترین و شیواترین سخن داره از حقوق صنفی خودش به عنوان یک معلم حرف میزنه. و امروز اگر مجازات میشه بابت همین شجاعت و همین صراحت هست. خانم کوکب بداغی بارها مثل بسیاری از معلمان دیگه محروم شدن، محروم از تدریس شدن، حقوقشون پرداخت نشد. یک بار در دادگاه انقلاب اهواز حکم حبس گرفتن، اعتراض شد بهش و امروز میبینیم که دادگاه تجدید نظر استان خوزستان دوباره این حکم رو به تمامی تایید کرده. یک سال حبس تعزیری برای ایشون در کنار احکام حبس برای بسیاری از معلمان دیگه، به ویژه در استان خوزستان، در شیراز و استان فارس هم داشتیم. در واقع این نشون میده که حکومت داره از این ابزار استفاده میکنه. از یک طرف شورای صنفی معلمان رو به عنوان یک بنگاه و یک نهاد فرهنگی و صنفی خاموش بکنه یا بترسونه، و از طرف دیگه در واقع این صدای شجاعت رو که قابلیت برگزاری تجمع داره، قابلیت سخن گفتن از حق داره، قابلیت سخن گفتن از عدالت رو داره، برای اینکه خانم کوکب بداغی اتفاقا یکی از کسانی بود که روی عدالت آموزشی بسیار کار کرده، صدای بلندی در این زمینه داشته. در واقع سرکوب معلمان خلاصه مسئله‌ای هست که امروز باهاش مواجهیم.
0: خانم امینی، در خبر هم داشتیم که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان و فرهنگیان یک بیانیه داره. تو بخشی از این بیانیه گفته که حکومت برای معلم‌ها پرونده سازی می‌کنه. دلیل این اقدام جمهوری اسلامی رو شما چی می‌دونید؟
6: من این پرونده سازی واقعا حرف درستیه، برای اینکه شما حتی به اتهام هایی که به خانم کوکب بوداغی و سایر معلمان زده میشه نگاه کنید. تبلیغ علیه نظام، تبلیغ علیه نظام یعنی چی؟ یعنی شما اگر از حقوق صنفی خودتون حرف بزنید، این مغایرت داره با در واقع حقوق اون حکومتی که داره بر شما حکمرانی میکنه. این کجای این حرف عقلانی هست؟ کجای این حرف اساسا با عدالت که ما حرف نمیزنیم؟ حتی با عقل و منطق این مسئله جور در نمیاد. یا اتهام های دیگه‌ای که زده میشه، اجتماع و تبانی، یعنی اگر شما توانایی این رو داشته باشید که مدعی یک نهاد مستقل باشید و بتونید اجتماعی برگزار بکنید که برید از حقوق خودتون صحبت بکنید، این اجتماع و تبانی علیه جمهوری اسلامی به حساب میاد. بنابراین هر جمهوری اسلامی روزها داره تلاش میکنه که هر صدایی رو در نطفه خفه بکنه، هر تجمعی رو به هر بهانه‌ای. حالا نهاد صنفی معلمان به دلیل اینکه یک نهاد در واقع شبکه داره، شبکه ملی داره، یک نهاد رسمی هست، با اون برخورد میکنن، ولی در واقع جمهوری اسلامی از هر گروهی که توانایی این رو داشته باشه که 5 نفر رو گرده هم بیاره و اونها بتونن در مورد حقوق خودشون، در مورد وضعیت عمومی حتی جامعه حرف بزنن، باهاشون برخورد میکنه. ما احکام اعدام رو داریم میبینیم، اتهام هایی که به بسیاری از فعالهای صنفی داره وارد میشه رو میبینیم. بنابراین معلمان نمونه بارز این سرکوب هستن.
0: بسیار ممنون هستم از حضور شما. توضیحات آسیه امینی، پژوهشگر حوزه اجتماعی رو شنیدیم. قطعی برق در شهرهای مختلف ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته و زندگی روزمره مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده. شهروندان با انتشار ویدیوهایشان در فضای مجازی می‌گویند گرمای شدید هوا در کنار قطعی مکرر و بی‌برنامه برق تحمل شرایط را برای آنها بسیار دشوار کرده. صاحبان مشاغل و کسب و کارهای مختلف هم به خاموشی‌های مداوم و آسیب شدید به کار و درآمد روزانهشان اعتراض کردند.
7: حالا بیا و زندگی بکن. آقای مسئول، آقای اداره برق، بردن برق نه مال آسان بوشهره، نه مال بچه اصلو، نه مال بچه برازجونه، نه مال بچه بوشهره. ساعت 3 ظهر برق ما رفت. آقا این شرایط مانه. خمون هیچ ای قد از اینه کردیم برای کاسبیمون، برای زندهیمون، چیزی که داریم وام گرفتیم. شما اومدین زور گرما برق رو بردین، همه چیمون خراب میشه، باید بریزیم دور. میلیون مگه ما درآمدمون چقدره؟ بفرست به دست مسئول برسه، بفرست به دست رئیس جمهور یکی برسه، شرایط ما رو تو بوشهر، تو استان بوشهر ببینه. دمای 50 درجه نه وقت برق بردن، ساعت 3 ظهر.
0: همزمان در پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان از بحران بی‌آبی در سیستان و بلوچستان، شیراز و شهرهای دیگر گفتند. بر اساس پیام‌های مخاطبان، در حالی که دسترسی مستمر به آب آشامیدنی سالم از حقوق اساسی مردم است، مسئولان با بی‌کفایتی توان تأمین نیازهای اولیه را هم ندارند.
8: از سیستان و بلوچستان بی‌آب پیام می‌دهم. خود مسئولای استان هم اعتراف کردند که بعضی جاها چند روز آب ندارن و مردم مجبورن واسه پر کردن منبع آبشون تا 2 میلیون تومان پول بدن. آخه خیلی ها اصلا وسعشون نمیرسه و توان پرداخت همچین پولی رو ندارن.
9: الان 3 روزه که آب منطقه سرداران ریاستی شیراز کلن قطع شده و مردم حتی یه قطره آب لوله کشی هم ندارن. تو این هوای گرم خانواده ها واسه آب خوردن، شستشو، عزا پختن و بقیه نیازهای اولیه‌شون بد جوری به مشکل خوردن. تو رو خدا این موضوع رو زودتر رسانه‌ای کنین و از اداره آب و مسئولاش بپرسین که اصلاً چرا آب قطعه، چند تا خانواده درگیر این داستانن و دقیقاً کی قرار آب وصل بشه. یه جواب رسمی ازشون بخواین، چون تحمل این وضعیت دیگه واقعاً از توان مردم خارجه.
0: در این بخش خبری اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما همراه شده در خصوص همین چیزهایی که شنیدیم صحبت بکنیم. آقای نظام‌آبادی سلام می‌کنم به شما، خیلی خوش اومدید. حکومت برای تامین آب و برق در شهرهای مختلف با مشکلات زیادی مواجه بوده. تو سال‌های گذشته ما شاهد قطعی بودیم. حالا با وجود جنگ و آسیب دیدن زیرساخت‌های مثل نیروگاه‌ها، وضعیت مردم چگونه میشه؟ قطع آب و برق چه آسیبی به کسب و کارهای و زندگی عادی مردم می‌زنه؟
10: درود بر شما. بحرانی که امروز در تأمین آب و برق می‌بینیم صرفاً نمی‌تونه نتیجه جنگ باشه، بلکه نتیجه سال‌ها عدم سرمایه‌گذاری و البته این نظام قیمت‌گذاری در تأمین زیرساخت‌های برق و آب هستش. به طور کلی خب می‌دونیم که پیک تقاضای برق در ایران 81,000 مگاواته، ولی ظرفیت تولید تا قبل از جنگ البته 68,000 مگاوات بود، یعنی 13,000 مگاوات کسری. علاوه بر این گفته شده که در اثر جنگ 4800 مگاوات هم ظرفیت آسیب دیده که احتمالاً ناترازی رو حداقل به 18,000 مگاوات میرسونه که عدد کمی نیست. خب این وضعیت در واقع از واحدهای تولیدی بزرگ بگیرید مثل فولادی ها، آلومینیوم تا کارگاه کوچیک و نونوایی ها و رستوران ها رو تحت تاثیر قرار میده قاعدتاً. خب هم از این جهت که اینها مجبورن ساعت کاریشون رو کمتر بکنن، هم از این جهت که بخشی از موجودی کالاشون و حتی تجهیزاتشون هم ممکنه از بین بره و با استمرار این وضعیت در سالهای اخیر نتیجتاً توان پرداخت دستمزد در واحدها کمتر شده و بسیاری از اونها نهایتاً به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت رو آوردن که میشه گفت بیشترین آسیبی که این وضعیت داره به معیشت وارد میکنه از همین مسیر بود. البته خیلی از فعالیت‌های روزمره هم هست که خب آسیب میبینه، به خصوص در بخش بهداشت و درمان که اگر فاکتور همه اینها رو با هم جمع بزنیم یک هزینه هنگفتی کلن داره به اقتصاد و معیشت وارد میشه. تازه همه اینها در شرایطیه که امسال به دلیل اینکه یک بخشی از ظرفیت پتروشیمی‌ها و فولاد توی جنگ آسیب دیدن، اینا بار مصرفیشون توی از شبکه برق خارج شده که اگر این ظرفیت هم برگرده به در واقع تولید، این ناترازی مثل سالهای گذشته تشدید هم میشه. اینه که ادامه این وضعیت به خصوص در جنوب ایران که هم هوا گرمه هم بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ رو در خودش جای داده، فولاد، پتروشیمی، اوضاع برای معیشت مردم در واقع مردم دوست داشتنی این نواحی بسیار سخت خواهد شد.
0: آقای نظام‌آبادی خیلی فرصت نداریم، اما دوستانم از شما بپرسم، معمولاً حکومت‌ها برای شرایط بحرانی به خصوص در زمان جنگ برای تأمین نیازهای اولیه‌ای مثل آب و برق شهروندان برنامه دارن، شما چنین برنامه‌ای رو می‌بینید که جمهوری اسلامی داشته باشه؟
10: خیر، ببینید مهمترین اقدامی که الان انجام میشه معمولاً همین اقدامات نمایشی و واکنشی هست، مثل توصیه به صرفه‌جویی که اون هم با این سرمایه اجتماعی پایین و گرما اصلا راه به جایی نمیبره، یا فرض بفرمایید اقدامات شدیداً پوپولیستی که این آقای پزشکیان میکنه، مثلا هر جا میشینه برقا رو خاموش میکنه، کولر رو خاموش میکنه اینا و فیلمش هم پخش میکنه، در حالی که این بحران یک راه حل اساسی میخواد. هزاران سازمان ایجاد کردن مدیریت بحران و اینا، پدافند غیر عامل اینا هم در خروجیش هیچ هست.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات شما. اشکان نظام‌آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین با ما بود و ممنون هستم که در این بخش خبری ما رو همراهی کردید. تا دقایقی دیگه فرشاد متقی با شما خواهد بود.

0: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
1: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
0: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
2: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
3: ما امیدتون نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
4: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
5: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
6: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
7: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
8: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
9: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
10: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
9: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
10: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
11: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
12: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
13: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
10: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
14: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
9: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
15: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
10: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
16: دولت برای افزایش درآمد
17: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
18: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
19: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
20: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله‌های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش‌ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده‌ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلاتکلیفی رها شدند.

0: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌های واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمیکنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعدا در مراتب بعدی به اصطلاح اعدامهای مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
1: این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی هایی در اسرائیل ایجاد کرده ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که جز برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه به پایان نخواهد رسید. تنگه هرمز رو بگیرید، تنگه هرمز رو نمیشه با اقدامات نظامی باز نگه داشت، تقریبا غیر ممکنه. هر کاری بکنن خطر این که یک موشک، یک دوش پرتاب، یک پهباد، یک شهبات بیاید و به کشتی هایی که در حال عبور هستند حمله بکنه بسیار بسیار زیاده. بنابراین از دیدگاه اسرائیل باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه. این پیامی است که اسرائیل بارها و بارها به آقای ترامپ رسانده، ولی ایشون به علت محصولاتی که در داخل ایالات متحده و در کنگره آمریکا داره و شیوه اندیشه و رفتار خودش هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته، ولی احساس میشه در اسرائیل که بسیار نزدیک روزی که آقای ترامپ هم به این نتیجه برسه که الان به جای زدن پل‌ها و نیروگاه‌های برق بهتر است که مناطق و نقاطی رو بزنن که به فروپاشی رژیم کمک خواهد رساند و اون رو شتاب خواهد بخشید.
2: در پایان 59th نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بیانیه مشترکی صادر شد، 192 بند داشت، بیانیه روز پنجشنبه منتشر شد. امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادند و اعلام کردند که ادامه این تنش ها جون غیر نظامیان رو به خطر انداخته و اصول حسابات منطقه و جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای خارجه آسان از همه طرف ها خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش ها خودداری بکنن و اختلاف ها رو از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه های بین المللی به خصوص از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها و هواپیما از تنگه هرمز هم تأکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده، روی بازگشت طرف ها به دیپلماسی تأکید شده و از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده در این بیانیه. همزمان آسئان و چین هم در بیانیه مشترک خودشون از ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردن، روی مواردی مثل توقف درگیری ها و تضمین عبور بدون مانع از تنگه هرمز و دیگر آبراهای بین المللی تاکید کردند. در بیانیه مشترک آسان و نیوزیلند هم نسبت به هر اقدامی که عبور کشتی از تنگه هرمز رو مختل کنه ابراز نگرانی شده. اما خب در حاشیه این نشست ها باز هم میگیم که صریح ترین و تندترین مواضع علیه جمهوری اسلامی رو در بین وزرای خارجه حاضر در فیلیپین آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم، گسترش برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای متهم کرده. گفته که جمهوری اسلامی سالها برای دو برابر کردن زرادخانه موشکی خودش تلاش کرده، هر بار توافقها رو هم نقض کرده یا مفاد اونها رو تغییر داده و تا زمانی که آماده توافقی نباشه که به اون پایبند بمونه هزینه بیشتری رو خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف ایالات متحده جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نابودی پرتابگرهای موشکی، پهپادها و کارخانه تولید اونها و نیروی دریایی این حکومت، و تا زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور در آمریکا باشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یک از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می‌کردند، به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بقا این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و به محض اینکه مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژان نوئل بقا وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کنه.
4: مهاجرانی پزشکیان اینا این رفت فوتو آب، بعد برخوردی باش کردن که بسیار مایه مباهاته. فوتاب یعنی وقتی تو میری یه کاری انجام میدی که حتما باید یکی عکس بگیره، فیلم بگیره، پخش بشه، اینستاگرام بذارین، این و اونا که بگی آره من این کارو کردم، نگاه کنین منو ببینین. یعنی اصلا برای دوربین این کارو میکنی، برای کار نمیکنی. مهاجرانی رفته دوتا ماهیگیر تو لنج پیدا کرده، حالشون بپرسه. من ازشون خواهش میکنم این فیلم الان میخوام براتون پخش کنم، دقت کنین ببینین این ماهیگیرا، این کارگرای لنج که تو اون لنج دارن کار میکنن، اینا چجوری باش برخورد میکنن؟ اصلا کسی باش شش تو شش نمیشه اصلا. احوال
5: شما خوبید؟ خدا قوت عنوان شما. آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه، زنده باشید، ارادتمند.
6: دریا رفتین یا نرفتین تو چند روز؟
7: نه
6: کلون
7: دریا
6: بودیم.
7: الان
6: میرین
7: دریا؟
6: دریا نه، آماده بریم و دریا رفتن انشاءالله. خیلی دست خودم برگردی
5: انشاءالله.
6: از دریا هم که نمیترسیم، محکم تو دست.
5: خدا قوت.
4: چقدر تحویلش گرفتن، عالی بودن. مثلا اون آقای سمت راست اون ور نگاه میکرد چی میگه داست مهاجرانی میپرسه احوال شما خوبید، من به دستور پزشکیان به جنوب کشور اومدم تا به همه کسایی که دارن تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون با جان خدا قوت بگم تشکر بکنم. ماهیگیر از چیلنج در اوج بی‌تفاوتی میگه باش باش باش تو که راست میگی. بعد اون یکی میپرسه از اون همراهانش میگه دریا که نمیترسی، حاجی ماهیگیره یارو، تو چی میگی تو؟ به ماهیگیر میگه دریا که نمیترسی، تو ازش میپرسی در نمیترسی یا نه؟ کارش تو دریاست، متوجه داستان هستی ازن شما؟ به مگه میشه؟ حرفه‌ایه یارو، حرفه‌ای ماهیگیره، کارش رو لنج رو دریا زندگی میکنه. شما کجای کارین؟ ضمن اینکه شما پدر اینا رو در آوردی اصلا تو این سالها، حالا حالشون رو میپرسی؟ نه بابا، جمهوری اسلامی سالها این بنده خدا رو تحت فشار گذاشت تا از این لنجا برای اهداف فراتر از تجارت معمول استفاده کنه برای خودش. تحریم ها رو میخواستن دور بزنن، قاچاق سوخت کالا کردن، سپاه فلان، تسلیحات میبردن، تجهیزات نظامی، پشتیبانی لوجستیکی میدادن تو عملیات دریایی، از این بند خدا استفاده میکردن، سپر انسانی خوشنگرد بودن، توی پوشش تجاری با فعالیت اطلاعاتی امنیتی میکردن، نمیدونم مینگذاری میخوان بکنن، این بند خدا رو میزن جلو. فکر میکنین دل خوش از شما دارن؟ برای همون آقا اونجا نشستن اینجوری گوش کردن، آره ببینیم بابا ما که شما رو میشناسیم. یعنی اگه هر که دیگه بود مثلا یارو بالاخره سخنگوی دولت اومد از جاش بلند میشد نشسته بود اونجوری. بخش عته عمده لنجای فعال در خلیج فارس به تجارت، اینو بگم، به تجارت قانونی و تامین معیشت هزاران خانواده خودشون مشغول بودند. البته که شما جنگ رو انداختید و زندگی اینا رو هم نابود کردید، حالا دلتون سوخته، برو فاتی، فاتی برو، برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند از آشیاره.

در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها، تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.

در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

درود بر شما بینندگان محترم ایران اینترنشنال، من فرشاد متقی در دومین روز از مرداد ما با خبرهای ساعت 2 بعد از ظهر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبر

0: همه نظراتشون رو می نوشتن رهبر.
1: تأکید عراقچی بر ناتوانی حکومت از همراهسازی مردم با تصمیمات حکومتی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید توافق با آمریکا بهترین توافق ممکن بود اما وفاق ملی درباره آن شکل نگرفت.
2: زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی سه به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 زدیم هم الان.
1: تأیید نقش اسرائیل در انفجارهای خطوط سراسری انتقال گاز از سوی وزیر نفت دولت رئیسی. جواد اوجی گفت پیش از وقوع انفجار فردی از موساد او را مطلع کرده بود. همچنین در ادامه این بخش خبری، گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از مکالمات بی سیم نیروهای سرکوب کرج در اعتراضات دیما. ماموران از پشت بام مساجد و داخل آمبولانس ها به مردم شلیک کردند. ارتش آمریکا برای 13 شب متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شد. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخشهایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شد. معاون امنیتی استاندار هرمزگان اعلام کرد به دنبال حمله به بندرعباس 2 مجروح شدند و برق بعضی از مناطق این شهر قطع شده است.

0: در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی بعضی از کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها، اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. خبرگزاری رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داد در پی این حادثه پروازها به طور موقت متوقف شدند. مقامات اربیل گفتند پس از کنترل آتش‌سوزی در نزدیکی فرودگاه و رفع خطر، پروازها از سر گرفته شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر، عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، ما رو همراهی میکنن. آقای محمد، درود بر شما. 13 شب حملات آمریکا در دور جدید علیه جمهوری اسلامی انجام شده. به نظر شما این دور از حملات تا چه زمانی ادامه خواهد یافت؟
1: سلام. به نظر میرسه که تا زمانی که هزینه فایده یکی از طرفین تغییر نکنه، ما همچنان شاهد این حملات متقابل خواهیم بود. منظورم اینه که یعنی برسیم به شرایطی که یکی از طرفین بپذیره که نمیتونه وضعیت رو تغییر بده، یا یکی از طرفین بپذیره که بیش از این تاب‌آوری تحمل این نبرد رو نداره. فعلا از اون لحظه دور به نظر میام. یعنی هم طرف ایرانی رو وقتی نگاه میکنید، مثلا گزارش های دیروز منتشر شده بود از این که طرف عراقی به دنبال این بوده که راهی برای به تفاهم دوباره رسوندن پیدا کنه، ولی نکته طرف ایرانی اینه که چه کسی قراره تنگه هرمز رو مدیریت کنه. این موضوعی است که در رسانه‌های آمریکایی هم مطرح شده که نگرانی عمده ایران اینه که این تنگه هرمز قضیه با چه کسی است. خب میدونید که از یه طرف دیگه عراقچی هم پیش از این در مصاحبه قبلی که انجام داده بود گفته بود که این به خون رهبر پیشین جمهوری اسلامی گره خورد. از طرف دیگه در طرف آمریکایی هم معادلات تغییر نکرد، از این به این معنا که آنها میخواستن که وضعیت هسته‌ای در ایران تغییر پیدا کنه، تنگه هرمز مدیرش عوض بشه. و خب ترامپ بارها گفته که اونا میخوان مذاکره کنند، اما چیزی که بخوان این مذاکره به نتیجه برسونه وجود نداره. یعنی طرفین هم بر این باور رسیدند که هزینه و فایده طرف مقابلشون تفاوتی نکرده. به خاطر همین احتمال داره که تا زمانی که این محاسبات تغییر کنه، این شاهد این تنش‌ها و حملات

0: متقابل باشیم. هرچند که یک مشکل عمده هم اینه که میانجی هم به این معنا نداریم. پیش از این پاکستان بود میتونست بین طرفین واسطه گری بکنه یا قطر واسطه جدی تری بود. اکنون چنین واسطه گری جدی هم نداریم. به خاطر همین این تنش ها به صورت پلکانی در حال افزایشه.
1: آقای محمد، سنتکام گفته دور جدید حملات بر تضعیف توانمندی‌های دریایی جمهوری اسلامی متمرکز شده. از نگاه شما، آیا آمریکا از طریق این حملات میتونه امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز رو تأمین کنه؟
0: یکی از چیزهایی که خود سنتکام یا کسانی که پیش از این در سنتکام کار کرده بودن و به این قضیه اشراف دارن راجبش حرف میزنن اینه که میتونه ریسک رو کمتر کنه، یعنی ریسک طرف کشتی هایی که میخوان از این تنگه عبور کنن، ولی نمیتونه به صفر برسونه و ایران میتونه تهدید مدامی رو علیه تنگه هرمز نگه داره و این رو مدام هم تکرار کرده مقامات جمهوری اسلامی که حاکمیت خودمون رو اعمال میکنیم. به این معنا ما احتمالاً با یک دوره با ریسک پایین به این زودی ها نخواهیم رسید و این حملات امکان این که این توانایی های جمهوری اسلامی بر سر حفظ تنگه هرمز کاهش جدی پیدا کنه ایجاد نکرده، ولی آنچه انجام داده محدود کردن، یعنی چشم راداری رو محدود کردن، توانایی های موشکی رو محدود کردن، ولی نتونستن که این همه این اتفاق ها رو از بین ببرن. به خاطر همین ما احتمالاً آنچه میبینیم اینه که فعلا این سپاه هست که قرار بگه که چه کسی از کجا کی رد بشه.
1: عطا محمد، کارشناس روابط بین الملل از بارسلون، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. و در خبری فوری، سپاه پاسداران با انتشار بیانیه اعلام کرد ساختمان باقی مانده از مرکز داده شرکت آمریکایی آمازون را در جریان یک عملیات نظامی هدف قرار داده و به طور کامل منهدم کرده. از سپاه پاسداران در بیانیه خود بدون اشاره به مکان دقیق این حمله بر تداوم عملیات‌های خود تأکید کرده است. خبرگزاری رویترز گزارش داد عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در دو ماه گذشته رسیده و تقریباً متوقف شده است. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز روز 23 ژوئیه به 1 فروند کاهش پیدا کرد که پایین‌ترین سطح از 7 ماه می تا کنون است. دولت آلمان از خروج 2 شناور نظامی خود از خاورمیانه خبر داد. وزارت دفاع این کشور وضعیت سیاسی ناپایدار را دلیل اصلی این تصمیم اعلام کرده است. شناور مینروب فولدا و کشتی پشتیبانی آن طی روزهای آینده بندر جیبوتی در نزدیکی تنگه باب المندب را به مقصد شرق دریای مدیترانه ترک می کنند. حدود 140 نظامی در این شناورها مستقر هستند. آلمان تأکید کرده در صورت لزوم این شناورها به منطقه باز می گردند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم احمد صمدی از برلین ما رو همراهی می کنه. احمد، درود بر شما. آخرین گزارش ها درباره کاهش تردد کشتی ها از تنگه هرمز چی هست؟
2: بررسی هایی که کپلر که یک شرکت رهگیری دریایی هست به ما نشون میده اینه که از 22 تا امروز 24 ژوئیه، یعنی از پریروز تا به الان، فقط در روز 3 کشتی تونستن که از تنگه هرمز عبور بکنن و اعلام کرده که کشتی هایی هم که از اینجا عبور کردن مشخص است. یعنی در چند ساعت گذشته یک کشتی غولپیکر نفتی بوده که از اونجا عبور کرده به اسم رومانیا پراسپریتی که 2 میلیون بشکه نفت خام رو حمل کرده، و در روز گذشته هم همینطور یک کشتی غولپیکر نفتی عبور کرده و 2 کشتی دیگه. اون چیزی که در چند ساعت گذشته هم رخ داده، 2 کشتی دیگه هم بوده که رد شده از خلیج فارس. اون کشتی های خالی بودن، یعنی فلبری بودن که باری با خودشون حمله می کردن و از این منطقه عبور کردن. کپلر میگه که بر اساس آمارهایی که حالا به دست آورده، میگه که خیلی به شدت کاهش پیدا کرده و برخی از کشورهای منطقه برای اینکه بخوان نفتشون رو عبور بده بدن مثل حالا عربستان و آرامکو از مناطق دیگه، یعنی از جغرافیهای دیگه استفاده میکنن و به طور خاص اعلام کرده که از بندری که در سمت دیگر عربستان هست در نزدیک مصر به اسم سیدی کریر، از اونجا نفت خامش رو داره صادر میکنه تا بتونه که این شرایط رو در واقع تحمل بکنه و به نوعی ازش دوری بکنه. اما در منطقه باب المندب هم تا دیروز اوضاع خوب بود، یعنی 32 فروند کشتی تونسته بودن که از اونجا عبور بکنن، ولی امروز کپلر میگه تا 2-3 ساعت پیش که گزارش رو تهیه میکردن فقط 2 فروند کشتی تونستن که از اون منطقه عبور بکنن. مشخص نیست آیا به خاطر ناامنی هایی هستش که از دیروز حوثی های یمنی ایجاد کردن، یا اینکه نه حالا شاید آمارهایی بوده که به دست کپلر رسیده بوده و به این ترتیب اعلام کرده که 2 فروند کشتی رد شدن. در خصوص مسائلی که حالا در این اتفاقات که داره میفته و بسته شدن منطقه حتی خلیج عدن و باب المندب، خب این باعث شده که تنش‌ها افزایش پیدا بکنه و خیلی از کشورها هم دوری بگزینن از اینجا و نتونن که کشتی‌های خودشون رو و بارهایی که تجاری دارن رو عبور بدن. در سوی دیگر که آلمانی‌ها حالا 2 کشتی نظامی خودشون رو قرار بود بیارن که البته کشتی‌هایی هستن که در زمینه مینروبی فعالیت می‌کنن، اونها هم اعلام کردن که فعلا این کارو نخواهند کرد و با توجه به اینکه آتش بس هم متوقف شده بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده و از طرف دیگه خب تنگه باب المندب هم که باید از اونجا رد بشن بیان چون در جیبوتی مستقر هستن، فعلا متوقف میکنن. این 2 فروند کشتی که فولدا و موزل هست اینا برمیگردن به سمت شرق دریای مدیترانه، اونجا خواهند ماند تا اگر شرایط فراهم شد بتونن که بیان و در امور مینروبی در منطقه تنگه هرمز شرکت بکنند.
1: همکارم احمد صمدی از برلین، سپاسگزارم از توضیحات شما. و در اینجا مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن ما رو همراهی میکنه. آقای مصلحی درود بر شما. بر اساس داده های کپلر روز 23 ژوئیه یعنی دیروز فقط 1 نفتکش از تنگه هرمز عبور کرده و هیچ نفتکشی وارد خلیج فارس نشده. ادامه این وضعیت چه اثری بر عرضه و قیمت نفت، هزینه بیمه و حمل و نقل و در نهایت قیمت کالاها در سراسر جهان خواهد داشت؟
3: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، واقعیتش اینه که در حال حاضر هم PNI Club که Protection and Indemnity کلوبی هستش که داره از برحال صاحبین کشتی های تجاری بزرگ و همینطور تانکرها برحال به عنوان یک بیمه استفاده میکنه، همینطور Lloyd's Register لندن امروز اعلام کردن به عنوان De facto closure، یعنی De facto closure یعنی تعطیلی غیر رسمی تنگه هرمز. به این معناست که نیازی نیستش که صرفا یک ناو جنگی بیسته اونجا یا یک چیز مشخصی که تنگه رو ببنده، بلکه به دلیل میزان بالای هزینه بیمه که وار ریسک پریمیوم را الان همه بیمه ها برقرار کردن و همینطور به هر حال صاحبین کشتی ها صاحبین تانکر ها حاضر نیستن که اموال خیلی خیلی به هر حال زی قیمتشون رو بگذارن در معرض چنین ریسکایی، اینه که اینا خودشون دارن خودداری میکنن. به نتیجه بدون اعلان رسمی بسته بودن از طریق کشوری یا نیروی این بندر این تنگه تقریبا بسته هستش، همین مسئله دی فکتو کلوجر به صورت واقعی هستش. ولی تاثیر این به هر تاثیر این که بالا بودن هزینه بیمه بالا میشه باعث میشه که یک شوک عرضه و قیمت وارد میشه، نه فقط قیمت انرژی بلکه قیمت مابقی کالاها، کالاهای مصرفی. شما حساب کنید که وقتی که نمیتونن حمل و نقل رو انجام بدن، وقتی که تانکرها و کشتی‌های تجاری تو یک طرفی میمونن، این باعث میشه که کاملا تمامی هزینه ها منعکس میشه، تمام فرایت ریت تو اینجا بالا میره و سرایت میکنه به تمام کالاهای مصرفی. چون ببینید فقط مثلا نفت خام و یا حتی گاز نیستش تو اینجا، حتی کود شیمیایی هستش که تاثیرگذار میشه و به هر حال هزینه حمل و نقل بالا رفته در شرایط حاضر و این روی تمامی قیمت‌های کالاهای مصرفی و روی زنجیره تامین مواد غذایی تاثیر میذاره و همه کشورها از این به هر حال به نحوی مبتلا میشن.
1: آقای مصلحی، همزمان با ادامه حملات موشکی و پهپادی سپاه به کشورهای منطقه، بعضی از تحلیلگران هشدار میدن که نیروهای پراکنده سپاه یا گروه‌های نیابتی اون میتونن با تسلیحات قابل حملشون کشتی‌های تجاری و نفتکش‌ها رو تهدید کنن. از نگاه شما آیا این تهدید به یک خطر پایدار برای تجارت جهانی تبدیل شده و فکر می‌کنید که واکنش جامعه جهانی به این اقدامات چه خواهد بود؟
3: ببینید اتفاقا این همین در لاقل در اون بخشی هستش که از بانک مورگن استنلی که من ازش از پلتفرمش استفاده میکنم درست تو همین جا مطرح شده که در حال حاضر موزلی که هستش موزل بسیار بسیار عمیق هستش و در حال حاضر فریدم آف نویگیشن در حال حاضر برای تهدید سلامت اقتصاد جهان در یک موزلی شده برای اینجا و این تأثیر گذار هست. همینطور که شما گفتین تحلیلگران میگن که میتونه هر خیلی راحت با یک پرتابگر قابل هم یا میتونن از دیگه نیازی به اون شیوه های سنتی بستن تنگه بستن اون گلوگاه یک مسیر مهم دریایی دیگه نیست، بلکه اینجا هستش که تمامی اینها دارن تأثیر میگذارن. شما فرض بکنید که چین که گاهی بهش گفته میشه که کارخونه جهان، این به هر حال متاثر میشه از این هزینه بالا و از این نرسیدن مواد اولیه، اینها مشکلاتی خواهد بشه و این رو میگذاره روی تک تک کالاهایی رو که وارد میشه. یعنی به این ترتیب تقریبا زنجیره تغییر میره به سمت تمامی کشورهایی که دارن به نحوی دارن از در اینجا به هر حال وارداتی دارن به لازم مواد غذایی یا هر کالای دیگه. به این ترتیب این موزل بین‌المللی شده، برای همین در حال حاضر دیگه مشکلی نیستش که فرض بکنید که کشورهای همسایه ایران و یا کشورهای منطقه و یا امریکا باشن. اینجا دیگه تمامی کشورها در این مورد دارن متضرر میشن، مصرف کننده ها تو سراسر جهان دارن بهای این رو میپردازن، برای همین دارن صحبت از این میشه که باید همون کاری رو که در مقابل داعش انجام شد مجددن یک پلتفرم مشترک ایجاد بشه برای اینکه یک مقابله بین المللی بشه با این مشکلی که در حال حاضر پیش آمده. و من فکر میکنم که تو اینجا داره شرایط داره آماده میشه برای تشکیل چنین جبهه‌ای که در مقابل این حرکت بایستن.
1: مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت از لندن، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. سخنگوی دولت بریتانیا روز گذشته در واکنش به هشدار سپاه پاسداران در حمله به پایگاه فرفورد گفت نیروهای مسلح این کشور آمادند تا از بریتانیا در برابر هر گونه حمله محافظت کنند. او اضافه کرد این آمادگی بهره‌گیری از یک سامانه چند لایه دفاع هوایی ارتش بریتانیا است که در همکاری نزدیک با متحدان بریتانیا در ناتو فراهم می شود. روز گذشته پس از آنکه نخست وزیر جدید بریتانیا به آمریکا اجازه داد از پایگاه‌های این کشور برای عملیات علیه جمهوری اسلامی استفاده کند، سپاه پاسداران تهدید کرد که به پایگاه هوایی فرفورد حمله می‌کند. همکارم علی رشید معتقد است که موافقت بریتانیا با استفاده آمریکا از پایگاه‌های فرفورد و دیگو گارسیا در واقع تمدید توافقی است که از قبل وجود داشته است.
4: چند روز عقب‌تر ببینیم مثلا سپاه داره به کدوم حمله و کدوم شب متوالی اشاره میکنه. موقعی که این بیانیه اومد اشاره شده بود که دو شب قبلش، یعنی دهمین شب متوالی از حمله‌های متقابل بین جمهوری اسلامی و آمریکا از پایگاه نظامی فرفورد استفاده کرد. البته این چیزیه که سپاه پاسداران داره میگه. در اون بیانیه اومده به خاطر اینکه ذخایر موشکیشون تموم شده در منطقه، دارن از پایگاهی که در اصل در خود بریتانیا است، در جنوب غربی بریتانیا هستش، استفاده میکنن. سخنگوی بریتانیا همونجوری که تو خبرم گفتیم گفتش که ما آمادگی کامل داریم، نه تنها خودشون بلکه متحدان ناتوشون هم آمادگی رو دارن که از بریتانیا هم در خاک خودشون هم در خارج از مرزاشون دفاع بکنن. حالا یک اتفاقی که افتاده در چند روز اخیر در رسانه‌های مختلف، چه در انگلیس و فارسی زبان، میان میگن که این سیاست جدید دولت و جدید بریتانیاست، یعنی دولت آقای اندی بارنهام که هنوز یک هفته هم نشده که نخست وزیر شده. اما این درست نیست، به خاطر اینکه این سیاستی که در از استفاده کردن پایگاه‌های بریتانیا، یعنی به غیر از فرفورد دیگو گارسیا هم هست، قرار در اختیار آمریکا قرار بگیره از زمان آقای استارمر بوده. در از همونجور که تو خبرها هم بهش اشاره کردیم روزهای قبل، آقای اندی برنام داره به نوعی داره این رو تمدید میکنه، یعنی این اجازه رو داره تمدید میکنه که آمریکا بتونه از این دو تا پایگاه استفاده بکنه. حالا توی این بیانیه سپاه یک حمله ای هم به پادشاهی انگلیس هم میشه، یعنی اون آخرش سپاه میاد میگه که این پادشاهی بریتانیا که باعث بدبختی در منطقه است، باعث جدایی هستش، باید حواسش به خودش باشه. امروز هم که آقای عراقچی توی اجلاس در قرقیزستان بودش دوباره اشاره کرد که میگفت هر کشوری که کمک بکنه به حمله کردن به ایران، اون کشور یا اون پایگاه به هدف مشروعه. یعنی اون حرف رو دارن دوباره تکرار میکنن. حالا قبل از اینکه آقای اندی برنهام بیاد، چقدر جالب باشه، یعنی هفت دوشنبه که اومد سر کار بهش گفته بودن که جلسه ای آقای استارمر گذاشته سر اینکه مواضع دولت بریتانیا تغییر داره میکنه به موضع ایران. حالا باید ببینیم تا چند روز آینده چه اتفاقی میفته.
1: و در خبری فوری، وزارت امور خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال گفت فعالیت سفارت خود در تهران را محدود کرده است. در این پاسخ آمده که اگرچه سفارت آلمان در تهران تعطیل نشده، اما بخش کنسولی و صدور ویزا در حال حاضر تنها به صورت اضطراری و با ظرفیت محدود فعالیت می‌کند. عباس عراقچی در بخش جدیدی از مصاحبه خود با جواد مگویی گفت در مذاکره با آمریکا هیچ چیزی به مجتبی خامنه‌ای تحمیل نشده، بلکه او بوده که مفاد توافق را اصلاح یا بر نظارت خودش اصرار می‌کرده و تیم مذاکره بر اساس همان نظرات عمل می‌کردند. عراقچی همچنین گفت رهبری مجتبی خامنه‌ای باعث تثبیت دستاوردهای نظام در خیابان شده است.
5: از این تونل به اون تونل به قول تو، از این محل به اون محل، از این ماشین به اون ماشین، توی جلسات دو نفره، سه نفره، در شرایط مختلف، بعد خبر اومد که این دیگه نیست، خبر اومد که اون شهید شد. همه اینها، این روال تصمیم گیری روال بسیار سختی بود در این 40 روزه. و بعد شرایطی که وجود داشت، جنگی که کشید به زیر ساخت‌ها، جنگی که کشید به خیلی چیزای دیگه، محاصره‌ای که صورت گرفت و تبعاتی که بر ما داشت، در این مدت من احساس نکردم کسی رو تحمیل میکنه. همه نظراتشون رو می‌نوشتم رهبر که آقا الان اینجوریه. ایشون بعد وقت مثلا خب دیدگاهی داشتن، بعد یا اصلاح میکردن یا اصرار میکردن، ما تابع بودیم. وقتی که اصرار میکردن همون مسیر میرفتیم، وقتی که بر اساس نظرات کارشناسی اصلاح میکردن، خب ما مسیر جدید رو میرفتیم. من خیلی روش پسندیدم واقعا در این مدت شیوه رهبریشون رو، و فکر میکنم که دستاوردهایی هم که داشتیم تا الان، هم دستاوردهای میدانیمون حفظ شده، هم دستاوردهای خیابانمون حفظ شده، هم دستاوردهای دیپلماسیمون حفظ شده.
6: ولی خیلی هنوز برجام رو افتخارآمیز میدونن، چون میدونن میگن خب اگه طرف افتخارآمیز میدونه، خب میاد همین رو تو این جنگم تکرار میکنه دیگه.
5: ببین، برجام خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، یه تجربه‌ای هست که 10 سال ازش گذشته. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، دو بار جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره رو داریم، تجربه برجام رو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه رو داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برن خیابون به خیابون را بیافتم این کار را انجام بدن. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه‌ها، این همه سخنرانایی که در خیابان‌ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن، بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
6: آب خدا آقای، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میبینم، مامان خودم مثلا هاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
5: تو کی داری این حرف رو القا میکنی، در حالی که اصلا صحت نداره. و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد، شاید تو این چیزام نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید.
1: برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. همونطور که شنیدیم عراقچی گفته که توافق با آمریکا بهترین توافق ممکن بوده، اما وفاق ملی حول اون شکل نگرفته. فکر می‌کنی دلیل ناتوانی حکومت در همراه‌سازی مردم چه بوده؟
7: بله، البته این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعدیل میکردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرش رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با فرض کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انتظار داره که بیان ازش حمایت بکنن همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، خیزش مهسا در آبان و آخرینش هم در دی ماه. جمهوری اسلامی اون طیف رو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتا نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب و تنگه و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم‌نامه‌ای موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه‌ای که سالها میومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد، چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره؟
1: علی حسین، با توجه به تضادی که در سطوح مختلف حکومت دیده میشه، این تضاد چه تأثیری میتونه داشته باشه بر تصمیماتی که قرار دولت در آینده بگیره؟
7: ببین، این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلین و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک، نمیدونم حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌نامه میفته، میان چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خودخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگه حماس رو برداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن و همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلیه. این حکومت بر همان مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب بکنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست نمیاره.
1: همکارم علی حسین قاضی‌زاده اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. دو سال بعد از انفجار خطوط سراسری انتقال گاز در 25 بهمن 1402 در استانهای چهارمحال و بختیاری و فارس، وزیر وقت نفت برای نخستین بار به نقش اسرائیل در این حمله اشاره کرد. در آن زمان یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جواد اوجی وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی گفت بعضی از افراد منتسب به موساد با او تماس گرفتند و از دو انفجار در خطوط اصلی گاز ایران خبر دادند. اوجی میگوید پس از تماس عوامل موساد خبر انفجارها به او رسیده است.
8: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید. 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور. 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 منفجر کرد.
1: همکارم علی شیرازی میگوید این موضوع نشان میدهد اسرائیل با مقامات جمهوری اسلامی در تماس بوده و هشدارهای سیاسی را به آنها منتقل میکردند، که یکی از این موارد هشدار درباره انفجار خطوط لوله گاز در سال 1402 بوده است.
9: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد، که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی این رو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت های جواد اوجی میبینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل میکرد. طبیعتا با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنید.

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.

0: شبی برمیگرده.
1: 31 تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود، بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه‌های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده‌ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخصهای رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% حاشیه‌نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل، حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال، مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکفیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد ماموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی‌رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات ماموران حکومتی در بی سیم رو با هم می‌شنویم.
2: اون همکاران شهر همجوار سری دست بچه‌ها رو بگیرن. اون مهمات شون در حال انتقامه.
3: موقعیت زنگیر با زنگیر یک با استعداد 38 نفر تو مسیرن.
4: اما موقعیت چهار گلزار و همکار مقداد رو اعلام کردید. منتقل شدن ما اورژانس 115 رو منتقل کردیم. در حالی که الان همکار مقداد اعلام میکنن همچنان موقعیت هستن.
5: خود ردیف یک مرار مربوطه اعلام کردن اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن، دیگه نیازی به عوامل اوژانس ندارن.
3: یه این آقای سیمستان روحیشون اون نفر مداومتشون بسپوازرشون ارتباط گرفت اعلام کردیم اگر واقعا براشون مویستن نیست خودمون از نوعیت ستاد خارج کنیم برمون نفرات رو منتقل کنیم. دیگه اینقدر بیتفاوتی، اینقدر بیکفایتی واقعا نوبره. یه زحمت بکشین فقط مراجعه کردن نسیه رو من اعلام کنید و حاضر هستم.
5: بله دریافت.
1: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
6: فرشاد، یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش مهمترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از هم دیگه میزنن که در آخر این فایل بونگوش شدیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر میشدن در داخل آمبولانس، آمبولانس ها میمیستن توی خیابون و به مردم شلیک میکردن، یا از استفاده میکردن از آمبولانس برای تردد بین خودشون. همونجوری که الان در این فایل دیدی میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره میکنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو میدیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه. یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
1: محسن، میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بمون، باز هم با شما خواهیم بود.
0: جان آقا ما شرمنده تیم به خدا دلش دارید که
7: جوانای مردم رو کشتن. اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
8: مردم رو با تیر جنگی زدن هرومزاده ها.
9: نگاه کنید بیشرف ها با مردم چی کار کردن. بیشرف ها رو نگاه کنید.
1: محسن، البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان. بیشتر برام توضیح بده.
6: فرشاد، اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش باید اشاره بکنیم، که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانه‌گیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری، یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سر شلیک کردن کشته شده. در محمدشهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مساجد که بتونن چهره ها رو بعدن شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود. برای همین میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقیم شدن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا، یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گلوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزدن یا جلوگیری میکردن حتی از انتقال اجساد، که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
1: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد برای اطلاعات فعالیت‌های مالی شرکت بهجول پارس و افراد مرتبط با آن تا 15 میلیون دلار پاداش پرداخت می‌کند. آمریکا می‌گوید بهجول پارس با وجود تحریم‌های بین‌المللی و آمریکا اقلام و موارد مورد نیاز سپاه پاسداران را تأمین کرده و بیش از یک دهه در زمینه پولشویی به نفع سپاه و دیگر نهادهای نظامی جمهوری اسلامی فعالیت داشته است. در این اطلاعیه از افرادی که درباره کارکنان، همکاران یا شبکه مالی این شرکت اطلاعاتی دارند خواسته شده است آن را از طریق کانال‌های امن اعلام کنند.
1: سلام، من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تا سقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعات که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
0: دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حکم 1 سال حبس تعزیری کوکب بوداغی پگاه فعال صنفی فرهنگیان را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ضمن محکوم کردن برخورد قضایی با معلمان و فعالان صنفی خواستار پایان دادن به این پرونده سازی‌ها شد. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی در بخش پیشین خبر تأیید کرد حکم 1 سال حبس تعزیری کوکب بوداغی پگاه معلم و فعال صنفی را در ادامه فشارهای امنیتی بر معلمان مطالبه‌گر و فعالان صنفی دانست.
2: خانم کوکب بوداغی همون کسی هستن که در یکی از تجمعات معلمان در واقع حقوق صنفی خودشون رو به زبان ساده اینطور بیان میکنن که اگر همونطور که در حوزه علمیه شما نمیتونید یک مدیری داشته باشید که دانش آموخته تاریخ و جغرافیا باشه، در وزارت آموزش پرورش هم شما نمیتونید مدیری داشته باشید که از حوزه علمیه ببینید به ساده ترین و شیواترین سخن داره از حقوق صنفی خودش به عنوان یک معلم حرف میزنه. و امروز اگر مجازات میشه بابت همین شجاعت و همین صراحت هست. خانم کوکب بوداغی بارها مثل بسیاری از معلمان دیگه محروم شدن، محروم از تدریس شدن، حقوقشون پرداخت نشد. یک بار در دادگاه انقلاب اهواز حکم حبس گرفتن، اعتراض شد بهش و امروز میبینیم که دادگاه تجدید نظر استان خوزستان دوباره این حکم رو به تمامی تایید کرده. 1 سال حبس تعزیری برای ایشون در کنار احکام حبس برای بسیاری از معلمان دیگه به ویژه در استان خوزستان، در شیراز و استان فارس هم داشتیم. در واقع این نشون میده که حکومت داره از این ابزار استفاده میکنه. از یک طرف شورای صنفی معلمان رو به عنوان یک بنگاه و یک نهاد فرهنگی و صنفی خاموش بکنه یا بترسونه، و از طرف دیگه در واقع این صدای شجاعت رو که قابلیت برگزاری تجمع داره، قابلیت سخن گفتن از حق داره، قابلیت سخن گفتن از عدالت رو داره. برای اینکه خانم کوکب بوداغی اتفاقا یکی از کسانی بود که روی عدالت آموزشی بسیار کار کرده، صدای بلندی در این زمینه داشته. در واقع سرکوب معلمان خلاصه مسئله هست که امروز باهاش مواجهیم.
0: با ادامه آتش‌سوزی های گسترده در جنوب غرب فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد از چند کشور اروپایی برای اعزام تجهیزات اطفای حریق کمک خواسته است. همزمان دستور تخلیه کامل شبه جزیره گردشگری کپفرت صادر شده و بیش از 40,000 نفر از مناطق در معرض خطر خارج شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم ساجده شریفی از پاریس ما رو همراهی میکنه. ساجده درود بر شما. چرا دولت فرانسه این دفعه از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده و وضعیت میدانی الان تا چه اندازه بحرانیه؟
3: فرشاد، بحران به این اندازه هستش که در ساعات ابتدایی امروز وزیر کشور یک کنفرانس خبری مشخصا درباره این موضوع با خبرنگاران برگزار کرد و در اونجا به بیش از 32 نقطه‌ای که الان در حریق گسترده هست در فرانسه اشاره کرد. گفته میشه که تا امروز بیش از 50,000 هکتار جنگل و پوشش گیاهی در آتش سوخته. این رقم 3 برابر رقم سال گذشته در فرانسه هست. به همین دلیل منابع دولت فرانسه برای مدیریت این آتش‌ها که در نقاط مختلف فرانسه و همزمان داره اتفاق میفته به قدر کفایت نیست، و به همین دلیل امروز صبح امانوئل مکرون درخواست کمک کرد از اتحادیه اروپا. و تا الان کشورهای کرواسی، پرتغال، جمهوری چک و اسلوواکی با تجهیزات هوایی به کمک نیروهای فرانسوی در میدان آمدند. به اون شبه جزیره کفره اشاره کردی که یکی از مهمترین نقاط گردشگری در جنوب فرانسه محسوب میشه. بسیاری از افراد برای گذروندن تعطیلات تابستونیشون در اونجا بودن. تقریبا کل جزیره ساکنان و مسافران امروز خالی شدن. اینها همه رو باید بگذاریم در کنار اینکه همیشه موج گرما و آتش سوزی ها معمولا فرانسوی ها عادت داشتن که از اواخر ژوئیه آغاز میشد و تا اواخر اوت ادامه داشت. امسال از اواخر بهار ماه ژوئن آغاز شده و پیش بینی میشه که اونها که این آتش ها در ماه سپتامبر هم ادامه پیدا کنه، در شرایطی که مدت های طولانی هستش که نیروهای امداد و آتش نشان ها در شیفت های 24 ساعته در وضعیت خیلی سنگین به لحاظ فیزیکی و روانی دارن کار میکنن. در یک حادثه در کنار فرودگاه بوردو در یک آتش سوزی 2 تا از این نیروهای امداد کشته شده بودن. اخباری مبنی بر پایین بودن روحیه نیروهای آتش نشانی، افکار خودکشی خواهانه الان زمزمه هایی به گوش میرسه. ترس بزرگتر این هستش که حدود 17 میلیون هکتار جنگل و پوشش گیاهی در فرانسه وجود داره و با توجه به تغییرات آب و هوایی و گرم شدن هوا و طولانی شدن تابستان ها که پیش بینی میشه در سالهای آینده بیشتر هم بشه، فرانسه حالا با یک بحران جدی روبرو هست و در سطوح بالای دولت دارن به تدابیری فکر میکنن که چطور میتونن سالهای آینده به سراغ این بحران برن و پیشتر مجهز باشن به این حوادث طبیعی.
0: سپاسگزارم از شما همکارم ساجده شریفی که از پاریس ما رو همراهی کردید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمونید تا دقایقی دیگه همکارم منصوره حسینی‌گانه با خبرهای ساعت 15 همراه شما خواهد بود. تا به زودی.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه آمریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخر بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع به
7: شروع شده؟
6: ردی؟ مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
6: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: بینندگان عزیز وقت شما بخیر، خوش آمدید به یک بخش خبری دیگه از ایران اینترنشنال. مسروری حسین نگانه هستم، سرخط خبر. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی، شبکه‌های ارتباطی و نقاطی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. شرکت کپلر گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریباً متوقف شده. پیامد شرایط بحرانی و ناامنی در ایران در پی گسترش جنگ. وزارت خارجه آلمان از محدود شدن فعالیت سفارتش در تهران خبر داد. برلین از شهروندانش خواست ایران را ترک کند.
1: در این مدت من احساس نکردم کسی را تحمیل میکنه. همه نظر

0: اوجی گفت پیش از وقوع انفجار فردی از موساد او را مطلع کرده بود. ارتش آمریکا برای 13 شب متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شد. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. همزمان صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاست و اندیمش شنیده شد. معاون امنیتی استاندار هرمزگان اعلام کرد در پی حمله به بندرعباس 2 مجروح شدند و برق برخی مناطق این شهر قطع شده. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران به ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. علاوه بر گزارش‌ها، اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر شنیده شده. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. خبرگزاری رویترز گزارش داد عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز به پایین‌ترین سطح در 2 گذشته رسیده و تقریباً متوقف شده. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، شمار نفتکش‌های عبوری از تنگه هرمز روز 23 ژوئیه به 1 کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از 7 ماه مه تا کنون است. عطا محمد، کارشناس روابط بین‌الملل، در بخش قبلی خبر گفت تا زمانی که محاسبه هزینه فایده میان ایران و آمریکا تغییر نکند، تنش‌ها و حملات متقابل ادامه خواهد داشت. به گفته او، نبود میانجی مؤثر و اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای و امنیت خلیج فارس خطر تشدید بحران را افزایش داد.
1: تا زمانی که هزینه فایده ای که از طرفین تغییر نکنه، ما همچنان شاهد این حملات متقابل خواهیم بود. منظورم اینه که یعنی برسیم به شرایطی که یکی از طرفین بپذیره که نمیتونه وضعیت رو تغییر بده، یا یکی از طرفین بپذیره که بیش از این تاب‌آوری تحمل این نبرد رو نداره. فعلا از اون لحظه دور به نظر میام. یعنی هم طرف ایرانی رو وقتی نگاه میکنید، مثلا گزارش‌های دیروز منتشر شده بود از این که طرف عراقی به دنبال این بوده که راهی برای به تفاهم دوباره رسوندن پیدا کنه، ولی نکته طرف ایرانی اینه که چه کسی قراره تنگه هرمز رو مدیریت کنه. این موضوعی است که در رسانه‌های آمریکایی هم مطرح شده که نگرانی عمده ایران اینه که این تنگه هرمز قضیه با چه کسی است. خب میدونید که از یه طرف دیگه عراقچی هم پیش از این در مصاحبه قبلی که انجام داده بود گفته بود که این به خون رهبر پیشین جمهوری اسلامی گره خورد. از طرف دیگه در طرف آمریکایی هم معادلات تغییر نکرد، از این به این معنا که آنها میخواستن که وضعیت هسته‌ای در ایران تغییر پیدا کنه، تنگه هرمز مدیریتش عوض بشه. و خب ترامپ بارها گفته که اونا میخوان مذاکره کنند، اما چیزی که بخوان این مذاکره به نتیجه برسونه وجود نداره. یعنی طرفین هم بر این باور رسیدند که هزینه و فایده طرف مقابلشون تفاوتی نکرده. به خاطر همین احتمال داره که تا زمانی که این محاسبات تغییر کنه، این شاهد این تنش‌ها و حملات متقابل باشیم. هرچند که یک مشکل عمده اینه که میانجی هم به این معنا نداریم. پیش از این پاکستان بود، میتونست بین طرفین واسطه گری بکنه، یا قطر واسطه جدی تری بود. اکنون چنین واسطه گری جدی هم نداریم. به خاطر همین این تنش‌ها به صورت پلکانی در حال افزایشه.
0: در پی افزایش نگرانی ها از ناامنی و وضعیت جنگی در ایران، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد فعالیت های سفارت آلمان در تهران محدود و بخش کنسولی و ویزا با ظرفیت محدود فعالیت می کنند. وزارت خارجه آلمان همچنین گفت وضعیت امنیتی ایران و شرایط کارکنان سفارت را به طور مستمر بررسی می کند و از شهروندان آلمانی خواست ایران را ترک کنند. روز 5 هم وزارت خارجه فرانسه گزارش‌های منتشر شده درباره تخلیه سفارت این کشور در تهران را رد کرده بود. این در حالی است که پاریس بار دیگر برخورد با 2 سفارت فرانسه در ایران را نقض کنوانسیون وین توصیف و هشدار داد این اقدام بی‌پاسخ نخواهد ماند. همراه بشین با همکارانم در فرانسه و در آلمان، احمد صمدی و ساجده شریفی.

0: از برلین و پاریس همراه ما هستن. با احمد شروع میکنیم. وزارت خارجه امور آلمان اعلام کرده فعالیت های سفارتش توی ایران رو محدود کرده. جزئیات بیشتر رو از شما بشنویم.
1: واقعیتش اینه که این یک زمینه داره این خبر، و اونم اینه که فاکس نیوز به نقل از یکی از دیپلمات‌های آلمانی اعلام کرده بود که سفارت، در واقع سفارت این کشور، کارکنانش اونجا رو ترک کردن، یعنی آلمان دیپلمات‌هاش رو از ایران خارج کرده، و همین موجب شد که ما پیگیری بکنیم از وزارت امور خارجه آلمان که اساساً وضعیت سفارت آلمان در چه شرایطی هست، بعد از حالا خبرهایی که در خصوص تعطیلی موقت سفارت بریتانیا در تهران رو داشتیم در روزهای گذشته، که وزارت خارجه آلمان اعلام کرد فعالیت‌های سفارت بسیار محدود شده، اون هم فقط در زمینه کنسولی و بخش ویزاها هستش که به صورت اضطراری کار میکنه. یعنی اگر بخش کنسولی هم در سفارت ایران دایر هست، با یک شرایط محدودی کار میکنه، تعداد کارکنانش محدود هست به سفارت آلمان در تهران، و به این ترتیب فقط در این زمینه فعالیت میکنه و فعالیت های سیاسی طبیعتاً بهش اشاره‌ای نشده. و وزارت امور خارجه آلمان هم در خصوص اینکه حالا کارکنانش اونجا رو ترک کردن یا نه اعلام کرد که امنیت کارکنان خب در اولویت قرار داره، مدام با سفارت در ارتباط هستن و بررسی میکنن که چه شرایطی رو کارکنان دارن، که بر اساس اون هم تدابیر لازم رو اتخاذ خواهند کرد. اما در خصوص اینکه شرایط کارکنان چطور هست، یک نکته هستش که پیش از این هم وزارت امور خارجه آلمان به ما اعلام کرده بود و ما هم خبرش رو کار کرده بود. مسئله این هستش که جمهوری اسلامی به کارکنان وزارت امور خارجه آلمان که قرار هست به تهران برن، اونها رو نمیپذیره، اصطلاحاً اکریدیته نمیکنه، و همین موجب شده که خب نتونن از وزارت امور خارجه آلمان به تهران سفر بکنن. و یکی از محدودیت هایی هم که وجود داره در خصوص سفارت آلمان در تهران این هستش که کارکنانش نمیتونن به ایران سفر بکنن به خاطر محدودیت هایی هستش که جمهوری اسلامی اعمال کرده. در خصوص اینکه حالا شهروندان چه اقداماتی رو باید انجام بدن، خب وزارت خارجه آلمان میگه همچنان هشدارهای سفر که پیش از این ارائه شده بود و در خصوص ایران هست به قوت خودش باقی هست، شهروندان اونجا رو تخلیه بکنن و شهروندان هم که اونجا هستن در سایت الفند برن ثبت نام بکنن و آخرین اخبار رو در خصوص وضعیت امنیتی در ایران از اونجا دریافت بکنند.
0: ممنون هستم از تو ساجده. با وجود گزارش هایی که درباره تخلیه سفارت فرانسه توی تهران منتشر شده بود، الان موضع رسمی پاریس چیه؟ آیا سفارت فرانسه همچنان به فعالیتش داره ادامه میده یا واقعا بسته شده؟
2: در واقع ما هم تلویزیون ایران اینترنشنال به طور اختصاصی از نامه‌نگاری کرده با وزارت امور خارجه فرانسه و این مسئله رو ما پیگیر شدیم از زمانی که این خبر آمد. منشأش هم در واقع یک ادعایی بود که خبرگزاری تسنیم روز گذشته بعد از ظهر منتشر کرد مبنی بر تخلیه سفارت فرانسه. هم در پاسخی که وزارت خونه به ما داده و هم در کنفرانس خبری که سخنگوی وزارت امور خارجه روز گذشته در واپسین ساعات روز گذشته با خبر نگاران داشت، این مسئله را اکیداً رد کرده، مبنی بر هیچ خبری مبنی بر این که سفارت فرانسه قرار هست تخلیه بشه یا فعالیت‌هاش رو کاهش بده وجود نداره. حتی این سخنگو تأکید کرد که اگر که در واقع ضرب و شتم دو دیپلمات در روز یکشنبه با هدف ارعاب و ایجاد وحشت برای دولت فرانسه به خاطر فعالیت‌های برحقش در تهران بوده، این کارساز نخواهد بود و باعث شده که هیچ تغییری در روند کاری سفارت فرانسه در تهران به وجود نیاید. البته طبق اطلاعاتی که به دست تلویزیون ایران اینترنشنال رسیده، اطلاعات اختصاصی، ما در جریان هستیم که عدم رضایت و ابراز نگرانی های فراوانی بین کارکنان سفارت به خاطر موقعیت های امنیتیشون بوده. در سطوح بالای وزارت امور خارجه میدونیم که در حال پیدا کردن راه حل هایی برای بالا بردن وضعیت امنیتی کارکنانشون به ویژه کاردارها و دیپلمات ها در سفارت فرانسه هستن، اما هیچ خبری مبنی بر تعطیلی یا محدودیت فعالیت های سفارت فرانسه در تهران تا به حال مطرح نشده.
0: تشکر میکنم از هر دو همکارم از آلمان و فرانسه، احمد صمدی و ساجده شریفی. عباس عراقچی در بخش جدیدی از مصاحبهش با جواد مگویی گفت در مذاکره با آمریکا هیچ چیزی به مشتبه خامنه‌ای تحمیل نشده، بلکه او بوده که مفاد توافق را اصلاح یا بر نظارت خودش اصرار بکرده و تیم مذاکره بر اساس همان نظرات عمل میکرده. عراقچی همچنین گفت رهبری مشتبه خامنه‌ای باعث تثبیت دستاوردهای نظام در خیابان شده.
3: ولی خیلی هنوز برجام رو افتخارآمیز میدونن، چون میدونن میگن خب اگه طرف افتخارآمیز میدونه خب میاد همین رو تو این جنگم تکرار میکنه دیگه.
4: ببین برجام خوب بود یا بد بود یا هر چی بود، یه تجربه هست که 10 سال ازش گذشت. ما الان با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم، دو بار جنگیدیم، تجربیات گذشته، تجربه جنگو داریم، تجربه مذاکره رو داریم، تجربه برجام رو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه رو داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا، الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برن خیابون به خیابون را بیافتم این کار را انجام بدم، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یک مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد 100 و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
3: آب خدا عراقچی، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میگم، مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، 2 شب یه بار، 3 شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
4: تو کی داری این حرف رو القا میکنی، در حالی که اصلا صحت نداره. و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد شاید تو این چیزام نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده اما معتقد است حکومتی که تمام اعتبار اجتماعی خود را از دست داده نمیتواند وفاق ملی شکل دهد. او میگوید کسانی که امروز مخالف این توافق هستند همانهایی هستند که با برجام هم مخالف بودند و موافق ساخت سلاح هسته‌ای، جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعطیل می‌کردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه می‌کنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرش رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل آقای عراقچی قراره که با فرض کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انتظار داره که بیان ازش حمایت بکنن همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، تخریبش مهسا در آبان و آخرینش هم در دیماه. جمهوری اسلامی اون طیف رو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتاً نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب تنگه و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم‌نامه‌ای موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه‌ای که سالها میومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد. چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره؟
0: دو سال بعد از انفجار خطوط سراسری انتقال گاز در 25 بهمن 1402 در استانهای چهارمحال بختیاری و فارس، وزیر وقت نفت برای اولین بار به نقش اسرائیل در این حمله اشاره کرد. در آن زمان یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، گفت برخی افراد منتسب به موساد با او تماس گرفتند و از دو انفجار در خطوط اصلی گاز ایران خبر دادند. اوجی میگوید پس از تماس عوامل موساد خبر انفجارها به او رسیده است.
6: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید. 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور میاره مرکز و شمال کشور. 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 تو زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد.
0: در همین رابطه همکارم علی شیرازی میگوید این موضوع نشان میدهد اسرائیل با مقامهای جمهوری اسلامی در تماس بوده و هشدارهای سیاسی را به آنها منتقل میکردند که یکی از این موارد هشدار درباره انفجار خطوط لوله گاز در سال 1402 بود.
7: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام‌های جمهوری اسلامی اینو تکذیب می‌کردن و اون رو فقط یک خرابکاری می‌دونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود این یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت‌های جواد اوجی می‌بینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل می‌کرد. طبیعتاً با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیس رو در این باره شنید.
0: و در خبری از منطقه، نبی بری رئیس مجلس لبنان اعلام کرد در انتظار نتایج دیدارهای جوزف اون رئیس جمهور این کشور با دونالد ترامپ در واشنگتن است. او تاکید کرده بعد از این دیدار مشخص می شود عقب نشینی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان تا چه اندازه عملی می شود. او همچنین با رد نگرانی ها درباره احتمال مداخله سوریه در لبنان گفت هیچ نشانه ای از قصد دمشق یا بیروت برای ایجاد تنش وجود ندارد. در همین رابطه گروه حزب الله سفر جوزف اون به واشنگتن را ناموفق خواند و آن را نشانه تسلیم در برابر آمریکا توصیف کرد. فراکسیون پارلمانی این گروه در بیانیه اعلام کرد این سفر نتوانسته تعهدی از آمریکا برای وادار کردن اسرائیل به عقب نشینی از جنوب لبنان به دست بیاره. به بیروت بریم و همراه بشیم با همکارم می فرهاد. وضعیت زفتر غربی بعد از عقب نشینی نیروهای اسرائیلی و استقرار ارتش لبنان رو چگونه می‌بینیم؟
8: در اولین روزی که اعزام شدن ارتش لبنان در زفتر غربی در منطقه نبتی در چارچوب بند مناطق آزمایشی، توافقنامه چارچوب یگانهای هنگ مهندسی ارتش مشغول به پاکسازی منطقه هستند و به ندامه دادن این یگانها مشغول خونسازی مهمات عمل نکرده و همچنین برداشتن آوار جنگ و بازگشادی جاده ها هستند. ارتش لبنان تنها به ساکنان محله غربی اجازه میده که همراه با تیم‌های آمبولانس وارد شهر بشن، اما به خبرنگاران و عکاسان اجازه داده نشده تا الان که ساکنان رو در بازگشتشون همراهی بکنن. موضوعی که باعث اعتراض برخی از اهالی شده در روز پنجشنبه، تیم‌های آمبولانس پیکر سه قربانی رو از محل غربی بیرون کشیدن و همچنان جستجو برای یافتن دیگر قربانیان ادامه داره. بر اساس اطلاعات اولیه گمان میره بیش از 18 نفر که از اهالی این شهر نبودن همچنان زیر آوار موندن. شهردار زاوتر غربی که وارد شهر شده گفت که از ابعاد ویرانی شوکه شده و این خسارت ها رو بسیار عظیم توصیف کرد و گفت هنوز دسترسی به همه بخش های شهر امکان پذیر نیست و اضافه کرد که دیدن این موضوع و با شنیدنش خیلی فرق میکنه. ساکنان وضعیت زاوتر غربی رو جهنمی و به مانند یک فاجعه توصیف کردند. صبح پنجشنبه جنرال رودوف هیکل فرمانده ارتش لبنان از زاوتر غربی، نخستین شهری که الگوی موسوم به مناطق آزمایشی در اجرا میشه، بازدید کرد. وی استقرار ارتش و عملیات جاری رو بررسی کرد و همچنین بر لزوم اتخاذ همه تدابیر لازم برای تضمین بازگشت امن ساکنان تاکید کرد.
0: حزب الله در واکنش به سفر جوزف اون رئیس جمهور لبنان به واشنگتن یک موضع روشن گرفته. جزئیات این واکنش رو میشه برای ما بگی؟
8: حزب الله به انتقاد از جوزف اون رئیس جمهوری و همچنین نواب سلام نخست وزیر ادامه میده. این گروه در بیانیه‌ای که دیروز منتشر کرد سفر اخیر رئیس جمهوری اون به واشنگتن رو شکست خورده توصیف کرد و گفت این سفر نشان داد دولت لبنان در برابر اراده یک قدرت خارجی تسلیم شده. حزب الله همچنین گفت که این سفر نتونست تعهدی از آمریکا برای عقب نشینی کامل اسرائیل از خاک لبنان به دست بیاره. همچنین این گروه یک بار دیگه مراتب مخالفت خودش رو با مذاکره مستقیم با اسرائیل و همینطور با توافقنامه چارچوب اعلام کرد و تأکید کرد که عقب نشینی کامل اسرائیل بایستی اولویت باشه. حزب الله اضافه کرد که هر بحثی درباره سلاح این گروه تنها باید از مسیر اجماع ملی صورت بگیره. نبیه بری رئیس پارلمان نیز درباره اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مورد احتمال دخالت سوریه در لبنان اظهار نظر کرد. بری گفت نگران نیست و افزود که نه از سوی سوریه و نه از سوی لبنانیش نشانه ای از قصد مداخله یا ایجاد تنش به چشم نمیخوره بین دو کشور. بری درباره سفر نواب سلام نخست وزیر به زاوتر غربی گفت این سفری نمادین بود که با هماهنگی اون انجام شد. وی گفت که سلام پیش از سفر با او تماس گرفت و او توصیه کرد صبح زود بره و با ارتش لبنان هماهنگ کنه، چون نیروهای اسرائیلی تیراندازی رو متوقف نکرده بودند. همچنین ایشون گفت که آزمون واقعی اجرای کامل آتش بس و عقب نشینی اسرائیل است.
0: بسیار ممنون هستم از توضیحات همکارم می فرهاد که از بیروت با این بخش خبری همراه بود. ممنونم از همراهی تک تک شما با این بخش خبری. من همینجا با شما خداحافظی میکنم. بقیه ی روز با همکارانم همراه باشید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقاً نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
5: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
4: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
6: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
7: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
8: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
9: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
10: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
11: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
4: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
12: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
10: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
13: دولت برای افزایش درآمدها،
14: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
15: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
16: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
17: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
18: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
17: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوام به ادعای سید عباس عراقچی بپردازم که اخیراً در گفتگوی با یکی از افراد رسانه‌ای رژیم به بیان ادعاهای بیپایه و مضحک علیه شاهزاده رضا پهلوی پرداخت. در آغاز اجازه میخوام یک معرفی خیلی کوتاه از این عباس عراقچی داشته باشیم. سید عباس عراقچی فردی برآمده از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اکنون با عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامیده میشه. برخلاف تلاش برخی که تلاش میکنن عراقچی رو از چهرهای به اصطلاح میانه رو معرفی کنن، فقط کافیه اینو یادآوری کنم که یکی از بزرگترین حسرت‌های این عراقچی این بوده که با قاسم سلیمانی، جنایتکار اعظم در جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش روبوسی نکرده. این ویدیو رو ببینیم.
1: خاطره خاصی از حاج قاسم دارید که بخوام بگم؟
2: یه خاطره که برای خودم خیلی تأسف باره باید بگم. یه جلسه بود که قرار بود حاج قاسم هم باشه. وقتی وارد شدیم حاج قاسم داشت میومد داره بیرون، نگو که قبل از ما یه جلسه دیگه داشتن، بعد برای اون جلسه‌ای که قرار بود با ما باشه دیگه نمیخواست بمونه، یه برنامه‌ای داشت که باید برم نمیدونم کجا، یه شهری اسم بود که باید برم اونجا. و خب ایشون هم راستش بود، موقع تا میرید بغل میکردیم میبوسیدیم مسافه میکرد، خیلی گرم خیلی گرم. خب وارد که شدیم آقای ظریف خب زودتر با ایشون بغل کرد و مسافه کرد، منم وایستم تو نوبت بسته که منم با ایشون دستبوسی بکنم. آقای ظریف یه کاری با ایشون داشت، ایشونو کشید کنار که در گوشی شوکم به صحبت کردم. خب منم بالاخره وایستادم کنار، فاصله گرفتم که تا این صحبتشون تموم بشه، ولی اصلا به دلم افتاده بود که برم حتما حاج قاسم واسه کنم، نمیدونم چرا. بعد صحبتشون که تموم شد حاج قاسم عجله داشت، تموم شد و سری رفت و این صحنه رفتنش هنوز توی جلوی چشمان من مونده و هنوز افسوس میخورم که چرا نرفتم، یعنی نشد اون صحنه اون روز آخر ایشون رو در حال ببوسم.
0: بله، عباس و قاسم نشد همدیگر رو ببوسن. همین پارسال هم سید عباس عراقچی در مراسمی موسوم به جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، چنین اسمی داشته، به عنوان کارمند نمونه قاسم سلیمانی محسوب شد و به عنوان حالا جایزه انگشتر قاسم سلیمانی رو دریافت کرد و بابت این هم خیلی اشک ریخت. حالا تو رسانه ها خبرش هست، میتونید برید ببینید. همین نمونه ها خودش نشونگر تراز سپاهی و جنایتکار عباس عراقچیه و خوب نشون میده که پشت چهره به ظاهر دیپلماتیک عراقچی همون وفاداری ایدئولوژیک به دستگاهی نهفته که امثال قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین جنایتکارانش بودن. و اگر در واقع بریم جلوتر و به این بحثی که داریم بپردازیم به صورت در واقع در ابعادی گسترده تر، میتونیم در واقع این نکته رو هم مورد بحث قرار بدیم که عباس عراقچی از جمله کسانی هم هست که در دستگاه جمهوری اسلامی دروغ و تحریف رو به مرتبه حرفه‌ای رسونده. نمونه روشن ماجرای ترقوزآباد در سال 97. ماجرای ترقوزآباد، حالا برای کسایی که شاید ندونن در واقع یا که اطلاعات کمتری داشته باشن، از اونجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی کشور اسرائیل پس از دستیابی به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی یه انبار مشکوکی رو در ترقوزآباد تهران شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سپتامبر 2018 تصویر و نشانی این محل رو در مجمع عمومی سازمان ملل علنی میکنه، خواستار بازرسی آژانس میشه. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ مالنده همیشه، انکار، تمسخر، مزه پرونی. دستگاه وزارت خارجه رژیم گفت اسرائیل دروغ میگه، همون شیوه همیشگی رو خلاصه آغاز کردن. عراقچی و باقی کارگزاران این رژیم کوشیدن اصل ماجرا رو مضحک جلوه بدن، چون این وانمود کنن که اسرائیل انگار درباره یه محل خیالی داستان سرایی کرده. عرض کردم این مزه پرانی هایی که گفتم، این ویدیو رو ببینیم.
3: من جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش دادن به دلغزاباد، یعنی نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشتن.
0: حالا تو پرانتز این رو هم بگم که این جواد ظریف حقیقتاً چه خنده کریهی داره و چقدر بد میخنده. به هر حال بعدن هم که آشکار شد اتفاقاً اسرائیل درباره ترقوزآباد درست میگفته، همین امثال عراقچی که با این اعتماد به نفس دروغ گفته بودند بیان که پاسخگو باشن به سراغ دروغهای بعدی رفتن و در تازه ترین نمونه که عرض کردم از این دروغ پردازی های معمول، عباس عراقچی در مصاحبه با یکی از مصاحبه کننده های وابسته به رژیم مدعی میشه که شاهزاده رضا پهلوی در سفر به اسرائیل در سال 402 در دیدار با مقامات این کشور برای تجزیه ایران به توافق رسیده بود. بذارید این جمله عراقچی رو بگم. میگه این جملشه، میگه بعدن معلوم شد که پهلوی در سفر به اسرائیل توافق کرده باهاشون بر سر تجزیه ایران، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزیش رو من بشم شاه. جمله عراقچی تمام، مهمل عراقچی تمام. خب اون رو که حساب پاکه، ز محاسبه چه باکه. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی ایران همواره روشن، صریح و بی‌ابهام بوده. اساسا ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. منم که دارم اینجا به این بحث می‌پردازم، قصدم اثبات میانپرستی شاهزاده نیست. اصلا یه امر آشکاره. مثل اینی که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی، اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میانپرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت و شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی، جعل و فریب افکار عمومی به شیوه سازمان یافته و تمام عیار عمل میکنن. عراقچی سپاهی این یاور رو داره درباره شاهزاده ای میگه که پس از بازگشت از همون سفر به اسرائیل در فروردین 402 و هنگامی که 32 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل به تحریک گروه های تجزیه طلب متنی رو امضا میکنن که متضمن تعرض به تمامیت ارضی ایران بود، بیدرنگ و آشکارا به صورت عمومی اعتراض میکنن. ایشون در اردیبهشت 1402 به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نوشتن تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامیه. این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان رو به اطلاع دوستانمون در اورشلیم رسوندم. امیدوارم که اونها با شفافسازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی بشن که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودن. خب این موضع شاهزاده صرفا یه موضع رسانه‌ای نبود، در واقع پیامی بود به رهبران اسرائیل و دقیقا به همین دلیل بود که دولت اسرائیل وارد عمل شد و خانم گیل گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل مأمور گفتگو با امضا کنندگان شد و 25 تن از 32 نماینده امضا کننده به فاصله 2 روز از پیام شاهزاده رضا پهلوی امضای خودشون رو پس گرفتن. خود خانم گملیل در قالب یک توییتی به فارسی نوشتن بعد از این مسئله، این توییتشون رو ببینیم. میگه پس از اون که از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل رو برای عقب نشینی از این نامه و متن اون قانع کردم. خانم گملیل متن عقب نشینی این 25 نماینده رو هم منتشر کرد که در اون نمایندگان به زبان عبری نوشته بودن. من اینجا ترجمهش رو میخونم. این جمله نمایندگان: خطاب به خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات، ما اعضای کنست مجلس اسرائیل که امضا کنندگان زیر هستیم، بدین وسیله امضای خود را از نامه‌ای که پیشتر امضا کرده و برای وزیر امور خارجه ارسال شده بود پس می‌گیریم. بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به ایجاد کشور در بخشی از سرزمین ایران اعلام می‌کنیم. خب عرض کردم عمق میهن پرستی، نفوذ کلام و تاثیرگذاری شاهزاده رضا پهلوی برای ایرونی آشکاره. ایشون نیازی به اثبات در این زمینه نداره. اما اصلا فکر کنیم یک فردی که نه شاهزاده رضا پهلوی رو بشناسه، نه شناختی از سازوکار جمهوری اسلامی داشته باشه، این مهمل عراقچی رو بشنوه و اون رو با این موضع شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنه. پرسش این فرد در درجه نخست این خواهد بود که اگه شاهزاده رضا پهلوی برای تجزیه ایران به اسرائیل رفته بود، چرا باید به فاصله چند روز از برگشت از اسرائیل علیه یک متن تجزیه طلبانه که در اون کشور تهیه شده بود اعتراض کنه؟ و چرا نتیجه اون اعتراض گفتگوی کابینه اسرائیل با نمایندگان امضا کننده اون متن باشه و نمایندگان هم موضع خودشون رو پس بگیرن؟ طبعا این فرد به این نتیجه میرسه که چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی فردی صاحب اعتباره که میتونه با یک توییت کابینه یک دولت رو وا بداره که در دفاع از تمامیت ارضی ایران با برخی از نمایندگان مجلس اون کشور مذاکره کنه و اونا امضای خودشون رو پس بگیرن و اعلام کنه که به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارن. همین فرد به این نتیجه میرسه که این دست ادعاهای عراقچی چیزی جز دروغ پردازی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست. حالا سید عباس عراقچی رو که خدا زده، اما اتفاقا این بحث خیلی موقعیت خوبیه که یه نکته رو به صورت کلی تر بگم درباره نوع عملکرد جمهوری اسلامی در قبال بحث تمامیت ایران و تجزیه، بحث تجزیه طلبی. هر زمان که ملت ایران یک پارچه در برابر رژیم جنایت و شرارت ایستادن، جمهوری اسلامی سری مدعی شد که اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. بزرگترین پاسخ به این پروپاگاندا و دروغ رو خود ملت ایران دادن، نه در مقاله و مناظره و مثل من که در اینجا بشینم حرف بزنم، بلکه با شجاعت در کف خیابونهای ایران. اساسا اگه تجزیه طلبی در ایران موضوعیت داشت، در طول 8 سال انقلاب ملی ایران علیه رژیم جنایت و شرارت جمهوری اسلامی از دی 96 به این سو، استانهای مرزی باید نخستین کانون شعارهای قوم‌گرایانه و تجزیه طلبانه می شدن دیگه، در حالی که دقیقا برعکس رخ داد. کردستان، بلوچستان، ایلام، خوزستان، آذربایجان که جمهوری اسلامی سالها کوشید تجزیه اونها رو وسط بکشه، در صف نخست مبارزه ملی بودن هستن. از همون شهرها بود که ملی ترین شعارها برخاست. این ویدیو رو از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در خیزش مهسا که متعلق به سال 401 ببینیم.
4: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
0: این مردم شریف زاهدان بودند که با صدای رسا میگفتند جانم فدای ایران. شبیه این ویدیوها از بلوچستان که رژیم بسیار تلاش کرد به اونجا انگ تجزیه بزنه بسیاره، ما وقت نداریم همه رو پخش کنیم. در تمام این سالها حتی یک شعار تجزیه طلبانه از بلوچستان شنیده نشد. اگه درست میگن، اگه راست میگن، وردارن بیارن یک شعار تجزیه طلبانه. اساساً زاهدان از نخستین شهرهایی بود که شعار جاویدشاه در سال 1401 از اونجا برخاست. اتفاقا هفته قبلم پخش کردیم، یا 2 هفته قبل، میتونیم اصلا این ویدیو از زاهدان رو دوباره ببینیم. خب این واقعیت هاست که کل پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو رسوا میکنه. همین جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود دوگانه ترک و کرد رو، اونگونه که در ترکیه وجود داره، به ایران تسری بده، بین آذربایجان ایران و کردستان ایران شکاف بندازه، دوگانه ترک و کرد در ایران را بندازه که انگار اینا دشمنان هم دیگه هستن. اما در اوج خیزش 1401، در خیزش زنده یاد مهسا، دختری که در سقز کردستان به دنیا آمده بود، مردم تبریز در آذربایجان به ترکیه آذری فریاد زدن آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، یعنی آذربایجان بیداره و پشتیبان کردستانه. این ویدیو رو از تبریز ببینیم. آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی. این همون تبریزیه که در سال 1404 در خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از نگاه میهن پرستانه و ایران گرایانه شاهزاده از ایشون حمایت کرد و صراحتن شعار داد آذربایجان اویاختی پهلویه دایاختی، آذربایجان بیداره و پشتیبان پهلویه. پیشنهاد میکنم این ویدیو از تبریز رو هم ببینیم. این هاست دوستان، اون ما آمدانه این ویدیوها رو پخش میکنیم که بگیم اون چی که این رژیم نکبت ضد ایرانی و امثال این عراقچی سپاهی سالها به دروغ میگفتند و دارن میگن همچنان در شعارهای ملت ایران، در ایلام، در کرمانشاه، در سنندج، در تبریز، در زاهدان فرو ریخت. ملت ایران نشون داد که تنوع زبانی و فرهنگیش عاملی برای تجزیه نه تنها نیست، بلکه سرمایه و هویت ایرانه. یک نکته دیگه هم درباره شاهزاده رضا پهلوی عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی بارها نشون داده که چه اندازه قائل به مدارا و گفتگوه. حتما خب موازش رو در این زمینه میدونید، حتی با کسانی که مخالفان سیاسی پدر بزرگوارش بودن وارد گفتگو شده. اما با وجود همین رویه مدارا، خط قرمزهایی ایشون دارن که اجازه تعرض به اون رو نمیدن. ایشون بارها و بارها صراحتا اعلام کردن چهار اصل و شرط ایشون اینه: تمامیت ارضی ایران، آزادی و برابری شهروندان ایرانی، جدایی دین از دولت و حق انتخاب نوع نظام برای مردم. دقت کنیم، تمامیت ارضی شرط نخست ایشونه. به عنوان نمونه، ایشون در اسفند 1404 هم یک بیانیه علیه تجزیه طلبی صادر کردن، یعنی همین چند ماه پیش، که در پاراگراف نخست اون به صراحت نوشتن، این پاراگرافشون میگه: چنان که بارها تأکید کردم، حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره میکنیم و نه ذره ای از آن کوتاه میاییم. ضمن این که ایشون در همین چند روز اخیر در یک مصاحبه به زبان انگلیسی گفته بودند که با همه نیروهای سیاسی کار میکنن، جز سه گروه: تجزیه طلبان، حامیان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. حقیقتا مقایسه هم روا نیست، ولی شما این حجم از دغدغه شاهزاده رضا پهلوی در قبال تمامیت ایران رو با عمق وطن فروشی و ایران ستیزی در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. ایران ستیزی که ریشه در اصل نظام داره، ریشه در عمود خیمه نظام داره و رهبران این رژیم یعنی خمینی و خامنه ای عمیقا به اون باور داشتن. پیشنهاد میکنم به این حرفا از خمینی توجه کنید.
5: افراد ملی به درد ما نمیخورند، افراد مسلم به درد ما میخورند. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواهیم، ملیت را میخواهیم و اسلام را نمیخواهیم. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌داد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا.
0: خب این موضع خمینیه، این اندازه با صراحت و با وقاحت با مفهوم ملت ایران مخالفت می‌کنه. اساساً اینا ایران رو کشور نمی‌دیدن و نمی‌بینن، ایران رو ملغرای اسلام می‌بینن. به همین دلیل ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی رو ولی امر مسلمین جهان مینامند. حالا بماند، مسلمین جهان اساسا این خمینی و خامنه ای رو مورد هیچ عنایت خاصی قرار نمیدن. مردم ایران هم که موضعشون در قبال همون خامنه ای دیگه روشنه دیگه. در همین 1401 خیزش مهسا شعار دادن نه اینوری نه اونوری و اون قضیه در قبال بیت رهبری. حالا اسم خامنه ای اومد، در یکی از برنامه‌های اخیر عرض کردم در همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال که چه اندازه خامنه ای از کوروش بزرگ و تاریخ ایران نفرت داشت. این ویدیو رو ببینید.
6: گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم
7: هخامنشیان و اینا هم بود. اینا تصورات واهیز تبهم افتخار آفرین نیست.
0: دقت کنیم میگه تاریخ ایران توهمه. خب عباس عراقچی هم بنده دیدگاه امثال خمینی و خامنه ای، بنده دروغ و جنایت و ایران ستیزی، جنایتکاری که عمر تباه خودش رو در یک ساختار ایدئولوژیک گذرونده که دید بنیانگذارش یعنی خمینی اساسا به مفهوم ملیت ایران اعتقاد نداشت، رهبر دومش یعنی خامنه ای هم تاریخ ایران رو مدام مورد نفرت پراکنی قرار میده. خب پیش از اینکه این برنامه رو به پایان برسونم یه نکته هم درباره برنامه هفته پیش فریدون بگم. در برنامه پیشین در یک بخشی از اون برنامه در دو سه جمله درباره بیژن جزنی صحبت کرده بودم. در اونجا یک عدم دقت تاریخی داشتم و بیژن جزنی رو از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق معرفی کردم. برخی به درستی متذکر شدن که بیژن جزنی در زمان تأسیس این سازمان اساسا در زندان بوده. بله درسته، اساسا در زمان تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق طوری که من هم تحقیق کردم بین سالهای 49 و 50 این سازمان در واقع تشکیل شد، بیژن جزنی در زندان بود. جزنی در سال 1346 بازداشت شده بود. شاید دقیق ترین توصیف تاریخی درباره بیژن جزنی این باشه که بیژن جزنی یکی از تئوریسین‌های فکری فعالیت‌های مارکسیستی در ایران بوده، که مثلا شامل سازمان چریکهای فدایی خلق هم میشه. ضمن اینکه این رو هم باید گفت که برخلاف بخشی از چریکهای فدایی خلق که بعداً به سازمان اکثریت مشهور شدند و با انقلاب 57 به رهبری خمینی موافق و همدل بودند، جزنی از جمله مارکسیستایی بود که با اسلام گرایان زاویه داشت و یه مقاله‌ای داره به نام اسلام مارکسیستی یا مارکسیسم اسلامی که اونجا از دیدگاهی مارکسیستی با بکارگیری تاکتیک‌های مذهبی در جریان فعالیت‌های کمونیستی انتقاد میکنه. بر این اساس اون نکته هم که در برنامه پیشین گفتم و در بخشی از صحبت از بیژن جزنی بحث محسن رضایی به میون اومد، باید بگم این دو لحاظ در واقع فکری و سیاسی یکی نیستن. هر دو البته مخالف پادشاهی پهلوی، ولی یکی اسلامگرایی بوده که پس از جمهوری اسلامی سالها مستر کار بود و اساسا چند، و دیگری هم بیژن جزنی که اساسا چند سال پیش از بهمن 57 کشته شد. بحث من اونجا چیز دیگه‌ای بود وقتی اسم محسن رضایی و بیژن جزنی اومد، اینکه رفتار مازیار جزنی یعنی فرزند بیژن جزنی رو مورد تحسین قرار دادیم که برخلاف بسیاری از کسانی که زندانی اختلافات قدیمی میمونند، مصلحت ملت و مملکت رو ترجیح داد و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد. در این راستا یک نمونه دیگر هم احمد رضایی دونسته بودم، زنده یاد احمد رضایی، که بدون توجه به اینکه پدر جنایتکار او یعنی محسن رضایی علیه پادشاهی پهلوی بود و از افراد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بود، از عملکرد محمد رضا شاه تمجید کرد و از لزوم براندازی جمهوری اسلامی گفت. به هر حال این توضیح رو لازم دونستم برای اینکه در داوری درباره گذشته دوچار بی‌دقتی تاریخی نشیم. ما شبیه به اصطلاح مورخان وابسته به ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه نیستیم. دقت تاریخی اتفاقا برای ما بسیار اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: Around the time of the MOU signing.
1: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیرمعمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای از سرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در هفتم ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.
2: صدا 1 2 3
3: شروع با شروع شده؟
2: شروع
3: ردی؟
4: مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دوتابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.
15: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان، از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری، کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزئی از آیین میترا، مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: چهار بعد از ظهر در ایران، بیننده ایران اینترنشنال هستید، با من شرار عزیزی. سرخط خبرم. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی، شبکه‌های ارتباطی و نقاطی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. شرکت کپلر گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریباً متوقف شده. سرکوب مردم آخرین دستور کار دفتر علی خامنه‌ای. نور نیوز گزارش داد جلسه ای که در روز کشته شدن خامنه‌ای تشکیل شد، برنامه‌ریزی برای سرکوب اعتراضات بود. پس از تخلیه سفارت بریتانیا در تهران و خروج شماری از کارکنان سفارت فرانسه، وزارت خارجه آلمان از محدود شدن فعالیت سفارتش در تهران خبر داد. فرانسه تأکید کرده بازداشت و آزار دیپلمات‌های فرانسوی بی پاسخ نخواهد ماند.
1: من احساس نکردم کسی رو تحمیل میکنه، همه نظراتشون رو مینوشتم رهبری.
0: تاکید عراقچی بر ناتوانی حکومت از همراه سازی مردم با تصمیمات حکومتی. وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید توافق با آمریکا بهترین توافق ممکن بود، اما وفاق ملی درباره آن شکل نگرفت. آماده سازی ارتش اسرائیل برای عملیات گسترده در کرانه باختری. در واکنش به حمله تروریستی در منطقه

جر در استان لرستان، بخشهایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قش، کنارک، جاسک و اندیمشک هم شنیده شده.

0: همزمان پایگاه نیروی دریایی در زیباکنار هدف حمله قرار گرفته. پیش از این روزنامه تلگراف گزارش داده بود یک گروه 200 نفره از نیروهای حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیباکنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنابر گزارش‌ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرده. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه ما شدن. آقای حسنیاری، الگوی حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده، حملاتی در شمال ایران داره انجام میده. با توجه به این تغییر الگو، چه پیش‌بینی می‌کنین شما از مرحله بعدی جنگ؟
1: درود بر شما بانو عزیزی گرامی، ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. شما به خوبی اشاره کردین به جغرافیای جنگ که در حال گسترش هست، حملات گسترده تر میشن و همینطور شدت حملات. این معناش این هست که به تدریج ما داریم به اون مرحله نهایی که عبارت است از جنگ تمام عیار نزدیک میشیم. اینا مقدمات هستن برای اینکه توانایی های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هرچی بیشتر از بین برن تا اینکه اون مرحله آخر جنگ راحت تر بتونه انجام بشه. به همین خاطر هست که شاهد ادامه حملات خواهیم بود، شاهد تشدید بیشتر حملات خواهیم بود و شما اشاره کردین که از جنوب تا شمال ایران مورد حمله قرار گرفتن. معناش این هست که به آمریکایی ها دارن هر محلی رو، هر جایگاهی رو که خطر میبینن و از نظر نظامی ارزش داره برای جمهوری اسلامی، به اونها حمله میکنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو و توان نظامیش رو فلج بکنن. بنابراین داریم به تدریج به اون مرحله آخر نزدیک و نزدیکتر میشیم.
0: آقای حسنیاری، همین تغییرات و مقامات جمهوری اسلامی هم شاهدش هستند، اما با هر گونه آتش بس مخالفت دارن میکنن، سر میز مذاکره هم نمیان. فکر میکنید واقعا جمهوری اسلامی آمادگی مقابله با ارتش آمریکا رو در یک جنگ تمام عیار داره؟
1: مطلقا نه، به دلیل ساده است. ببینید، جمهوری اسلامی یک از نظر نظامی، از نظر توان نظامی، یک کشور جهان سومی از میانه به پایین هست اگر که جدول بندی بکنیم، به خصوص از زمانی که این حملات شروع شده. شما عراقچی رو اشاره کردین به حرفاش که از مشکلات داخلی رژیم صحبت میکنه. معناش این هست که جمهوری اسلامی هم دنبال رو همون ایده اولیه و اساسی خمینی و خامنه ای است که عبارت است از مقاوم، نه تنها مقاومت بلکه شکست. اینها اعتقاد دارن که میتونن آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه رو از نظر نظامی شکست بدهن، شیعه گری رو گسترش بدهن و در نتیجه این باعث شده به اختلافات عمیقی بین کسانی که میخواهند رژیم رو از راه دیپلماتیک نجات بدهند یا تتمه رژیم رو، و اونهایی که معتقد هستند که رژیم همچنان قدرتمند است و در نتیجه این جنگ دشمنان خود رو شکست خواهد داد و در نهایت فراهم کننده زمینه ظهور مهدی خواهد بود جمهوری اسلامی. و به همین خاطر هست که علی رغم اون امتیازات بسیار بسیار بزرگی که ترامپ در اون تفاهم نامه

0: به جمهوری اسلامی داده بود، جمهوری اسلامی اون رو رد کرد به خاطر اینکه اساساً کلمه سازش در قاموس در فرهنگ جمهوری اسلامی یک نوع ناسزاگویی است و به همین خاطر هست که به هیچ روی از ابتدای نکبت 57 تا امروز از سازش صحبت نکردن و سازش رو خیانت دانستن. به همین خاطر هست که این اختلافات عمیق و عمیق‌تر میشه، هرچه تلفات جمهوری اسلامی، ناتوانی نظامی جمهوری اسلامی بیشتر بشه، این دامنه این اختلافات گسترش پیدا میکنه. این بحثایی رو که در سیمای جمهوری اسلامی به نمایش میگذارند هر روز و هر شب، نشانه روشنی است از این که حتی کسانی که هم نوا هستند، اونها هم به تدریج دارن از هم دور و دورتر میشن. بنابراین سرنگونی به اعتقاد من نزدیکه.
1: هوشنگ حسنیاری، ممنون از حضورتون در این گفتگو. رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش داده جلسه ای که در روز کشته شدن علی خامنه ای در دفتر او برگزار شد برای مدیریت سرکوب اعتراضات تشکیل شده بود. در گزارش نور نیوز آمده حمله به علی خامنه ای و فرماندهان ارشد نظامی هنگامی صورت گرفت که یکی از کمیته های شورای دفاع به مسئولیت علی شمخانی تشکیل شده بود. قرار بود در این جلسه اجرای طرح ساماندهی منابع، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات جدید برای برخورد و مدیریت اعتراضات مطرح شود. همچنین قریب وقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در این جلسه مطرح شده بود. نور نیوز نوشته مقام‌های حاضر در این جلسه که در دفتر علی خامنه‌ای برگزار شده بود، کشور را با یک تهدید چند لایه شامل حمله نظامی خارجی و ایجاد بحران داخلی روبرو می‌دیدند. در این گزارش همچنین آمده علی خامنه‌ای با پیشنهاد واگذاری سرکوب اعتراضات به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده و خواسته بود علی شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند. مسعود کاظمی، روزنامه‌نگار از مونیخ همراه ما شدن. آقای کاظمی، شما بیشتر برای ما از جزئیات این جلسه که نور نیوز بهش پرداخته برای ما توضیح بدین. چه نکاتی داشته که جالب و جذاب بوده و تا حالا مطرح نشده بوده؟
2: خب همینطوری که شما گفتید، این فرماندهان نظامی، چندین مقام امنیتی و علی خامنه‌ای در حالی کشته شدند که در اون لحظه داشتن برنامه ریزی میکردن برای سرکوب اعتراضات مردم. بر اساس گزارشی که نور نیوز منتشر کرده، رسانه‌ای که رسانه معمولی نیست، دسترسی‌های امنیتی داره و نزدیک به شورای عالی امنیت ملیه، میگه از شب قبل از همین جلسه علی شمخانی به عنوان دبیر شورای دفاع شورای عالی امنیت ملی دستور جلسه ای تهیه کرده بود. یک، در مورد سرکوب اعتراضات، سازماندهی، تأمین تجهیزات و دوم احتمال حمله قریب الوقوع اسرائیل و آمریکا. گزارش اون چیزی که بیش از هر چیز بهش میپردازه بخش اوله، یعنی بخش اعتراضات مردمی. میگه که همونطور که اشاره کردید، علی خامنه‌ای مصر بوده که مسئولیت این کار بر عهده شخص علی شمخانی باشه. میدونیم که علی شمخانی در آبان 98، زمانی که در اون اعتراضات سال 98 دست کم 1500 نفر از مردم ایران رو کشتن، دبیر شورای امنیت ملی بود و کسی بود که گفته بود ولو بلغ ما بلغ، کسی بود که گفته بود میکشیم به سر میزنیم. و با این تجربه پیشینی که داشته، علی خامنه ای اصرار کرده که او به عنوان یک آدم با تجربه در کشتار مردم و در سرکوب اعتراضات مسئولیت رو به عهده بگیره. گزارش میگه که در جنگ 12 روزه یک مجتمعی مربوط به وزارت دفاع جمهوری اسلامی هدف حمله قرار گرفته که مسئولیت اون مجتمع ساخت و تأمین تجهیزات سرکوب بوده و میگه که بر اساس اون هر چقدر که جلو اومدیم، علی خامنه ای اصرار داشته به این که این طرح، یعنی طرح اون چیزی که خودشون مدیریت اختشاشات میخونن اما در واقع مشخصه که برای سرکوب اعتراضات، تا آخر پیگیری بشه و در لحظه‌ای که حدس میزدن حمله امریکا و اسرائیل قریب الوقوعه، باز از این طرح نگذشتن. براشون انقدر حائز اهمیت بوده که در اون روز، در روز آغاز جنگ، چنین جلسه ای تشکیل دادن. یک پیام هایی درون این داره، اینکه حتی در لحظه بحرانی که تقریبا برای همه مسجل بود، عباس عراقچی هم میگه میدونستیم که جنگ میشه. من اونجا میگه رفتم به دفتر علی خامنه‌ای گزارش دادم به آقای حجازی که جنگ قریب الوقوعه، اما در حال برنامه ریزی برای چگونگی سرکوب مردم بودن. در اون لحظه هم دشمن رو، خطرش رو، در واقع خطری که جمهوری اسلامی رو تهدید می‌کرده، بیش از دشمن خارجی یا حمله امریکا و اسرائیل، مردم ایران و اعتراضات احتمالی می‌دونستن. گزارش میگه با توجه به اتفاقاتی که در دی 1404 افتاد، این موضوع با جدیت بیشتری قرار بود در این جلسه پیگیری بشه که عجل بهشون فرصت نداد و قبل از اینکه برنامه‌ریزی کنن برای کشتار دوباره، خودشون در اون جلسه کشته شدن.
1: آقای کاظمیان، همونطور که خودتون هم اشاره کردین، این جلسه که هدف حملات اسرائیل هم قرار گرفت و علی خامنه‌ای در اون جلسه کشته شد، برای سرکوب اعتراضات آتی میخواستن تصمیم بگیرن. چه توضیحاتی داریم در خصوص اینکه چرا اینها فکر میکردن که اعتراضات جدیدی در راهه؟
2: ببینید، همین امروز اگر خیابان‌های ایران رو نگاه بکنیم، می‌بینیم که این نگرانی در حاکمیت همین امروز هم جدیه. اینکه حکومت ماه‌های طولانی است اقلیتی از حامیان خودش رو در خیابان نگه داشته، به اذعان بسیاری از مسئولین حکومت، به این دلیله که اون چیزی که اونها توطئه داخلی میخونن و ما میدونیم که منظورشون اعتراضات مردمی است، به این دلیله که این احتمال رو حتی همین امروز هم مطرح میکنن. اون چیزی که باعث شد که در دی ماه 1404 میلیون ها نفر از مردم ایران به خیابون بیان به قصد براندازی حکومت، هیچ کدوم از اون دلایل هنوز هم از بین نرفته. وضعیت اقتصادی، نخواستن کلیت حکومت، بحران حکمرانی، همه اینها امروز پابرجاست، به اضافه این که غیر از اون دلایلی که اون موقع وجود داشت، در همین مدت هم میدونیم بسیاری از درآمدهای حکومت کاهش یافته، بر طبل جنگ میکوبه و میدونیم که این چیزیه که اکثریت مردم ایران نمیخوان. دستگاه‌های امنیتی حکومت جمهوری اسلامی این برآورد رو هم اون روز داشته که احتمال خیزش دوباره مردم بسیار زیاده که چنین جلسه‌ای رو ترتیب داده با دستورالعمل نحوه سرکوب اعتراضات، و هم امروز بله. در تداوم همون اتفاق این رو بسیار محتمل میدونه.
1: مسعود کاظمی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. در پی افزایش نگرانی ها از ناامنی و وضعیت جنگی در ایران، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد فعالیت های سفارت آلمان در تهران محدود و بخش کنسولی و ویزا با ظرفیت محدود فعالیت می کند. وزارت خارجه آلمان همچنین گفته وضعیت امنیتی ایران و شرایط کارکنان سفارت را به طور مستمر بررسی می کند و از شهروندان آلمانی خواسته ایران را ترک کنند. وزارت خارجه فرانسه هم در پاسخ به ایران اینترنشنال گزارش ها درباره تخلیه سفارت فرانسه در تهران را که پیشتر از سوی رسانه‌های داخلی ایران منتشر شده بود تکذیب کرد. وزارت امور خارجه فرانسه همچنین برخورد با دو کارمند سفارت فرانسه در ایران را نقض کنوانسیون وین توصیف کرد و هشدار داد این اقدام بی پاسخ نخواهد ماند. همکارانم احمد صمدی از برلین و همینطور ساجد شریفی از پاریس همراه ما شدن. احمد، با تو آغاز میکنم. تازه ترین ها درباره تحولاتی که در سفارت آلمان در ایران بوده، چه جزئیاتی داشته، چقدر فعالیتشون محدود شده؟
3: فعالیت های سفارت آلمان در تهران بعد از جنگ 40 روزه به صورت تا حدودی میشد گفت که داره کار میکنه و ویزاهایی رو ارائه میکرد به ویژه کسانی که در خصوص ویزای دانشجویی یا کاری حالا از قبل اقدام کرده بودن و این کارا رو انجام دادن، هرچند که بخشی از فعالیت‌ها هم به سفارت این کشور در گرجستان منتقل کرده بودن. الان با توجه به شرایطی که الان در منطقه و در داخل ایران وجود داره و خبری هم که دیشب فاکس نیوز به نقل از یک دیپلمات آلمانی اعلام کرد که آلمان کارمندان خودش رو از سفارت خودش در تهران تخلیه کرده، ما این رو پیگیری کردیم از وزارت امور خارجه آلمان که گفتن تعطیل نشده سفارت و سفارت همچنان برقرار هستش و به صورت محدود هم در بخش ویزا و کنسولی داره فعالیت میکنه، یعنی همون به سبکی که در حالا روزها و هفته های قبل بود کارا رو دارن انجام میدن، ولی به نظر وقتی از کلمه اضطراری استفاده میکنه یعنی که خیلی کمتر شده ارائه حالا خدمات کنسولی و ویزایی که داشته انجام میشده. و در خصوص کارکنانش هم به ما گفتن که امنیت کارکنان خب در اولویت هست و باید اون رو بررسی بکنن و به طور مداوم هم با کارکنان خودشون و با سفارتشون در تهران در تماس هستن و بررسی میکنن اوضاع رو و اگر اتفاقی بیفته و تغییری در مسائل امنیتی باشه خب دستورالعمل‌های خودشون رو اجرا خواهند کرد. در خصوص اینکه خب آیا در واقع در این سفارت فعالیت سیاسی انجام میشه یا نه، خب وزارت امور خارجه آلمان اجرا داد به خبری که خب ما قبلا ازشون گرفته بودیم و در اونجا اعلام کرده بودن که مقامات جمهوری اسلامی اعتبار افرادی رو که معرفی شده بودن از سوی وزارت امور خارجه آلمان برای کار در سفارت اونها رو تایید نکرده و همچنان این روند به قوت خودش باقی هستش و بنابراین این هم مزید بر علت شده که خب ظرفیت کار سفارت بیاد پایین و به این ترتیب باز هم یک مانعی از سوی جمهوری اسلامی اعمال شده که نتونن کارمندان سفارت در ایران فعالیت خودشون رو انجام بدن. در خصوص ارزیابیشون از وضعیت امنیتی ایران هم خب وزارت امور خارجه آلمان به ما اعلام کرد که از شهروندان میخواد که به توصیه‌های سفر به ایران که از قبل اعلام شده و همچنان هم معتبر هست دقت بکنن، شرایط ایران رو مناسب نمیدونن و در کشتارهای سفر که هم وجود داره در سایت وزارت خارجه آلمان در همونجا هم اعلام شده که تمام شهروندان آلمانی و دو تابعیتی که به ایران میرن احتمالاً ممکن هستش که با خطر بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشن و به اونها اعلام میکنه که به ایران نرن، اونهایی که در ایران هستن از ایران خارج بشن و اگر هم در اونجا هستن با توجه به شرایط امنیتی در سایت الفند در اونجا که در وبسایت وزارت امور خارجه و همچنین وبسایت سفارت هست میتونن برن اونجا ثبت نام بکنند.
1: ساجده، گزارش‌هایی هم داریم درباره اینکه سفارت فرانسه در تهران تخلیه شده، اما خب تو بیشتر برای ما توضیح بده چه موضع رسمی داشته تا این لحظه پاریس و آیا سفارت فرانسه همچنان به فعالیت‌های کنسولی خودش داره ادامه میده یا نه؟
4: در ارتباط در پاسخی که وزارت امور خارجه فرانسه به پرسش‌های تلویزیون ایران اینترنشنال داده صریحاً موضع گرفته که به هیچ وجه سفارت فرانسه نه تخلیه میشه نه فعالیت‌هاش محدود شده و کماکان به تمام فعالیت‌هاش ادامه میده و هیچ برنامه‌ای هم برای کاهش، محدود کردن یا بستن سفارت الان در نظر گرفته نشده. ماجرا هم برمیگرده همونجور که خودت گفتی در خبر به ادعایی که خبرگزاری تسنیم روز گذشته یک خبری رو در واقع منتشر کرد مبنی بر همین تخلیه سفارت، اما هم در پاسخی که وزارت امور خارجه به ایران اینترنشنال داده هم در کنفرانس خبری که آخر روز گذشته با خبرنگاران داشت سخنگوی وزارت خونه بر این مسئله تاکید کرد که به هیچ وجه فعالیت‌های سفارت هیچ تغییری در برنامه‌اش انجام نمی‌شه. طبق اطلاعاتی که به دست ما رسیده مواردی از ابراز نگرانی و نارضایتی از وضعیت امنیتی بین کارکنان سفارت وجود داره، اما در حال حاضر تمرکز دولت فرانسه بر بالا بردن وضعیت امنیتی کارکنان و اعضای سفارت خودش در فرانسه در تهران هست و تاکید کرده که اگر که هدف جمهوری اسلامی از برخورد با این دوتا دیپلمات ایجاد رعب و وحشت بوده برای اینکه فرانسه از حمایت خودش برای فعالیت‌های مدنی، علمی، فرهنگی در ایران دست بکشه یا عقب نشینی بکنه، این اتفاق نخواهد افتاد و کماکان به فعالیت‌های بر حق خودش در تهران ادامه خواهد داد.
1: ممنونم از هر دوی شما، همکارانم ساجد شریفی از پاریس و همینطور احمد صمدی از برلین. عباس عراقچی در بخش جدیدی از مصاحبهش با جواد موگویی گفته در مذاکره با آمریکا هیچ چیزی به مشتبه خامنه ای تحمیل نشده، بلکه او بوده که مفاد توافق را اصلاح یا بر نظارت خودش اصرار می کرده و تیم مذاکره بر اساس همان نظرات عمل می کرده. عراقچی همچنین گفته رهبری مشتبه خاصی به شدید به کار و درآمد روزانه اشان اعتراض کردند.
5: حالا بیا و زندگی بکن. آقای مسئول، آقای اداره برق، بردن برق نمال استان بوشهره، نمال بچه اسلوه، نمال بچه برازجونه، نمال بچه بوشهره. ساعت 3 ظهر برق ما رفت. آه این شرایط مانه. خمون هیچ، خمون هیچ. ای قد از اینه کردیم.

0: برای کاسبیمو برای زنده مو چیزی که داریم وام گرفتیم. شما اومدین زور گهرا برق بردین همه چیمو خراب میشه باید بریزیم دور. میلیون میلیون مگه ما درآمدمون چقدره؟ بفرست به دست مسئول برسه، بفرست به دست رئیس جمهور یکی برسه شرایط ما رو تو بوشهر، تو استان بوشهر ببینه. دمای 50 درجه نه وقت برق بردن، ساعت 3 ظهر.
1: همزمان در پیام های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان از بحران بی‌آبی در سیستان و بلوچستان، شیراز و شهرهای دیگر گفتند. بر اساس پیام های مخاطبان، در حالی که دسترسی مستمر به آب آشامیدنی سالم از حقوق اساسی مردم است، مسئولان با بیکفایتی توان تأمین نیازهای اولیه را هم ندارند.
2: از سیستان و بلوچستان بی‌آب پیام میدم. خود مسئولای استان هم اعتراف کردند که بعضی جاها چند روز آب ندارن و مردم مجبورن واسه پر کردن منبع آبشون تا 2 میلیون تومان پول بدن. آخه خیلی ها اصلا وسعشون نمیرسه و توان پرداخت همچین پولی رو ندارن.
3: الان 3 روزه که آب منطقه سرداران ریاستی شیراز کلن قطع شده و مردم حتی یه قطره آب لوله کشی هم ندارن. تو این هوای گرم خانواده ها واسه آب خوردن، شستشو، عزا پختن و بقیه نیازهای اولیه‌شون بد جوری به مشکل خوردن. تو رو خدا این موضوع رو زودتر رسانه‌ای کنین و از اداره آب و مسئولاش بپرسین که اصلاً چرا آب قطعه؟ چند تا خانواده درگیر این داستانن و دقیقاً کی قرار آب وصل بشه؟ یه جواب رسمی ازشون بخواین، چون تحمل این وضعیت دیگه واقعاً از توان مردم خارجه.
4: هوایی شهرستان تفتان بخش چهارشور یک هفته آب قطعه. ایچه وزی مسئولت رسیدگی نکنه آقای فرموندار. جناب نماینده لطفا رسیدگی کنید ایچه وزی یک هفته آب قطعه دا.
1: اشکان نظام آبادی روزنامه‌نگار اقتصادی میگوید بحران آب و برق بیش از آن که ناشی از جنگ باشد حاصل سالها کمبود سرمایه گذاری و سیاست‌های نادرست قیمت گذاری است. وضعیتی که زندگی مردم و کسب و کارها را با اختلال جدی روبرو کرده.
5: از واحدهای تولیدی بزرگ بگیرید مثل فولادی ها، آلومینیوم تا کارگاه کوچیک و نونوایی ها و رستوران ها رو تحت تاثیر قرار میده قاعدتا. خب هم از این جهت که اینها مجبورن ساعت کاریشون رو کمتر بکنن، هم از این جهت که بخشی از موجودی کالاشون و حتی تجهیزاتشون هم ممکنه از بین بره و با استمرار این وضعیت در سالهای اخیر نتیجتا توان پرداخت دستمزد در واحدها کمتر شده و بسیاری از اونها نهایتا به تعدیل نیرو و کاهش ظرفیت رو آوردن که میشه گفت بیشترین آسیبی که این وضعیت داره به معیشت وارد میکنه از همین مسیر بود. البته خیلی از فعالیت‌های روزمره هم هست که خب آسیب میبینه، به خصوص در بخش بهداشت و درمان که اگر فاکتور همه اینها رو با هم جمع بزنیم یک هزینه هنگفتی کلن داره به اقتصاد و معیشت وارد میشه. تازه همه اینها در شرایطیه که امسال به دلیل اینکه یک بخشی از ظرفیت پتروشیمی‌ها و فولاد توی جنگ آسیب دیدن، اینا بار مصرفیشون از شبکه برق خارج شده که اگر این ظرفیت هم برگرده به در واقع تولید، این ناترازی مثل سالهای گذشته تشدید هم میشه. اینه که ادامه این وضعیت به خصوص در جنوب ایران که هم هوا گرمه هم بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ رو در خودش جای داده، فولاد، پتروشیمی، اوضاع برای معیشت مردم، در واقع مردم دوست داشتنی این نواحی بسیار سخت خواهد شد.
1: خبر فوری رو مجدد با هم مرور بکنیم. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 فعال سایبری را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران تحریم کرده. این تحریم‌ها علیه قضاتی در دادگاه انقلاب صادر شده که در صدور احکام سنگین اعدام، حبس‌های طولانی مدت و شلاق علیه مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی نقش داشتند. نیما صالحی، هکر و از بنیانگذاران گروه سایبری آشیانه، هم 6مین فرد تحریم شده در این فهرست هست. به این خبر حتما در بخش‌های بعدی بولتن‌های خبری ما باز خواهیم گشت. ممنون از همراهی شما با این بخش خبری. با ایران اینترنشنال بمونید. فرشاد متقی رأس ساعت 5 بعد از ظهر همراه شما خواهد بود با تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. وقت خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهمنامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
5: امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
6: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
7: به امید نابودی جمهوری اسلامی.
8: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
9: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
10: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می کنند و بسیاری باز نمی گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارند. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
13: یک دو سه یک دو سه
14: گفتن 4 دقیقه داری.
15: من با 2 سوالم یه ایسا.
16: مرسی در خدمت.
17: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
18: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
19: وابستگان به سپاه
20: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
21: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
22: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌های واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعداً در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهت‌گیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام‌های سیاسی بشیم.
1: این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی‌های در اسرائیل ایجاد کرده ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که جز برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه به پایان نخواهد رسید. تنگه هرمز رو بگیرید، تنگه هرمز رو نمیشه با اقدامات نظامی باز نگه داشت، تقریبا غیر ممکنه. هر کاری بکنن خطر این که یک موشک، یک دوش پرتاب، یک پهباد، یک شهبات بیاید و به کشتی هایی که در حال عبور هستند حمله بکنه بسیار بسیار زیاده. بنابراین از دیدگاه اسرائیل باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه. این پیامی است که اسرائیل بارها و بارها به آقای ترامپ رسانده، ولی ایشون به علت محصولاتی که در داخل ایالات متحده و در کنگره آمریکا داره و شیوه اندیشه و رفتار خودش هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته، ولی احساس میشه در اسرائیل که بسیار نزدیک روزی که آقای ترامپ هم به این نتیجه برسه که الان به جای زدن پل‌ها و نیروگاه‌های برق بهتر است که مناطق و نقاطی رو بزنن که به فروپاشی رژیم کمک خواهد رساند و اون رو شتاب خواهد بخشید.
2: در پایان 59 نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بیانیه مشترکی صادر شد. 192 بند داشت. بیانیه روز پنجشنبه منتشر شد. امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادند و اعلام کردند که ادامه این تنش ها جون غیر نظامیان رو به خطر انداخته، اصول و ثبات منطقه و جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای خارجه آسان از همه طرف ها خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش ها خودداری بکنن و اختلاف ها رو از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه های بین المللی به خصوص از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها و هواپیما از تنگه هرمز هم تأکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده. روی بازگشت طرف ها به دیپلماسی تأکید شده و از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده در این بیانیه. همزمان آسئان و چین هم در بیانیه مشترک خودشون از ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند، روی مواردی مثل توقف درگیری ها و تضمین عبور بدون مانع از تنگه هرمز و دیگر آبراهای بین المللی تاکید کردند. در بیانیه مشترک آسان و نیوزیلند هم نسبت به هر اقدامی که عبور کشتی از تنگه هرمز رو مختل کنه ابراز نگرانی شده. اما خب در حاشیه این نشست ها باز هم میگیم که صریح ترین و تندترین مواضع علیه جمهوری اسلامی رو در بین وزرای خارجه حاضر در فیلیپین آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم، گسترش برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای متهم کرده، گفته که جمهوری اسلامی سالها برای دو برابر کردن زرادخانه موشکی خودش تلاش کرده، هر بار توافقها رو هم نقض کرده یا مفاد اونها رو تغییر داده و تا زمانی که آماده توافقی نباشه که به اون پایبند بمونه هزینه بیشتری رو خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف ایالات متحده جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نابودی پرتابگرهای موشکی، پهپادها و کارخانه تولید اونها و نیروی دریایی این حکومت، و تا زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور در آمریکا باشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یک از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می‌کردند، به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بقا این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و محض اینکه مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژان نوئل بقا وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کنه.
4: مهاجرانی پزشکیان اینا این رفت فوتو آب، بعد برخوردی باش کردن که بسیار مایه مباهاته. فوتاب یعنی وقتی تو میری یه کاری انجام میدی که حتما باید یکی عکس بگیره، فیلم بگیره، پخش بشه، اینستاگرام بذارین، این و اونا که بگی آره من این کارو کردم، نگاه کنین منو ببینین. یعنی اصلا برای دوربین این کارو میکنی، برای کار نمیکنی. مهاجرانی رفته دوتا ماهیگیر تو لنج پیدا کرده، حالشون بپرسه. من ازشون خواهش میکنم این فیلم الان میخوام براتون پخش کنم، دقت کنین ببینین این ماهیگیرا، این کارگرای لنج که تو اون لنج دارن کار میکنن، اینا چجوری باش برخورد میکنن؟ اصلا کسی باش شش شش نمیشه اصلا.
5: احوال شما خوبی؟ خدا بفر عنوان شما آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه، زنده باشید، ارادتمند.
6: دریا رفتین یا نرفتین تو چند روز؟
7: نه
6: کم دریا بودیم.
7: الان میریم دریا؟
6: آره. بریم دریا رفتن. انشاءالله. خیلی دست خودم برگردی
5: انشاءالله.
6: از دریا که نمیترسیم، محکم تو دست.
5: خدا قوت.
4: چقدر تحویلش گرفتن، عالی بودن. مثلا اون آقای سمت راست اون بر نگاه میگه چی میگه داست ماجرایی میپرسه، احوال شما خوبید؟ من به دستور پزشکیان به جنوب کشور اومدم تا به همه کسایی که دارن تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون باحال شه خدا قوت بگم تشکر بکنم. ماهیگیر از چیلنج در اوج بی‌تفاوتی میگه باش باش باش تو که راست میگی. بعد اون یکی میپرسه از اون همراهانش میگه دریا که نمیترسی حاجی، ماهیگیره یارو، تو چی میگی؟ تو به ماهیگیر میگه دریا که نمیترسی، تو ازش میپرسی در نمیترسی یا نه؟ کارش تو دریاست، متوجه داستان هستی اصلا شما؟ به مگه میشه؟ حرفه‌ای یارو، حرفه‌ای ماهیگیره، کارش رو لنج رو دریا زندگی میکنه. شما کجای کارین؟ ضمن اینکه شما پدر اینا رو در آوردی اصلا تو این سالها، حالا حالشون رو میپرسی؟ نه بابا، جمهوری اسلامی سالها این بنده خدا رو تحت فشار گذاشت تا از این لنجا برای اهداف فراتر از تجارت معمول استفاده کنه برای خودش. تحریم ها رو میخواستن دور بزنن، قاچاق سوخت کالا کردن، سپاه فلان، تسلیحات میبردن، تجهیزات نظامی، پشتیبانی لوجستیکی میدادن تو عملیات دریایی، از این بند خدا استفاده میکردن، سپر انسانی خوشنگرد بودن، توی پوشش تجاری با فعالیت اطلاعاتی امنیتی میکردن، نمیدونم مینگذاری میخوام بکنن، این بند خدا رو میزن جلو. فکر میکنین دل خوش از شما دارن؟ برای همون آقا اونجا نشستن اینجوری گوش کن بار ببینیم بابا ما که شما رو میشناسیم. یعنی اگه هر که دیگه بود مثلا یارو بالاخره سخنگوی دولت اومده از جاش بلند میشد نشسته بود اونجا. بخش عته عمده لنجای فعال در خلیج فارس به تجارت، اینو بگم، به تجارت قانونی و تامین معیشت هزاران خانواده خودشون مشغول بودند. البته که شما جنگ رو انداختید و زندگی اینا رو هم نابود کردید. حالا دلتون سوخته، برو فاتی، فاتی برو، برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیاره، برو.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوان نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
2: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
1: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. امریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
3: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه تجدید ناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.

بینندگان محترم ایرانی نشنال، درود بر شما. من فرشاد متقی در دومین روز از مرداد ماه با خبرهای ساعت 5 عصر از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی، شبکه‌های ارتباطی و نقاطی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. شرکت کپلر گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. بررسی سناریوهای جنگ بزرگ آمریکا در خلیج فارس در پیوست امروز. سنتکام برای حملات بزرگ در عمق خاک ایران چه برنامه‌ای دارد؟ سرکوب مردم آخرین دستور کار دفتر علی خامنه‌ای. نور نیوز گزارش داد جلسه‌ای که در روز کشته شدن خامنه‌ای تشکیل شد، برنامه‌ریزی برای سرکوب اعتراضات بود. آماده سازی ارتش اسرائیل برای عملیات گسترده در کرانه باختری. در واکنش به حمله تروریستی در منطقه روستای تل، اسرائیل تجسس و بازرسی گسترده در منطقه را آغاز می‌کند. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه درگیری‌ها در بدخشان افغانستان. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی می‌گوید نبرد برای تصرف مواضع طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. ارتش آمریکا برای 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز بعد از ظهر به وقت محلی صدای چند انفجار در جاسک در استان هرمزگان شنیده شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده است. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شد. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخشهایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. صدای انفجار در

0: های آنتن بالای ساختمان از چند روز پیش باز شده بود. گزارش های محلی تأیید می کند که این حمله پنجمین اقدام علیه این مرکز رادیویی در روزهای گذشته بوده است. بر اثر این حمله چندین نفر در محل ساختمان دچار مصدومیت شدند. همزمان پایگاه نیروی دریایی در زیبا کنار هدف حمله قرار گرفت. پیش از این روزنامه تلگراف گزارش داده بود که یک گروه 200 نفره از نیروهای حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی بعضی از کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش‌ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی، معتقد است که از بین بردن توان موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی مقدمه‌ای برای یک جنگ تمام عیار است که به گفته او به زودی آغاز خواهد شد.
1: ما داریم به اون مرحله نهایی که عبارت است از جنگ تمام عیار نزدیک میشیم. اینا مقدمات هستند برای اینکه توانایی‌های موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی هرچی بیشتر از بین برن تا اینکه اون مرحله آخر جنگ راحت‌تر بتونه انجام بشه. به همین خاطر هست که شاهد ادامه حملات خواهیم بود، شاهد تشدید بیشتر حملات خواهیم بود و شما اشاره کردین که از جنوب تا شمال ایران مورد حمله قرار گرفتن. معناش این هست که به آمریکایی ها دارن هر محلی رو، هر جایگاهی رو که خطر میبینن و از نظر نظامی ارزش داره برای جمهوری اسلامی، به اونها حمله میکنن برای اینکه جمهوری اسلامی رو و توان نظامیش رو فلج بکنن. بنابراین داریم به تدریج به اون مرحله آخر نزدیک و نزدیکتر میشیم. یعنی جمهوری اسلامی یک از نظر نظامی، از نظر توان نظامی یک کشور جهان سومی از میانه به پایین هست اگر که جدول بندی بکنیم، به خصوص از زمانی که این حملات شروع شده. شما عراقچی رو اشاره کردین به حرفاش که از مشکلات داخلی رژیم صحبت میکنه. معناش این هست که جمهوری اسلامی هم دنبال رو همون ایده اولیه و اساسی خمینی و خامنه‌ای است که عبارت است از مقاومت، نه تنها مقاومت بلکه شکست. اینها اعتقاد دارن که میتونن آمریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه رو از نظر نظامی شکست بدهن، شیعه گری رو گسترش بدهن و در نتیجه این باعث شده به اختلافات عمیقی بین کسانی که میخواهند رژیم رو از راه دیپلماتیک نجات بدهند یا تتمه رژیم رو، و اونهایی که معتقد هستند که رژیم همچنان قدرتمند است و در نتیجه این جنگ دشمنان خود رو شکست خواهد داد و در نهایت فراهم کننده زمینه ظهور مهدی خواهد بود جمهوری اسلامی. و به همین خاطر هست که علی رغم اون امتیازات بسیار بسیار بزرگی که ترامپ در اون تفاهم نامه به جمهوری اسلامی داده بود، جمهوری اسلامی اون رو رد کرد، به خاطر اینکه اساساً کلمه سازش در قاموس در فرهنگ جمهوری اسلامی یک نوع ناسزاگویی است.
0: با افزایش حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی و گسترش ابعاد جنگ در سایه تهدیدهای حوثی‌ها در تنگه باب المندب، منطقه در آستانه ورود به جنگی فراگیر قرار گرفته. در حالی که ترامپ گفته برای حملات بزرگ در ایران آماده می شود، سناریوهایی درباره چگونگی حملات پیش رو در ایران مطرح شده است. همکارم حسین آقایی در پیوست امروز نگاهی تحلیلی کرده به شکل و ابعاد حملات احتمالی آمریکا در ایران.
2: ناقوس جنگ بزرگ بین جمهوری اسلامی و آمریکا به صدا در اومده. درگیری سپاه و سنتکام در حالی به نقطه جوش خودش نزدیک میشه که ترامپ گفته به تصمیم گیری نهایی برای انجام عملیاتی بزرگتر از عملیات خشم حماسی در ایران

0: نزدیک شده. با ادامه حملات آمریکا علیه رژیم برای 17امین روز متوالی، اسرائیل اما همچنان در کمین نشسته به امید فرصتی برای تمام کردن کار در ایران. حالا با وخیم‌تر شدن اوضاع در منطقه، پرسش‌هایی هم در مورد شکل احتمالی حملات بزرگ آمریکا مطرح شده. در این میان عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته سیاست رژیم چشم در برابر چشمه، ولی مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا این پیام صریح و روشن رو برای حکام تهران داشت.
1: سیاست آقای پرزیدنت مسئله چشم در برابر چشم نیست و سر در برابر چشمه. اونا الان هزینه زیاده، هم شما نمیدونید، به خاطر اینکه پوشش نمی، شما در ایران نیستین، شما تو خیابون نیستین، اونها رسانه آزاد ندارن، ولی خب اونها هزینه سنگین رو پرداخت میکنن. صنایع دفاعی اونها به طور کلی از بین رفته، لانچارهای خودشون از دست دادن، رادارها رو از دست دادن و اونها میلیاردها دلار هزینه دارن پرداخت میکنن و اقتصادشون فاجعه است. و خب همه به ما پیغام میدن، میگن که توافق بکن، کشورها دارن به ما میگن، حتی کشورها اینجا میگن که ما با ایرانیا صحبت کنیم، اونا میخوان توافق بکنن، ولی مسئله اینه که هر وقت اونا بر مورد توافق صحبت میکنن یا توافق رو نقض میکنن یا میخوان عوضش بکنن. خب اونا آماده نیستن که بخوان توافق بکنن، ولی آماده میشن به خاطر اینکه هزینه که دارن پرداخت میکنن خیلی زیاد هست، برای خلاف تمام این ویدیوها و لوگوها و این چیزایی که بر ما درست میکنن میذارن روی سوشال میدیا.
0: حملات آمریکا در حالی در جریانه که دولت ترامپ فعلا مانع پیوستن اسرائیل به کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی در ایران شده. شبکه آی 24 نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیلی گزارش داده اگر ترامپ عملیات نظامی در ایران رو به سمت هدف قرار دادن حکومت و برنامه هسته‌ای تغییر بده، اسرائیل آماده پیوستن به این حملاته. این در حالی که به نظر میرسه دولت ترامپ میخواد بدون مداخله نظامی اسرائیل فعلا جنگ رو مدیریت کنه و بتونه از طریق اجماع نظر با اعراب بازماندگان رژیم در تهران رو وادار به نوشیدن جام زهر کنه. ایالات متحده بسته به اینکه به دنبال چه هدف نهایی در ایران باشه، تسلیم سازی و تغییر رژیم جمهوری اسلامی، تبدیل رژیم یا تغییر رژیم، سه گزینه یا سه سناریو نوع حمله رو در ایران در روزهای آینده عملیاتی خواهد کرد. یکم، تشدید تصاعدی حملات با هدف قرار دادن طیف وسیع از مواضع نظامی و تأسیسات غیر نظامی شامل پل‌ها، فرودگاه‌ها و نیروگاه‌های برق حتی در اطراف تهران و دیگر شهرهای بزرگ. دوم، حمله به تأسیسات اتمی کوه کلنگ که پیشتر ترامپ گفته بود به اونها به زودی حمله خواهد کرد. و سوم، آماده سازی عملیات آبی و خاکی برای تصرف جزایری در آب‌های جنوب. تأسیسات اتمی کوه کلنگ که در جنگ 12 روزه و جنگ 39 روزه با هیچ حمله روبرو نشد، به احتمال زیاد یکی از اهداف اصلی آمریکاست. این تأسیسات در حدود 2 کیلومتری جنوب سایت اتمی نتنز در عمق 100 متری زیر کوه کلنگ قرار داره و بیشتر محل تولید یا مونتاژ سانتریفیوژهای پیشرفته است، ولی بیم اون میره که فعالیت‌های مشکوکی در اون انجام بشه. این تأسیسات دو ورودی تونل شرقی و غربی داره و زیر تأسیسات هم شبکه مستقلی تونلی وجود داره. طبق گزارش‌های متعدد مؤسسه علوم و امنیت بین‌الملل و CNN در ماه‌های اخیر فعالیت‌هایی در اطراف تأسیسات در جریان بوده، شامل رفت و آمد خودروها و تجهیزات سنگین. بر اساس تصاویر ماهواره‌ای برخی ورودی‌های شرقی هم با خاک پر شدن، اما ورودی‌های غربی بازن. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً گفته بود که به زودی به تأسیسات کوه کلنگ حمله خواهد شد. برای حمله به این تأسیسات 4 روش وجود داره. یکم، انهدام ورودی تونل‌ها با بمب‌های بانکر باستر مثل GBU-57 یا GBU-31 یا GBU-72 و یا دیگر بمب‌های سنگرشکن. دوم، پرتاب مین‌های ضد نفر بلو 92 با جنگنده‌های F-16 به اطراف تأسیسات و جلوی ورودی‌های شرقی و غربی. سوم، حمله بر اساس اون چیزی که گزارش وبسایت تخصصی ورزون میگه، حمله با بمب اتمی تاکتیکی B-61 با بمب افکن استراتژیک B-2 اسپریت. و چهارم، حملات هوایی با بمب‌های سنگرکوب و بعد رسیدگی به تأسیسات بعد از ورود نیروهای زمینی به ایران. اما در مورد عملیات آبی خاکی در محور جنوب باید در نظر داشت که آمریکا با حمله به یک سری پل‌ها، تونل‌ها و راه‌ها در جنوب، مسیرهای لوجستیک به بندر عباس و دیگر بنادر در محور جنوب از جمله قشر رو عملا مسدود یا به شدت مختل کرده. ایزوله سازی منطقه هدف و تجمیع نیروها برای چنین عملیاتی از همکنون آغاز شده و یک عملیات آب خاکی برای کنترل آمریکا و تسلطش بر قوس استراتژیک هرمز است، یعنی کنترل و اشراف بر جزایری مثل لارک و هرمز و سیری، ابو موسا، توم بزرگ و کوچک. برای این اقدام احتمالاً آمریکا عملیات رو با رهبری ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر و یگان 11 اعزامی تفنگداران دریایی آمریکا انجام خواهد داد. اونا به سمت جزیره یا جزایری یورش میبرن و این نیروها با هواپیمای ام وی 22 آسپری و شناورهای آمریکایی به سمت جزیره یورش میبرن، احتمالاً جزیره خارک. در این مراحل نیز به احتمال زیاد شاهد درگیری‌های شدید و خونباری بین سپاه و سنتکام خواهیم بود. بعد در مرحله بعدی تصرف باند فرودگاه در جزیره رخ میده که این کار توسط نیروهای لشکر 82 هوابرد در عملیات هوابرد انجام میشه و بعد یورش آبی خاکی با انتقال تجهیزات نظامی از جمله خودروهای زرهی مثل سامانهای های مارس رو هم ما در این مقطع خواهیم داد و بعد تثبیت موقعیت و ایجاد سرپل یا بیچهد و گسترش اون. خارک میتونه مهمترین اهرام چانه‌زنی و مهمترین پلتفرم عملیاتی آمریکا باشه. این در حالیه که متغیر اسرائیل همچنان متغیری تعیین کننده است. تامیر هایمن، فرمانده اسبق اطلاعات نظامی اسرائیل آمان، گفته ترامپ ترجیحاً میخواد جنگ رو به صورت کنترل شده و قابل مهار ادامه بده، در حالی که جنگ اسرائیل در ایران جنگی برای زدن اهدافی مهم، حیاتی و موجودیتی برای رژیم هست. ترامپ به گفته او فعلا به دنبال ائتلافی آمریکایی و عربی شبیه دوران جنگ اول خلیج فارس علیه صدامه، ولی نوع واکنش جمهوری اسلامی بعد از حملات آمریکا میتونه این معادلات رو تغییر بده. به هر حال با فعال شدن دوباره بمب‌افکن‌های استراتژیک بیوان در پایگاه فیور بریتانیا، همه چیز از قریب الوقوع بودن حملات بزرگ آمریکا در ساعات و روزهای آینده در عمق خاک ایران خبر میده. همه چیز بستگی به این داره که هدف آمریکا از این حملات چی باشه، تسلیم کردن رژیم یا تغییر رژیم. آمریکا اما اگر خواهان تغییر رژیم باشه، میتونه به جای هدف قرار دادن نیروگاه‌های برق و پل‌ها به مرکز ثقل حکمرانی رژیم حمله کنه. اقداماتی مانند حذف فیزیکی بازماندگان رژیم، انهدام قوای سرکوب سپاه و بسیج و حمایت از مردم ایران و برقراری ارتباط راهبردی با شاهزاده رضا پهلوی و البته بازگذاشتن دست اسرائیل برای تمام کردن کار در ایران، پایان دادن به نزدیک به حدود نیم قرن جنایت و مکافات حکومت ملاها در خاورمیانه.
2: دو سال بعد از انفجار خطوط سراسری انتقال گاز در 25 بهمن 1402 در استانهای چهارمحال و بختیاری و فارس، وزیر وقت نفت برای نخستین بار به نقش اسرائیل در این حمله اشاره کرد. در آن زمان یک گروه سلفی مستقر در مرز ایران و افغانستان مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته بود. جواد اوجی، وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی، گفت برخی افراد منتسب به موساد با او تماس گرفتند و از دو انفجار در خطوط اصلی گاز ایران خبر دادند. اوجی میگوید پس از تماس عوامل موساد خبر انفجارها به او رسیده است.
3: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید. 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور. 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد. زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم. فلانی 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8. گفت خط 8 تو زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن. گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9. گفت خط 9 تا منفجر کرد.
2: همکارم علی شیرازی میگوید این موضوع نشان میدهد اسرائیل با مقامات جمهوری اسلامی در تماس بوده و هشدارهای سیاسی را به آنها منتقل میکردند که یکی از این موارد هشدار درباره انفجار خطوط لوله گاز در سال 1402 بوده است.
4: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم سه خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این سه تا خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی رو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود این یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت های جواد اوجی میبینیم که میگه سه خط اصلی انتقال گاز بود و این سه خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل میکرد. طبیعتا با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیس رو در این باره شنیدیم.
2: رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش داد جلسه ای که در روز کشته شدن علی خامنه‌ای در دفتر او برگزار شد برای مدیریت سرکوب اعتراضات تشکیل شده بود. در گزارش نور نیوز آمده حمله به علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی هنگامی صورت گرفت که یکی از کمیته های شورای دفاع به مسئولیت علی شمخانی تشکیل شده بود. قرار بود در این جلسه اجرای طرح سازماندهی منابع، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات جدید برای برخورد و مدیریت اعتراضات مطرح شود. همچنین قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در این جلسه مطرح شده بود. نور نیوز در ادامه نوشته مقامات حاضر در این جلسه که در دفتر علی خامنه‌ای برگزار شده بود کشور را با یک تهدید چند لایه شامل حمله نظامی خارجی و ایجاد بحران داخلی روبرو می دیدن. در این گزارش همچنین آمده علی خامنه‌ای با پیشنهاد واگذاری سرکوب اعتراضات به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده و خواسته بود علی شمخانی اجرایان را تا مرحله نهایی دنبال کند. برای تحلیل و بررسی جزئیات بیشتر همکارم علی حسین قایزاده اینجا در استودیو همراه ماست. علی حسین خوش اومدی. در روزهایی که حکومت در انتظار شروع جنگ بزرگی از سوی آمریکا و اسرائیل بوده، جلسه ای که در دفتر خامنه ای برای سرکوب اعتراضات مردم برگزار شده بود، به نظر تو این خبر چه تصویری از وضعیت جمهوری اسلامی در آستانه اون جنگ به ما نشون میده؟
5: بله، این اعترافی میشه گفت به نوعی حیرت انگیزه. یعنی من فکر بعید میدونم در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داشته باشه که یک کشوری در آغاز یک جنگ بزرگ با دو تا قدرتی که حالا در جهان اساسا نباید با اینها وارد جنگ شد، ولی حالا وارد یه جنگی داره میشه با آمریکا و اسرائیل و یکی از مهمترین موضوعاتی که داره بررسی میکنه، چون جنگ همیشه موضوعیه که میگن مردم دور حکومت‌ها جمع میشن به خاطر دفاع از کشورشون. موضوع مهمی که در روزی که جنگ شروع شد در این جلسه داره بررسی میشه در دفتر علی خامنه‌ای اینه که وقتی این جنگ شروع شد ما همزمان با اعتراضاتی شبیه دیماه روبرو خواهیم شد و چگونه باید او رو سرکوب بکنیم. یعنی شما در جنگی داری وارد میشه که میدونی مردمت علیهتن و مردمت قبولت ندارن، مردمت اصلا برنامه در جنگ قبول ندارن که هیچ، مردمت منتظر فرصتی هستن که به کمک این جنگ، به کمک آمریکا، به کمک اسرائیل نابودت کنن. اصلا نفس برگزاری این جلسه یک اعتراف وحشتناک از توی حکومتی هست که نداره مردمش رو، یعنی با مردمش با اون نیستن و میدونه که مردمش با اون نیستن. در حکومت ها در چنین شرایطی که آقا حمله خارج ما میشه و مردم ما هم میخوان همزمان ساقطمون کنن، باید به نوعی واگذار کنن قدرت به مردم به خاطر کشورشون. باید بگن که آقا ما باید اینو رفع کنیم، ما باید این ارتباطی که الان به شکل یک جنگ در اومده، یعنی مردم کشورت داره در کنار نیروی خارجی استفاده میخوان بکنن از مرگ تو برای ساقط کردن تو، در چنین شرایطی تو باید فکر دیگری بکنی، نه اینکه فرماندهان ارشد رو تشکیل بدی، جلسه تشکیل بدی، بگی اگر این به من حمله کرد مردم اومدن چگونه باید مردممون رو سرکوب کنیم بکشیم. و یکی از مواردی که در این جلسه در همین گزارش اومده بررسی میشه اینه که ما در دفعات گذشته به اندازه کافی به نیروهامون اجازه حمله سلاح ندادیم، یعنی کسانی که در تمام اعتراضات قبل به دفعات کشتن مردم رو، به مقیاس بالا کشتن، در از آبان ماه کشتن، خیزش مهسا کشتن، در دی ماه که قتل عام کردن، هنوز مهمترین پرسششون این نیست که ما چگونه اعتراض مردم رو پاسخ بدیم، چگونه برطرف کنیم، اینه که چگونه حمله سلاحی بیشتر داشته باشیم تا بتونیم راحت‌تر سرکوب کنیم. حکومتی که در چنین موقعیتی قرار گرفته، این عنوان حکومت رو بهش نمیشه داد. اینها همونجوری واقعا یک مجموعه اشغالگرن، به دست گرفتن اشغال کردن و میدونن که مردمشون تا بدین حد از اونها نفرت دارن که در تاریخ مثلا ما میخونیم در فلان مقطع تاریخ مردم فلان جا همدست شدن با دشمن خارجی که در دنیای مدرن امری اگه نگم بی سابقه بسیار کم سابقه است. و این اتفاق داره در ایران رخ میده. با این حال تمام هموغم کسانی که در اون جلسه هستن و حتی بیرون جلسه در روزهای بعد ما میشنیم این حرفا رو، اینه که ما چگونه مردمی که میدونیم علیه ما هستن رو بکشیم، سرکوب بکنیم تا همچنان پاورجا بمونیم.
2: علی حسین، اونجوری که اشاره کردی، یعنی حکومت جمهوری اسلامی وحشتش بیشتر از مردم خودش بوده تا از بزرگترین قدرت‌های نظامی دنیا که هیچ کس حاضر نیست باشون بجنگه. حالا این شکافی که ایجاد شده بین مردم و حکومت، پیامدش چه خواهد بود برای جمهوری اسلامی؟
5: دقیقا به نکته درستی اشاره کردی، یعنی با همه ترس و وحشتی که جنگیدن با آمریکا و اسرائیل برای هر کشوری داره، جمهوری اسلامی از چیزی بیشتر از این میترسه و اون مردم خودشن. یعنی این برای این حکومت خطری بزرگتره و میدونه که سقوطش اینجا شکل میگیره که مردمش به خیابان بیان. امروز من دیدم که از عراقچی منتشر شده که گفته که ما نتونستیم، تفاهم‌نامه خوبی گرفتیم اما نتونستیم حل اون وفاق ایجاد بکنیم. حکومتی که در چنین جایگاهی هست نمیتونه وفاق ایجاد کنه. وقتی مردمت میخوان از اون حمله خارجی استفاده کنن و تو رو سرنگون کنن و تو این رو میدونی و برای سرکوبش، کشتنشون در حین جنگ برنامه ریزی میکنی، یعنی اگر اون موشک آمریکایی اونها رو نکشت تو اونها رو بکشی، این کار داری انجام میدی، اون مردم از تفاهم نامه تو و آمریکا خوشحال نخواهند شد. پس تو چگونه میخوای وفاق ایجاد کنی؟ اونها دنبال این هستن که آمریکا کارت رو تمام کنه. اونها دنبال این، تو داری این، تو میدونی این رو، تو براش برنامه ریزی کردی، براش جلسه گذاشتی، براش تمهیدات اندیشیدی که چگونه اونها رو بکشی. اون مردم دنبال این هستن که حمله آمریکا برای اونها ظرفیت و فرصت درست کنه که تو رو سرنگون کنن. و تو الان تعجب میکنی که چرا وفاق ایجاد نمیشه. وفاق هرگز ایجاد نخواهد شد. این حکومت نمیتونه به مدار حکمرانی برگرده چون مردمو نداره. اون بخشی از جامعه که باید از توافق استقبال کنن، دنبال بهبود شرایط کشور باشن و همراهی که تو از جنگ فاصله بگیری، اون مردم، اون بخش از جامعه خواستار سرنگونی تو هستن و اون حمله خارجی رو به عنوان یک فرصت میبینن که تو رو ضعیف کنه که اینها بتونن تو رو سرنگون کنن. در چنین شرایطی این حکومت ها مثل این حکومت هرگز مدار حکومتی بر نمیگرده و هر اتفاقی در عرصه جهانی رخ میده برای مردم این کشور ظرفیتی ایجاد میکنه که بتونن سقوط این حکومت رو رقم بزنن.
2: همکارم علی حسین قایزاده، سپاسگزارم از توضیحات مفصل شما. مرسی. ارتش اسرائیل به دنبال درگیری مرگبار در روستایی واقع در کرانه باختری از آغاز عملیات گسترده و لغو مرخصی نیروهای خود خبر داد. در این درگیری یک اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدند. در جریان این درگیری چند فلسطینی سلاح یک نیروی واکنش سریع را ربودند که منجر به تبادل آتش شدید شد. مقامات نظامی اسرائیل موجی از بازداشت ها را در منطقه آغاز کرده و برای جلوگیری از درگیری های بیشتر به حالت آماده باش درآمدند. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد نیروهایش با بازداشت و بازجویی افراد مشکوک به انجام عملیات تروریستی تعدادی سلاح را کشف و توقیف کردند. در این بیانیه آمده نیروهای ارتش اسرائیل بیش از 80 فرد تحت تعقیب را در کرانه باختری بازداشت کردند که در میان آنها افراد مرتبط با حماس نیز حضور دارند. برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم اشکان صفایی از حیفا ما را همراهی میکنه. اشکان درود بر شما، برامون اول از درگیری امروز در کرانه باختری بیشتر توضیح بده لطفا.
6: بذار با این شروع بکنم که دقایقی پیش ارتش اسرائیل اعلام کرد که یکی دیگر از زخمی های درگیری امروز هم کشته شده. در واقع تا الان درگیری که امروز رخ داده در اون 2 اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدن. 2 اسرائیلی که کشته شدن یکیشون از اون نیروهای واکنش سریع بوده و دیگریشون هم یک افسر ارتش اسرائیل بوده که در این درگیری کشته شدن. اما درباره اینکه درگیری چگونه رخ داد 2 روایت وجود داره، ناقض هم هستن در بیشتر موارد. یکی روایت طرف اسرائیلی هست، اسرائیل در تحقیقی که کرده ارتش اسرائیل میگه که به این شکل بوده که شماری از شهرک نشینان بدون هماهنگی و اجازه برای پیاده روی به مناطقی رفتن در نزدیکی روستای تل که در خودش در حومه نابلس است و این در منطقه A و B در کرانه باختری هست. منطقه A تحت کنترل کامل تشکیلات خودگردان فلسطینی است و اصولا بر اساس قانون اسرائیل ورود اسرائیلی ها به اون ممنوعه. وقتی که به اونجا میرن در داخل روستا یک درگیری با ساکنان ایجاد میشه، ساکنان به سمت اونها در واقع حمله میکنن، اونها با نیروهای امنیتی اسرائیلی تماس میگیرن، نیروهای امنیتی اسرائیل ارتش و همون نیروهای واکنش سریع که این نیروهای واکنش سریع در واقع افرادی هستن داخل خود شهرها و شهرکای اسرائیل در تمام کشور، وقتی که اینها به اونجا میرسند شماری از مهاجمان حمله میکنند به همین نیروهای واکنش سریع، سلاح یکی از اونها رو میدزدند و با اون شلیک میکنند و 2 نفر خب میدونیم تا الان کشته شدن و از اون طرف هم 4 فلسطینی کشته شدن. اما فلسطینی ها میگن که این شهرک نشینان برای پیاده روی نرفته بودن، بلکه اونها بودن که اول به فلسطینی ها حمله کردن.
2: اشکان واکنش اسرائیل به این درگیری چه بوده تا الان؟
6: واکنش ها شدید بوده. ارتش اسرائیل مشخصا اعلام کرده که خودش رو برای یک عملیات گسترده در کرانه باختری به ویژه در شمال کرانه باختری منطقه شخم نابلس اطراف اون داره آماده میکنه. تمام مرخصی های نیروهای اسرائیلی رو در آخر هفته یعنی امروز و فردا و به یک شنبه لغو کرده و احتمال اینکه نیروهای بیشتری هم فراخونده بشن وجود داره. فورا نخست وزیر اسرائیل با وزیر دفاع و رئیس استاد ارتش یک جلسه امنیتی برگزار کردند و بعد از اون دفتر نتانیاهو یک بیانیه ای رو منتشر کرد. در اون گفت که او و وزیر دفاع فرمان دادند به ارتش برای یک سری اقداماتی در کرانه باختری، از جمله در واقع تخریب فوری خانه همون شخصی که سلاح رو روبود و به سمت اسرائیلی ها شلیک کرد و همچنین اقدامات دیگری در اون منطقه از جمله ایستگاه بازرسی بیشتر در جاده ها و مسائل دیگر. کمی پیش هم ارتش اسرائیل بیانیه ای صادر کرد و در اون گفت که نیروهای ارتش به همراه شباک یکی دیگر از عوامل حمله امروز رو هم دستگیر کردند. انتظار میره که در طول 24 ساعت آینده و شاید حتی 48 ساعت آینده ما شاهد عملیات گسترده ارتش اسرائیل در کرانه باختری باشیم.
2: همکارم اشکان صفایی از حیفا، سپاسگزارم از توضیحاتت. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در شهرستان زیباک استان بدخشان ادامه دارد. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند این درگیری ها روز پنجشنبه آغاز شده و از ظهر امروز جمعه شدت گرفته است. طالبان هم وقوع درگیری را تایید و اعلام کرد دست کم 5 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نبرد با طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. یک فرمانده محلی طالبان در درگیری با مخالفان کشته شد. فریدالله وحدت فرمانده یکی از پایگاه‌های طالبان در شهرستان زیباک به بدخشان بود. هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان در این خبر اعلام نشده و مقام‌های طالبان به صورت رسمی در مورد این درگیری اظهار نظری نکردند. برای آگاهی از جزئیات بیشتر امین الله حبیبی کارشناس ارشد در امور افغانستان جان با رو همراهی میکنه. آقای حبیبی خوش اومدید. بدخشان میدونیم که مدت هاست به شدت ناآرامه، ولی حمله مسلحانه با این وسعت تا حالا میشه گفت بی سابقه بوده. از نگاه شما آیا این مقاومت نظامی علیه طالبان هست که شروع شده؟
0: به نظر میرسه که بعد از نزدیک به 5 سال حکومت طالبان مخالفت مسلحانه به این شکل شروع میشه. در نزدیک به 5 سال گذشته سابقه نداشته، برای اینکه طالبان به شدت سرکوب میکردن و با سرنیزه حکومت کردن و کسی نمیتونسته تا نفس بکشه به اینکه چه بسایی به اینکه سلاح برداره و در مقابل طالبان مخالفت مسلحانه بکنه. در این اواخر البته چندی پیش، شاید که 2 هفته پیش، یکی از شهرستان‌های دیگی در بدخشان برای چند ساعت سقوط کرد. یک جبهه تازه به اسم سپاهیان میهن تازه تشکیل، یک بار رفتن یک شهرستان برای چند ساعت تصرف کردن، سلاحشو برداشتن بردن و این نشون میده که مخالفت‌ها در افغانستان به شکلی انباشته شده که از هر جایی ممکنه که این مخالفت‌های مسلحانه شروع بشه. و با این شهرستان یفتل که در چند هفته پیش سقوط کرد، به نظر میرسه که یک ترندی، یک مسیر رو باز کرد که میشه علیه طالبان مخالفت کرد، میشه در مقابل طالبان ایستاد، با مسلحان هم ایستاد، برای که حمایت‌های محلی رو در خیلی از مناطق افغانستان داره. حکومت طالبان که بیشتر حکومت قومی، مخالف با اقوام دیگر، مخالف با زبان فارسی و عرض کنم که ممنوعیت دختران از مدرسه و دانشگاه ها و خانم ها از کار، یک شکلی مثل که افغانستان رو میخواد به عصر حجر برگردونه و این برای خیلی از مردم افغانستان قابل قبول نیست. به همین خاطر این نارضایتی ها انباشته شده و حالا در شکل، برای اولین بار در شکل یک مخالفت نظامی، در شکل جبهیش میبینیم، نه در شکل چریکیش. شما برید یک جای رو بزنید بعد فرار کنید، در برید یک جایی.
2: شما اشاره کردید که طالبان حکومتی هستش که با اقوام دیگه هم مشکل داره. حالا سوال اینجا هستش که چرا بعد از نزدیک به 5 سال الان چنین اتفاقی میفته که یک گروهی علیه حکومت طالبان در واقع دست به اسلحه میبره؟ و به نظر شما این نشانه این هستش که طالبان در نهادینه کردن حکومت خودش در طول این مدت ناکام بوده؟
0: به نظر میرسه که این چنینه، برای اینکه خب 5 سال خیلی وقتی کمی نیست برای یک حکومتی که بخواد بیاد. خیلی خب شما حالا جنگیده، نمیدونم علیه اشغالگر میگین، هر چی میگین جنگیده، حالا که حکومت دستتون افتاده، که البته درک من اینه که خب همین قدرت های حکومت رو دست طالبان دادن برای اهدافی که در منطقه دارن، نمیدونم چه اهدافی، ولی به هر حال یک معامله ای بود. ولی حالا که شما در قدرت رسیدین، بیاین با مردم آشتی کنین، رابطه مشروعیت کسب بکنین از مردم، حکومتی تشکیل بشه که مردم راضی باشه. این گونه نشد و حالا که این گونه نشد، مردم به سطوح آمدن آهسته آهسته از این ور و اون ور. مردم به نظر میرسه که دست به سلاح میبرن که بتونن کار طالبان رو حداقل در مناطق بومی طالبان نیست کار رو یک طرفه بکنن. به همین خاطر به نظر میرسه که بدخشان پاشنه هاشیل حکومت این گروه شده و بدخشان از چندیز نارام هست و جغرافی خاصی داره و طالبان به نظر من در اینجا نخواهند تونست که این مقاومت ها رو بشکنن.
2: آقای امین الله حبیبی کارشناس ارشد افغانستان، سپاسگزاریم از حضور شما در این بخش خبری. با ادامه آتش سوزی های گسترده در جنوب غرب فرانسه، امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد از چند کشور اروپایی برای اعزام تجهیزات اطفای حریق کمک خواسته است. همزمان دستور تخلیه کامل شبه جزیره گردشگری کپ فرت صادر شده و بیش از 40,000 نفر از مناطق در معرض خطر خارج شدند. برای بررسی جزئیات بیشتر احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از بریتانیا، ما رو همراهی میکنن. آقای دانشور درود بر شما. چرا آتش سوزی تا این سطح تونسته گسترش پیدا کنه؟
7: سلام عرض میکنم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون. بله، امسال مثل دو سال اخیری که گذشت موجهای گرمای متوالی ما داشتیم در اروپا، مخصوصا در اروپای مرکزی، و خب الان دیگه یک بحث آب و هوایی نیست، یک بحران سلامت محیط زیست و همچنین یک امنیت اقتصادی اروپا هم داره تهدید میکنه. من فکر میکنم که مشکل اصلی میاد برمیگرده به نوع تغییرات اقلیمی که الان به وجود اومده، و خب ما باید این آتش سوزی ها رو تقریبا به دو قسمت تقسیم کنیم. اینکه چی میشه اون آتش به وجود میاد و این چی میشه که این گسترش پیدا میکنه. ببینید، معمولا از اوایل ماه جون، اواخر خرداد تا اوایل شهریور اوج خشکسالی در تمام نیمکره شمال، یعنی میزان بارندگی به حداقل خودش میرسه، و خب اگر یک بهار پرباران یا اگر خشکسالی مداوم باشه، این یعنی اینکه سیستم‌های مراتع علف‌ها و درخت‌ها یک خشکی خیلی خاصی رو و با رطوبت بسیار کم خاک تجربه میکنن در این دو ماه و بسیار مستعد میشن برای این آتش سوزی. دمای هوا الان به دلیل تغییرات اقلیمی افزایش پیدا کرده و 40-45 درجه یک رکورده که هر سال این رکورد داره شکسته میشه نسبت به سال قبل. همه این عوامل با هم باعث میشه که یک اتفاق کوچک، حالا چه انسانی چه طبیعی، در اون قسمت باعث بشه که این جرقه اولیه شروع بشه، و خب تغییرات به خاطر گرما، تغییرات فشار هوا و توده های هوا باعث میشه که خیلی سریع این آتش گسترش پیدا کنه. همونجور که شما گفتید که تقریبا 40,000 هکتار الان در قسمت جنوب فرانسه سوختن، و این موارد البته فقط هم به جنوب فرانسه نیست، ما دو هفته پیش اسپانیا رو داشتیم، گوادالاخار، که چندین کشته هم به جای گذاشت. قسمت بعد، مشکل بعدی، خب تابش خود مستقیم و اون گرماست که افرادی رو متاسفانه باعث مرگ میشه، و در فرانسه 6,000 مرگ فوق‌العاده بر اثر این قضیه گزارش شد در ماه گذشته.
2: آقای دانشور، همزمان با صحبت‌های شما تصاویر زنده‌ای رو هم از کپ فرد می‌دیدیم که آتش نشانان در حال خاموش کردن اطفای حریق بودند. با توجه به سابقه حوادث اینچنینی که در اروپا داره اتفاق می‌افته، آیا سازوکاری که برای مقابله با این آتش‌سوزی وجود داره به نظر شما برای چنین وقایعی کارآمد هست؟
7: نه، اصلا اینجوری نیست، چون اروپا هیچ وقت دچار مشکلات نمیشد، برعکس آمریکای شمالی در کانادا، خب اونا آمادگی های رو داشتن، ولی در اروپا به دلیل اینکه این بحث جدید هست، هنوز اون سازوکارها نتونسته برای تشخیص شروع اولیه آتش بتونه کار بکنه، و خب این نشون میده که سیستم مدیریت یک مقداری عقب هست از شرایط، یعنی اینکه نتونستن خود اون سازگاری با شرایطو که ما همینجور در مورد ایران یا در مورد جاهای دیگه میگیم به اون صورت هم بتونن انجام بدن. اما نکته مثبتی که دارن مدل اطفای حریقشون هست که خب با کمک کشورهای دیگه و امکاناتی که دارن خیلی سریع میتونن این آتش رو خاموش کنن. نکته اصلی دقیقا همینجاست، سیستم پایش، سیستمی که شما بتونید در همون ابتدا این کار رو انجام بدید، برسید به قضیه. و خب فرهنگ دیگه هم که وجود داره اینه که در همچین مواقع هشدارهای لازم داده میشه، روی گوشی‌های موبایل یا جاهای دیگه گفته میشه که تابلوهایی رو میزنن که مواظب باشید آتشی درست نکنید، ته سیگارتون رو نندازید، شیشه ای رو نندازید که باعث ایجاد آتش سوزی بشه از طریق حالا شکست نور و سیستم. این همه این کارا رو انجام میدن، اما هنوز این که بتونن اون سیستم رو در کل اروپا و اون مناطق داشته باشن هنوز متاسفانه اینجوری نیستش.
2: احسان دانشور، پژوهشگر ارشد محیط زیست و انرژی از بریتانیا، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. بله، به این ترتیب به پایان این بخش رسیدیم و سپاسگزاریم از شما که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه با خبرهای ساعت 6 عصر باز هم همراه شما خواهم بود. تا بعد.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: ویدنام شدم پسرتون؟
2: بله.
1: میفرمایین اسمشونو لطفاً؟
2: محمد رضا.

0: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مراکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد، ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: در پیامی که در شبکه ایکس سنتکام منتشر شد تاکید کرده عملیات بار دیگه با هدف افزایش سطح فشار بر روی جمهوری اسلامی و همچنین کوتاه کردن دست سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده. اما پس از این بیانیه که ما پیش از این هم در ارتباط با مسئله افزایش سطح آمادگی آمریکا از آکسیوس بارکراویت شنیده بودیم که آقای ترامپ تاکید کرده در تدارک حمله عظیم‌تر هستش، به نظر میرسه که این عملیات در سطح عملیات‌های پیش از این، یعنی 12 شب گذشته بوده. ساعتی پس از آغاز عملیات با پایان برنامه 13 فرماندهی سنتکام اشاره کرده این عملیات رو در ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، یعنی در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه عملیات، 2 ساعت و 15 دقیقه عملیات انجام شده و بعد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرده تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی مورد هدف قرار گرفتن و همچنین تلاش شده که میزان دسترسی سپاه برای ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری در منطقه کاهش پیدا کنه. همچنین این بار دیگه سنتکام تاکید کرده به رغم اظهارات سپاه و حملات اخیر، این آبراه همچنان برای عبور و مرور بازه و کشتی‌های تجاری همچنان با پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا در حال تردد هستند. سنتکام بار دیگه تاکید کرده به دست کم 50,000 نیروی نظامی آمریکا آماده به خدمت در منطقه هستن. اما بریم به داخل ایران. اون چیزی که ما از شب 13 بنابر اظهارات گزارش‌های مردمی و همچنین شبکه‌های رسمی داخل خود ایران گفته شده، انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت، شیرکوه، یزد به دفعات صدای انفجار شنیده شده. در خنداب، فیروزآباد، استان فارس، پایگاه هوایی انارک در ناین، جاسک، امیدیه، سوال قشم، اندیمشک، نائین در خود اصفهان و همچنین شلیک پدافند هوایی در چند منطقه تهران، شرق تهران، منطقه پردیس و حکیمی هم شنیده شده. این شلیک‌های محدودی بوده. در گزارش‌های موجود ما اطلاعاتی دال بر خسارت در منطقه تهران هنوز نداریم. اما بنابر اعلام رسمی استانداری خوزستان، اعلام کرده در حملات موشکی 4 کشته و 5 مجروح شدند در عملاتی که در اطراف اهواز انجام شده و همچنین در اطراف اهواز تاکید شده که تعداد مجروحین رو به افزایش بوده. اما جزئیات بیشتری در ارتباط با حملات و میزان خسارت ها تا این لحظه بجز این گزارش استانداری خوزستان ما در حال حاضر نداریم.

0: این جبهه همیشه باز بوده علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حالا میخواد عربستان سعودی باشه، میخواد اسرائیل باشه، به خصوص در پی جنگ 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل. و به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا میکردند که خب حوثی‌ها از درجه از عقلانیت برخوردارن، استقلال بسیار زیادی دارن نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو میکردند برخوردار نیستند و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتش نابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. فرانسه و بریتانیا با عمان، امارات متحده عربی، کویت پیمان‌های دفاعی و همکاری نظامی دارند و این کشورها که قدرت‌های کهن هستند نشون دادند که امروز واقعاً قدرت‌های حتی نسبت به اسرائیل یک مشت قدرت درجه 2 جهانی هستند، با وجود اینکه حق وتو دارند در شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت هستند. حالا در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنن، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به اینکه فرمودید 2 تا ابرنفتکش چینی اجازه داده شده که رد بشن، این تنش رو بین چین و این کشورها هم احتمالاً افزایش خواهد داد و ما شاهد یک در واقع صف‌بندی جدید در معادلات جهانی در اون منطقه خواهیم بود.
1: تا همین چند هفته پیش عربستان خیال میکرد راهی پیدا کرده تا دردسرهای تنگه هرمز رو دور بزنه، اما حالا سپاه پاسداران همون مسیر جایگزین رو از طریق حوثی‌های مورد حمایتش زیر آتیش گرفته تا تو صادرات نفت عربستان اختلال ایجاد کنه. حوثی‌ها میگن 2 نفتکش عربستان رو هدف قرار دادن. اوایل هفته هم تهدید کرده بودن که عربستان رو محاصره دریایی میکنن. حالا به نظر تهدید سپاه پر بستن تنگه باب المندب به کمک حوثی‌ها داره عملی میشه.
2: نیروهای مسلح یمن در یک عملیات ویژه 2 نفتکش سعودی را که محاصره دریایی اعلام شده در دریای سرخ را نقض کرده بودند هدف قرار دادند. نفتکش‌های انسیلیا و لیلا. این عملیات با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد انجام شد.
1: عربستان حمله به کشتی انسیلیا را تایید کرد و گفته بخشی از این کشتی دچار آتش سوزی شده، اما خدمه آسیبی ندیدند. بحران تنگه هرمز عربستان رو مجبور کرد بخش بیشتری از صادرات نفتش رو از مسیر دریای سرخ انجام بده. عربستان حالا نفت رو از میدانهای بزرگ شرق این کشور از طریق خط لوله شرق به غرب یا همون پترولاین به بندر ینبو توی ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. این خط لوله ظرفیت انتقال حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز رو داره. صادرات نفت از بندر ینبو از حدود 1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته حالا به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده. این یعنی حدود 70% صادرات نفت عربستان حالا از همین مسیر انجام میشه. بزرگترین خریدارای نفت عربستان در آسیا چین و هندن و باز بودن تنگه باب المندب برای این کشورها اهمیت زیادی داره. دقیقاً همون مسیری که حالا سپاه و حوثی‌ها میخوان براش هزینه درست کنن. اما تهدید حوثی‌ها چه تأثیری روی عبور و مرور کشتی‌ها در این مسیر داشته؟
3: چهار کشتی از جمله دو کشتی مرتبط با عربستان بعد از تهدیدهای حوثی‌ها مسیرشون رو عوض کردن و برگشتن. این یعنی اعتماد شرکت‌های کشتی رانی داره از بین میره. اگه این روند ادامه پیدا کنه ممکنه خیلی زود رفت و آمد کشتی‌ها از دریای سرخ به شکل قابل توجهی کم بشه.
1: تنگه باب المندب و تنگه هرمز دو گلوگاه مهم انرژی خاورمیانه و جهانند. حدود 20% نفت جهان از تنگه هرمز و حدود 7% هم از باب المندب عبور میکنه. اگه هر دو بسته بشن تقریبا حدود 1/4 نفت مورد نیاز جهان با تهدید روبرو میشه. مقام های جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده بودن که کارت بعدی بازی بستن تنگه باب المندبه.
4: من این رو در جلسه عرض کردم، نیروهای مقاومت یمن این موضوع رو تمرین کردن آقای طهماسبی و مقدمات بسته شدن تنگه باب المندب در روزهای گذشته صورت پذیرفته. هر کسی از تنگه باب المندب نره، من روی کاغذ حساب کردم که حدود 30 میلیون دلار، جدا از اینکه 10-15 روز دیرتر بارش به مقصد میرسه و تازه بخشی از کشورهای اروپای غربی اصلا دیگه از مواهبش بهره مند نخواهند شد از این سفر دریایی، حدود 30 میلیون دلار بار مالی براش ایجاد میکنه.
1: دونالد ترامپ گفته اگه حوثی‌ها دوباره به کشتی‌های عربستان حمله کنن جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه و هر دوشون رو تنبیه میکنه. عربستان و پاکستان هم با هم پیمان دفاعی دارن، پیمانی که به نظر خیلی زود به کارشون بیاد. نخست وزیر پاکستان به ولیعهد عربستان زنگ زده و دو طرف توافق کردن برای تامین امنیت تجارت دریایی هم در دریای سرخ و هم در تنگه هرمز همکاری کنن. امنیت دو تا از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان حالا بیش از هر زمان دیگه‌ای به هم گره خورده.

0: ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفته. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت امام تمرکز و هماهنگی می‌یابند. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است.
5: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
6: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
5: دونالد ترامپ به نوع یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
7: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
8: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
9: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
10: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
11: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
12: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
5: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
13: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
11: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
14: دولت برای افزایش درآمد،
15: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
16: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
17: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.

خانم آقایان درود بر شما، من فرشاد متقی با بخش خبری ساعت 6 عصر ایران اینترنشنال از استودیوی لندن همراه شما هستم. سرخط خبرها: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی، شبکه‌های ارتباطی و نقاطی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. شرکت کپلر گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده است. در واکنش به سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. مخالفت امامان جمعه سراسر کشور با مذاکره و توافق با آمریکا، امام جمعه تهران خواستار هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. سرکوب مردم آخرین دستور کار دفتر علی خامنه‌ای. نور نیوز گزارش داد جلسه‌ای که در روز کشته شدن خامنه‌ای تشکیل شد، برنامه‌ریزی برای سرکوب اعتراضات بود. همچنین در ادامه این بخش خبری: ادامه درگیری‌ها در بدخشان افغانستان. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی گفت نبرد برای تصرف مواضع طالبان وارد مرحله جدیدی شده است. ارتش آمریکا برای 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز بعد از ظهر به وقت محلی صدای چند انفجار در جاسک در استان هرمزگان شنیده شده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شده است. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخشهایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک شنیده شد.

0: شهروندی از بندرعباس میگوید در شب گذشته برای پنجمین بار مرکز رادیویی محله تپه الله اکبر بندرعباس هدف قرار گرفته است و چندین مصدوم بر جای مانده است.
1: شب گذشته برای

0: مستقیم نیروی قدس دوره های تخصصی را سپری کردند. در موج حملات متقابل آمریکا بر جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی بعضی از کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنا به گزارش ها، اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرده است. برای بررسی جزئیات بیشتر، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، از آنتاریو ما رو همراهی میکنند. جناب خلدی، درود بر شما. حجم عظیمی از تجهیزات و تسلیحات به منطقه منتقل شده. آیا حملات کنونی رو باید مرحله‌ای پیش از جنگ اصلی بدونیم؟
1: خدمتتون درود میفرستم جناب متقی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. بله، اینجور به نظر میرسه. البته من با توجه به دمدمی مزاج بودنی که پرزیدنت ترامپ از خودشون نشون داده بودن، بسیار محتاط شده بودم در مورد این که بخوام چنین پیشبینی هایی بکنم. اما فکر میکنم که قبل از این که بگیم که چه گونه و در چه وسعتی ایالات متحده آمریکا این بار وارد جنگ خواهد شد، بهتره که که متنی رو که درش هستیم بررسی بکنیم، و اون خیلی خلاصه این هست که علارغم تمام گزارش هایی که از منابع معتبر میرسه در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا نگران هست که زرادخانش به اندازه کافی موشک یا پهباد نداره، به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا به اندازه کافی مهمات و نیروی مورد نیاز رو برای انجام سلسله عملیاتی که بتونه اهداف مربوطه برای تقویت خودش در منطقه تنگه هرمز رو نه تنها به تصرف خودش در بیاره، بلکه ضربات خیلی نابود کننده و مرگباری همزمان به جمهوری اسلامی در نقطه نقطه خاک ایران وارد بکنه داره، و اینگونه باید در نظر بگیریم که شاید وارد جنگ تمام عیار به اون معنایی که در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد نشیم، ولی حتما وارد یک جنگ بسیار وسیعی میشیم که لاجرم درش نیروهای آبی خاکی یا نیروهای ویژه ازشون مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
0: آقای خلدی، نکته جالب توجه اینجا هستش که جمهوری اسلامی پیشنهادها برای هر گونه آتش بس رو رد میکنه. از نگاه شما چه عاملی باعث شده که جمهوری اسلامی از تبعات جنگ پیش رو هراسی نداشته باشه؟
1: به نظر من میرسه که جمهوری اسلامی، و من این رو پارسال در مورد جنگ 12 روزه در پیشگاه حضرت عالی و همکاران عرض کردم، در طول جنگ 40 روزه عرض کردم، در این 11 هفته‌ای که از آتش بس قضایی پرزیدنت ترامپ میگذره هم عرض کردم، جمهوری اسلامی، خامنه ای و این جانشین فانتزی مجازی مقواییش و فرماندهان سپاه به این نتیجه رسیدن از یک سال پیش که چیزی ندارن که از دست بدن و یک برخورد انتقالی در پیش گرفتن، و تمامی این بازی های مذاکره و تفاهم نامه و همه اینها برای این هست که میخوان تا آخر خط این برخورد انتقالیشون برن.
0: سپاس از شما، شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس های بلند مدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت های مذهبی نقش داشتند. 6 فرد تحریم شده نیما صالحی، هکر و بنیانگذار گروه آشیانه است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری داشته. برای بررسی جزئیات بیشتر همراه میشیم با امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن. آقای شمس، درود بر شما. تحریم های تازه اتحادیه اروپا که 6 نفر رو هدف گرفته، شامل چه کسانی شده و نقش اونها در سرکوب ها چه بوده؟
2: درود بر شما. این تحریم ها که البته به اعتقاد من بسیار دیر داره اعمال میشه،

0: چش قاضی بسیار بدنام رو، 5 قاضی بدنام رو در ایران هدف قرار داده. منتهین اونها شاید بشه گفت محمدرضا توکلی است که این روزها اسمش رو زیاد میشنویم. او در صدور احکام اعدام نقشش، از جمله حکم اعدام برای توماج صالحی و الان حکم اعدام برای 12 نفر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی رو صادر کرده. همینطور ابوالفضل عامری شهرابی رو داریم که قاضی شعبه 1391 تهران، دادگاه انقلاب تهران هست و در واقع در صدور حکم زندان برای خانم نرگس محمدی نقش داشته. قاضی محمدرضا عموزاد رو داریم که بسیار، او هم قاضی بدنامی است و احکام زندان و شلاق بسیار متعددی رو برای مخالفان فعالان صادر کرده، از جمله همین اخیرا 2 حکم صادر کرده برای ریوار مارابی و خانم شادی شادمان، هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه. خانم شادمان که تنها سرپرست فرزند 9 ساله خودش بوده، الان در واقع با حکم زندان 8 سال روبرو هست و فرزند او بدون سرپرست مونده. همینطور مهدی راسخی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت رو داریم که در واقع احکام زندان متعددی رو برای فعالان در واقع مذهبی صادر کرد، از جمله برای بهاییان به اتهام واهی در واقع نقششن در آموزش بهاییان در ایران که میدونیم اجازه تحصیل در دانشگاه در ایران ندارن. همینطور مصطفی نریمانی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رو در لیست قرار داده و نهایتا نیمای علیرضا صالحی که از هکرهای گروه آشیانه هست. آخرین باری که در واقع این اتفاق افتاد برای بهروز کمالیان بود که 2011 حکم در واقع در لیست تحریم ها قرار داده شد و حالا صالحی در این لیست قرار داده شده که به گزارش نهادهای حقوق بشری بارها به اروپا سفر کرده در این مدت، در حالی که کمپین های گسترده ای رو علیه روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری در خارج از کشور برنامه‌ریزی و طراحی کرده.
1: آقای شمس، اصلا اهمیت حقوقی و سیاسی این تحریم ها چی هست و چه محدودیت هایی رو برای این افراد ایجاد میکنه؟
0: مهمترین محدودیت که بر اونها ایجاد میکنه ممنوعیت ورود اونها به خاک اتحادیه اروپا هست و همینطور اگر اموالی شرکتهایی به نام اونها باشه و هر نوع مبادله مالی در واقع داشته باشن، اینها این اموال مسدود میشه و امکان دسترسی به اون رو ندارن. همطور که عرض کردم، برای مثال نیمای علیرضا صالحی، هکری که مشخصا روزنامه‌نگاران و فعالان رو هدف قرار داده، به چندین کشور و دولت هم عمل سایبری کرده، به راحتی سفر میکرده به اروپا، به کشورهای خارجی سفر میکرده و حالا با چنین محدودیت های روبرو هستن و در واقع اینها خودشون مقدماتی میشه برای اینکه حتی اگر اینها به کشورهای دیگه ای برن بتوانن فعالان حقوقی در واقع همین محدودیت ها و تحریم ها رو اعمال کنن در کشورهای دیگه و بتونن در واقع ردی از اونها رو پیدا بکنن، اموال اونها رو و غیره در کشورهای دیگه. ببینید وقتی اتحادیه اروپا چنین لیست تحریم رو صادر میکنه، بسیاری از کشورهای دیگه پیروی میکنن و میشه در واقع فعالان حقوق بشری این فشارها رو بیارن به کشورهای دیگه برای اینکه همین تحریم ها و تنبیه ها علیه اونها صادر بشه.
1: امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از لندن، سپاسگزارم از حضور شما در این بخش خبری. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در خطبه های نماز جمعه خواستار هدف قرار گرفتن پایگاه آمریکا و زیرساخت های کشورهای حامی واشنگتن در منطقه شد. او با اشاره به حملات آمریکا گفت در شرایط کنونی تنها راه دفاع است و نه تسلیم. خاتمی اضافه کرده اگر جلوی جنایتکارانی که امام ما و خانوادهشان را کشتند گرفته نشود، باز هم میکشند. محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه های نماز جمعه این شهر مخالفت شدید خود را با هر گونه مذاکره با ایالات متحده اعلام کرد. او تأکید کرد که امکان کنار آمدن با آمریکا وجود ندارد. سعیدی در سخنان خود گفت نمیتوان با کسی که به گفته او امام و فرماندهان را ترور کرده و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده است پای میز مذاکره نشست. عبدالنبی موسوی فرد، امام جمعه اهواز، هم گفته واقعیت پوشالی توان نظامی آمریکا آشکار و ادعای برتری آن زیر سوال رفته است. امام جمعه اهواز تأکید کرد جمهوری اسلامی محاصره دشمن را خونسا کرده و قدرت خود و جبهه مقاومت را از لبنان تا یمن به نمایش گذاشته است. محمد باقر محمدی لاینی، امام جمعه ساری، در خطبه های نماز جمعه این شهر تأکید کرد تا زمانی که تغییری در رفتار ایالات متحده ایجاد نشده، دلیلی برای مذاکره وجود ندارد. امام جمعه ساری مدعی شد ملت ایران از مذاکره با آمریکا احساس نفرت و بی‌اعتمادی دارد. او اضافه کرد که دشمنان با ایران مستقل، جمهوری اسلامی و دین اسلام مشکل دارند و فرهنگ غرب با ارزش‌های دینی سازگار نیست. جمهوری اسلامی به دنبال انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس دیوار نگار جدیدی در میدان فلسطین تهران به نمایش گذاشته. در این تصویر به زبان عبری الحیه مردی دیگر مانند یحیی سنبار برای میدان و نبرد معرفی شده است. برای تحلیل و جزئیات بیشتر نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن ما را همراهی می‌کنند. آقای بهرامی درود بر شما. عوامل حکومتی و افرادی که مرتبط با مشتبه خامنه‌ای هستند کاملا علیه توافق و مذاکره هستند. دلیل این مخالفت در چه هست؟
2: بله درود بر شما و بینندگان عزیز برنامه. خب در گزارش شما اکثر امامان جمعه شهرهای کشور و خب طبیعتاً فرصت نبود و الا میشه گفت با قاطعیت تمام امامان جمعه که اینها مستقیماً نماینده های قدرتمند رهبر جمهوری اسلامی هستند خیلی صریح و بدون لکنت مخالفتشون با مذاکرات اعلام کردند و فقط هم محدود به امروز و دیروز نیست، اینا کلن از همون زمانی که بحث مذاکرات بوده همراستا با رهبر جمهوری اسلامی بودن. دو تا دلیل داره به نظر من. یکیش اینه که در کلیت جمهوری اسلامی تصورش بر اینه، مخصوصا در حوزه رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای قدرتمندش غیر از دولت و مذاکره کننده های مثل قالیباف، اینا بر این باورن که امریکا میخواد قدم به قدم ما رو در حقیقت خلع سلاح کنه، داشته ها و عوامل بازدارنده ما رو از ما بگیره و در یک نقطه مشخصی کار رو خاتمه نمیده. مثلا اگر تنگه هرمز رو باز کنیم اینجوری نیست که امریکا دیگه جمع کنه و بره، بعد میاد سراغ هسته‌ای، بعد از هسته‌ای میاد سراغ موشکی نیابتی و حتی خامنه‌ای، علی خامنه‌ای میگفت میان و راجب نهادهای داخلی و حکومتی ما هم نظر میدن و خواستهایی رو مطرح میکنن. این به نظر من برای یک حکومت یاغی اتفاقا تحلیل و برداشت اشتباهی هم نیست، یعنی واقعا جامعه جهانی در نهایت یقه جمهوری اسلامی رو رها نمی کنه. ولی اینا میگن در همین نقطه‌ای که هستیم اگر سفت و سخت بیستیم، سنگر اول رو واگذار نکنیم، دیگه امریکا دنبال هدفهای بعدیش حداقل نمیاد. این تفاوت نگاهیه که اینا با دولتی ها و تیم طرفدار مذاکره دارن. یک موضوع دیگه غیر از این که اصلا امریکا میخواد چی کار کنه، اصولا اینها این طیفی که به هر حال امامان جمعه، نهادهای زینفوذ امنیتی و دورور سپاه و رهبری، اینا بر این باورن اصولا ما اگر بخوایم با امریکا عادی سازی کنیم دیگه یک حکومت عادی باید بشیم و این حکومت عادی شدن اصلا به جمهوری اسلامی و گروه خونیش نمیخوره. در نتیجه میترسن از عادی شدن و از به قول خودشون استحاله و چیزهای دیگه. این دو دلیله که اینها مدام نهادهای قدرتمند و چهرهای قدرتمند مدام کارشکنی میکنن و اجازه نمیدن که مذاکرات جلو بره.
1: آقای بهرامی از نگاه شما توی چنین فضایی چطور حکومت میتونه به مسیری برای یک توافق در موضوع هسته‌ای یا تنگه هرمز دست پیدا کنه؟
2: اینجا یه موضوعی که مهمه، خب یک طرف دیگه هم هست. اگر در سمت امریکا خب مقداری بحث مثلا انعطاف و اینکه یک راههایی برای اینکه تیم مذاکره کننده، کسانی مثل قالیباف، پزشکیان، عراقچی، اینها بتونن به جناح تندرو این رو بقبولونن که کشور به شدت، یعنی حکومت به شدت زیر فشاره و در مقابل امریکا هم مثلا یک توافقنامه یا تفاهمنامه با ما امضا کرده که خیلی به نفع ماست، یه مقداری زبان این مخالفین مذاکره رو طبیعتا کند میکنه. ولی موضوع اینه که در سمت مقابل هم دولت ترامپ به پیروزی نیاز داره برای اینکه از این مسئله خارج بشه آبرومندانه و پیروزیش هم اینه که حداقل جمهوری اسلامی هیچ ادعایی بر تنگه هرمز نداشته باشه و هسته‌ای رو هم انعطاف قابل توجهی نشون بده. من فکر میکنم چون طرف مقابل هم مثل خود تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی به پیروزی نیاز داره، اینها هم که عرض کردم به دو دلیل اصولا مخالف مذاکره واقعی و تفاهم و صلح و سازش واقعی با امریکا هستن. به نظر من این مسئله خیلی چشم‌اندازش تیره و تاره و اون چیزی که خیلی محتمله و نشانه‌هاش روی زمین هم هر شب داریم می‌بینیم اینه که افزایش تنش‌ها و وارد شدن این جنگ به یک محدوده غیر قابل کنترل و بسیار گسترده است، چیزی که علائم و نشانه‌هاش رو داریم می‌بینیم. خیلی خیلی کم رنگ و احتمال خیلی پایینی وجود داره که اینا اصولاً یک مذاکرات موفق و نصفه و نیمه هم بتونن داشته باشن.
1: نجات بهرامی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، سپاسگزاریم از وقتی که به ما دادید. رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش داد جلسه ای که در روز کشته شدن علی خامنه ای در دفتر او برگزار شد برای مدیریت سرکوب اعتراضات تشکیل شده بود. در گزارش نور نیوز آمده حمله به علی خامنه ای و فرماندهان ارشد نظامی هنگامی صورت گرفت که یکی از کمیته های شورای دفاع به مسئولیت علی شمخانی تشکیل شده بود. قرار بود در این جلسه اجرای طرح سازماندهی منابع، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات جدید برای برخورد و مدیریت اعتراضات مطرح شود. همچنین قریب الوقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در این جلسه مطرح شده بود. نور نیوز در ادامه نوشت مقام های حاضر در این جلسه که در دفتر علی خامنه‌ای برگزار شده بود کشور را با یک تهدید چند لایه شامل حمله نظامی خارجی و ایجاد بحران داخلی روبرو می دیدن. در این گزارش همچنین آمده علی خامنه‌ای با پیشنهاد واگذاری سرکوب اعتراضات به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده و خواسته بود تا علی شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند. همکارم علی حسین قاضی زاده میگوید درست در روزی که حکومت در انتظار حمله آمریکا و اسرائیل بود، مسئولان جمهوری اسلامی در حال برنامه‌ریزی برای چگونگی سرکوب مردم در اعتراضات بعدی بودند.
3: بعید میدونم در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داشته باشه که یک کشوری در آغاز یک جنگ بزرگ با دو تا قدرتی که حالا در جهان اساسا نباید با اینها وارد جنگ شد، ولی حالا وارد یه جنگی داره میشه با آمریکا و اسرائیل. و یکی از مهمترین موضوعاتی که داره بررسی میکنه، چون جنگ همیشه موضوعیه که میگن مردم دور حکومت‌ها جمع میشن به خاطر دفاع از کشورشون، موضوع مهمی که در روزی که جنگ شروع شد در این جلسه داره بررسی میشه در دفتر علی خامنه‌ای اینه که وقتی این جنگ شروع شد ما همزمان با اعتراضاتی شبیه دیماه روبرو خواهیم شد و چگونه باید او رو سرکوب بکنیم. یعنی شما در جنگی داری وارد میشه که میدونی مردمت علیهتن و مردمت قبولت ندارن، مردمت اصلا برنامه تو جنگ قبول ندارن که هیچ، مردمت منتظر فرصتی هستن که به کمک این جنگ، به کمک آمریکا، به کمک اسرائیل نابودت کنن. اصلا نفس برگزاری این جلسه یک اعتراف وحشتناک از توی حکومتی هست که نداره مردمش رو، یعنی با مردمش با اون نیستن و میدونه که مردمش با اون نیستن. در حکومت‌ها در چنین شرایطی که آقا حمله خارج ما میشه و مردم ما هم میخوان همزمان ساقطمون کنن، باید به نوعی واگذار کنن قدرت رو به مردم به خاطر کشورشون. باید بگن که آقا ما باید اینو رفع کنیم، ما باید این ارتباطی که الان به شکل یک جنگ در اومده، یعنی مردم کشورت داره در کنار نیروی خارجی استفاده میخوان بکنن از مرگ تو برای ساقط کردن تو، در چنین شرایطی تو باید فکر دیگری بکنی، نه اینکه فرماندهان ارشد رو تشکیل بدی، جلسه تشکیل بدی، بگی اگر این به من حمله کرد مردم اومدن چگونه باید مردممون رو سرکوب کنیم بکشیم. و یکی از مواردی که در این جلسه در همین گزارش اومده بررسی میشه اینه که ما در دفعات گذشته به اندازه کافی به نیروهامون اجازه حمله سلاح ندادیم، یعنی کسانی که در تمام اعتراضات قبل به دفعات کشتن مردم رو، به مقیاس بالا کشتن، از آبان ماه کشتن، خیزش مهسا کشتن، در دی ماه که قتل عام کردن، هنوز مهمترین پرسششون این نیست که ما چگونه اعتراض مردم رو پاسخ بدیم، چگونه برطرف کنیم، اینه که چگونه حمله سلاحی بیشتر داشته باشیم تا بتونیم راحت تر سرکوب کنیم. حکومتی که در چنین موقعیتی قرار گرفته این عنوان حکومت رو بهش نمیشه داد. اینها همونجوری واقعا یک مجموعه اشغالگرن، به دست گرفتن اشغال کردن و میدونن که مردمشون تا بدین حد از اونها نفرت دارن که در تاریخ مثلا ما میخونیم در فلان مقطع تاریخ مردم فلان جا همدست شدن با دشمن خارجی که در دنیای مدرن امری اگه نگم بی سابقه بسیار کم سابقه است. و این اتفاق داره در ایران رخ میده. با این حال تمام هموغم کسانی که در اون جلسه هستن و حتی بیرون جلسه در روزهای بعد ما میشنیم این حرفا رو اینه که ما چگونه مردمی که میدونیم علیه ما هستن رو بکشیم، سرکوب بکنیم تا همچنان پاورجا بمونیم.
1: ارتش اسرائیل و شاباک اعلام کردند نیروهای ویژه این کشور در عملیاتی در قلب نابلس 2 نفر را که به گفته آنها در حمله تیراندازی امروز در حومه روستای تل دست داشتند بازداشت کرده. به گفته شاباک این 2 نفر که زخمی شده بودند در یک بیمارستان در نابلس بازداشت شدند. مقامات اسرائیلی همچنین میگویند هویت سایر افراد دخیل در این حمله شناسایی شده و عملیات برای بازداشت آنان ادامه دارد. ارتش اسرائیل در بیانیه اعلام کرد نیروهایش با بازداشت و بازجویی افراد مشکوک به انجام عملیات تروریستی تعدادی سلاح را کشف و توقیف کردند. در این بیانیه آمده نیروهای ارتش اسرائیل بیش از 80 فرد تحت تعقیب را در کرانه باختری بازداشت کردند که در میان آنها افراد مرتبط با حماس هم حضور دارند.
4: در پی درگیری که صبح جمعه بین شماری از شهروندان اسرائیلی و نیروهای امنیتی با فلسطینیان در شمال کرانه باختری به وجود اومد، درگیری که در اون 1 اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدن، ارتش اسرائیل خودش رو برای یک عملیات گسترده در کرانه باختری آماده میکنه. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته که به همین دلیل تمام مرخصی‌های نیروهای ارتش، یعنی سربازان و نیروهای دیگر، برای این آخر هفته لغو شده و احتمالاً نیروهای بیشتری هم حتی فرا خوانده خواهند شد. همزمان نخست وزیر اسرائیل، دفتر در واقع نخست وزیری اسرائیل، هم یک بیانیه ای رو صادر کرده. در اون گفته که دستورهای از سوی نخست وزیر و وزیر دفاع به نیروهای اسرائیلی داده شده، از جمله تخریب خانه فرد مسلحی که در حمله امروز یک اسرائیلی رو کش و همچنین اقدامات دیگری علیه ساکنان در واقع فلسطینی مناطقی در کرانه باختری که در این درگیری ها مشارکت داشتن. باید گفت درگیری امروز گزارش های ضد و نقیضی ازش هست که چطور به وجود اومد. گزارش ارتش اسرائیل یک گروهی از شهرک نشینان بدون مجوز وارد مناطق A و B در کرانه باختری شدن، روستای تل، جایی که اسرائیلی ها از نظر قانون اسرائیل هم ممنوع هست به اونجا برن. در اونجا درگیری هایی با ساکنان محلی به وجود آمد. اسرائیلی هایی که در اونجا بودن تماس گرفتن با نیروهای امنیتی. وقتی نیروهای امنیتی آمدن، یکی از فلسطینیان اسلحه یکی از این نیروها رو ربود و بعد از اون بود که درگیری آغاز شد. اما فلسطینی ها میگن این شهرک نشینان اسرائیلی بودند که اول به خانه های فلسطینی ها حمله کردند و درگیری از اونجا آغاز شد.
1: درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در شهرستان زیباک واقع در استان بدخشان ادامه دارد. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند این درگیری ها دیروز پنجشنبه اول مرداد ماه آغاز شده و از ظهر امروز جمعه شدت گرفته است. طالبان هم وقوع درگیری را تایید و اعلام کرد دست کم 5 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. یک فرمانده محلی طالبان در درگیری با مخالفان کشته شد. فرید الله فهدت فرمانده یکی از پایگاه‌های طالبان در شهرستان زیباک در بدخشان بود. هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان در این درگیری اعلام نشده و مقامات طالبان به صورت رسمی در این زمینه اظهار نظری نکردند. و در اینجا برای بررسی جزئیات بیشتر داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان از لندن ما رو همراهی میکنن. آقای ناجی درود بر شما. به نظر میرسه که مقاومت نظامی علیه طالبان وارد مرحله تازه‌ای شده. نظر شما در این مورد چیه؟
5: با درود بر شما و بینندگان محترم شما. خب مقاومت علیه طالبان از نخستین روزها وجود داشت، چه مقاومت های مدنی به خصوص زنان افغانستان و در کنارش مقاومت یا مبارزه مسلحانه. ولی در 4 سال گذشته در جبهه آزادی این بیشتر مرحله اخلال تعریف شده بود و زنده نگه داشتن امید و جذب و سازماندهی نیروها. در این 4 سال گذشته هم 10 عملیات کوچک در عمدتا در شهرهای بزرگ انجام شد، ولی اکنون و از دیروز با جنگ در ولسوالی زیباک بدخشان مبارزه برای آزادی افغانستان و بازگرداندن کرامت انسانی و حقوق اساسی مردم از یک گروه اشغالگر تروریستی وارد جنگ شده به معنای واقعی کلمه، و در این جنگی که بیش از 15 ساعت به صورت مستمر ادامه داشت و ظهر امروز دوباره از سر گرفته شد و هنوز درگیری های پراکنده میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان که تلاش میکنن برای مناطقی که از دست دادن دوباره پس بگیرن کماکان ادامه داره. اغلب نیروهای جبهه آزادی، چون برای مخاطبان شما شاید لازم باشه که توضیح بدم که نیروهای آموزش دیده و توانای ارتش پیشین افغانستان و پلیس پیشین افغانستان هستند. اینا نیروهای کماندو آموزش دیده و قبلا هم در نبردهای مختلفی با طالبان تجربه جنگی داشتند. و بله، همونطور که شما گفتین، اکنون ما در یک مرحله‌ای به سر میبریم که جبهه آزادی جغرافیای مشخصی دارد، استحکامات و تأسیسات نظامی خود را دارد و رو در رو با طالبان میجنگه.
1: آقای ناجی، چرا بعد از نزدیک به 5 سال حکومت طالبان الان مقاومت مسلحانه علیه حکومت این گروه به راه افتاده؟ شما چشمانداز این مقاومت مسلحانه رو چطور میبینید؟
5: از نخستین روزهایی که طالبان بر افغانستان مسلط شدند، جبهه آزادی که اغلب از ارتشیان سابق متشکل است و نیروهای امنیتی سابق و بخشی از سیاسیون، ما اعتقاد داشتیم که طالبان نه قادر به ایجاد یک حکومت به معنای متعارف خواهند بود، چون یک نظام ایدئولوژیک هست و یک قرائت خاصی از حاکمیت داره که قائل به بیعت و رعیت هست، مردم را رعیت میپندارن. این حاکمیت قادر به ارائه خدمات، توسعه و حتی پیشبرد امور روزمره نخواهد بود، کرامت انسانی را سلب خواهد کرد، حقوق اساسی مردم را سلب خواهد کرد، نمادهای ملی افغانستان مثل پرچم و سرود و بقیه نمادها را از بین خواهد برد، قائل به راه حل سیاسی نخواهند بود، چون طالبان اساسا حتی یک نیروی سیاسی نیستند، اینها یک مشت آدم عقب مانده و از لحاظ ذهنی گیر کرده در 1400 سال بلکه بیشتر هستند که میخواهند خود را قیم مردم بپندارند و در واقع رعیت خود بپندارند. بنابراین یک مقدار زمان میگرفت، چون ایده معتقد بودند که طالبان تغییر کردن، به خوردش مردم افغانستان داده شده بود که طالبان در مذاکرات دوحه نشان دادن که اینا تبدیل به نیروی سیاسی شدند، این طالبان خوب وجود دارد، طالبان بد وجود دارد، مدارس دختران امروز باز خواهد شد، فردا باز خواهد شد، تغییر از درون خواهد آمد. اما سرانجام وقتی هیچ کدام از این اتفاقات نیفتاد و مردم به قطع به این باور رسیدن که راهی جز مبارزه مسلحانه برای احقاق حقوقشان نیست، الان بستر اجتماعی حمایت مردمی جا برای بسیج توده ها به وجود آمده که این مرحله آغاز شود.
1: داوود ناجی، رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان از لندن، سپاسگزارم از توضیحات و حضور شما در این بخش خبری.
5: ممنون از شما.
1: و در اینجا نگاهی داریم به چند خبر کوتاه از ایران. دادگاه تجدید نظر استان خوزستان حکم 1 سال حبس تعزیری کوکب بوداغی پگاه، فعال صنفی فرنگیان را به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تایید کرد. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرنگیان ایران ضمن محکوم کردن برخورد قضایی با معلمان و فعالان صنفی خواستار پایان دادن به این پرونده سازی ها شد. امیر حسن اکبری منفرد، زندانی سیاسی 27 ساله محبوس در زندان اوین، به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. حکم او در شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی صادر شده است. هرانا گزارش داده امیر حسن اکبری منفرد حدود 1.5 سال پیش به همراه پدر، برادر و خواهرش بازداشت شده بود و 3 عضو دیگر خانواده پس از مدتی با وثیقه آزاد شدند. اعتصاب قضای زندانیان در زندان قزل حصار کرج در اعتراض به اعدام‌های گسترده وارد 11 روز خود شد. همزمان گزارش‌ها و تصاویری از وخامت وضعیت جسمانی اعتصاب کنندگان منتشر شده است. با وجود ادامه اعتصاب تاکنون مسئولان زندان و قوه قضاییه واکنشی به مطالبات این زندانیان نشان ندادند. هیئت حقیقت‌یاب سازمان ملل در بیانیه‌ای از جمهوری اسلامی خواست فوراً اجرای حکم اعدام 10 جوان بازداشت شده در پرونده اعتراضات میدان علی خانی اصفهان را متوقف کند. بر اساس اطلاعات معتبر این هیئت، خانواده‌های دست کم 2 نفر از این زندانیان برای ملاقات آخر فراخوانده شدند، موضوعی که از احتمال اجرای قریب الوقوع احکام اعدام خبر می‌دهد. پیشتر عرفان اسفندیاری که بنابر گزارش‌ها 18 سال داشت و گل محمد محمدی شهروند 23 ساله افغانستان در همین پرونده اعدام شدند. شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال از شهرهای مختلف به افزایش صدور احکام اعدام و اجرای آن برای معترضان دیماه اعتراض کردند. یک شهروند از بندر عباس میگوید هر روز که بیدار میشویم 1 یا 2 نفر به دست این جنایتکاران اعدام شدند. این جوانانی که حکومت اعدام میکند آینده سازان کشور هستند. شهروند دیگری از آبادان میگوید تمام اعدامهایی که جمهوری اسلامی انجام میدهند از ترس حضور مجدد مردم در خیابان هاست و می خواهند با ایجاد رعب و وحشت از فراخوان مجدد جلوگیری کنند.
6: هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی های آدم کش رو نمی گیره. چرا همون موقع که اسرائیل و آمریکا برخی مقامات رو کشتن، خامنه‌ای رو کشتن، چرا اژه‌ای رو یا صلواتی رو نکشتن؟ چرا همون موقع اینا رو نزدن؟ این نکاتی بودش که مردم خیلی در مورد شرح دادن. خیلی هم در مورد اذان صبح هم خیلی میگن، فرشاد میگن که ما از صدای اذان صبح بیزاریم، چون میدونیم که حتما در زمانی که یعنی اذان صبح پخش شده در زندان ها حتما 1-2 نفر از در معترضان یا جوانای این مملکت رو اعدام کرده جمهوری اسلامی. یا اینکه خیلی به این اشاره میکنن که چرا سازمان ملل، چرا اروپا، چرا سازمانهای بزرگ کشورها نسبت به این افزایش اعدامها و صدور احکام جدید اعدامها برای جوانان اعتراضی نمیکنن، چرا هیچکس و هیچ در واقع سازمان بین المللی حقوق بشری نمیتونه فشار بیاره به جمهوری اسلامی که دست برداره از اعدام جوانا. یا اینکه در مورد این صحبت میکنن که ما یعنی مردم در واقع میگن ما دیدیم کسانی که جوانی و زندگی و مال مردم رو در همه این سالا به آتیش کشیدن حق حیات دارن، ولی جوانی که میاد اعتراض میکنه در خیابون حق حیات او رو میگیرن ازش. یا یعنی اینکه خیلی‌ها بهش اشاره کردن که حکومت که این روزهای اخیر به ویژه افزایش داده صدور احکام جدید رو برای معترضان، از اعتراضات جدید مردم میترسه و در حالی که نمیدونه که این خشم و عصبانیت مردم رو بیشتر میکنه. و نوشته بودن برامون که صدای مردم با تناب دار خاموش نمیشه.
1: قطعی برق در شهرهای مختلف ایران به شکل چشمگیری افزایش یافته و زندگی روزمره مردم را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. شهروندان با انتشار ویدیوهایشان در فضای مجازی میگویند گرمای شدید هوا در کنار قطعی مکرر و بی برنامه برق تحمل شرایط را برای آنها بسیار دشوار کرده است. صاحبان مشاغل و کسب و کارهای مختلف هم به خاموشی‌های مداوم و آسیب شدید به کار و درآمد روزانه‌شان اعتراض کردند.
7: حالا بیا و زندگی بکن. آقای مسئول، آقای اداره برق، بردن برق نه مال آسان بوشهره، نه مال بچه اسلو، نه مال بچه براجونه، نه مال بچه بوشهره. ساعت 3 ظهر برق ما رفت. این شرایط مانه. خمون هیچ ای قد از اینه کردیم برای کاسبیمون، برای زندهمون، چیزی که داریم وام گرفتیم. شما اومدین زور گرما برق رو بردین، همه چیمون خراب میشه، باید بریزیم دور. میلیون مگه ما درآمدمون چه قده؟ بفرست به دست مسئول برسه، بفرست به دست رئیس جمهور یکی برسه، شرایط ما رو تو بوشهر، تو استان بوشهر ببینه. دمای 50 درجه نه وقت برق بردن ساعت 3 ظهر.
1: همزمان در پیام‌های رسیده به ایران اینترنشنال، شهروندان از بحران بی‌آبی در سیستان و بلوچستان، شیراز و شهرهای دیگر گفتند. بر اساس پیام‌های مخاطبان، در حالی که دسترسی مستمر به آب آشامیدنی سالم از حقوق اساسی مردم است، مسئولان با بی‌کفایتی توان تأمین نیازهای اولیه را هم ندارند.
8: سیستان و بلوچستان بی‌آب پیام می‌دهم. خود مسئولای استان هم اعتراف کردند که بعضی جاها چند روز آب ندارن و مردم مجبورن واسه پر کردن منبع آبشون تا 2 میلیون تومان پول بدن. آخه خیلی ها اصلا وسعشون نمیرسه و توان پرداخت همچین پولی رو ندارن.
9: 3 روزه که آب منطقه سرداران ریاستی شیراز کلن قطع شده و مردم حتی یه قطره آب لوله کشی هم ندارن. تو این هوای گرم خانواده ها واسه آب خوردن، شستشو، غذا پختن و بقیه نیازهای اولیه‌شون بدجوری به مشکل خوردن. تو رو خدا این موضوع رو زودتر رسانه‌ای کنین و از اداره آب و مسئولاش بپرسین که اصلا چرا آب قطعه؟ چند تا خانواده درگیر این داستانن و دقیقاً کی قرار آب وصل بشه؟ یه جواب رسمی ازشون بخواین، چون تحمل این وضعیت دیگه واقعاً از توان مردم خارجه.
10: استان تفاهم که چاشور یا کفه آب قطعه. ایچه وزی مسئولت رسیدگی نکنه آقای فرموندار. جناب نماینده لطفا رسیدگی کنید ایچه وزی کفه آب قطعه دا.
1: اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی، میگوید بحران آب و برق بیش از آن که ناشی از جنگ باشد، حاصل سالها کمبود سرمایه گذاری و سیاست‌های نادرست قیمت گذاری است. وضعیتی که زندگی مردم و کسب و کارها را با اختلال جدی روبرو کرده است.
11: از واحدهای تولیدی بزرگ بگیرید مثل فولادی ها، آلومینیوم تا کارگاه کوچیک و نونوایی ها و رستوران ها رو تحت تاثیر قرار میده قاعدتاً. خب هم از این جهت که اینها مجبورن ساعت کاریشون رو کمتر بکنن، هم از این جهت که بخشی از موجودی کالاشون و حتی تجهیزاتشون هم ممکنه از بین بره. و با استمرار این وضعیت در سالهای اخیر نتیجتاً توان پرداخت دستمزد در واحدها کمتر شده و بسیاری از اونها نهایتاً به تعدیل نیرو، کاهش ظرفیت رو آوردن که میشه گفت بیشترین آسیبی که این وضعیت داره به معیشت وارد میکنه از همین مسیر بود. البته خیلی از فعالیت های روزمره هم هست که خب آسیب میبینه، به خصوص در بخش بهداشت و درمان که اگر فاکتور همه اینها رو با هم جمع بزنیم یک هزینه هنگفتی کلن داره به اقتصاد و معیشت وارد میشه. تازه همه اینها در شرایطیه که امسال به دلیل اینکه یک بخشی از ظرفیت پتروشیمی ها و فولاد توی جنگ آسیب دیدن، اینا بار مصرفیشون توی از شبکه برق خارج شده که اگر این ظرفیت هم برگرده به در واقع تولید، این ناترازی مثل سالهای گذشته تشدید هم میشه. اینه که ادامه این وضعیت به خصوص در جنوب ایران که هم هوا گرمه هم بخش قابل توجهی از صنایع بزرگ رو در خودش جای داده، فولاد، پتروشیمی، اوضاع برای معیشت مردم، در واقع مردم دوست داشتنی این نواحی بسیار سخت خواهد شد.
1: بله، به این ترتیب به پایان این بخش خبری رسیدیم و لازمه از شما تشکر کنیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید. لطفاً با ما بمانید تا کمتر از نیم ساعت دیگه همکارم شراره عزیزی با خبرهای ساعت 19 ایران اینترنشنال همراه شما خواهد بود. شب و روزتان به نیکی و تا درود دیگر، بدرود.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: ما شاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود، کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: صدا
3: 1 2 3
4: شروع شده.
5: مهمان من یک مدل،
6: کارگردان،
5: شاعر،
7: سخنگوی فارسی زبان،
8: شهروند دو تابعیتی است.
9: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
10: من دوست دارم که تو مردم باشم.
11: زندگی واقعی یعنی اون.
12: به نام آزادی،
13: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
14: اینو نمیشه سرکوب کرد.
15: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست‌های واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمیکنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعدن در مراتب بعدی به اصطلاح اعدامهای مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهتگیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام های سیاسی بشیم.
1: این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی هایی در اسرائیل ایجاد کرده ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که جز برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه به پایان نخواهد رسید. تنگه هرمز رو بگیرید، تنگه هرمز رو نمیشه با اقدامات نظامی باز نگه داشت، تقریبا غیر ممکنه. هر کاری بکنن خطر اینکه یک موشک، یک دوش پرتاب، یک پهباد، یک شهبات بیاید و به کشتی‌هایی که در حال عبور هستند حمله بکنه بسیار بسیار زیاده. بنابراین از دیدگاه اسرائیل باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه. این پیامی است که اسرائیل بارها و بارها به آقای ترامپ رسانده، ولی ایشون به علت محصولاتی که در داخل ایالات متحده و در کنگره آمریکا داره و شیوه اندیشه و رفتار خودش هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته، ولی احساس میشه در اسرائیل که بسیار نزدیک روزی که آقای ترامپ هم به این نتیجه برسه که الان به جای زدن پل‌ها و نیروگاه‌های برق بهتر است که مناطق و نقاطی رو بزنن که به فروپاشی رژیم کمک خواهد رساند و اون رو شتاب خواهد بخشید.
2: در پایان 59th نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یک بیانیه مشترکی صادر شد. 192 بند داشت، بیانیه روز پنجشنبه منتشر شد. امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادند و اعلام کردند که ادامه این تنش ها جون غیر نظامیان رو به خطر انداخته، اصول و ثبات منطقه و جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای خارجه آسان از همه طرف ها خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش ها خودداری بکنن و اختلاف ها رو از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه های بین المللی به خصوص از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی‌ها و هواپیما از تنگه هرمز هم تأکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده. روی بازگشت طرف‌ها به دیپلماسی تأکید شده و از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده در این بیانیه. همزمان آسئان و چین هم در بیانیه مشترک خودشون از ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند روی مواردی مثل توقف درگیری ها و تضمین عبور بدون مانع از تنگه هرمز و دیگر آبراهای بین المللی تاکید کردند. در بیانیه مشترک آسان و نیوزیلند هم نسبت به هر اقدامی که عبور کشتی از تنگه هرمز رو مختل کنه ابراز نگرانی شده. اما خب در حاشیه این نشست ها باز هم میگیم که صریح ترین و تندترین مواضع علیه جمهوری اسلامی رو در بین وزرای خارجه حاضر در فیلیپین آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم، گسترش برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای متهم کرده. گفته که جمهوری اسلامی سالها برای دو برابر کردن زرادخانه موشکی خودش تلاش کرده، هر بار توافقها رو هم نقض کرده یا مفاد اونها رو تغییر داده و تا زمانی که آماده توافقی نباشه که به اون پایبند بمونه هزینه بیشتری رو خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف ایالات متحده جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نابودی پرتابگرهای موشکی، پهپادها و کارخانه تولید اونها و نیروی دریایی این حکومت و تا زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور در آمریکا باشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یک از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می کردند به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بقا این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و به محض اینکه مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژان نوئل بقا وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کنه.
4: مهاجرانی پزشکیان اینا این رفت فوتو آب، بعد برخوردی باش کردن که بسیار مایه مباهاته. فوتاب یعنی وقتی تو میری یه کاری انجام میدی که حتما باید یکی عکس بگیره، فیلم بگیره، پخش بشه، اینستاگرام بذارین، این و اونا که بگی آره من این کارو کردم، نگاه کنین منو ببینین. یعنی اصلا برای دوربین این کارو میکنی، برای کار نمیکنی. مهاجرانی رفته دوتا مایگیر تو لنج پیدا کرده، حالشون بپرسه. من ازشون خواهش میکنم این فیلم معلوم خواهم براتون پخش کنم، دقت کنین ببینین این مایگیرا، این کارگرای لنج که تو اون لنج دارن کار میکنن، اینا چجوری باش برخورد میکنن؟ اصلا کسی باش شش شش شش نمیشه اصلا. احوال
5: شما خوبید؟ خدا قوت عنوان شما. آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه، زنده باشید، ارادتمند.
6: دریا رفتین یا نرفتین تو چند روز؟
7: نه
6: کم
7: دریا
6: بودیم.
7: الان
6: میرین
7: دریا؟
6: دریا نه، دریا رفتن انشاءالله. بری دست خودم برگردی
5: انشاءالله.
6: از دریا هم که نمیترسیم، محکم تو دست.
5: خدا قوت.
4: چقدر تحویلش گرفتن، عالی بودن. مثلا اون آقای سمت راست اون ور نگاه میکرد چی میگه داست ماجرایی میپرسه، احوال شما خوبید؟ من به دستور پزشکیان به جنوب کشور اومدم تا به همه کسایی که دارن تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون باحال شه خدا قوت بگم تشکر بکنم. ماهیگیر از چیلنج در اوج بی‌تفاوتی میگه باش تو که راست میگی. بعد اون یکی میپرسه از اون همراهانش میگه دریا که نمیترسی؟ حاجی ماهیگیره یارو، تو چی میگی؟ تو به ماهیگیر میگه دریا که نمیترسی؟ تو ازش میگه در نمیترسی یا نه؟ کارش تو دریاست. متوجه داستان هستی اصلا شما؟ مگه میشه؟ حرفه‌ایه یارو، حرفه‌ای ماهیگیره، کارش رو لنج رو دریا زندگی میکنه. شما کجای کارین؟ ضمن اینکه شما پدر اینا رو در آوردی اصلا تو این سالها، حالا حالشون رو میپرسی؟ نه بابا، جمهوری اسلامی سالها این بنده خدا رو تحت فشار گذاشت تا از این لنجا برای اهداف فراتر از تجارت معمول استفاده کنه برای خودش. تحریم ها رو میخواستن دور بزنن، قاچاق سوخت کالا کردن، سپاه فلان، تسلیحات میبردن، تجهیزات نظامی، پشتیبانی لوجستیکی میدادن، تو عملیات دریایی از این بند خدا استفاده میکردن، اینا سپر انسانی خوشنگرد بودن، توی پوشش تجاری با فعالیت اطلاعاتی امنیتی میکردن، نمیدونم مینگذاری میخوان بکنن، این بند خدا رو میزن جلو. فکر میکنین دل خوش از شما دارن؟ برای همون آقا اونجا نشستن اینجوری گوش کن بارو ببینیم بابا ما که شما رو میشناسیم. یعنی اگه هر که دیگه بود مثلا یارو بالاخره سخنگوی دولت اومد از جاش بلند میشد نشسته بود اونجا. بخش عته عمده لنجای فعال در خلیج فارس به تجارت، اینو بگم، به تجارت قانونی و تامین معیشت هزاران خانواده خودشون مشغول بودند. البته که شما جنگ رو انداختید و زندگی اینا رو هم نابود کردید. حالا دلتون سوخت، برو فاتی، فاتی برو، برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند از آشیاره.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: یک دو سه یک دو سه
3: گفتن 4 دقیقه داری.
4: من با 2 سالم یعنی سو.
5: مرسی در خدمت.
6: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
7: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
8: وابستگان به سپاه
9: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
10: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
11: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هفته شب در ایران بیننده ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها. حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی، شبکه‌های ارتباطی و نقاطی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. شرکت کپلر گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شده. در واکنش به سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. مخالفت امامان جمعه سراسر کشور با مذاکره و توافق با آمریکا. امام جمعه تهران خواستار هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد.
1: فقط دود می‌آسم شما، نه کشاورزی داریم، نه چیزی داریم.
0: اعتراض مردم روستای خزیرات برای پیگیری حق استخدام به شرکت نیشکر حکیم فارابی. نیروی انتظامی با سرکوب جوانان بومی معترضان را متفرق کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری. ادامه درگیری‌ها در بدخشان افغانستان. رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی میگوید نبرد برای تصرف مواضع طالبان وارد مرحله جدیدی شد. خوش آمدید. ارتش آمریکا برای 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز بعد از ظهر به وقت محلی صدای چند انفجار در جاسک در استان هرمزگان شنیده شده. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شده. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک هم شنیده شده.

0: شهروندی از بندرعباس میگوید در شب گذشته برای پنجمین بار مرکز رادیویی محله تپه الله اکبر بندرعباس هدف قرار گرفته و چندین مصدوم هم بر جای مانده.
1: شب گذشته برای پنجمین بار این مرکز رادیویی در محله تپه الله اکبر بندرعباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای پنجمین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت.
0: همزمان پایگاه نیروی دریایی در زیبا کنار هدف حمله قرار گرفته. پیش از این روزنامه تلگراف گزارش کرده بود که یک گروه 200 نفره از نیروهای حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس

0: نشون داده بودن، بسیار محتاط شده بودم در مورد این که بخوام چون این پیشبینی هایی بکنم. اما فکر میکنم که قبل از این که بگیم که چه گونه و در چه وسعتی ایالات متحده آمریکا این بار وارد جنگ خواهد شد، بهتره که که متنی رو که درش هستیم بررسی بکنیم و اون خیلی خلاصه این هست که علارغم تمام گزارش هایی که از منابع معتبر میرسه در مورد اینکه ایالات متحده آمریکا نگران هست که زرادخانش به اندازه کافی موشک یا پهباد نداره، به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا به اندازه کافی مهمات و نیروی مورد نیاز رو برای انجام سلسله عملیاتی که بتونه اهداف مربوطه برای تقویت خودش در منطقه تنگه هرمز رو نه تنها به تصرف خودش در بیاره، بلکه ضربات خیلی نابود کننده و مرگباری همزمان به جمهوری اسلامی در نقطه نقطه خاک ایران وارد بکنه داره و اینگونه باید در نظر بگیریم که شاید وارد جنگ تمام عیار به اون معنایی که در جنگ 40 روز اتفاق افتاد نشیم، ولی حتما وارد یک جنگ بسیار وسیعی میشیم که لاجرم درش نیروهای آبی خاکی یا نیروهای ویژه ازشون مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
1: با تداوم حملات موشکی و ورود تنش‌های دریای سرخ به فاز تازه، قیمت جهانی نفت از بشکه 100 دلار عبور کرد. ترامپ از احتمال تشدید بی سابقه حملات خبر داده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهد سطح عملیات هنوز با تهدیدات اخیر او فاصله دارد. همزمان دبیر کل سازمان ملل هشدار داد سطح تنش‌ها در خاورمیانه به مرحله فاجعه بار نزدیک شده. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو همراه ما شده. مهسا، همچنان شرایط بسیار پیچیده است، هیچ کس نمیدونه که گام بعدی به چه سمتی میره، افزایش تنش‌ها یا اینکه به میز مذاکره برمیگردن دو طرف. بیشتر از تو بشنویم راجع به واکنش‌هایی که صحبت‌های ترامپ داشته و این نگرانی‌هایی که درباره افزایش قیمت نفت در جهان فراگیر شده.
2: شرایط یه نگاهی به پیشینه خبر داشته باشیم. بعد از اینکه حمله ها به کشتی عربستان سعودی در دریای سرخ انجام شد و صحبت های روز گذشته دونالد ترامپ اکسیوس که گفته بود که ممکن هست حملات نظامی به جمهوری اسلامی رو تشدید بکنند در حدی که حتی خشم حماسی همانطور نبوده، قیمت نفت بالا رفت، بالاتر از بشکه 100 دلار که دوباره نگرانی ها رو در مورد بحران انرژی در دنیا داره تشدید میکنه. از طرف دیگه آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در نشست شورای امنیت اعلام کرد که وضعیت خاورمیانه شبیه یک گرداب شده که هر روز یک منطقه جدید، یک کشور جدید رو به کام خودش میبره، وضعیتی که او تشبیه کرده به فاجعه بار و اعلام کرده که نگران این وضعیت هست، حتی نگران اهداف سیاسی هست که حالا با این حمله های نظامی و با تشدید تنش‌ها داره در بین این حملات گم میشه و نادیده گرفته میشه. از طرف دیگه کشورهای مختلف هم دارن اقداماتی پیشگیرانه انجام میدن. مثلا بریتانیا دیپلمات‌های خودش رو فراخونده از ایران، همچنین آلمان کشتی‌های خودش رو از دریای سرخ داره خارج میکنه که اینها نشون دهنده این هستش که کشورها نگران وضعیت و افزایش تنش‌ها هستند. به نظر میرسه که حالا در شب 13 متوالی حمله های آمریکا به ایران اتفاق خاصی بیشتر از شبهای قبل نیفتاده، با اینکه حملات گسترده بوده در جنوب ایران، در تهران، در شمال غرب ایران، اما سطحش تقریبا برابر با شبهای گذشته بوده. نشانه ای از تشدید این حملات دیده نشده. دونالد ترامپ در موقعیت سختی هست این روزها، باید تصمیم بگیره با توجه به مخالفت‌های داخلی که در آمریکا وجود داره، نزدیک شدن به انتخابات میان دوره‌ای و سطح محبوبیتش که حالا بین آمریکایی‌ها کمتر داره میشه با توجه به اینکه بسیاری از آمریکایی‌ها موافق جنگ با ایران نیستن، باید این تصمیم رو بگیره که در نهایت میخواد این حملات نظامی رو تشدید بکنه و جمهوری اسلامی رو کارش رو یکسره بکنه، یا اینکه پای میز مذاکره بنشینه و از طریق دیپلماسی این مسئله رو حل و فصل بکنه. طبیعی هستش که بسیاری از کشورها همچنان راه حل مورد نظرشون دیپلماسی هست، اما باید دید چقدر

0: فاصله از این راه حل مطلوب هر روز بیشتر از قبل میشه شراره.
1: ممنون از توضیحات تو. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس‌های بلند مدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی نقش داشتند. همزمان کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور را از یاد برد. شورای اتحادیه اروپا اسامی 6 ایرانی را که در فهرست تازه تحریم‌ها قرار داده شده اعلام کرده. مصطفی نریمانی رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل آمری شهرابی قاضی دادگاه تجدید نظر کیفری تهران و مهدی راسخی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت از جمله قضات تحریم شده هستند. همچنین نام محمد رضا عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و محمد رضا توکلی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان در این فهرست قرار دارد. ششمین فرد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیما صالحی هکر و بنیانگذار گروه آشیانه است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از نقش افراد تحریم شده توسط اتحادیه اروپا در سرکوب معترضان میگوید.
2: 5 قاضی بدنام رو در ایران هدف قرار داده مونتاین اونها شاید بشه گفت محمدرضا توکلی است که این روزها اسمش رو زیاد میشنویم. او در صدور احکام اعدام نقشش از جمله حکم اعدام برای توماج صالحی و الان حکم اعدام برای 12 نفر از متهمان پرونده موصوف به میدان علی خانی رو صادر کرده. همینطور ابوالفضل آمری شهرابی رو داریم که قاضی شعبه 1391 دادگاه انقلاب تهران هست و در واقع در صدور حکم زندان برای خانم نرگس محمدی نقش داشته. قاضی محمدرضا عموزاد رو داریم که بسیار او هم قاضی بدنامی است و احکام زندان و شلاق بسیار متعددی رو برای مخالفان فعالان صادر کرده، از جمله همین اخیراً 2 حکم صادر کرده برای ریوار مارابی و خانم شادی شادمان، هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما. خانم شادمان که تنها سرپرست فرزند 9 ساله خودش بوده الان در واقع با حکم زندان 8 سال روبرو هست و فرزند او بدون سرپرست مونده. همینطور مهدی راسخی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت رو داریم که در واقع احکام زندان متعددی رو برای فعالان در واقع مذهبی صادر کرد، از جمله برای بهائیان به اتهام واهی در واقع نقششن در آموزش بهائیان در ایران که میدونیم اجازه تحصیل در دانشگاه در ایران ندارن. همینطور مصطفی نریمانی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رو در لیست قرار داده و نهایتاً نیما یا علیرضا صالحی که از هکرهای گروه آشیانه هست. آخرین باری که در واقع این اتفاق افتاد برای بهروز کمالیان بود که 2011 حکم در واقع در لیست تحریم ها قرار داده شد و حالا صالحی در این لیست قرار داده شده که به گزارش نهادهای حقوق بشری بارها به اروپا سفر کرده در این مدت، در حالی که کمپین‌های گسترده‌ای رو علیه روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری در خارج از کشور برنامه‌ریزی و طراحی کرده.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، حسین علیزاده آذر زندانی سیاسی با اتهام توهین به رهبری، تبلیغ علیه نظام و سب و نبی و به دلیل توهین به آدم و حوا روبرو شده. او دی ماه سال گذشته هم بازداشت و به تبلیغ علیه نظام متهم شده بود. این شهروند 38 ساله و مهندس نقشه بردار با قرار وثیقه آزاد شده بود، اما بار دیگر در 13 تیر ماه مقابل منزل خود در اسلام شهر تهران بازداشت و به زندان تهران بزرگ منتقل شد. بر اساس گزارش های رسیده به ایران اینترنشنال، حکم اعدام 2 برادر اکبر و مهدی عربزاده از بازداشت شدگان اعتراضات دیما هم تایید شده. این 2 برادر اهل شهر زیار در استان اصفهان 20 دیما بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل شدند. آنها با اتهام محاربه محاکمه شده و همچنان در این زندان نگهداری می شوند. همکارم شاهد علوی از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن دی سی همراه ما شدن. آقای علوی، بپردازیم به همین اتفاقاتی که داره میفته. جمهوری اسلامی یک عنوان، یک برچسب به اسم محاربه رو برداشته برای طیف وسیعی از حکمای اعدام خودش که داره صادر میکنه، از این اتهام محاربه داره استفاده میکنه. واقعا استفاده از محاربه برای توجیه این حجم از خشونت،
3: در واقع ظاهرا برای توجیه از حکومت، یا حکومت میاد میگه اینها محاربن، یعنی با خدا دشمنی کردن، به ظاهر داره نشون میده این حکومت یک قدسیتی داره و داره به نمایندگی از اون قدسیت عمل میکنه، اما در واقع یک معنای دیگر رو میرسونه. حکومتی که قدرت داره، حالا این قدرت رو متکی بکنه به یک منبع الهی و نمایندگی از یک در واقع تصور یا باور دینی، نیازی نداره از اون خرج بکنه. حکومت با اقتدار میاد میگه این شهروند، شهروند ناراضی معترض، نظم رو برهم زده و برای همین باید مجازات بشه. اما این کارو نمیکنه. چرا نمیکنه؟ چون باید پاسخ بده چرا این همه شهروند ناراضی و معترضن، چرا این همه شهروند تمایل دارن، اراده میکنن برای اینکه نظم عمومی رو ولو به قیمت سرکوب به هم بزنن. برای همین میاد متوسل میشه به مفاهیم دینی. منتها این یه پارادوکسی هم داره. حکومت هر چقدر از انبان اتهاماتی استفاده میکنه که ربط داره به الهیات دینیش، عملا داره نشون میده که ظرفیت‌های مشروعیت سازش از بین رفته. حکومت مشروع اتهاماتی رو در قانون تعریف میکنه، بر اساس اون کسانی رو که اون نظم قانونی در واقع مصوب نمایندگان مردم رو هم بزنن محاکمه میکنه. وقتی چنین نظمی وجود نداره، چنین امکانی وجود نداره، طبیعتاً سراغ یک انبان دینی میره، با هر استفادهش بهش ضربه میزنه. یعنی هر بار که اتهام محاربه، دشمنی با خدا به یک نفر زده میشه، اون خدا پیش مردم بی‌اعتبارتر میشه. اون حکومتی که به اون خدا توسل میکنه برای متهم کردن شهروندانش، حکومت ضعیفتری به نظر میرسه.
1: پرونده حسین علیزاده آذر رو که نگاه میکنیم، یک بخشش که شاید خب خیلی برجسته شده، توهین به آدم و حوا و دستمایه شده همین توهین برای اینکه براش حکم سنگین ببرن و او رو متهم کنن به سب و نبی. اصلا آیا سب و نبی به خاطر توهین به آدم و حوا جرم هست، جرم بوده؟ آیا اصلا آدم و حوا در دایره مقدسات هست، یا این فقط داره به نوعی سرکوب رو توجیه میکنه و بیشتر پیش میبره دامنش رو؟
3: خب نیست. در واقع قانون اینجا همون قوانینی که در واقع متناسب با در واقع قوانین حقوق بشر و استانداردهای بین المللی جرم مجازات، قوانین جمهوری اسلامی ارتجاعی عقب مانده است. منتها حتی در چارچوب همون قوانین ارتجاعی و عقب مونده، اونایی که سب و نبی شاملشون میشه پیامبر مسلمان ها هست، در واقع پیامبران اولوالعزم هستند که دینی رو آوردن، مثل مسیح و موسی و این موارد، در واقع محمد، و البته امامان شیعه و فاطمه زهرا دختر امام سوم شیعیان. آدم و حوا در این طیف قرار نمیگیره. به این ترتیب حتی بر اساس معیارهای حقوقی عقب مانده جمهوری اسلامی، نمیشه کسی که با آدم و حوا احیانا شوخی بکنه، در موردشون چیزی بنویسه، اونا رو متهم کرد به سب و نبی. این باز چی رو نشون میده؟ در واقع خبر از ورشکستگی الهیات سیاسی جمهوری اسلامی میده. یعنی کسی رو، مخالف سیاسی رو، معترضی رو صحبتی کرده، شما هیچ راهی برای مجازاتش نداری چون تمام راه ها رو رفتی، در واقع همه چیز رو مصرف کردی. اینجا خدا مصرف میشه، در واقع الهیات مصرف میشه، مقدسات مصرف میشه، چون حکومت راهی نداره برای تنبیه و مجازات شهروندانی که تصمیم گرفتن مقابل اراده سرکوبش بیستن.
1: شاهد علوی همکارم از واشنگتن دی سی، ممنونم. احمد خاتمی، امام جمعه تهران، در خطبه های نماز جمعه خواستار هدف قرار گرفتن پایگاه های آمریکا و زیرساخت های کشورهای حامی واشنگتن در منطقه شد. او با اشاره به حملات آمریکا گفت در شرایط کنونی تنها راه دفاع است و نه تسلیم. خاتمی اضافه کرد اگر جلوی جنایتکارانی که امام ما و خانواده هایشان را کشتند گرفته نشود، باز هم می کشند. محمد سعیدی، امام جمعه قم، در خطبه های نماز جمعه این شهر مخالفت شدید خود را با هر گونه مذاکره با ایالات متحده اعلام کرد. او تاکید کرده که امکان کنار آمدن با آمریکا وجود ندارد. سعیدی در سخنان خود گفت نمیتوان با کسی که به گفته او امام و فرماندهان را ترور کرده و زیرساخت‌ها را هدف قرار داده است پای میز مذاکره نشست. عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هم گفته واقعیت پوشالی توان نظامی آمریکا آشکار و ادعای برتری آن زیر سوال رفته. امام جمعه اهواز تاکید کرده جمهوری اسلامی محاصره دشمن را خونسا کرده و قدرت خود و جبهه مقاومت را از لبنان تا یمن به نمایش گذاشته. محمد باقر محمدی لائینی امام جمعه ساری هم در خطبه های نماز جمعه این شهر تاکید کرده تا زمانی که تغییری در رفتار ایالات متحده ایجاد نشده دلیلی برای مذاکره وجود ندارد. امام جمعه ساری مدعی شده ملت ایران از مذاکره با آمریکا احساس نفرت و بی‌اعتمادی دارد. او افسوده که دشمنان با ایران مستقل، جمهوری اسلامی و دین اسلام مشکل دارند و فرهنگ غرب با ارزش‌های دینی سازگار نیست. جمهوری اسلامی در پی انتخاب خلیل الحیه به عنوان رئیس دفتر سیاسی حماس دیوارنگاری جدیدی در میدان فلسطین تهران به نمایش گذاشته. در این تصویر به زبان عبری نوشته شده که الحیه مردی مانند یحیی سنوار برای میدان و نبرد است. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از دلایل مخالفت امامان جمعه با مذاکره با آمریکا میگوید.
4: اکثر امامان جمعه شهرهای کشور و خب طبیعتاً فرصت نبود و الا میشه گفت با قاطعیت تمام امامان جمعه که اینها مستقیماً نماینده های قدرتمند رهبر جمهوری اسلامی هستند خیلی سریع و بدون لکنت مخالفتشون با مذاکرات اعلام کردند و فقط هم محدود به امروز و دیروز نیست، اینا کلن از همون زمانی که بحث مذاکرات بوده همراستا با رهبر جمهوری اسلامی بودن. دو تا دلیل داره به نظر من. یکیش اینه که در کلیت جمهوری اسلامی تصورش بر اینه، مخصوصا در حوزه رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای قدرتمندش غیر از دولت و مذاکره کننده های مثل قالیباف، اینا بر این باورن که امریکا میخواد قدم به قدم ما رو در حقیقت خلع سلاح کنه، داشته ها و عوامل بازدارنده ما رو از ما بگیره و در یک نقطه مشخصی کار رو خاتمه نمیده. مثلا اگر تنگه هرمز رو باز کنیم اینجوری نیست که امریکا دیگه جمع کنه و بره، بعد میاد سراغ هسته‌ای، بعد از هسته‌ای میاد سراغ موشکی نیابتی و حتی خامنه ای، علی خامنه ای میگفت میان و راجب نهادهای داخلی و حکومتی ما هم نظر میدن و خواستهایی رو مطرح میکنن. این به نظر من برای یک حکومت یاغی اتفاقا تحلیل و برداشت اشتباهی هم نیست، یعنی واقعا جامعه جهانی در نهایت یقه جمهوری اسلامی رو رها نمی کنه. ولی اینا میگن در همین نقطه ای که هستیم اگر سفت و سخت بیستیم، سنگر اول رو واگذار نکنیم، دیگه امریکا دنبال هدفهای بعدیش حداقل نمیاد. این تفاوت نگاهی که اینا با دولتی ها و تیم طرفدار مذاکره دارن. یک موضوع دیگه غیر از این که اصلا امریکا میخواد چی کار کنه، اصولا اینها این طیفی که به هر حال امامان جمعه، نهادهای زینفوذ امنیتی و دوروبر سپاه و رهبری، اینا بر این باورن اصولا ما اگر بخوایم با امریکا عادی سازی کنیم دیگه یک حکومت عادی باید بشیم و این حکومت عادی شدن اصلا به جمهوری اسلامی و گروه خونیش نمیخوره. در نتیجه میترسن از عادی شدن و از به قول خودشون استحاله و چیزهای دیگه. این دو دلیله که اینها مدام نهادهای قدرتمند و چهرهای قدرتمند مدام کارشکنی میکنن و اجازه نمیدن که مذاکرات جلو بره.
1: رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی گزارش داد جلسه‌ای که در روز کشته شدن علی خامنه‌ای در دفتر او برگزار شد برای مدیریت سرکوب اعتراضات تشکیل شده بود. در گزارش نور نیوز آمده حمله به علی خامنه‌ای و فرماندهان ارشد نظامی هنگامی صورت گرفت که یکی از کمیته‌های شورای دفاع به مسئولیت علی شمخانی تشکیل شده بود. قرار بود در این جلسه اجرای طرح سازماندهی منابع، تأمین نیروی انسانی و تجهیزات جدید برای برخورد و مدیریت اعتراضات مطرح شود. همچنین قریب و وقوع بودن حمله آمریکا و اسرائیل به جمهوری اسلامی در این جلسه مطرح شده بود. نور نیوز در ادامه نوشته مقام های حاضر در این جلسه که در دفتر علی خامنه‌ای برگزار شده بود کشور را با یک تهدید چند لایه شامل حمله نظامی خارجی و ایجاد بحران داخلی روبرو می دیدند. در این گزارش همچنین آمده علی خامنه‌ای با پیشنهاد واگذاری سرکوب اعتراضات به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده و خواسته بود علی شمخانی اجرای آن را تا مرحله نهایی دنبال کند. همکارم علی حسین غازی‌زاده میگوید درست در روزی که حکومت در انتظار حمله آمریکا به اسرائیل بود، مسئولان حکومت در حال برنامه‌ریزی برای چگونگی سرکوب مردم در اعتراضات بعدی بودند.
5: بعید میدونم در تاریخ نمونه‌های زیادی وجود داشته باشه که یک کشوری در آغاز یک جنگ بزرگ با دو تا قدرتی که حالا در جهان اساسا نباید با اینها وارد جنگ شد، ولی حالا وارد یه جنگی داره میشه با آمریکا و اسرائیل، و یکی از مهمترین موضوعاتی که داره بررسی میکنه، چون جنگ همیشه موضوعیه که میگن مردم دور حکومت‌ها جمع میشن به خاطر دفاع از کشورشون، موضوع مهمی که در روزی که جنگ شروع شد در این جلسه داره بررسی میشه در دفتر علی خامنه‌ای اینه که وقتی این جنگ شروع شد ما همزمان با اعتراضاتی شبیه دیما روبرو خواهیم شد و چگونه باید او رو سرکوب بکنیم. یعنی شما در جنگی داری وارد میشی که میدونی مردمت علیهتن و مردمت قبولت ندارن، مردمت اصلا برنامه تو جنگ قبول ندارن که هیچ، مردمت منتظر فرصتی هستن که به کمک این جنگ، به کمک آمریکا، به کمک اسرائیل نابودت کنن. اصلا نفس برگزاری این جلسه یک اعتراف وحشتناک از توی حکومتی هست که نداره مردمش رو، یعنی با مردمش با اون نیستن و میدونه که مردمش با اون نیستن. در حکومت‌ها در چنین شرایطی که آقا حمله خارج ما میشه و مردم ما هم میخوان همزمان ساقطمون کنن، باید به نوعی واگذار کنن قدرت رو مردم به خاطر کشورشون، باید بگن که آقا ما باید اینو رفع کنیم، ما باید این ارتباطی که الان به شکل یک جنگ در اومده، یعنی مردم کشورت داره در کنار نیروی خارجی استفاده میخوان بکنن از مرگ تو برای ساقط کردن تو، در چنین شرایطی تو باید فکر دیگری بکنی، نه اینکه فرماندهان ارشد رو تشکیل بدی، جلسه تشکیل بدی، بگی اگر این به من حمله کرد مردم اومدن چگونه باید مردممون رو سرکوب کنیم بکشیم. و یکی از مواردی که در این جلسه در همین گزارش اومده بررسی میشه اینه که ما در دفعات گذشته به اندازه کافی به نیروهامون اجازه حمله سلاح ندادیم، یعنی کسانی که در تمام اعتراضات قبل به دفعات کشتن مردم رو، به مقیاس بالا کشتن، در از آبان ماه کشتن، خیزش مهسا کشتن، در دی ماه که قتل عام کردن، هنوز مهمترین پرسششون این نیست که ما چگونه اعتراض مردم رو پاسخ بدیم، چگونه برطرف کنیم، اینه که چگونه حمله سلاح بیشتر داشته باشیم تا بتونیم راحت تر سرکوب کنیم. حکومتی که در چنین موقعیتی قرار گرفته، این عنوان حکومت رو بهش نمیشه داد. اینها همونجوری واقعا یک مجموعه اشغالگرن، به دست گرفتن اشغال کردن و میدونن که مردمشون تا بدین حد از اونها نفرت دارن که در تاریخ مثلا ما میخونیم در فلان مقطع تاریخ مردم فلان جا همدست شدن با دشمن خارجی که در دنیای مدرن امری اگه نگم بی سابقه بسیار کم سابقه است، و این اتفاق داره در ایران رخ میده. با این حال تمام هم و غم کسانی که در اون جلسه هستن و حتی بیرون جلسه در روزهای بعد ما میشنیم این حرفا رو، اینه که ما چگونه مردمی که میدونیم علیه ما هستن رو بکشیم، سرکوب بکنیم تا همچنان پابرجا بمونیم.
1: بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری کارون، نیروهای انتظامی با جوانان بومی روستای خزیرات در اهواز که برای پیگیری حق استخدام خود به شرکت نیشکر حکیم فارابی مراجعه کرده بودند درگیر شدند.
6: برای چی ببندی؟ میشه با خادر کار ببین دوده هست زمین های خودمون خاکای خودمون فقط دود میرسم تو ما نه تو شاورجی داریم نه چیزی داریم میشه نداریم میشه بخواد مجموعه بزرگ تر از شما بیاد همینجا با همون صحبت میکنه که جا گمون بشه اگه زمین های خودمون خاک خودمون دود میاسم که ما چیزی نداریم که در تو خدا رو نداریم بریم داخل چرا نه جهبر جهبر بریم کجا پیشکی ببین پیشکی بریم نه نه اسمشو بگو اسمشو بگو
7: مدیر عامل
6: بریم پیش مدیر عامل جهبر.
1: یاسین اهوازی قبیشی فعال حقوق بشر اهوازی از کوپنهاگ در دانمارک همراه ما شدن. آقای قبیشی بیشتر از شما بشنویم از جزئیات این اعتراضات، چی بیشتر میدونیم چرا این جوانها اینقدر خشمگین بودن؟
7: بله من سلام دارم به شما خانم صادقی. متاسفانه این از اول موارد نیست. 4 روز پیش و 1 هفته پیش هم در حدود 11 نفر را در حمیدیه و کود عبدالله به بهانه های واهی همین عقیدتی دستگیر کردن و امروز هم ما در خضیرات این روستای خضیرات شاهد هستیم که کارگرانی که به اصطلاح در نیشکر حکیم فارابی کار میکنن، اون بخشی که این زمین هایی که این روش نیشکر کاشتن زمین های همین مردمی هستش که 10 سال پیش تصرف شد و پدران و اینا گفته بودن که میتونید با روش کار بکنید، استخدام میکنیم. در حینی که اینا را استخدام کردن، بعضی از بچه ها اینا استخدام شدن که امروز هم به بهانه مازاد اینها را اخراج کردن و بعضی هم که هنوز حقوقشون نصفه داده شده. و متاسفانه علت اصلی اعتراض اینها غیر از این مسئله حقوقی و معیشتی، اعتراضشون هستش که چرا وقت ما را اخراج میکنید و غیر بومی میارید؟ چون حدود 120 نفر را از شمال استان خودستان آوردن به جای اینا استخدام کرده بودن و این افرادی که اعتراض کردن تنها شامل روستای خضیرات نیست، بلکه شامل ام الحجار، دریسیه و ام الواوی هم میشه، بیت الواوی هم میشه، که حدود 120 نفر اعتراض داشتن میکردن و حتی اجازه فیلم برداری نداشتن و این فیلمی هم که مشاهده کرده به شکلی محرمانه گرفته شده که در جیبش بوده یک نفر و حتی اونجا که الان شنیدید حتی اینا متأسفانه به فارسی هم خوب نمیتونن صحبت بکنن و اینها رو وقتی که به بهانه اینکه به ساختمان مدیر عامل ببرن، اونجا مدیر عاملی وجود داره، مدیر عامل در تهران هستش، به محلی همون یک ساختمانی در همون حکیم فارابی بردن و اونجا 7 نفر دستگیر میکنن. البته 3 نفر اونا بعد از یک کمی فحاشی آزاد میشن و هنوز 4 نفر در به اصطلاح بازداشتن توسط نیروهای امنیتی.
1: آقای قابیشی، مثل تمام سناریوهایی که در جمهوری اسلامی شاهد هستیم، تمام این اعتراضات چه به شکل کارگری و چه به شکل همین اعتراضی که ما الان در اهواز شاهد هستیم با سرکوب همراه میشه؟ شما گفتین که بازداشت شدن کسایی که معترض بودن، آیا مسیر دیگه‌ای دارن این جوان‌ها برای اینکه بتونن حق خودشون رو پیگیری بکنن؟ آیا اتحادیه‌ای هست که از اونها پشتیبانی بکنه؟
7: نه البته خب نیشکر، سازمان نیشکر یا شرکت نیشکر دارای یک اتحادیه خودساخته توسط کارگران بود که در 4 سال پیش میدونید که با اون اعتراضاتی کردن خیلی هاشون دستگیر شدن و این اتحادیه منحل شده و امروز این اعتراضاتی که هیچ چیزی من به قانونی هم نداره، اعتراضاتی که امروز ما دیدیم خود جوش بوده و از دیگه است به قول گفتنی، همطور که در خود ویدیو هم شاهد هستش که میگفت ما حتی نور خوردن ندارد، اینا جانب بلب آبانده هستن، همه هم جوان هستن بین 18 تا 37 سال که به عنوان کارگر یا ناتور یا هر چیزی کار میکنن اینا رو اخراج کردن و جالب اینه که وقتی که اعتراض اینا میشه فوری نیروهای امنیتی حدود 17-18 نفر نیروهای امنیتی با کلاشنکوف ظاهر میشن و علتش هم این هستش که خب میدونید دیگه منطقه به سلام اقوام یا ملیت های ایران همیشه نظرگاه امنیتی روشه و این روستا هم حدود 22 کیلومتر از چاهای نفت ماروم شه فاصله نداره و این منطقه و روستاهای دیگه و خضیرات اینا در جنوب شرقی هوا دست کیلومتری جاده آبادان اهواز هستش، مستقر هستش که اونجا تأسیسات نیشکر وجود داره و قرار بود که با گرفتن زمین ها و قیمت های ارزان و یا با تهدید در 12 سال پیش که اینها را گرفتن با قیمت سپاه، متاسفانه اینها را بعد از مدتی همه اخراج کردن که امروز شاهد دیروز شاهد اعتراضات اونها بودیم.
1: ممنونم از حضور شما آقای قبشی اهوازی در این گفتگو. 48مین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو در بوسان کره جنوبی در حالی از 4 روز پیش آغاز به کار کرده که پرونده قلعه علموت از ایران هم برای ثبت در فهرست یونسکو در دست بررسی است. دفتر ثبت آثار تاریخی ایران اعلام کرده علاوه بر بررسی پرونده علموت، گزارش ایران درباره اقدامات حفاظتی محوطه ثبت جهانی حکمتانه هم مورد پذیرش یونسکو قرار گرفته. اعضای کمیته میراث جهانی یونسکو در اعلامیه اجلاس خود با اشاره به اثرات مخرب جنگ بر آثار باستانی، بر ضرورت حفاظت از میراث فرهنگی در برابر پیامدهای درگیری‌های مسلحانه تأکید کردند. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما شدن. خانم پودفروش، از شما بیشتر بشنویم. پرونده نامزدی 30 اثر جدید برای ثبت تو این فهرست مهم میراث جهانی در حال بررسیه. چه اطلاعاتی داریم درباره روند این بررسی؟
8: ببینید، آن چیزی که شما گفتین در مورد قلعه علموت، بله امسال قراره که قلعه علموت پروندهش بررسی بشه از سمت ایران و البته پرونده ماسوله هم برای سال آینده پروندهش داره تهیه میشه. در مورد قلعه علموت به نظر نمیرسه خیلی مشکلی برای ثبت، گرچه رسانه ها از سالهای قبل در مورد دیلاسازی در اطراف حریم قلعه علموت هشدارهایی رو داده بودن، اما یونسکو در سالهای اخیر اون سختگیری سالهای اول رو برای ثبت این آثار نداره. تو سالهای اول ما پرونده های بسیار قطوری رو وزارت میراث تهیه میکرد برای ثبت آثار، اما الان این سختگیریش کمتر شده. الان نزدیک به 1200 بیشتر از 1200 اثر یونسکو ثبت کرده در دنیا و سیاستش تا به امروز در حقیقت این بوده که بیشترین آثار رو تا اونجایی که میتونه در سطح در واقع دنیا بتونه ثبت کنه. اما نکته‌ای که بیشتر از همه، بیشتر از این که در واقع پرونده قلعه علموت قرار امسال ثبت بشه از سمت ایران، توی رسانه‌ها بازتاب داشته هیئت اعزامی بوده که ایران فرستاده از طرف وزارت میراث به بوسان. آن چیزی که در رسانه‌ها انتقاد برانگیز شده یه هیئت 15 نفره ای هستش که خیلی از اونها هیچ ربطی به وزارت میراث و بحث این پرونده ندارن. برای مثال رئیس سازمان برنامه و بودجه در این هیئت ما حضورش رو شاهد هستیم. بودجه نزدیک به 40 میلیارد تومانی در واقع برای این سفر در نظر گرفته شده که تو شرایطی که کشور در شرایط جنگی هستش حتی صدای نماینده های مجلس رو هم در آورده و به نظر میرسه که یکی از پرحاشیه ترین اجلاس هایی هست که در واقع ایران داره درش حضور پیدا میکنه.
1: هستی پودفروش، ممنون از حضورتون در این گفتگو. درگیری میان طالبان و جبهه آزادی در شهرستان زیباک واقع در استان بدخشان ادامه دارد. منابع آگاه به افغانستان اینترنشنال گفتند این درگیری ها دیروز پنجشنبه اول مرداد ماه آغاز شده و از ظهر امروز جمعه شدت گرفته. طالبان هم وقوع درگیری را تایید و اعلام کرده. دست کم 5 تن از مخالفان مسلح کشته شدند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان اعلام کرد نبرد با طالبان وارد مرحله جدیدی شده. یک فرمانده محلی طالبان در درگیری با مخالفان کشته شده. فریدالله وحدت فرمانده یکی از پایگاه‌های طالبان در شهرستان زیباک در بدخشان بود. هنوز آمار دقیقی از کشته شدگان در این درگیری‌ها اعلام نشده و مقام‌های طالبان به صورت رسمی در این زمینه اظهار نظری نکردند. داوود ناجی رئیس کمیته سیاسی جبهه آزادی افغانستان میگوید مبارزه با طالبان طی 4 سال گذشته جریان داشته، اما تحولات اخیر در بدخشان نشان دهنده آغاز مرحله تازه در این رویکرد است و این مبارزه عملا وارد یک جنگ تمام عیار با طالبان شده.
9: خب مقاومت علیه طالبان از نخستین روزها وجود داشت، چه مقاومت های مدنی به خصوص زنان افغانستان و در کنارش مقاومت یا مبارزه مسلحانه. ولی در 4 سال گذشته در جبهه آزادی این بیشتر مرحله اخلال تعریف شده بود و زنده نگه داشتن امید و جذب و سازماندهی نیروها. در این 4 سال گذشته هم ده ها عملیات کوچک در عمدتاً در شهرهای بزرگ انجام شد، ولی اکنون و از دیروز با جنگ در ولسوالی زیباک بدخشان مبارزه برای آزادی افغانستان و بازگرداندن کرامت انسانی و حقوق اساسی مردم از یک گروه اشغالگر تروریستی وارد جنگ شده به معنای واقعی کلمه. و در این جنگی که بیش از 15 ساعت به صورت مستمر ادامه داشت و ظهر امروز دوباره از سر گرفته شد و هنوز درگیری های پراکنده میان نیروهای جبهه آزادی و طالبان که تلاش میکنن برای مناطقی که از دست دادن دوباره پس بگیرن کماکان ادامه داره. اغلب نیروهای جبهه آزادی چون برای مخاطبان شما شاید لازم باشه که توضیح بدم که نیروهای آموزش دیده و توانای ارتش پیشین افغانستان و پلیس پیشین افغانستان هستن. اینا نیروهای کماندو آموزش دیده و قبلا هم در نبردهای مختلفی با طالبان تجربه جنگی داشتن و بله همونطور که شما گفتین اکنون ما در یک مرحله‌ای به سر میبریم که جبهه آزادی جغرافیای مشخصی دارد، استحکامات و تأسیسات نظامی خود را دارد و رو در رو با طالبان میجنگه.
1: در خبری فوری، دونالد ترامپ در پستی در تروث سوشیال نوشته شی جی پینگ رئیس جمهور چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به او قول دادند هیچ سلاحی به ایران نفروشند. ترامپ تاکید کرده شی به من گفته تحت هیچ شرایطی حتی از طریق شرکت‌های چینی به ایران سلاح نمی‌دهد. پوتین هم گفته به ایران سلاح نخواهد فروخت. او هشدار داد فروش سلاح به ایران پیامدهای بدی برای پکن و مسکو به همراه خواهد داشت. در خبری دیگر شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دانست و گفت این حکومت با وجود 47 سال جنایت علیه ملت و میهن اکنون تلاش می‌کند خود را مدافع ایران معرفی کند. او جمهوری اسلامی را حکومتی ضد ایرانی توصیف کرد و گفت این حکومت با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا کشانده و با وجود دهه‌ها بی‌توجهی به استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان اکنون از جنوب ایران سخن می‌گوید. این رو هم اضافه بکنم که واکنش‌ها همچنان ادامه داره به تنش‌ها در خاورمیانه. عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها دقایق پیش گفته که در صورت حمله به یمن این گروه مستقیماً آمریکا رو هدف قرار خواهد داد. و در خبری دیگر هم اشاره شده که سفیر پیشین بریتانیا در اسرائیل هم در مقاله‌ای در روزنامه واشنگتن پست به این موضوع اشاره کرده که برای مذاکره با جمهوری اسلامی ابتدا باید خود حکومت را شناخت که لانه افعی هاست. به این خبرها برخواهیم گشت. در بخش بعدی خبرها با ایران اینترنشنال بمونید. رأس ساعت 8 شب به وقت ایران برمیگردم با یک بخش خبری تازه. در این فاصله هم میتونید به وبسایت ما iranintel.com سری بزنید. وقت خوش.

فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهد تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.
2: آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفتی ای عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیست.

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم فلانی، 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهمم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9، گفت خط 9 تام منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی اینو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته اون یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت‌های جواد اوجی می‌بینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل می‌کرد. طبیعتاً با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیسی رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و یه جوری با شوخی میکنه 5 به علاوه 3 چند میشه، الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام های اسرائیلی با مقام های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله های نفت یا لوله های گاز که منفجر شد به نوع یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها میکرد. اسرائیل در واقع میخواست نشون بده که اگر اراده کنه میتونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل های سیاسی کارشناسانی که اون زمان می اومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یه خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره. و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام های اسرائیل با تمسخر این رو منتشر میکردن که مثلا فلانجا هم هدف قرار گرفت، مقام های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز که اسرائیلی ها و مقام های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش میکنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام‌های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه‌ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده می‌کردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تسقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعاتی که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگ رو داریم، تجربه مذاکره رو داریم، تجربه برجام رو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگه رو داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون به خیابون را بیافتم این کار را انجام بدم. ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه‌ها، این همه سخنرانایی که در خیابان‌ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یه مردم رو در صحنه نگه داشتن. خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم. چرا برعکس اتفاق میفته؟ از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید؟ اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت. یعنی چی؟
4: آب خدا آقای علاقشید، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میبینم، من مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره. و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد، شاید تو این چیزام نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید میکنیم.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعطیل میکردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله رو غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرش رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با پس کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انزاد داره که بیان ازش حمایت بکنن، همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، تخریبش مهسا در آبان و آخرینش هم در دیما. جمهوری اسلامی اون طیف رو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتا نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب تنگه و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم‌نامه‌ای موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه‌ای که سالها میومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد، چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره. این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلین و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک، نمیدونم حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌نامه میفته، میرن چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خونخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگ حماس رو برداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن. به همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلیه. این حکومت بر همان مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب کنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست نمیاره.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات تاسیسات انرژی هست در ایران
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: اول شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
14: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد. سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

هشت شب در ایران، بیننده ی ایران اینترنشنال هستید با من شرار عزیزی. سرخط خبرها: حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی، شبکه‌های ارتباطی و نقاطی در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران هدف قرار گرفت. شرکت کپلر گزارش داد تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز تقریبا متوقف شد. پیام شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به جنگ افروزی جمهوری اسلامی: شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت همگانی از تلاش مردم ایران برای آزادی و بازپسگیری کشور شد. در واکنش به سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. همینطور در ادامه این بخش خبری: مخالفت امامان جمعه سراسر کشور با مذاکره و توافق با آمریکا. امام جمعه تهران خواستار هدف قرار دادن پایگاه‌های آمریکا در منطقه شد. خوش آمدید. ارتش آمریکا برای 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرد. صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد امروز بعد از ظهر به وقت محلی صدای چند انفجار در جاسک در استان هرمزگان شنیده شده. بر اساس گزارش‌های رسیده، حملات شب گذشته و بامداد امروز در شمال، جنوب، غرب و مرکز ایران انجام شده. همچنین پدافند هوایی در شمال و شمال شرق تهران فعال شده. خنداب در استان مرکزی، خرم‌آباد و بروجرد در استان لرستان، بخش‌هایی از استان فارس و مناطقی در استان یزد و شهر نائین هدف حمله قرار گرفتند. صدای انفجار در اهواز، امیدیه، قشم، کنارک، جاسک و اندیمشک هم شنیده شده.

0: شهروندی از بندرعباس میگوید در شب گذشته برای پنجمین بار مرکز رادیویی محله تپه الله اکبر بندرعباس هدف قرار گرفته و چندین مصدوم هم بر جای مانده.
1: شب گذشته برای پنجمین بار این مرکز رادیویی در محله تپه الله اکبر بندرعباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای پنجمین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت.
0: همزمان پایگاه نیروی دریایی در زیبا کنار هدف حمله قرار گرفته. پیش از این روزنامه تلگراف گزارش داده بود که یک گروه 200 نفره از نیروهای حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در موج حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران و ارتش جمهوری اسلامی برخی کشورهای منطقه را هدف حمله قرار دادند. بنابر گزارش‌ها اردن و کویت هدف حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی بودند. در بحرین هم صدای آژیر هشدار شنیده شد. همچنین یک پهپاد تهاجمی در نزدیکی فرودگاه بین‌المللی اربیل سقوط کرد. شهرام خلدی پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین‌الملل می‌گوید برخلاف گزارش‌ها درباره کمبود تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، شواهد میدانی نشان می‌دهد واشنگتن ادوات و تجهیزات لازم را برای آغاز یک عملیات گسترده آبی خاکی علیه جزایر ایران به منطقه منتقل کرده.
2: با توجه به دمدمی مزاج بودنی که پرزیدنت ترامپ از خودشون نشون داده بودن، بسیار محتاط شده بودم در مورد این که بخوام چنین پیشبینی هایی بکنم. اما فکر میکنم که قبل از این که بگیم که چه گونه و در چه وسعتی ایالات متحده آمریکا این بار وارد جنگ خواهد شد

0: برای تقویت خودش در منطقه تنگه هرمز رو نه تنها به تصرف خودش در بیاره، بلکه ضربات خیلی نابود کننده و مرگباری همزمان به جمهوری اسلامی در نقطه نقطه خاک ایران وارد بکنه داره. و اینگونه باید در نظر بگیریم که شاید وارد جنگ تمام عیار به اون معنایی که در جنگ 40 روزه اتفاق افتاد نشیم، ولی حتما وارد یک جنگ بسیار وسیعی میشیم که لاجرم درش نیروهای آبی خاکی یا نیروهای ویژه ازشون مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
1: با تداوم حملات موشکی و ورود تنش‌های دریای سرخ به فاز جدید، قیمت جهانی نفت از بشکه 100 دلار عبور کرده. ترامپ از احتمال تشدید بی سابقه حملات خبر داده، اما گزارش‌ها نشان می‌دهند که سطح عملیات هنوز با تهدیدات اخیر او فاصله دارد. همزمان دبیرکل سازمان ملل هشدار داده سطح تنش‌ها در خاورمیانه به مرحله فاجعه بار نزدیک شده. همکارم مهسا مرتضوی از تورنتو همراه ما شده. مهسا، خبرها نشون میده که سطح تنش‌ها افزایش پیدا کرده، گستره تنش‌ها هم افزایش پیدا کرده، قیمت جهانی نفت هم که همونجور که پیش بینی میشد واکنش نشون داده به بسته شدن تنگه هرمز. تو بیشتر از این نگرانی‌هایی که وجود داره حول و حوش اقتصاد جهانی و همینطور صحبت‌های ترامپ درباره افزایش تنش‌ها،
2: شراره نه تنها که تهدید کرده دونالد ترامپ که سطح تنش‌ها رو بالا خواهد برد و گفته در صحبت‌های روز گذشته خودش که اقدامات نظامی خواهد کرد که حتی در زمان عملیات خشم حماسی هم اتفاق نیفتاده بود، حدود یک ساعت پیش در رسانه خودش در تروث سوشال هم منتشر کرد که با متحدان جمهوری اسلامی صحبت کرده و اونها قرار نیست سلاح در اختیار جمهوری اسلامی قرار بدن. گفته شده که با شی جین پینگ رئیس جمهور چین صحبت کرده و از او در واقع تعهد گرفته که سلاحی در اختیار جمهوری اسلامی قرار نخواهد داد. ولادیمیر پوتین هم اقدام متقابلی خواهد کرد از طرف روسیه و دونالد ترامپ هم گفته ما سلاح مستقیم در اختیار اوکراین قرار نمیدیم و هر آنچه که اوکراین از طرف آمریکا دریافت میکنه در واقع سلاحی است که به کشورهای عضو ناتو داده شده. اما نگرانی هایی رو که در موردشون سوال کردی، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل گفته که در نشستی که در شورای امنیت انجام شده بود اعلام کرده وضعیت خاورمیانه وضعیت فاجعه بار هست. تشبیه کرده شرایط رو به یک گرداب که هر روز یک کشور جدید رو به کام خودش میبره و اعلام کرده که از اهداف سیاسی که در نظر داشتن در زمان شروع این جنگ دارن فاصله میگیرن و در واقع زیر حملات نظامی داره این اهداف گم میشه. که شهرهای دیگه هم واکنش داشتن، از جمله بریتانیا که دیپلمات‌های خودش رو فرا خونده از ایران و همچنین آلمان هم کشتی‌های خودش رو از دریای سرخ داره دور میکنه، که اینها نشون دهنده این هست که این کشورها حالا و در کنار اونها بسیاری از کشورهای دیگه این انتظار رو دارن که سطح تنش‌ها بالاتر بره. باز با این که هنوز در روز 13 شروع مجدد حملات دونالد ترامپ که گفته بود این حملات رو تشدید خواهد کرد، تا این لحظه به نظر نمیرسه که خیلی تشدیدی انجام شده باشه. با این که حملات بسیار گسترده است در قسمت‌های مختلف ایران انجام شده، اما هنوز آنچه که او در واقع در صحبت‌های خودش اشاره کرده بود فاصله داره با آنچه که ما داریم می‌بینیم. به نظر میرسه که با توجه به شرایط فعلی فاصله از دیپلماسی داره هر روز بیشتر میشه و این تصمیم در نهایت با دونالد ترامپ خواهد بود که چه خواهد کرد در این روزها. شراره،
1: ممنون از توضیحات تو. مهسا مرتضوی همکارم از تورنتو. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دانست و گفت این حکومت با وجود 47 سال جنایت علیه ملت و میهن اکنون تلاش می‌کند خود را مدافع ایران معرفی کند. او جمهوری اسلامی را حکومتی ضد ایرانی توصیف کرد و گفت این حکومت با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا کشانده و با وجود دهه‌ها بی‌توجهی به استان‌هایی مانند خوزستان و سیستان و بلوچستان اکنون از جنوب ایران سخن می‌گوید.
3: هم میهنان عزیزم، جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ‌پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار ناایرانی و ضد

0: ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه‌ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در فقر، محرومیت و بی‌توجهی رها کرده است، امروز برای جنوب ایران اشک تمساح می‌ریزد. اما ما نمی‌گذاریم حقیقت وارونه شود. این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند، امروز نمی توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانه‌شان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است، نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می‌کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه، بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید. تاریکی ماندگار نیست، نور ایران پیروز خواهد شد.
1: محبوب مرادی کنشگر سیاسی از پاریس همراه ما شدن. خانم مرادی، پیام شاهزاده رضا پهلوی رو با هم شنیدیم. تو این مقطع که 13 روز از این جنگ جدید میگذره، چقدر اهمیت داره این پیام و این نکته‌ای که شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد که جمهوری اسلامی الان پشت نام ایران پناه گرفته؟
2: درود بر شما خانم عزیزی گرامی. بله، همونطور که دیدیم شاهزاده رضا پهلوی سخنان خودشون رو با یک عنوان بسیار بسیار خاص و استثنایی آغاز کردن، با این عنوان که نمیگذاریم حقیقت وارونه شود و ملی‌گرای ایرانی ایستادن کنار ملت ایران برای بازپسگیری ایران هست. در اینجا شاهزاده به معنی واقعی کلمه در حال تفکیک مفهوم جمهوری اسلامی با ملت ایران و سرزمین ایران هست و اتفاقا چیزی که یک جنگ علیه روایت سازی جمهوری اسلامی در طی چندین دهه اخیر هست، از تولید واژگان، از تغییر مفاهیم، از توهی کردن واژگان از مفاهیم. و هم اکنون در حال حاضر شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی چه میزان سعی میکند که واژه ملی‌گرایی رو که واژه‌ای است که امروز میدانیم ملت ایران پس از 5 دهه سر و کله زدن با جمهوری اسلامی به عنوان یک ارزش به او دست پیدا کرده، جمهوری اسلامی به چه میزان تمایل داره که به اون چنگ بزنه و اون رو به نام خودش با تعریف جدیدی به ملت ایران غالب بکنه و به این ترتیب بخواد سعی بکنه که ملت ایران رو با خودش همراه بکنه. در ادامه شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر مفهوم ملی‌گرایی رو باز تعریف میکنن برای ملت ایران. ما میدانیم به خوبی که یکی از اصول بسیار مهم شاهزاده رضا پهلوی مسئله تمامیت ارضی ایران هست. امروز در این پیام شاهزاده رضا پهلوی به خوبی اعلام میکنن که ملی‌گرایی در عین حال حمایت از ملت ایران و ایستادن کنار ملت ایران هست برای بازپسگیری ایران از رژیم اشغالگر. جمهوری اسلامی رو یک رژیم اشغالگر میدانند، همونطور که ما ملت ایران هم در خارج از ایران به نیابت از هموطنانمون در داخل کشور چقدر تلاش میکنیم که روایت رسانه‌های خارجی رو مبنی بر این که جمهوری اسلامی با ایران متفاوت هست، جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست رو فقط سعی می‌کنیم که این رو هم در واقع افواه عمومی غرب در کشورهایی که هستیم در واقع به نوعی رو بیان بکنیم و در نهایت شاهزاده رضا پهلوی به خوبی این مسئولیت این جنگ رو بر در واقع عهده جمهوری اسلامی میداند. شاهد این بوده این در طی 5 دهه اخیر که جمهوری اسلامی به چه میزان سعی کرده بود که بین ملت ایران و سایر ملل جهان اختلاف افکنی بکند، به ویژه در مورد کشورهای غربی و به شکل خاص با کشور اسرائیل، چقدر در واقع ملت ایران نسبت به اونها در حال در واقع خشمگین کردن بود. و به این ترتیب امروز آنچه که شاهدش هستیم به عنوان جنگی که در حال حاضر در جنوب کشور ما در جریان هست، که چقدر در واقع ملت ایران در حال حاضر شاهد این هستند که این جنگی که در حال تحملش هستند نتیجه دستاوردهای 5 دهه جمهوری اسلامی در ایجاد تفرقه و نفرت پراکنی بین ملت ایران هست. و در نهایت هم شاهد این بودیم که شاهزاده رضا پهلوی مانند شهبانو فرح گرامی سخنان خودشون رو مزین کردند به جمله بسیار معروفی که نور بر تاریکی پیروز است. بار دیگر سعی کردند با در واقع بیان این امید و باور به ملت ایران که ایران رو پس خواهیم گرفت در بسیج عمومی ملت ایران بار دیگر اونها رو یاری بکنند.
1: خانم مرادی، با پیام هایی که ما از داخل ایران دریافت می کنیم، این جنبش آزادی خواهی زیر پوست شهر و کشور ایران زنده هست، مردم همچنان امید دارن به مبارزات داخلی خودشون، شاهزاده رضا پهلوی هم خواستار این شدن که همه حمایت بکنن از مبارزات مردم در داخل ایران، چقدر اهمیت داره زنده نگه داشتن این مبارزات و حمایت از اون؟
2: ما همکنون در نقطه ای از تاریخ قرار گرفتیم که راهی برای بازگشت وجود ندارد. تا مسیری که تا اینجا پیش آمده این مسیری بوده است پر آب چشم و پر از خون جگر، مسیری بوده است برای دستیابی به ارزش‌های والای انسانی که در ابتدای تاریخ در منشور در واقع کوروش بزرگ در اون اشاره شد و در قرون متأخر شاهد این هستیم که کشورهای غربی هم به اون دست پیدا کردند. و دقیقاً آنچه که امروز ملت ایران داره پشت سر می‌گذاره مسیری است که نهایتاً بتواند مفاهیمی مانند ملی‌گرایی ایرانی، پاسداشت میهن و وطن، تمامیت ارضی، احترام به تکثر در داخل کشورمون و همچنین مفاهیم مانند آزادی، عدالت و برابری رو در کشور خودمون پیاده بکنیم. این مسیری است که 5 دهه ادامه پیدا کرده و ملت ایران با اون سابقه ای که از خودش نشان داده است تا رسیدن به مقصد دست از پای نخواهد کشید، تو در داخل ایران باشیم تو در خارج ایران، در این مسیر و این مبارزه هیچ گام خواهیم.
1: محبوب مرادی، ممنون از حضورتون در این گفتگو. اتحادیه اروپا، 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس‌های بلند مدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی نقش داشتند. همزمان کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور را از یاد برد. شورای اتحادیه اروپا اسامی 6 ایرانی را که در فهرست تازه تحریم‌ها قرار داده اعلام کرده. مصطفی نریمانی، رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل عامری شهرابی، قاضی دادگاه تجدید نظر کیفری تهران و مهدی راسخی، قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت، از جمله قضات تحریم شده هستند. همچنین نام محمد رضا عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و محمد رضا توکلی، رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان در این فهرست قرار دارد. 6 فرد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا، نیما صالحی، هکر و بنیانگذار گروه آشیانه است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد. امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل، از نقش افراد تحریم شده توسط اتحادیه اروپا در سرکوب معترضان میگوید.
3: 5 قاضی بدنام رو در ایران هدف قرار داده ایمان تاین اونها شاید بشه گفت محمدرضا توکلی است که این روزها اسمش رو زیاد میشنویم. او در صدور احکام اعدام نقشش از جمله حکم اعدام برای توماج صالحی و الان حکم اعدام برای 12 نفر از متهمان پرونده موسوم به میدان علی خانی رو صادر کرده. همینطور ابوالفضل عامری شهرابی رو داریم که قاضی شعبه 1391 دادگاه انقلاب تهران هست و در واقع در استودیو حکم زندان برای خانم نرگس محمدی نقش داشته. قاضی محمد رضا عموزاد رو داریم که بسیار او هم قاضی بدنامی است و احکام زندان و شلاق بسیار متعددی رو برای مخالفان فعالان صادر کرده، از جمله همین اخیراً دو حکم صادر کرده برای ریوار مارابی و خانم شادی شادمان، هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما. خانم شادمان که تنها سرپرست فرزند 9 ساله خودش بوده الان در واقع با حکم زندان 8 سال روبرو هست و فرزند او بدون سرپرست مونده. همینطور مهدی راسخی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت رو داریم که در واقع احکام زندان متعددی رو برای فعالان در واقع مذهبی صادر کرد، از جمله برای بهائیان به اتهام واهی در واقع نقششان در آموزش بهائیان در ایران که میدونیم اجازه تحصیل در دانشگاه در ایران ندارن. همینطور مصطفی نریمانی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رو در لیست قرار داده و نهایتاً نیمای علیرضا صالحی که از هکرهای گروه آشیانه هست. آخرین باری که در واقع این اتفاق افتاد برای بهروز کمالیان بود که 2011 حکم در واقع در لیست تحریم ها قرار داده شد و حالا صالحی در این لیست قرار داده شده که به گزارش نهادهای حقوق بشری بارها به اروپا سفر کرده در این مدت، در حالی که کمپین‌های گسترده‌ای رو علیه روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی حقوق بشری در خارج از کشور برنامه‌ریزی و طراحی کرده.
1: احمد خاتمی امام جمعه تهران در خطبه‌های نماز جمعه خواستار هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکا و زیرساخت‌های کشورهای حامی واشنگتن در منطقه شد. او با اشاره به حملات آمریکا گفت در شرایط کنونی تنها راه دفاع است و نه تسلیم، و اگر جلوی کسانی که خامنه‌ای را کشتند گرفته نشود باز هم می‌کشند. محمد سعیدی امام جمعه قم هم در خطبه‌های نماز جمعه این شهر مخالفت شدید خود را با هر گونه مذاکره با ایالات متحده اعلام کرد. او تاکید کرده که امکان کنار آمدن با آمریکا وجود ندارد. سعیدی در سخنان خود گفت نمیتوان با کسی که به گفته او امام و فرماندهان را ترور کرده و زیر ساختها را هدف قرار داده پای میز مذاکره نشست. عبدالنبی موسوی فرد امام جمعه اهواز هم گفته واقعیت پوشالی توان نظامی آمریکا آشکار و ادعای برتری آن زیر سوال رفته. امام جمعه اهواز تاکید کرده جمهوری اسلامی محاصره دشمن را خونسا کرده و قدرت خود و جبهه مقاومت را از لبنان تا یمن به نمایش گذاشته. نجات بهرامی تحلیلگر سیاسی از دلایل مخالفت امامان جمعه با مذاکره با آمریکا میگوید.
4: اکثر امامان جمعه شهرهای کشور و خب طبیعتاً فرصت نبود و الا میشه گفت با قاطعیت تمام امامان جمعه که اینها مستقیماً نماینده های قدرتمند رهبر جمهوری اسلامی هستند خیلی سریع و بدون لکنت مخالفتشون با مذاکرات اعلام کردند و فقط هم محدود به امروز و دیروز نیست، اینا کلن از همون زمانی که بحث مذاکرات بوده همراستا با رهبر جمهوری اسلامی بودن. دو تا دلیل داره به نظر من. یکیش اینه که در کلیت جمهوری اسلامی تصورش بر اینه، مخصوصا در حوزه رهبر جمهوری اسلامی و نهادهای قدرتمندش غیر از دولت و مذاکره کننده های مثل قالیباف، اینا بر این باورن که امریکا میخواد قدم به قدم ما رو در حقیقت خلع سلاح کنه، داشته ها و عوامل بازدارنده ما رو از ما بگیره و در یک نقطه مشخصی کار رو خاتمه نمیده. مثلا اگر تنگه هرمز رو باز کنیم اینجوری نیست که امریکا دیگه جمع کنه و بره، بعد میاد سراغ هسته‌ای، بعد از هسته‌ای میاد سراغ موشکی نیابتی و حتی علی خامنه‌ای میگفت میان و راجب نهادهای داخلی و حکومتی ما هم نظر میدن و خواستهایی رو مطرح میکنن. این به نظر من برای یک حکومت یاغی اتفاقا تحلیل و برداشت اشتباهی هم نیست، یعنی واقعا جامعه جهانی در نهایت یقه جمهوری اسلامی رو رها نمیکنه. ولی اینا میگن در همین نقطه‌ای که هستیم اگر سفت و سخت بیستیم، سنگر اول رو واگذار نکنیم، دیگه امریکا دنبال هدفهای بعدیش حداقل نمیاد. این تفاوت نگاهیه که اینا با دولتی‌ها و تیم طرفدار مذاکره دارن. یک موضوع دیگه غیر از این که اصلا امریکا میخواد چی کار کنه، اصولا اینها این طیفی که به هر حال امامان جمعه، نهادهای ذی‌نفوذ امنیتی و دور و بر سپاه و رهبری، اینا بر این باورن اصولا ما اگر بخوایم با امریکا عادی سازی کنیم دیگه یک حکومت عادی باید بشیم و این حکومت عادی شدن اصلا به جمهوری اسلامی و گروه خونیش نمیخوره. در نتیجه میترسن از عادی شدن و از به قول خودشون استحاله و چیزای دیگه. این دو دلیله که اینها مدام نهادهای قدرتمند و چهرهای قدرتمند مدام کارشکنی میکنن و اجازه نمیدن که مذاکرات جلو بره.
1: یک خبری رو با هم دیگه مرور بکنیم. وال استریت ژورنال همین امروز جمعه گزارش داده که بحرین و کویت به طور محرمانه جنگنده‌های خودشون رو برای حمله به اهدافی در ایران اعزام کردن. این گزارش میگه که اقدامی هستش که نخستین بار انجام شده و این دو کشور در عملیات تلافی جویانه مستقیم حضور پیدا کردن. آکسیوس هم یک گزارش مهمی منتشر کرده که آمریکا و بریتانیا برای ائتلاف حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز یک نشست مهم برگزار میکنن. با ایران اینترنشنال بمونید. بیننده برنامه پوریا زراعتی حرف آخر باشید. وقت خوش.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت و آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مین روبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.
5: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: هدف ترامپ چیه؟ آیا ما داریم به یک جنگ دیگه نزدیک میشیم یا اینکه امریکا در پی این افزایش فشار به دنبال حصول توافقیه که دلخواهش هست؟
1: جمهوری اسلامی تحت هیچ شرایطی و در هیچ لایه‌ای نظام سیاسی و ایدئولوژیک خودش را تغییر نخواهد داد.
0: مشاهده تغییرات مهمی در هفته‌های آتی خواهیم بود. کما اینکه همزمان مسئله لبنان هم داره میره جلو. آمریکا و اسرائیل میخوان تکلیف رژیم با شکل و فرمت فعلیش رو روشن بکنن حداقل.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش. فکر کنم
1: بچه هم بیش گفتن آی شاد مهد به جمهوری اسلامی خوشم.
2: پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کرد که دیگه دستشون نیست.
3: احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
0: دستش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربونه.
4: جمشید شارمهد به حکم قاضی سلامتی محکوم به اعدام شد.
5: پس فردای استقرار دولت گذار حکم اعدام لغو خواهد شد.

0: نشناختمش، نه اصلا نشناختمش، ولی نگاه میکردم و فقط سرمو تکون میدادم، میگفتم نه اشتباه شده، این کیه؟ یعنی اصلا نمیتونستم ببینمش، پیداش کنم تو اون جسدی که گذاشته اونجا، هیچ جاش بابام نبود.
1: برای من که خیلی سخت است بعد از 40 سال زندگی در کنار او و 4 سال زندگی بدون او، ولی با امید به اینکه روزی دوباره به نزدم برمیگرده، و 1 سال زندگی بدون او ولی با امید به اینکه حداقل کالبدش به نزدم برمیگرده، بهش بدرود بگم. تنها چیزی که خوشحالم میکنه این هست که دیگه در چنگال جمهوری اسلامی ننگین نیست.
2: یه جوری بعد اینکه بابامو گرفتن، از اونجای یه سختی احساس کردم، و بعد اینکه نوزش اومد که پدرم از بین رفت، یه جوری احساس خلاصی کردم که دیگه دستشون نیست.
3: میدونیم که آقای شارمهد روز 3 مرداد وارد فرودگاه بین‌المللی دبی میشه و در هتلی در همون نزدیکی میمونه. این حالا عکسی که به دست ما رسیده، عکسی که آقای شارمهد بعد از ورود به دبی برای همسرش فرستاده. داده های گوشی او همچنین نشون میده که 4 روز بعد از مسیری زمینی به منطقه مرزی استان برایمی در عمان میره. امروز تیتر اول در تماس با مرزبانی عمان دریافته که همه مرزهای زمینی این کشور به دلیل کرونا به روی سفرهای عادی بسته است. بنابراین احتمالاً ورود او به عمان یا غیر قانونی بوده یا با هماهنگی مقامات عمانی.
4: آخرین وضعیت موقعیت‌یاب گوشی آقای شارمهد در بندر سوهار در کشور عمان دیده شده و بعد از اون این دستگاه به نظر میرسه خاموش شده. 18 ساعت بعد پیامی از گوشی آقای شارمهد برای همسرش ارسال شده: خوبم، بعدم تماس میگیرم. خودش این پیام ارسال کرده یا از طرف اون کسی این پیام ارسال کرده؟ بعدها مقامات جمهوری اسلامی اذعان کردند که جمشید شارمهد رو بودن و به داخل ایران منتقل کردن.
5: یکی دیگه از کسانی که زنده وارد کشور شد با یک ترفند حسابی و کاملا پیشگیری اطلاعاتی، آقای جمشید شارمهد. البته او احساس میکرد که برمیره پاکستان، و بعدم در عرض و خدمتتون که نوارهای اون مرزی بین بندر چابهار و گواتر، اونجا ایشون نزدیکای بریس، اونجا ایشون رو پیاده کردن بچه ها، و چند تا ماشین اومدن به عنوان جیش العدل ایشون رو حساب دستگیر کردن و گفتن شما مزدور جمهوری اسلامی هستید، اومدید اینجا میخواد در بین ما جاسوسی بکنید. ایشون هم لپتاپش آورد، گفت نه من دشمن جمهوری اسلامی هم، من علی جمهوری اسلامی این کارار کردم. این تازه حالی شد که چه رو دستی خورده. بچه هم بهش گفتن آقای شارمهد به جمهوری اسلامی خوش آمد.
6: جمشید شارمهد،
4: جمشید شارمهد، مهندس نرم افزار، شاغل در شرکت زیمنس و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، با بیش از 20 سال سابقه زندگی در ایالات متحده آمریکا. او سخنگوی انجمن پادشاهی ایران و مجموعه وابسته به آن، یعنی تندر بود.
7: روز یک شنبه 3 اردیبهشت ماه 6376 شاهنشاهی یا 1391 معاویه است، برابر با 22 آوریل 2012. جمشید شارمهد هستم در خدمت شما.
8: روبودن او از خارج از ایران و خارج از ایالات متحده از دبی نشان می‌دهد که رژیم فعلی، رژیم خمینی که ما اینطور صدایش می‌کنیم، یک سرکوبگر، خفه کننده و نابود کننده سیستماتیک جامعه مدنی است. این تنها راه بقای آنها به عنوان یک رژیم است. بنابراین سالها پس از انقلاب، حتی پیش از پایان جنگ سرد، آنها به سراغ چیزی می‌رفتند که ما آن را گروه‌های اصلی می‌نامیم، یعنی کادرها و هسته های بالقوه اپوزیسیون. آنها این چهره های سیاسی را شناسایی می کردند و سپس تقریبا با نوعی بربریت تلاش می کردند افرادی را که برای خود خطرناک می دانستند حذف کنند.
4: پس از انفجار 24 فروردین 1387 حسینیه سید الشهدا در شیراز، حادثه‌ای که 14 کشته و 200 زخمی بر جای گذاشت، جمهوری اسلامی شارمهد را متهم به نقش داشتن در این عملیات کرد. روایتی از انفجار مسجد سید الشهدای شیراز به اشکال مختلف تعریف شد. در 26 فروردین 1378، یعنی دو روز پس از انفجار، مقام‌های جمهوری اسلامی اعلام کردند این حادثه عمدی نبوده. معاون امنیتی وزارت کشور وقت گفت شواهدی از خرابکاری وجود نداره و احتمال میره انفجار ناشی از مواد و مهمات باقی مانده یک نمایشگاه جنگی در محل بود. اما تنها چند هفته بعد روایت دولت و مجموعه‌های اطلاعاتی کاملا تغییر میکنه. در 23 خرداد 1387 دادستان کل ایران اعلام میکنه بازداشت شدگان پرونده به ارتباط با بمبگذاری اعتراف کردند و نام انجمن پادشاهی ایران و رسانه وابسته به آن، یعنی تندر، رو برای نخستین بار به عنوان عامل انفجار معرفی میکنه.
7: زمانی که سرنگونی حکومت پادشاه آریامهر مطرح بود، همه اسلحه به دست داشتن. الان وقتی این نجس ها قراره از صحنه روزگار محو بشن، همه شدن دموکرات، همه لطیف شدن. خدای من.
4: یکی از مستندات جمهوری اسلامی برای متهم کردن جمشید شارمهد جملاتی بود که او در تلویزیون خودش در ارتباط با این انفجار گفته بود. بسیار از آگاهان بر این باور هستند که حتی در این بخش هم جمهوری اسلامی که سابقه مرهم داره با یک کلک اطلاعاتی قضیه رو مرتبط با تندر کرده بود، چیزی که بعدها بعد از دستگیری بارها و بارها زیر فشار و شکنجه وادار شد شارمهد اونها رو تکرار میکنه.
9: قبل از اینکه تلفن به من تلفن زد، یه خوبی داشتن، احتیاج به مواد منفجره داشتن، اون مواد منفجره در احتیاجون داشتن.
4: گزارش‌های حقوق بشری نشون میده که برخی از افرادی که متهم به مشارکت در انفجار بودن و اعدام شدن، هنگام وقوع انفجار حتی در زندان به سر برده بودن. با این حال بعدها جمشید شارمهد به حکم قاضی صلواتی محکوم به اعدام شد.
10: جلسه رو در اینجا به پایان میبریم و جلسه بعدی ما که تفهیم اتهام به متهم و استماع دفاعیات متهم هست، انشاءالله متعاقباً اعلام خواهد شد.
0: دولت ها هیچ کاری نکردن، دولت ها حتی با من نمیخواستن حرف بزنن، خودمونو کشتیم تا سیتی پارتمه با من حرف زدش و بازم اونا نیاوردنش، دولتی نوردش، پولیتشنه نوردش، پولی ندادن، چیزی نکردن، دیلی نکردن، هیچ کاری نکردن. ما کردیم، تمام جامعه کمک کردن، چه پول بود، چه لابی بود، چه هر کاری که بود، صداشو ببرن بالا که مجبور بشن بیارنش، مجبور بشن کمک بکنن. به خاطر این امروز اینجاست.
11: شیوهی که جمهوری اسلامی خبر مرگ او را مدیریت کرد بسیار معنادار است. وقتی وزیر خارجه آنها، فکر میکنم در یک نشست خبری یا هنگام پاسخ به سوالی درباره مرگ او، صحبتهای مبهم مطرح کرد و به گونه حرف زد که انگار او به طور طبیعی جان باخته، در حالی که روشن از چنین چیزی حقیقت ندارد.
4: او سالها در زندان ماند و حکم اعدام گرفت و در زیر سایه حکم اعدام خیلی ساده یک صبح نماینده قوه قضاییه اعلام کرد که جمشید شارمهد در زندان مرده است. 7 آبان 1403.
12: به محض فوت این تروریست که به اعدام محکوم شده بود، جزئیات فوتش از طریق مراجع قانونی و وزارت امور خارجه به اطلاع دولت آلمان در همون وقت رسیده بود که ایشون فوت کرده، مرگ طبیعی.
0: دستاش پاره پوره باد کرده، دندوناشو دربونه، زبونشو سینش رفته بود تو. اصلا یه چیز وحشتناکی بود که همینجوری دنبالش میگشتم. من فقط خواستم دستشو نگه دارم ببینم دست بابامه. دستاشو نگه دارم، یه چیز باد کرده همه جاش، یعنی میدیدی شکنجه ها رو میدیدی، چیزها رو میدیدی روش میدیدی.
4: تجمع ایرانیان در اعتراض به اعدام جمشید شارمهد توسط جمهوری اسلامی. جمشید شارمهد پیش از این در سال 99 در یک عملیات از فرودگاه دبی ربوده شده بود.
13: شاید این غم‌انگیزترین نمونه شکست نظام بین المللی در مقابله با سرکوب فرامرزی باشه. منظورم اینه که او فقط در حال سفر به امارات متحده عربی بود و زمانی که در مسیر ترانزیت قرار داشت رو بوده شد و سپس به ایران منتقل شد. برای مدت طولانی دولت‌ها به ویژه دولت آلمان و امریکا طوری رفتار می‌کردند که انگار خب این دعوای ایرانی‌ها با ایرانی‌هاست، چرا باید براش اهمیت قائل بشیم؟ و این شاید بزرگترین اشتباه بود، چون جمشید شارمهد فقط ایرانی نبود، او یک آلمانی و یک امریکایی هم بود. چرا باید اجازه بدیم رژیمی مانند جمهوری اسلامی چنین فعالیت‌های مجرمانه ای رو در کشورهای دیگه انجام بده؟
0: از اون بر خامنه‌ای میگفت بهشون بگو اله، ما میخوایم این کار بکنیم، ما میخوایم اون کار بکنن، ما هم از اون بر میگفتیم نمی کنیم، بابا ما میخوایم پولیس. یعنی رابط بین تروریست و خانواده.
14: شما تونستیم به هر شکلی جنازه رسونیم به آلمان؟
0: فوریه رسید به آلمان و گفتیم باید پاسپورت شکافی بشه که نکردن.
11: آلمان و ایالات متحده 4 سال فرصت داشتن که کار درست رو انجام دهن، اما آن کاری که باید انجام میدادن نکردن. ما این موضوع رو بررسی خواهیم کرد، نه فقط برای آنچه جمهوری اسلامی انجام داد، بلکه برای آنچه دولت آلمان و اتحادیه اروپا در کمک به آزادی آقای شارمهد انجام ندادن.
4: در جریان تهیه این مستند بارها و بارها ما با مقامات وزارت خارجه در آلمان و ایالات متحده تماس گرفتیم. وزارت خارجه آمریکا در پاسخ درخواست رسمی ما رو به بیانیه‌های رسمی وزارتخونه در جامعه مجازی ارجاع دادن. در بخشی از این بیانیه‌ها ذکر شده بود که او روبوده شده، شکنجه شده، کشته شده به دست جمهوری اسلامی. همچنین وعده فشار حداکثری در این بیانیه‌ها داده وزارت خارجه آمریکا که تاکید کرده جلوی تکرار اون رو خواهد گرفت. وزارت خارجه آلمان هم حاضر به مصاحبه و توضیح در ارتباط پرونده شارمهد با ما نشد. اونها ما رو صرفاً به بیانیه‌های رسمی خودشون در جامعه مجازی ارجاع داده بودن. بیانیه‌هایی که به طور مشخص اعدام شارمهد رو محکوم می‌کرد یا دستگیری شارمهد رو محکوم می‌کرد و در نهایت توضیح مشخصی نمی‌داد که دقیقاً دولت آلمان برای آزادی این دو تابعیتی چه قدمی برداشته. ما می‌دونیم که در اون زمان دولت آلمان ترجیح می‌داد که به دلیل در زندان بودن چند شهروند آلمانی در داخل ایران وارد هیچ نوع موضوعی نخواد بشه که بخواد برای جان اونها خطرناک باشه. But the one thing that I can never forgive, the one thing that they took from me that no government, no billion dollars, no negotiations, nothing can ever bring back, is for a girl to stand here right now and have her heart and have her dad hug her and say it's gonna be okay.
8: چطور ممکن است در مذاکراتی که طی 4 سال در دولت بایدن انجام شد، جامعه اطلاعاتی آمریکا و دولت ایالات متحده بتوانند گروگان‌های دیگر از جمله ایرانی آمریکایی‌ها را بازگردانند؟ اما تفاوت در چیست؟ چرا نتوانستند جمشید را بازگردانند؟ چرا به دخترش غزاله گفتند ما نمی‌توانیم این کار را انجام دهیم؟ چون رژیم نمی‌خواست او را آزاد کند.
15: آلمان شده در رنگ نوکر جمهوری اسلامی. از اونجا از تهران دستور میاد در یک روز بله ما گروگانتون رو پس میدیم ولی کشتش رو پس میدیم.
16: تو غزاله شارمهد
17: به غزاله شارمهد که خستگی ناپذیر نه فقط برای پرونده پدرش بلکه برای مبارزه گسترده تر همه ایرانیان علیه سرکوب تلاش کرده است، عمیق‌ترین قدردانی و تحسین خود را تقدیم می‌کنیم.
0: وقتی ما گفتیم که داریم دیگه میایم تو اپریل رفتیم آلمان، اون موقع جوابش رو به ما رسوندن که نتایجش رو نمیدونیم چون که انقدر بدن بابامو همه چیزش رو در آورده بودن، زبونش رو بریده بودن، دندوناش رو در آورده بودن، مغزش مثل اینکه پوچ شده بود، قلبش رو در آورده بودن، حنجرش رو در آورده بودن، همه اون چیزها رو که بتونی ازش بفهمی که چه بلای سرش آورده، چه جوری کشتیش رو از بین برده بودن.
18: Islamic regime
11: جمهوری اسلامی جمیره رو بدون قلب تحویل داد. بنابراین ما قلبی برای بررسی نداشتیم و همچنین بخشهایی از گردن او هم وجود نداشت که میتواند نشان دهد آنها تلاش میکردند چیزی را پنهان کنند. شاید مرگ بر اثر حلق‌آویز شدن یا شکل دیگری از مرگ که نمیخواستند ما از آن مطلع شویم.
13: به نظر میرسه گروگانگیری مثل سرکوب فرامرزی بخشی از DNA سیاست خارجی این رژیم است. اونها آشکارا اهمیتی به انسان‌ها نمیدن. تنها چیزی که براشون مهمه حفظ رژیم سرکوبگر خودشونه.
0: آلمان همیشه اداشو در می آورد، همیشه پشتیبون وای میساد، همیشه میگفتش بله جمشید شارمت آلمانی هستش، باید برگرده. آمریکا حتی اونش هم میترسید، میدونی؟ چون باید برمیگردونن دیگه. اگه اینجوریشون داشتن میلیاردها پول میدادن برای آدمای دیگه که داشتن برمیگردونن، ولی نه اونایی که ضد جمهوری اسلامی بودن. اونا رو میذاشتم بمیرن.
13: من امیدوار بودم اتحادیه اروپا تا الان بیدار شده باشه و در برابر سرکوب فرامرزی و گروگانگیری موضعی بسیار صریح‌تر بگیره. به ویژه امیدوار بودم کشورهای عضو همکاری نزدیکتری با یکدیگر داشته باشن. هنوز هم می‌بینیم که این رژیم کشورها رو علیه یکدیگر بازی میده، چون هماهنگی کافی وجود نداره. جمهوری اسلامی هنگام اجرای سرکوب فرامرزی اصلاً به مرزها اهمیت نمیده. اونها از جرایم سازمان یافته در اتحادیه اروپا استفاده می‌کنن. ما دیده ایم کشورهایی مانند استرالیا، بریتانیا، کانادا و همچنین آمریکا بیدار شدند. اونها بسیار صریح و منتقد درباره سرکوب فرامرزی صحبت میکنند و در نهایت سپاه پاسداران رو به خاطر اون چه که داخل اروپا انجام میده در فهرست تروریستی خود قرار دادن.
4: درست وقتی که جمشید شارمت در زندانهای جمهوری اسلامی بود، ایالات متحده آمریکا در حال مذاکره برای آزادی 5 تابعیتی از داخل زندانهای ایران بود. در نهایت آقای بایدن قبول کرد 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد بشه تا این 5 نفر به خانه‌های خودشون برگردن. نکته مهم اینه که تمامی افراد خودشون و با انتخاب خودشون به ایران رفته بودن، اما شارمت ربوده شده بود.
0: قلبم ریختش و گوشی رو برداشتم و گفتش قضا بابا تو کشتم.

0: جمشید شارمت نمونه یک ایرانی است که درفش کاویانی را به دوش کشید و بالاترین بها را برای حفظ هویت ایرانی بودن پرداخت با زندگیش.
1: حرفایی میزد که کتاب دیگه میدونستن ولی حاضر نبودن بزنن، یا میدونستن ولی نمیگفتن نگیم برای که برامون گرون تموم میشه و اون گرون این گرونی رو به جان دل خرید و این حرفا رو تایید کرد و باهاش هم به نظر من مردانه پرداخت کرد.
2: به یاد جیمی، پدر، همسر، دوست و
1: دشمن
2: میهن پرستی که شجاعت، باور و روحیش زندگی بسیاری رو لمس کرد. ما امروز نه فقط برای سوگواری در مرگ جیمی، بلکه برای گرامی داشت زندگی او، ارزش‌های او و نوری که در خانواده‌اش، در تمام کسانی که او رو می‌شناختند، در یک ملت و در نسل‌هایی که الهام بخش اونها بود باقی گذاشت اینجا هستیم. یک حس کلی وجود داشت که او مأموریتش رو انجام داده، هم در اون چه توانست درباره این رژیم و کارهایی که قادر به انجامشه به جهان منتقل کنه و هم در میراثی که از خود بر جای گذاشت. غزاله و شایان، فرزندانش که همون مبارزه و همون مسیر رو ادامه میده.
3: ملت ایران بی بخار نیست، ملت ایران بی غیرت نیست. سرکوف نزنید، سرکوف نزنید به مردم ایران که هوشیارن. سرکوف به سیاستمدارانی بزنید که وظیفه‌شون رو درست انجام ندادن.
4: تهران پارس کاملا به دست مردم افتاد.
5: جمهوری اسلامی همیشه سعی کرده با لاپوشانی این قدرها چیزی رو گردن نگیره، اما این روند انقدر ادامه پیدا کرد که تبدیل به کشتارهای بزرگتر شد. شمار مخالفان بیشتر شد. افوسیونی که نباید وجود می داشت حالا در داخل ایران شکل گرفته بود، در بین مردم و در خیابانها. دیماه 1404 این مخالفت اپوزیسیون به اوج خودش در خیابان‌های ایران رسید. جمهوری اسلامی در کمتر از چند ساعت هزاران نفر رو در داخل خیابان‌ها قتل عام کرد.
6: کمک کنید!
5: با گلوله در پیشانی، شلیک در قلب و از بین بردن به هر قیمتی.
7: سپر من کجایی بابا؟
8: فرزند ایران و جان فدای من. جاودان
7: جنایت جمهوری اسلامی. سپر بابا کجایی؟
8: 18 دی خونک تهران هم. فرزند ایران و جان فدای من. جاودان فاطمه جعفری 21 ساله 19 دی اصفهان عزیز. یاد
0: همتون. جمهوری اسلامی می تواند بگیرد، ببندد، بکشد، ولی تا کی؟ تا کی؟ و من معتقدم که پاسخ همه ظلم ها در دنیا همین دنیاست. جمهوری اسلامی درست مثل مرده ای که فقط و فقط تعفنش داره امروز مردم رو عذاب میده، در کنار اون گور باز منتظر دفن شدن مردم ایران پیروز خواهد شد بدون شک.
9: واقعا جامعه جهانی باید محکمتر بایسته و قوانین بین المللی رو به طور روشن اجرا کنه، چون هر اتفاقی که افتاد غیرقانونی بود. اما اگر این قوانین اجرا نشن و اگر هیچ پیامدی برای این اقدامات غیرقانونی وجود نداشته باشه، پس اصلا فایده ی این قوانین چیست؟
10: مردم باید خواسته خودشون رو به کف خیابان بیاورن و این به قول معروف رو در رویی باید یک جا انجام بشه.
11: حسم اینه که واقعا روز به روز داره خودشو منفورتر میکنه بین تمام مردم دنیا، نه تنها مردم ایران و بلکه در تمام برای تمام مردم دنیا. و خب این به چه نشون میده که روز به روز به نابودی خودش داره نزدیکتر میشه و ما به آزادی نزدیکتر میشیم و امیدوارم اون روز برسه که ما بتونیم به کشورمون برگردیم.
12: این موقع هست که فکر میکنی یکی میتونی با این کارا نابود بکنی، از بین ببری، و یک کامیونیتیه که میاد اینجا به جمهوری اسلامی نشون میده که اصلا این چیز مهم نیستش. ما پشت هم هستیم. کسی رو که میخواییم بکشیم بزرگتر میشه. هزار تا جمشید چهارمرد امروز هست بیشتر میشه.
13: و اینا که بر سر قدرت هستن، اینا ایران و ایرانی رو به گروگان گرفتن، از منابع طبیعی ایران استفاده میکنن برای آتش افروزی در منطقه. این ایرانی است که باید به خودش بیاد و این ایرانی است که باید به نیروی خودش مطمئن بشه که جای دیگه نیست. اینقدر به ما نگین ما باید بین بد و بدتر انتخاب بکنیم. ما بین خوب و خوبترین انتخاب میکنیم. و صحبت بر سر این جوانانی هست که کنترل کشور رو در دست خواهند گرفت. به هیچ کس نمیتونه جلوشون بگیره. اگر ما کشته بشیم ما از بین بریم، نسل بعد این کارو خواهد کرد.
14: همین، شب خوش.

0: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.
1: فرو ریختن ستونهای لرزان تفاهم نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی میشناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
2: ویدنام شدم پسرتون؟
3: بله.
2: میفرمایین اسمشونو لطفا؟
3: محمد رضا.

0: من 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: هذه الصولة هي كصولة أولى ما منتهي موضوع الفساد، مستمرين بمكافحته. كل من عنده أموال عامة يريد يرجع الأموال لأهلها.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: با امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
6: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افبین بره.

درود بر شما بیننده ی حرف آخر هستید. به روزهای پایانی، شاید ساعات پایانی این مرحله از حیات روبه مامات دست کم ورژن فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستیم. اینکه قراره چه اتفاقی رخ بده، بعدش چه خواهد شد و ترامپ از دل این تحولات به دنبال چه هست، موضوع برنامه امشبه. حرفای بسیار مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو به نظر من باید با صحبت بسیار مهمی که ترامپ پریروز در تروس شبکه اجتماعی خودش پست کرد شروع بکنیم. گفت اگه جمهوری اسلامی به سمت کشتی‌هایی که در تنگه هرمز در حال تردد هستن شلیک بکنه، حالا با هر سلاحی، عین ترجمه‌ش رو دارم میگم، به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه شامل نیروگاه‌های تهران و اطرافش هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دیشب هم به خبرنگار آکسیوس ترامپ گفت که امریکا داره برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم آماده میشه که نمونش رو تا حالا ندیدیم. عملیاتی که ترامپ گفت اگه بخواد اسرائیل بلافاصله بهش خواهد پیوست، که حالا اعلام شده نتانیاهو هم داره به زودی میره کاخ سفید روز دوشنبه. یک کد مهمی هم در سخنرانیش داد چهارشنبه شب ترامپ. بد نیست این رو گوش بدیم. برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: این یه درگیری کوچیکیه که ما با جمهوری اسلامی داریم و اینجوری صداش میزنم چون بذار بهت بگم اینقدر دارن ضربه میخورن که میخوان معامله کنن، ولی من میگم اونا هنوز آماده معامله نیستن، چون هر بار که یه معامله میکنن میخوان بعدن عوضش کنن همه چیزشو. اونا آماده نیستن ولی خیلی زود آماده میشن.
0: این کلمه به زودی آماده میشن، به نظر من این عبارت یک کلید واژه هست، این به زودی که باید جدیش بگیرید. من فکر نمی کنم ترامپ داره بلوف میزنه این بار. به نظر من مزخرف نگفته و این سیگنال و زمینه سازی برای حملات بزرگیه که در راه و موضوع برنامه امشب ما همینه. حالا این رو داشته باشید، من در ادامه دوباره بهش برخواهم گشت. در کنار این اظهارات مهم رئیس جمهوری امریکا، ما صحبت‌های زد و نقیض دوباره از مقامات امریکایی زیاد میشنویم. خود ترامپ که معروف به اینکه صحبت‌های گیج کننده است، که اصلا یک الگو الگوریتم شاید بشه از این سخنرانیاش در آورد، هر دفعه به نظر من راجع به این صحبت میکنه که ایرانی ها دنبال ما هستن و میخوایم توافق بکنیم و نمیدونم از این صحبت ها، اتفاقا منظورش اینه که یک رخدادی در راه هستش که شاید نمیخواد خیلی دقیق بهش اشاره بکنه. از جمله کنار رئیس جمهوری لبنان صحبت کرده، این رو هم گوش بدیم.
2: آقای رئیس جمهور، هیچ نشونه ای نیست که جمهوری اسلامی آماده باشه جنگ رو متوقف کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که فقط بمباران کنین تا اونا تسلیم بشن؟
1: تو از کجا میدونی هیچ نشونه ای نیست؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
2: خب اونا دارن به متحدای ما و آمریکایی ها حمله میکنن.
1: آره، ولی تو نمیدونی گفتگوی پشت پرده چیه، که اونا دیوونه‌وار میخوان یه ملاقات بذارن تا تمومش کنن، چون دارن نابود میشن. اینو وقتی به شبکه فیکتون گوش میدین نمیفهمین، ولی تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
0: اظهارات دقیق تر رو شاید بشه از وزیر خارجه ایالات متحده شنید. روبیو به نظر من یک ریپابلیکن کلاسیک هست، یک جمهوری خواه سنتی. شاید بیشتر در اون قالب سیاست راست در امریکا بشه صحبتاش رو تحلیل و قضاوت کرد. او هم یک کد بسیار مهمی در صحبتاش بود که بد نیست گوش بدیم.
3: چیزی که میگم اینه که آمریکا همیشه از راه حل دیپلماتیک استقبال میکنه. ما چندین بار با جمهوری اسلامی امتحان کردیم و به تلاش ادامه میدیم. اگه اون در باز بشه خوشحال میشیم که باز ببینیمش، و اونا همچنان دارن سیگنال میفرستن که میخوان صحبت کنن، میخوان مذاکره کنن، ولی رفتارشونه که ما داریم بهش واکنش نشون میدیم، و رفتارشون اینه که دارن موشک و پهپاد شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها.
0: نشونه ها در اینها نهفته است. گوش دادید، میگه ما وای به مذاکره واقعی و جدی تو اینها نمیبینیم. این یعنی چی؟ یعنی مذاکرات و توافقاتی از این دست باعث نمیشه ایالات متحده بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه، و به قول احمدی نژاد اون ممر رو لولو برد که امریکایی ها هی برن و بیان و بشینن حرفای بی نتیجه بزنن با رژیم و زمان رو از دست بدن. دیگه همون ترکیب معروف ویتکاف و کوشنر. من فکر میکنم ایالات متحده داره برای یک سناریوی جدی تر از این حملاتی که ما به صورت شبانه در مناطق جنوبی ایران عمدتاً شاهدش هستیم آماده میشه. کما اینکه توی همین هفته هم دیدیم که به مناطقی در لرستان، تبریز و شیراز حمله کرد و از اون خط نوار ساحلی جنوب هم فراتر رفتن. اینم خودش نکته‌ای درش هست. یه عده تحلیل میکنن که امریکا داره نوار جنوبی رو میزنه که آماده بشه برای ورود زمینی. به نظر من این تحلیل دقیقی نیست.

0: بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط به خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل‌آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخت‌رسان و نظامی داره استفاده میشه. خبر دیگه اینجا در اسرائیل که سیگنال مهمی هست اینه که پناهگاه‌های عمومی در اغلب شهرها دوباره باز و فعال شدن و مهمتر از همه نقل و انتقال‌های نظامی آمریکا به خاورمیانه گسترش پیدا کرده. از جمله دیروز حجم هواپیماهای ترابری که وارد خاورمیانه شدن از سمت اروپا آمریکا ها اصلا بعد آتش بس بی سابقه بود. خبر دیگه مهم دیگه بریتانیا هست. نخست وزیر جدید اندی برنهام به ترامپ گفته که میتونه از پایگاه‌های انگلیس استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی. بسیار تصمیم مهمی هست دوستان. هفته پیش هم انگلیس سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داد اگه خاطرتون باشه، و دو سه روز پیش هم که خبر تخلیه کارکنان سفارتش در تهران رو حتما دیدید و همطور سفارت فرانسه رو. روند این تحولات در کشوری مثل بریتانیا که با آخوندها رابطه بسیار سنتی و خوبی داشته به نظر من تصادفی و اتفاقی نیست. نشون دهنده اینه که در جریان اون نشست نیتو در ترکیه خیلی از این اروپایی ها با امریکا و اسرائیل در برابر رژیم شاید هماهنگ شدن و احتمالاً ما شاهد اتحادهای جدیدتری علیه جمهوری اسلامی در این دوره حملات خواهیم بود. از طرف دیگه حالا این به بحث اوکراین و روسیه هم میتونه ارتباط پیدا بکنه و در انتها از مهمان برنامه سوال میکنم. از طرف دیگه سفر رئیس جمهوری لبنان رو داشتیم به امریکا، بخشی از صحبت های ترامپ رو پخش کردم، کنارش نشسته بود جوزف اون. نفس این که رئیس جمهوری لبنان میره اونجا و راجع به محدود شدن نقش حزب الله هم صحبت میکنن به نظر من اهمیت داره و در آستانه این تحولاتی که اشاره کردم، جنگی که در راهه، مهمتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از عملیات بزرگی که در راه است کنترل گروهای شبه نظامی تروریستی وابسته به رژیمه که اینا همزمان به سمت اینجا حمله نکنن. من فکر میکنم همزمان عربستان روی حوثی ها قفل خواهد کرد که رژیم داره دوباره شدید ساپورتشون میکنه، و خود همین دولت لبنان که ویدیو شدیدید با ترامپ با همکاری محدود جولانی در سوریه و همچنان نقش مرکزی ارتش اسرائیل حزب الله رو در جنگ بعدی مهار خواهند کرد. این دوتا الان نیابتی های اصلی رژیم هستن دیگه. ترامپ در کنار جوزف اون یه چشمه اومد، گوش بدین این رو هم بد نیست. برمیگردیم.
1: شما هنوز از ورود سوریه به لبنان برای خل سلاح حزب الله حمایت میکنید؟
2: منظورت اینه که بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه؟
1: بله.
2: خب یه ایده است. میدونی ما با رئیس جمهور سوریه خیلی خوب کنار میاییم. او کار خیلی خوبی انجام داده. تعجب نمیکنم اگه رئیس جمهور لبنان هم دقیقاً همچین کاری بکنه. احمد شهر کار خیلی خوبی کرده. سوریه رو جمع و جور کرده. اون دوست داره بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه. میدونی اونا مدت هاست، مدت زیادیه که دارن با حزب الله میجنگن. فکر میکنم خیلی موثر باشه.
0: این رفت آمدها دوستان برای چای و قهوه خوردن نیست. قبل از جوزف اون اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق رفت واشنگتن، قراردادهای مفصل گرفت در زمینه نفت و انرژی و اینترنت استارلینک و چند تا کانترکت دیگه. واضحه که امریکا اینها رو مثلا در ازای بوس به عراقی‌ها که نمیده. مطمئن باشید پشت پرده در زمینه اینکه اگه اتفاقی افتاد دولت بغداد چجوری نوچه‌های رژیم در این کشور رو آشمز کنه ازشون قول و ضمانت همکاری گرفته. دیروز هم نخست وزیر عراق رفت تهران پیغام رو برسونه که شاید در درگیری بعدی روی عراقی ها حساب نکنن فرماندهان و سیاستمداران جمهوری اسلامی. امریکایی ها حتی روی همکاری نیروهای کرد هم من شنیدم که حساب باز کردن. اگه این کانفلیکت در راه، تنش در راه که بزرگ هست، جمهوری اسلامی بخواد بزنه به سیم آخر، به نظر من همه اینها بخشی از اون پلن مهار رژیم خواهند بود. همه رو گفتم، برگردم به اون پست اول ترامپ در تروث راجع به زیرساخت ها. دوستان نشونه ها حاکی از اینه که ما خیلی زود، شاید چند ساعت یا چند روز، شاهد یک عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم خواهیم بود. همونطور که در هفته‌های پیش هم اشاره کردم، من بر این باورم با یک سلسله حذف‌های سیاسی و نظامی آغاز خواهد شد. در صدرش پسر پیرمرد کودن متفهم، فکرشو بکنید تاریخی میشه، یک رهبر سیاسی که از آغاز رهبریش تا زمانی که سقط میشه در انظار عمومی ظاهر نشده. در تاریخ ایران البته اون بخش سیاهش مشتبه از این جهت اسمش شاید ثبت خواهد شد. نوشهای اصلیش مثل وحیدی و ذوالقدر و عبداللهی و اینها، جنایتکارهایی مثل اژه‌ای و رادان، به نظر من جزو اهداف اصلی خواهند بود. در مورد کیس دزد بزرگ، مهلت باقر قالیباف هم من فکر میکنم رو به اتمامه، برای اینکه اون نقشی که ترامپ ازش انتظار داشت رو شاید دلیور نتونسته بکنه. اگه حملات آغاز بشه، من تصور میکنم قالیباف هم علارغم تماسهایی که با واشنگتن داره، اگه نتونسته باشه تا اون موقع کار رو در بیاره، بهش رحم نخواهند کرد. ترتیبش رو میدن مثل علی لاریجانی. در کنار این حذف‌ها، طبق تهدید ترامپ و صحبت‌هایی که من شنیدم و در خبرها هم اومده، ما به احتمال بسیار زیاد شاهد حملات به یک سری زیرساخت‌های اصلی پتروشیمی و برق در سر

0: سراسر ایران از جمله تهران خواهیم بود. اولا که بهتون بگم این حملات در چه سطحی خواهد بود ما نمیدونیم، آیا خبر خوبیه؟ متاسفانه نه. آیا ما عملیاتی درش داریم در این تصمیم؟ خیر. اما در کنار آسیب هایی که به ما مردم وارد میکنه، رژیم رو هم زمینگیر خواهد کرد قطعا. ایالات متحده به این نتیجه رسیده به عنوان بخشی از راه حل زیرساخت های اساسی رو بزنه تا جمهوری اسلامی کامل زمینگیر بشه. بارها در همین برنامه گفتم اینجا هاست که متاسفانه ضعف اپوزیسیون پررنگ میشه و بیشتر به چشم میاد که اگه فرصت های طلایی از دست نمیرفت، ما به این مرحله از جنگ که بدیهی بود در صورت کله خری رژیم یه روزی بهش خواهیم رسید نمیرسیدیم. بگذاریم برگردیم به موضوع برنامه. من فکر میکنم حملات روس‌های آتی میکسی از زیرساخت‌ها و حزب‌های سیاسی و نظامی خواهد بود. در کنارش هم زدن اهداف نظامی رو به صورت شبانه روزی ادامه میدن. حالا بعدش چی میشه؟ این سوال اصلی هست. بعدش تا جایی که ما میدونیم از نشونه‌ها، امریکا همچنان دنبال ورژن دومی از این رژیم هست متاسفانه. یعنی دقیقاً مثل لاریجانی که لایه دوم بود و نتونست، ترامپ میاد همون حرف معروفش رو میزنه، لایه سوم هم زدیم، they were evil، آدم‌های شروری بودن. حالا لایه چهارم به قدرت رسیده که ما با یادشون داریم صحبت میکنیم که بتونن هماهنگ با امریکا به قول گفتنی کار رو در بیارن برای اون طرح مارشال خاورمیانه که نزدیک 2 ساله دارم بهتون در همین برنامه میگم، به خصوص برای مهار چین. حالا گزینه‌های جانشین باقر کیا هستن؟ واقعا در این شرایط نمیشه پیش بینی کرد. خیلی ها راجع به احمدی نژاد صحبت میکنن که اون هم باید ببینیم چجوری شانس آخرش رو استفاده میکنه و از اون مهمتر اصلا چقدر شانس داره. سناریوی دیگه اینه که اراذل رده چندم همین دولت و رژیم رو باقی بذارن، در حد بوروکراسی اداری کارها رو برای آمریکایی‌ها ببرن جلو، به این معنی که آمریکا برنامه‌ریزی بکنه و کنترل کلان رو در اختیار بگیره و اینها اجرا بکنن، چیزی که الان داریم نمونه‌اش رو در ونزوئلا میبینیم. در این زمینه شک نکنید که ایالات متحده تحت رهبری ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای ما، دست کم در این مرحله. اظهارات و اینا رو میگم که در واقع دوچار دوباره توهم و رویا فروشی و اینها نشیم. حالا این ویدیوهای سوشال میدیا اینا قطعا خواهد اومد دیگه بعد شروع حملات. یه نمونهش اظهارات وزیر دفاعش هست دیگه، گوش بدید که تازه از راست‌ترین اعضای کابینش پیت هگست. برمیگردیم ادامه میدیم.
1: نسل ما در عراق و افغانستان دید که دولت‌های هر دو حزب تلاش می‌کردند یه جامعه رو به شکل آمریکا بازسازی کنن که ده‌ها هزار نفر بین عراق و افغانستان زن و مرد جونشون رو از دست دادن. پرزیدنت ترامپ گفته که ما دیگه توی همچین جنگای احمقانه‌ای درگیر نمی‌شیم و نشده. برای همینه که ما تلاش نکردیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم، بلکه فقط به شیوه واقع‌گرایانه اول آمریکا مطمئن میشیم که اونا هیچ وقت راهی به سمت بمب اتمی نداشته باشن. همین.
0: مارکو روبیو هم صراحتاً این هفته اشاره کرد به همین نکته. بعد نیست این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
2: آمریکا دنبال تغییر رژیم تو ایرانه یا فقط تغییر رفتارش؟
3: فکر میکنم آمریکا دنبال یه ایرانه که هسته‌ای نباشه، که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. آینده ایران میدونی مسلماً واضحه که راحت‌تر میبود اگه آدمای سر کار بودن که سلاح هسته‌ای نمیخواستن. ولی در نهایت این منافع ماست. منفعت شماره یک ما و تهدیدی که اونا برای ما و برای دنیا دارن اینه که این دیوونه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
0: ولی دوستان، امریکا اگه نتونه سناریوی ونزوئلایی که مد نظرش هست رو پیاده بکنه، که به هر حال احتمالش صفر نیست، به نظر من ما با دو گزینه دیگه بیشتر روبرو نخواهیم بود. یکیش متاسفانه شبیه عراق 1991 هست، یعنی یک شرایط بسیار فشلی پیش خواهد اومد. یک به قول انگلیسی ها فیلد استیت، دولت ورشکسته، زیرساخت‌های آسیب دیده، اقتصاد داغون، ادامه محاصره دریایی، منطقه پرواز ممنوع احتمالاً در نقاط مرزی ایران و حملات جسته گریخته روزمره. در این سناریو اگه احساس بکنن امریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی مثلا 2 کیلو اورانیوم از این ور به اون ور جابجا کرده، یه صبح سنتکام میره میزنه برمیگرده. فرداش مثلا اگه احساس بکنن فلان کارخونه 4 تا موشک حساس ساخته، IDF میاد یه دونه میزنه برمیگرده. همون وضعی که برای صدام در 1991 اتفاق افتاد، 12 13 سال ادامه داشتی که برحال این وضعیت. حالا قیاس 1 به 1 نمیخوام بکنم، دارم بهتون یک ویژنی میدم. متاسفانه از همه نظر سناریوی دار که هست برای ما. آلترناتیو دیگه چی میتونه باشه؟ اینجا مهمه. اینه که در نتیجه اتفاقاتی که پیش رو داریم، مخصوصا بعد از نابودی بخشی از زیرساخت‌ها، ما شاهد یک سلسله اعتراضات مردمی خواهیم بود و مهمتر از وقوع اعتراض‌ها اینه که این جنبش بتونه جمهوری اسلامی رو با چالش جدی موجودیتی مواجه بکنه. شاید اون موقع تایم ما مردم باشه برای اینکه بتونیم در نهایت ایران رو از این رژیم در هر شکل و فرمتش پس بگیریم. مطمئن باشید جمهوری اسلامی هم داره البته فکر میکنه به اینکه اگه برق و پتروشیمی و بنزین و تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بشه احتمال شروع اعتراضات هست و اینکه همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل باید با شما مردم ایران هم در داخل بجنگه. خب قطعاً احمق که نیستن، برای مقابله با حضور شما در خیابون دست به هر جنایت مشابه دیما خواهند زد و براش برنامه‌ریزی میکنن. ببینید نمونهشو مثلا پخش بکنم، از نظر میزان توحش میخوام بگم یکی از این اراذل نظامیشون در تلویزیون چی گفت سخنگوی ارتش رژیم هست.
4: یعنی منطق جنگ وقتی دو تا کشور با هم میجنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه.
0: تازه این یه ارتشیه که مثلا یه عده در این اپوزیسیون واقعا متوهم فکر میکنن تافته جدا بافته از سپاهی ها هستن، در صورتی که همشون سر و ته یک کرباسن. دوستان من فکر نمیکنم این بیشرف ها دروغ بگن در این زمینه ها، چون این کسافت ها وقتی شما اعتراض میکنید بهتون نمیگن مردم، که میگن نیروهای بیگانه در بین مردم. پس راه حل چه هست؟ همونیه که من مدت هاست در همین برنامه روش تاکید دارم، مجهز شدن در برابر سناریوهایی که جمهوری اسلامی داره برنامه‌ریزی میکنه. آیا ما تو این چند ماه با این تجربه هایی که از همین دیماه به خصوص داشتیم تونستیم در این مسیر گام برداریم؟ سوالیه که به نظر من اپوزیسیون باید پاسخش رو بده، که چقدر تونسته در لابی با قدرت‌های به خصوص مثل اسرائیل این روند رو تسهیل و تأمین بکنه؟ آیا اپوزیسیون اصلا به این باور رسیده که تنها راه مقابله با این رژیم تجهیز مردم ایران هست؟ خیلی واضح دارم میگم دیگه، این هم سوال مهمیه که باید پاسخ بده در همین نشست‌ها و بیانیه‌هایی که میذارن و منتشر می‌کنن این برونور دنیا. منظورم همه گروه‌های مخالف هست، یعنی اینجا نباید هی یک نفر رو بلیم بکنیم، یک جریان رو بلیم بکنیم، مجموعهشون به هر حال خروجیشون این چیزیه که ما داریم میبینیم دیگه. اگه ما در حملات بعدی آماده نباشیم متاسفانه این فرصت هم از دست خواهد رفت و پنجره فرصت برای اینکه شما مردم ایران نقش خودتون رو ایفا بکنید تا ابد باز نخواهد موند. من به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم و این یک هشدار جدی هست که باید جدیش بگیریم. جمهوری اسلامی از این مهلک نجات پیدا بکنه ممکن حداقل در میان مدت 2 تا 5 سال آینده فرصتی برای تغییر رژیم به این سبک و به این شکلی که الان درش قرار داریم به وجود نیاد. روزها و بهتر بگم ساعات حساسی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دوست بسیار خوبم دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدی آقای دکتر. عملیات گسترده‌ای که ترامپ صحبتشو کرده فکر میکنید چه ویژگی‌هایی داره؟ با لایه برداری ها شروع بکنیم که به هر حال مردم ایران به شدت هم بهش علاقمند هستن، و فکر میکنید که کیا تارگتن و با چه هدفی؟
5: عرض ادب دارم خدمت شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. ببین من فکر میکنم همونجوری که شما هم در ابتدای برنامه فرمودی، افراد بسیار درجه یک نظام، حالا از همین مشتبهی که ما نمیدونیم واقعا وجود داره نداره، بالاخره حالا میگن وجود داره ما میپذیریم، از اون شروع میشه. ولی همونجوری که شما اشاره کردی، خود قالیباف هم حتی یکی از تارگت هاست. چرا؟ چون قالیباف از یک طرف آمده رویا فروشی میکنه به ایالات متحده که من تنها کسی هستم که میتونم برای شما یه چیزی رو به ارمغان بیارم، از طرف دیگه میره میگه که نه خیر، ما همه راه ها هم برای ما باز هست و ما در 3 روز اول جنگ برنده این میدان بودیم. پس اینها یک سری خزعبلاتی است که اینا میگن برای مصرف داخلی، ولی من فکر میکنم همه این افراد رده بالای نظام و حتی رده دوم نظامی ها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما لایه های دیگری هم وجود داره، به عنوان مثال چشم و گوش نظام، رادارهای ساحلی، پدافندهای هوایی، شبکه ارتباطات و هماهنگی. لایه دوم مراکز پرتاب موشک، بازوهای تهاجمی سپاه. لایه سوم فرماندهی و کنترل هست. لایه چهارم اون صنایع راهبردی و توان هسته‌ای است. اما به نظر من هدف فوری زمینگیر کردن ماشین جنگی سپاهه که بخوان یک انتخاب سخت رو تحمیل بکنن. از دید مردم ایران هم خط قرمز ها باید علناً از دقیقه اول مشخص باشه که این حکومت بدونه که با وقت خریدن و اتلاف وقت نمیتونه برای خودش بقا بخره.
0: بله، این صحبتی که اشاره کردید که ماشین در واقع نظامی رژیم رو بخوان زمینگیر بکنن یا اصلا کلا بوروکراسیش رو زمینگیر بکنن، فکر میکنید این تهدیدهایی که میشه راجع به زیر ساختها و اینا در همین زمینه هست؟
5: بله، یعنی ببین در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که اون گونه به این حکومت حمله‌ای بکنه که یک از طرف دریایی محاصره داره، وضعیت اقتصادی خرابی داره، زیر ساختهاش رو هم وقتی که تا حدودی مورد حمله قرار بدن میتونن یک تحمیل انتخاب رو رقم بزنن.
0: دقیقا. آقای دکتر فکر میکنید این بار با این سطحی که ما به هر حال حالا هم شما از من و بهتون میشنوید، من هم اینجا شنیده هایی دارم، در خبرها هم خیلی از نشونه هاش رو میبینیم، همین الان گزارش اومده که سفارت امریکا در اسرائیل گفته برای لغو پروازها و اختلال های احتمالی آماده باشید، که به هر حال نشونه های مهمی هست دیگه، این خبرها معمولا اینجور چیزها میاد در اسرائیل بیرون. فکر میکنید این بار بره به اون سمتی که ترامپ میخواد در زمینه اون تسلیم کاملی که از این اراذل میخواد در رژیم؟
5: دقیقا. ببین پوره جان، برای اینکه تسلیم کامل یعنی چی؟ یعنی همون انتخاب سخت، اونم زمانی رخ میده که زنجیره فرماندهی سپاه از هم پاشیده شده باشه، توان موشکی حکومت کم شده باشه، نیروی نظامی و سرکوب به مردم پیوسته باشن یا حداقل انقدر تضعیف شده باشن که راهی به غیر از پیوستن به مردم نداشته باشن و یک مسیر معتبر برای انتقال قدرت شکل گرفته باشه. ولی ما این رو هم فراموش نکنیم که در داخل ما شاهد جنگ، اون چیزی که من اسمشو میذارم جنگ مقصرها، که هر کسی اون یکی رو بلیم میکنه که شما مسئول این کار بودید، ولی در واقع احتمال افزایش بازداشت ها و اعدام ها هم بالا خواهد رفت، چون رژیم داره سعی میکنه که بگه ما حتی اگر از نظر نظامی زانو بزنیم ولی برای حفظ خودمون حاضر به چونه زنی هم هستیم.
0: دیدی که یکی از این بی‌شرف‌ها در تلویزیون گفت ما لازم باشه موشک‌ها رو خود سمت شهرهای ایران هم می‌زنیم؟ اینا واقعاً ازشون بعید نیست، و البته با توجه به این نوع حملاتی که داره برنامه‌ریزی میشه، حالا از نظر میزان حذف‌ها و هم از نظر زیر ساخت‌ها و اینها، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی با چالش جدی موجودیتی مواجه خواهد شد که اگر حداقل بخواد به یه ورژن دیگه ای ادامه حیات بده، راهی جز تسلیم نداره، وگرنه ما قطعاً می‌ریم سمت سناریوهای به هر حال دیگری که امریکا شاید براش برنامه‌ریزی داره. به مردم اشاره کرد، بهش برمیگردم. قبلش یه خبری رو بهش بپردازیم. دیدار بسیار مهمی داشتن روبیو و لاوروف در فیلیپین این هفته که همه به اون بخش اوکراین و اینا اشاره کردن، ولی کسی راجع به این صحبت نکرده که وزیر خارجه دو کشوری که به هر حال مستقیما با اوضاع ایران در ارتباط هستن، قطعا پشت درهای بسته محاله که راجع به جمهوری اسلامی و آینده‌اش صحبت نکرده باشن. شما چطور تحلیل میکنید این دیدار رو، و با تجربه که حملات اوکراین علیه روسیه هم تشدید پیدا کرده، شدیدتر شده تو این یک دو هفته اخیر، فکر میکنید که پوتین در این دور حملات چه رویکردی رو در قبال آخوندها در پیش بگیره؟
5: من بر این باور هستم که پوتین برای اینکه بتونه از ایالات متحده امتیازی در مقابله با اوکراین به دست بیاره، یا حداقل از امریکا بخواد که به اوکراین کمک نکنن، مجبور خواهد شد که حکومت آخوندی رو زیر اتوبوس بیاندازه به اصطلاح. یعنی در حقیقت بیاد بگه اوکی، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد که عدم حمایت پوتین باشه یا حتی مجاب کردن افراد درجه یک نظام به پذیرش اون انتخاب سخت رو رقم بزنه، همون گونه که در مورد بشار اسد رقم زد، که بیان و بگن که الان وقت این رسیده که شما بیایید و یه مقداری پول با خودتون بردارین بیارین یه زندگی بخور و نمیری داشته باشید. اما مسئله
0: اونایی که زنده میمونن دیگه،
5: بله بله بله، اونایی که زنده، حالا دیگه اون دیگه پوتین میگه من تعیین کننده اونش نیستم، اگه چند تاتونم از بین رفتین دیگه اون مشکل خودتونه. ولی مسئله عمده اینجاست که وقتی روبیو و لاوروف با هم دیگه در یک اتاق هستن، قدر مسلم بدونید در مورد یک سری بدبستانهایی به ویژه در مورد حکومت آخوندی حتما صحبت کردن.
0: بله دکتر، سوال آخرم هست ازتون، شاید مقدار مفصل‌تر بهش بپردازیم، حدود 2 دقیقه هم وقت داریم. به مردم اشاره کردید، همونطور که من هم در صحبت‌هام اشاره کردم، شاید این پلنی که امریکا داره حالا برای ونزوئلایی شدن همونجوری که دلش میخواد پیش نره و بعد این حملات ما شاهد سناریوهای متأسفانه خیلی دارکی باشیم، هم در زمینه زندگی روزمره مردم، هم در زمینه آینده به هر حال این حکومت در ایران و به هر حال نابودی بیشتر و فلان اینها. چه فرصتی در اختیار اپوزیسیون و مردم قرار میگیره؟ من فکر میکنم شاید فرصت طلایی باشه، و اگر شما الان در اینجا فرصت رو دارید که از این پلتفرم بتونید توصیه داشته باشید به گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به هر حال مردم که نشون دادن هم شجاعتشو دارن هم آمادگیشو دارن، اونها نیاز به توصیه ما ندارن، به اینها بخواید اگه توصیه داشته باشید به این گروه ها و جریانات چه هست در این روزهای حساس؟
5: پوریا جان خیلی ممنونم که این پرسش رو مطرح میکنی، برای اینکه این واقعا مهمه که ما الان در موردش صحبت بکنیم. هدف باید معین باشه. انتقال منظم به یک حکومت سکولار ملی با اتکا به رأی مردم باید همواره و مرحله به مرحله توضیح داده بشه. مردم ایران شجاعت رو نشون دادن، مردم ایران علاقمند به سازماندهی هستند. اپوزیسیون باید یک ستاد هماهنگی بحران داشته باشه برای اینکه بتونه یک ارتباط منظمی رو با دنیا برقرار بکنه و بتونن به دولت مردان غربی به ویژه ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای اروپایی بگن که ما یک برنامه مدون داریم، و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها باید از طریق کانالهای مختلف این اخبار رسیده بشه. ضمناً باید به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم این پیام بده که شما بین حکومت و مردم ایران باید یکی رو انتخاب بکنید. اما پوریا جان باید یک لایه تشویقی یا یک چیزی برای اونها هم باشه که بگن شما به خاطر اینکه برای این حکومت کار می‌کردید ما مشکلی با شما نداریم. ولی فرصت طلایی به نظر من زمانی به آزادی تبدیل میشه که فشار خارجی بایستی با یک سازماندهی داخلی پیوند بخوره. ما اگر این دوتا رو با همدیگه نداشته باشیم برای مردم بسیار دشوار.
0: این فرصت هم از دست خواهد رفت. مرسی از شما دکتر شایان سمیعی، و بسیار همطور که اشاره کردید خودتون و من هم گفتم روزهای حساسی است. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل برنامه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس. تکه‌ها رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
2: به نظرم میاد که ما داریم به سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
1: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
3: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
4: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: طبق یک فایل صوتی از بیسیم ماموران حکومت در استان البرز و همچنین اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، مساجد از جمله اماکنی بودند که نیروهای سرکوب در جریان انقلاب ملی 1404 از داخل آن گلوله‌های جنگی به مردم شلیک کردند. نیروهای امنیتی همچنین از آمبولانس‌های اورژانس 115 برای تردد در سطح شهر استفاده کردند. در این قسمت از جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان ابعاد جدیدی از سرکوب در شهرستان کرج را بررسی می‌کنیم. ابتدا ویدیوهایی می‌بینیم از اعتراضات در این منطقه.
1: فردیس کرج به دستور شاهنشاه اومدیم بیرون برای اعتراض.

0: پهلوی بر میگرده
1: این آخری دولت
0: پهلوی بر میگرده
2: سی و یک تیر ماه حکم اعدام مهدی خانکی از معترضان انقلاب ملی در کرج اجرا شد. او که بهمن سال گذشته بازداشت شده بود بر اساس اعترافات اجباری زیر شکنجه و با اتهاماتی چون عضویت در گروه های مخالف و نگهداری اسلحه اعدام شد. اعدام این معترض زندانی چند ماه پس از آن انجام شد که شهرستان کرج از 8 تا 21 دی ماه 1404 صحنه یکی از گسترده ترین اعتراضات مردمی شده بود. شهر کرج و 4 شهر دیگر شهرستان کرج درگیر اعتراضات شدند. محلاتی از شهر کرج با شاخصهای رفاه اجتماعی بالاتر مانند گوهردشت، عظیمیه، مرشهر و شاهین ویلا کانون اعتراضات خیابانی بودند. همزمان محلات کارگری و حاشیه‌ای از جمله گلشهر، حصار، کمالشهر، محمدشهر و شهرک ابریشم هم به فراخوان تجمع در 18 و 19 دی ماه پیوستند. اعتراضات مردم در مناطق دیگر از جمله کیانمهر، ماهدشت و گرمدره هم با شدت جریان داشت. بررسی شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نشان می‌دهد در سال گذشته شهرستان کرج درگیر بحران‌های عمیق اقتصادی و اجتماعی از جمله تورم بی سابقه مسکن، رکود صنعتی، بیکاری 9.6% حاشیه‌نشینی 1/3 جمعیت و سقوط مشارکت سیاسی به زیر 50% مواجه بوده است. در مقابل، حکومت برای خاموش کردن انقلاب ملی با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی به روش‌های جنگ شهری متوسل شد. طبق یافته‌های ایران اینترنشنال، مساجد در محلات و شهرهای مختلف به پایگاه تکتیراندازان و شکنجه معترضان تبدیل شد و ده‌ها معترض از پشت بام این اماکن و کلانتری‌ها هدف گلوله جنگی قرار گرفتند. فایل صوتی مکالمات نیروهای سرکوب در کرج که بخشی از آن به ایران اینترنشنال رسیده نشان می‌دهد مأموران حکومت در 18 و 19 دی ماه بی‌رویه به معترضان شلیک کرده و در پی آن با کمبود مهمات و ارسال مکرر آن مواجه می‌شدند. در اینجا بخشی از مکالمات مأموران حکومتی در بیسیم رو با هم می‌شنویم.
3: اون همکاران شهر امجوار سری دست بچه‌ها رو بگیرن، اون مهماتشون در حال انتقامه.
4: موقعیت وحید با وحید و یک فایستگاه 35 نفر تو مسیرن. نه موقعیت چهار گذار و همکار مقداد رو اعلام کردید، منتقل شدن، ما اورژانس 115 رو منتقل کردیم. در که الان همکار مقداد اعلام میکنن همچنان موقعیت هستن.
5: خود ردیف یک مرار مربوطه اعلام کردن، اون همکاران ویژه با خودروی شخصی اعزام شدن، دیگه نیازی به عوامل اوژانس ندارن.
4: یه این آقای سیمستر مولیشون اون نفر مداومتشون با سپروایزرشون ارتباط گرفت، اعلام کردیم اگر واقعا براشون مویستن نیست خودمون از موقعیت ستاد خارج شیم بریم اون نفرات رو منتقل کنیم. دیگه اینقدر بیتفاوتی، اینقدر بیکفایتی واقعا نوبره. یه زحمت بکشین فقط مراجعه کردن نسیه رو من اعلام کنید و حاضر هستم.
5: بله دریافت.
2: برای بررسی جزئیات بیشتر همکارم محسن مهیمنی عضو تحریریه ایران اینترنشنال در استودیو اینجا همراه ماست. محسن خوش اومدی. درباره جزئیات این فایل صوتی و شیوه های سرکوب در شهرستان کرج بیشتر برای بینندگان ما توضیح بده.
6: فرشاد، یک فایل 5 دقیقه‌ای از بخشی از مکالمات نیروهای سرکوب است که به دست ما رسید. ما تونستیم 1 دقیقه از بخش‌های مهم‌ترش رو جدا بکنیم که الان به اونا گوش دادیم. چند نکته داره این فایل. یکی مهمترین و برجسته ترینش اینه که به وضوح اشاره میکنن که از اورژانس 115 و از آمبولانس برای ترددشون استفاده کردن. نکته دوم اشاره به مهماتشون است که تموم میشه. و نکته سوم ناهماهنگی بین خودشون هست که اصلا دست به انتقاد و گلایه از هم دیگه میزنن که در آخر این فایل به اون گوش دادیم. این نکته ها رو بخوایم باز بکنیم و در کنار پیام های مردمی بذاریم که از شهرستان کرج ما گرفتیم، در رابطه با استفاده از آمبولانس ما پیام های متعددی داشتیم از خود کرج گوهردشت که مستقیم از آمبولانس، از داخل آمبولانس به مردم شلیک شده بود. یعنی مستقر میشدن در داخل آمبولانس، آمبولانس ها میمیستن توی خیابون و به مردم شلیک میکردن، یا از استفاده میکردن از آمبولانس برای تردد بین خودشون، همونجوری که الان در این فایل دیدی میگه که ما آمبولانس فرستادیم برای جابجایی نیرو و بعد اشاره میکنن که دیگه آمبولانس رو نفرستید، با خودروی شخصی رفتن. اینو ما هفته گذشته هم که فایل بیسیم اصفهان رو بررسی کرده بودیم همین جور اتفاقات رو میدیدیم که با خودروهای شخصی غیر نشانه گذاری شده که مشخص باشه برای نیروی انتظامی بسیج یا سپاه تردد میکردن که مردم نتونن اونها رو تشخیص بدن که بتونن بین مردم برن نفوذ بکنن و به اونها شلیک بکنن. از طرف دیگه ممانعت میکردن که این خودروهای اورژانس یا آمبولانس برای مردم استفاده بشه. یعنی در سطح شهر پیام‌های متعدد ما داشتیم از مردم که اون شب زنگ میزدن با آمبولانس اگر میتونستن از موبایلشون استفاده بکنن و اصلا آمبولانسی فرستاده نمیشد یا اصلا ارتباطات بین مردم قطع میشد و خود نیروها از این آمبولانس ها بهره میبردن. استفاده به مهماتشون هم که دیدیم که بی‌محابا شلیک کرده بودن و قطعا با کمبود مواجه میشدن.
2: محسن، میریم یک ویدیو رو میبینیم با هم دیگه، برمیگردیم با ما بمون، باز هم با شما خواهیم بود.
7: جان آقا ما شرمندتیم به خدا، بالاش دمید کرد.
8: خامنه ای جوانای مردم رو کشتن، نگاه کنید جوانای مردم رو کشتن. اینجا محمد آباده، جوانای مردم رو تیر بارون کردن.
9: مردم رو با تیر جنگی زدن، با تیر جنگی زدن هرومزاده ها.
10: نگاه کنید بی‌شرفا با مردم چی کار کرده. بی‌شرفا رو نگاه کنید.
2: محسن، البته تصاویری که داریم می‌بینیم فقط گوشه کوچیکی از ویدیویی هستش که به دست ما رسیده و بسیار دلخراش است. توی گزارش گفتیم که از اماکن مذهبی مثل مساجد استفاده شده برای سرکوب و شلیک به معترضان. بیشتر برام توضیح بده.
6: فرشاد، اینم یکی دیگه از نکاتی بود که در کرج که خیلی کشتار وحشیانه بوده بهش بعد اشاره بکنیم، که در چندین محله خود کرج و شهرهای مختلف دیگه این شهرستان کرج از مساجد به صورت متعدد استفاده شده. مثالش در مهشهر بوده که اشاره کردن هدشات استفاده کردن مستقیم به پیشانی افراد، از درون مساجد شلیک میکردن یا از پشت بام مساجد با لیزر نشانگیری میکردن افراد رو و بهشون شلیک میکردن. به صورت مثال کاوه افتخاری، یک جوان 21 ساله بوده که در شاهین ویلا از همین طریق از بالای مسجد به سر شلیک کردن کشته شده. در محمدشهر هم مسجد جامع گزارش داشتیم که تیر جنگی استفاده کردن یا فیلم برداری میکردن از درون مساجد که بتونن چهره ها رو بعدن شناسایی بکنن. گرمدره هم پایگاه بسیج مسجد استفاده شده بود برای همین. میدونیم که در اکثر مساجد پایگاه بسیج هست، اینها اونجا مستقیم شدن یا خودروهاشون رو گزارش داشتیم که پارک میکردن اونجا، یا سازماندهی فرماندهیشون از درون مساجد بوده و همین باعث شده که ده ها نفر در مقابل مساجد هدف گلوله قرار بگیرن. فقط هم مسجد نبوده، ساختمان های تجاری یا حتی بانک ها هم جایی بوده که گزارش داشتیم ازش استفاده شده. و بیمارستان ها اشاره بکنیم، بعد از کشتار درون بیمارستان ها میرفتن و چند مورد داشتیم که گفتن که تیر خلاص میزنن یا جلوگیری میکردن حتی از انتقال اجساد، که در مواردی مجبور شدن که اجساد رو در واقع به خونه ببرن با یخ نگهداری بکنن تا چند روز بعدش که بتونن برای دفنش کاراشو انجام بدن. یعنی این روند از زمان کشتار تا بعدش کنترل و سرکوب ادامه داشته.
2: همکارم محسن مهیمنی اینجا در استودیو، سپاسگزارم از توضیحات شما. ویدیوهای شما بخش اصلی برنامه‌های ما درباره انقلاب ملی دی ماه را تشکیل می‌دهد. در قسمت بعدی جغرافیای انقلاب ملی به شهرستان‌های استان البرز خواهیم پرداخت. لطفاً مشاهدات و ویدیوهای خود از اعتراضات این استان را برای ما ارسال کنید.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی ها
2: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
1: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
3: حملات به تاسیسات انرژی هست در ایران،
4: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
5: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
6: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
2: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
7: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
1: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبان روز آینده.
8: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
2: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
9: دولت برای افزایش درآمد،
10: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
11: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
12: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100 هزار به آستانه 200 هزار تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100 هزار تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190 هزار تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200 هزار تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200 هزار تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی‌ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتیه، نرخ برمیگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقاً همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو بررسی می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازی 93 هزار تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175 هزار تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوریه، شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سر در نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایین‌تر از 175 هزار تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماه‌های اخیر اگر یک تورم 7 تا 9 درصدی برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191 هزار تومان. من دوباره یادآوری میکنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب میکنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساختهای کشور و توقف صادرات و غیره ریسک‌های اقتصاد ایران رو بالا میبره، به نااطمینانی دامن میزنه، تقاضا رو بیشتر میکنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش میده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال، نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88 درصد تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه. تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد. از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه‌ای، ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه. ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی، نرخ دلار ظرف دو هفته داره خودش رو به خط پیشبینی دوباره نزدیک میکنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میاد. قیمت گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط، برگردوندن نرخ به کانال قبلی یعنی زیر 200 تومان چند برابر سخت‌تر و پرهزینه‌تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200 هزار تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کولهباری از خاطرات تلخ با ناباوری دارن خودشون رو برای این واقعیت برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه. زمستون پارسال در کانال 90 هزار تومان هم همین کار رو کردند و عبور از کانال 100 تومان رو به 1405 موکول کردند. اما تفاوت پارسال تا الان اینه که اون عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادیم؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5 تا 9 درصد نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200 هزار تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7 تا 8 درصد باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7 درصد بمونه دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6 درصد حوالی نوروز و حتی اگر تورم تا ماهی 5 درصد پایین بیاد بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100 هزار تومان به آستانه 200 هزار تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5 تا 8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه. احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90 درصد ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10 درصد سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دو بار اتفاق افتاده، در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست، فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد و هر چقدر تخریب بیشتر باشه بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش‌ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته بشه ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات اقتصاد ایران معلق باقی میمونه، سرمایه گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام نرخ دلار موقتاً پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200 هزار تومان کمی عقب‌تر میفته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195 هزار تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد
مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمی کنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب میندازه و خط رشد دلار با اندکی تاخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکنه فقط زمان خریدنه و هر بار که این جهش رو عقب انداختن جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطی که صادرات نفت همونطور که عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار میریزن از تهمونده ذخایریه که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جمع‌بندی من این است که اگر فرسایش دلار، فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200 هزار تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه می‌داره.

0: around the time of the MOU signing.
1: همزمان با امضای تفاهم نامه و رفع محاصره آمریکا، دیدیم که نفتکش‌های حامل نفت ایران همزمان آب‌های این کشور را ترک کردند. اقدامی غیرمعمول که استیصال و نیاز فوری ایران برای اثرگیری صادرات نفت به چین را نشان داد. اکنون با وجود صدور مجوز عمومی ایکس که در هفتم ژوئیه لغو شد، صادرات نفت ایران به شرایط پیش از جنگ بازگشته. نفتکش‌ها از آب‌های جنوب شرقی آسیا و از مسیر تنگه مالاکا و تنگه سنگاپور عبور می‌کنند. تا آنجا سیگنال‌های سامانه شناسایی خودکار آنها فعال است، اما کشتی‌های ناوگان اشباح در 70 کیلومتری سواحل مالزی سیگنال‌های خود را خاموش می‌کنند، محلی که عملیات انتقال کشتی به کشتی انجام می‌شود. سپس محموله‌ها به پالایشگاه‌های مشهور به تیپات در چین منتقل می‌شوند.
2: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: امشب در 24 حملات تلافی جویانه بحرین و کویت به ایران، تحولی تازه در تنش فزاینده در منطقه. در میانه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی و مسیرهای ارتباطی در 4 گوشه ایران زیر ضربات ایالات متحده.
1: ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است.
0: شاهزاده رضا پهلوی میگه جمهوری اسلامی مسئول جنگ و وضعیت کنونی در ایرانه. او حکومت رو ضد ایرانی و مسئول ویرانی و انزوای کشور دونست. و افزایش نگرانی جامعه جهانی از ادامه اعدام‌ها در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب رو تحریم کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت جورنال ساعتی پیش گزارش داد بحرین و کویت به طور محرمانه جنگنده هاشون رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. اقدامی که اولین عملیات تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی به شمار میره. در همین حال ارتش ایالات متحده در 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرده و بنابر گزارش‌ها چند انفجار در استان هرمزگان شنیده شده. همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار میکنه. همه اینها در حالیه که در ادامه فشار حداکثری بر ایران، واشنگتن 4 فرد و 9 شرکت مرتبط با شبکه بابک زنجانی رو به اتهام دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار داده. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، دیگه داریم وارد دومین هفته میشیم و اگر گزارش وال استریت جورنال درست باشه، به نظر میرسه به طور غیر رسمی بعضی از کشورهای منطقه هم حالا وارد جنگ شدن.
3: به نظر میرسه درسته فرداد. برای من شخصا بسیار جالب بود. من یادم یک ماه پیش در بین این مقالاتی که منتشر میشد من جایی خوندم، میگفتن که وقتی که سنتکام عملیاتش رو در ایران متوقف شده اعلام میکنه، ما هنوز کلی موشک میبینیم در آسمان ایران. میگفت مال کی هست این موشک ها؟ چرا تکلیف این موشک ها مشخص است؟ الان این گزارش میگه بله، ما در یک جنگ تمام عیار منطقه ای قرار داشتیم. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، همه اینها همزمان داشتن به آسمان ایران حمله می‌کردن در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی. و جمهوری اسلامی هم که قطعاً آگاه بوده، حملاتی که می‌گفتم ما به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها می‌کردیم، عملاً پاسخی بوده به این حملات. یک جنگ تمام عیار منطقه، میگن اصلا سرکردگیش رو اماراتی‌ها داشتن. اماراتی‌ها اول شروع کردن، از همه هم محکم‌تر زدن و آخر هم بحرین و کویت، کشورهایی که می‌دونیم از نظر نظامی کوچکتر هستن، رو این اماراتی‌ها بودن که براشون چتر امنیتی درست می‌کردن، اطلاعات در اختیارشون قرار بدن که حملات رو در داخل ایران هدف قرار بده. ما دیدیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی امارات رو چندان هدف قرار نمیداد و من میبینم از بعضی از تحلیلگرا که میگفتن شاید یک مثلا سازوکاری صورت گرفته، یک طبق تفاهم نامه‌ای بینشون هست، اما گویا مسئله همین بوده، جمهوری اسلامی از طرز واکنش‌های شدید امارات بوده که این حملات رو به نوعی کمتر کرده بوده. من همین 2 هفته پیش با سفیر امارات اینجا در واشنگتن که از دوستان استر خوبم هم هست صحبت کردم. اون به من میگفتش که از ماسک بر ماست، میگفت مشکل ما در منطقه این هست که ما نمیتونیم کشورها رو همه رو پشت هم متحد بکنیم و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. منظورش به کشورهای عرب بود و به طور مشخص من فرضم بر این بود که به عربستان سعودی اشاره میکرد. این مقاله وال استریت جورنال میگه کشورهای عرب منطقه به جایی رسیدن، اینها حاضر نبودن تغییر رژیم رو بپذیرن، حاضر نبودن دردسرش رو بپذیرن، حالا به جایی رسیدن که میدونن این خاورمیانه اون خاورمیانه قبلی نیست. این خاورمیانه یعنی اینکه بودن در کنار هژمونی جمهوری اسلامی که از همیشه جسورتر شده، در نتیجه اونها دارن خودشون رو برای طولانی مدت عواقب این جنگ آماده میکنن. صحبت‌های ترامپ هم بسیار مهم هست. ترامپ هم امروز نکته اینو مطرح کرد که به باور بسیاری دکترین 5 ساله آمریکا رو تغییر داد. ترامپ حتی به روسی‌ها گفت، گفت روسی‌ها دوستای ما هستن. همین امروز این پست رو منتشر کرد، گفتش که ما به پوتین گفتیم شما به جمهوری اسلامی سلاح نفروش، ما به اوکراین سلاح نمیفروشیم. گفت اگر ما به ناتو سلاح میدیم، بعد ناتو سلاحش رو به اوکراین میده، اون تقصیر ما نیست. یعنی کلا فضای سیاست خارجی آمریکا رو در قبال ناتو، در قبال اوکراین، چیزی که در طول 5 سال گذشته بوده، تغییر داد. اگرچه به چینی ها هم اشاره کرده. در این بین در واقع گزارشایی که در کنگره آمریکا هم شنیده میشه مهم هست. صداهای جنگ طلب اینجا در کنگره به شدت افزایش پیدا کرده. رسانه دهل گزارش منتشر کرده که رفته با اون سناتورهایی که در جنگ بودن، جنگ عراق، جنگ افغانستان، از اونو پرسیدی گفته شما چی میگید؟ و جالب هست سناتورهای جمهوری خواه همه گفتن که ما نه تنها خواهان جنگیم، بلکه داریم ترامپ رو در واقع بهش اعمال فشار میکنیم. مثلا سناتور ویکر مصاحبه کرده گفته من در همین هفته 4 بار با ترامپ صحبت کردم و هر 4 بار بهش گفتم، گفتم برو کار رژیم جمهوری اسلامی رو تموم کن، با این قائله اینطوری نمیشه ادامه داد. در این مصاحبه من رو هم با یکی از همین سناتورها بشنویم.
4: دموکرات‌ها فقط وقت ما رو هدر میدن. به نظر من سوال اصلی اینه که آیا آزادی و ارزش‌های آمریکا ارزش دفاع کردن رو داره یا نه. من معتقدم داره، اما دموکرات‌ها اینطور فکر نمی‌کنن. اونا بیش از حد کوتاه میان، ولی من این کار رو نمی‌کنم. باید از نیروهای نظامیمون حمایت کنیم و هر امکاناتی که لازمه رو در اختیارشون بذاریم. رئیس جمهور هم گفته دیگه نمی‌خواد

0: ما همه یه در واقع به نمایندگی از این شبکه داره میگه، میگه کارو تمام کن و این جنگ رو ادامه بده، به خاطر اینکه این بحران در هر جایی که برسه بهتر از جایی هست که الان قرار داره.
1: ممنونم از تو. مرضیه حسینی همکارم در کنگره آمریکا از واشنگتن. همزمان با ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، پایگاه نیروی دریایی در زیبا کنار هدف حمله قرار گرفته. پیشتر روزنامه تلگراف گزارش داده بود که حدود 200 نیروی حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در همین حال در واشنگتن دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت شی جینگ پینگ و ولادیمیر پوتین، همتایان روس و چینیش، هر دو به او قول دادند که به ایران سلاح نمی‌فروشند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، نه فقط حجم حملات بلکه گستره جغرافیایی اونها هم جلب توجه میکنه. زیبا کنار در شمال ایران نشان از این داره که الان تقریبا سراسر ایران زیر حملات آمریکاست.
2: بله، البته دلیل خاصی داره. اونجا دانشگاه جامعه امام خامنه‌ای نیروی دریایی سپاه هستش که از حدود 13-14 سال پیش، زمانی که تمام این مراکز آموزشی نیروی دریایی سپاه در جای مختلف اونجا متمرکز شد، تشکیل شده و تمام آموزش‌های مربوط به افسری، جنگ‌های سطحی، زیر سطحی، موشکی و آموزش‌های یگانه موشکی نیروی دریایی سپاه در اونجا داده میشه و آموزش می‌بینن. و خیلی عجیب هستش که اگر آمریکا داره این تلاش رو می‌کنه که نیروی دریایی سپاه رو کاهش بده، توانایی‌هاش رو، مرتب پایگاه‌هاش رو در جنوب بمباران می‌کنه، این سکوهای موشکی و مرکز و این تیپ‌های موشکیش رو حمله می‌کنه، خب این مرکز اصلی آموزشیش رو از بین نبره یا سعی نکنه حداقل آسیب جدی بهش بزنه. و من فکر می‌کنم این هم در همون راستای تضعیف کردن توانایی اعمال قدرت نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز باشه.
1: چه چیزی فکر میکنید که ممکنه معادله رو به شکلی تغییر بده که بخواد ایالات متحده حملات سنگین تری به پایتخت و احیانا اینو دیروز هم به شکلی ازتون پرسیدم، اهداف سیاسی رو هدف قرار بده؟
2: خب من فکر میکنم اهداف سیاسی منحصرا مربوط به اسرائیل خواهد شد و فکر نمیکنم که ایالات متحده اون توانایی خاص رو داشته باشه که از نظر اطلاعاتی دنبال بکنه تک تک رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی رو در به صورت آنلاین، به صورت همزمان، و بتونه اونا رو دنبال بکنه و از کار صحنه برداره. به خاطر اون تجمیع امکانات نرم افزاری، امکانات هوش مصنوعی و توانایی های اطلاعاتی و نیروهای انسانی که اسرائیل در ایران داره، به نظر من مجموعش، اون فیوژنش به اصطلاح، چیزی نیستش که آمریکا هم اکنون ازش بهره مند باشه در ایران. برای همین اگر بخواد به اون مرحله برسه حتما به کمک اسرائیل نیاز خواهد داشت. البته طبیعتا حملات سنگین اگر تشخیص بده که رئیس جمهور آمریکا که میخواد وارد اون مرحله بشه به اهدافی در داخل تهران یا در نزدیک تهران حملات جدی انجام بده، طبیعتا این کار از توانایی آمریکا برخوردار هست. ولی من فکر میکنم در نهایت این اسرائیل خواهد بود که میتونه اون همکاری لازم رو و اون انگیزه لازم رو بده به آمریکا که درگیر این مرحله از جنگ بشه. در گذشته هم، در زمان جنگ 39 روزه هم، اسرائیل بیشتر حملاتی که در تهران و اطراف تهران میشد رو اسرائیل انجام میداد، صنایع نظامی، صنایع موشکی و مرکز امنیتی در داخل تهران. البته من تو این یکی دو روزه من دیدم خبرهایی که برخی پایگاه موشکی یا برخی احتمالا صنایع نظامی نزدیک تهران رو هدف گرفته حملات هوایی آمریکا، ولی فکر نمی‌کنم هنوز به صورت سیستماتیک بوده. هنوز این حمله به پایگاه موشکی سپاه پاسداران که اینقدر مرتب داره به اردن، به بحرین، به کویت، به پایگاه آمریکا حمله می‌کنن و خسارات وارد می‌کنن و تلفات می‌گیرن، به صورت سیستماتیک انجام نمیشه و خیلی مقطعی هستش. من فکر می‌کنم تا اسرائیل وارد این درگیری نشه، این کار واقعا یک جنبه خیلی سیستماتیک و جدی نخواهد گرفت.
1: ولی خب حملات به جنوب ایران خیلی سنگین هست طبیعتاً. آقای ندیمی، میخوام یه پیامی از یکی از شهروندانمون در بندرعباس پخش کنم که میگه دیشبم برای پنجمین بار یک مرکز رادیویی در بندر عباس هدف قرار گرفت.

0: و چند زخمی هم به جا گذاشته.
1: شب گذشته برای پنجمین بار این مرکز رادیویی در محله تپه علا اکبر بندر عباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای پنجمین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت.
0: آقای ندیمی، این حملات به زیرساخت‌های نظامی مثل مثلا پخش رادیویی چقدر کمک میکنه به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای آسیب رسوندن به کشتی‌ها در تنگه هرمز یا کنترل این آب را؟
2: خب در مجموع این مجموعه دکل‌های مخابراتی مایکروویو سلولار مربوط به شبکه‌های موبایل، تمام اینها جزئی از یک مجموعه ارتباطی هستش که سپاه پاسداران میتونه استفاده بکنه برای ارتباط برقرار کردن، برای انتقال ارتباطات و جابجایی، حتی اگر در صورت آنلاین نخواد ارتباطی داشته باشه یا قطع بشه ارتباط آنلاین اینترنتی خودش، از این طریق شبکه‌های موبایل میتونه استفاده بکنه، از تلفن میتونه استفاده بکنه و همینطور هم این درون ها رو که به صورت در حالت عادی با ماهواره هدایت میشن با جی پی اس یا گلوناس روسی، میتونن با استفاده از به جای هدایت ماهواره میتونن با استفاده از شبکه های موبایل داخلی به اصطلاح سوار بشن روی شبکه های موبایل و این هدایت اونها رو بر روی شبکه های موبایل بکنن، به خصوص در محیط هایی که پارازیت روی جی پی اس هستش و این یک راه حل جایگزین برای هدایت درون ها هست که ما میبینیم دیدیم که اوکراینی ها در روسیه خیلی خوب انجام میدن این کار رو و در عمق خاک روسیه بدون اینکه ارتباط جی پی اس داشته باشن و هدایت جی پی اس داشته باشن میتونن این درون ها رو به اهدافشون برسونن و این کار رو احتمالاً میتونن انجام بدن اگر آمریکا تصمیم بگیره که یک سری عملیات تهاجم ساحلی انجام بده، عملیات پیاده کردن نیرو در سواحل رو انجام بده، طبیعتاً باید به طور کامل شبکه ارتباطی رو در سواحل از کار بندازه که شامل مایکروویو و موبایل و حتی ارتباطات رادیویی هم میشه، چون یک سری از پیام‌ها رو میشه با رادیو منتقل کرد.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس الان پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره تهران و واشنگتن و اسلام آباد. این پیام رو به مقامات ایرانی منتقل کرده. به گزارش رویترز پاکستان در پی طرح چین در حال بررسی راهی برای از سرگیری مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ دو کشور. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. بزرگمهر، روشنه که این معادله کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی داستان رو پیچیده کرده. در ابتدای برنامه هم حتما خودت هم در جریان هستی، گزارش از وال استریت جورنال رو هم منتشر کردیم که میگه که ظاهرا بحرین و کویت جنگنده هاشون رو به ایران فرستادن. کجای این معادله الان این کشورهای شورای همکاری قرار گرفتن و چطور واشنگتن داره با کارتون ها بازی میکنه؟
3: اومدن بحرین و کویت یه تغییر بسیار مهم در جنگ ایران و آمریکا است. من میخوام اگه اینو یکم بزرگتر نگاه بکنیم، اینه که الان دولت ترامپ در فاز دوم جنگ با جمهوری اسلامی، بیایم ببینیم که چه شکلی داره استراتژیشو به تدریج تغییر میده. بیشتر شبیه تعمیر یه موتور ماشین در حال حرکته، یعنی آمریکا الان فرصتی نداره که ماشین رو متوقف بکنه و اصلاح بکنه. در حالی که داره به جنگ ادامه میده، سعی میکنه که خیلی از انتقادهایی که به جنگ شده تا حالا رو جواب بده و اصلاح بکنه. یکی از انتقادهایی که به جنگ شده بود این بودش که این جنگ خیلی شتاب زده شروع شد، مثلا در مقایسه با جنگ 12 روزه که خیلی هم گفتن که این جنگ خیلی دیر شروع شد، زمانی شروع شدش که جمهوری اسلامی از نظر موشکی و پهپادی و حتی هسته‌ای خیلی به پیشرفت‌های زیادی دست پیدا کرده بود و اون جنگ دیر هنگام شروع شد، بعد دهه‌ها قبلش مثلا شاید شروع می‌شد، این جنگ آخر خیلی زود هنگام شروع شد و با عجله شروع شد و بدون اینکه آمریکا برنامه‌ریزی‌های لازم و واسش کرده باشه. خیلی از برنامه‌هایی هم که داشتن می‌دونیم که درست از آب در نیومد، از نظیر دادن اسلحه به گروه‌های کرد که نتیجه‌ای نداشت. اینجا الان آمریکا داره سعی می‌کنه انتقادهایی که به این جنگ حالا شتاب زده بوده رو اصلاح بکنه. یکی از این انتقادها این بودش که آمریکا نتونسته بودش که یک ائتلاف بزرگی رو تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی. الان می‌بینیم که در فاز دو ترامپ خیلی هوشمندانه اسرائیل رو کنار گذاشت از این جنگ، اما همزمان به کشورهای حاشیه خلیج فارس و کشورهای عربی اجازه داده که وارد این جنگ بشن. حالا شاید این دوتا هم به همدیگه ربط داشته باشه، یعنی آیا شاید اگر اسرائیل هنوز درگیر جنگ بودش کشورهای عربی وارد این جنگ نمی شدن. اما اینطوری که به نظر میاد اینه که آمریکا داره سعی میکنه که در فاز دوم این جنگ بتونه ائتلاف بزرگتری رو در منطقه تشکیل بده علیه جمهوری اسلامی.
0: این ائتلافی که ازش میگی، خب اختلافاتی هم در داخل خود شورای همکاری طبیعتاً به خصوص بین امارات و عربستان وجود داشت که به نظر میرسه الان داره با یک راپروشمانی حل و فصل میشه. آیا این ائتلاف به نظرت از این حالت خجالتی که حمله میکنن ولی نمیگن ممکنه به صورت عیان در بیاد و ائتلافی واقعی و تمام عیار صورت بگیره توسط کشورهای حاشیه خلیج فارس با رهبری آمریکا؟
3: همین که این اخبار الان راهشونو به رسانه‌ها باز کردن، این نشون میده که کشورهای حاشیه خلیج فارس میخوان این پیام محکم رو به جمهوری اسلامی برسونن که ما صبرمون تا اندازه‌ای خواهد بود و بعد از اون کنار نمیشینیم. ببینید، خشم کشورهای منطقه از جمهوری اسلامی در حد یه آبشیرین کن نیستش که بگیم که حالا اومده یه آبشیرین کن در کویت رو زده، یا مثلا مشکل برق، رفتن برق چند ساعته وجود داره که این کشورها رو نگران کرده. مشکل اول کشورهای حاشیه خلیج فارس مسئله باجگیریه. اینا احساس میکنن که جمهوری اسلامی حالا با هم حمله به این کشورها و زیرساخت‌هاشون و هم طرح مسئله کنترل تنگه هرمز و گرفتن حالا یک مبلغی از کشتی‌های در حال عبور، این داره یک باجگیری میکنه و این باجگیری به معنی یک تأثیری به هر حال روی اقتصاد منطقه خواهد داشت، روی حق بیمه ها و حالا پریمیوم بیمه ها و ریسک تأثیر خواهد داشت. تا حالا روی اعتبار، رتبه اعتباری، کریدیت ریتینگ منطقه تأثیر نداشته، ولی اگه این جنگ ادامه پیدا بکنه روی رتبه اعتباری این کشورها هم تأثیر خواهد گذاشت و این کشورها رو از جهت سرمایه‌گذاری خارجی با مشکل مواجه خواهد کرد. ببینید، بحث یک جنگ نیست، بحث اینه که الان کشورهای حاشیه خلیج فارس تقریبا میشه گفت یکی دو دهه هستش که سعی کردن از فضای اسلام سیاسی فاصله بگیرن و منطقه خودشون رو حداقل هول بدن به سمت یک ارزش‌های دیگه، ارزش‌هایی که بر اساس توسعه و رفاه شکل گرفته، نه بر اساس اسلام سیاسی که حالا در بقیه منطقه حاکم هست. در این حالت این جنگ الان داره اون ویژن یا اون نگاه کلی و اون سیاست‌های کلی رو به شدت تحت تأثیر قرار میده. به هر حال کشورهای حاشیه خلیج فارس ما میدونیم هر کدومشون سعی کردن یک مدلی از توسعه رو خلق بکنن. در دبی سعی شده مدل مثلا مسکن خیلی پیش بره، در عربستان سعی شده که این مدل طرح‌های زیرساختی و همچنین طرح‌های مثلا شهرهای بزرگ پیش بره. خیلی از این کشورها دارن سعی می‌کنن برن به سمت دیتا سنترهایی که بتونه هوش مصنوعی و اونجا بتونه به شرکت‌های هوش مصنوعی خدمات درازمدتی رو ارائه بده. این جنگ و این حالا باجگیری جمهوری اسلامی و حملاتی که داره می‌کنه داره اون سیاست های کلی و اون آینده منطقه رو در خطر به خطر میاندازه. واسه همین بعیده که کشورهای منطقه اصلا این امکانو داشته باشن که بتونن کنار بشینن و ببینن که اون آینده این که اینا داشتن میساختن جلوی چشمشون دود بشه.
0: ممنونم از تو همکارم بزرگمهر شرف‌الدین، رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال. در ادامه تنش در منطقه همزمان با حملات ایران به اهدافی در اردن و کردستان عراق، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد مشغول رهگیری پهپادهای شلیک شده از طرف ایرانه. جمهوری اسلامی میگه این حملات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده. در همین حال سعد العجمی وزیر پیشین فرهنگ و اطلاع رسانی کویت در مصاحبه با همکارم نگار مشتهدی در برنامه i4 ایران گفته حملات جمهوری اسلامی به این کشورها با هدف ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام میشه. بخشی از این گفتگو رو با هم ببینیم.
4: یکی از اهداف این حملات ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسه. به این معنی که گفته بشه ما فقط کویت و بحرین را هدف قرار میدیم و مانند آغاز جنگ امارات، عربستان سعودی، قطر و عمان را هدف قرار نمیدیم. شاید تصور بشه که سایر کشورها خواهند گفت اگر ما را نمیزنن پس بگذارید کویت و بحرین را هدف قرار بدن. اما واقعیت این چنین نیست. همه این کشورها از ابتدا گفتن که در یک کشتی نشستن و حمله به هر یک از آنها به معنی حمله به همه آنهاست.
0: در بخش دیگری از این مصاحبه سعد العجمی همچنین با اشاره به کشته شدن یک دختر 11 ساله ایرانی در کویت تاکید کرده ملت‌های منطقه فارغ از اختلاف‌های سیاسی و قومی راهی جز همزیستی مسالمت‌آمیز ندارند.
4: نخستین قربانی و اولین فردی که در کویت جان باخت یک دختر 11 ساله ایرانی بود که هنگام خواب بر اثر اصابت ترکش کشته شد. من به مردمی ادای احترام میکنم که برای بدرقه این دختر بیگناه به گورستان رفتند. مردمی که فراتر از سیاست و فراتر از رفتارهای خصمانه رژیم ملاها با مردم ایران ایستادند. در نهایت واقعیت اینه که نمیتوان جغرافیا رو تغییر داد. ممکن از هر کسی که میخواهید متنفر باشید، از ایرانی‌ها، فارس‌ها، شیعیان، سنی‌ها، عرب‌ها یا هر گروه دیگری، اما این ملت‌ها هزاران سال است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و تنها راه پیشرفتن اینه که آزادانه در کنار هم زندگی کنند.
0: علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت به ما پیوسته. آقای صدزاده، می‌خواستن یا نمی‌خواستن کشورهای حاشیه خلیج فارس به شکل عجیب و غریبی درگیر این جنگ شدن، به خصوص الان بحرین و کویت زیر ضربات سنگین جمهوری اسلامی هستند. گزارش‌هایی هستش که اینها به طور غیر رسمی حملاتی هم به ایران کردن. قبلا در مورد اماراتی ها شنیده بودیم، الان هم حرف از بحرین و کویت هست. آیا فکر میکنید که در آستانه یک ائتلاف هستیم؟ ممکنه که بالاخره این کشورهای حاشیه خلیج فارس بگن دیگه بس و اقدام عملی عیانی علیه تهران انجام بدن؟
5: امکانش بسیار زیاد هست، ولی این که خود کویت و بحرین وارد عمل شدن نشان این است ما وارد یک مرحله جدیدی از این جنگ شدیم. یعنی همونطور که الان سخنگوی کویتی گفت، تصور این که کویت و بحرین به اصطلاح دو کشوری هستند که جمهوری اسلامی بهشون حمله میکنه و دیگر کشورها مثل عربستان و قطر و امارات رو هر کدوم به دلیل معینی بهشون حمله نمیکنه، دیگه اون دوران به سر آمده. و من فکر میکنم که کشورهای خلیج فارس در پی یک راه حل جمعی هستند. این فاز جدید بقیده من شروع شده. علتش هم اینه، من این حرف رو مثلا فرض کنید یک هفته قبل نمی زدم، ولی الان مثل این که اصولا مسیر دیپلماسی قطع شده. مسافرت آقای زیدی نخست وزیر عراق که با یک پیشنهاد مشخص از طرف ترامپ به ایران رفته بود به شکست انجام میده. الان یه هیئت عمانی در تهران هست، داره آخرین سعیهاشو میکنه که به یک راه حلی برسه، ولی ظاهرا کسانی که در ایران حکومت رو در دست دارن اصرار دارن بر حفظ تنگه هرمز یا کنترلشون بر تنگه هرمز، و این چیزیست که نمیشه عملیش کرد. یعنی کشورهای جهان نمیپذیرن، کشورهای منطقه نمیپذیرن، آمریکا نمیپذیره، و تا زمانی که این به اصطلاح خواسته یا این به اصطلاح هدف رهبران جمهوری اسلامی دارن، جنگ ادامه پیدا خواهد کرد. به همین علت رفتن این هیئت عمانی، شما میدونید عمانی ها مخالف هر گونه گرفتن عوارض، گمرک، هر چی اسمشو میخواد بذارید، در مورد تنگه هرمز هستن، با اینکه خودشون یک بخش از این تنگه رو متعلق به اونها هست، در آبهای سرزمینی اونها هست، رفتن اونجا که شاید یک بار دیگه برای آخرین بار به جمهوری اسلامی بگن که این خواسته و هدفی که شما برای این جنگ گذاشتید غیر قابل تحقق. این حرف رو عمانی ها هم در حقیقت شنبه 10 روز قبل، یعنی شنبه نگذشته، شنبه قبلش که جنگ شروع شد دوباره این مرحله، اونجا هم صراحتاً به آقای عراقچی گفتن که تنگه هرمز بایستی آزاد باشه. و اینه که چون مسیر دیپلماسی قطع شده و این دوتا کشور هم تبدیل به اهداف همه روزه پهبادها و موشکهای ایران هستن، چون جمهوری اسلامی نه دیگه به اسرائیل میتونه حمله بکنه نه به امارات در حقیقت میتونه حمله کنه، چون با پهبادهایی که با سیستم دفاعی که امارات برای خودش درست کرد با کمک اسرائیل تقریبا حمله بهش خیلی مشکل هست. اینه که من فکر میکنم که این خبر همونطور که آقای بزرگمهر گفتند، این که این دوتا خبر خودشون به جهان دادن که بله ما عمل کردیم و وارد شدیم، سرآغاز یک مرحله جدیدی است و من فکر میکنم به همکاری مشترک هم بیانجام.
0: در عیان هرچند آقای صدرزاده بیشتر کشورهای حاشیه خلیج فارس پیرو به دیپلماسی بودند و دون به دنبال راه حل سیاسی، اما در خلوت که با مقاماتشون با تحلیلگرانشون حرف میزنن تقریبا همشون به خاطر ناامنی که تهران ایجاد کرده بعدشون نمیاد اگر حکومت ساقط بشه یا به شکل معناداری تغییر بکنه و تضعیف بشه. به نظر میرسه که خب معادلات طوری بوده که اونها نگران بودن که شاید این عملی نباشه و هزینه بسیار سنگینی رو متحمل اونها بکنه. آیا با این موج جدید حملات آمریکا فکر میکنید که این معادله ممکنه در پایتخت‌های کشورهای حاشیه خلیج فارس تغییر پیدا کرده باشه و به این باور رسیده باشن که این بار عزم آمریکا جدی‌تر هست برای شکستن جمهوری اسلامی به شکلی؟
5: در تنها این حملات آمریکا، من اعتقاد دارم که به علت دیگری این کشورهای خلیج فارس فهمیدن که جمهوری اسلامی فقط با زور و باجگیری و با فشار میخواد در منطقه حکومت بکنه. آخرین وسیله هم تنگه هرمز بوده، فردا ممکنه یه وسیله دیگه اتخاذ بکنه. و یک چیز دیگری هست و اون این که این کشورها دیدن جمهوری اسلامی در پی از بین بردن مدل زندگی اینها هست، مدل زندگی که اینها از دو دهه قبل برای خودشون درست کردن با این حملات عملا به مخاطره افتاده، چون سرمایه گذاری قطع شده، چون مثلا فرض کنید در امارات توریستا نمیرن و برای این که دوباره بتونن اون مدل زندگیشون رو برپا کنن دو راه هست، یا این که یک حاکمانی در ایران خواهد بود که میپذیرد که امنیت این کشورها رو بهش خطر وارد نکنه، از تنگه هرمز عبور بکنه، یا اینکه اینها واقعا ساقط بشن، چون راه دیگری برای اونها نگذاشته و امیدی هم نیست که در رفتار این حاکمان جمهوری اسلامی تغییری دیده بشه، به خصوص که هر کسی که حتی به طور سطحی به برخوردهای ایران نگاه میکنه میفهمه چه کسانی در درون ایران به اصطلاح حرف آخر را میزنند. حتی عراقچی و قالیباف هم چندان نقشی ندارد.
0: ممنونم از شما. علی صدرزاده، روزنامه‌نگار از فرانکفورت. شاهزاده رضا پهلوی ساعتی پیش در پیام ویدئویی جمهوری اسلامی رو مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دونست و گفت این حکومت بعد از دهه‌ها عملکرد ویرانگر تلاش می‌کنه خودش رو مدافع ایران معرفی کنه. او جمهوری اسلامی رو ضد ایرانی خوند و گفت مسئولیت جنگ و پیامدهای اون بر عهده حکومت و حامیانشه.
6: هممیهنان عزیزم، جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ‌پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما، بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار نا ایرانی و ضد ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در فقر، محرومیت و بیتوجهی رها کرده است، امروز برای جنوب ایران اشک تمساح می ریزد. اما ما نمی گذاریم حقیقت وارونه شود. این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند، امروز نمی توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانه اشان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است، نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه، بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می‌شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید. تاریکی ماندگار نیست، نور ایران پیروز خواهد شد.
0: فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت به ما پیوسته. خانم کنعانی، شرح مصیبت تقریبا همه میدونن، تمام اپوزیسیون ایران فکر میکنن بجز خود حامیان اصلی جمهوری اسلامی که طبیعتا جمهوری اسلامی است که عامل این بحران های فعلی است، نه فقط مردم ایران، کشورهای منطقه هم الان اون رو دریافتن، اما راه حل مشخصی هم ارائه نمیده. جایگاه خود او الان کجاست؟ چه راهکاری پیش رو هست؟ اینکه فقط بمونید و منتظر بمانید تا پیامی برسد، فکر میکنید که جواب خواهد داد به طرفداران او؟
7: درود بر شما. منظور شما خود شخص شاهزاده است در این پیامی که فرستادن، درست متوجه شدم؟
0: بله بله.
7: بسیار. ببینید، نکته بسیار خوبی بود و من منتظر این سوال بودم. واقعیتش اینه که ما مجبوریم به عنوان دیاسپورایی که در خارج از ایران، یعنی به عنوان گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی که در خارج از ایران هست، به صورت خیلی خلاصه تقریبا در فضای امن‌تری نسبت به مردمی که در داخل ایران هستند، به هوش مردم، به هوش اجتماعی و به اراده ملت ایران در داخل مرزها فعلا اعتماد کنیم. کاری که میشد انجام داد همین سلسله مراتبی بود که در این مدت شما در دو سال گذشته رو نگاه کنید. من دوست دارم اون نقطه عطف رو بگذارم زمانی که رئیسی مرد، حالا به هر طریق در اون حادثه یا کشته شد یا به هر اتفاق دیگه بخوایم منسوبش کنیم، تا الان این سلسله مراتب همین سیاستی که در واقع صدای مردم داخل رو به خارج انتقال بدید و در واقع بخواید بین جمهوری اسلامی و مردم ایران تفاوت قائل بشید و این رو در دنیا هم جا بندازید که بین این دو تفاوت قائل بشن، یعنی دقیقاً این دو رو یکی ندونند، کار رو به اونجا رسوند که الان واقعیتش درست جمهوری اسلامی هنوز سقوط نکرده ولی در ضعیف‌ترین حالت ممکنشه. من هر لحظه در واقع میبینم که تنها نگرانی که در جامعه وجود داره اینه که جمهوری اسلامی علی‌رغم جنگ باقی بمونه و این نگرانی از اینجا میاد که همه میدونند که این جامعه، این در واقع حاکمیت به قدری ضعیف شده که فقط باید چوب زیر بدنه موریان خوردش بزنی تا بتونید در واقع زنده و سرپا در سیستم نگهش دارید. در واقع این خودش نوعی اذعان به این هست که ضعف جمهوری اسلامی در از دست دادن سرانش، متحدانش و از همه مهمتر اون اعتماد دروغینی که سعی کرده بود در طی این سالها مقداری با سیاست چماق و هویج البته ایجاد کنه، به خصوص در بین کشورهای منطقه، الان همه اونها ریخته. یعنی جمهوری اسلامی در آستانه یک دوگانه وحشتناک، یا یک ائتلاف جهانی علیه خودش، یا اینکه در واقع با یک امتیازدهی وحشتناک و با قبول برخی شرایط بخواد ابقا بشه و بعد تازه اونجا با مشکل اصلیش که مردم هستن مواجه بشه. چون اینو ما نمیگیم، خود متخصصینی که در داخل هستن وابسته به حاکمیت هستن از بحران‌های وحشتناک اقتصادی خبر میدن و از همه مهمتر تخصیص منابع مالی هم، یعنی بر فرض که سیستم بخواد با حمایت یا با هر چیزی از نیابتی ها یا هر چیز دیگه بر فرض محال حالا به هر حال برجا بمونه و به قول معروف منابع مالیش هم آزاد بشه به خاطر اینکه صلح کنه، به سمت مردم نخواهد بود، باز میره به سمت برنامه‌های اتمیش، باز میره به سمت برنامه‌های موشکی و هر چیز دیگری که در نهایت اون سیستم فکری و عقیدتی خودش رو پابرجا میکنه. نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که دوباره به قول معروف علی میمونه و حوزش، مردم میمونن یک حاکمیتی که به فکر اونا نیست. ما مجبوریم به هوش این مردم اعتماد کنیم و در واقع فقط میتونیم به قولی هدایتگر جریانی باشیم که از داخل اعلام حضور میکنه، اعلام وجود میکنه در خیابان و فقط میتونیم در واقع اون رو شکل بدیم. به فراخوان 18-19 هم نگاه کنید، یک بار دیگه برگردید و چیزی که شاهزاده رضا پهلوی در اون فراخوان گفت رو گوش بدید، گفت شما در خیابان هستید. حالا ما برای اینکه این جمعیت به صورت متمرکز بیاد بیرون که خطر در واقع کشته شدن اتفاقا کمتر بشه، میدان میلیونی ایده در دنیا که نیروهای سرکوب اساسا اسلحه‌شون رو زمین بگذارن، نه اینکه تعداد بیشتری رو بکشن، در اینکه در ایرانی مثلا جور دیگری رقم خورد، این قابل پیش بینی نبود، این یک حقیقته. در واقع ایده میدان میلیونی در تمام دنیا کاملا متفاوت جواب داده بود، یعنی هیچ کس چنان دشمنی با ملت خودش قرار نداشت که اینجوری یک خاموشی الکترونیک و برق واقعا ایجاد کنه و شروع کنه به این حجم از کشتار. در واقع اونجا هم حتی شاهزاده رضا پهلوی بر مبنای آنچه که بود فراخوانشون رو تنظیم کردن و در واقع سعی کردن بگن خب حالا ما میتونیم یک تایمی رو تعیین کنیم، آخر هفته است، اگر میخواید در این تایم بیرون بیاید. در واقع این قضیه هم همین جور ادامه پیدا میکنه، وگرنه در واقع این سرمایه اجتماعی کاملا به هدر میره و این به هدر رفتن سرمایه اجتماعی برای جمهوری اسلامی یک نعمت خواهد بود. آقای فرخ اینکه میتونه کشتار رو بیشتر کنه و از همه مهمتر اینه که میتونه در واقع به هر نحوی استفاده تبلیغاتی بکنه از این قضیه برای بهانه کنش.
0: ممنونم از شما فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. منابع آگاه به ایران اینترنشنال میگن حکم اعدام اکبر عربزاده و برادرش مهدی عربزاده از بازداشت شدگان اعتراضات دی 1404 تایید شده. این دو برادر 20 دی در منطقه چمران اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و بعد از بازجویی به زندان دستگرد منتقل شدند. اکبر و مهدی عربزاده با اتهام محاربه محاکمه شدند و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری میشن. در همین حال عفو بین الملل از جمهوری اسلامی خواسته فوراً اجرای حکم اعدام بنیامین نقدی ورزشکار شیرازی و از بازداشت شدگان اعتراضات دی رو متوقف کنه. به گفته این سازمان دادگاه انقلاب شیراز بنیامین نقدی رو با اتهام فساد فی‌الارض به اعدام محکوم کرده. عفو بین الملل همچنین گفته اعترافات بنیامین نقدی پیش از برگزاری دادگاه از رسانه‌های حکومتی پخش شده و درباره اجباری بودن این اعترافات ابراز نگرانی کرده. همزمان اتحادیه اروپا هم 5 قاضی دادگاه های انقلاب جمهوری اسلامی را به دلیل صدور احکامی مثل اعدام، حبس های طولانی و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت های مذهبی تحریم کرده. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم گفته با وجود تمرکز جهان بر جنگ خاورمیانه، سرکوب مردم ایران نباید از نظر دور بمونه. امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت به ما پیوسته. آقای معماریان، به نظر میسه که یکم توجه به موضوع حقوق بشر و اعدام‌ها در ایران دوباره داره پررنگ میشه، حالا دلیل سیاسی داره یا نه رو نمیدونم، ولی از رئیس جمهور آمریکا گرفته تا عفو بین الملل تا اتحادیه اروپا به نظر کمی بیشتر از جریان جنگ الان دارن بهش میپردازن.
8: من فکر نمی کنم که بیشتر از جریان جنگ باشه، چون جنگ یک مسئله بسیار فراگیر هست و تاثیراتش بسیار عمیق‌تر هستش. بنابراین ما در برهه‌های مختلف دیدیم.
0: نه مقصودم از اوج روزهای جنگ هست، از روز 40 روز جنگ منظورم بود در مقایسه با
8: اون. ببینید الان داره هر شب 100 جا رو داره آمریکا میزنه دیگه. الان وسط ما الان درسته که توجه رسانه‌ای کمتر ممکنش بشه به خاطر اینکه مثل جنگ اوکراین که اولش تمام خبرگزاری رفتن اونجا برنامه‌شون اونجا پخش می‌کردن، بعد الان هنوز 4 سال 5 سال جنگ هستش و همچنان جنگ ادامه داره. در ایران هم همینطور، الان تأثیرات جنگ ممکن استش که برای من و شما که مثلا از خارج کشور هستیم کم باشه، ولی برای کسانی که در داخل ایران هستن بسیار واقعی و عینی هستش و هر روزه هست. یعنی شما ببینید مثلا افراد که در ایران هستن وقتی در شبکه‌های اجتماعی میان توییت میزنن یا عکس میزنن یا احساساتشون رو بیان میکنن، کاملا جنگ وجود داره. ببینید در مورد آقای ترامپ هم که در خصوص اعدام ها صحبت میکنه، ببینید آقای ترامپ الان داره 4 ماه از اولا گفت از مردم میخواد حمایت بکنه، بعد گفت برید ساختمونا رو بگیرید، بعد در طی ماهای گذشته بارها روی یک منحنی بالا پایین اینکه حالا بریم مذاکره بکنیم، مقامات جمهوری اسلامی عوض شدن، تغییر رژیم صورت گرفته. اتفاقا اینا خیلی باهوش هستن بعضیاشون، اتفاقا اینا میشه با اینا از این بحث رفته. به وقتی که کارش به گیر کرده، گفته که به هر حال رسیده به مسئله حقوق بشر، مشخص هستش که کاملا استفاده ابزاری هست. یعنی آقای ترامپ الان بخواد که نماینده و سفیر حقوق بشر باشه و فکر کنیم که مثلا حرفی که میزنه یعنی که توجهش به حقوق بشر بیشتر شده، خب ما یه خورده از فضا فاصله میگیریم. چون که ولی این مسئله مهمی هست، مسئله حقوق بشر مسئله مهمی هست. خود شما دو برنامه‌تون یادتون هست قبل از جنگ وقتی یک بازداشتی صورت میگیره، وقتی که خبر اعدام مطرح میشد، کاملا در صدر خبرها بود، رسانه‌های جهانیش توجه میکردن، سازمان‌های بین‌المللی بهش واکنش میدادن و فشار در واقع روی جمهوری اسلامی بحث حقوق بشر زیاد بود. یعنی در واقع یکی از موضوعاتی که معمولا در صدر اخبار بود در حوزه ایران، حالا بحث هسته‌ای و مذاکرات و اینجور چیزا بودش، ولی خب مسئله حقوق بشر مسئله اصلی بود و فشار در این زمینه از طریق شورای حقوق بشر، سازمان ملل، بخشای مختلفش و دولت مختلف ادامه داشت. بیانیه‌ای که داده میشد، تحریمی که الان مثلا تحریمی که الان اتحادیه اروپا داره انجام میده در خصوص چند تا قاضی که احکام مرگ صادر میکنن اینها. ولی جنگ باعث شد که اساسا بحث‌های جدی که وجود داشت در خصوص حقوق بشر و فعالیتی که در طی سال‌های گذشته شده بود کاملا به کنار بره و مسائل امنیتی و مسائل مرتبط با جنگ کاملا احاطه بکنه کشور رو و حکومت همچنان به سرکوبگری خودش ادامه بده. یعنی حکومت از یه طرف سعی کنه که پایگاه اون نیروهای طرفدار خودش رو بسیج بکنه و از طرف دیگه سرکوب ادامه بده و این سرکوب ادامه داره و تا زمانی که جنگ وجود داره و تهدید وجود داره این سرکوب ها ادامه خواهد داشت و خیلی سخت میشه و انتظار داشت که این باز این موضوع حقوق بشر که موضوع اصلی باشه، موضوع مسلطی باشه در خصوص ایران و متاسفانه هزینه‌اش رو مردم ایران میدن و حالا بعدش که تا روزهای آینده طی روزها هفته آینده سرنوشت جنگ به کجا خواهد کشید.
0: ممنونم از شما امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما، و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید در یوتیوب دوباره ببینید.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع با هم
3: شروع شده
4: شروع
2: ردی؟ مهمان من یک مدل
5: کارگردان
2: شاعر
6: سخنگوی فارسی زبان
7: شهروند دوتابعیتی است
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشن
9: من دوست دارم که تو مردم باشم
10: زندگی واقعی یعنی اون
11: به نام آزادی
12: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان
13: اینو نمیشه سرکوب کرد
14: ماجرا چی بود اصلا شما یه توضیح بدید

0: خیلی خوب داریم عمل میکنیم علیه جمهوری اسلامی ایران. میخوایم که حالا شاید باشون یه توافق برسیم، ولی گفتم که اونا آماده توافق نیستن، میخوان که این وضعیت ادامه داشته باشه و نیات شرورانه ای دارن و خب ما نمیتونیم اجازه بدیم که به سلاح هسته ای برسن. الان کلی راجع به داده های مراکز داده ها صحبت کردیم و هوش مصنوعی، اینا مهم نیست، اولویت اصلی اینه که اجازه ندیم ایران هرگز حتی به فکرش هم نرسه که به سلاح هسته ای برسه و دقیقاً همین اتفاق خواهد افتاد، ما اجازه نخواهیم داد به سلاح هسته‌ای برسن.
1: در پیامی که در شبکه ایکس سنتکام منتشر شد تاکید کرده عملیات بار دیگه با هدف افزایش سطح فشار بر روی جمهوری اسلامی و همچنین کوتاه کردن دست سپاه پاسداران برای حمله به کشتی‌های تجاری انجام شده. اما پس از این بیانیه که ما پیش از این هم در ارتباط با مسئله افزایش سطح آمادگی آمریکا از آکسیوس بارکراویت شنیده بودیم که آقای ترامپ تاکید کرده در تدارک حمله عظیم‌تر هستش، به نظر میرسه که این عملیات در سطح عملیات‌های پیش از این، یعنی 12 شب گذشته بوده. ساعتی پس از آغاز عملیات با پایان برنامه 13 فرماندهی سنتکام اشاره کرده این عملیات رو در ساعت 9 شب به وقت واشنگتن دی سی، یعنی در حدود 2 ساعت و 45 دقیقه عملیات، 2 ساعت و 15 دقیقه عملیات انجام شده و بعد به پایان رسید. سنتکام اعلام کرده تأسیسات نگهداری پهپادها، شبکه‌های ارتباطی، سایت‌های نظارت ساحلی، قابلیت‌های دریایی مورد هدف قرار گرفتن و همچنین تلاش شده که میزان دسترسی سپاه برای ایجاد ناامنی برای کشتی‌های تجاری در منطقه کاهش پیدا کنه. همچنین بار دیگه سنتکام تاکید کرده به رغم اظهارات سپاه و حملات اخیر، این آبراه همچنان برای عبور و مرور بازه و کشتی‌های تجاری همچنان با پشتیبانی نظامی ایالات متحده آمریکا در حال تردد هستند. سنتکام بار دیگه تاکید کرده به دست کم 50,000 نیروی نظامی آمریکا آماده به خدمت در منطقه هستن. اما بریم به داخل ایران. اون چیزی که ما از شب 13 بنابر اظهارات گزارش‌های مردمی و همچنین شبکه‌های رسمی داخل خود ایران گفته شده، انفجار در اهواز، بندرعباس، بروجرد، تفت، شیرکوه، یزد به دفعات صدای انفجار شنیده شده. در خنداب، فیروزآباد، استان فارس، پایگاه هوایی انارک در ناین، جاسک، امیدیه، سوال قشم، اندیمشک، نائین در خود اصفهان و همچنین شلیک پدافند هوایی در چند منطقه تهران، شرق تهران، منطقه پردیس و حکیمی هم شنیده شده. این شلیک‌های محدودی بوده. در گزارش‌های موجود ما اطلاعاتی دال بر خسارت در منطقه تهران هنوز نداریم. اما بنابر اعلام رسمی استانداری خوزستان، اعلام کرده در حملات موشکی 4 کشته و 5 مجروح شدند در عملیاتی که در اطراف اهواز انجام شده و همچنین در اطراف اهواز تاکید شده که تعداد مجروحین رو به افزایش بوده. اما جزئیات بیشتری در ارتباط با حملات و میزان خسارت ها تا این لحظه بجز این گزارش استانداری خوزستان ما در حال حاضر نداریم.

0: این جبهه همیشه باز بوده علیه ایالات متحده آمریکا و متحدانش، حالا میخواد عربستان سعودی باشه، میخواد اسرائیل باشه، به خصوص در پی جنگ 7 اکتبر حماس علیه اسرائیل، و به نظر میرسه که برخلاف تصور بسیاری از این کسانی که کارشناسان همکار ما هستند و ادعا میکردند که خب حوثی‌ها از درجه از عقلانیت برخوردارن، استقلال بسیار زیادی دارن نسبت به حزب الله، در پایان قضیه نسبت به حزب الله مشخص هست که حوثی‌ها از اون استقلال بسیار زیادی که بسیاری از این همکاران ما ادعاش رو میکردن برخوردار نیستن و چند کیلو طلا یا مقداری پول و مانند اون و کمک فناوری اتفاقا میتونه انگیزه قوی براشون باشه برای اینکه تنگه باب المندب رو بخوان درش اخلال ایجاد بکنن. بنابراین به نظر میرسه که این جبهه که در جنگ 40 روزه و در این 10 هفته به اصطلاح آتشنابس فعال نشده بود، جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که باید فعالش بکنه برای اینکه صرف استفاده کردن از کارت تنگه هرمز جمهوری اسلامی رو به اون نتیجه‌ای که می‌خواسته علیه ایالات متحده آمریکا و پرزیدنت ترامپ نرسونده. فرانسه و بریتانیا با عمان، امارات متحده عربی، کویت پیمان‌های دفاعی و همکاری نظامی دارند و این کشورها که قدرت‌های کهن هستند نشون دادند که امروز واقعاً قدرت‌های حتی نسبت به اسرائیل یک مشت قدرت درجه 2 جهانی هستند، با وجود اینکه حق وتو دارند در شورای امنیت، عضو دائم شورای امنیت هستند. حالا در مورد تنگه باب المندب قضیه جدی‌تر هست، برای اینکه به هر حال شاخ آفریقا هست، ارتباطاتی که در منطقه غرب اقیانوس هند هست برای تمام کشورهای مشترک المنافع بریتانیا مطرح است، در جیبوتی در اون طرف تنگه باب المندب هم چین، هم فرانسه و هم ایالات متحده پایگاه‌های پشتیبانی و لوجستیکی دارن هر سه کشور. بنابراین به نظر میرسه که اگر حوثی‌ها بخوان نقش جمهوری اسلامی رو در ایجاد دو جبهه برای فشار آوردن به ایالات متحده بازی بکنن، کشورهای عربی با اون قدرت مالی که دارن نهایتاً فشار خواهند آورد به فرانسه و بریتانیا و ناچارشون خواهند کرد که حداقل در این قسمت یک ائتلاف دریایی برای برخورد با حوثی‌ها تشکیل بشه. حالا پرسشی که وجود داره این هستش که به خصوص با توجه به اینکه فرمودید 2 تا ابرنفتکش چینی اجازه داده شده که رد بشن، این تنش رو بین چین و این کشورها هم احتمالاً افزایش خواهد داد و ما شاهد یک در واقع صف‌بندی جدید در معادلات جهانی در اون منطقه خواهیم بود.
1: تا همین چند هفته پیش عربستان خیال میکرد راهی پیدا کرده تا دردسرهای تنگه هرمز رو دور بزنه، اما حالا سپاه پاسداران همون مسیر جایگزین رو از طریق حوثی‌های مورد حمایتش زیر آتیش گرفته تا تو صادرات نفت عربستان اختلال ایجاد کنه. حوثی‌ها میگن 2 نفتکش عربستان رو هدف قرار دادن. اوایل هفته هم تهدید کرده بودن که عربستان رو محاصره دریایی میکنن. حالا به نظر تهدید سپاه پر بستن تنگه باب المندب به کمک حوثی‌ها داره عملی میشه.
2: نیروهای مسلح یمن در یک عملیات ویژه 2 نفتکش سعودی را که محاصره دریایی اعلام شده در دریای سرخ را نقض کرده بودند هدف قرار دادند. نفتکش‌های انسیلیا و لیلا. این عملیات با موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپاد انجام شد.
1: عربستان حمله به کشتی انسیلیا را تایید کرد و گفته بخشی از این کشتی دچار آتش سوزی شده، اما خدمه آسیبی ندیدند. بحران تنگه هرمز عربستان رو مجبور کرد بخش بیشتری از صادرات نفتش رو از مسیر دریای سرخ انجام بده. عربستان حالا نفت رو از میدانهای بزرگ شرق این کشور از طریق خط لوله شرق به غرب یا یا همون پترولاین به بندر ینبو توی ساحل دریای سرخ منتقل میکنه. این خط لوله ظرفیت انتقال حدود 7 میلیون بشکه نفت در روز رو داره. صادرات نفت از بندر ینبو از حدود 1 میلیون بشکه در روز در سال گذشته حالا به بیش از 4 میلیون بشکه در روز رسیده. این یعنی حدود 70% صادرات نفت عربستان حالا از همین مسیر انجام میشه. بزرگترین خریدارای نفت عربستان در آسیا چین و هندن و باز بودن تنگ باب المندب برای این کشورها اهمیت زیادی داره. دقیقاً همون مسیری که حالا سپاه و حوثی ها میخوان براش هزینه درست کنن. اما تهدید حوثی ها چه تأثیری روی عبور و مرور کشتی ها در این مسیر داشته؟
3: چهار کشتی از جمله دو کشتی مرتبط با عربستان بعد از تهدیدهای حوثی ها مسیرشون رو عوض کردن و برگشتن. این یعنی اعتماد شرکت های کشتی رانی داره از بین میره. اگه این روند ادامه پیدا کنه ممکنه خیلی زود رفت و آمد کشتی ها از دریای سرخ به شکل قابل توجهی کم بشه.
1: تنگه باب المندب و تنگه هرمز دو گلوگاه مهم انرژی خاورمیانه و جهانند. حدود 20% نفت جهان از تنگه هرمز و حدود 7% هم از باب المندب عبور میکنه. اگه هر دو بسته بشن تقریبا حدود 1/4 نفت مورد نیاز جهان با تهدید روبرو میشه. مقام های جمهوری اسلامی بارها تهدید کرده بودن که کارت بعدی بازی بستن تنگه باب المندبه.
4: من این رو در جلسه ای عرض کردم، نیروهای مقاومت یمن این موضوع رو تمرین کردن آقای طهماسبی و مقدمات بسته شدن تنگه باب المندب در روزهای گذشته صورت پذیرفته. هر کسی از تنگه باب المندب نره، من روی کاغذ حساب کردم که حدود 30 میلیون دلار جدا از اینکه 10-15 روز دیرتر بارش به مقصد میرسه و تازه بخشی از کشورهای اروپای غربی اصلا دیگه از مواهبش بهره مند نخواهند شد از این سفر دریایی، حدود 30 میلیون دلار بار مالی براش ایجاد میکنه.
1: دونالد ترامپ گفته اگه حوثی ها دوباره به کشتی های عربستان حمله کنن جمهوری اسلامی رو مسئول میدونه و هر دوشون رو تنبیه میکنه. عربستان و پاکستان هم با هم پیمان دفاعی دارن، پیمانی که به نظر خیلی زود به کارشون بیاد. نخست وزیر پاکستان به ولیعهد عربستان زنگ زده و دو طرف توافق کردن برای تامین امنیت تجارت دریایی هم در دریای سرخ و هم در تنگه هرمز همکاری کنن. امنیت دو تا از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان حالا بیش از هر زمان دیگه‌ای به هم گره خورده.

آن عاشقان شرزه که با شب نزیستند، رفتند و شهر خفته ندانست کیستند. فریادشان تموج شت حیات بود، چون آذرخش در سخن خیش زیستند. مرغان پرگشوده طوفان که روز مرگ دریا و موج و صخره بریشان گریستند. می گفت که عزیز سترون شده است خاک، اینک ببین برابر چشم تو چیستند. هر صبح و شب به قارت طوفان روند و باز آخرین شقایق این باغ نیستند.

0: گفتن 4 دقیقه داری.
1: من با 2 سوالم یا اسفا.
2: مرسی در خدمت.
3: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
4: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
5: وابستگان به سپاه
6: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
7: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
8: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
9: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
10: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.

0: امشب در 24 حملات تلافی جویانه بحرین و کویت به ایران تحولی تازه در تنش فزاینده منطقه. در میانه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی و مسیرهای ارتباطی در 4 گوشه ایران زیر ضربات ایالات متحده. نیویورک تایمز میگه ترامپ تشدید حملات به جمهوری اسلامی رو بررسی میکنه. هشدار امنیتی واشنگتن به شهروندان آمریکایی در خاورمیانه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت ژورنال ساعتی پیش گزارش داد بحرین و کویت به طور محرمانه جنگنده هاشون رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردن، اقدامی که اولین عملیات تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی به شمار میره. در همین حال ارتش ایالات متحده در 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرده و بنابر گزارش‌ها چند انفجار در استان هرمزگان شنیده شده. همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار میکنه. همه اینها در حالی که در ادامه فشار حداکثری بر ایران، واشنگتن 4 فرد و 9 شرکت مرتبط با شبکه بابک زنجانی رو به اتهام دور زدن تحریم ها در فهرست تحریم ها قرار داده. همکارم مرزی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرزی، عملا اگر گزارش درست باشه جنگ بین کویت و بحرین و ایران هم الان شروع شده.
2: همینطوره، این گزارشی هست که وال استریت ژورنال منتشر کرده، میگه یکی در واقع جنگ مطلق هست در منطقه در بازه زمانی فعلی. این کشورها میگن اول اماراتی ها شروع کردن، اونها رهبری رو در ابتکار عمل رو به دست گرفتن، حملات رو انجام دادن، بعد برای بقیه کشورهای منطقه، کشورهای کوچکتری مثل کویت و بحرین، پشتیبانی نظامی فراهم کردن، پشتیبانی اطلاعاتی فراهم کردن و در واقع به طور کلی در طول ماه‌های گذشته 4 کشور به خاک ایران حمله کردن: عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت و بحرین. میگن قطری ها و عمانی ها حاضر نشدن مشارکت بکنن، ترجیح دادن که در این شرایط خودشون رو قرار ندادن، اما 4 کشور دیگه میگن انقدر حملات طولانی بوده که میگن حتی وقتی که آمریکا و جمهوری اسلامی آتش بس اعلام کردن، تا فردای روز آتش بس امارات متحده عربی همینطور به خاک ایران حمله میکرده. این میدونیم که جمهوری اسلامی این خبرها رو رسانه‌ای نمیکرد و تمام حملاتی که به این کشورها میکرد رو هم بر مبنای حمله به پایگاه‌های نظامی آمریکا در خاک اون کشورها میگذاشت، نه این جنگی که گویا به طور تمام عیار در جریان بوده. همزمان می‌دونیم گزارش‌هایی که امروز اینجا در واشنگتن شنیده میشه هم مهم هست. همین لحظه نیویورک تایمز گزارش داده که گویا ترامپ در حال برگزاری جلسه‌ای هست با مشاوران ارشد خودش، قرار هست اقدامات بعدی در این جنگ رو مورد بررسی و بحث بگیرن. می‌دونیم که این خط رو اگر وصل بکنیم به صحبت‌های دیروز ترامپ و این اقدامات بعدی چه می‌تونن باشن، ترامپ تأکید کرد که از هر زمان دیگری بیشتر نزدیک هست که عملیاتی رو بسیار گسترده‌تر از قبل در داخل ایران آغاز بکنه. همزمان هم با این جلسه‌ای که قرار هست برگزار بشه، ترامپ پستی رو منتشر کرده و از کشور بلغارستان تشکر کرده بابت اینکه اونها پذیرفتند که هواپیماهای سوخت‌رسان آمریکایی رو در خاک خودشون جا بدن. این خبر رو 3-4 روز پیش ما شنیدیم، گویا آمریکا درخواست کرده بود، اونها گفته بودن بعد این طرح ببریم به پارلمان خودشون، بردن به پارلمانشون و پذیرفته شده که 8 هواپیمای سوخت‌رسان آمریکا در اون منطقه، در اون کشور قرار بگیره. می‌دونیم که آرایش نظامی آمریکا در روزهای گذشته ادامه داشته، صحبت از استقرار 100 نزدیک به 100 هواپیمای سوخت‌رسان فقط در اسرائیل هست و تمام چینش هایی که بر اساس گزارش ها آمریکا همزمان با این صحبت ها و این تهدیدهای علنی مشخصا داشته. اما نگاه و تحلیل هایی هم که مطرح میشه بسیار مهم است. از اینجا در کنگره آمریکا شروع میکنم. رسانه های مرتبط به کنگره میگن که در کنار این آرایش نظامی، فقط 150 نفر از پرسنل درمان توسط آمریکا منتقل شدن به یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا در آلمان که این رو هم در راستای همون احتمال گسترش جنگ تلقی می‌کنن. می‌دونیم که هشدارهای احتمال اختلال در پروازها در منطقه هم توسط سفارت آمریکا در اسرائیل منتشر شده. در این بین مصاحبه من رو بشنویم با سناتور ریک اسکات از ایالت فلوریدا.
3: دموکرات‌ها فقط وقت ما رو هدر میدن. به نظر من سوال اصلی اینه که آیا آزادی و ارزش‌های آمریکا ارزش دفاع کردن رو داره یا نه. من معتقدم داره، اما دموکرات‌ها اینطور فکر نمی‌کنن. اونا بیش از حد کوتاه میان، ولی من این کار رو نمی‌کنم. باید از نیروهای نظامیمون حمایت کنیم و هر امکاناتی که لازمه رو در اختیارشون بذاریم. رئیس جمهور هم گفته دیگه نمی‌خواد آمریکایی‌ها کشته بشن و همینطور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. درباره اعزام نیروهای زمینی هم معتقدم نباید هیچ گزینه‌ای رو از قبل رد کنیم، چون ایران قصد آسیب زدن به آمریکا رو داشته، همه گزینه‌ها باید روی میز باشه.
2: و در پایان فرداد میخوام به مقاله واشنگتن پست اشاره بکنم. یک دیپلمات بریتانیایی که گولها سالها هم در ایران دیپلمات بوده یک مقاله منتشر کرده، نوشته که اینکه جمهوری اسلامی این بسته پیشنهادی آمریکا 300 میلیارد دلار پول، رفع تحریم‌های نفتی و آزادسازی ذخایر مالی رو رد کرد، میگفت خیلی دلیلش دلیل مهمی هست. میگفت خطاب به دیپلمات‌های آمریکایی میگه اصلا فکر نکنید که این جمهوری اسلامی این تصمیم‌ها رو میگیره بر اساس واکنش‌های شما هست. میگه اینها یک سیستمی دارن در داخل خودشون. میگه من اونجا بودم سال‌ها. گفت دلیل اولی که وجود داره این هست که اینها به شدت در حال تنازع بقا هستن، به شدت دارن تلاش میکنن در سیستم بمونن و این رو بهش میگن دکترون تنش افقی، دارن جنگ رو ادامه میدن برای اینکه میدونن در داخل مردم احتمالاً شورش میکنن و دارن سعی میکنن اون رو به تعویق بندازن. و در قدم دوم میگه دلیل این وضعیت و این واکنشی که وجود داره، میگه ما مثلا 2003 میگه من رفتم داخل ایران، همون موقعی که ما وارد شدیم آقای خامنه ای یک سخنرانی کرد، کلی پشت سر بریتانیا حرف زد. میگه من رفتم ازشون پرسیدم چی شده، چرا این حرفا رو میزنید؟ میگه یه جوری با من برخورد میکنن انگار من کودن هستم این سالو میپرسم، یعنی که اصلا ما با شما نیستیم، با خودمونیم. و میگه واقعیت هم همین است. در جمهوری اسلامی اینها اکثر تصمیمی که میگیرن بر اساس واکنش های داخلی هست، بر اساس تلاش هایی هست که برای تقابل قدرت در داخل ایران وجود داره.

0: صحبت میکنه، اشارات محدودی هم به ایران کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفتش که در مورد استراتژی خروجش از ایران از او پرسیدن و گفت فکر میکنم راههای زیادی هست، یکی خروج نظامی داریم، اینکه فقط به همون صورت پیش بریم و میتونیم فشار رو سنگین‌تر کنیم و همه چیز رو نابود کنیم، یا یک استراتژی هوشمندتر به گفته او توافق کردنه و اونها میخوان توافق کنن، حرفی که آقای ترامپ بارها در روزهای گذشته هم زده، گفته من فکر نمی‌کنم که هنوز اما آماده باشن، اما واقعا میخوان توافق کنن. گاهی نمیخوان بگن که میخوان توافق کنن، میخوان خودشون رو قوی‌تر نشون بدن، ولی در هر صورت میخوان که توافق کنن. دو راه وجود داره، همین ادامه حملات نظامی و دیگر توافق اونطوری که آقای ترامپ گفته. در مورد روسیه و چین هم گفته که رؤسای جمهور دو کشور به او اطمینان دادن که در جنگ با ایران هیچ کمکی به ایران نخواهند کرد. اول این هفته وزیر دفاع پیت تکست گفته بود که اونها دارن امکاناتش رو فراهم میکنن، ولی گفته که آقای ترامپ من نمیدونم که اونها دارن امکاناتش رو فراهم میکنن، ولی به اونها صحبت کردم و اونها قرار نیستش که در این نزاع شرکت بکنن. صحبت های رئیس جمهوری آمریکاست در اتاق بیضی در کاخ سفید که در پاسخ به بعضی از خبرنگاران در مورد تازه ترین تنش‌ها در خاورمیانه و جنگ آمریکا با ایران هم صحبت کرد. جان سپنسر، افسر بازنشسته و پژوهشگر نظامی ارتش آمریکا، در گفتگو با همکارم نگار مرتضوی در برنامه آی فور ایران میگه آمریکا همزمان با کاهش توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی تلاش می‌کنه دستش رو برای عملیات‌های احتمالی آینده باز نگه داره. The largest, most capable military on the planet.
1: این تصور که ارتش آمریکا دیگه کاری از دستش بر نمیاد و هر چی بوده رو انجام داده اشتباهه. ارتش آمریکا بزرگترین و توانمندترین نیروی نظامی روی کره زمینه. مسئله اصلی ریسک کاره، حالا یک ریسک سیاسی برای دولت آمریکا یا ریسک برای متحدانش، چون که ایران و رژیم اسلامی به همه کشورهای حاشیه خلیج فارس حمله کردند، همینطور کشورهای دیگه ای مثل اردن و بقیه چهار. افزایش حجم نیرو و عملیات‌ها برای ایالات متحده ریسک داره. این قضیه میتونه فراتر از نبرد هرمز باشه و هدفش این باشه که جلوی توانایی اونا رو توی رصد کردن یا به کارگیری امکاناتشون تو تنگه بگیره. این کار داره شرایط رو برای عملیات‌های دیگه آماده میکنه، مثل تصرف زمینی که برای حفظ امنیت تنگه مهمه، یا گرفتن ارتفاعات و مناطق کلیدی. جنگ کلن نبرد اراده هاست، یعنی به رژیم بفهمونی که اگه به این رفتارش ادامه بده دیگه اهرم فشار و برگ برنده توی دستش نیست. بنابراین بندر عباس هم به عنوان یه شهر بندری خیلی مهم، حتی اگر هدف قدرت نمایی باشه یا بخوای به نقاطی از ایران فشار بیاری، میتونه یکی از اون گزینه ها باشه. البته تنها گزینه نیست، اما فرسایش دادن اون توان نظامی برای مختل کردن چیزی که ما بهش میگیم قابلیت تیراندازی، جابجایی، ناوبری و ارتباطات، همش بخشی از این ماجراست. همونطور که خودتون گفتید، ما میدونیم کجاها داره هدف قرار میگیره، اما برنامه‌های فوری بعدی و اهداف بلند مدت‌ترشون رو دقیقاً نمی‌دونیم. بخش بزرگی از این کار پیام دادن به کسیه که اون بالا نشسته، حالا سپاه پاسدارانه یا هر کس دیگه، که دیگه نمی‌تونید این رفتارها رو ادامه بدید. من باور ندارم کسایی که الان رأس کار موندن حاضر باشن فقط با حرف زدن رفتارها رو تغییر بدن. پس در حالی که داریم با از بین بردن قابلیت‌های ایران شبانه روز ریسک کشتیرانی تجاری تو تنگه هرمز رو کم می‌کنیم، همزمان داریم شرایط رو برای بازگشت به عملیات‌های تمام عیار آماده می‌کنیم و این احتمال هم هست که از گزینه‌های دیگه‌ای استفاده کنیم که تا حالا سراغشون نرفتیم، مثلا قطع کردن برق، نه برق مردم عادی ایران، بلکه قطع کردن برق خود رژیم، قطع کردن اینترنتشون، تلویزیونشون، تمام اهرم‌های سرکوبی که باهاشون مردم رو کنترل میکنن. اینا اهداف کاملا مشروع نظامی هن تا به رژیم بفهمونیم روی چیزهایی دست میذاریم که بیشتر از همه براشون عزیزه. و صرف نظر از حرفهای عراقچی یا قالیباف یا هر کس دیگه، اینا دلشون میخواد زنده بمونن و تو قدرت باقی بمونن. اینکه حالا این افراد تا مدتی دیگه اصلا سر پا میمونن یا نه، نمیدونم. کاری که اسرائیل و ایالات متحده تو شروع جنگ انجام دادن واقعا تاریخی بود. پس اونا میتونن بازی سر به سر ما گذاشتن و جوابش رو پس دادن رو ادامه بدن. اون میتونه با همون لحن و بلوف هاش جلو بره و ادعا کنه من نمیتونم سپاه رو کنترل کنم. هرچند احتمالاً خود ما هم موافقیم که میتونه، یا شاید یکی دیگه جاش این کارو میکنه. پس

0: نیازی نیست لزوماً خودش پشت میکروفون باشه. اصلا نباید اشتباه کنیم که قدرت و برگ برنده دست کیه. معلومه که دست آمریکا و اسرائیله. من امید و باور دارم که اگه عملیات‌ها دوباره شروع بشه، اسرائیل هم به ما ملحق میشه. ما قدرت و اهرم‌های فشار رو داریم. اینکه فکر کنیم جنگ ماهیت نامتقارنی داره و اونا نقطه ضعف آمریکا رو پیدا کردن، یه توهمه. من روی عزم و اراده آمریکا خط قرمز نمی‌کشم، چون پای بازدارندگی آمریکا در. اگه رژیم اسلامی بتونه هر جور که دلش خواست تنگه هرمز رو تحت فشار بذاره، ازش باج بگیره و عوارض تعیین کنه، موج اثراتش تمام دنیا در بر گیره و این مستقیم روی بازدارندگی آمریکا که پایه نظم بین‌المللی تأثیر منفی میذاره.
1: جان سپنسر بود، افسر بازنشسته و پژوهشگر نظامی، در گفتگو با همکارم نگار مجتهدی، مهدی نخل احمدی روزنامه نگار فعال سیاسی از تورین و محسن مدیر شانه‌چی تحلیلگر سیاسی از مؤسسه نظم جهانی در استرالیا با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقای مدیر شانه‌چی، به نظرتون این افزایش بی سابقه فشارهای آمریکا و این جنگی که الان دیگه عملا وارد هفته دومش شده، برای متقاعد کردن ایران برای آمدن دوباره به میز مذاکره است، یا واقعا یک تغییر راهبردی وجود داره و شاید به دنبال سرنگونی حکومت هستن الان؟
2: به نظر میاد آمریکا همونطور که دفعه اول در جنگ 12 روز و در جنگ 40 روز وارد درگیری شدش با جمهوری اسلامی، هنوز از استراتژی مشخصی بهره مند نیستش. استراتژی مشخص به این مفهومی که آیا میخوای مذاکره بکنی به توافق برسی، آیا از طریق عملیات نظامی میخوای در مورد مسئله هسته‌ای و اورانیوم های غنی شده، ادامه ظرفیت غنی سازی به چالش بکشی جمهوری اسلامی رو، یا در واقع یک ابزار دیگری سیاسی داری، یک هدف سیاسی دیگری داری و میخوای ابزار جنگیت برای رسیدن به اون هدف استفاده بکنی. در مورد این نداشتن استراتژی در روزهای اخیر خیلی صحبت کردن. اینکه آمریکا اراده سیاسی که داره منطبق نیستش با ابزار نظامی که استفاده میکنه، همینجور ادبیاتی که آقای ترامپ ادمنستریشنش استفاده میکنه، یک رنج وسیعی رو در واقع پوشش میده از اینکه افرادی هستن در جمهوری اسلامی که آماده مذاکره هستن تا اینکه میخوایم در واقع تمدن رو نابود بکنیم. این محدوده بسیار باز عملا باعث میشه که اقدامات نظامی که شما بخواید براش انجام بدید متفاوت بشه. هر کدوم از این ایده های سیاسی، هر کدوم از این استراتژی ها نیازمند یک الزاماتی هستش، یه امکاناتی میخواد که هنوز برای خیلی ها مشخص نیستش که دقیقاً آمریکا موضعش نسبت به این قضیه چی هستش. همینطور در واقع حضور لابیگرها، حضور افرادی از قطر، ترکیه، پاکستان، مصر، کشورهای دیگه عربی که بهشون اشاره کردید که وارد جنگ شدن با جمهوری اسلامی و زینف هستن، توی در واقع درگیری یا مورد حمله قرار گرفتن، اونها دو طیفی هستن که خب یه سریشون نیازمند این هستن که تنگه باز بشه، نمیخوان درگیری نظامی افزایش پیدا بکنه. لابیای بسیار قدرتمندی دارن مثل قطر، مثل عمان، مثل ترکیه در واشنگتن. یه سری دیگه شون که تحت در درگیری مستقیم هستن فعلا با جمهوری اسلامی مثل بحرین و کویت، حتی امارات که الان حالا به هر حال کمتر مورد حمله قرار گرفته، نوع دیگری از رابطه رو در واقع دارن به پیش میبرن. خب اسرائیل هم که فعلا وارد درگیری نشده به خاطر اینکه دیروز اعلام کرده مسئله تنگه هرمز مسئله امنیت ملی اسرائیل نیستش، ولی اگه در مورد مسئله هسته‌ای بخوان وارد عملیات بشن خواهند پیوست. این مجموعه ای از تنوع دیدگاه ها و اینکه امکانات نظامی یا حتی امکانات دیپلماسی که آمریکا میخواد به کار ببره در واقع هماهنگی نداره با وضعیت فعلی، و همینطور در ائتلاف سازی هم دچار مشکلاتی هستش. می‌بینیم در جنگ 40 روزه اروپا رو، بخشی از اروپا رو نتونست با خودش همراه بکنه، ایتالیا، اسپانیا درگیر شدن، این دفعه خب تونستش بلغارستان و انگلستان رو فعلا داشته باشه، اما در مورد بقیه ناتو و بقیه کشورهای اروپا مطمئن نیستیم که چه واکنشی نشون خواهند دادش. هنوز شفافیت لازم در مورد استراتژی واحد آمریکا رو در برابر جمهوری اسلامی نشون نمیده. آیا میخواد مذاکره بکنه؟ آیا میخواد از طریق فشار نظامی جمهوری اسلامی رو دوباره بکشه پای میز مذاکره و به توافقی دست پیدا بکنه؟ آیا اصلا قابل مذاکره هست جمهوری اسلامی؟ دیروز گزارش واشنگتن وال استریت ژورنال منتشر کرده در مورد اینکه مشخص نیست چه گروهی در جمهوری اسلامی داره مذاکره میکنه، هنوز دست برتر رو داره. یه اصولا اگر چیزی باهاشون امضا بشه تعهد به اون قابل اجرا هستش یا خیر؟ از صحبت های ترامپ هم بر نمیاد که این عدم شفافیت، عدم وجود یک استراتژی واحد در برابر جمهوری اسلامی و ایران حداقل در چند روز آینده یا در هفته آینده بخواد حل بشه. به نظر میاد یک کمپین نظامی هوایی رو میخواد ادامه بده که ببینه از فشار از طریق کمپین هوایی میتونه دوباره اون گروه بقا طلب مذاکره کننده رو بیاره پای میز مذاکره، دست برتر رو پیدا خواهند کرد، یا اینکه نه مجبور هستش توی یک بازی تاب‌آوری با جمهوری اسلامی وارد شه، یعنی ادامه محاصره دریایی تا وضعیت اقتصادی در داخل رو به وخامت بذاره و احتمالا ما شاهد ناآرامی های در داخل باشیم که از این طریق بتونه فشار رو افزایش بده و ابزارهای دیگرش رو برای اینکه بتونه اگر لازم شد جنگ گسترش پیدا بکنه بسترسازی لازم رو کرده باشه، مثلا قطع راه‌های ارتباطی به جنوب و زدن برخی از زیرساخت‌های مربوط به انرژی و انتقال نفت و گاز.
1: آقای نخل احمدی، چقدر فکر می‌کنید کشورهای شورای همکاری خلیج فارس ممکنه معادله رو کمی تغییر بدن؟ چون الان گزارش هایی هستش که بالستری جورنال منتشر کرد که بحرین و کویت هم به ایران حمله کردن، پیش از این هم گزارش هایی بود که اماراتی ها اقدامات مشابهی کردن، هیچ موقع رسما این کشورها البته تایید نکردن ولی خب نشانه‌هاش وجود داره. یا فکر میکنید ممکنه در آستانه ائتلافی عربی هم باشیم در این جبهه جنگ؟
3: بله، سلام عرض با خدمت شما و بینندگان عزیز. به حال ببینید خبرهای منتشر شد در رابطه با اینکه این کشورها حالا در دوره‌های مختلف همکاری‌هایی داشتن، خصوصا این گزارش که شما فرمودین در رابطه با مسئله حضور مستقیم نظامی. آقای ترامپ خب طبیعتا با توجه به اینکه خب اسرائیل در این دور از این منازعات مشارکت نداشته، احتمالاً نیم نگاهی به این داره که بتونه به هر حال یک ائتلافی، حالا در سطوحش ما دقیقاً نمیدونیم، از کشورهای منطقه رو ایجاد بکنه در حوزه‌های مختلف. حالا این حوزه‌های مختلف میتونه مشارکت در جنگ باشه یا حتی اگر که بخواد به هر حال داستان بره به سمت این که بخواد نیروهای زمینی پیاده بکنن. خود آقای ترامپ هم اشاره کرد قبلاً که بعید نیست که ما بخوایم از نیروهای دیگری استفاده غیر آمریکایی استفاده کنیم. برخی گمانه‌زنی کردن که احتمالاً ممکنه نیروهای از کشورهای خلیج فارس باشه. علی‌الحال حال خب این کشورها به نظر میاد این همکاریشون دو پیام داره. یک پیام این که خب جمهوری اسلامی بگن که حاضر نیستن تحمل بکنن هر آنچه که حالا جمهوری اسلامی داره انجام میده و از هدف قرار دادن این کشورها با بهانه این که حالا پایگاه آمریکا در این کشورها هست، از این مسئله حاضر نیستن در واقع این رو بپذیرن دیگه و در واقع این حالا عملیات های جمهوری اسلامی در واقع در یک سطح مشخصی بر اونها قابل تحمل است. هم این مسئله رو و خب به هر حال با در این حملات هم نشان دادن که توانای مشخصی دارن، خصوصا اگر که ما شاهد این باشیم که کشورهای دیگر هم به هر حال از این مرز تحمل عبور بکنن، مثلا عربستان سعودی که البته تا حدود مشارکت داشته یا قطر، عمان، و این در واقع میتونه یک هم یک هشدار به جمهوری اسلامی باشه و هم یک در واقع پشتگرمی برای آمریکا باشه در رابطه با اینکه اگر در ادامه داستان این مسئله در واقع مذاکرات و توافق نتونه به یک مرحله بشه، بتواند در حوزه‌های مختلف از این کشورها استفاده کنه. همونطور که مهمان عزیز برنامه گفتن، حالا در بعد از مسئله تفاهم مشخص شد که دو طرف یک سوء برداشتی از مسئله قدرت یا پیروزی داشتن، بر اساس همین سوء برداشت هم بود که حملات مجددا شروع شد. هنوز برقرار دو طرف در یک حالت آزمون و خطایی هستن. یک مسئله اون وسط هست که لاینحل هست، مسئله تنگه هرمز هست، جمهوری اسلامی میگه حاکمیت مطلق میخوام، آمریکا هم به هیچ عنوان و کشورهای منطقه نمیتونن روی این مسئله هیچ گونه ریسک بکنن و بپذیرن. به نظر میاد کشورهای منطقه در ادامه این ماجرا اگر این کمپین حملات هوایی آمریکا نتونه به یک نتیجه برسه و آمریکا نیازمند حالا یک راهبرد یا اقدام جدیدی باشه، کشورهای منطقه از الان در واقع اعلام آمادگی کردن که میتونن در یک ائتلاف با آمریکا مشارکت بکنن.
1: آقای لطفاً با ما بمونید، میخوام بخش جدیدی از صحبت‌های عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با برنامه ماجرای جنگ رو پخش کنم. در این بخش وزیر خارجه ایران گفته توافق با آمریکا به رهبر جمهوری اسلامی تحمیل نشده و مذاکرات با نظر مستقیم او پیش رفته. آقای عراقچی این توافق رو بهترین توافق ممکن خونده. بخش از مصاحبه رو ببینیم و بعد برمیگردیم.
4: در این مدت من احساس نکردم کسی رو تحمیل میکنه، همه نظراتشون رو مینوشتم رهبر که آقا الان اینجوریه. ایشون بعد وقت مثلا خب دیدگاهی داشتن، بعد یا اصلاح میکردن یا اصرار میکردن، اما ما تابع بودیم. وقتی که اصرار میکردن همون مسیر میرفتیم، وقتی که بر اساس نظرات کارشناسی اصلاح میکردن خب ما مسیر جدید رو میرفتیم. من احساس تحمیل نکردم این مدت.
1: آقای مدیر شانه‌چی، این حرفای آقای عراقچی نشان از این داره که خب این نگاه هایی که در داخل حکومت وجود داره و معتقدن که خامنه‌ای جونیور، مشتبه خامنه‌ای موافق توافق و تفاهم با آمریکا نبود، خب یک موضوع جدی هست ظاهرن. چقدر میبینید که الان با موج جدید حملات آمریکا رویکردها تغییر بکنه، به خصوص با توجه به بیانیه قبلی خامنه‌ای؟
2: ببینید، توی تفاهم‌نامه‌ای که بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا شده بود، 14 بندی، به گفته خیلی‌ها، به گفته تقریبا همه چیز به نفع جمهوری اسلامی بود. امکان فروش نفت وجود داشتش، امکان انتقال پول به دلار در واقع به خزانه بانک مرکزی وجود داشتش. اومدن ازش بیرون یه کار عجیبی بودش که هنوز خیلی‌ها نمی‌فهمن ازش چرا این اتفاق افتاد. چون اصلا شما دو ماه فرصت داشتید که این ادامه بدید، بعد از دو ماه میتونستید این کار رو به صورت عادی انجام بدید، نیاز به ورود به درگیری نظامی نبودش. در مورد این که خب ما نمی‌دونیم واقعا شرایط رهبر سوم جمهوری اسلامی چگونه است، خود آقای عراقچی در مورد این قضیه صحبت می‌کنه که ما اصلا نمی‌دونیم، من تا حالا ندیدمش، دسترسی ها بهش چگونه است، چه کسی بیانیه ها رو می نویسه. بیشتر میشه گمانه زنی کرد در مورد اینکه آیا واقعا ما اصلا با یک ساختار رهبری فردی در جمهوری اسلامی مواجه هستیم، یا اینکه نه، یک بخشی از سپاه احتمالاً به رهبری آقای وحیدی داره این کار رو انجام میده، چون گزارش‌هایی در این زمینه وجود داره که بخشی از بیانیه ها رو ایشون می نویسن. اگر این شکلی باشه، خب ما می دونیم ما عملا با یه خونتای نظامی مواجه هستیم، چیزی که شبیه در آرژانتین می دیدیم سالها پیش. عملا بخش نظامی داره کار رو انجام میده، بخش دولتی داره فقط یه سری خدمات عمومی رو داره ارائه میده. عملا نهادهای سیاسی دیگه کیفیت خودشون رو از دست دادن به عنوان بخشی که میخوان تأثیر بذارن توی سیاست عمومی. اگر ما یه وضعیت مواجه باشیم، تصویر برامون روشن‌تره. اون قسمتی که وزیر خارجه در عمان هستش و شما حمله میکنید به کشتی ها در تنگه هرمز، عملا به صورت مستقل داره بخش نظامی تصمیم گیری رو انجام میده. در مورد بیانیه هم میشه همین رو گفتش، احتمالا توی اون مقطعی که در واقع تفاهم 14 بندی امضا شده بوده، تصمیمی بوده بالا دستی برای اینکه نیازمند این بودن که وارد یک دوره فرصت زمانی بشن که تجدید قوا بکنن، یه تصمیم گیری رو انجام بدن، بعد به این نتیجه رسیدن که لازم هستش از این در واقع تفاهم‌نامه خارج بشن. دیدگاه من در واقع اینجوری هستش که ما هنوز با قطعیت نمیتونیم ببینیم با یک رهبری واحد در سیستم مواجه هستیم. احتمالاً بخش‌های نظامی دسترسی های اطلاعاتی و امکاناتشون برای تاثیرگذاری روی سیاست گذاری عمومی بسیار بسیار بالاست و یا حداقل در یک رقابت خیلی جدی با بقیه نهادها هست.
1: آقای نخل احمدی، آقای مدیر شانه‌چی حرف از این میزنه که انسجام عملی وجود نداره، اختلاف ها زیاد هست، حالا بعضی ها ممکنه دست بالاتر داشته باشن، بعضی دست پایین تر، ولی بالاخره اختلاف واقعی هست. آیا با ادامه جنگ فکر میکنید که این اختلاف ها ممکنه به گسست های کلانتری در داخل حکومت منجر بشه، به شکلی که از درون از هم بپاشه؟
3: بینید، به هر حال طرفین دارن این تلاش رو میکنن که این مسئله، حالا ما در شاید صحنه سیاسی جمهوری اسلامی سه گروه داریم. گروهی که خب اساساً عده کمی هستن، اساساً مذاکره با مذاکرات مخالف هستن، اون رو در واقع کاملا نفی می‌کنن، و دو گروهی که با مذاکرات مشکل ندارن احتمالاً، اما در رابطه با اون پاداش سیاسی مذاکرات با اینکه چه گروهی این مذاکرات را انجام بده و بعد از اون بتونه دست بالاتر رو در قدرت داشته باشه، راجب این در واقع یک رقابت وجود داره. آقای عراقچی اینجا به نظرم داره از برگه هایی که وجود داره و میتونه ازش استفاده کنه برای سنگین تر کردن موضع حالا گروه خودش استفاده میکنه. یادمون هر سال 95 هم در رابطه با برجام آقای عراقچی یک صحبتی مصاحبه کرد، همچین صحبت هایی کرد، مثلا در مورد برجام گفت ما همه خط قرمز ها ممکن نبود که اجرا بشه، اگر قرار بود همه خط قرمز رو مراعات بشه توافق انجام نمیشد، اما نگفت که ما به عنوان وزارت خارجه یا گروه مذاکره کننده رفتیم و خط قرمزها رد کردیم. گفت برخی خط قرمزها بود که امکان یا مذاکرات رو مسدود کرد، پیش رهبر رفتیم باشون صحبت کردیم، برخی از این خط قرمزها با توجه به نظر ایشون تغییر کرد و مذاکرات ادامه پیدا کرد. در اونجا آقای عراقچی آمد در واقع در میان این طیف رقابت های، اگر فرض بکنیم دو طرفی هستن که دنبال این رقابت هستن، وزن رهبری رو یا اون داوری که بین این طرفین بود رو آورد در زمین خودش و خب به هر حال تا یک حدود هم تونستن مسئله رو پیش ببرن. الان به نظرم آقای عراقچی دنبال همین هست، یعنی وقتی که صحبت میکنه که با رهبری صحبت کردن در این در واقع توازن قوایی که بسیار شکننده هست، به هر حال نمیدونیم واقعا وزن کدام یکی بیشتر هست، میخواد وزن رهبری یا اون در واقع داور پنهانی که ما نمیدونیم زنده هست نیست اونها، اما به هر حال میخواد وزن اون رو بیاره پای این توافق و مسیری که این گروه در واقع شروع کردن و ادامه دادن تا بتونه یک مقدار مشروعیت برای مذاکرات یا برای تفاهم و توافق احتمالی ایجاد بکنه. اما خب این مسئله رهبری کنونی و نقل قولاش الان در واقع به شکلی که هست که هر کدام از طرفین میتونن ادعا بکنن، یعنی میبینیم از زبان رهبری هر کدوم از طرفین گروه ها احزاب صحبت ها و ادعاهایی میکنن که قابل راستی آزمایی هم نیست و نمیدونم واقعا چقدر این ادعاها درست است. به خاطر همین هم هست که اگر به هر شکلی وزن این داور حالا مجازی که ما نمیدونیم چه هست مشخص بشه که آقای مجتبی خامنه‌ای وجود نداره یا به هر حال در این مسیر تصمیم گیری ها نقشی نداشته، طبیعتا نزاع وارد همین در واقع این جدال قدرت خواهد شد و اونجا واقعا خیلی سخته در واقع تفسیر کنیم یا تحلیل کنیم چه اتفاقی میفته. دو طرف قدرت های خودشون دارن، نفوذ خودشون دارن و احتمالاً در یک شرایط واقعا داستان به یک جنگ داخلی هم ختم بشه بعید نیست.
1: آقای ممنونم از شما. مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی از تورین و محسن مدیر شانه‌چی، تحلیلگر سیاسی از استرالیا. در پی افزایش نگرانی‌ها از ناامنی و وضعیت جنگی در ایران، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرده فعالیت‌های سفارت آلمان در تهران محدود و بخش کنسولی و ویزا با ظرفیت محدود فعالیت می‌کنند. همکارم احمد صمدی و جزئیات بیشتر.
5: بعد از اینکه تلویزیون فاکس نیوز آمریکا به نقل از یک دیپلمات آلمانی اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور از ایران خارج شدن، ما این موضوع رو از وزارت امور خارجه فدرال آلمان پیگیری کردیم که در نهایت در ایمیلی به ما اعلام کردن که سفارت این کشور در ایران تعطیل نشده اما با ظرفیت بسیار محدودی داره کار میکنه و این فعالیت هم فقط در زمینه کنسولی و ارائه ویزا هست و اون هم خیلی محدود، یعنی به صورت اضطراری دارن فعالیت خودشون رو در تهران پیگیری میکنن. وزارت امور خارجه آلمان در خصوص اینکه آیا کارکنان سفارت این کشور تهران رو ترک کردن یا نه اعلام کرد که امنیت کارکنان سفارت اولویت داره و مدام با تهران در تماس هستن و شرایط امنیتی رو بررسی میکنن و خب با توجه به شرایط در خصوص کارکنان تصمیم میگیرن. اینکه وزارت امور خارجه آلمان اعلام میکنه که با ظرفیت محدودی دارن کار میکنن در ایران کارکنان سفارت به این علت هستش که پیش از این هم البته اعلام شده بود که جمهوری اسلامی اعتبار افرادی رو که برای ایران در نظر میگیره وزارت امور خارجه آلمان تایید نمیکنه و همین موجب میشه که خب نتونن از آلمان به ایران سفر بکنن کارکنان وزارت امور خارجه و در سفارت مستقر بشن و به همین دلیل هم هست که فعلا با این شرایط محدود دارن فعالیت میکنن. در خصوص شرایط امنیتی هم خب وزارت امور خارجه آلمان معتقده که شهروندان باید به تمام هشدارهای سفر که از قبل اعلام شده و همچنان هم معتبر هست دقت بکنن و اگر در ایران هستن ایران رو ترک بکنن و اگر قرار هست که به ایران سفر بکنن باید همه شرایط رو در نظر بگیرن، چرا که بر اساس هشدارهای سفر ممکن هستش که با بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشن و در نهایت هم کسانی که در ایران هستن و یا به هر دلیلی میخوان به ایران سفر بکنن، شهروند آلمانی هستن یا دو تابعیتی هستن، حتما در سایت الفند اونجا ثبت نام بکنن و آخرین اخباری که در خصوص اوضاع ایران هست رو از اون طریق دریافت خواهند کرد و اگر نیاز به کمک‌های کنسولی باشه هم از اون طریق دریافت خواهند کرد.
1: احمد صمدی گزارش میداد. در ادامه تنش در منطقه همزمان با حملات ایران به اهدافی در اردن و کردستان عراق، ارتش کویت ساعتی پیش اعلام کرد مشغول رهگیری پهپادهای شلیک شده از طرف ایرانه. جمهوری اسلامی میگه این حملات در پاسخ به حملات آمریکا انجام شده. در همین حال سعد العجمی وزیر پیشین فرهنگ و اطلاع رسانی کویت در مصاحبه‌ای با همکارم نگار مجتهدی در برنامه آی فور ایران گفته حملات جمهوری اسلامی به این کشورها با هدف ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس انجام میشه. این بخش از گفتگو رو با هم ببینیم.
6: یکی از اهداف این حملات ایجاد شکاف بین کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارسه. به این معنی که گفته بشه ما فقط کویت و بحرین رو هدف قرار میدیم و مانند آغاز جنگ امارات، عربستان سعودی، قطر و عمان را هدف قرار نمیدیم. شاید تصور بشه که سایر کشورها خواهند گفت اگر ما رو نمیزنن پس بگذارید کویت و بحرین رو هدف قرار بدن. اما واقعیت این چنین نیست. همه این کشورها از ابتدا گفتن که در یک کشتی نشستن و حمله به هر یک از آنها به معنای حمله به همه آنهاست.
1: در بخش دیگری از همین مصاحبه سعد العجمی همینطور با اشاره به کشته شدن یک دختر 11 ساله ایرانی در کویت تاکید کرده ملت‌های منطقه فارغ از اختلافات سیاسی و قومی راهی جز همزیستی مسالمت‌آمیز ندارند.
6: نخستین قربانی و اولین فردی که در کویت جان باخت یک دختر 11 ساله ایرانی بود که هنگام خواب بر اثر اصابت ترکش کشته شد. من به مردمی ادای احترام میکنم که برای بدرقه این دختر بیگناه به گورستان رفتند. مردمی که فراتر از سیاست و فراتر از رفتارهای خصمانه رژیم ملاها با مردم ایران ایستادند. در نهایت واقعیت اینه که نمیتوان جغرافیا رو تغییر داد. ممکن از هر کسی که میخواهید متنفر باشید، از ایرانیها، فارسها، شیعیان، سنیها، عربها یا هر گروه دیگری، اما این ملت‌ها هزاران سال است که در کنار یکدیگر زندگی می‌کنند و تنها راه پیشرفتن اینه که آزادانه در کنار هم زندگی کنند.
1: علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. به نظر میرسه که کشورهای حاشیه خلیج فارس تا اندازه زیادی، تا آنجایی که واقعا میشد، تلاش کردن از طریق دیپلماسی و چانه‌زنی و مذاکره ایران رو متقاعد بکنن که حملاتش رو متوقف بکنه و واشنگتن و تهران به یک توافقی برسن، ولی به نظر نمیرسه که در عمل موفقیت چندانی به دست آورده باشن. کمان که همین لحظه هم که صحبت میکنیم همچنان ایران داره دست کم به بحرین و کویت حمله میکنه. آیا فکر میکنید که نقطه عطفی وجود داره در روزهای پیش رو که ممکنه این کشورها نظرشون رو عوض بکنن و به یک ائتلاف بپیوندن؟
7: با درود به شما، به بینندگان عزیز و خانه پدری، با همه دلم اولا اجازه بدید در آغاز برنامه ابراز تأسف بکنم از درگذشت اکبر عبدی، هنرمند برجستم. بسیار متاسف شد. عبدی بعد از دیماه واقعا افسرده بود. یکی دو کلیپ که ازش دیدم پیدا بود که چه حالی دارد. باری ببینید دوست من، متاسفانه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برخلاف آنچه که جناب سعد العجمی دوست قدیمی میگه با هم پیوند ظاهری دارن، ولی عمق روابطشون به خاطر حسادت ها، رقابت ها اونطور که باید نیست. ببینید الان امارات که مورد هدف جمهوری اسلامی بود، اول هدف بود، داره برای جمهوری اسلامی نفت میفروشه. دخت و گزارش من خوندم که همین واسطه های جمهوری اسلامی از طریق امارات نفت میفروشه. امارات به جمهوری اسلامی پول داد. یا عمان علارغم اینکه مورد ضرب قرار گرفته، الان یه واسطه ایست بین جمهوری اسلامی و حوثی ها. خب اینا در تعارض با سیاست عربستان سعودی که مورد هدف یا در خطر قرار داره. و همینطور کویت و بحرین. جمهوری اسلامی بحرین رو از روز اولی که خمینی به تخت نشست مورد آزار و هدف و اذیت قرار داده و این تا امروز ادامه. ولی بحرین در این معادله چه نقشی داره که اینقدر برای جمهوری اسلامی آزار دهنده است؟ یا کویت همینطور، کویتی که با رژیم مدارا کرد، حتی سوء قصد به امیرش رو زیر لبی در کرد، بمبگذاری در خبر که مواد منفجره از کویت رفت باز به روی خودش نیاورد، علی رغم این مورد حمله قرار. من اصلا فکر نمی کنم کشورهای حاشیه خلیج فارس بتونن یک سیاست واحد در برابر عملیات جمهوری اسلامی از خودشون نشون بدن. بله، با بیانیه محکوم میکنن، امارات محکوم کرد، نمیدونم عمان محکوم کرد، نه این محکوم کردن همین لفظیه، فرقی نمیکنه. مغرب هم از اون ور شمال آفریقا محکوم میکنه، ولی در عمل شما باید ببینید آن کس که داره آسیب میبینه اردنه، کویت، بحرینه، اینا دارن آسیب میبینن. و متاسفانه آقای صدرالعجمی اینو اشارهش درست بود که دو تا سه تا کشور رو جدا کرده اونا رو میزنه تا بقیه بگن خب به ما که نمیزنه، فعلا سری که درد نمیکنه دستمال نبرد. ولی متاسفانه وضع بسیار بحرانیه، کویت وانربل، ضربه پذیر، بحرین همینطور، همونطور که امارات هست. و اماراتی ها فکر کردن باج دادن نجاتشون میده، منتها این باجگیر محله به هیچ چیز راضی نمیشه. در همین برنامه شما مهمانتون اشاره میکرد پیمانی که مصالحه‌ای که آقای ترامپ با عراق چیکرد یا با آقای پزشکیان، بهتر از این جمهوری اسلامی نمیتونست به دست بیاره. بعد باز دیدم اشاره شد به مجتبی خامنه‌ای. من باز در برنامه شما میگم، حالا امیدوارم آشکار بشه، مجتبی خامنه‌ای در این معادله هیچ کاره. مجتبایی که در گوشه افتاده و به زور نفس میکشه، نه تصمیم میگیره نه دستور میده، هیچ کاری نمیکنه. خود عراقچی گفت هفته پیش که حتی او رهبر رو ندیده. آخه چطوری میشه وزیر خارجه که در حال مذاکره است رهبر رو ندیده؟ اینه که اینا به اسم رهبر یه سایه موهوم درست کردن. اولا اعتبار رهبر از بین رفت، ولایت فقیه با خامنه‌ای دفع میشد و امروز اینا خودشون تصمیم میگیرن. این تصمیم گیرنده در درجه اول سلشکر عبداللهی، علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا و همینطور جانشین رئیس کل ستاد نیروهای مسلح، خودش گمارده در این سن. ولی این مصالحه از اعضای شورای عالی امنیت ملی فقط یک نفر جلیلی مخالفت کرد، اونم انداختنش بیرون خیلی راحت. پس آنچه ما داریم میبینیم در پس پرده معرکه دیگری درگیر است. رژیم میدونه همین خونتایی که هستن اگر مصالحه بکنن به معنای واقعی کلمه، یعنی فردا سفارت آمریکا در ایران باز میشه، یعنی دشمنی با اسرائیل متوقف و به رسمیت شناختن اسرائیل به صورت دو فکتو همونطور که در زمان شاه فقید بود عملی بشه، آیا جمهوری اسلامی میتونه این کارو بکنه؟ نه. منتها کاری که هوشمندانه به نظر من دیپلماسی آمریکا کرد، دو کشور عراق و لبنان رو به سرعت داره از جمهوری اسلامی دور میکنه. اینها دو بالی بودن که جمهوری اسلامی باهاشون میپرید. الان حوثی ها موندن و حوثی ها هم ضربه پذیرن. عربستان سعودی باج زیادی بهشون داد. در زمان حج صدها هزار یمنی و از جمله حوثی ها به عربستان رفتن کار کردن، بهشون امکانات مالی داد، کمکشون کرد. ولی دوباره اونا شروع کردن، هواپیمایی که ماهان ار رفت به یمن و سعودی ها نذاشتن در صنعا بنشینه و رفت در هدیده، طلا فقط براشون نبود، پهباد بود، موشک بود، کارشناس سپاه بود. و اینا در جایی هست به نام دیلمی در صنعا تشکیلات بزرگ پهپادسازی درست کرده. خب آیا سعودی میتونه تحمل کنه؟ نه. من معتقدم به زودی ما شاهد تنبیه سنگین حوثی‌ها خواهیم بود. دوباره این ملت بیچاره یمن با مصیبت و بدبختی برای مدت طولانی روبرو خواهند شد.
1: آقای نوری‌زاده، گفتید که بعضی کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس ممکنه بگن سری که درد نمی‌کنه رو چرا دستمال بپیچیم، ولی میدونن که در این سر یک توموری هست و دیر یا زود بالاخره دوباره گریبانشون رو خواهد گرفت. آیا اگر واقعا راهکاری جلوی اونها باشه که مطمئن باشن حکومت در ایران سقوط خواهد کرد، به نظر شما سراغش نمیرن؟ آیا نگرانی اونها از این نیستش که وارد یک نزاعی با ایران بشن و جمهوری اسلامی سقوط نکنه و یاغی‌تر از گذشته بشه؟
7: بله، اگر مطمئن باشن جمهوری اسلامی سرنگون میشه با تمام قوا میرن. البته در میان اینا امارات یک ایران ضعیف میخواد با همین حکومت بماند. شاید قطر هم بخواد، چون نفت ما رو داره میبره، گاز ما رو. ولی عربستان سعودی، کویت، بحرین، اینا اصلا خواستار دوام جمهوری اسلامی نیستن. منتها به ترامپ گفتن شما یک کفتاری رو زخمی کردی، انداختی به جون ما، خود در میخوای بری؟ نمیشه. درست همون حاله که اسرائیل به نوعی دیگه داره. آقا تو نمیتونی بیای طرف رو زخمی کنی بعدم دست میدی و بگی خداحافظ. نه، اینی که الان سعودی ها به نظر من اونا هستن که مشغول طراحی یک استراتژی با دوام هستن که به سقوط جمهوری اسلامی هم نظر دارن.
1: ممنونم از شما. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب هم بودید. برنامه رو میتونید، کلیپ‌های مختلفش رو در شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال دنبال بکنید. برنامه بعدی ما روز دوشنبه خواهد بود. ممنونم که همراه ما بودید. تا برنامه بعدی، بدرود.

رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.

0: واقعیت اینه که حکومت مستقر در هر کشوری قدرت دستشه و امکان اینو داره که به هر صورتی که میتونه مردمش رو مورد مجازات قرار بده، حالا سرکوب بکنه یا مسائل دیگر. به هر حال ما میدونیم که در ایران مردم مسلح نیستن و این صرفا قوه قهریه حکومت هستش که با داشتن سلاح‌های گرم هر بار تونسته سرکوب مردم رو رقم بزنه. بنابراین این که مسئله اعدام‌ها اتفاق میفته مسئله هستش که متاسفانه حکومت ایدئولوژیک رژیم جمهوری اسلامی همواره مسئله اعدام رو راهی برای عقب نشاندن خواست واقعی و خواستهای نرمال مردم جامعه خودش قرار داده. ولی این که ما چرا هیچ وقت نتونستیم جلوی این قضیه رو بگیریم، واقعیت برمیگرده به دو منظور. یکی این هستش که آحاد مردم ایران باید در این رابطه به یک اجماعی برسن، باید به این باور برسن که اعدام هر فرد معترض میتونه اعدام تمام جامعه باشه، میتونه خشونت به تمام جامعه ایران باشه و از این بابت باید به این نتیجه برسیم و به این همگرایی برسیم که تفاوتی نمی‌کنه که افرادی که دارن اعدام میشن بر سر چه عقیده سیاسی دارن در این راه قدم میذارن. و واقعیتش این هستش که این مسئله شاید یکی از مهمترین نکاتی هستش که میتونیم به یک اتحاد علیه اعدام برسیم. حالا بعداً در مراتب بعدی به اصطلاح اعدام‌های مسائل مربوط به مواد مخدر و مسائل مربوط به قتل و اینها را هم به هر حال از جهت آگاهی رسانی باید روش کار کرد، ولی شاید مهمترین جهت‌گیری ما امروز میتونه این باشه که خواستار توقف اعدام‌های سیاسی بشیم.
1: این نگرانی یا احتمال از نظر اسرائیل وجود داره که اگر آقای ترامپ بخواهد جنگ رو گسترش بده، حکومت ایران دامنه حملات موشکی رو به خاک اسرائیل هم خواهد رساند، امری که از یک سو نگرانی‌های در اسرائیل ایجاد کرده ولی از سوی دیگر فرصتی به دست میده که بتونن برنامه های ناتمام مانده جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه رو تکمیل بکنن. اسرائیلی ها به این نتیجه رسیدن که جز برانداختن حکومت کنونی در ایران فتنه به پایان نخواهد رسید. تنگه هرمز رو بگیرید، تنگه هرمز رو نمیشه با اقدامات نظامی باز نگه داشت، تقریبا غیر ممکنه. هر کاری بکنن خطر این که یک موشک، یک دوش پرتاب، یک پهباد، یک شهباد بیاید و به کشتی هایی که در حال عبور هستند حمله بکنه بسیار بسیار زیاده. بنابراین از دیدگاه اسرائیل باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه. این پیامی است که اسرائیل بارها و بارها به آقای ترامپ رسانده، ولی ایشون به علت محصولاتی که در داخل ایالات متحده و در کنگره آمریکا داره و شیوه اندیشه و رفتار خودش هنوز در این زمینه تصمیم نگرفته، ولی احساس میشه در اسرائیل که بسیار نزدیک روزی که آقای ترامپ هم به این نتیجه برسه که الان به جای زدن پل‌ها و نیروگاه‌های برق بهتر است که مناطق و نقاطی رو بزنن که به فروپاشی رژیم کمک خواهد رساند و اون رو شتاب خواهد بخشید.
2: در پایان 59th نشست وزرای خارجه آسان و جلسات گفتگو با شرکای بین المللی اتحادی کشور جنوب شرق آسیا یک بیانیه مشترکی صادر شد. 192 بند داشت، بیانیه روز پنجشنبه منتشر شد. امضا کننده های این بیانیه درباره تشدید درگیری ها در خاورمیانه به خصوص حملات جمهوری اسلامی به چند کشور منطقه هشدار دادند و اعلام کردند که ادامه این تنش ها جون غیر نظامیان رو به خطر انداخته، اصول و ثبات منطقه و جهان رو هم تهدید میکنه. وزرای خارجه آسان از همه طرف ها خواستن که به حقوق بین الملل و منشور سازمان ملل احترام بذارن، از تشدید تنش ها خودداری بکنن و اختلاف ها رو از راه گفتگو و دیپلماسی حل و فصل بکنن. در این بیانیه روی امنیت دریانوردی و آزادی کشتیرانی و پرواز بر فراز تنگه های بین المللی به خصوص از سرگیری عبور ایمن و بدون مانع کشتی ها و هواپیما از تنگه هرمز هم تأکید شده. از امضای یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم استقبال شده. روی بازگشت طرف ها به دیپلماسی تأکید شده و از تلاش میانجی ها برای برقراری صلح پایدار در خاورمیانه هم حمایت شده در این بیانیه. همزمان آسئان و چین هم در بیانیه مشترک خودشون از ادامه مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی استقبال کردند روی مواردی مثل توقف درگیری ها و تضمین عبور بدون مانع از تنگه هرمز و دیگر آبراهای بین المللی تاکید کردند. در بیانیه مشترک آسان و نیوزیلند هم نسبت به هر اقدامی که عبور کشتی از تنگه هرمز رو مختل کنه ابراز نگرانی شده. اما خب در حاشیه این نشست ها باز هم میگیم که صریح ترین و تندترین مواضع علیه جمهوری اسلامی رو در بین وزرای خارجه حاضر در فیلیپین آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا مطرح کرده. آقای روبیو جمهوری اسلامی رو به حمایت از تروریسم، گسترش برنامه موشکی، پهپادی و هسته‌ای متهم کرده. گفته که جمهوری اسلامی سالها برای دو برابر کردن زرادخانه موشکی خودش تلاش کرده، هر بار توافقها رو هم نقض کرده یا مفاد اونها رو تغییر داده و تا زمانی که آماده توافقی نباشه که به اون پایبند بمونه هزینه بیشتری رو خواهد پرداخت. وزیر خارجه آمریکا تاکید کرده که هدف ایالات متحده جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای و نابودی پرتابگرهای موشکی، پهپادها و کارخانه تولید اونها و نیروی دریایی این حکومت، و تا زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور در آمریکا باشه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد.
3: دو کارمند سفارت فرانسه که چند روز پیش در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و بازجویی شده بودند، حالا به پاریس برگشتند. اما پرونده‌ای که از اونها به جا مونده، کماکان یک از مهمترین محورهای تنش بین تهران و پاریس هست. ماجرا به شب یکشنبه برمیگرده، زمانی که وزارت امور خارجه فرانسه اعلام کرد که این دو نفر که در بخش‌های فرهنگی، هنری و علمی سفارت فرانسه در تهران فعالیت می کردند به مدت حدوداً 4 ساعت بازجویی شدند و یکی از اونها به گفته پاریس مورد آزار فیزیکی قرار گرفته. ژان نوئل بقا این اتفاق رو اقدامی بسیار جدی و از پیش طراحی شده و نقض آشکار مسئولیت دیپلماتیک توصیف کرده بود. فرانسه در واکنش کاردار جمهوری اسلامی رو در پاریس فرا خوند و هشدار داد بهش که این پرونده بدون پاسخ نخواهد موند و از تهران خواسته بود که درباره این اتفاقات توضیح بده، عاملان رو مجازات کنه و امنیت کارکنان و اماکن دیپلماتیک فرانسه رو تضمین بکنه. اما تهران یک روایت کاملا متفاوت داره. مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگن این دو نفر بعد از دیدار با افرادی که تحت بررسی امنیتی بودند مورد پرسش قرار گرفتن و محض اینکه مشخص شده که اینها هویت دیپلماتیک دارن به پلیس دیپلماتیک در واقع تحویل داده شدن. ژان نوئل بقا وزیر امور خارجه فرانسه بعد از بازگشت این دو نفر به پاریس امروز تاکید کرد که اونها الان در امنیت هستند، اما همزمان یک پیام سیاسی هم به تهران داد. اون گفت این دو نفر در حوزه حمایت از جامعه مدنی، هنرمندان، دانشجویان و دانشگاهیان ایرانی فعالیت می‌کردند و هدف از این برخورد ایجاد رو و وادار کردن فرانسه به عقب نشینی در این حوزه بوده. اما پاریس کماکان از فعالیت‌های مدنی مردم ایران حمایت می‌کنه.
4: مهاجرانی پزشکیان اینا این رفت فوتو آب، بعد برخوردی باش کردن که بسیار مایه مباهاته. فوتاب یعنی وقتی تو میری یه کاری انجام میدی که حتما باید یکی عکس بگیره، فیلم بگیره، پخش بشه، اینستاگرام بذارین، این و اون که بگه آره من این کارو کردم، نگاه کنین منو ببینین. یعنی اصلا برای دوربین این کارو میکنی، برای کار نمیکنی. مهاجرانی رفته دوتا مایگیر تو لنج پیدا کرده، حالشون بپرسه. من ازشون خواهش میکنم این فیلم الان میخوام براتون پخش کنم، دقت کنین ببینین این مایگیرا، این کارگرای لنج که تو اون لنج دارن کار میکنن، اینا چجوری باش برخورد میکنن. اصلا کسی باش شش شش نمیشه اصلا.
5: احوال شما خوبی؟ خدا خوبه. عنوان شما آقای رئیس جمهور به من دستور دادن برم جنوب، بیام جنوب کشور و همه کسایی که دارن این روزا تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون پابرجا بمونه خدا قوت بگم، تشکر بکنم. برای همینه که ما از شما سپاسگزاریم. خدا حفظتون بکنه، زنده باشید، ارادتمند.
6: دریا رفتین یا نرفتین تو چند روز؟
7: نه
6: کم
7: دریا
6: بودیم.
7: الان
6: میریم
7: دریا؟
6: آره. دریا بریم و دریا رفتن. انشاءالله. خیلی دست خورم برگردی
5: انشاءالله.
6: از دریا هم که نمیترسیم، محکم تو دست.
5: خدا قوت.
4: چقدر تحویلش گرفتن، عالی بودن. مثلا اون آقای سمت راست اون ور نگاه میکرد چی میگه داست ماجرایی میپرسه، احوال شما خوبید؟ من به دستور پزشکیان به جنوب کشور اومدم تا به همه کسایی که دارن تلاش میکنن که مردم ایران زندگیشون باحال شه خدا قوت بگم تشکر بکنم. ماهیگیر از چیلنج در اوج بی‌تفاوتی میگه باش باش باش تو که راست میگی. بعد اون یکی میپرسه از اون همراهانش میگه دریا که نمیترسی؟ حاجی ماهیگیره یارو، تو چی میگی؟ تو به ماهیگیر میگه دریا که نمیترسی؟ تو ازش میپرسی در نمیترسی؟ یعنی کارش تو دریاست، متوجه داستان هستی اصلا شما؟ به مگه میشه؟ حرفه‌ای یارو، حرفه‌ای ماهیگیر، کارش رو لنج رو دریا زندگی میکنه. شما کجای کارین؟ ضمن اینکه شما پدر اینا رو در آوردی اصلا تو این سالها، حالا حالشون رو میپرسی؟ نه بابا، جمهوری اسلامی سالها این بنده خدا رو تحت فشار گذاشت تا از این لنجا برای اهداف فراتر از تجارت معمول استفاده کنه برای خودش. تحریم ها رو میخواستن دور بزنن، قاچاق سوخت کالا کردن، سپاه فلان، تسلیحات میبردن، تجهیزات نظامی، پشتیبانی لوجستیکی میدادن تو عملیات دریایی، از این بنده خدا استفاده میکردن. اینا سپر انسانی خوشنگرد بودن، توی پوشش تجاری با فعالیت اطلاعاتی امنیتی میکردن، نمیدونم مینگذاری میخوان بکنن، این بنده خدا رو میزنن جلو. فکر میکنین دل خوش از شما دارن؟ برای همون موقع اونجا نشستن اینجوری گوش کردن، آره ببینیم بابا ما که شما رو میشناسیم. یعنی اگه هر کی دیگه بود مثلا یارو بالاخره سخنگوی دولت اومده از جاش بلند میشد نشسته بود اونجوری. بخش عته عمده لنجای فعال در خلیج فارس به تجارت، اینو بگم، به تجارت قانونی و تامین معیشت هزاران خانواده خودشون مشغول بودند. البته که شما جنگ رو انداختید و زندگی اینا رو هم نابود کردید، حالا دلتون سوخته، برو فاتی برو برو این دام بر مرغی دیگر نه که عنقا را بلند است آشیاره، برو.

0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صورت حمله جمهوری اسلامی به کشتی‌ها
1: زیرساخت‌های ایران را هدف قرار خواهد داد.
0: دونالد ترامپ به نوعی یک تهدید جدید رو روی میز گذاشته.
2: حملات به تأسیسات انرژی هست در ایران،
3: به زیرساخت‌های در تهران یا اطراف پایتخت.
4: فعال شدن پدافند تقریبا در سرتاسر تهران.
5: پدافند در نقاط مختلف تهران قطع نشده.
1: ترامپ تهدیدهای بزرگی رو متوجه جمهوری اسلامی کرده.
6: بالاخره یا امشب یا فردا، در همین یک روز آینده.
0: شرایط خیلی پیچیده است. سناریوهای متفاوتی هم ممکن اتفاق بیفته در شبانه روز آینده.
7: جمهوری اسلامی و آمریکا به نظر میاد که هر دو برای سناریوی جنگ فراگیر آماده میشن.
1: مردم علاوه بر تحمل خاموشی‌های گسترده، با قبوز سنگین هم مواجه هستند.
8: دولت برای افزایش درآمد،
9: موضوع افزایش قیمت بنزین دوباره مطرح شده.
10: از همین صحبت‌های مهم سخنگوی ارتش شروع کنیم درباره هدف قرار دادن خاک ایران.
11: جمهوری اسلامی هیچ پروایی نداره از اینکه سرزمین سوخته به جا بذاره، اما خودش همچنان مستقر باقی بمونه.
12: مجتبی خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
13: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
12: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.
14: در نوامبر سال 1975 میلادی با مرگ فرانکو، اسپانیا در برابر پرسشی تاریخی ایستاد. آیا کشور می تواند بدون خشونت از دیکتاتوری به دموکراسی گذر کند؟ شاه جدید خوان کارلوس اول که فرانکو او را وارث تاج و تخت کرده بود، برخلاف انتظار نقش تعیین کننده‌ای در آغاز اصلاحات ایفا کرد. او با انتصاب آدولفو سوارز به نخست وزیری روند تدریجی آزادی سیاسی را آغاز کرد. احزاب سیاسی قانونی شدند، زندانیان سیاسی آزاد گشتند و در سال 1978 میلادی قانون اساسی جدید اسپانیا تصویب شد، سندی که کشور را به یک سلطنت پارلمانی دموکراتیک بدل کرد. در سال 1981 کودتای نظامی ناکامی رخ داد که لحظه سرنوشت ساز برای دموکراسی بود. ایستادگی پادشاه در برابر کودتا اعتماد مردم به نهادهای تازه را تقویت کرد. در سال 1982 میلادی حزب سوسیالیست در انتخابات پیروز شد و اسپانیا رسما وارد دوران دموکراسی مدرن شد.

0: نیمه شب به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. دیدار ترامپ و مشاورانش درباره گزینه‌های روی میز درباره ایران همزمان. رسانه‌ها از تلاش مشترک آمریکا و بریتانیا برای تشکیل ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از سنگه هرمز خبر دادند. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. وال استریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت برای نخستین بار اهدافی را در ایران بمباران کردند. رویترز به نقل از اسلام‌آباد پیش شرط مذاکره را توقف حملات تهران دانسته. در واکنش به سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. و پیام شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به جنگ افروزی جمهوری اسلامی. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت همگانی از تلاش مردم ایران برای آزادی و بازپسگیری کشور شد. نیویورک تایمز گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قرار است روز جمعه با مشاوران ارشد و اعضای کابینه خود درباره احتمال تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی گفتگو کند. 4 منبع آگاه به نیویورک تایمز گفتند این نشست در حالی برگزار می شود که آتش بس شکننده میان دو طرف فرو پاشیده و تفاهم نامه‌ای که قرار بود زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به مذاکرات درباره توافقی بلند مدت برای برچیدن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را فراهم کند از میان رفته است. پیشتر ترامپ در گفتگو با آکسیوس هم گفته بود در حال بررسی حمله گسترده تر از هر زمان دیگری است و به تصمیم گیری نزدیک شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها در حال مذاکره هستند، اما تهران هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در این مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای دستیابی قطعی به توافق نیست. او همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفت تهران دیگر نقش قلدر منطقه را نمیتواند ایفا کند و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرد.
1: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودند، اما دیگه این مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر و کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه. هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار رو انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: آکسیوس به نقل از 2 دیپلمات اروپایی و 2 منبع آگاه گزارش داد آمریکا و بریتانیا در حال برنامه‌ریزی برای برگزاری نشستی سطح بالا در لندن با هدف بررسی تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشورانی در تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش این نشست که زمان و جزئیات آن هنوز نهایی نشده احتمالاً با حضور وزیران دفاع و فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. به نوشته آکسیوس احتمال حضور پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و جنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا نیز در این نشست وجود دارد. ایرنا خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد یک هیئت دیپلماتیک عمانی روز جمعه برای رایزنی درباره سازوکارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران سفر کرد. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی و بعد ابو سعیدی وزیر خارجه عمان خبر داده. بر اساس اعلام این وزارتخانه دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان همچنین بر حفظ امنیت کشتیرانی، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و برقراری ثبات در منطقه تاکید کردند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، تلاش‌ها و رایزنی‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز در سطح جهانی ادامه داره و همزمان ترامپ هم یک نشست امنیتی داره با مشاورانش. از تو بیشتر بشنویم در این باره.
2: رکسانا، به نظر میرسه که کاخ سفید دو مسیر رو همکنون داره به دنبال میکنه، یکی اینکه تشدید حملات نظامی علیه ایران و دیگری ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز. همونطور که در خبر هم گفتی، نیویورک تایمز خبری رو منتشر کرده و اعلام کرده که امروز دونالد ترامپ با اعضای کابینه و مشاوران ارشد امنیتی در دولت جلسه‌ای رو برگزار میکنه تا درباره تشدید عملیات نظامی بر علیه ایران اونجا تصمیم گیری کنه. پیشتر هم در روزهای گذشته آقای ترامپ در گفتگوهای مختلفی که داشت اعلام کرده بود که وقت یک حمله گسترده تر، بزرگتر از اون چیزی که قبلتر انجام شده فرا رسیده و وقت تصمیم گیری هم نزدیکه، چرا که خب واشنگتن به نظر میرسه به مرحله‌ای رسیده که هم اون آتش بس فرو پاشیده، هم اینکه یادداشت تفاهم اجرایی نشده، به جایی نرسیده. میانجی ها، حالا چه وزیر خارجه عراق بوده چه عمانی ها بودن، نتونستن تا این لحظه کاری رو به پیش ببرن و به نظر میرسه که در راستای یک تصمیم نظامی امنیتی جدید هست کاخ سفید. در این حال بریتانیا و آمریکا اعلام کردن که یک نشست مشترک برای ایجاد

0: اروپایی ها هم همراه بشن، هرچند که برخی از کشورهایی که دعوت شدن به این نشست مشروط کردن حضور خودشون رو به اینکه سطح تنش‌ها کاهش پیدا بکنه، چرا که نمیخوان وارد این جنگ فعال میان ایران و امریکا بشن، نیروهای نظامی خودشون رو درگیر بکنن و بخوان یک بازیگر جدیدی به این جنگ هم اضافه بکنن. بنابراین به نظر میرسه که مسئله تنگه هرمز در صدر مسائلی است که آمریکا داره دنبال میکنه. جلسه امروز بسیار حائز اهمیت، تصمیم هایی که گرفته میشه میتونه که سطح تنش ها در منطقه رو یا جغرافیای اون رو گسترده تر بکنه. حملات جمهوری اسلامی به منافع امریکایی همچنان ادامه داره، 4 نظامی در این میان کشته شدن. بنابراین به نظر میرسه که ما وارد یک سطح دیگری از درگیری ها خواهیم شد.
1: بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. اتحادیه اروپا، 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم های خود اضافه کرد. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس های بلند مدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت های مذهبی نقش داشتند. همزمان کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور را از یاد برد. شورای اتحادیه اروپا اسامی 6 ایرانی رو که در فهرست تازه تحریم ها قرار داده اعلام کرد. مصطفی نریمانی رئیس شعبه 3 دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل عاملی شهرابی قاضی دادگاه تجدید نظر کیفری تهران و مهدی راسخی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت از جمله قضات تحریم شده هستند. همچنین نام محمد رضا عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و محمد رضا توکلی رئیس شعبه 1 دادگاه انقلاب اصفهان در این فهرست قرار داره. 6 فرد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیما صالحی هکر و بنیانگذار گروه آشیان است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد. امید شمس حقوقدان و تحلیلگر امور بین الملل از نقش افراد تحریم شده توسط اتحادیه اروپا در سرکوب معترضان میگوید.
2: 5 قاضی بدنام رو در ایران هدف قرار داده مونتاین، اونها شاید بشه گفت محمد رضا توکلی است که این روزها اسمش رو زیاد میشنویم. او در صدور احکام اعدام نقشش از جمله حکم اعدام برای توماد صالحی و الان حکم اعدام برای 12 نفر از متهمان پرونده مرسوب به میدان علی خانی رو صادر کرده. همینطور ابوالفضل عاملی شهرابی رو داریم که قاضی شعبه 1191 دادگاه انقلاب تهران هست و در واقع در صدور حکم زندان برای خانم نرگس محمدی نقش داشته. قاضی محمد رضا عموزاد رو داریم که بسیار، او هم قاضی بدنامی است و احکام زندان و شلاق بسیار متعددی رو برای مخالفان فعالان صادر کرده، از جمله همین اخیراً 2 حکم صادر کرده برای ریوار مارابی و خانم شادی شادمان، هر دو از بازداشت شدگان اعتراضات دیما. خانم شادمان که تنها سرپرست فرزند 9 ساله خودش بوده الان در واقع با حکم زندان 8 سال روبرو هست و فرزند او بدون سرپرست مونده. همینطور مهدی راسخی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رشت رو داریم که در واقع احکام زندان متعددی رو برای فعالان در واقع مذهبی صادر کرد، از جمله برای بهائیان به اتهام واهی در واقع نقششان در آموزش بهائیان در ایران که میدونیم اجازه تحصیل در دانشگاه در ایران ندارن. همینطور مصطفی نریمانی قاضی شعبه 3 دادگاه انقلاب رو در لیست قرار داده و نهایتاً نیمای علیرضا صالحی که از هکرهای گروه آشیانه هست. آخرین باری که در واقع این اتفاق افتاد برای بهروز کمالیان بود که 2011 حکم در واقع در لیست تحریم ها قرار داده شد و حالا صالحی در این لیست قرار داده شده که به گزارش نهادهای حقوق بشری بارها به اروپا سفر کرده در این مدت، در حالی که کمپین های گسترده ای رو علیه روزنامه‌نگارا و فعالان مدنی و سیاسی و حقوق بشری در خارج از کشور برنامه‌ریزی و طراحی کرده.
1: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت

0: فعالیت هنری خود را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه هایی مانند محله بروبیا و باز مدرسه دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرد. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این نیز بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. وال استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانه‌اش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده اسلام آباد به تهران پیام داده که توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره خواهد بود. به گفته این منابع، پاکستان همزمان در چارچوب ابتکار چین در حال بررسی راهی برای احیای مذاکرات متوقف شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. 3 منبع پاکستانی به رویترز گفتند گفتگوهای مقدماتی در جریان سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد انجام شده. به گفته این منابع، موانع بر سر راه از سرگیری مذاکرات همچنان جدی است و پاکستان با توجه به روابطش با عربستان سعودی و چین در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهد فروخت. ترامپ هشدار داد اگر چین یا روسیه در ارسال سلاح به جمهوری اسلامی مشارکت کنند برای ایشان بسیار بد خواهد بود و تاکید کرد چنین اقدامی به نفع هیچ یک از این دو کشور نیست. و مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه از ریاض همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای الفک، کشورهای منطقه تا کنون تلاش میکردن که از ورود مستقیم به تنش‌های نظامی پرهیز کنند. چه عامل یا عواملی باعث این تغییر رویکرد شده و این مسئله چه تغییری در معادلات امنیتی خلیج فارس ایجاد میکنه به نظر شما؟
1: سلام خدمت شما و خدمت بینندگان گرامی. من فکر میکنم که کشورهای منطقه هنوز هم روی مسئله عدم درگیری و عدم رفتن به سوی جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران هنوز روی این سیاست تکیه میکنن و حاضر نیستن که وارد یک جنگی بشن که در نهایت پایان آن مشخص نیست و معلوم نیست که به کجا کشیده خواهد شد. اما در این حال بسیاری از کارشناسان جهان عرب از کشورهای مختلف منطقه، به ویژه اونهایی که به دولتهای مرکزی نزدیک هستند، بر این باورند که کاسه صبر بسیاری از دولتهای منطقه لبریز شده، به دلیل اینکه حملاتی که داره صورت میگیره فقط حملات به مراکز نظامی نیست. بسیاری از مراکز غیر نظامی این کشورها هدف قرار گرفته. البته قبلا هم بحث گزارش هایی در رابطه با حملاتی از سوی دیگر کشورهای عضو شورای همکاری منتشر شده بود و این اولین بار نیست که در این بار گزارش هایی منتشر میشه و کشورهای منطقه گویا به جمهوری اسلامی ایران هم هشدار دادن. سخنان آقای عباس عراقچی کاملا واضح بود در مصاحبه‌ای که دو سه روز پیش انجام داد، در این رابطه به این مسئله اشاره کرد که بعضی از کشورها به جمهوری اسلامی ایران هشدار دادن. این کشورها معتقدند که اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه منجر به این خواهد شد که از حق پاسخگویی خود استفاده کنند.
0: آقای الفک، آیا این تحولات فکر میکنین صرفاً یک پاسخ محدود به حملات اخیر جمهوری اسلامی بوده یا اینکه میتونه در واقع آغاز یک الگوی جدیدی از بازدارندگی متقابل در منطقه و همینطور افزایش تنش‌ها باشه؟
1: به نظر من این مسئله و اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
0: بسیار سپاسگزارم مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه که از ریاض همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه هم برای مقابله با حریقی گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام‌های فرانسه همچنین دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را صادر کردند که یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری هم هست. دولت دونالد ترامپ با انتشار اطلاعی اعلام کرد تعرفه های جدیدی به میزان 10% و 12.5% بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری ایالات متحده از جمله اتحادیه اروپا و چین وضع کرده. این اقدام با استناد به اجرای سهمگیرانه ممنوعیت کار اجباری از سوی این کشورها انجام میشه. رویترز گزارش را صندوق سرمایه گذاری عمومی عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا یک تفاهم نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بخش عمده ای از سرمایه گذاری ریاض در آمریکا در سالهای اخیر در بخش فناوری و تکنولوژی های نوین و هوش مصنوعی صورت گرفته. شاهزاده رضا پهلوی در پیامی گفته جمهوری اسلامی پس از 47 سال حکومت میکوشد پشت نام ایران پنهان شود و خود را مدافع وطن نشان دهد. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران را به انزوا و ویرانی کشانده و این حکومت اکنون تلاش می‌کند مسئولیت وضعیت کنونی کشور و جنگ را از خود دور کند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین با اشاره به وضعیت خوزستان و سیستان و بلوچستان گفت جمهوری اسلامی پس از سالها بی‌توجهی به مشکلات این مناطق اکنون می‌کوشد خود را مدافع مردم جنوب ایران معرفی کند. محبوبه مرادی کنشگر سیاسی درباره اهمیت پیام شاهزاده رضا پهلوی برای مردم ایران توضیح داد.
2: حضور و فردلی سخنان خودشون رو با یک عنوان بسیار بسیار خاص و استثنایی آغاز کردند، با این عنوان که نمیگذاریم حقیقت وارونه شود و ملیگرای ایرانی که ایستادن کنار ملت ایران برای بازپسگیری ایران هست. در اینجا شاهزاده به معنی واقعی کلمه در حال تفکیک مفهوم جمهوری اسلامی با ملت ایران و سرزمین ایران هست و اتفاقا چیزی که یک جنگ علیه روایت سازی جمهوری اسلامی در طی چندین دهه اخیر هست، از تولید واژگان، از تغییر مفاهیم، از توهی کردن واژگان از مفاهیم، و هم اکنون در حال حاضر شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی چه میزان سعی میکند که واژه ملیگرایی رو که واژه‌ای است که امروز میدانی ملت ایران پس از 5 دهه سر و کله زدن با جمهوری اسلامی به عنوان یک ارزش رو دست پیدا کرده، جمهوری اسلامی به چه میزان تمایل داره که به این شنگ بزنه و اون رو به نام خودش با تعریف جدیدی به ملت ایران غالب بکنه و به این ترتیب بخواد سعی بکنه که ملت ایران رو با خودش همراه بکنه. در ادامه شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر مفهوم ملی‌گرایی رو باز تعریف میکنن برای ملت ایران. ما میدانیم به خوبی که یکی از اصول بسیار مهم شاهزاده رضا پهلوی مسئله تمامیت ارضی ایران هست. امروز در این پیام شاهزاده رضا پهلوی به خوبی اعلام میکنند که ملی‌گرایی در عین حال حمایت از ملت ایران و ایستادن کنار ملت ایران هست برای بازپسگیری ایران از رژیم اشغالگر. جمهوری اسلامی رو یک رژیم اشغالگر میدانند، همونطور که ما ملت ایران هم در خارج و از ایران به نیابت از هموطنانمون در داخل کشور فقط تلاش میکنیم که روایت رسانه های خارجی رو مبنی بر این که جمهوری اسلامی با ایران متفاوت است، جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست رو فقط سعی میکنیم که این رو هم در واقع از باه عمومی غرب در کشورهایی که هستیم در واقع به روی پارو بیان بکنیم و در نهایت شاهزاده رضا پهلوی به خوبی این مسئولیت این جنگ رو بر در واقع عهده جمهوری اسلامی میداند. شاهد این بوده این در 5 دهه اخیر که جمهوری اسلامی به چه میزان سعی کرده بود که بین ملت ایران و سایر ملل جهان اختلاف تسکنی بکند.
0: و اما پیش از پایان این بخش خبری، بیننده تصاویر زنده‌ای هستیم از آتش سوزی جنگلی گسترده در اسپانیا در منطقه در نزدیکی مادرید پایتخت این کشور. این آتش سوزی باعث تخلیه اضطراری بیش از 130 هزار نفر در سراسر اسپانیا و فرانسه شده و دولت اسپانیا وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. رئیس منطقه‌ای مادرید این حادثه رو بدترین آتش سوزی در تاریخ این منطقه توصیف کرده. اروپا در چند سال اخیر شاهد آتش سوزی های گسترده ای بوده. به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد همراه شما خواهیم بود، با ما بمانید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: این ایده ایجاد شده بود که رژیم ایران سلطانیسته که در اون خامنه این نقش سلطان رو ایفا میکنه، با حذف اون فرو پاشید. این ایده که سپاه در واقع امر مقاومت برده داره و ولی فقیه در این امر کشته شده، عامل اصلی بوده که برخی از پژوهشگران هم حتی به صراحت از تبدیل ولایت فقیه به رژیم نظامی سخن گفت. بی تردید جنگ موقعیت سپاه رو تقویت کرده، اما این به معنای حذف نهاد ولایت فقیه نیست. سپاه نهادی غیر متمرکزه که از بخشای مختلف و تا حدودی خودمختار تشکیل میشه. سپاه و دیگر نهادها از طریق بیت ما تمرکز و هماهنگی مییابن. کشته شدن خامنه ای به معنای پایان یافتن نقش بیت نیست.
5: یک دو سه، یک دو سه،
6: گفتن چهار دقیقه داری.
7: من با دو سوالم یا این سوال؟
8: مرسی، در خدمت.
9: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
10: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
11: وابستگان به سپاه
12: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
13: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
14: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
15: ویدنام شدم پسرتون؟
16: بله.
15: میفرمایین اسمشونو لطفا؟
16: محمد رضا.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاویدان. ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. به روزهای پایانی، شاید ساعات پایانی این مرحله از حیات روبه مامات دست کم ورژن فعلی جمهوری اسلامی نزدیک هستیم. اینکه قراره چه اتفاقی رخ بده، بعدش چه خواهد شد و ترامپ از دل این تحولات به دنبال چه هست، موضوع برنامه امشبه. حرفای بسیار مهمی دارم باهاتون. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو به نظر من باید با صحبت بسیار مهمی که ترامپ پریروز در تروث شبکه اجتماعی خودش پست کرد شروع بکنیم. گفت اگه جمهوری اسلامی به سمت کشتی هایی که در تنگه هرمز در حال تردد هستن شلیک بکنه، حالا با هر سلاحی، عین ترجمه شو دارم میگم، به ازای هر کشتی یک پل یا یک نیروگاه شامل نیروگاه های تهران و اطرافش هدف حملات ایالات متحده قرار خواهد گرفت. دیشب هم به خبرنگار آکسیوس ترامپ گفت که امریکا داره برای یک عملیات بزرگ علیه رژیم آماده میشه که نمونش رو تا حالا ندیدیم. عملیاتی که ترامپ گفت اگه بخواد اسرائیل بلافاصله بهش خواهد پیوست، که حالا اعلام شده نتانیاهو هم داره به زودی میره کاخ سفید روز دوشنبه. یک کد مهمی هم در سخنرانیش داد چهارشنبه شب ترامپ. بد نیست این رو گوش بدیم، برمیگردیم و من ادامه میدم.
1: این یه درگیری کوچیکیه که ما با جمهوری اسلامی داریم و اینجوری صداش میزنم چون بذار بهت بگم اینقدر دارن ضربه میخورن که میخوان معامله کنن، ولی من میگم اونا هنوز آماده معامله نیستن، چون هر بار که یه معامله میکنن میخوان بعدن عوضش کنن همه چیزشو. اونا آماده نیستن ولی خیلی زود آماده میشن.
0: این کلمه به زودی آماده میشن، به نظر من این عبارت یک کلید واژه هست، این به زودی که باید جدیش بگیرید. من فکر نمی کنم ترامپ داره بلوف میزنه این بار. به نظر من مزخرف نگفته و این سیگنال و زمینه سازی برای حملات بزرگیه که در راهه و موضوع برنامه امشب ما همینه. حالا این رو داشته باشید، من در ادامه دوباره بهش برخواهم گشت. در کنار این اظهارات مهم رئیس جمهوری امریکا، ما صحبت‌های زد و نقیض دوباره از مقامات امریکایی زیاد میشنویم. خود ترامپ که معروف به این که صحبت گیج کننده است، که اصلا یک الگو الگوریتم شاید بشه از این سخنرانیاش در آورد، هر دفعه به نظر من راجع به این صحبت میکنه که ایرانی ها دنبال ما هستن و میخوایم توافق بکنیم و نمیدونم از این صحبت ها. اتفاقا منظورش اینه که یک رخدادی در راه هستش که شاید نمیخواد خیلی دقیق بهش اشاره بکنه. از جمله کنار رئیس جمهوری لبنان صحبت کرده، این رو هم گوش بدیم.
2: آقای رئیس جمهور، هیچ نشونه ای نیست که جمهوری اسلامی آماده باشه جنگ رو متوقف کنه. برنامه چیه؟ برنامه اینه که فقط بمباران کنین تا اونا تسلیم بشن؟
1: تو از کجا میدونی هیچ نشونه ای نیست؟ تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
2: خب اونا دارن به متحدای ما و آمریکایی ها حمله میکنن.
1: آره، ولی تو نمیدونی گفتگوی پشت پرده چیه، که اونا دیوونه‌وار میخوان یه ملاقات بذارن تا تمومش کنن، چون دارن نابود میشن. اینو وقتی به شبکه فیکتون گوش میدین نمیفهمین، ولی تو نمیدونی، تو هیچی نمیدونی. تو یه چیزی میدونی که من نمیدونم؟
0: اظهارات دقیق تر رو شاید بشه از وزیر خارجه ایالات متحده شنید. روبیو به نظر من یک ریپابلیکن کلاسیک هست، یک جمهوری خواه سنتی. شاید بیشتر در اون قالب سیاست راست در امریکا بشه صحبتاش رو تحلیل و قضاوت کرد. او هم یک کد بسیار مهمی در صحبتاش بود که بد نیست گوش بدیم.
3: چیزی که میگم اینه که آمریکا همیشه از راه حل دیپلماتیک استقبال میکنه. ما چندین بار با جمهوری اسلامی امتحان کردیم و به تلاش ادامه میدیم. اگه اون در باز بشه خوشحال میشیم که باز ببینیمش، و اونا همچنان دارن سیگنال میفرستن که میخوان صحبت کنن، میخوان مذاکره کنن، ولی رفتارشونه که ما داریم بهش واکنش نشون میدیم و رفتارشون اینه که دارن موشک و پهپاد شلیک میکنن به سمت کشتی‌ها.
0: نشونه ها در اینها نهفته است. گوش دادید، میگه ما وای به مذاکره واقعی و جدی تو اینها نمیبینیم. این یعنی چی؟ یعنی مذاکرات و توافقاتی از این دست باعث نمیشه ایالات متحده بتونه جمهوری اسلامی رو مهار بکنه. و به قول احمدی نژاد، اون ممر رو لولو برد که امریکایی ها هی برن و بیان و بشینن حرفای بی نتیجه بزنن با رژیم و زمان رو از دست بدن. دیگه همون ترکیب معروف ویتکاف و کوشنر. من فکر میکنم ایالات متحده داره برای یک سناریوی جدی تر از این حملاتی که ما به صورت شبانه در مناطق جنوبی ایران عمدتاً شاهدش هستیم آماده میشه. کما اینکه توی همین هفته هم دیدیم که به مناطقی در لرستان، تبریز و شیراز حمله کرد و از اون خط نوار ساحلی جنوب هم فراتر رفتن. اینم خودش نکته‌ای درش هست. عده تحلیل میکنن که امریکا داره نوار جنوبی رو میزنه که آماده بشه برای ورود زمینی. به نظر من این تحلیل دقیقی نیست دوستان. در این مقطع زمانی امریکا بیشتر هدفش همون تضعیف لوجستیکی و نظامی رژیم در مناطق جنوب ایران هست. فعلا در کوتاه مدت یا میان مدت من نمیبینم که پلنی برای ورود زمینی داشته باشه. اما صحبت‌ها و خبرهایی که اینجا میشنوم وای به یک درگیری گسترده تر میده. من از منابعی در اینجا شنیدم که آمریکایی‌ها به اسرائیل اطلاع دادن که به زودی جنگ گسترش پیدا میکنه به سبک جنگ 40 روزه و جنگ 12 روزه، یعنی یک جنگ تمام عیار که خود ترامپ هم در گفتگوش با آکسیوس تایید کرد، اینو دیگه ابتدای برنامه اشاره کردن. به همین دلیل ارتش اسرائیل در بالاترین سطح آماده باش قرار داره. بسیاری از پروازهای تجاری ممکنه لغو بشه یا شده، نه فقط به خاطر خطر حمله نظامی، برای اینکه فرودگاه اصلی تل آویو در اینجا بن گوریون دوباره برای هواپیماهای سوخت‌رسان و نظامی داره استفاده میشه. خبر دیگه اینجا در اسرائیل که سیگنال مهمی هست اینه که پناهگاه‌های عمومی در اغلب شهرها دوباره باز و فعال شدن و مهمتر از همه نقل و انتقال‌های نظامی آمریکا به خاورمیانه گسترش پیدا کرده. از جمله دیروز حجم هواپیماهای ترابری که وارد خاورمیانه شدن از سمت اروپا آمریکایی‌ها اصلا بعد آتش بس بی سابقه بود. خبر دیگه مهم دیگه بریتانیا هست. نخست وزیر جدید اندی برنهام به ترامپ گفته که میتونه از پایگاه‌های انگلیس استفاده بکنه علیه جمهوری اسلامی. بسیار تصمیم مهمی هست دوستان. هفته پیش هم انگلیس سپاه رو در فهرست تروریستی قرار داد، اگه خاطرتون باشه، و دو سه روز پیش هم که خبر تخلیه کارکنان سفارتش در تهران رو حتما دیدید و همطور سفارت فرانسه رو. روند این تحولات در کشوری مثل بریتانیا که با آخوندها رابطه بسیار سنتی و خوبی داشته به نظر من تصادفی و اتفاقی نیست. نشون دهنده اینه که در جریان اون نشست نیتو در ترکیه خیلی از این اروپایی ها با امریکا و اسرائیل در برابر رژیم شاید هماهنگ شدن و احتمالاً ما شاهد اتحادهای جدیدتری علیه جمهوری اسلامی در این دوره حملات خواهیم بود. از طرف دیگه حالا این به بحث اوکراین و روسیه هم میتونه ارتباط پیدا بکنه، در انتها از مهمان برنامه سوال میکنم. از طرف دیگه سفر رئیس جمهوری لبنان رو داشتیم به امریکا، بخشی از صحبت‌های ترامپ رو پخش کردم، کنارش نشسته بود جوزف اون. نفس اینکه رئیس جمهوری لبنان میره اونجا و راجع به محدود شدن نقش حزب الله هم صحبت میکنن به نظر من اهمیت داره و در آستانه این تحولاتی که اشاره کردم، جنگی که در راهه، مهمتر هم میشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخشی از عملیات بزرگی که در راه است کنترل گروه‌های شبه نظامی تروریستی وابسته به رژیمه که اینا همزمان به سمت اینجا حمله نکنن. من فکر میکنم همزمان عربستان روی حوثی‌ها قفل خواهد کرد که رژیم داره دوباره شدید ساپورتشون میکنه و خود همین دولت لبنان که ویدیو شدیدید با ترامپ با همکاری محدود جولانی در سوریه و همچنان نقش مرکزی ارتش اسرائیل حزب الله رو در جنگ بعدی مهار خواهند کرد. این دوتا الان نیابتی‌های اصلی رژیم هستند دیگه. ترامپ در کنار جوزف اون یه چشمه اومد. گوش بدین این رو هم بد نیست برمی‌گردیم.
4: شما هنوز از ورود سوریه به لبنان برای خلع سلاح حزب الله حمایت میکنید؟
1: منظورت اینه که بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه؟
4: بله.
1: خب یه ایده است. میدونی ما با رئیس جمهور سوریه خیلی خوب کنار میایم. او کار خیلی خوبی انجام داده. تعجب نمیکنم اگه رئیس جمهور لبنان هم دقیقاً همچین کاری بکنه. احمد شهر کار خیلی خوبی کرده. سوریه رو جمع و جور کرده. اون دوست داره بیاد و یه کاری با حزب الله بکنه. میدونی اونا مدت هاست. مدت زیادیه که دارن با حزب الله میجنگن. فکر میکنم خیلی موثر باشه.
0: این رفت آمدها دوستان برای چای و قهوه خوردن نیست. قبل از جوزف اون اگه خاطرتون باشه نخست وزیر عراق رفت واشنگتن، قراردادهای مفصل گرفت در زمینه نفت و انرژی و اینترنت استارلینک و چند تا کانترکت دیگه. واضحه که امریکا اینها رو مثلا در ازای بوس به عراقی ها که نمیده. مطمئن باشید پشت پرده در زمینه اینکه اگه اتفاقی افتاد دولت بغداد چجوری نوچهای رژیم در این کشور رو آشمز کنه ازشون قول و ضمانت همکاری گرفته. دیروز هم نخست وزیر عراق رفت تهران پیغام رو برسونه که شاید در درگیری بعدی روی عراقی ها حساب نکنن فرماندهان و سیاستمداران جمهوری اسلامی. امریکایی ها حتی روی همکاری نیروهای کرد هم من شنیدم که حساب باز کردن. اگه این کانفلیکت در راه، تنش در راه که بزرگ هست، جمهوری اسلامی بخواد بزنه به سیم آخر، به نظر من همه اینها بخشی از اون پلن مهار رژیم خواهند بود. همه رو گفتم، برگردم به اون پست اول ترامپ در تروث راجع به زیرساخت ها. دوستان نشونه ها حاکی از اینه که ما خیلی زود شاید چند ساعت یا چند روز شاهد یک عملیات نظامی تمام عیار علیه رژیم خواهیم بود. همونطور که در هفته‌های پیش هم اشاره کردم من بر این باورم با یک سلسله حذف‌های سیاسی و نظامی آغاز خواهد شد. در صدرش پسر پیرمرد کودن متفهم، فکرشو بکنید تاریخی میشه، یک رهبر سیاسی که از آغاز رهبریش تا زمانی که سقط میشه در انظار عمومی ظاهر نشده. در تاریخ ایران البته اون بخش سیاهش مشتبه از این جهت اسمش شاید ثبت خواهد شد. نوشهای اصلیش مثل وحیدی و ذوالقدر و عبداللهی و اینها، جنایتکارهایی مثل اژه‌ای و رادان، به نظر من جزو اهداف اصلی خواهند بود. در مورد کیس دزد بزرگ، مهلت باقر قالیباف هم من فکر می‌کنم رو به اتمامه، برای اینکه اون نقشی که ترامپ ازش انتظار داشت رو شاید دلیور نتونسته بکنه. اگه حملات آغاز بشه، من تصور می‌کنم قالیباف هم علارغم تماس‌هایی که با واشنگتن داره، اگه نتونسته باشه تا اون موقع کار رو در بیاره، بهش رحم نخواهند کرد، ترتیبش رو میدن مثل علی لاریجانی. در کنار این حذف‌ها، طبق تهدید ترامپ و صحبت‌هایی که من شنیدم و در خبرها هم اومده، ما به احتمال بسیار زیاد شاهد حملات به یک سری زیرساخت‌های اصلی پتروشیمی و برق در سراسر ایران از جمله تهران خواهیم بود. اولا که بهتون بگم این حملات در چه سطحی خواهد بود ما نمی‌دونیم. آیا خبر خوبیه؟ متأسفانه نه. آیا ما عملیاتی درش داریم در این تصمیم؟ خیر. اما در کنار آسیب‌هایی که به ما مردم وارد می‌کنه، رژیم رو هم زمینگیر خواهد کرد قطعاً. ایالات متحده به این نتیجه رسیده به عنوان بخشی از راه حل، زیرساخت‌های اساسی رو بزنه تا جمهوری اسلامی کامل زمینگیر بشه. بارها در همین برنامه گفتم اینجاست که متأسفانه ضعف اپوزیسیون پررنگ میشه و بیشتر به چشم میاد که اگه فرصت‌های طلایی از دست نمی‌رفت، ما به این مرحله از جنگ که بدیهی بود در صورت کله‌خری رژیم یه روزی بهش خواهیم رسید نمی‌رسیدیم. بگذاریم، برگردیم به موضوع برنامه. من فکر میکنم حملات روس‌های آتی میکسی از زیرساخت‌ها و از حذف‌های سیاسی و نظامی خواهد بود. در کنارش هم زدن اهداف نظامی رو به صورت شبانه روزی ادامه میدن. حالا بعدش چی میشه؟ این سوال اصلی هست. بعدش تا جایی که ما میدونیم از نشونه‌ها، امریکا همچنان دنبال ورژن دومی از این رژیم هست متأسفانه. یعنی دقیقاً مثل لاریجانی که لایه دوم بود و نتونست، ترامپ میاد همون حرف معروفش رو میزنه، لایه سوم هم زدیم، they were evil، آدم‌های شروری بودن، حالا لایه چهارم به قدرت رسیده که ما با یادشون داریم صحبت میکنیم که بتونن هماهنگ با امریکا، به قول گفتنی، کار رو در بیارن برای اون طرح مارشال خاورمیانه که نزدیک 2 ساله دارم بهتون در همین برنامه میگم، به خصوص برای مهار چین. حالا گزینه‌های جانشین باقر کیا هستن؟ واقعا در این شرایط نمیشه پیش بینی کرد. خیلی‌ها راجع به احمدی نژاد صحبت می‌کنن که اون هم باید ببینیم چه جوری شانس آخرش رو استفاده می‌کنه و از اون مهم‌تر اصلا چقدر شانس داره. سناریوی دیگه اینه که اراذل رده چندم همین دولت و رژیم رو باقی بذارن، در حد بوروکراسی اداری کارها رو برای آمریکایی‌ها ببرن جلو، به این معنی که آمریکا برنامه‌ریزی بکنه و کنترل کلان رو در اختیار بگیره و اینها اجرا بکنن، چیزی که الان داریم نمونه‌اش رو در ونزوئلا میبینیم. در این زمینه شک نکنید که ایالات متحده تحت رهبری ترامپ به دنبال تغییر رژیم نیست برای ما، دست کم در این مرحله. اظهارات و اینا رو میگم که در واقع دوچار دوباره توهم و رویا فروشی و اینها نشیم. حالا این ویدیوهای سوشال میدیا و اینا قطعا خواهد اومد دیگه بعد شروع حملات. یه نمونهش اظهارات وزیر دفاعش هست دیگه، گوش بدید که تازه از راست‌ترین اعضای کابینه پیت هگست. برمیگردیم ادامه میدم.
5: نسل ما در عراق و افغانستان دید که دولت‌های هر دو حزب تلاش می‌کردند یه جامعه رو به شکل آمریکا بازسازی کنند که ده‌ها هزار نفر بین عراق و افغانستان زن و مرد جونشون رو از دست دادن. پرزیدنت ترامپ گفته که ما دیگه توی همچین جنگ‌های احمقانه‌ای درگیر نمی‌شیم و نشده. برای همینه که ما تلاش نکردیم جامعه ایران رو بازسازی کنیم، بلکه فقط به شیوه واقع‌گرایانه اول آمریکا مطمئن میشیم که اونا هیچ وقت راهی به سمت بمب اتمی نداشته باشن. همین.
0: مارکو روبیو هم صراحتاً این هفته اشاره کرد به همین نکته. بعد نیست این رو هم گوش بدید، برمیگردیم.
6: آمریکا دنبال تغییر رژیم تو ایرانه یا فقط تغییر رفتارش؟
7: فکر میکنم آمریکا دنبال یه ایرانه که هسته‌ای نباشه، که هیچ وقت سلاح هسته‌ای نداشته باشه. آینده ایران میدونی مسلماً واضحه که راحت‌تر میبود اگه آدمای سر کار بودن که سلاح هسته‌ای نمیخواستن. ولی در نهایت این منافع ماست. منفعت شماره یک ما و تهدیدی که اونا برای ما و برای دنیا دارن اینه که این دیوونه‌ها سلاح هسته‌ای داشته باشن و این اتفاق نمیفته تا زمانی که دونالد ترامپ رئیس جمهوره.
0: ولی دوستان، امریکا اگه نتونه سناریوی ونزوئلایی که مد نظرش هست رو پیاده بکنه، که به هر حال احتمالش صفر نیست، به نظر من ما با دو گزینه دیگه بیشتر روبرو نخواهیم بود. یکیش متاسفانه شبیه عراق 1991 هست، یعنی یک شرایط بسیار فشلی پیش خواهد اومد. یک به قول انگلیسی‌ها فیلد استیت، دولت ورشکسته، زیرساخت‌های آسیب دیده، اقتصاد داغون، ادامه محاصره دریایی، منطقه پرواز ممنوع احتمالاً در نقاط مرزی ایران و حملات جسته گریخته روزمره. در این سناریو اگه احساس بکنن امریکا و اسرائیل جمهوری اسلامی مثلا 2 کیلو اورانیوم از این ور به اون ور جابجا کرده، یه صبح سنتکام میره میزنه برمیگرده. فرداش مثلا اگه احساس بکنن فلان کارخونه 4 تا موشک حساس ساخته، IDF میاد یه دونه میزنه برمیگرده. همون وضعی که برای صدام در 1991 اتفاق افتاد. 12-13 سال ادامه داشتی که به حال این وضعیت. حالا قیاس 1 به 1 نمیخوام بکنم، دارم بهتون یک ویژنی میدم. متاسفانه از همه نظر سناریوی دارکی هست برای ما. آلترناتیو دیگه چی میتونه باشه؟ اینجا مهمه. اینه که در نتیجه اتفاقاتی که پیش رو داریم، مخصوصا بعد از نابودی بخشی از زیرساخت‌ها، ما شاهد یک سلسله اعتراضات مردمی خواهیم بود. و مهمتر از وقوع اعتراض‌ها اینه که این جنبش بتونه جمهوری اسلامی رو با چالش جدی موجودیتی مواجه بکنه. شاید اون موقع تایم ما مردم باشه برای اینکه بتونیم در نهایت ایران رو از این رژیم در هر شکل و فرمتش پس بگیریم. مطمئن باشید جمهوری اسلامی هم داره البته فکر میکنه به اینکه اگه برق و پتروشیمی و بنزین و تامین کالاهای اساسی با مشکل مواجه بشه، احتمال شروع اعتراضات هست و اینکه همزمان با حملات امریکا و اسرائیل باید با شما مردم ایران هم در داخل بجنگه. خب قطعاً احمق که نیستن، برای مقابله با حضور شما در خیابون دست به هر جنایت مشابه دیماه خواهند زد و براش برنامه‌ریزی میکنن. ببینید نمونهشو مثلا پخش بکنم، از نظر میزان توحش میخوام بگم، یکی از این اراذل نظامیشون در تلویزیون چی گفت؟ سخنگوی ارتش رژیم هست.
8: یعنی منطق جنگ وقتی دو تا کشور با هم میجنگن، حتی اگر بخشی از خاک این کشور مورد اشغال طرف دیگر قرار بگیره، اون کشور مجبور باشه خاک خودش رو هم در واقع مورد هدف قرار میده برای اینکه به دشمن تلفات وارد کنه.
0: تازه این یه ارتشیه که مثلا یه عده در این اپوزیسیون واقعا متوهم فکر میکنن تافته جدا بافته از سپاهی ها هستن، در صورتی که همشون سر و ته یک کرباسن. دوستان من فکر نمیکنم این بیشرف ها دروغ بکن در این زمینه ها، چون این کثافت ها وقتی شما اعتراض میکنید بهتون نمیگن مردم، که میگن نیروهای بیگانه در بین مردم. پس راه حل چه هست؟ همونیه که من مدت هاست در همین برنامه روش تاکید دارم، مجهز شدن در برابر سناریوهایی که جمهوری اسلامی داره برنامه‌ریزی میکنه. آیا ما تو این چند ماه با این هایی که از همین دیماه به خصوص داشتیم تونستیم در این مسیر گام برداریم؟ سوالیه که به نظر من اپوزیسیون باید پاسخش رو بده، که چقدر تونسته در لابی با قدرت‌های به خصوص مثل اسرائیل این روند رو تسهیل و تأمین بکنه. آیا اپوزیسیون اصلا به این باور رسیده که تنها راه مقابله با این رژیم تجهیز مردم ایران هست؟ خیلی واضح دارم میگم دیگه، این هم سوال مهمیه که باید پاسخ بده در همین نشست‌ها و بیانیه‌هایی که میذارن و منتشر می‌کنن این برانور دنیا. منظورم همه گروه‌های مخالف هست، یعنی اینجا نباید هی یک نفر رو بلیم بکنیم، یک جریان رو بلیم بکنیم. مجموعهشون به هر حال خروجیشون این چیزیه که ما داریم میبینیم دیگه. اگه ما در حملات بعدی آماده نباشیم، متاسفانه این فرصت هم از دست خواهد رفت و پنجره فرصت برای اینکه شما مردم ایران نقش خودتون رو ایفا بکنید تا ابد باز نخواهد موند. من به خودم قول دادم که رویا فروشی نکنم و این یک هشدار جدی هست که باید جدیش بگیریم. جمهوری اسلامی از این مهلک نجات پیدا بکنه، ممکن حداقل در میان مدت 2 تا 5 سال آینده فرصتی برای تغییر رژیم به این سبک و به این شکلی که الان درش قرار داریم به وجود نیاد. روزها و بهتر بگم ساعات حساسی در راه است. برسیم به مهمان برنامه، دوست بسیار خوبم دکتر شایان سمیعی از ویرجینیا در شرق امریکا همراه من هست، تحلیلگر سیاسی و چهره آشنا برای شما بینندگان حرف آخر. خوش اومدی آقای دکتر. عملیات گسترده‌ای که ترامپ صحبتش کرده، فکر میکنید چه ویژگی‌هایی داره؟ با لایه برداری ها شروع بکنیم که به هر حال مردم ایران به شدت هم بهش علاقمند هستن، و فکر میکنید که کیا تارگتن و با چه هدفی؟
9: عرض ادب دارم خدمت شما پوریا جان و مردم دلیر ایران. ببین من فکر میکنم همون جوری که شما هم در ابتدای برنامه فرمودی، افراد بسیار درجه یک نظام، حالا از همین مشتبایی که ما نمیدونیم واقعا وجود داره نداره، بالاخره حالا میگن وجود داره ما میپذیریم، از اون شروع میشه. ولی همونجوری که شما اشاره کردی، خود قالیباف هم حتی یکی از تارگت هاست. چرا؟ چون قالیباف از یک طرف آمده رویا فروشی میکنه به ایالات متحده که من تنها کسی هستم که میتونم برای شما یه چیزی رو به ارمغان بیارم، از طرف دیگه میره میگه که نخیر، ما همه راه ها هم برای ما باز هست و ما در 3 روز اول جنگ برنده این میدان بودیم. پس اینها یک سری خزعبلاتی است که اینا میگن برای مصرف داخلی، ولی من فکر میکنم همه این افراد رده بالای نظام و حتی رده دوم نظامی ها هم مورد هدف قرار خواهند گرفت. اما لایه های دیگری هم وجود داره، به عنوان مثال چشم و گوش نظام، رادارهای ساحلی، پدافندهای هوایی، شبکه ارتباطات و هماهنگی. لایه دوم مراکز پرتاب موشک، بازوهای تهاجمی سپاه. لایه سوم فرماندهی و کنترل هست. لایه چهارم اون صنایع راهبردی و توان هسته‌ای است. اما به نظر من هدف فوری زمینگیر کردن ماشین جنگی سپاهه که بخوان یک انتخاب سخت رو تحمیل بکنن. از دید مردم ایران هم خط قرمزها باید علناً از دقیقه اول مشخص باشه که این حکومت بدونه که با وقت خریدن و اتلاف وقت نمیتونه برای خودش بقا بخره.
0: بله، این صحبتی که اشاره کردید که ماشین در واقع نظامی رژیم رو بخوان زمینگیر بکنن یا اصلا کلا بروکراسیش رو زمینگیر بکنن، فکر میکنید این تهدیدهایی که میشه راجع به زیر ساختها و اینا در همین زمینه هست؟
9: بله، یعنی ببین در حقیقت ایالات متحده داره سعی میکنه که اون گونه به این حکومت حمله‌ای بکنه که یک از طرف دریایی محاصره داره، وضعیت اقتصادی خرابی داره، زیرساخت‌هاش رو هم وقتی که تا حدودی مورد حمله قرار بدن میتونن یک تحمیل انتخاب رو رقم بزنن.
0: دقیقاً. آقای دکتر فکر میکنید این بار با این سطحی که ما به هر حال حالا هم شما از من و به تو میشنوید، منم اینجا شنیدهایی دارم، در خبرها هم خیلی از نشونه هاش رو میبینیم، همین الان گزارش اومده که سفارت امریکا در اسرائیل گفته برای لغو پروازها و اختلالهای احتمالی آماده باشید، که به هر حال نشونه های مهمی هست دیگه، این خبرها معمولا اینجور چیزها میاد در اسرائیل بیرون. فکر میکنید این بار بره به اون سمتی که ترامپ میخواد در زمینه اون تسلیم کاملی که از این اراذل میخواد در رژیم؟
9: دقیقاً. ببین پوریا جان، برای اینکه تسلیم کامل یعنی چی؟ یعنی همون انتخاب سخت، اونم زمانی رخ میده که زنجیره فرماندهی سپاه از هم پاشیده شده باشه، توان موشکی حکومت کم شده باشه، نیروی نظامی و سرکوب به مردم پیوسته باشن یا حداقل انقدر تضعیف شده باشن که راهی به غیر از پیوستن به مردم نداشته باشن و یک مسیر معتبر برای انتقال قدرت شکل گرفته باشه. ولی ما این رو هم فراموش نکنیم که در داخل ما شاهد جنگ، اون چیزی که من اسمشو میذارم جنگ مقصرها، که هر کسی اون یکی رو بلیم میکنه که شما مسئول این کار بودید، ولی در واقع احتمال افزایش بازداشت‌ها و اعدام‌ها هم بالا خواهد رفت، چون رژیم داره سعی میکنه که بگه ما حتی اگر از نظر نظامی زانو بزنیم ولی برای حفظ خودمون حاضر به چونه زنی هم هستیم.
0: دیدی که یکی از این بی‌شرف‌ها در تلویزیون گفت ما لازم باشه موشک‌ها رو خود سمت شهرهای ایران هم می‌زنیم. اینا واقعاً ازشون بعید نیست و البته با توجه به این نوع حملاتی که داره برنامه‌ریزی میشه، حالا هم از نظر میزان حذف‌ها و هم از نظر زیرساخت‌ها و اینها، من فکر می‌کنم که جمهوری اسلامی با چالش جدی موجودیتی مواجه خواهد شد که اگر حداقل بخواد به یه ورژن دیگه ای ادامه حیات بده، راهی جز تسلیم نداره، وگرنه ما قطعاً می‌ریم سمت سناریوهای به هر حال دیگری که امریکا شاید براش برنامه‌ریزی داره. به مردم اشاره کردید، بهش برمیگردم. قبلش یه خبری رو بهش بپردازیم. دیدار بسیار مهمی داشتن روبیو و لاوروف در فیلیپین این هفته که همه به اون بخش اوکراینش و اینا اشاره کردن، ولی کسی راجع به این صحبت نکرده که دو وزیر خارجه دو کشوری که به هر حال مستقیما با اوضاع ایران در ارتباط هستن، قطعا پشت درهای بسته محالی که راجع به جمهوری اسلامی و آینده‌اش صحبت نکرده باشن. شما چطور تحلیل میکنید این دیدار رو و با توجه به که حملات اوکراین علیه روسیه هم تشدید پیدا کرده، شدیدتر شده تو این یک دو هفته اخیر، فکر میکنید که پوتین در این دوره حملات چه رویکردی رو در قبال آخوندها در پیش بگیره؟
9: من بر این باور هستم که پوتین برای اینکه بتونه از ایالات متحده امتیازی در مقابله با اوکراین به دست بیاره یا حداقل از امریکا بخواد که به اوکراین کمک نکنن، مجبور خواهد شد که حکومت آخوندی رو زیر اتوبوس بیاندازه به اصطلاح. یعنی در حقیقت بیاد بگه اوکی، اون چیزی که آقای ترامپ میخواد که عدم حمایت پوتین باشه یا حتی مجاب کردن افراد درجه یک نظام به پذیرش اون انتخاب سخت رو رقم بزنه، همون گونه که در مورد بشار اسد رقم زد، که بیان و بگن که الان وقت این رسیده که شما بیایید و یه مقداری پول با خودتون بردارین بیارین، یه زندگی بخور و نمیری داشته باشین. اما مسئله
0: اونایی که زنده میمونن دیگه.
9: بله بله بله، اونایی که زنده، حالا دیگه اون دیگه پوتین میگه من تعیین کننده اونش نیستم، اگه چند تاتونم از بین رفتین دیگه اون مشکل خودتونه. ولی مسئله عمده اینجاست که وقتی روبیو و لاوروف با هم دیگه در یک اتاق هستن، قدر مسلم بدونید در مورد یک سری بدبستانهایی به ویژه در مورد حکومت آخوندی حتما صحبت کرد.
0: بله دکتر، سوال آخرم هست ازتون، شاید مقدار مفصل‌تر هم بهش بپردازیم، حدود 2 دقیقه هم وقت داریم. به مردم اشاره کردید، همونطور که من هم در صحبت‌هام اشاره کردم، شاید این پلنی که امریکا داره حالا برای ونزوئلایی شدن همونجوری که دلش میخواد پیش نره و بعد این حملات ما شاهد سناریوهای متأسفانه خیلی دارکی باشیم، هم در زمینه زندگی روزمره مردم، هم در زمینه آینده به هر حال این حکومت در ایران و به هر حال نابودی بیشتر و فلان اینها. چه فرصتی در اختیار اپوزیسیون و مردم قرار میگیره؟ من فکر میکنم شاید فرصت طلایی باشه، و اگر شما الان در اینجا فرصت رو دارید که از این پلتفرم بتونید توصیه داشته باشید به گروه های مخالف جمهوری اسلامی، به هر حال مردم که نشون دادن هم شجاعتش رو دارن هم آمادگیش رو دارن، اونها نیاز به توصیه ما ندارن، به اینها بخواید اگه توصیه داشتی باشید به این گروه ها و جریانات چه هست در این روزهای حساس؟
9: پوریا جان خیلی ممنونم که این پرسش رو مطرح میکنی، برای اینکه این واقعا مهمه که ما الان در موردش صحبت بکنیم. هدف باید معین باشه، انتقال منظم به یک حکومت سکولار ملی با اتکا به رأی مردم باید همواره و مرحله به مرحله توضیح داده بشه. مردم ایران شجاعت رو نشون دادن، مردم ایران علاقمند به سازماندهی هستند. اپوزیسیون باید یک ستاد هماهنگی بحران داشته باشه برای اینکه بتونه یک ارتباط منظمی رو با دنیا برقرار بکنه و بتونن به دولت مردان غربی به ویژه ایالات متحده، اسرائیل و کشورهای اروپایی بگن که ما یک برنامه مدون داریم، و حتی کشورهای حاشیه خلیج فارس. اینها باید از طریق کانالهای مختلف این اخبار رسیده بشه. ضمناً باید به نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی هم این پیام بده که شما بین حکومت و مردم ایران باید یکی رو انتخاب بکنید. اما پوریا جان باید یک لایه تشویقی یا یک چیزی برای اونها هم باشه که بگن شما به خاطر اینکه برای این حکومت کار میکردید ما مشکلی با شما نداریم. ولی فرصت طلایی به نظر من زمانی به آزادی تبدیل میشه که فشار خارجی بایستی با یک سازماندهی داخلی پیوند بخوره. ما اگر این دوتا رو با هم دیگه نداشته باشیم برای مردم بسیار دشوار،
0: این فرصت هم از دست خواهد رفت. مرسی از شما دکتر شایان سمیعی، و بسیار همطور که اشاره کردید خودتون و من هم گفتم روزهای حساسی است. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل برنامه روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس. تکه‌ها رو هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه که حرف خود شماست، بدرود.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر،
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز. آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.

0: یک بامداد به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکال هستید. ابتدا سرخط خبرها.
1: Now we're talking to them, so you know maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. And we're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go.
0: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن برای همه گزینه‌ها آماده است. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. افزایش فشار منطقه‌ای علیه جمهوری اسلامی. والستریت ژورنال می‌گوید بحرین و کویت برای نخستین بار اهدافی را در ایران بمباران کردند. رویترز به نقل از اسلام‌آباد پیش شرط مذاکره را توقف حملات تهران دونسته. در واکنش به سرکوب‌ها و اعدام‌های گسترده در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب و 1 فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را تحریم کرد. و پیام شاهزاده رضا پهلوی در اعتراض به جنگ افروزی جمهوری اسلامی. شاهزاده رضا پهلوی خواستار حمایت همگانی از تلاش مردم ایران برای آزادی و بازپسگیری کشور شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق را راه هوشمندانه‌تری می‌داند، اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است، اما هنوز آمادگی لازم برای اون رو نداره. دونالد ترامپ همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفت تهران دیگر نقش قلدر منطقه رو نمیتونه ایفا کنه و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرد.
2: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه، هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودن. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: نیویورک تایمز گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مشتبه خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی، مشتبه خامنه‌ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی برای موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکا است. و همکارم اردوان روزبه از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، درباره جلسه پرسش و پاسخ ترامپ با خبرنگاران برامون بیشتر بگو، چه نکاتی دقیقا مطرح شد؟
3: جلسه پرسش و پاسخ ترامپ در واقع دو سوی آن چیزی رو داره مطرح میکنه آقای ترامپ که تاکنون بر اون پایبند بوده. ترامپ بر این باور هستش که درست همزمان با افزایش سطح حملات، محاصره و فشارهای نظامی، مسئله گزینه توافق و صحبت کردن هنوز روی میز باقی مونده و در جلسه امروز باز هم آقای ترامپ تاکید بر این کرده. ترامپ اگرچه میگه به نظر میرسه که اونها خیلی جدی هستن در مذاکره کردن، اما هنوز وقت اون نرسیده، یعنی در واقع اونها به اون مرزی نرسیدن که بتونن به طور جدی مذاکره بکنن. ترامپ تاکید کرده که همین الان که این جلسه داره برگزار میشه، یعنی همون جلسه پرسش و پاسخ، تاکید کرده که جمهوری اسلامی در حال مذاکره با ایالات متحده آمریکاست. اون دو نیروی کلیدی دولت خودش، یعنی مارکو روبیو و جی دی ونس، رو گفته که همزمان در این مذاکرات نقش اساسی دارن بازی میکنن. چون بار دیگه در صحبت‌های خودش تاکید کرده که مسئله مهم این هستش که جمهوری اسلامی نباید دسترسی به سلاح هسته‌ای داشته باشه و اون بحث مهمی هستش که بارها و بارها آقای ترامپ تاکنون مطرح کرده. اما ترامپ تاکید کرده، گفته ما در وضعیت موجود همین اتفاقی که میبینید داره میفته، یعنی اینی که جمهوری اسلامی حاضر شده پای میز مذاکره بخواد بیاد و داره تلاش میکنه به رغم اینکه حتی داره میاد خودش روی قلدر نشون بده در حالی که کاملا به دنبال مذاکره هستش، همین محاصره و فشارهایی هستش که در منطقه براش ایجاد شده. ترامپ تاکید کرده، گفته حالا به راحتی ما میتونیم با همین وضعیت موجود مرحله به مرحله جمهوری اسلامی از پای در بیاریم، به حدی که اونا در نهایت در یک پروسه همه توان نظامی خودشون از دست بدن و این اتفاق با توجه به امکانات موجود میتونه خیلی راحت و سریع هم انجام بشه و نیروهای آمریکایی کاملا آماده هستن برای ورود به یک مرحله کاملا بالاتر. حتی اصطلاحی که آقای ترامپ به کار میبره میگه شاید هم همین الان، ولی نکته ای که هست اینه که میگه من ترجیحم به اینه که مذاکره کنیم، گویا که اونها تظاهر میکنن که چنین کاری رو نمیکنن اما آماده هستن برای همچین چیزی. و تاکید میکنه، ترامپ میگه که به هر حال در شرایط موجود باید ببینیم که آیا جمهوری اسلامی با این فشارها مسیر خودش رو عوض خواهد کرد یا نه. اجازه بدید حالا که صحبت داریم میکنیم به این گزارش نیویورک تایمز هم اشاره کنم. این درست در نقطه دیگری از ماجراست. گزارش مفصل نیویورک تایمز که بر اساس تحلیل

0: مجتبی خامنه ای داره از خودش نشون میده، چرا که در حال حاضر گزارش های موجود، گزارش های نظامی و اطلاعاتی داره میگه که جمهوری اسلامی به طرز جدی مجموعه کوه کلنگ ازلا رو با دقت بالاتر، عمق بیشتر و امکانات وسیع تر در یک مجموعه بالای 5000 متر مربع در حال ساخت در نقطه عمیق‌تر هستش که به این راحتی ممکنه زده نشه. در گزارش های پیش از این دستگاه اطلاعاتی هم گفته شده بود جمهوری اسلامی به نحوی میتونه تمام مجموعه های مورد نیاز برای ساخت یک کلاهک هسته‌ای رو از همه ابعاد مختلف در همین جا جمع بکنه. و حالا گزارش نیویورک تایمز داره اشاره میکنه که به رغم اینکه هنوز به لحاظ جایگاه رهبری مجتبی خامنه‌ای به اندازه پدرش نرسیده، اما به نظر میرسه که خودش رو جدیتر میدونه در اینکه به یک توافق بر سر تولید سلاح هسته‌ای برسه.
1: بله، ممنونم از تو همکارم اردوان روزبه که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما. و اما آکسیوس به نقل از دو دیپلمات اروپایی و دو منبع آگاه گزارش داد آمریکا و بریتانیا در حال برنامه ریزی برای برگزاری نشستی سطح بالا در لندن با هدف بررسی تشکیل یک ائتلاف بین‌المللی برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. بر اساس این گزارش، این نشست که زمان و جزئیات اون هنوز نهایی نشده احتمالاً با حضور وزیران دفاع و فرماندهان ارشد نظامی کشورهای غربی و کشورهای منطقه برگزار خواهد شد. به نوشته آکسیوس، احتمال حضور پیت هگست وزیر دفاع آمریکا و ژنرال دن کین رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا هم در این نشست وجود دارد. ایرنا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داد یک هیئت دیپلماتیک عمانی روز جمعه برای رایزنی درباره سازوکارهای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز به تهران سفر کرده. همزمان وزارت خارجه جمهوری اسلامی از گفتگوی تلفنی عباس عراقچی و بدر ابوسعیدی وزیر خارجه عمان خبر داده. بر اساس اعلام این وزارتخانه، دو طرف درباره آخرین تحولات منطقه، امنیت دریانوردی و تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز و خلیج فارس گفتگو کردند. وزیران خارجه جمهوری اسلامی و عمان همچنین بر حفظ امنیت کشتیرانی، جلوگیری از تشدید تنش‌ها و برقراری ثبات در منطقه تاکید کردند. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، از تو بیشتر بشنویم درباره نشست امنیتی ترامپ و همینطور تلاش‌ها برای بازگشایی تنگه هرمز در سطح جهانی.
2: رکسانا، به نظر میرسه که کاخ سفید دو مسیر رو داره همزمان دنبال میکنه، یکی تشدید عملیات نظامی بر علیه ایران و دیگری ایجاد یک ائتلاف بین‌المللی برای بازنگه داشتن تنگه هرمز. همین امروز نیویورک تایمز گزارشی منتشر کرد که دونالد ترامپ قرار روز جمعه، یعنی امروز، با فرماندهان ارشد امنیتی و همینطور اعضای کابینه در کاخ سفید جلسه برگزار کنند برای اینکه در مورد تشدید گسترده عملیات علیه ایران تصمیم گیری کنن، همون تصمیمی که وعدش رو دونالد ترامپ روزهای گذشته هم در گفتگو با خبرگزاری‌های مختلف داده بود. گفته بود که دیگه وقتش رسیده که یک جنگ دیگری، یک حمله دیگری بر علیه ایران رو از سر بگیریم که با حملات پیشین متفاوت بسیار بزرگتره و داریم خودمون رو آماده می‌کنیم. به نظر میرسه که نزدیک شدن به زمان اون تصمیم گیری، به خصوص که واشنگتن داره وارد یک جنگ منطقه‌ای جدید میشه. کشورهای عرب به این جغرافیای تنش پیوستند، اسرائیل بیرون گود هست به خواست آقای ترامپ، ولی میدونیم که آقای نتانیاهو داره دوشنبه میاد به واشنگتن، قرار دیداری با ترامپ داشته باشه و حتما که در مورد مسئله ادامه جنگ هم تصمیم گیری هایی خواهد شد. 95 میلیارد دلار بودجه تکمیلی رو کنگره اعطا کرده برای ادامه عملیات نظامی بر علیه ایران و همه اینها یه جمع‌بندی به ما میده که امروز این جلسه بسیار حائز اهمیته. اما در کنارش اشاره کردی به اینکه یک نشستی قراره در لندن برگزار بشه، بریتانیا و آمریکا میخوان در مورد تنگه هرمز، تردد کشتیرانی و تضمین امنیت برای کشتیرانی آزاد اونجا یک ائتلاف تشکیل بدن. کشورهای غربی رو دعوت کردن، فرماندهان نظامی، وزرای دفاع، آقای هگست، ژنرال دنکن احتمالاً اونجا شرکت میکنه. میکنن. هنوز جزئیاتش، نحوه برگزاریش و تاریخش توسط بریتانیا اعلام نشده، اما اون چیزی که میدونیم اینه که میخوان صحبت کنن که چطور یک اسکورت نظامی در تنگه هرمز ایجاد بشه برای اینکه عبور امن کشتی ها

0: اونجا فراهم بشه. همزمان میدونیم که عراقچی هم با بوسعیدی در عمان صحبت کردن، اونها هم میخوان سازوکار خودشون رو در تنگه هرمز پیاده بکنن.
1: بسیار ممنونم از همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بودی. و اما برای بررسی بیشتر پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور همراه ما هستن. آقای زنگویی، در خبرها بهش اشاره کردیم، آکسیوس از تلاش آمریکا و بریتانیا برای تشکیل یک ائتلاف جدید جهت حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز خبر داده. همزمان هم عمان برای گفتگو درباره سازوکار مدیریت تردد کشتی ها به تهران رفته. آیا فکر میکنین که این دو مسیر مکمل یکدیگه هستن یا در واقع نشون دهنده تقسیم کار هست بین گزینه دیپلماتیک و گزینه نظامی غرب؟
2: با درود خدمت شما و همه بینندگان گرامی شما، من فکر میکنم که باید اینجا این دو مسئله رو از همدیگه جدا بکنیم. آمریکا و بریتانیا تصمیم گرفتن این آبراههای مهم رو به حال مسئلهش رو حل و فصل بکنن و به خوبی میدونن که این مسئله با مسئله دیپلماسی یا در واقع مذاکره و گفتگو حل نمیشه و فقط اعمال فشار نظامی میتونه اون رو حل و فصل بکنه. یعنی راه دیگه وجود نداره. اما به هر حال عمان هم سعی میکنه که با توجه به خساراتی که دیده، یعنی بعضی وقتا سپاه به منافع عمان حمله میکنه، به بنادر عمان حمله میکنه یا کشتی های تحت پرچم اون رو مورد حمله قرار میده، سعی میکنه که شرایط رو یه خورده آرومتر بکنه تا اینکه خسارت کمتری ببینه. اما در نهایت چیزی که وجود داره، نمیشه این دوتا رو با همدیگه کنار همدیگه داشته باشیم و اجازه بده آمریکا که جمهوری اسلامی و در واقع خواسته هاشو برای تنگه هرمز اعمال بکنه. چرا؟ چون که تو این چند وقتی هم که به هر حال آتش بس گذشت و به این سو که آمدیم، هر چند وقت یک بار کشتی های عبوری رو در واقع جمهوری اسلامی یا نیروی دریای سپاه به وسیله پهپادهای انتحاری و موشکای کروز مورد حمله قرار میداد و نشون داد که از این سر مسئله کوتاه نخواهد آمد. چرا؟ چون که تنگه هرمز در واقع یک اهرم فشاری است در دست جمهوری اسلامی، یا به تعبیر دیگه گروگانی است در دست گروگان، به این راحتی ول نخواهد.
1: جناب زنگویی، اگر چنین ائتلافی با حضور کشورهای غربی و برخی دولت‌های منطقه شکل بگیره، فکر می‌کنین از نظر نظامی چه تغییری در معادله تنگه هرمز ایجاد میشه؟
2: ببینید، مسئله که در مسئله تنگه هرمز هستش و خیلی اهمیت داره اینه که قاطع، سریع و با اثر سیاسی بالا از آمریکا ببینید و اون چیزی نیست جز این که بر روی ساحل پیاده بشن و مقدماتش رو آماده کردن و جست گریخته خبرهایی داریم که به حال ارتش ایالات متحده آمریکا سپاه تفنگدار رو آورده، نمیدونم عناصری از لشکرهای هوا برده خودش رو 82 مسئله یک رو وارد منطقه کرده و یا نیروهای ویژه رو، این که میدونه که باید مسئله تنگه هرمز رو بر روی در واقع ساحل سرزمینی کشور ایران حل بکنه. چرا این صحبت رو میکنیم؟ به خاطر اینکه بتونه توان دید راداری و اپتیکی رو از جمهوری اسلامی بگیره. یعنی اینکه جمهوری اسلامی دیگه روی تنگه هرمز در واقع خلیج فارسیش دید و نظارت نداشته باشه. الان مثلا در دریای عمان این دید و نظارت خیلی کم شده و میشه گفت تا زیاد از بین رفته، اما همچنان به دلیل اینکه ساختار و جغرافیای جمهوری اسلامی و ساختار نظامی جمهوری اسلامی در تنگه هرمز و ساحل سرزمینی گسترده و پهن هستش به تعبیری، این را با بمباران مداوم هم نمیشه از بین بردش. تنها راه کار اینه که یک عملیاتی انجام بدن و در واقع انگلیس رو میخواد همراه بکنه، هم از بعد سیاسی هم از بعد رزمی تا حد زیادی، برای دفاع اولیه و ثانویه در مقابل آتشبارهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی به کشور عربی. میخواد اون رو کمک بگیره که این رو دفاع بکنه در کنار خودش، یعنی با هم دیگه دفاع بکنن و همینطور عمل تهاجمی و تاخت تهاجمی رو انجام بده. یعنی اینکه یک تاخت تهاجمی داشته باشه برای خلیج فارس در ایجاد سرپل و تسخیر سواحل. این رو میتونیم از کجا نتیجه بگیریم؟ این رو میتونیم از مدل بمباران و مدل در واقع زدن اهداف و پلها و در واقع در حال اون زیرساخت‌های نظامی میشه نتیجه گرفت و بهش مطمئن شد.
1: بسیار سپاسگزارم پدرام زنگویی، پژوهشگر و کارشناس مسائل نظامی و استراتژیک از ونکوور همراه ما بود. نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنریش رو از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه های مانند محله بروبیا و باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم میاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدن، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرده. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این هم بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و ناقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده. وال استریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهپاد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. و وال استریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشته، جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانش رو بر بحرین و کویت متمرکز کرده بود. این منابع گفتند مقام های دو کشور نمیخواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس میان جنگی که خواهان آن نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شد. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده، اسلام آباد به تهران پیام داده که توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره خواهد بود. به گفته این منابع، پاکستان همزمان در چارچوب ابتکار چین در حال بررسی راهی برای احیای مذاکرات متوقف شده میان آمریکا و جمهوری اسلامی است. 3 منبع پاکستانی به رویترز گفتند گفتگوهای مقدماتی در جریان سفر اسکندر مؤمنی وزیر کشور جمهوری اسلامی به اسلام آباد انجام شده. به گفته این منابع، موانع بر سر راه از سرگیری مذاکرات همچنان جدی است و پاکستان با توجه به روابطش با عربستان سعودی و چین در موقعیت پیچیده‌ای قرار دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی ترو سوشال نوشت شی جی پینگ رئیس جمهوری چین و ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به او اطمینان دادند که به جمهوری اسلامی سلاح نخواهند فروخت. ترامپ هشدار داد اگر چین یا روسیه در ارسال سلاح به جمهوری اسلامی مشارکت کنند برایشان بسیار بد خواهد بود و تاکید کرده چنین اقدامی به نفع هیچ یک از این دو کشور نیست. مسعود الفک کارشناس امور خاورمیانه میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل‌گیری یک پیمان میان اونها در قبال تهران خواهد شد.
3: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره، کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز.
4: Right now we're talking to them, so you know maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. We're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go.
1: هشدار ترامپ به جمهوری اسلامی در صورت عدم توافق. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن برای همه گزینه‌ها آماده است. گزارش نیویورک تایمز از تمایل بیشتر مشتبه خامنه‌ای به ساخت بمب اتمی نسبت به پدرش. اطلاعات آمریکا نشان می‌دهد رهبر سوم جمهوری اسلامی به دنبال تولید کلاهک هسته‌ای پیشرفته است. اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب جمهوری اسلامی و یک فعال سایبری مرتبط با سپاه پاسداران را به دلیل نقض جدی حقوق بشر در ایران به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد. 5 قاضی تحریم شده در صدور احکام سنگینی چون اعدام، حبس‌های بلندمدت و شلاق برای مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر و اقلیت‌های مذهبی نقش داشتند. همزمان کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت در حالی که توجه جهان به جنگ در خاورمیانه معطوف شده، نباید سرکوب مردم ایران توسط حکومت این کشور را از یاد برد. شورای اتحادیه اروپا اسامی 6 ایرانی رو که در فهرست تازه تحریم‌ها قرار داده اعلام کرده. مصطفی نریمانی، رئیس شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج، ابوالفضل عامری شهرابی، قاضی دادگاه تجدید نظر کیفری تهران و مهدی راسخی، قاضی شعبه سوم دادگاه انقلاب رشت از جمله قضات تحریم شده هستند. همچنین نام محمد رضا عموزاد، رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران و محمد رضا توکلی، رئیس شعبه اول دادگاه انقلاب اصفهان در این فهرست قرار داره. ششمین فرد تحریم شده از سوی اتحادیه اروپا نیما صالحی، هکر و بنیانگذار گروه آشیانه است که با پلیس فتا و سپاه پاسداران همکاری دارد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال نشان می‌دهد احکام اعدام اکبر و مهدی عربزاده، دو برادر بازداشت شده در اعتراضات دی ماه 1404 تایید شد. منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند این دو برادر با اتهام محاربه محاکمه شدند و همچنان در زندان دستگرد اصفهان نگهداری می‌شوند. اکبر و مهدی عربزاده روز 20 دی ماه 1404 در منطقه چمران اصفهان به دست نیروهای امنیتی بازداشت و پس از بازجویی به زندان دستگرد منتقل شدند. و همراه هستیم با پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو. از همیشه خانم بنی هاشمی، تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا که 6 نفر رو هدف قرار داده، شامل چه کسانی شده و نقش اونها در سرکوب‌ها چه هستش؟
5: درود عرض میکنم خدمت شما و تمام بینندگان. اول از همه باید پیش از اینکه وارد پاسخ به سوال شما بشم، اینو عنوان بکنم که این مسئله بسیار مهمیه در این بحران زمانی که ما با موج اعدام‌های سیاسی روبرو هستیم و موج دادن صدور احکام اعدام زندانیان سیاسی روبرو هستیم. این در واقع خبر بسیار مهمیه. اما در پاسخ به سوال شما، اتحادیه اروپا 5 نفر از قضاتی رو که در ارتباط خاص مسائل اتهامات امنیتی سیاسی یا در واقع اینکه فعالین اجتماعی رو پرونده های اونا رو رسیدگی کردن، این قضات رو مورد تحریم قرار داده و یک نفر رو هم به عنوان کسی که مسئول یک گروه هکری هستش که اعتقاد دارن به اصطلاح از طریق همین حملات سایبری که ممکنه گاه و بیگاه از طرف رژیم جمهوری اسلامی صورت گرفته باشه، این فرد احتمالاً فردی هستش که ریاست اون شرکت کوچک حالا اون بخش صاحبی رو به عهده داشته باشه. بنابراین مسئله این هستش که اینجا باید به این دقت بکنیم که اتحادیه اروپا با دقت بسیار زیادی نشون میده که تمام وقایع مربوط به ایران و وقایع مربوط به مسائل حقوق بشری رو با دقت نگاه کرده، زیر نظر داشته و در همین راستا هم در واقع نام 5 قاضی رو به نام آورده که شاید ما کمتر خودمون در مورد اسامی این قضات تا به حال شنیده باشیم، ولی این دقت نظری که اتحادیه اروپا داشته نشان از این میده که مستندسازی و احتمالاً پرونده های مرتبط در ارتباط با صدور احکامی که اینها داشتن رو به دقت بررسی کردن.
1: خانم بنی هاشمی، شما در ابتدای صحبتاتون اشاره کردین که این تحریم ها بسیار مهم هست. اهمیت حقوقی و سیاسی این تحریم ها چه هست و چه محدودیت هایی بر اونها ایجاد میکنه؟
5: فوق‌العاده مسئله مهمیه، برای اینکه ما بارها در همین مصاحبه هایی که با همدیگه داشتیم اشاره کردیم به اینکه وضعیت حقوق بشری در ایران اونجوری که ما انتظار داریم مورد رصد یا زیر ذره بین قرار نمیگیره. الان فکر میکنم که این یک گمان زنی خوبی اگر بگیم هستش که به توجهات به مسائلی که داره در ایران اتفاق میفته کمی بیشتر شده. بعد تحریمی قضیه یک طرف هستش، اینکه این افراد به هر حال اگر مال اموالی در اتحادیه اروپا داشته باشن میتونه ضبط بشه، از سفر کردن به اتحادیه اروپا ممکنه احتمالاً منع بشن و یک سری تحریم ها و موانع دیگه ای برای اونها احتمالاً برقرار میشه. این یک بوده. بود دوم قضیه این هستش که ببینید این مسئله امروز در سراسر اخبار پخش میشه و این در میان جامعه قضات ایرانی هم بسیار مهم هست. به هر حال قضات بسیاری در ایران در حال کار هستند، همسو با موازین نظام جمهوری اسلامی دارن کار میکنن. خیلی وقتا قوانین و صراحت قانون رو در ارتباط قانون کیفری یا قانون مجازات رو زیر پا میذارن برای اینکه بتونن موازین نظام رژیم جمهوری اسلامی رو پیش ببرن. در واقع اونها قسم قضاوت یا قسم حقوقی رو که خوردن رو فدای موازین و منافع رژیم جمهوری اسلامی میکنن. از همین بوده که به هر حال همکاران اونها هم احتمالاً به این مسئله توجه خواهند داشت که در این زمینه اسم اونها ممکنه که کسانی باشن که در آینده هم اسمی از اونها برده بشه. و بعد دیگه یه مسئله این هستش که در آینده در هر صورت اگر یک روزی رژیم جمهوری اسلامی در تغییراتی صورت بگیره، این افراد همچنان کسانی هستن که نام اونها آورده شده، پشت سر اونها هزاران، ده ها، صد ها در واقع نامی هستش که اینها دستن در کار احکام اتهامی، اتهامات سنگین برای اونها بودن. بنابراین در آینده هم حتی اگر رژیم عوض بشه، این مسئله نام اونها باقی خواهد موند تا اینکه در یک دادگاه عادله بتونه به روند رسیدگی که اونها داشتند نگاه دقیقی داشته باشه.
1: بسیار سپاسگزارم پگاه بنی هاشمی، پژوهشگر ارشد حقوق در دانشگاه شیکاگو که از همین شهر همراه ما بود. در پی افزایش نگرانی ها از ناامنی و وضعیت جنگی در ایران، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد فعالیت های سفارت آلمان در تهران محدود و بخش کنسولی و ویزا با ظرفیت محدود فعالیت میکنند.
6: بعد از اینکه تلویزیون فاکس نیوز آمریکا به نقل از یک دیپلمات آلمانی اعلام کرد که کارکنان سفارت این کشور از ایران خارج شدن، ما این موضوع رو از وزارت امور خارجه فدرال آلمان پیگیری کردیم که در نهایت در ایمیلی به ما اعلام کردن که سفارت این کشور در ایران تعطیل نشده، اما با ظرفیت بسیار محدودی داره کار میکنه و این فعالیت هم فقط در زمینه کنسولی و ارائه ویزا هست و اون هم خیلی محدود، یعنی به صورت اضطراری دارن فعالیت خودشون رو در تهران پیگیری میکنن. وزارت امور خارجه آلمان در خصوص اینکه آیا کارکنان سفارت این کشور تهران رو ترک کردن یا نه اعلام کرد که امنیت کارکنان سفارت اولویت داره و مدام با تهران در تماس هستند و شرایط امنیتی رو بررسی میکنن و خب با توجه به شرایط در خصوص کارکنان تصمیم میگیرن. این که وزارت امور خارجه آلمان اعلام میکنه که با ظرفیت محدودی دارن کار میکنن در ایران کارکنان سفارت، به این علت هستش که پیش از این هم البته اعلام شده بود که جمهوری اسلامی اعتبار افرادی رو که برای ایران در نظر میگیره وزارت امور خارجه آلمان تایید نمیکنه و همین موجب میشه که خب نتونن از آلمان به ایران سفر بکنن کارکنان وزارت امور خارجه و در سفارت مستقر بشن و به همین دلیل هم هست که فعلا با این شرایط محدود دارن فعالیت میکنن. در خصوص شرایط امنیتی هم خب وزارت امور خارجه آلمان معتقده که شهروندان باید به تمام هشدارهای سفر که از قبل اعلام شده و همچنان هم معتبر هست دقت بکنن و اگر در ایران هستن ایران رو ترک بکنن و اگر قرار هست که به ایران سفر بکنن باید همه شرایط رو در نظر بگیرن، چرا که بر اساس هشدارهای سفر ممکن هستش که با بازداشت‌های خودسرانه مواجه بشن و در نهایت هم کسانی که در ایران هستن و یا به هر دلیلی میخوان به ایران سفر بکنن، شهروند آلمانی هستن یا دو تابعیتی هستن، حتما در سایت الفند اونجا ثبت نام بکنن و آخرین اخباری که در خصوص اوضاع ایران هست رو از اون طریق دریافت خواهند کرد و اگر نیاز به کمک‌های کنسولی باشه هم از اون طریق دریافت خواهند کرد.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه هم برای مقابله با حریق گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرد. مقام‌های فرانسه همچنین دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را صادر کردند که یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری است. دولت دونالد ترامپ با انتشار اطلاعیه اعلام کرد تعرفه‌های جدیدی به میزان 10% و 12.5% بر کالاهای وارداتی از 60 شریک تجاری ایالات متحده از جمله اتحادیه اروپا و چین وضع کرده. این اقدام با استناد به اجرای سهل‌گیرانه ممنوعیت کار اجباری از سوی این کشورها انجام میشه. رویترز گزارش داد صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی و بانک صادرات و واردات آمریکا یک تفاهم‌نامه به ارزش 15 میلیارد دلار امضا کردند. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری ریاض در آمریکا در سال‌های اخیر در بخش فناوری و تکنولوژی‌های نوین و هوش مصنوعی صورت گرفت. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه جمهوری اسلامی را مسئول جنگ، انزوای ایران و بحران‌های کنونی کشور دونست و گفت این حکومت با وجود 47 سال جنایت علیه ملت و میهن اکنون تلاش می‌کند خود را مدافع ایران معرفی کند. او جمهوری اسلامی را حکومتی ضد ایرانی توصیف کرد و گفت این حکومت با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا کشاند.
7: هم میهنان عزیزم، جمهوری اسلامی با دستگاه عظیم دروغ پردازی و تبلیغاتش پس از 47 سال جنایت علیه ملت و میهن ما بار دیگر پشت نام ایران سنگر گرفته است. این فرقه تبهکار ناایرانی و ضد ایرانی با جنگ افروزی و سیاست‌های ویرانگر ایران را به انزوا و نابودی کشانده است و امروز با وقاحت تمام خود را مدافع وطن معرفی می کند. رژیمی که دهه ها از خوزستان تا سیستان و بلوچستان را در فقر، محرومیت و بیتوجهی رها کرده است، امروز برای جنوب ایران اشک تمساح می ریزد. اما ما نمی گذاریم حقیقت وارونه شود. این جنگ را جمهوری اسلامی به ایران تحمیل کرده و مسئولیت آن بر عهده همین رژیم و حامیان آشکار و پنهانش است. کسانی که سالها در برابر فقر، فساد، تبعیض و ویرانی کشور سکوت کردند یا در آن شریک بودند، امروز نمی توانند با پناه گرفتن پشت نام ایران کارنامه سیاه خود را سپید کنند. همان گونه که رژیم نازی مترادف ملت آلمان نبود، جمهوری اسلامی نیز مترادف ملت ایران نیست. ایران ملت ایران است، نه رژیمی که بقای خود را بر ویرانی کشور بنا کرده است. ملی‌گرایی واقعی ایستادن در کنار ملت ایران و مبارزه دلیرانهشان برای آزادی، رفاه و بازپسگیری میهن است. نه دفاع از رژیمی که 47 سال است جان و توان سرزمین ما را مصرف می کند. هم میهنان، ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است. هر گام با برنامه، بر پایه واقعیت‌های میدانی و با تکیه بر منافع ملت ایران برداشته می‌شود و شما در جریان مسیر پیش رو قرار خواهید گرفت. برای حفظ ارتباط، تلویزیون انقلاب ملی ایران را از طریق ماهواره دنبال کنید و سد سانسور رژیم را بشکنید. تاریکی ماندگار نیست، نور ایران پیروز خواهد شد.
1: محبوبه مرادی کنشگر سیاسی درباره اهمیت پیام شاهزاده رضا پهلوی برای مردم ایران توضیح داد.
8: شاهزاده رضا پهلوی سخنان خودشون رو با یک عنوان بسیار بسیار خاص و استثنایی آغاز کردن، با این عنوان که نمیگذاریم حقیقت وارونه شود و ملی‌گرایی ایرانی ایستادن کنار ملت ایران برای بازپسگیری ایران هست. در اینجا شاهزاده به معنی واقعی کلمه در حال تفکیک مفهوم جمهوری اسلامی با ملت ایران و سرزمین ایران هست و اتفاقا چیزی که یک جنگ علیه روایت سازی جمهوری اسلامی در طی چندین دهه اخیر هست، از تولید واژگان، از تغییر مفاهیم، از توهی کردن واژگان از مفاهیم، و هم اکنون در حال حاضر شاهد این هستیم که جمهوری اسلامی چه میزان سعی میکند که واژه ملی‌گرایی رو که واژه‌ای است که امروز میدانیم ملت ایران پس از 5 دهه سر و کله زدن با جمهوری اسلامی به عنوان یک ارزش رو دست پیدا کرده، جمهوری اسلامی به چه میزان تمایل داره که با این چنگ بزنه و اون رو به نام خودش با تعریف جدیدی به ملت ایران غالب بکنه و به این ترتیب بخواد سعی بکنه که ملت ایران رو با خودش همراه بکنه. در ادامه شاهزاده رضا پهلوی بار دیگر مفهوم ملی‌گرایی رو باز تعریف میکنن برای ملت ایران. ما میدانیم به خوبی که یکی از اصول بسیار مهم شاهزاده رضا پهلوی مسئله تمامیت ارضی ایران هست. امروز در این پیام شاهزاده رضا پهلوی به خوبی اعلام میکنند که ملی‌گرایی در عین حال حمایت از ملت ایران و ایستادن کنار ملت ایران هست برای بازپسگیری ایران از رژیم اشغالگر. جمهوری اسلامی رو یک رژیم اشغالگر میدانند، همونطور که ما ملت ایران هم در خارج از ایران به نیابت از هموطنانمون در داخل کشور فقط تلاش میکنیم که روایت رسانه‌های خارجی رو مبنی بر این که جمهوری اسلامی با ایران متفاوت است، جمهوری اسلامی نماینده ایران نیست رو فقط سعی می‌کنیم که این رو هم در واقع از باه عمومی غرب در کشورهایی که هستیم در واقع به روی کار بیان بکنیم و در نهایت شاهزاده رضا پهلوی به خوبی این مسئولیت این جنگ رو بر در واقع عهده جمهوری اسلامی میداند. شاهد این بوده این در پنج دهه اخیر که جمهوری اسلامی به چه میزان سعی کرده بود که بین ملت ایران و سایر ملل جهان اختلاف تفکنی بکند.
1: در انتهای این بخش خبری اضافه کنم شبکه خبری المسیره وابسته به حوثی‌های یمن از حملات هوایی جنگنده‌های عربستان سعودی به بندر حدیده و جزیره کمران خبر دادند. در همین حال یک مقام آمریکایی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی روز جمعه یک کشتی تجاری رو در دریای عمان که قصد داشت محاصره دریایی اعمال شده رو بشکنه رهگیری و متوقف کردن. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهی شما، با ما بمونید.

0: هدف ارتش آمریکا از حملات گسترده و مداوم به جنوب ایران چیست؟
1: به نظر میاد که ما داریم در سمت احتمالا منطقه پرواز ممنوع میریم.
0: و چرا در این میان سپاه پاسداران مطلقا نگران ایران و مردم ایران نیست؟
2: اینجاست که میگم ملت ایران و گروگان غنی‌سازی اورانیوم کردید، سه بار پای جنگ بردید به اعتراف عراق.
3: بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی در شرایط فعلی خود جمهوری اسلامی است

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم. شروع شده؟
1: شروع.
2: ردی؟ مهمان من یک مدل،
3: کارگردان،
2: شاعر،
4: سخنگوی فارسی زبان،
5: شهروند دو تابعیتی است.
6: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
7: من دوست دارم که تو مردم باشم.
8: زندگی واقعی یعنی اون.
9: به نام آزادی،
10: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
11: اینو نمیشه سرکوب کرد.
12: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

15 سال طول کشید که دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه، از 89 تا 404. اما برای اینکه دلار از 100 هزار به آستانه 200 هزار تومان برسه فقط 15 ماه زمان برد. فروردین پارسال دلار از 100 هزار تومان گذشت. در طول روزهای گذشته کانال 180 تومان از دست رفت و نرخ بازار حوالی 190 هزار تومان در نوسانه. حالا حکومت برای دفاع از مرز 200 هزار تومان سنگربندی کرده. با این حال تمام شواهد نشون میده که سقوط کانال 190 تومان اجتناب ناپذیره. در این قسمت چرتکه میندازیم تا ببینیم چرا آهنگ سقوط ریال اینقدر سرعت گرفته. دلار کی به 200 هزار تومان میرسه و اگر با همین آهنگ ادامه بدیم تا مرز بعدی چقدر فاصله داریم. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم‌های بهینه‌تری بگیریم. در قسمت دهم چرتکه، وقتی دلار روی خبر توافق افت کرده بود و خیلی ها منتظر سقوطش بودن، اعلام کردیم که این افت موقتیه، نرخ برمیگرده و بالاتر هم خواهد رفت. جمع‌بندی این بود که ارزش دلار در حال کاهش نیست و بازار دقیقاً همین مسیر رو پیش گرفت. در این فاصله توافق اعلام و مذاکره آغاز و درگیری از سر گرفته شد. بازار بسته و سپس باز شد و بعد از هر تکون نرخ دلار دوباره برگشت روی خط و به صعودش ادامه داد. حالا همون مدل رو بروز می‌کنیم تا بتونیم تصویر روشن‌تری از افق پیش رو به دست بیاریم. همراهان پروپاگورس برنامه چرتکه روش محاسبه ارزش دلار در شرایط تورمی ایران رو بلدند. نرخ پارسال همین موقع رو به تورمی که از اون موقع روی قیمت‌ها نشسته اضافه می‌کنیم. آخرین آمار رسمی خرداد میگه تورم نقطه به نقطه، یعنی فاصله قیمت‌های خرداد امسال از خرداد پارسال 88.6%. حالا اگر چرتکه بندازیم 93 هزار تومان خرداد پارسال ضرب در 1.89 میشه حدود 175 هزار تومان. اما خاطرتون هست در خرداد به واسطه آتش بس و سپس اعلام تفاهم نامه و تعلیق شرایط، نرخ دلار تا 153 تومان هم پایین اومد. ببینید وقتی شرایط اینجوریه، شرایطی اتفاق میفته، کسی که از اقتصاد سر در نمیاره هیجان زده میشه که شاید دلار در حال سقوطه، ولی فرمول به ما میگه که ارزش دلار پایین تر از 175 هزار تومان نخواهد اومد. از خرداد تا الان یک ماه تورم به نرخ واقعی اضافه شده. البته تورم رسمی تیر ماه هنوز منتشر نشده، ولی با روند ماه‌های اخیر اگر یک تورم 7 تا 9% برای تیر ماه در نظر بگیریم، ارزش دلار میرسه به 187 تا 191 هزار تومان. من دوباره یادآوری میکنم که در این معادله ما همه متغیرهای دیگر رو کنار گذاشتیم و فقط داریم اثر تورمی رو در نرخ دلار تعقیب میکنیم، وگرنه بالاخره آغاز دوباره درگیری و آسیب بیشتر به زیرساختهای کشور و توقف صادرات و غیره ریسک‌های اقتصادی ایران رو بالا میبره، به نااطمینانی دامن میزنه، تقاضا رو بیشتر میکنه برای دلار و هزینه بازسازی رو افزایش میده. با این حساب 190 تومان کف ارزش دلاره، نه سقف قیمتش. پس یک، دو برابر شدن دلار در طول یک سال گذشته نه کار دلال، نه هیجان بازاره، آینه قیمت‌هایی که در همین یک سال بیش از دو برابر شدن. و دو، دلار دنبال تورم حرکت میکنه و در حال حاضر نرخ دلار هیچ حبابی نداره. اون 88% تورم نقطه به نقطه هم تازه رقم رسمیه، تورمی که مردم سر سفره حس میکنن بالاتر از این هاست. ارزش دلار با تورم حس شده همین الان باید از 200 تومان عبور کرده باشه. البته این وسط وقفه هایی هم داشتیم که برای مهار نرخ دلار به کمک دولت اومد، از اختلال گسترده در شبکه بانکی تا تعطیلی کشور به مناسبت مراسم خامنه ای. ممکنه دولت با بستن بازار و پایین آوردن تراکنش های بانکی تونسته باشه در آهنگ تورم وقفه ایجاد کنه، ولی به مجرد باز شدن بازارها و بازگشت فعالیت های اقتصادی، نرخ دلار ظرف 2 هفته داره خودش رو به خط پیش بینی دوباره نزدیک میکنه. وقتی نرخ دلار از یک کانال مهم مثل 200 تومان رد میشه، انتظارات کل بازار یک پله بالا میاد، قیمت گذاری ها جابجا میشه و از اونجا به بعد حتی در صورت تغییر شرایط، برگردوندن نرخ به کانال قبلی یعنی زیر 200 تومان چند برابر سخت‌تر و پرهزینه تر از نگه داشتنش میشه. برای همینه که الان نگه داشتن دلار زیر 200 هزار تومان به اولویت و مسئله حیثیتی حکومت تبدیل شده.
اما مردم ایران با کوله باری از خاطرات تلخ با ناباوری دارند خودشون رو برای این واقعیت برای دلار 200 هزار تومانی آماده میکنند. بانک مرکزی وقتی نتونه جلوی بالا رفتن دلار رو بگیره سعی میکنه باختن کانال رو تا جای ممکن عقب بندازه و در صورت امکان از این آب گلالود ماهی بگیره و این تلاش معمولا در کانال 9 به اوج میرسه. زمستون پارسال در کانال 90 هزار تومان هم همین کار رو کردند و عبور از کانال 100 تومان رو به 1405 موکول کردند. اما تفاوت پارسال تا الان اینه که اون عملیات با ریخت و پاش دلارهای نفتی انجام شد، اما این بار نبرد حکومت با دلار در میان درگیری و محاصره و سقوط دوباره درآمدهای نفتی داره اتفاق میفته. خب حالا با این مقدمه الان کجا ایستادی؟ فاصله دلار تا 200 تومان الان 5-6 درصده و تورم ماهانه امسال تا الان بین 5-9% نوسان داشته. یعنی خط ارزش دلار با هر آهنگ تورمی که فرض کنیم ظرف هفته‌های پیش رو در مرداد از 200 تومان عبور خواهد کرد. بانک مرکزی تا جایی که بتونه همونطور که عرض کردم مقاومت خواهد کرد، اما مقاومت ارز میخواد، ارز از صادرات میاد و صادرات دوباره متوقف شده. بانک مرکزی بی نفت فقط میتونه چند هفته زمان بخره و هر هفته ای که با تزریق میخره فنر جهش بعدی رو فشرده تر میکنه. لذا عبور از 200 هزار تومان بسیار محتمله و بحث فقط سر تقویمشه. تقویم هم به این بستگی داره که کدوم سناریو مقابل ماست که حالا توضیح میدم. سناریوی اول ادامه همین فرسایش نیمه جنگیه. درگیری در جنوب، محاصره برقرار، نه جنگ تمام عیار نه آرامش. در این سناریو تورم ماهانه در محدوده 7-8% باقی میمونه. دلار در مرداد از 200 تومان رد میشه. اما در ایران مقاومتی 200 تومان پایان راه نخواهد بود. اگر تورم ماهی 7% بمونه دلار زمستون همین امسال به 300 تومان میرسه. با ماهی 6% حوالی نوروز. و حتی اگر تورم تا ماهی 5% پایین بیاد بهار 1406 ما دلار 300 تومانی رو خواهیم دید. با این حساب 15 سال طول کشید تا دلار از 1000 تومان به 100 هزار تومان برسه. 15 ماه طول کشید تا از 100 هزار تومان به آستانه 200 هزار تومان برسه و در صورت ادامه وضع کنونی فقط 5-8 ماه تا دلار 300 تومانی فاصله خواهیم داشت. سناریوی دوم گسترش جنگه. احتمالی که شواهد این روزها تقویتش میکنه. جنوب شاهرگ اقتصاد ایرانه. 90% ورودی و خروجی کشور از دریا میاد و بندرها و پایانه های نفتی و عسلویه همه در جنوب هستند. از دست رفتن و آسیب دیدن جنوب اقتصاد ایران رو فلج خواهد کرد، در حالی که به موازاتش هزینه جنگ و بازسازی همین الان داره سر به فلک میکشه. برنامه توسعه سازمان ملل برای این سناریو، یعنی توقف کامل صادرات نفت و فروپاشی مسیرهای تجاری، برآورد کرده که رشد اقتصادی ایران حدود 10% سقوط خواهد کرد و حدود 4 میلیون نفر دیگه به زیر خط فقر خواهند رفت. در این سناریو دلار تا اول مهر به 250 هزار تومان خواهد رسید. البته اگر گسترش جنگ به تعطیلی کامل بازارها بکشه، نرخ ممکنه در طول تعطیلی منجمد بشه. پارادوکسی که اخیراً دوباره اتفاق افتاده، در جنگ پارسال و در نیمه تعطیلی امسال. لذا سکوت نرخ ارز وسط جنگ علامت کنترل اوضاع نیست. فنریه که داره جمع میشه و با بازگشایی یک جا آزاد خواهد شد. و هر چقدر تخریب بیشتر باشه، بازسازی گرونتر و تولید بعد از جنگ کمتر خواهد بود. این بار در صورت گسترش جنگ و تخریب گسترده، دلار مرزهای جدیدی رو با سرعت طی خواهد کرد و اقتصاد ایران به آستانه ابرتورم وارد خواهد شد. سناریوی سوم توقف درگیری و بازگشت به میز مذاکره است. برزخ مذاکره خودش تورم سازه، به ویژه با سابقه طرفین و شکست تمام تلاش‌ها برای رسیدن به توافق. تجربه اخیر نشون داد که حتی اگر روی کاغذ تحریم‌ها برداشته بشه، ورود پول واقعی و لغو کامل تحریم‌ها مشروط به استحاله نظام خواهد بود. در صورت تکرار برزخ مذاکرات، اقتصاد ایران معلق باقی میمونه. سرمایه‌گذاری متوقف و تولید لنگ خواهد زد و کسری بودجه و چاپ پول کماکان ادامه خواهد یافت. به این ترتیب در صورت تسلیم نظام، نرخ دلار موقتاً پایین خواهد اومد و رسیدن دلار به 200 هزار تومان کمی عقب‌تر می‌افته، اما پس از ماه عسل مذاکرات دوباره به صعود ادامه خواهد داد. در روزهای اخیر هم نرخ بین 188 تا 195 هزار تومان نوسان داشته که در قسمت‌های قبلی توضیح دادم این تلاش آگاهانه سیاستگزار با هدف ایجاد ناامنی برای پسندازهای خرد
مردم عادی و نوسانگیری از بازاره. ولی این مداخله ها خط ارزش دلار رو عوض نمی کنه، فقط بازار رو موقتا ازش عقب میندازه و خط رشد دلار با اندکی تأخیر با تورم نهایتا جلو خواهد اومد. دفاع از یک عدد ثابت در برابر خطی که حرکت میکنه فقط زمان خریدنه و هر بار که این جهش رو عقب انداختن، جهش بعدی بزرگتر شده. مقاومت بانک مرکزی در شرایطی که صادرات نفت هم تو که عرض کردم متوقف شده و هر دلاری که به بازار میریزن از تهمونده ذخایریه که فردا برای واردات دارو و کالاهای اساسی بهش نیاز داریم. جمع‌بندی من این است که اگر فرسایش دلار، فرسایش فعلی ادامه پیدا کنه، دلار 200 تومانی در همین مرداد محقق خواهد شد. اگر جنگ گسترش پیدا کنه، توقف کامل اقتصاد عبور از کانال 200 هزار تومان رو عقب میندازه. دلار میتونه تا شهریور و حتی مهر زیر 200 تومان بمونه، اما بعد از بازگشایی به صورت انفجاری بالا خواهد رفت و در صورت آتش بس هم تقویم فقط چند هفته جابجا میشه. مرزی که یه روزی 15 سال باش فاصله داشت، این بار به 15 ماه رسید و مرز بعدی دیگه حتی 15 ماه هم فاصله نداره. بازنده اصلی در هر سه مسیر، این رو فراموش نکنید، کسیه که داراییش رو داره به صورت ریالی نگه می‌داره.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید داما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد ابن بره.
7: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
8: یک جنگ گسترده بین المللی.
7: ورود روسیه ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
9: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون بی 1 رو استفاده کرده.
10: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
9: حملات آمریکا میبینیم که داره تغییر میکنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
11: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
7: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
12: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
13: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
14: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل.
15: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
16: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
17: مردم چی میگن؟ اینکه میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و با بقیه قاضی های آدمکش رو نمیگیره.
18: یک دو سه
19: گفتن 4 دقیقه داری.
20: من با 2 سوالم یا 1 سوال.
21: مرسی در خدمت.
22: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
23: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
24: وابستگان به سپاه
25: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
26: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
27: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. نیویورک تایمز گزارش داده نهادهای اطلاعاتی آمریکا معتقدند مشتبه خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی بیش از پدرش به ساخت سلاح هسته‌ای تمایل دارد. این ارزیابی بر اساس اظهارات علنی و مکالمات رهگیری شده پیش از آغاز جنگ تهیه شده. به گفته مقام‌های آمریکایی مشتبه خامنه ای به جای یک بمب ابتدایی از ساخت کلاهک گرما هسته‌ای پیشرفته‌ای حمایت می‌کند که بتوان آن را کوچک‌سازی و روی موشک‌های دوربرد نصب کرد. نیویورک تایمز همچنین نوشته جمهوری اسلامی بخشی از سانتریفیوژهای خود را به مجموعه زیرزمینی و به شدت حفاظت شده کلنگزلا در مرکز ایران منتقل کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند تهران هنوز غنی‌سازی اورانیوم را از سر نگرفته و احتمالاً در حال انتقال تجهیزات برای محافظت از آنها در برابر حملات آمریکاست. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفت توافق رو راه هوشمندانه تری می‌داند، اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است، اما هنوز آمادگی لازم برای اون رو نداره. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه گفت آمریکا و جمهوری اسلامی برای پایان دادن به درگیری‌ها در حال مذاکره هستند، اما تهران هنوز برای رسیدن به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در این مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای دستیابی قطعی به توافق نیست. او همچنین درباره شرایط برای پیوستن کشورهای منطقه به پیمان ابراهیم گفته تهران دیگر نقش قلدر منطقه رو نمیتونه ایفا کنه و شرایط نسبت به 4 ماه گذشته تغییر کرده.
1: کشورهای منطقه به خاطر مشکلی که با ایران داشتن حاضر به پیوستن به پیمان ابراهیم نبودن، اما دیگه این مشکل وجود نداره. دیگه با یک قدرت بزرگ در اونجا روبرو نیستن. البته هنوز مشکلی وجود داره، اما این مشکل هر روز کمتر و کمتر میشه. ایران قلدر خاورمیانه بود، دیگه احتمالاً اونقدر نمیتونه نقش قلدر رو بازی کنه. هرچند فکر میکنم از نظر غریزی هنوز بخوان چنین کاری رو بکنن، اما دیگه با همون وضعیتی که 4-5 ماه پیش وجود داشت روبرو نیستن. زمانی که هنوز نیروی دریایی، توان نظامی، پدافند هوایی و رهبرانشون رو از دست نداده بودند. منظورم اینه که رهبرانشون دیگه نیستن. چیزهای زیادی درباره اون کشور تغییر کرده. بنابراین بله، ما می‌خوایم اونها این کار انجام بدن. این یک رابطه دو طرفه است و ما فکر می‌کنیم برای آینده خاورمیانه بسیار مهمه. توافقنامه‌های ابراهیم همونطور که می‌دونید برای کشورهایی که عضو اون شدن فوق‌العاده موفق بوده و من فکر می‌کنم این موضوع اهمیت زیادی داره.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اکبر عبدی بازیگر سینما و تلویزیون ایران در 66 سالگی درگذشت. عبدی فعالیت هنریش را از اواخر دهه 50 آغاز کرد و با مجموعه هایی مانند محله بروبیا و باز مدرسم دیر شد به شهرت رسید. اجاره نشین ها، مادر، هنرپیشه، آدم برفی و خوابم یاد از مهمترین فیلم های او هستند. قیمت بسته های اینترنت شبانه همراه اول تا حدود 3 برابر افزایش یافت. همراه اول اعلام کرده تعرفه های جدید بر اساس مجوزهای دریافت شده تعیین شدند، اما نام نهاد صادر کننده مجوز را اعلام نکرده. وزارت خزانه داری آمریکا با انتشار بیانیه اعلام کرد تحریم های جدیدی را علیه شبکه مالی مرتبط با بابک زنجانی اعمال کرده. بر اساس این بیانیه 4 فرد و 9 شرکت فعال در کشورهای مختلف به دلیل همکاری با زنجانی در فهرست تحریم ها قرار گرفتند. ایالات متحده و بریتانیا پیش از این هم بابک زنجانی را به دلیل مشارکت در تامین مالی سپاه پاسداران و نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی تحریم کرده بودند. والستریت ژورنال گزارش داد بحرین و کویت اوایل ماه جاری میلادی به طور محرمانه جنگنده هایی را برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند. به نوشته این روزنامه، به نقل از منابع آگاه، این نخستین اقدام تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی بوده. بر اساس این گزارش، حملات هوایی انبارهای نگهداری پهباد و موشک و شماری از مراکز نظامی را هدف قرار داده و امارات متحده عربی هم اطلاعات مربوط به اهداف و پوشش دفاع هوایی عملیات را در اختیار این کشورها قرار داده. والستریت ژورنال همچنین به نقل از منابع خود نوشت جمهوری اسلامی در هفته‌های گذشته حملات تلافی جویانش را بر بحرین و کویت متمرکز کرده بوده. این منابع گفتند مقام‌های دو کشور نمی‌خواستند این حملات بدون پاسخ بماند. به گفته والستریت ژورنال، کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس بین جنگی که خواهان اون نبودند و همسایه‌ای بزرگتر گرفتار شدند. مسعود الفک، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه باعث شکل گیری یک پیمان میان اونها در قبال تهران خواهد شد.
2: اقدامات و جنگی که صورت گرفته و حملاتی که داره صورت میگیره، کشورهای منطقه رو به سوی یک پیمان منطقه‌ای میان این کشورها داره سوق میده. چنین پیمان منطقه‌ای حتما دست به اقداماتی خواهد زد که اون را به عنوان اقدامات پیشگیرانه در حقیقت در نظر خواهد گرفت. فکر میکنم که این کشورها خواستار اون نیستن که وارد یک جنگ افروزی بشن. در نتیجه این اقدامات پیشگیرانه بستگی به شرایط جنگی داره. اگر این جنگ دامنش گسترش پیدا بکنه، اگر حملات بیشتری به مواضع این کشورها، به مناطق غیر نظامی و حتی نظامی این کشورها صورت بگیره، احتمال پاسخگویی وجود داره. خب بسیاری از این کشورها امکانات و پاسخگویی رو در اختیار دارن، هواپیماهای پیشرفته و که تعداد اونها تقریبا در تمام کشورهای شورای همکاری به حدود 1000 هواپیما میرسه که اکثرا از نسل 4 به بالا هستن. در نتیجه وجود این امکانات خطر گسترده شدن جنگ رو در صورت ادامه حملات به این کشورها رو بیشتر میکنه.
0: اما پیش از ادامه خبرها، تصاویر زنده ای داریم از سالن مجلل هتل هیلتون در واشنگتن دی سی، جایی که قرار هست دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در نوبت مجدد شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید به ایراد سخنرانی بپردازه. نوبت اول این رویداد 3 ماه پیش انجام شد، اما به طور ناگهانی متوقف شد به خاطر اینکه یک مهاجم مسلح تلاش کرده بود که وارد سالن بشه، اقدامی که گفته شد بعداً که با هدف ترور ترامپ انجام شده بود. بیننده فرش قرمزی هستین که خبرنگاران امشب مقامات دولت، چهره‌های رسانه‌ای و مهمانان ویژه در سالن اصلی مستقر میشن بعد از گذشتن

0: با تداوم حملات موشکی و ورود تنش‌های دریای سرخ به فاز تازه، قیمت جهانی نفت از بشکه 100 دلار عبور کرد. ترامپ از احتمال تشدید بی سابقه حملات خبر داده، اما گزارش‌ها نشون میدن سطح عملیات هنوز با تهدیدات اخیر او فاصله داره. ترامپ همچنین در ترو سوشال نوشته نه چین و نه روسیه به جمهوری اسلامی سلاح نمیدهند. همزمان دبیرکل سازمان ملل هشدار داده سطح تنش‌ها در خاورمیانه به مرحله فاجعه باری نزدیک شده. مهسا مرتضوی گزارش میدهد.
1: در پی حمله حوثی‌های یمن به کشتی‌های عربستان سعودی در دریای سرخ و همچنین اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر تشدید حملات نظامی علیه جمهوری اسلامی، قیمت نفت خام از بشکه 100 دلار عبور کرد. دونالد ترامپ در صحبت‌های خودش روز پنجشنبه به اکسیوس اعلام کرد که احتمال تشدید حملات نظامی وجود دارد، به گونه‌ای که حتی در عملیات خشم حماسی هم جمهوری اسلامی شاهد چنین حملاتی نبوده. او اعلام کرد که هر زمانی که اراده بکنند اسرائیل آماده هست به آمریکا کمک بکنه، اما ایالات متحده به کمک احتیاج نداره. در پی این اظهارات آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در جلسه شورای امنیت اعلام کرد که وضعیت خاورمیانه داره وارد مرحله فاجعه بار میشه. او وضعیت رو به یک گرداب تشبیه کرد که هر روز یک کشور جدید رو به کام خودش میبره و اعلام کرد که اهداف سیاسی پشت این حملات نظامی با توجه به تشدید عملیات ها داره کم کم از نظرها دور میشه و باید این وضعیت در اسرع وقت کنترل بشه، چرا که نگرانی برای وضعیت در واقع جان غیر نظامیان هر روز داره بیشتر از پیش تشدید میشه. این در حالیه که دولت‌های کشورهایی مثل بریتانیا تصمیم گرفتن که دیپلمات‌های خودشون را از ایران خارج بکنن، همچنین آلمان کشتی‌های خودش را از دریای سرخ داره خارج میکنه که نشون میده کشورهای مختلف نگران وضعیت تشدید عملیات نظامی در منطقه هستند. حالا دونالد ترامپ با یک تصمیم سخت مواجه هست، با توجه به اینکه به انتخابات میان دوره‌ای هم نزدیک میشه، باید تصمیم بگیره که با تشدید عملیات که مخالفت‌هایی رو در درون آمریکا هم داره کار جمهوری اسلامی رو یکسره بکنه یا در نهایت پای یک میز توافق به نتیجه برسه. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: بسیار سپاسگزارم از همراهی شما.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستش. یکی از بندهای سند این است: برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری. سرانجام دانش پیشرفته چه شد؟ ایران یکی از بزرگترین نرخ‌های فرار مغزها را دارد. دانشجویان و نخبگان در خارج از کشور تحصیل می‌کنند و بسیاری باز نمی‌گردند. فرار مغزها میلیاردها دلار خسارت اقتصادی غیر قابل جبران دارد. دانشجویان در ایران زیر فشار سرکوب و محدودیت هستند. بسیاری از تحصیل منع و اخراج شدند. نتیجه شکست.
2: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده. گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: در بهمن ماه 1402 شما 10 خط آیگت سراسری گاز دارید، 10 تا شبکه، 10 تا خط لوله قطور 56 اینچ گاز که گاز جنوب کشور رو میاره مرکز و شمال کشور، 10 تا خط سراسری دارید. در یک شب از ساعت 1 دشمن اولین رو تلفن خود من اومد، زنگ زدن گفتن امشب ما میخوام آتش بازی کنیم فلانی، 3 به اضافه 5 چند میشه؟ پای تلفن من گفتم 8، گفت خط 8 زدیم هم آدم. شاید 5 دقیقه نشد دوستان تو دیسپچینگ گاز به من زنگ زدن گفتن آقای وزیر خط 8 ما منفجر شده. بالاخره منم سابقه داشتم در شرکت ملی گاز، در دولت دهم مدیر عامل شرکت ملی گاز بودم. من تو لباس پوشیدم حرکت کنم بیام، تلفن دوم زد از من سوال که 4 به اضافه 5 چند میشه؟ گفتم 9، گفت خط 9 تا منفجر کرد.
1: 25 بهمن 1402 بود که در واقع خبر انفجار در دست کم 3 خط لوله اصلی انتقال گاز ایران از جنوب به دیگر مناطق کشور منتشر شد که این 3 خط شامل خط بروجن بود در چهارمحال بختیاری، خط خرمبید بود در استان فارس و خط صفاشهر که اون هم در استان فارس قرار داشت. خب مشخص بود که این حملات در واقع این انفجارها پشتش یک عامل خارجی هست، اما اون زمان مقام های جمهوری اسلامی رو تکذیب میکردن و اون رو فقط یک خرابکاری میدونستن. از جمله مثلا روح الله عزتخواه نماینده تهران گفته بود این یک ترقه بازیه و اصلا تأثیری در انتقال گاز نداره، در حالی که الان در صحبت های جواد اوجی میبینیم که میگه 3 خط اصلی انتقال گاز بود و این 3 خط انتقال گاز 40% از گاز مصرفی کشور رو منتقل میکرد. طبیعتا با انفجار اونها گاز بسیاری از شهرها در همون زمان قطع شد. خود اوجی میگه که ما مجبور شدیم صنایع رو ببریم رو سوخت مایع به خاطر اینکه دیگه نمیتونستیم گاز بهشون برسونیم. اما کماکان درباره دلایل و عوامل این انفجارها سکوت کرده بودن تا امروز که صحبت‌های جواد اوجی رئیس وزیر نفت دولت ابراهیم رئیس رو در این باره شنیدیم. وقتی یک عملیات نظامی این شکلی میخواد شکل بگیره، مهمترین عامل پنهانکاری اون هست، ولی انقدر اسرائیل از انجام این عملیات اطمینان داشته که حتی با وزیر نفت تماس میگیره و جوری با شوخی میکنه 5 علاوه 3 چند میشه، الان لوله 8 مثلا خط انتقال 8 رو ما منفجر کردیم یا 9 رو منفجر کردیم. ولی از طرف دیگه نشون میده که این در واقع مقام های اسرائیلی با مقام های جمهوری اسلامی در تماس بودن و این خط انتقال لوله های نفت یا لوله های گاز که منفجر شد به نوع یک هشدار سیاسی به حکومت ایران بود که اون زمان خیلی صحبت از محو اسرائیل و حمله به اسرائیل و اینها میکرد. اسرائیل در واقع میخواست نشون بده که اگر اراده کنه میتونه در هر نقطه عملیات انجام بده. یادمون نره که ما در تحلیل های سیاسی کارشناسانی که اون زمان میومدن ابراز میکردن که این عملیات کار اسرائیله، ولی مقام های جمهوری اسلامی این رو رد میکردن و اون رو یه خرابکاری کوچیک میدونستن. ولی الان با این صحبت های جواد اوجی نشون دهنده اینه که اسرائیل تا چه حد نفوذ داره، تا چه حد توان عملیاتی داره. و تازه میفهمیم چرا در دوران جنگ 40 روزه که اتفاقاتی که میافتاد مقام های حکومتی میگفتن انفجار گاز بوده، مقام های اسرائیلی با تمسخر این رو منتشر میکردن که مثلا فلان جا هم هدف قرار گرفت، مقام های حکومتی میگن انفجار گاز بوده. معلوم بود که این یک سابقه ای داره انفجار گاز که اسرائیلی ها و مقام های جمهوری اسلامی از اون مطلعن و حالا به این عنوان دارن مطرحش میکنن. ولی در کل نشون دهنده میگم عمق نفوذ و اطلاعات اسرائیل و توانایی عملیات در جمهوری اسلامی در عرصه های مختلف، حالا چه در زمان جنگ 40 روزه که دیدیم که مقام های ارشد نظامی رو هدف قرار داد، اطلاعات کامل در مورد اونها داشت، خود علی خامنه ای رو اطلاعات کامل در موردش داشت که هدف قرار داد، این نشون میده که پیشتر از این هم نفوذشون به حدی بوده که هرگاه اراده میکردن میتونستن انفجارهای بزرگی مثل انفجار خطوط لوله گاز رو انجام بدن.
2: من الیزابت استیکنی، یکی از سخنگویان وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا هستم. امروز وزارت امور خارجه یک کارزار جدید را راه اندازی می کند. این کارزار 4 فرد در شرکت بهجول پارس را هدف قرار می دهد. بهجول پارس یک مجموعه بازرگانی ایرانی است که مواد حساس را تأمین و منابع مالی برای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را پولشویی می کند. اگر اطلاعات درباره بهروز درخشنده، مهدی فارسچی، سارا نعمتی یا مهدی نیلی احمد آبادی دارید، ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش تسقف 15 میلیون دلار و همچنین نقل مکان باشید. علاوه بر این، ما همچنین برای اطلاعاتی که به اختلال در سازوکارهای مالی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منجر شود، پاداشی تا سقف 15 میلیون دلار ارائه می دهیم. ما به اطلاعات درباره شیوه های تأمین مالی فعالیت های تروریستی سپاه پاسداران در سراسر جهان، از جمله حساب های رمز ارزی، شرکت های پوششی و سازوکارهای پولشویی علاقمند هستیم. اگر اطلاعات در اختیار دارید، از طریق پیام رسانی سیگنال یا از طریق تور با ما تماس بگیرید. ممکن است وجود شرایط دریافت پاداش و انتقال باشید.
3: با یک شرایط کاملا جدیدی هستیم. دو بار جنگیدیم. تجربیات گذشته، تجربه جنگ رو داریم، تجربه مذاکره داریم، تجربه برجام رو داریم، تجربه خیلی چیزای دیگر داریم. همه اینها اومده جمع شده در اینجا. الان به یه توافقی رسیدیم که نمیگم که چه میدونم بهترین توافق موجود، ولی به نظرم بهترین توافق ممکن بود. تنها نقطه ضعفش اینه که یک وفاق ملی در موردش ایجاد نشده. کی ایجاد باید بکنه؟ اگه وظیفه منه بگو برم خیابون به خیابون را بیافتم این کار را انجام بدم، ولی خودت میدونی که عملی نیست. خیابون رو باید براش تبیین کرد، براش توجیه داد. این همه دستگاه ها، این همه سخنرانایی که در خیابان ها میرن صحبت میکنن، کسانی که مداهی میکنن که همشون واقعا عزیزن و همشون دارن یک مردم رو در صحنه نگه داشتن، خب بعد اینها برن توضیح بدن برای مردم چرا برعکس اتفاق میفته، از کجا خط میاد که برید مردم رو ناامید بکنید. اینا که تو خیابون وایسادن بعد صد و چند روز بهشون بگید که آقا دیدی کلا سرتون رفت، یعنی چی؟
4: آب خدا آقای علاقشید، واقعا این مردم گناه دارن. یعنی من آدم میبینم، مامان خودم مثلا پاشو عمل کرده، دو شب یه بار، سه شب یه بار، 120 شب مردم دارن میرن توی خیابون. بعد این حس شکست که آقا ما
3: تو کی داری این حرف رو القا میکنی در حالی که اصلا صحت نداره، و چرا دارن این کارو میکنن؟ من بعضی وقتا به خدا مشکوک میشم، میگم اگه اسرائیل تو بعضی جاهای ما نفوذ کرد، شاید تو این چیزا هم نفوذ داره. شاید همه دنیا داره میگه بازنده اصلی این توافق اسرائیل بوده، بعد ما داخل داریم با چه چیزایی داریم مردم رو ناامید.
5: این توافق بهترین چیزی بود که میشد گرفت، ولی همین توافق هم اگر قرار بود که مذاکرات پیش بره، اگر قرار بود عملی بشه، باید برنامه هسته‌ایشون تعدیل میکردن. یعنی اینکه آقای عراقچی و تیمش باید انتهای قصه رو بگه و بگه که انتخاب نظام در مورد اون انتهای قصه چیه. این چیزی که آقای عراقچی به عنوان وفاق ازش نام میبره که شکل نگرفته و شاید مقایسه میکنه با برجام که شکل گرفتن، یک جایی داره صورت مسئله غلط تعریف میکنه. اونهایی که الان مخالف این تفاهم نامه هستن همونهایی هستن که مخالف برجام هم بودن. فرقی که با اون زمان داره اینه که اونجا یه طیفی در میدان حاضر بودند و طرفدار دولت روحانی بودند، طرفدار برجام بودند، که امروز اون طیف نیستند. اون طیف به خیابان آمدند و این حکومت 40,000 نفرش رو کشت. آنهایی که آقای عراقچی و کسانی مثل عراقچی قراره که با فرض کنید گفتگو با آمریکا، توافق با آمریکا، تبدیل شدن حکومت به حکومت نرمال، وقتی که اون طیفی که انتظار داره که بیان ازش حمایت بکنن، همون طیفیه که سالها از جمهوری اسلامی جدا شدن و جمهوری اسلامی پشت هم اونها رو کشته، پشت هم سرکوبشون کرده، تخریبش مهسا در آبان و آخرینش هم در دیما. جمهوری اسلامی اون طیفو از دست داده که دیگه نمیتونه وفاق شکل بده. حکومتی که در واقع همه اون اعتبار اجتماعی خودش رو از دست داده و بخش عظیمی از مردم خواهان عبور از اون هستن، طبیعتاً نمیتونه وفاق شکل بده. یک طیف اندکی برای حکومت مونده، همونهایی هستن که طرفدار ساخت سلاح هسته‌ای هستن، همون طرف مخالف برجام بودن، همونها مخالف این تفاهم‌نامه هستن، اونها طرفدار تصاحب و تنگی و تصاحب جنگ با آمریکا و نابودی اسرائیل هستن. حکومت متکی به این طیف فقط و این طیف هرگز نمیتونه با چنین تفاهم نامی موافق باشه. یعنی آقای عراقچی و امثال هم باید به این فکر بکنن که چرا اون مجموعه‌ای که سالها می اومدن بهشون رأی میدادن، تغییر رو از حاکمیت میخواستن، با رأیشون میخواستن تغییر رو بگیرن و ناامید شدن، رفتن، معترض شدن، به خیابان آمدن و حکومت اونها رو قتل عام کرد، چرا اونها رو از دست داده و اون طیف و این حکومت دیگه نمیتونه به دست بیاره. این حکومت الان متکی به یک بخشی است که دیگه همین شکلی هن. و این بخش اجازه تغییر نمیده. شما همون نگاهی که اسرائیل باید نمیدونم نابود بشه، آمریکا باید از منطقه بره، سلاح هسته‌ای باید بسازی، موشک نمیدونم، حزب الله، همون طیف رو اگر بخوای حفظ بکنی مشکلی حکومت نداره، میتونه همون رو نگه داره. آخر اون مسیر هم جنگه، همین جنگی که داریم میبینیم آخر اون مسیره. اگر بخواد تغییر بده، حکومت نیازمند به دست آوردن پایگاهی در جامعه هست که بیاد ازش حمایت بکنه. اون کسانی که طرفدار تغییر هستند دیگه به این سیستم سیاسی اعتماد ندارن. مشکل حکومت اینه. به همین خاطر تصمیم سازی که قرار باشه عبور از منش گذشته باشه، عبور از اون مسیر علی خامنه‌ای باشه، برای این حکومت دیگه امکان پذیر نیست. اتفاق مثل همین تفاهم‌نامه میفته، میان یه چیزی امضا میکنن، برمیگردن تهران و دیگه نمیذارن اجراش بکنن. از خونخواهی میگن، از اینکه باید سلاح هسته‌ای بسازیم، از اینکه اصلا باید تنگ هامون رو برداریم و تفاهم‌نامه رو بذاریم کنار. یعنی مادامی که این حکومت اون بخش عظیمی از جامعه رو که از دست داده به دست نیاره، به هیچ عنوان نمیتونه تصمیمات کلانش تغییر بده. و این حکومت دیگه اعتبارش نزد اون طیف تمام شده. اون مجموعه قسمت عظیمشون انتخابشون رو کردن، میخوان از این حکومت به طور کامل عبور بکنن و الگوی خودشون رو حاکم بکنن. به همین خاطر از امروز به بعد تا انتها احتمالاً همین شکلی این حکومت بر همان مسیر ویرانگر گذشته باید حرکت بکنه تا رضایت آن بخش باقی مونده از طرفدارانش رو جلب بکنه. اگر بخواد تغییر بده، اونها رو از دست میده، چیزی هم به دست نمیاره.

0: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
1: یک جنگ گسترده بین المللی.
0: ورود حوثی‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
2: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
3: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
2: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
4: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
0: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
5: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
4: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
3: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
6: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
7: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
8: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.
9: مشتبه خامنه‌ای در مراسم نماز میت پدرش حاضر نشد. نظام با این شبهه روبروه که رهبرش زنده است یا مرده. بسیاری از مردم الان عزای جمهوری اسلامی رو جشن خودشون میدونن. محصول 48 سال حکومت خمینی و خامنه‌ای گسترش فقر و فلاکت در ایران بود.
10: روم نمیشه از کسی دیگه قرض کنن.
9: ولی همین مردم الان مدت هاست که دیگه ایستادن که این میراث شوم خمینی و خامنه‌ای رو از بین ببرن.

0: عرض درود و ادب دارم خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و به نام فریدون در خدمت شما. امروز مشخصا میخوام به ادعای سید عباس عراقچی بپردازم که اخیراً در گفتگویی با یکی از افراد رسانه‌ای رژیم به بیان ادعاهای بی‌پایه و مضحک علیه شاهزاده رضا پهلوی پرداخت. در آغاز اجازه میخوام یک معرفی خیلی کوتاه از این عباس عراقچی داشته باشیم. سید عباس عراقچی فردی برآمده از سازمان تروریستی سپاه پاسداران انقلاب اسلامیه که اکنون با عنوان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نامیده میشه. برخلاف تلاش برخی که تلاش میکنن عراقچی رو از چهرهای به اصطلاح میانه رو معرفی کنن، فقط کافیه اینو یادآوری کنم که یکی از بزرگترین حسرت‌های این عراقچی این بوده که با قاسم سلیمانی، جنایتکار اعظم در جمهوری اسلامی، در آخرین دیدارش روبوسی نکرده. این ویدئو رو ببینیم.
1: خاطره خاصی از حاج قاسم دارید که بخوام بگیم؟
2: یه خاطره که برای خودم خیلی تأسف باره باید بگم. یه جلسه ای بود که قرار بود حاج قاسم هم باشه. وقتی وارد شدیم حاج قاسم داشت میومد داره بیرون، نگو که قبل از ما یه جلسه دیگه داشتن، بعد برای اون جلسه که قرار بود با ما باشه دیگه نمیخواست بمونه، یه برنامه داشت که باید برم نمیدونم کجا، یه شهری اسم بود که باید برم اونجا. و خب ایشون هم راستش بود، موقع تا میرید بغل میکردیم میبوسیدیم مسافحه میکرد، خیلی گرم خیلی گرم. خب وارد که شدیم آقای ظریف خب زودتر با ایشون بغل کرد و مسافحه کرد، منم وایستم تو نوبت بسته که منم با ایشون دستبوسی بکنم. آقای ظریف یه کاری با ایشون داشت، ایشونو کشید کنار که در گوشی شوکم به صحبت کردن. خب منم بالاخره وایستادم کنار، فاصله گرفتم که تا این صحبتشون تموم بشه، ولی اصلا به دلم افتاده بود که برم حتما حاج قاسم واش کنم، نمیدونم چرا. بعد صحبتشون که تموم شد حاج قاسم عجله داشت، تموم شد و سریع رفت و این صحنه رفتنش هنوز توی جلوی چشمان من مونده و هنوز افسوس میخورم که چرا نرفتم، یعنی نشد اون صحنه اون روز آخر ایشون رو به هر حال ببوسم.
0: بله، عباس و قاسم نشد همدیگر رو ببوسن. همین پارسال هم سید عباس عراقچی در مراسمی موسوم به جشنواره کارمند تراز مکتب حاج قاسم، چنین اسمی داشته، به عنوان کارمند نمونه قاسم سلیمانی محسوب شد و به عنوان حالا جایزه انگشتر قاسم سلیمانی رو دریافت کرد و بابت این هم خیلی اشک ریخت. حالا تو رسانه ها خبرش هست، میتونید برید ببینید. همین نمونه ها خودش نشونگر تراز سپاهی و جنایتکار عباس عراقچیه و خوب نشون میده که پشت چهره به ظاهر دیپلماتیک عراقچی همون وفاداری ایدئولوژیک به دستگاهی نهفته که امثال قاسم سلیمانی یکی از برجسته ترین جنایتکارانش بودن. و اگر در واقع بریم جلوتر و به این بحثی که داریم بپردازیم به صورت در واقع در ابعادی گسترده تر، میتونیم در واقع این نکته رو هم مورد بحث قرار بدیم که عباس عراقچی از جمله کسانی هم هست که در دستگاه جمهوری اسلامی دروغ و تحریف رو به مرتبه حرفه‌ای رسونده. نمونه روشن ماجرای ترقوزآباد در سال 97. ماجرای ترقوزآباد، حالا برای کسایی که شاید ندونن در واقع یا که اطلاعات کمتری داشته باشن، از اونجا آغاز شد که دستگاه اطلاعاتی کشور اسرائیل پس از دستیابی به آرشیو هسته‌ای جمهوری اسلامی یه انبار مشکوکی رو در ترقوزآباد تهران شناسایی میکنه و اطلاعاتش رو در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار میده. نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم در سپتامبر 2018 تصویر و نشانی این محل رو در مجمع عمومی سازمان ملل علنی میکنه، خواستار بازرسی آژانس میشه. واکنش جمهوری اسلامی چی بود؟ مانند همیشه، انکار، تمسخر، مزه پرونی. دستگاه وزارت خارجه رژیم گفت اسرائیل دروغ میگه، همون شیوه همیشگی رو خلاصه آغاز کردن. عراقچی و باقی کارگزاران این رژیم کوشیدن اصل ماجرا رو مضحک جلوه بدن، چون این وانمود کنن که اسرائیل انگار درباره یه محل خیالی داستان سرایی کرده. عرض کردم این مزه پرانی هایی که گفتم، این ویدیو رو ببینیم.
3: من جدی جدی فکر میکنم یه عده نتانیاهو رو دارن سر کار میذارن. این دفعه دید ارجاعش شدن به دلقزآباد، نمیدونم، حس میذارم یه عده سر کارش گذاشته.
0: حالا تو پرانتز این رو هم بگم که این جواد ظریف حقیقتاً چه خنده کریهی داره و چقدر بد میخنده. به هر حال بعدن هم که آشکار شد اتفاقاً اسرائیل درباره ترقوزابات درست میگفته، همین امثال عراقچی که با این اعتماد به نفس دروغ گفته بودن بیون که پاسخگو باشن به سراغ دروغهای بعدی رفتن و در تازه ترین نمونه که عرض کردم از این دروغ پردازی های معمول، عباس عراقچی در مصاحبه با یکی از مصاحبه کننده های وابسته به رژیم مدعی میشه که شاهزاده رضا پهلوی در سفر به اسرائیل در سال 402 در دیدار با مقامات این کشور برای تجزیه ایران به توافق رسیده بود. بذارید این جمله عراقچی رو بگم. میگه این جملشه، میگه بعدن معلوم شد که پهلوی در سفر به اسرائیل توافق کرده باهاشون بر سر تجزیه ایران، گفته باشه اطرافش مال شما، اون منطقه مرکزیش رو من بشم شاه. جمله عراقچی تمام، مهمل عراقچی تمام. خب اون رو که حساب پاکه، ز محاسبه چه باکه. موضع شاهزاده رضا پهلوی درباره تمامیت ارضی ایران همواره روشن، صریح و بی‌ابهام بوده. اساسا ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. منم که دارم اینجا به این بحث می‌پردازم قصدم اثبات میانپرستی شاهزاده نیست. اصلا این امر آشکاره. مثل اینی که شما در روز روشن بخوای منکر وجود آفتاب بشی اگر به اصطلاح بخوای تلاش کنی شاهزاده رو میانپرستیش رو ثابت کنی. من اینجا میخوام با این نمونه نشون بدم که سید عباس عراقچی و دیگر کارگزاران رژیم جنایت به شرارت تا چه اندازه در دروغ پردازی، جعل و فریب افکار عمومی به شیوه سازمان یافته و تمام عیار عمل میکنن. عراقچی سپاهی این یاور رو داره درباره شاهزاده ای میگه که پس از بازگشت از همون سفر به اسرائیل در فروردین 402 و هنگامی که 32 تن از نمایندگان مجلس اسرائیل به تحریک گروه های تجزیه طلب متنی رو امضا میکنند که متضمن تعرض به تمامیت ارضی ایران بود، بیدرنگ و آشکارا به صورت عمومی اعتراض میکنن. ایشون در اردیبهشت 1402 به صورت رسمی در شبکه‌های اجتماعی خودشون نوشتن تعرض کلامی 32 نماینده مجلس اسرائیل به تمامیت ارضی ایران غیر قابل پذیرش و در خدمت رژیم ضد ایرانی جمهوری اسلامیه. این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی که با اونها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان رو به اطلاع دوستانمون در اورشلیم رسوندم. امیدوارم که اونها با شفافسازی در این خصوص مانع سوء استفاده کسانی بشن که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودن. خب این موضع شاهزاده صرفا یه موضع رسانه‌ای نبود، در واقع پیامی بود به رهبران اسرائیل و دقیقا به همین دلیل بود که دولت اسرائیل وارد عمل شد و خانم گیل گملیل وزیر اطلاعات اسرائیل مأمور گفتگو با امضا کنندگان شد و 25 تن از 32 نماینده امضا کننده به فاصله 2 روز از پیام شاهزاده رضا پهلوی امضای خودشون رو پس گرفتن. خود خانم گملیل در قالب یک توییتی به فارسی نوشتن بعد از این مسئله، این توییتشون رو ببینیم. میگه پس از اون که از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل رو برای عقب نشینی از این نامه و متن اون قانع کردم. خانم گملیل متن عقب نشینی این 25 نماینده رو هم منتشر کرد که در اون نمایندگان به زبان عبری نوشته بودن. من اینجا ترجمهش رو میخونم. این جمله نمایندگان خطاب به خانم گیلا گملیل وزیر اطلاعات: ما اعضای کنست مجلس اسرائیل که امضا کنندگان زیر هستیم، بدین وسیله امضای خود را از نامه‌ای که پیشتر امضا کرده و برای وزیر امور خارجه ارسال شده بود پس می‌گیریم. بدین وسیله مخالفت خود را نسبت به ایجاد کشور در بخشی از سرزمین ایران اعلام می‌کنیم. خب عرض کردم عمق میهن پرستی، نفوذ کلام و تاثیرگذاری شاهزاده رضا پهلوی برای ایرانی آشکاره. ایشون نیازی به اثبات در این زمینه ندارن. اما اصلا فکر کنیم یک فردی که نه شاهزاده رضا پهلوی رو بشناسه، نه شناختی از سازوکار جمهوری اسلامی داشته باشه، این مهمل عراقچی رو بشنوه و اون رو با این موضع شاهزاده رضا پهلوی مقایسه کنه. پرسش این فرد در درجه نخست این خواهد بود که اگه شاهزاده رضا پهلوی برای تجزیه ایران به اسرائیل رفته بود، چرا باید به فاصله چند روز از برگشت از اسرائیل علیه یک متن تجزیه طلبانه که در اون کشور تهیه شده بود اعتراض کنه؟ و چرا نتیجه اون اعتراض گفتگوی کابینه اسرائیل با نمایندگان امضا کننده اون متن باشه و نمایندگان هم موضع خودشون رو پس بگیرن؟ طبعا این فرد به این نتیجه میرسه که چه اندازه شاهزاده رضا پهلوی فردی صاحب اعتباره که میتونه با یک توییت کابینه یک دولت رو وا بداره که در دفاع از تمامیت ارضی ایران با برخی از نمایندگان مجلس اون کشور مذاکره کنه و اونا امضای خودشون رو پس بگیرن و اعلام کنه که به تمامیت ارضی ایران احترام میگذارن. همین فرد به این نتیجه میرسه که این دست ادعاهای عراقچی چیزی جز دروغ پردازی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی نیست. حالا سید عباس عراقچی رو که خدا زده، اما اتفاقا این بحث خیلی موقعیت خوبیه که یه نکته رو به صورت کلی تر بگم درباره نوع عملکرد جمهوری اسلامی در قبال بحث تمامیت ایران و تجزیه، بحث تجزیه طلبی. هر زمان که ملت ایران یک پارچه در برابر رژیم جنایت و شرارت ایستادن، جمهوری اسلامی سری مدعی شد که اگه ما نباشیم ایران تجزیه میشه. بزرگترین پاسخ به این پروپاگاندا و دروغ رو خود ملت ایران دادن، نه در مقاله و مناظره و مثل من که در اینجا بشینم حرف بزنم، بلکه با شجاعت در کف خیابونهای ایران. اساسا اگه تجزیه طلبی در ایران موضوعیت داشت، در طول 8 سال انقلاب ملی ایران علیه رژیم جنایت و شرارت جمهوری اسلامی از دی 96 به این سو، استانهای مرزی باید نخستین کانون شعارهای قومگرایانه و تجزیه طلبانه می شدن دیگه، در حالی که دقیقا برعکس رخ داد. کردستان، بلوچستان، ایلام، خوزستان، آذربایجان که جمهوری اسلامی سالها کوشید تجزیه اونها رو وسط بکشه، در صف نخست مبارزه ملی بودن و هستن. از همون شهرها بود که ملی ترین شعارها برخاست. این ویدیو رو از زاهدان در استان سیستان و بلوچستان در خیزش مهسا که متعلق به سال 401 ببینیم.
4: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران،
0: این مردم شریف زاهدان بودند که با صدای رسا میگفتند جانم فدای ایران. شبیه این ویدیوها از بلوچستان که رژیم بسیار تلاش کرد به اونجا انگ تجزیه بزنه بسیاره. ما وقت نداریم همه رو پخش کنیم. در تمام این سالها حتی یک شعار تجزیه طلبانه از بلوچستان شنیده نشد. اگه درست میگن، اگه راست میگن، بردارن بیارن یک شعار تجزیه طلبانه. اساساً زاهدان از نخستین شهرهایی بود که شعار جاویدشاه در سال 1401 از اونجا برخاست. اتفاقا هفته قبل هم پخش کردیم، یا 2 هفته قبل. میتونیم اصلا این ویدیو از زاهدان رو دوباره ببینیم. خب این واقعیت هاست که کل پروپاگاندای جمهوری اسلامی رو رسوا میکنه. همین جمهوری اسلامی سالها تلاش کرده بود دوگانه ترک و کرد رو، اون گونه که در ترکیه وجود داره، به ایران تسری بده، بین آذربایجان ایران و کردستان ایران شکاف بندازه، دوگانه ترک و کرد در ایران را بندازه که انگار اینا دشمنان هم دیگه هستن. اما در اوج خیزش 1401، در خیزش زنده یاد مهسا، دختری که در سقز کردستان به دنیا آمده بود، مردم تبریز در آذربایجان به ترکی آذری فریاد زدند آذربایجان اویاختی، کردستانا دایاختی، یعنی آذربایجان بیداره و پشتیبان کردستانه. این ویدیو رو از تبریز ببینیم.
5: Kırgızistan'a ayak değil, Kırgızistan'a ayak değil, Kırgızistan'a ayak değil.
0: همون تبریزیه که در سال 1404 در خیزش شیر و خورشید در دیماه 1404 به فراخوان شاهزاده رضا پهلوی و در حمایت از نگاه میهن پرستانه و ایران گرایانه شاهزاده از ایشون حمایت کرد و صراحتن شعار داد آذربایجان اویاختی پهلویه دایاختی، آذربایجان بیداره و پشتیبان پهلویه. پیشنهاد میکنم این ویدیو از تبریز رو هم ببینیم. این هاست دوستان، اون ما آمدانه این ویدیوها رو پخش میکنیم که بگیم اون چی که این رژیم نکبت ضد ایرانی و امثال این عراقچی سپاهی سالها به دروغ میگفتن و دارن میگن همچنان در شعارهای ملت ایران، در ایلام، در کرمانشاه، در سنندج، در تبریز، در زاهدان فرو ریخت. ملت ایران نشون داد که تنوع زبانی و فرهنگیش عاملی برای تجزیه نه تنها نیست، بلکه سرمایه و هویت ایرانه. یک نکته دیگه هم درباره شاهزاده رضا پهلوی عرض کنم که شاهزاده رضا پهلوی بارها نشون داده که چه اندازه قائل به مدارا و گفتگوه. حتما خب موازش رو در این زمینه میدونید، حتی با کسانی که مخالفان سیاسی پدر بزرگوارش بودن وارد گفتگو شده. اما با وجود همین رویه مدارا، خط قرمزهایی ایشون دارن که اجازه تعرض به اون رو نمیدن. ایشون بارها و بارها صراحتا اعلام کردن چهار اصل و شرط ایشون اینه: تمامیت ارضی ایران، آزادی و برابری شهروندان ایرانی، جدایی دین از دولت و حق انتخاب نوع نظام برای مردم. دقت کنیم، تمامیت ارضی شرط نخست ایشونه. به عنوان نمونه، ایشون در اسفند 1404 هم یک بیانیه علیه تجزیه طلبی صادر کردن، یعنی همین چند ماه پیش، که در پاراگراف نخست اون به صراحت نوشتن، این پاراگرافشون میگه: چنان که بارها تأکید کردم، حفظ و دفاع از تمامیت ارضی ایران اصلی خدشه‌ناپذیر است. ما بر سر یک پارچگی و تمامیت ارضی ایران نه با کسی مذاکره میکنیم و نه ذره ای از آن کوتاه میاییم. ضمن این که ایشون در همین چند روز اخیر در یک مصاحبه به زبان انگلیسی گفته بودند که با همه نیروهای سیاسی کار میکنن، جست گروه، تجزیه طلبان، حامیان جمهوری اسلامی و سازمان مجاهدین خلق. حقیقتا مقایسه هم روا نیست، ولی شما این حجم از دغدغه شاهزاده رضا پهلوی در قبال تمامیت ایران رو با عمق وطن فروشی و ایران ستیزی در جمهوری اسلامی مقایسه کنید. ایران ستیزی که ریشه در اصل نظام داره، ریشه در عمود خیمه نظام داره و رهبران این رژیم یعنی خمینی و خامنه ای عمیقا به اون باور داشتن. پیشنهاد میکنم به این حرفا از خمینی توجه کنید.
5: افراد ملی به درد ما نمیخورن، افراد مسلم به درد ما میخورن. اسلام با ملیت مخالف است. معنی ملیت این است که ما ملت را میخواییم، ملیت را میخواییم و اسلام را نمیخواییم. عرض میکنم که این ملیگرایی اساس بدبختی مسلمین است، برای این است که این ملیگرایی ملت ایران را در مقابل سایر ملت‌های مسلمین قرار می‌داد و ملت عراق را در مقابل دیگران و ملت کذا را در مقابل کذا.
0: خب این موضع خمینی این اندازه با صراحت و با وقاحت با مفهوم ملت ایران مخالفت می‌کنه. اساساً اینا ایران رو کشور نمی‌دیدن و نمی‌بینن، ایران رو ملغرای اسلام می‌بینن. به همین دلیل ولی فقیه رژیم جمهوری اسلامی رو ولی امر مسلمین جهان مینامند. حالا بماند، مسلمین جهان اساسا این خمینی و خامنه ای رو مورد هیچ عنایت خاصی قرار نمیدن. مردم ایران هم که موضعشون در قبال همون خامنه ای دیگه روشنه دیگه. در همین 1401 خیزش مهسا شعار دادن نه اینوری نه اونوری و اون قضیه در قبال بیت رهبری. حالا اسم خامنه ای اومد در یکی از برنامه‌های اخیر، عرض کردم در همین برنامه فریدون در تلویزیون ایران اینترنشنال، که چه اندازه خامنه ای از کوروش بزرگ و تاریخ ایران نفرت داشت. این ویدیو رو ببینید.
6: گاهی اوقات احساس افتخار به حکومت کیان و نمیدونم
7: هخامنشیان و اینا هم بود. اینا تصورات واهیز تبهم افتخارآفرین نیست.
0: دقت کنیم، میگه تاریخ ایران توهمه. خب عباس عراقچی هم بنده دیدگاه امثال خمینی و خامنه‌ای، بنده دروغ و جنایت و ایران ستیزی، جنایتکاری که عمر تباه خودش رو در یک ساختار ایدئولوژیک گذرونده که دید بنیانگذارش یعنی خمینی اساسا به مفهوم ملیت ایران اعتقاد نداشت، رهبر دومش یعنی خامنه‌ای هم تاریخ ایران رو مدام مورد نفرت پراکنی قرار میده. خب پیش از اینکه این برنامه رو به پایان برسونم، یه نکته هم درباره برنامه هفته پیش فریدون بگم. در برنامه پیشین در یک بخشی از اون برنامه در دو سه جمله درباره بیژن جزنی صحبت کرده بودم. در اونجا یک عدم دقت تاریخی داشتم و بیژن جزنی رو از بنیانگذاران سازمان چریکهای فدایی خلق معرفی کردم. برخی به درستی متذکر شدن که بیژن جزنی در زمان تأسیس این سازمان اساسا در زندان بوده. بله درسته، اساسا در زمان تشکیل سازمان چریکهای فدایی خلق، طوری که من هم تحقیق کردم، بین سالهای 49 و 50 این سازمان در واقع تشکیل شد، بیژن جزنی در زندان بود. جزنی در سال 1346 بازداشت شده بود. شاید دقیق ترین توصیف تاریخی درباره بیژن جزنی این باشه که بیژن جزنی یکی از تئوریسین‌های فکری فعالیت‌های مارکسیستی در ایران بوده، که مثلا شامل سازمان چریکهای فدایی خلق هم میشه. ضمن اینکه این رو هم باید گفت که برخلاف بخشی از چریکهای فدایی خلق که بعداً به سازمان اکثریت مشهور شدند و با انقلاب 57 به رهبری خمینی موافق و همدل بودند، جزنی از جمله مارکسیست هایی بود که با اسلام گرایان زاویه داشت و یه مقاله‌ای داره به نام اسلام مارکسیستی یا مارکسیسم اسلامی که اونجا از دیدگاهی مارکسیستی با بکارگیری تاکتیک های مذهبی در جریان فعالیت های کمونیستی انتقاد میکنه. بر این اساس اون نکته‌ای هم که در برنامه پیشین گفتم و در بخشی از صحبت از بیژن جزنی بحث محسن رضایی به میون اومد، باید بگم این دو لحاظ در واقع فکری و سیاسی یکی نیستن. هر دو البته مخالف پادشاهی پهلوی، ولی یکی اسلامگرایی بوده که پس از جمهوری اسلامی سالها مستر کار بود و اساسا چند، و دیگری هم بیژن جزنی که اساسا چند سال پیش از بهمن 57 کشته شد. بحث من اونجا چیز دیگه‌ای بود وقتی اسم محسن رضایی و بیژن جزنی اومد، اینکه رفتار مازیار جزنی یعنی فرزند بیژن جزنی رو مورد تحسین قرار دادیم که برخلاف بسیاری از کسانی که زندانی اختلافات قدیمی میمونند، مصلحت ملت و مملکت رو ترجیح داد و از شاهزاده رضا پهلوی اعلام حمایت کرد. در این راستا یک نمونه دیگر هم احمد رضایی دونسته بودم، زنده یاد احمد رضایی، که بدون توجه به اینکه پدر جنایتکار او یعنی محسن رضایی علیه پادشاهی پهلوی بود و از افراد تاثیرگذار در جمهوری اسلامی بود، از عملکرد محمد رضا شاه تمجید کرد و از لزوم براندازی جمهوری اسلامی گفت. به هر حال این توضیح رو لازم دونستم برای اینکه در داوری درباره گذشته دوچار بی‌دقتی تاریخی نشیم. ما شبیه به اصطلاح مورخان وابسته به ارتجاع سرخ و ارتجاع سیاه نیستیم. دقت تاریخی اتفاقا برای ما بسیار اهمیت داره. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: ما درس سحر در ره میخانه نهادیم، محصول دعا در ره جانان نهادیم. در خرمن صد زاهد عاقل زند آتش این داغ که ما بر دل دیوانه نهادیم. سلطان ازل گنج غم عشق به ما داد تا روی در این منزل ویران نهادیم. در دل ندهم ره پس از این مهر بتان را، مهر لب او بر در این خانه نهادیم. چون می رود این کشتی سرگشته که آخر جان در سر آن گوهر یک دانه نهادیم.
1: رئیس جمهور آمریکا میگه از نظر او آتش بس تمام شده. همزمان با حملات متقابل، لغو معافیت نفتی و احتمال بازگشت محاصره دریایی، ریشه این درگیری تازه به حمله های جمهوری اسلامی به سه کشتی در تنگه هرمز برمیگرده. رهبر جمهوری اسلامی اما بزرگترین غایب مراسم پدرش بود. پایان اجلاس ناتو در سایه تنش ها و اختلاف عمیق بین ترامپ و رهبران اروپا. در حال حاضر ده ها میلیون بشکه نفت ایران روی تانکرها در وضعیت بلا تکلیفی رها شدند.
2: ویتنام شدم پسرتون؟
3: بله.
2: میفرمایین اسمشونو لطفاً؟
3: محمد رضا.

0: 3 1 2 3
1: گفتن 4 دقیقه داری.
2: من با 2 سالم یه ایسا.
3: مرسی در خدمت.
4: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
5: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
6: وابستگان به سپاه
7: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
8: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
9: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
10: اسکلت معروف به زن و جنین از یافته‌های کم نظیر تپه حصار دامغان است. بقایای زنی جوان با قدمتی حدود 4000 سال که امروز در موزه گرمابه پهنه سمنان نگهداری می شود. گزارش‌ها نشان می دهد این زن احتمالاً هنگام زایمان جان باخته و بقایای جنین در کنار استخوان‌های او باقی مانده است. این اثر تصویری نادر از زندگی و مرگ انسان در هزاره‌های دور را پیش چشم ما می گذارد. حفاظت از چنین بقایای انسانی نیازمند کنترل دقیق دما، رطوبت و کیفیت هوای ویترین است. نبود پایش مستمر رطوبت و شرایط محیطی می تواند در دراز مدت به فرسایش تدریجی این اثر منحصر به فرد منجر شود. میراث فرهنگی سرمایه‌ای تجدیدناپذیر است و حفاظت علمی از آن وظیفه‌ای در برابر نسل‌های آینده محسوب می شود.
11: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
12: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
13: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
11: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
14: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
11: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
15: شیر و نقش آن از زمانهای قدیم بسیار مورد علاقه ایرانیان بوده و در هنر و تفکر مردم باستان نمودی بارز داشته است. در هنر ایران شیر اغلب برای نشان دادن شوکت و جلال سلطنت و قدرت پادشاهان بوده است. از آن سو در تمام مظاهر دوران باستان از زندگی روزمره گرفته تا جشنها، جنگها و حتی مرگ و سوگواری کاربرد نقش شیر را می توان دید. در فرهنگ و آیین کهن ایرانیان نیز شیر نقش مهمی داشته و جزی از آیین میترا مهرپرستی به شمار می آمده است، زیرا شیر را نگهبان میترا می دانستند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته واشنگتن و تهران در حال گفتگو هستند، اما جمهوری اسلامی هنوز برای دستیابی به توافق آماده نیست. ترامپ در جمع خبرنگاران در کاخ سفید گفته جمهوری اسلامی در مذاکرات جدی‌تر از گذشته ظاهر شده، اما این به معنای رسیدن قطعی به توافق نیست. او گفته دو گزینه پیش روی آمریکا وجود دارد: ادامه اقدام نظامی با شدت بیشتر یا دستیابی به یک توافق از طریق مذاکره. رئیس جمهوری آمریکا گفته توافق را راه هوشمندانه تری می‌داند، اما تاکید کرده آمریکا برای ادامه اقدامات نظامی هم آماده است. ترامپ تاکید کرده جمهوری اسلامی در نهایت خواهان توافق است، اما هنوز آمادگی لازم برای اون رو نداره. و همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ماست و جزئیات بیشتر این خبر رو از اون بشنویم.
1: خب آقای ترامپ گفته بود که امروز در کاخ سفید قرار جلسه‌ای با اعضای کابینه و فرماندهان ارشد امنیتی برگزار کنه. این جلسه برگزار شد و آقای ترامپ پس از اون در رویدادی با خبرنگاران به پرسش‌های پاسخ داد، از جمله درباره رویکرد فعلی واشنگتن در قبال رژیم تهران که همونطور که در مقدمه خبر هم عنوان شد، آقای ترامپ گفته واشنگتن برای هر سناریوی آماده است، اینکه اقدامات نظامی بر علیه جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه، حتی بزرگتر و با شدت بیشتر، و اینکه به گفته او راهبرد هوشمندانه دیپلماسی و روند دیپلماتیک که با جمهوری اسلامی طی بشه تا اینکه به یک توافق دست پیدا بکنن. آقای ترامپ گفته میدونم که اونها بد جور خواهان توافق هستند، اما ظاهرا آماده نیستند. خب این رو هم باید اضافه کرد که این جلسه امروز اصولاً اونطور که نیویورک تایمز گزارش داده بود برای تصمیم گیری در مورد شدت بخشیدن به حملات نظامی علیه ایران بود که این جلسه تشکیل شد و از لحاظ نظامی از لحاظ امنیتی سنجیده شد، و حالا واشنگتن هم در جایگاهی قرار گرفته که جنگ در منطقه گسترش پیدا کرده، 4 کشور عربی وارد این جنگ شدن، جغرافیای این تنش عریض‌تر شده و حالا واشنگتن تنها نیست اونجا. مسئله تنگه هرمز هست، مسئله بازنگه داشتن تنگه، قراره که یک نشستی در لندن برگزار بشه که بریتانیا و آمریکا متحدان غربی رو گرد هم بیارن، فرماندهان نظامی، وزرای دفاع، فرماندهان ارشد دریانوردی، که اونجا بتونن یک راهکاری، یک سازوکاری برای اسکورت کشتی هایی که از این تنگه عبور میکنند رو ایجاد بکنن، در واقع یک ائتلاف چند ملیتی وارد منطقه بشه، اعزام بشه اونجا با ناوهای جنگی، با شناورهای مینرو، با سامانه های شناسایی پهپاد، که بتونه اون تنگه رو مدیریت کنه بدون اینکه جمهوری اسلامی بخواد کارشکنی بکنه. همزمان جمهوری اسلامی هم با عمان مذاکراتی داره، اونجا هم اونها در تلاش هستن که بتونن از این کارت استفاده بکنن. مسئله عوارض رو مطرح میکنن که آمریکا نپذیرفته، و همه اینها نشون دهنده اینه که اون چی که تا حالا میانجی ها کردن، حالا چه عمان بوده، چه پاکستان بوده، چه طرف عراقی بوده، هنوز کار نکرده، و واشنگتن هم همچنان به صورت شفاهی همون دو گزینه رو اعلام میکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و اما پیش از ادامه خبرها سری بزنیم به سالن مجلل هتل هیلتون در واشنگتن دی سی، جایی که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده همونطور که میبینین در نوبت مجدد شام سالانه انجمن خبرنگاران کاخ سفید حاضر شده. نوبت اول این رویداد 3 ماه پیش انجام شد، اما به طور ناگهانی متوقف شد زیرا به خاطر اینکه یک مهاجمی مسلح بوده و تلاش کرده بود که وارد سالن بشه، اقدامی که بعدها گفته شد که این ورود با هدف ترور ترامپ انجام شده. امشب در این مراسم خبرنگاران، مقامات دولت، چهره‌های رسانه‌ای و مهمان‌های ویژه‌ای در این سالن مستقر شدند و همینطور توجه تمام رسانه‌ها به جایگاه سخنرانی، جایی که دونالد ترامپ نشسته، جلب شده تا مثل همیشه سنت این مراسم، موضع‌گیری‌ها و شوخی‌های سنتی رئیس جمهور با اهالی رسانه رو پوشش بدن. این مراسم در شرایطی داره برگزار میشه که ترامپ در دور اول ریاست جمهوریش از حضور در مراسم شام انجمن خبرنگاران خودداری میکرد و یه رویدادهای دیگری رو به اون ترجیح میداد، اما اکنون در این ضیافت حضور پیدا کرده و این نشون دهنده این هستش که یک رویکرد جدیدی در تعاملات بین کاخ سفید و رسانه‌های واشنگتن برقرار. بازداشت و برخورد با دو کارمند سفارت فرانسه در تهران همچنان یکی از موضوعات مهم در روابط تهران و پاریس است. پرونده‌ای که فرانسه اون رو نقض مسئولیت دیپلماتیک میدونه و میگوید بدون پاسخ نخواهد ماند. حالا وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی ایران اینترنشنال بار دیگر بر مواضع رسمی خود تاکید کرده و به آخرین بیانیه‌ها و اظهارات مقام‌های این کشور در این باره ارجاع داده.
2: وزارت امور خارجه فرانسه در پاسخ به پرسش‌های اختصاصی تلویزیون ایران اینترنشنال تازه‌ترین موضع رسمی پاریس را درباره پرونده بازداشت و برخورد با دو تا کارمند سفارت فرانسه در تهران برای ما ارسال کرده. در پاسخ این وزارتخونه به سه موضع رسمی دولت فرانسه ارجاع داده شده: بیانیه مربوط به احضار کاردار جمهوری اسلامی در پاریس، گفتگوی ژان نوئل باگو با رادیوی فرانس انتر و همینطور کنفرانس خبری هفتگی سخنگوی وزارت خارجه. در این مواضع فرانسه به صراحت گزارش هایی رو که طی روزهای گذشته درباره تخلیه سفارت این کشور در تهران منتشر شده بود رد کرده. سخنگوی وزارت خارجه در کنفرانس خبری خودش تاکید کرده بود که ما سفارت رو تخلیه نمی کنیم و فعالیت هاش کماکان پابرجاست. پاریس میگه که با دو تا کارمند سفارت این برخوردی که شده نقض آشکار کنوانسیون وین هستش و این بدون پاسخ نخواهد بود. همینطور میگه که با وجود این فشارها حمایت از جامعه مدنی، دانشگاهیان و هنرمندان ایرانی رو ادامه خواهد داد و اجازه نمیده چنین اقداماتی سیاست فرانسه رو در حمایت از مردم ایران و فعالیت‌های مدنیشون تغییر بده. پرونده هم برمیگرده به روز یکشنبه که دوتا از کارمندان سفارت در تهران توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی برای چند ساعت بازداشت و بازجویی شدن و یکی از اونها مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود. بعد از اون کاردار جمهوری اسلامی به وزارت خارجه فرانسه احضار شد و پاریس این اقدام رو غیر قابل قبول و مغایر تعهدات بین‌المللی ایران توصیف کرد. حالا پاسخ اختصاصی وزارت خارجه به ایران اینترنشنال نشون میده که موضع پاریس تغییری نکرده. سفارت فرانسه در تهران همچنان فعال هست، اما فرانسه این پرونده رو بسته شده نمیدونه و همچنان پیگیر دیپلماتیک این وضعیت با جمهوری اسلامی هستش.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اسپانیا برای نخستین بار به دلیل آتش‌سوزی‌های گسترده جنگلی وضعیت اضطراری ملی اعلام کرده. همزمان فرانسه برای مقابله با حریقی گسترده در سواحل اقیانوس اطلس از اتحادیه اروپا درخواست کمک کرده. مقام‌های فرانسه همچنین دستور تخلیه کامل یک شبه جزیره را صادر کردند که یکی از مناطق پرطرفدار گردشگری. دولت دونالد ترامپ با انتشار اطلاعیه اعلام کرد تعرفه‌های جدیدی

0: مدتی با فلسطینیان در شمال کرانه باختری به وجود اومد، درگیری که در اون یک اسرائیلی و 4 فلسطینی کشته شدن. ارتش اسرائیل خودش رو برای یک عملیات گسترده در کرانه باختری آماده میکنه. ارتش اسرائیل در بیانیه‌ای که صادر کرده گفته که به همین دلیل تمام مرخصی های نیروهای ارتش، یعنی سربازان و نیروهای دیگر، برای این آخر هفته لغو شده و احتمالا نیروهای بیشتری هم حتی فرا خوانده خواهند شد. همزمان نخست وزیر اسرائیل، دفتر در واقع نخست وزیری اسرائیل، هم یک بیانیه ای رو صادر کرده. در اون گفته که دستورهای از سوی نخست وزیر و وزیر دفاع به نیروهای اسرائیلی داده شده، از جمله تخریب خانه فرد مسلحی که در حمله امروز یک اسرائیلی رو کش، و همچنین اقدامات دیگری علیه ساکنان در واقع فلسطینی مناطقی در کرانه باختری که در این درگیری ها مشارکت داشتن. باید گفت درگیری امروز گزارش های زد و نقیزی ازش هست که چطور به وجود اومد. گزارش ارتش اسرائیل یک گروهی از شهرک نشینان بدون مجوز وارد مناطق A و B در کرانه باختری شدن، روستای تل، جایی که اسرائیلی ها از نظر قانون اسرائیل هم ممنوع هست به اونجا برن. در اونجا درگیری هایی با ساکنان محلی به وجود آمد. اسرائیلی هایی که در اونجا بودن تماس گرفتن با نیروهای امنیتی. وقتی نیروهای امنیتی آمدن، یکی از فلسطینیان اسلحه یکی از این نیروها رو ربود و بعد از اون بود که درگیری آغاز شد. اما فلسطینی ها میگن این شهرک نشینان اسرائیلی بودن که اول به خانه های فلسطینی ها حمله کردن و درگیری از اونجا آغاز شد.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و بسیار سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای ساعت. با ما بمونید.

0: در ابتدا شاهد اثرگیری محتاطانه رفت آمدهای تجاری از تنگه هرمز بودیم، تا اینکه مرکز مشترک اطلاعات دریایی 54 تردد را در سوم تیر ثبت کرد که بالاترین رقم از زمان شروع جنگ بود. در روزهای نخست عمدتاً کشتی‌های ایرانی از طریق کریدور شمالی به مقصد چین می‌رفتند، اما به تدریج ترددها متنوع شد و کشتی‌های غربی از کریدور جنوبی در آب‌های عمان فعالیت خود را اثر گرفتند. در حالی که نگرانی بابت بازگشت حوادث پرتنش وجود داشت، روند اثرگیری ترددهای تجاری، رضایت بخش بودن عملیات مینروبی و همزمان افزایش ریسک پذیری شرکت‌ها را نشان داد، تا اینکه با حملات دوباره سپاه به کشتی‌ها تردد از کریدور جنوبی به شدت افت کرد.
1: فرو ریختن ستون‌های لرزان تفاهم‌نامه و بازگشت جنگ بر سر تنگه هرمز، آن چیزی که ما از سمت جمهوری اسلامی می‌شناسیم، یعنی تلف کردن زمان برای اینکه طرف مقابل رو فرسوده کنیم. این حکومت برای شلیک کردن گلوله هیچ قید و بند اخلاقی نداره، اما در نهایتش کار آخر رو باید ما مردم ایران انجام بدیم.
2: رئیس جمهور آمریکا بررسی اثرگیری عملیات نظامی گسترده تر علیه ایران. ترامپ گفته که داره تصمیم میگیره برای انجام یک حمله بزرگتر.
3: یک جنگ گسترده بین المللی.
2: ورود روسیه‌ها به جنگ میتونه یک جبهه جدید باز کنه.
4: آمریکا تو حملاتی که دیشب انجام شده در ایران بمب افکن بیوان یا همون B1 رو استفاده کرده.
5: این دور از حملات تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد؟
4: حملات آمریکا می‌بینیم که داره تغییر می‌کنه، بیشتر به عمق خاک ایران اومده.
6: حملات آمریکا رسیده به شمال ایران. آیا باید این رو مقدمه دونست برای جنگ اصلی؟
2: در اسرائیل چطور نگاه میشه به این تحولات؟
7: اسرائیل اگر یک چیز رو از 7 اکتبر یاد گرفته باشه،
8: احتمال پیوستن این کشور به حملات علیه جمهوری اسلامی.
9: نشست ارزیابی امنیتی اسرائیل
10: باید هدف برانداختن رژیم ایران باشه
11: و اجرای احکام اعدام معترضان دیما.
12: مردم چی میگن؟ این که میگن که چرا هیچ کس جلوی اژه‌ای و قاضی صلواتی و بقیه قاضی‌های آدمکش رو نمیگیره.

0: امشب در 24 حملات تلافی جویانه بحرین و کویت به ایران، تحولی تازه در تنش فزاینده در منطقه. در میانه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، مراکز نظامی و مسیرهای ارتباطی در 4 گوشه ایران زیر ضربات ایالات متحده.
1: ما برای بازپسگیری ایران از این رژیم اشغالگر ایستاده ایم. این مسیر آسان نیست، اما مقصد روشن است.
0: شاهزاده رضا پهلوی میگه جمهوری اسلامی مسئول جنگ و وضعیت کنونی در ایرانه. او حکومت رو ضد ایرانی و مسئول ویرانی و انزوای کشور دونست. و افزایش نگرانی جامعه جهانی از ادامه اعدام‌ها در ایران، اتحادیه اروپا 5 قاضی دادگاه‌های انقلاب رو تحریم کرد.
2: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. وال استریت جورنال ساعتی پیش گزارش داد بحرین و کویت به طور محرمانه جنگنده هاشون رو برای حمله به اهدافی در داخل ایران اعزام کردند، اقدامی که اولین عملیات تلافی جویانه مستقیم این دو کشور علیه جمهوری اسلامی به شمار میره. در همین حال ارتش ایالات متحده در 13 روز متوالی به مناطقی در ایران حمله کرده و بنابر گزارش‌ها چند انفجار در استان هرمزگان شنیده شده. همزمان دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه بنیامین نتانیاهو سه‌شنبه در کاخ سفید با دونالد ترامپ دیدار میکنه. همه اینها در حالیه که در ادامه فشار حداکثری بر ایران، واشنگتن 4 فرد و 9 شرکت مرتبط با شبکه بابک زنجانی رو به اتهام دور زدن تحریم‌ها در فهرست تحریم‌ها قرار داده. خبرنگارمون مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، دیگه داریم وارد دومین هفته میشیم و اگر گزارش وال استریت جورنال درست باشه، به نظر میرسه به طور غیر رسمی بعضی از کشورهای منطقه هم حالا وارد جنگ شدن.
3: به نظر میرسه درسته فرداد. برای من شخصا بسیار جالب بود. من یادم یک ماه پیش در بین این مقالاتی که منتشر میشد من جایی خوندم، میگفتن که وقتی که سنتکام عملیاتش رو در ایران متوقف شده اعلام میکنه، ما هنوز کلی موشک میبینیم در آسمان ایران. میگفت مال کی هست این موشک ها؟ چرا تکلیف این موشک ها مشخص است؟ الان این گزارش میگه بله، ما در یک جنگ تمام عیار منطقه‌ای قرار داشتیم. عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، بحرین، همه اینها همزمان داشتن به آسمان ایران حمله می‌کردن در پاسخ به حملات جمهوری اسلامی. و جمهوری اسلامی هم که قطعاً آگاه بوده، حملاتی که می‌گفتن ما به پایگاه‌های نظامی آمریکا در این کشورها می‌کردیم، عملاً پاسخی بوده به این حملات. یک جنگ تمام عیار منطقه، میگن اصلا سرکردگیش رو اماراتی‌ها داشتن. اماراتی‌ها اول شروع کردن، از همه هم محکم‌تر زدن و آخر هم بحرین و کویت، کشورهایی که می‌دونیم از نظر نظامی کوچک‌تر هستن، رو این اماراتی‌ها بودن که براشون چتر امنیتی درست می‌کردن، اطلاعات در اختیارشون قرار بدن که حملات رو در داخل ایران هدف قرار بده. ما دیدیم در دور دوم حملات جمهوری اسلامی امارات رو چندان هدف قرار نمیداد و من میبینم از بعضی از تحلیلگرا که میگفتن شاید یک مثلا سازوکاری صورت گرفته، یک طبق تفاهم نامه‌ای بینشون هست، اما گویا مسئله همین بوده، جمهوری اسلامی از طرز واکنش‌های شدید امارات بوده که این حملات رو به نوعی کمتر کرده بوده. من همین 2 هفته پیش با سفیر امارات اینجا در واشنگتن که از دوستان استر خوبم هم هست صحبت کردم. اون به من میگفتش که از ماسک بر ماسک، میگفت مشکل ما در منطقه این هست که ما نمیتونیم کشورها رو همه رو هم متحد بکنیم و جمهوری اسلامی داره از این استفاده میکنه. منظورش به کشورهای عرب بود و به طور مشخص من فرضم بر این بود که به عربستان سعودی اشاره میکرد. این مقاله وال استریت جورنال میگه کشورهای عرب منطقه به جایی رسیدن، اینها حاضر نبودن تغییر رژیم رو بپذیرن، حاضر نبودن دردسرش رو بپذیرن، حالا به جایی رسیدن که میدونن این خاورمیانه اون خاورمیانه قبلی نیست. این خاورمیانه یعنی اینکه بودن در کنار هژمونی جمهوری اسلامی که از همیشه جسورتر شده، در نتیجه اونها دارن خودشون رو برای طولانی مدت عواقب این جنگ آماده میکنن. صحبت‌های ترامپ هم بسیار مهم هست. ترامپ هم امروز نکته‌ای رو مطرح کرد که به باور بسیاری دکترین 5 ساله آمریکا رو تغییر داد. ترامپ حتی به روسیه ها گفت روسیه ها دوستای ما هستن. همین امروز این پست رو منتشر کرد، گفتش که ما به پوتین گفتیم شما به جمهوری اسلامی سلاح نفروش، ما به اوکراین سلاح نمیفروشیم. گفت اگر ما به ناتو میدیم بعد ناتو سلاحشو به اوکراین میده، اون تقصیر ما نیست. یعنی کلا فضای سیاست خارجی آمریکا رو در قبال ناتو، در قبال اوکراین، چیزی که در طول 5 سال گذشته بوده، تغییر داد. اگرچه به چینی ها هم اشاره کرد. در این بین در واقع گزارشایی که در کنگره آمریکا هم شنیده میشه مهم هست. صداهای جنگ طلب اینجا در کنگره به شدت افزایش پیدا کرده. رسانه دهل گزارش منتشر کرده که رفته با اون سناتورهایی که در جنگ بودن، جنگ عراق، جنگ افغانستان، از اونو پرسیدی گفته شما چی میگید؟ و جالب هست سناتورهای جمهوری خواه همه گفتن که ما نه تنها خواهان جنگیم، بلکه داریم ترامپ رو در واقع بهش اعمال فشار میکنیم. مثلا سناتور ویکر مصاحبه کرده گفته من در همین هفته 4 بار با ترامپ صحبت کردم و هر 4 بار بهش گفتم برو کار رژیم جمهوری اسلامی رو تموم کن، با این قائله اینطوری نمیشه ادامه داد. در این بین مصاحبه من رو هم با یکی از همین سناتورها بشنویم.
4: دموکرات‌ها فقط وقت ما رو هدر میدن. به نظر من سوال اصلی اینه که آیا آزادی و ارزش‌های آمریکا ارزش دفاع کردن رو داره یا نه. من معتقدم داره، اما دموکرات‌ها اینطور فکر نمی‌کنن. اونا بیش از حد کوتاه میان، ولی من این کار رو نمی‌کنم. باید از نیروهای نظامیمون حمایت کنیم و هر امکاناتی که لازمه رو در اختیارشون بذاریم. رئیس جمهور هم گفته دیگه نمی‌خواد آمریکایی‌ها کشته بشن و همینطور اجازه نخواهد داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. درباره اعزام نیروهای زمینی هم معتقدم نباید هیچ گزینه‌ای رو از قبل رد کنیم، چون ایران قصد آسیب زدن به آمریکا رو داشته. همه گزینا باید روی میز باشه.
3: در کنار این گزارش‌های کنگره فردا صدای مشابهی در رسانه‌های آمریکا هم شنیده میشه. فاکس نیوز یک مقاله منتشر کرده که خیلی بر من جالب هست. میگه یک ضرب المثلی هست که اونو اطلاق می‌کنن با آقای ناپلئون بناپارت. میگه ایشون همیشه میگفته مرحوم که هر اگر می‌خواید وین رو بگیرید، وین رو بگیرید. و میگه الان اینم حرف ما به ترامپ هست. ترامپ اگر کاری که قرار نبود شروع کنی ولی شروع کردی رو شروع کردی، حالا ما همه در واقع به نمایندگی از این شبکه داره میگه کار رو تمام کن و این جنگ رو ادامه بده، به خاطر اینکه این بحران در هر جایی که برسه بهتر از جایی هست که الان قرار داره.
0: ممنونم از تو مرضی حسینی، همکارم در کنگره آمریکا از واشنگتن. همزمان با ادامه حملات متقابل آمریکا و جمهوری اسلامی، پایگاه نیروی دریایی در زیبا کنار هدف حمله قرار گرفته. پیشتر روزنامه تلگراف گزارش داده بود که حدود 200 نیروی حوثی در دانشگاه علوم و فنون دریایی خامنه‌ای در زیبا کنار زیر نظر مستقیم نیروی قدس دوره‌های تخصصی را سپری کردند. در همین حال در واشنگتن دونالد ترامپ ساعتی پیش گفت شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین، همتایان روس و چینیش، هر دو به او قول دادند که به ایران سلاح نمی‌فروشند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، نه فقط حجم حملات بلکه گستره جغرافیایی اونها هم جلب توجه میکنه. زیبا کنار در شمال ایران نشان از این داره که الان تقریبا سراسر ایران زیر حملات آمریکاست.
5: بله، البته دلیل خاصی داره. اونجا دانشگاه جامع امام خامنه ای نیروی دریایی سپاه هستش که از حدود 13-14 سال پیش، زمانی که تمام این مراکز آموزشی نیروی دریایی سپاه در جای مختلف اونجا متمرکز شد، تشکیل شده و تمام آموزش‌های مربوط به افسری، جنگ‌های سطحی، زیر سطحی، موشکی و آموزش‌های یگانه موشکی نیروی دریایی سپاه در اونجا داده میشه و آموزش می‌بینن. و خیلی عجیب هستش که اگر آمریکا داره این تلاش رو می‌کنه که نیروی دریایی سپاه رو کاهش بده تواناییاش و مرتب پایگاهاشو در جنوب بمباران میکنه، این سکوهای موشکی و مرکز و تیپای موشکیشو حمله میکنه، خب این مرکز اصلی آموزشیشو از بین نبره یا سعی نکنه حداقل آسیب جدی بهش بزنه. و من فکر میکنم این هم در همون راستای تضعیف کردن توانایی اعمال قدرت نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز باشه.
0: چه چیزی فکر میکنید که ممکنه معادله رو به شکلی تغییر بده که بخواد ایالات متحده حملات سنگین تری به پایتخت و احیانا اینو دیروز هم به شکلی ازتون پرسیدم اهداف سیاسی رو هدف قرار بده؟
5: خب من فکر میکنم اهداف سیاسی منحصرا مربوط به اسرائیل خواهد شد و فکر نمیکنم که ایالات متحده اون توانایی خاص رو داشته باشه که از نظر اطلاعاتی دنبال بکنه تک تک رهبران سیاسی و فرماندهان نظامی رو در به صورت آنلاین، به صورت همزمان، و بتونه اونا رو دنبال بکنه و از کار بسنه برداره، به خاطر اون تجمیع امکانات نرم افزاری، امکانات هوش مصنوعی و توانایی های اطلاعاتی و نیروهای انسانی که اسرائیل در ایران داره. به نظر من مجموعش، اون فیوژنش به اصطلاح، چیزی نیستش که آمریکا هم مکنون ازش بهره مند باشه در ایران. برای همین اگر بخواد به اون مرحله برسه حتما به کمک اسرائیل نیاز خواهد داشت. البته طبیعتا حملات سنگین اگر تشخیص بده که رئیس جمهور آمریکا که میخواد وارد اون مرحله بشه به اهدافی در داخل تهران یا در نزدیک تهران حملات جدی انجام بده، طبیعتاً این کار از توانایی آمریکا برخوردار هست. ولی من فکر میکنم در نهایت این اسرائیل خواهد بود که میتونه اون همکاری لازم رو و اون انگیزه لازم رو بده به آمریکا که درگیر این مرحله از جنگ بشه. در گذشته هم در زمان جنگ 39 روزه هم اسرائیل بیشتر حملاتی که در تهران و اطراف تهران میشد رو اسرائیل انجام میداد، صنایع نظامی، صنایع موشکی و مرکز امنیتی در داخل تهران. البته من تو یکی دو روزه من دیدم خبرهایی که برخی پایگاه موشکی یا برخی احتمالا صنایع نظامی نزدیک تهران رو هدف گرفته حملات هوایی آمریکا، ولی فکر نمی‌کنم هنوز به صورت سیستماتیک بوده. هنوز این حمله به پایگاه موشکی سپاه پاسداران که اینقدر مرتب داره به اردن، به بحرین، به کویت، به پایگاه آمریکا حمله می‌کنن و خسارات وارد می‌کنن و تلفات می‌گیرن، به صورت سیستماتیک انجام نمیشه و خیلی مقطعی هستش. من فکر می‌کنم تا اسرائیل وارد این درگیری نشه این کار واقعا یک جنبه خیلی سیستماتیک و جدی نخواهد گرفت.
0: ولی خب حملات به جنوب ایران خیلی سنگین هست طبیعتاً آقای ندیم. میخوام یه پیامی از یکی از شهروندانمون در بندرعباس رو پخش کنم که میگه دیشب هم برای پنجمین بار یک مرکز رادیویی در بندرعباس هدف قرار گرفته و چند زخمی هم به جا گذاشته.
6: شب گذشته برای پنجمین بار این مرکز رادیویی در محله تپه علااکبر بندرعباس مورد هدف قرار گرفت و از چند روز قبلش البته دکل‌ها باز شده بود، دکل‌های آنتن بالای ساختمان باز شده بود، ولی باز برای پنجمین بار اینجا مورد هدف قرار گرفت و چندین مصدوم هم داشت.
0: آقای ندیمی، این حملات به زیرساخت‌های نظامی مثل مثلا پخش رادیویی چقدر کمک میکنه به محدود کردن توان جمهوری اسلامی برای آسیب رسوندن به کشتی‌ها در تنگه هرمز یا کنترل این آب را؟
5: خب در مجموع این مجموعه دکل‌های مخابراتی، مایکروویو، سلولار مربوط به شبکه‌های موبایل، تمام اینها جزئی از یک مجموعه ارتباطی هستش که سپاه پاسداران میتونه استفاده بکنه برای ارتباط برقرار کردن، برای انتقال ارتباطات و جابجایی، حتی اگر در صورت آنلاین نخواد ارتباطی داشته باشه یا قطع بشه ارتباط آنلاین اینترنتی خودش، از این طریق شبکه‌های موبایل میتونه استفاده بکنه، از تلفن میتونه استفاده بکنه و همینطور هم این درون ها رو که به صورت در حالت عادی با ماهواره هدایت میشن با جی پی اس یا گلوناس روسی، میتونن با استفاده از به جای هدایت ماهواره میتونن با استفاده از شبکه های موبایل داخلی به اصطلاح سوار بشن روی شبکه های موبایل و این هدایت اونها رو بر روی شبکه های موبایل بکنن، به خصوص در محیط هایی که پارازیت روی جی پی اس هستش. و این یک راه حل جایگزین برای هدایت درون ها هست که ما میبینیم دیدیم که اوکراینی ها در روسیه خیلی خوب انجام میدن این کار رو و در عمق خاک روسیه بدون اینکه ارتباط جی پی اس داشته باشن و هدایت جی پی اس داشته باشن میتونن این درون ها رو به اهدافشون برسونن و این کار رو احتمالاً میتونن انجام بدن. اگر آمریکا تصمیم بگیره که یک سری عملیات تهاجم ساحلی انجام بده، عملیات پیاده کردن نیرو در سواحل رو انجام بده، طبیعتاً باید به طور کامل شبکه ارتباطی رو در سواحل از کار بندازه که شامل مایکروویو و موبایل و حتی ارتباطات رادیویی هم میشه، چون یک سری از پیام‌ها رو میشه با رادیو منتقل کرد.
0: ممنونم از شما فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده توقف حملات به عربستان سعودی و دیگر کشورهای خلیج فارس الان پیش شرط از سرگیری هر گونه مذاکره تهران و واشنگتن و اسلام آباد. این پیام رو به مقامات ایرانی منتقل کرده. به گزارش رویترز پاکستان در پی طرح چین در حال بررسی راهی برای از سرگیری مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ دو کشوره. همکارم بزرگمهر شرف‌الدین رئیس بخش دیجیتال ایران اینترنشنال از استودیو دیگر ما در واشنگتن به ما پیوسته. بزرگمهر، روشنه که این معادله کشورهای حاشیه خلیج فارس خیلی داستان رو پیچیده کرده. در ابتدای برنامه هم حتما خودت هم در جریان